0: რომ ჩეკადან იყვნენ მოსულები და იკითხეს: ბატონ ივანე, სად არისო? გაიგო თუ არა ეს ამბავი მამამ, ფეხით წამოვიდა თბილისში კარსნიდან. მთელი ღამე იარა და თვითონვე გამოცხადდა ჩეკაში. ის დააპატიმრეს. მეტეხის ციხის იმდროინდელი პატიმრები ასე იხსენებდნენ: გაიღო საქმის კარი და რას ხედავენ გასო? კარებში დგას ივანე ჯავახიშვილი. მიესიენ, მოეფერენ, გაუშალეს საწოლი, დაასვეს, ბახშამით შესთავაზეს, რაც ჰქონდათ. მაგრამ ივანემ თქვა: ისიც რა, ეს ახლა უკვე გვიანია, მე ადრე მიყვარს დაძინება, მაგრამ ნუ მივეცემით პესიმიზმს. დილას ვიწყებ ლექციებს საქართველოს ისტორიაზე. გამთენიისას ისევ გაჭრიალდა საპყრობილეს კარი და ვიღაცამ დაიზახა: ჯავახიშვილი, სვეშჩამი. თუმცა ეს დაპატიმრება, როგორ ჩანს, მაინც რაღაცას ნიშნავდა.
1: ათასცხრაასოცდაოთხი წლის მერე უკვე საბჭოთა ხელისუფლებამ გაითვალისწინა, რომ ამ ძველ ინტელიგენციასთან, ოპოზიციურ ძალებთან საქმის დაჭერა არც ისე ადვილი ყოფილა და შეიცვალა ვითარებაც უნივერსიტეტში და საერთოდ მთელ ქვეყანაში. 1926 წელს დანიშნეს რექტორის არჩევნები, ახალი წესდება მიიღეს, თავრობა თედოღლონს უჭერდა მხარს და კიდეც მოხდა ფაქტიურად მისი დანიშნა უნივერსიტეტის რექტორად.
0: პეტრე მელიქიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი, თედო გლონტი. ეს იყო პირველი დარტყმა უნივერსიტეტზე.
1: მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ უნივერსიტეტის ძველი პროფესორა ჩაენაცვლებინათ ეგრეთ წოდებული წითელი პროფესურით. 4 კლასის განათლების მქონე ადამიანს, ბოლშევიკური პარტიის წევრს, უშვებდნენ მოსკოვში წითელი პროფესურის უნივერსიტეტში მინიმუმ 6 თვეში, მაქსიმუმ 2 წელიწადში. ის უკვე ღებულობდა პროფესორის ატესტატს და ბრუნდებოდა თბილისში.
2: დადგა დრო, რომ 1975 წელს გახდა მოხუცებული უნივერსიტეტიო მოსკოვის, ამიტომ უნდა დავასაფლავოთო.
0: იწყება უნივერსიტეტების დაშლა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იშლება 4 პედაგოგიურ ინსტიტუტად.
2: ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ძველი ინტელიგენციის მოსპობაზე იყო საკითხი. აქ მარტო უნივერსიტეტზე არ იყო, აქ იყო სკოლებში, სამეცნიერო დაწესებულებაში და ასე შემდეგ. თვითონ ჯავახიშვილი, რომელიც გაუშვეს უნივერსიტეტიდან, ეს გახლავთ 1931 წლის 28 მაისი. ბრძანება, სადაც წერია მისი მემარჯვენეობის გამო, ეს მემარჯვენე პროფესორი რას ნიშნავდა, თვითონაც წარმოდგენა არ ქონდა.
0: ათასცხრაასოცდაათ წელს იზეიმეს უნივერსიტეტის დაარსების 10 წლისთავი. მაგრამ მისი დამაარსებელი არც გახსენებიათ და არც მოუწვევიათ. ამ წიგში თავმოყრილია ქრონიკალური მასალა, რომელსაც შემდგომ პროფესორმა ლევან სანიკიძემ უწოდა შავი სტენოგრამები. აი, ერთ-ერთი შავი სტენოგრამა ლავრენტი ბერიას ეკუთვნის. უფრო სწორედ ეს წერილი დასმენა უფროსების მიმართ რუსულად მიწერილი. ივანე ჯავახიშვილი სტუდენტებისთვის კერპია. თესეუს 10 წლის თავის საზეიმო ხდომაზე ვიღაცამ დარბაზიდან წამოაყენა წინადადება კრების პრეზიდიუმში: ჯავახიშვილი ავირჩიოთო. დარბაზი დაინგრა, ხანგრძლივი ტაშისემა და შეძახილები. როცა ამხანაგი ფილიპე მახარაძე დაასახელეს, ტაში არ დაუკრავთ. არავინ იცის, რას უნდა ველოდოთ ქვეყანაში რაიმე გართულების შემთხვევაში ამ სტუდენტობისაგან. და იწყება დაუფარავი შეტევა დასმენები. კათედრაზე რიგრიგობით ადიან წითელი პროფესორები, მათი ასისტენტები, დოცენტები,

0: და ყველას თავისი მოსაზრება აქვს. აი მაგალითად პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორს ივანე ვაშაკმაძეს აი რა უწერია. ის ივანე ჯავახიშვილი იდეურად ძველი ფეოდალურ ნაციონალისტური სკოლის წარმომადგენელია. მეთოდოლოგიურად ხოხავი ემპირისტია და ანტიმარქსისტი. გაზოგადოებას და სინთეზურ აზროვნებას გაურბის. ივანე ჯავახიშვილის ისტორია არ არის ისტორია, როგორც მეცნიერება. მისი საქართველოს ეკონომიკური ისტორია სრულიად უვარგისია. სტუდენტის მოსაზრება გვარს არ ვასახელებთ. როდესაც სოციალისტურ ფრონტზე ჩვენ ვაწარმოებთ კლასობრივ შეტევას, მაშვინ თითოეულმა უნდა იცოდეს, ვინ ვისთვის იბრძვის და საჭიროა მისი პოლიტიკური ფიზიონომიის გამოაშკარავება. აქ უკანასკნელი დოცენტის გამოსვლა არის გაგება ჯავახიშვილის აგენტობისა. ერთ-ერთი ასპირანტი, არც მის გვარს ვასახელებთ. როდესაც ხალხმა დაკარგა ლენინი, მაშვინ ჩვენი გრიგოლ წერეთელი და ჯავახიშვილი მოგროვდნენ და ლაპარაკობდნენ. გავკეთდით ხალხი, ლენინი მოკვდაო. დასუნდა ჩემი ასეთია, რომ ჯავახიშვილი და წერეთელი არის აშკარა მავნებლები. სხვა შორის, ადამიანი, ვინც ეს სიტყვები იკადრა, 40 წლის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საკონსტანტა მაფიის მოთავე აღმოჩნდა. ის გაასამართლეს. აი ამ დისკუსიისას ივანე ჯავახიშვილი დაიცვეს სიმონ ყაუხჩიშვილმა, აკაკი შანიძემ, სიმონ ჯანაშიამ და ნიკო ბერძენიშვილმა დაიცვეს. თუმცა მათ ჯავახიშვილის ჯგუფის წარმომადგენლობაზე უარი თქვეს. მაგრამ აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ შემდგომი დისკუსიისას, უკვე 10 წლის შემდეგ, სწორედ სიმონ ჯანაშიამ და ნიკო ბერძენიშვილმა დაიცვეს კიდეც და გადაარჩინეს თვით ივანე ჯავახიშვილიც და მისი სკოლაც. დისკუსიის შედეგად პედაგოგიური უნივერსიტეტიდან განთავისუფლეს როგორც ივანე ჯავახიშვილი, ისე მთელი ძველი პროფესორი.
1: ერთხელ სახლში მიბრუნებულმა მეუღლეს უთხრა: ჩემი საზოგადოებაში გასვლა აღარ შეიძლება, გამირბიან, თითქოს ცხენია ჩემია. გვიან საღამოს ივანე ჯავახიშვილის ახლო მეგობარი ზაქარია ფალიაშვილი იქვე ტაძარში მიუძებოდა ორღანს და იქნებ ივანე ჯავახიშვილის დასამშვიდებლად ისმოდა ბახისა და ჰენდელის დიდებული ჰანგები. თვით სახლს კი მისი კოლეგები და სტუდენტები დარაჯობდნენ.
0: ქალაქში ხმა დაირხა, ივანეს წიგნის ფურცლები დაუშხამესო. მოკლას უპირებდნენ როგორ ჩანს. ვერ გათვალეს. უმაღლესი კულტურის ადამიანები გადაფურცლისას თითებს ნერწყვით არისველებენ.
1: და მიუხედავად შეურაცხყოფებისა და დასმენებისა, ივანე მაინც სულ მუშაობს. ეს წლები მეცნიერული კვლევის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერია.
0: დიდ ოთახში ივანეს შირმით გადაუტიხრეს კუთხე და იმას ივანეს კაბინეტი ერქვა. მაგრამ ივანეს ამ კაბინეტში მუშაობა არ უყვარდა. უყვარდა მუშაობა დიდ ოთახში. დიდ მაგიდასთან ერთ ბოლოში თვითონ იჯდა, მეორე ბოლოში მისი ძმა, ბიოლოგიის პროფესორი, უნივერსიტეტის პროფესორი ისიც. ისეთ იღებოდა კარებები ერთი მეორე მესამე, შემორბოდნენ ბავშვები, ზოგი ჩაისვამდა, საუზმობდა და ივანეს განსაკუთრებით მაშინ უყვარდა მუშაობა, როდესაც მისი ქალიშვილი, კონსერვატორიის სტუდენტი ნათელა მეცადინეობდა.
1: მართალია წითელმა პროფესურამ ჩაიგდო ხელში განათლების სისტემის მართვა, მაგრამ ამ მართვამ სულ რამოდენიმე წელს იბოგინა. 1933 წელს უნივერსიტეტი კვლავ აღდგა და ივანე ჯავახიშვილი კვლავ ძველი ისტორიის კათედრის გამგეა.

1936 წელს ივანე ჯავახიშვილს 60 წელი უსრულდებოდა. აი 10 წლით ადრე 1926 წელს მას საჩუქარი გაუკეთეს. რექტორობიდან გაათავისუფლეს. და 10 წლის შემდეგ ახალი რექტორი ახალ საჩუქარს უმზადებს. მზადდება დისკუსია თემაზე საისტორიო ფრონტზე მდგომარეობა. მაგრამ დისკუსიამდე კარლო ორაგველიძე ახალმა რექტორმა ლექციაზე შეუგზავნა თვრალის სტუდენტები. ჯავახიშვილი იზოლებული იყო გამოსულიყო. რომელ აუდიტორიაში, ან რომელ დარბაზში ჩატარდა ეს დისკუსია, ეხლა ძნელი სათქმელია, მაგრამ იყო დიდი დარბაზი. 20 გამომსვლელია. მოხსენებას აკეთებს კარლო ორაგველიძე რექტორი. მის მოხსენებაში 10 თავია. ამ 10 თავიდან 8 ჯავახიშვილის და მისი სკოლის განადგურებას ეძღვნება. რას არწერენ მის შესახებ? აი, მაგალითად, ბრალსდებენ ჯავახიშვილს, რომ ის არამარქსისტია, ნაციონალ-შოვინისტი, ფაქტების ელემენტარული ფიქსატორი და ფალსიფიკატორი. ახალი თემაა წამოწეული. რუსეთს საქართველოს ურთიერთობანი. ივანე ჯავახიშვილი ერთადერთი მეცნიერი იყო, რომელმაც დაუფარავად თქვა, რომ მე-18 საუკუნეში რუსეთი საქართველოს მიმართ ეწეოდა წამქეზებლურ პოლიტიკას. და წამქეზებელი ყველაზე მწვავე მომენტში გვერდზე გადგებოდა და საქართველო მარტო რჩებოდა ორი დიდი ქვეყნის, სპარსეთისა და თურქეთის წინაშე. ეს ღალას ნიშნავდა. ჯავახიშვილის ეს სრულიად სამართლიანი მოსაზრება იმ პერიოდში შესაძლოა სასიკვდილო განაჩენი ყოფილიყო. და აი მე ხა ციტატას აგიკითხავ თქვენ ერთ-ერთი სტუდენტის გამოსვლიდან. აი რას წერს ის? დაიწყო კულტურული რევოლუცია, მაგრამ არ მომხდარა ინტელიგენციის ტვინის გადამუშავება. თქვენი ბაგაჟი არ გამოგვადგება. ფრთხილად იყავით. აი და თლად გამანადგურებელი დასკვნა. გახურებული შანტით უნდა ამოვწვათ ნიჰილისტური დამოკიდებულება ისტორიის საკითხებისადმი, რაც მოხდა ჯავახიშვილის სკოლის გავლენით. და მიუხედავად აი ასეთი თითქმის სასიკვდილო განაჩენისა, მისი მოწაფეები სიმონ ჯანაშია, სიმონ ყაუხჩიშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი, აკაკი შანიძე იცავენ სკოლას და ჯავახიშვილს. ეს გმირობა იმ პერიოდში საქართველოში ხომ 268000 ადამიანი იყო რეპრესირებული. ასეთ პირობებში ჩემი დარჩენა უნივერსიტეტში ადამიანური ღირსების დამამცირებლად მიმაჩნია. ჩემს, ვითარცა უნივერსიტეტის პროფესორის მოვალეობას დამთავრებულად ვთვლი. და გთხოვთ, ამიერიდან უნივერსიტეტის პროფესორობისაგან გამათავისუფლოთ. ამ დროს მოდის და მოდის შემზარავი ამბები. აკაკი შანიძეს წამოაძახეს, რაც დაეთრევი ამ ჯავახიშვილთან. მე იმ ადამიანთა რიცხვს არ ვეკუთვნი, ვისაც სხვისი ჩაწიხვლით შეუძლია კარიერა გაიგეთოს. იყო მეცნიერის პასუხი. სიტუაცია უაღრესად დაძაბულია. მისი მოწაფეები ბაღის ღობიდან უთვალთვალებენ თავიანთი მოძღვრის სახლს. აი მოძღვარო ასე მიმართავენ მას. ამ დროს ხელისუფლება სრულიად სხვანაირად მიმართავს. ამხანაგო ივანე. 10 წელია, რაც ეს დაუნდობელი ბრძოლა წარმოებს. გულის ავადმყოფობის უძლიერესი შედევა მქონდა. და მაინც სულ მუშაობს და მუშაობს. ივანე ჯავახიშვილს კონსულტანტად იწვევენ საქართველოს ისტორიის მუზეუმში. კაბინეტი სარდაფის სართულზეა, ცივა. მიუხედავად ამისა, სწორედ აქ იგეგმება მომავალი არქეოლოგიური ექსპედიციები დმანისში, არმაზში, ქართული მატერიალური კულტურის შემსწავლელი ჯგუფების მივლინებები საქართველოს რეგიონში.

0: ქვესაღამოს სახლში ტრამვაით ბრუნდება. ზამთარში ძალიან ცივოდა. ვერ ატყობდნენ სახლს. უძრავად იჯდა. უწყვეტად წერდა. ეყინებოდა ხელები და სახსრები უსივდებოდა. ივანე ჯავახიშვილის მეუღლე, ანასტასია ჯამბაკო ორბელიანი, მას ყველა სტაჟიას ეძახდა. იყო ერთ-ერთი პირველი მევიოლინე, პროფესიონალი მევიოლინე ქალი საქართველოში. თუმცა მთელი სიცოცხლე მას ოჯახისთვის და მეუღლისთვის ჰქონდა შეწირული. ფუფუნებაში იყო აზდილი. ისეთ პირობებში მოუხდა მას ცხოვრება, რომ ჯანმრთელობა გატეხილი მეუღლისთვის არაფერს არ თაკილობდა. დარბოდა ბაზარში, იდგა ნავთის რიგებში, აი ჭურჭლის რეცხვისაგან ცივ წყალში ხელები ჰქონდა სულ დამსკნარი. ივანე მუდმივი დიეტისგან ისე იყო დასუსტებული, რომ ექიმა კატეგორიულად მოითხოვა: ნოყიერი საკვები, ტვინის კოტლეტები, ქორფა მწვანილი და ღვინო, წითელი ღვინო. სტაზიამ ყუთში მიწა ჩაყარა, დათესა მწვანილი და ფანჯარაზე გადგა. აი როგორც კი ამოიწერებოდა, ქორფა მწვანილს მაგრატლი შედა და როგორც პატარა ბავშვს ისე აჭმევდა ივანეს. ღვინოსაც ისე ასმევდა კოვზით. ხორც კერძო დუქანში ყიდულობდა. ყასამის უბოზგონებდა: ვა, სუ ტვინი, ტვინი, ტვინი, ვინახავ სახში ესეთი უტვინო? აშინ, როდესაც ივანეს ხელწერა გაუფუჭდა, სტაზიამ ივანეს ხელნაწერს ათეთრებდა და ეს მას უდიდეს სიამოვნებას გვრიდა.
1: აქ იყო მერხები, ეხლა მაგიდებია. ცოტა ადრე შემოვიდოდით და აი იქ ბოლო მერხზე ვცხდებოდით. ბატონ ივანეს გამოცხადებული ჰქონდა, რომ ლექციის დამთავრებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ეს დროს იტოვებდა იმისთვის, რომ მისთვის მიეცათ სტუდენტებს შეკითხვები, მაგრამ ამავე დროს გაფრთხილებული ყავდა ეს სტუდენტები, რომ მე ცოტა სმენა დაკლებული მაქვსო და შეკითხვები წერილობით გამომიგზავნეთო. ნუ გარკვეული დრო ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობდა, მაგრამ მერცხელაც მოხდა ძალიან ძიმე ფაქტი. აი ეხლაც ხედავ იმ ქაღალდს, აი ესეთი გრძელი ქაღალდი იყო და შეკითხვა ასე: მოგო იმდენჯერ გავიმეორეთ ის, რომ ეხა ზეპირად მახსოვს. როგორც ცნობილია, არსებობს სტალინის დებულება, რომ ქართველები ერად მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში ჩამოყალიბდნენ. თქვენ კი საიდან იწყებთ საქართველოს ისტორიას? ეხლა წარმოგიდგენიათ, რა სიტუაცია შეიქმნა დაძაბული აუდიტორიაში. ივანე ჯავახიშვილმა აიღო ეს ქაღალდი შეკითხვით, დაკეცა, წრილ-წრილად დახია და მაშინ მერხის ბოლოს მელნის ჩასადები იყო, აი მაშინ ჩაყარა. მერე აკრიფა თავისი საბუთები, ყველაფერი ჩაალაგა პორტფელში და უხმოდ გავიდა აუდიტორიიდან. ნუ ჩვენ გაოგნებულები დავრჩით. ერთმანეთს ვეკითხებით, რა მოხდება ახლა? დააპატიმრებენ ივანე ჯავახიშვილს? ჩვენ სულ დააპატიმრების ეპოქაში ვცხოვრობდით. თუ უნივერსიტეტში ლექციების კითხვას არ მიცემენ, თუ რა მოხდება?
0: მას შემდეგ, რაც ივანე ჯავახიშვილი რექტორობიდან გაანთავისუფლეს 11 წლის განმავლობაში, უნივერსიტეტში 8 რექტორი შეიცვალა. თითქმის არც ერთ მათგანს არ ჰქონდა საერთო განათლებასთან, პარტიული მუშაკები იყვნენ. ამ 8-დან 6 დახვრიტეს. ივანე გადარჩა. და უცებ თითქოს ვიღაცამ ჯადოსნური კვერთხი დაიქნიო. მოცვივდნენ და ივანეს ბინაში ტელეფონი აზრიალდა. მერე გადახედეს იქაურობას და სასრაფოდ სახელდახელოდ გააკეთეს რემონტი. ამის შემდეგ მოვარდა კინოსტუდია. ივანეს მოკიდეს ხელი, დასვეს სავარძელში, საწერი მაგიდის წინ. ყვავილებიც მოიტანეს. განათდა იქაურობა,

ივანემ თავაზიანოდ უარი თქვა. იცით, აი ამ კადრების ნახვა, დოკუმენტური კადრების ნახვა, დღესაც შესაძლებელია.

დაიწყო ივანე ჯავახიშვილის რეაბილიტაცია. ლენინის გარდაცვალების დღიდან მოყოლებული, სტალინი უწყვეტად იბრძოდა საკუთარი ძალაუფლების განსამტკიცებლად. დარწმუნებული იყო, რომ ეს იყო ერთადერთი გზა უზარმაზარი და ძლიერი საბჭოთა ქვეყნის შესაქმნელად. სისხლიანი ტერორი კი წამალია ყველა ჯურის მოწინააღმდეგის მოსასპობად. აი ეს მოწინააღმდეგენი მას ველური ქვეყნის შვილს ეძახდა. ტროცკი, რომელსაც ხელები სისხლში ჰქონდა ამოსული და კიდე უფრო ნაკლები უფლება ჰქონდა სტალინისთვის ჯალათი ეწოდებინა, წერდა. აბა რას უნდა ველოდოთ გარდა ტერორისა და სისხლისა ამ ველური ქვეყნის შვილისაგან?

სტალინს წყალივით ჭირდებოდა ივანე ჯავახიშვილის ქართველი ერის ისტორია, ქართველი ერის დიდი კულტურა და მართალი ივანე ჯავახიშვილის სიმართლე. და დაიწყო. რუსთაველის 750 წლისთავი იზეიმა მთელმა საბჭოთა კავშირმა. და არა მარტო საბჭოთა კავშირმა. თბილისში რუსთაველისა და ვეფხისტყაოსნისთვის მიძღვნილი გამოფენის მოწყობა ივანე ჯავახიშვილს მიანდეს.

0: ივანეს აჯილდოებენ ორდენით. ირჩევენ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად. ირჩევენ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატად და პრეზიდიუმის წევრად. ოჯახს კი მსუბუქ ავტომობილს მიამაგრებენ. მისი და მისი მოწაფეები სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის მიერ შედგენილი საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოს 1947 წელს სტალინურ პრემიას ანიჭებენ.
1: ის განსაკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებეთ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც თქვენ გნებათ. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქს.
2: ისტორიული სამართლიანობა მოითხოვს, რომ თბილისის უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი ეწოდოს.

0: 1940 წლის 18 ნოემბერია. ხელოვნების მუშაკთა სახლის დარბაზში საზოგადოება ივანე ჯავახიშვილის ლექციის მოსასმენად შეკრებილა.
1: არის მოვლენები და არიან ადამიანები, რომელთა ხსოვნა ნათლად და მკაფიოდ არის დარჩენილი. აი ასეთი არის ჩემთვის ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნა. ის რომ გარდაიცვალა, მე ვიყავი სულ 14 წლისა, მაგრამ ის ბავშვობაში ნანახი დღესაც ნათლად მიდგას თვალწინ. საკმაოდ დიდხანს ილაპარაკა ჩვეულებრივად, ლაპარაკობდა ძველ ქართულ წყაროებზე, მოჰყავდა მაგალითები.
2: აი ეს გახლავთ ის საათი, რომელიც პაპას საერთოდ ბოლო წლებში ჰქონდა და კონკრეტულად აი იმ საღამოსაც იმ ლექციაზე დაც დანახონდა. დაახლოებით 45 წუთის გასვლის შემდეგ ხოლმე ის წვეთდა ლექციას, შეისვენებდა, მერე თუ საჭირო იყო გააგრძელებდა კიდევაც. მაგრამ ამჯერად მოხდა საპირისპირო, იცით, რომ მას არ შეუწყვეტია ეს ლექცია, გააგრძელა, როგორც ამბობენ, თითქმის საათ ნახევარი გაუჩერებლად ვთქვათ ლაპარაკობდა.
1: აი ასე ლაპარაკობდა, ლაპარაკობდა ჩვეულებრივად და უეცრად რაღაც მომენტში სიტყვა გაუწყდა და ასე წინა მაგიდაზე ასე ბახსოს, აი ესე წაბოებო. ერთ წამს დარბაზი გაირინდა. ვერავინ ვერ მიხვდა რა მოხდა. მაგრამ ეს გრძელდებოდა ერთი წამი და დარბაზი წამოიშალა და მამაჩემი ავარდა სცენას. აღარ მახსოვს სხვები ვინ იყვნენ კიდევ ბევრნი და გაიყვანეს მეზობელ ოთახში. მაგრამ როგორც მერე გაირკვა, უკვე აღარ იყო. ეს იყო ერთი წამიერი სიკვდილი იყო. და ალბათ ისეთი სიკვდილი იყო, რომელსაც თვითონ ინატრებდა. აუდიტორიის წინ თავისი საქმის კეთების დროს.

აქ სულ საძოვრები იყო. ყარნები, მინდვრები. ეს ადრე. აქაც სულ საძოვრები იყო.

0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

უნივერსიტეტი შორიდან უზარმაზარ სკას გავს. მოჩუქურთმებულ კარში განუწყვეტლივ შედიან და გამოდიან მუშა და ზარმაცი ფუტკრები. საოცრად გავს უნივერსიტეტის სკას, თავისი ბიბლიოთეკებით, აუდიტორიებით, მერხებითა და კათედრებით. გავს კი არა უნივერსიტეტი მართლაც სკა, ღმერთების სკა, თაფლით გატენილი. და რა ბედნიერება, როდესაც იცი, რომ შენ სამ სკაში ცხოვრობ. Нодар Думбадзе.

ქართველი ერის ისტორიის პირველი და მეორე წიგნი უკვე დაწერილი აქვს. არადა საქართველოს სახელმწიფო აღარ არსებობს. საუკუნეზე მეტია რუსეთის იმპერიის ნაწილია. ამერს არც თავისი სასამართლო აქვს, არც ფოსტა, არც სკოლები მშობლიურ ენაზე. ეს ყველაზე კარგად ამ წიგნის ავტორმა იცის, მაგრამ მაინც წერს და წერს. გარდა ქართველი ერის ისტორიისა, დაწერილი აქვს ძველი მწერლობის ისტორია, ქართული სამართლის ისტორია. დაწერს ქართულად და არა რუსულად, როგორც მოეთხოვება.

0: და როგორც მიღებულია. პეტერბურგში ახალი გადაცება გაჩნდა. საჯარო საუბრები ოჯახებში. ქართველი სტუდენტობა ჯავახიშვილის ბინაზე იკრიბება. თანდათან ეს საუბრები ლექციებში გადაიზარდა საქართველოს ისტორიაზე და ლიტერატურაზე. 1908 წელს კი ქართველ სტუდენტთა სამეცნიერო წრე ჩამოყალიბდა. მოხსენებებს ქართულად კითხულობენ, ქართულ ტერმინოლოგიას ხმნიან ფიზიკაში, მათემატიკაში, ბიოლოგიაში და თანდათანს უნდებიან, რომ მეცნიერული აზრი შეიძლება ქართულადაც გადმოიცეს. ათასრაშვიდმეტი წლის თებერვალში რუსეთის იმპერიის დედაქალაქში საოცარი ამბები ხდება. რომანოვთა სამასლიანმა დინასტიამ ქვეყანაზე პასუხისგებლობა მოიხსნა. აღარავის დალოდებია. სასწრაფოდ წამოვიდა საქართველოში. ახლა მთავარია ქვეყნის ავტონომია, ავტოკეფალია და განათლება. ჩამოვიდა და უნივერსიტეტის გახსნას შეუდგა. ქვეყანაში ფული არ არის. აცხადებენ ლატარეას. სანამ ლატარეა ტარდება, ფული უფასურდება. თუმცა შემოწირულობების მოდის. მხარდამჭერები ცხადია ჰყავს პეტერბურგშიც, თბილისშიც.
1: თავიდანვე დაიწყო წინააღმდეგობა. რა სახის უმაღლესი სასწავლებელი დაარსდეს. ივანე ჯავახიშვილი მიიჩნეოდა, რომ უნდა დაარსდეს უნივერსიტეტი, სადაც ყველა დარგი წარმოდგენილი იქნება, რომ ამან შექმნას საფუძველი საერთოდ ჩვენში მეცნიერების განვითარებისათვის. მაგრამ მაგალითად ნიკო მარი ფიქრობდა, რომ არ არსებობს საამისო კადრები და უნდა გახსნილიყო რუსული უნივერსიტეტი. ნიკო ნიკოლაძე და ზოგი სხვა ფიქრობდა, რომ რამე სპეციალური უმაღლესი სასწავლებელი, მაგალითად საინჟინერო, იმდენ ახლა ჩვენ აღშენებლობა გვჭირდება.
0: მაგრამ მოხდა ის, რაზეც ივანე ჯავახიშვილი ოცნებობდა. პეტერბურგისა თუ სხვა ცნობილი უნივერსიტეტების ქართველი მეცნიერები თბილისში დაფუძნდნენ. უზნაძე, ფსიქოლოგი, რაზმაძე, მათემატიკოსი, ნუცუბიძე, ფილოსოფოსი, გოგიჩაიშვილი, ეკონომისტი, შანიძე, ყიფშიძე, ახვლედიანი, ენათმეცნიერები, თაყაიშვილი, არქეოლოგი, კეკელიძე, ძველი ქართული ლიტერატურა, ჯავახიშვილი, ისტორიკოსი და მელიქიშვილი, ქიმიკოსი. რექტორად ჯავახიშვილის წინადადებით პეტრე მელიქიშვილი აირჩიეს. 20 თვე ხელმძღვანელობდა უნივერსიტეტს და ამ დროის განმავლობაში მას ხელფასი არ აუღია. უნივერსიტეტს მაშინ ძალიან უჭირდა. 20 თვის შემდეგ რექტორად ივანე ჯავახიშვილი აირჩიეს. პროფესორები დღედაღამ შრომობენ, დაათრევენ მერხებს, ღებავენ უნივერსიტეტისთვის გამოყოფილ სამაუდიტორიას ქართული გიმნაზიის შენობაში და 26 იანვარს, დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს, იხსნება უნივერსიტეტი.
2: ვივა აკადემია, ვივა პროფესორებ.
0: ფული კვლავ არ არის. გადაწყდა გახსნა აღინიშნოს დიადი უბრალოებით. ეს უბრალოება იმდენად დიადია, ფოტოც კი არ არსებობს ამზე იმის. სამაგიეროდ ლექციაზე იმდენი ხალხი იყრის თავს, რომ კარს ვერ ხურავენ. აი ამ სამ აუდიტორიაში 369 სტუდენტი სწავლობს. 7 პროფესორია, 5 მოადგილე, 2 მეცნიერ ხელმძღვანელი და 3 ლექტორი. და რაც მთავარია, ჩამოყალიბდა განათლების პრინციპი. სრული ავტონომია, არავის აქვს უფლება ჩაერიოს განათლების საკითხებში. ზნეობრიობა, უნივერსიტეტს მართავს მეცნიერთა საბჭო. სწავლის ენა ქართულია, უნივერსიტეტის კარი არასოდეს დაიხურება.

26 იანვარს 26 მაისი მოყვა. ქართული სახელმწიფოს დაბადება. ახალმა სახელმწიფომ კერძო უნივერსიტეტს სტატუსი შეუცვალა და სექტემბრიდან იწოდება როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულ 20 წლისაა მარომ აკაშვილი, სიტყვიერებისა და სიბრძნის მეტყველების ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი. 1921 წლის 17 თებერვალს მოწყალების და ჩაეწერა და კოჯრისკენ მიმავალ სანიტარულ რაზმს გაყვა. 19 თებერვალს საღამოს მის გვერდით გამხსნარმა კუმბარამ იმსხვერპლა. ომი დაიწყო თუ არა, მან პირველმა აიტაცა ივანე ჯავახიშვილის მოწოდება. ვაჟკაცსა გული რკინისა, აბჯარი თუნდაც ხისაო. მარო მაყაშვილი დამარცხებული საქართველოს სიმბოლოდ იქცა. ათასრაას 22 წელს უნივერსიტეტმა პირველი კურსდამთავრებულები გამოუშვა. არნოლდ ჩიქობავა, სიმონ ჯანაშია, ვარლამ თოფურია, შალვა ამირანაშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი და სხვა მეცნიერები.

0: 23 წლის 12 იანვრამდე უნივერსიტეტმა სრული ავტონომია შეინარჩუნა. შემდეგ განათლების სახალხო კომისარიას დაექვემდებარა და ჯავახიშვილისეული საფუძვლების რღვევაც დაიწყო. წითელ ხელისუფლებას არ შირდება ფუნდამენტური განათლება და მეცნიერულ კვლევაზე დროის დაკარგვა. მათ შირდება სწრაფი და გამარტივებული სასწავლო გეგმა. სამეცნიერო საბჭომ თითქმის შეწყვიტა არსებობა. დისერტაციების დაცვა გაუქმდა. 1926 წლის 23 ივნის ივანე ჯავახიშვილი რექტორობიდან გაათავისუფლეს. რექტორად ნიშნავენ, კი არ ირჩევენ, ნიშნავენ თედო გლონც. იმ დღეებში მიხეილ ჯავახიშვილს უბის წიგნაკში ასეთი რამ ჩაუწერია. 1921 წელს ის სტუდენტად არ მიიღეს, რადგან სწავლის სტაჟი არ ჰქონდა. დღეს კი რექტორად აირჩიეს.
1: მათ უნდა მოეკლათ ის ეროვნული სული, რომელიც იყო ამ ეროვნულ უნივერსიტეტში, უნდა დაემხოთ ივანე ჯავახიშვილის ავტორიტეტი და თბილისის უნივერსიტეტი უნდა ექციათ იმ უმაღლეს სასწავლებლად, რომელიც მოამზადებდა საბჭოთა ხელისუფლებისათვის მისაღებ კადრებს შემზადებულ მარქსისტულ-ლენინურ იდეოლოგიით.
0: აი მაშინ მათ დაიწყეს საკუთარი პროფესორების გაზრდა. მოსკოვში ამთავრებინებდნენ მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტებს, მათ აძლევდნენ წითელი პროფესორის ტიტულს, ასეთი წოდება იყო, წითელი პროფესორი. თედო გლონტი, მალაქია ტოროშელიძე, ლევან აღნიაშვილი, ივანე ვაშაკმაძე, ალექსანდრე ერქომაიშვილი, კარლო ორაგველიძე. 30-იანი წლების დასაწყისში სწორედ წითელი პროფესორის ინიციატივით დაშალეს უნივერსიტეტი 4 პედაგოგიურ ინსტიტუტად. კიდევ კარგი ხელისუფლება მალევე მიხვდა, რასისულელი ჩაიდინა და აღადგინეს უნივერსიტეტი. 1927 წელს უნივერსიტეტის კედლის გაზეთი პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა მრავალ ტირაჟიან გაზეთად იქცა. ეს გაზეთი გახდა ხელისუფლების მთავარი იდეოლოგი. აქ ვკითხულობთ, რომ სტუდენტთა ორგანიზაციამ უნივერსიტეტიდან გააძევა 200-მდე შავსიელი სტუდენტი. ესე იგი შავისიები არსებობდა.
1: ეროვნული სული უნივერსიტეტში ყოველთვის იყო. ზოგჯერ შეიძლება მინელდებოდა, ზოგჯერ შეიძლება აქტიური იყო, მაგრამ ყოველთვის იყო. და თუ კი სადმე რაიმე ეროვნული იწყებოდა,

0: ამის სათავეში ყოველთვის ერთ-ერთი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
1: 1923 წელი 28 აგვისტოს 16-მა უნივერსიტეტელმა დაიპყრო მყინვარწვერი. ეს დღე საბჭოთა ალპინიზმის დასაბამად ითვლება. ივანე ჯავახიშვილის და უნივერსიტეტის პროფესორების ინიციატივით იწყება არქეოლოგიური გათხრები არმაზის ხევში, დმანისში. 1927 წელია. ქვეყანა ორი დიდი ქართველის იუბილესთვის ემზადება. რუსთაველის 750 და ილიას 100 წლისთავს ზეიმობთ. ორივე იუბილეს მოსამზადებელ კომისიებში უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები არიან ჩართულნი, მაგრამ ამ შენობაში სიხარულის ნაცვლად შიში ისადგურებს. გაჰყავთ ხან სტუდენტი, ხან ლექტორი. დააპატიმრეს და დახვრიტეს მსოფლიო სახელის მქონე მეცნიერი, ძველი ბერძნული ლიტერატურის სპეციალისტი, პაპიროლოგი გრიგოლ წერეთელი. ერთ დილით ლექციაზე აღარ მოვიდა ვახტანგ კოტეტიშვილი. ისიც საინტერესოა, თუ როგორ დაუფასა საბჭოთა ხელისუფლებამ გაწეული ღვაწლი იმ ექვს წითელ პროფესორ რექტორს. ექვსივე დახვრიტეს. თუმცა სტუდენტები ოაზისებსაც აწყდებიან. ასეთია სიმონ ყაუხჩიშვილის, ერეკლე ტატიშვილის ლექციები. და მოულოდნელად თითქოს ჯადოსნური კვერთხი დაიქნიესო. დაიწყო ივანე ჯავახიშვილის რეაბილიტაცია. კრემლში მიდის დაუნდობელი ბრძოლა ხელისუფლების მოსაპოვებლად. ქვეყნის მეთაურს, რომელსაც მოწინააღმდეგები ველური ქვეყნის დაუნდობელ შვილს ეძახიან, სჭირდება უმწიკვლო მართალი ჯავახიშვილი და მისი უძველესი კულტურის ამსახველი ქართველი ერის ისტორია. ჯავახიშვილს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატად და საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად ირჩევა. უნივერსიტეტის 20 წლის იუბილეზე მოხსენებით გამოდის. საუბრობს იმ საქმეზე, რაც მთლიანად მისი ხელითაა გაკეთებული, მაგრამ ერთხელაც არ ახსენებს თავის სახელს. უკვე არსებობს და ძალაშია მის მიერ შექმნილი საისტორიო სკოლა. და თავის მოწაფეებთან, სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილთან ერთად, ივანე ჯავახიშვილი ქმნის საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოს. უკვე მისი გარდაცვალების შემდეგ ამ ნაშრომს სტალინური პრემია მიენიჭა. თვრამეტი ნოემბერია. დარბაზში ბუზის გაფრენის ხმას გაიგონებთ. ლექტორი ხომ ძალიან დაბალი ხმით ლაპარაკობს. სწორედ ლექციის კითხვისას გაუჩერდა გული, როგორც მებრძოლს ბრძოლის ველზე.

0: უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტების სათავეში თანდათან ჯავახიშვილის მოწაფეები მოდიან და მინავლებული სამეცნიერო მუშაობაც თანდათან ისევ ცოცხლდება. ქართულ უნივერსიტეტში აღზრდილმა რექტორმა დავით ყიფშიძემ კვლავ გამართა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც 160 მოხსენება წაიკითხეს. რეპრესიების შიშიც თანდათან იდევნება. მაგრამ ახალი საშუალება დაემუქრა ქვეყანასაც და უნივერსიტეტსაც.
1: Sie wollten Herr kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland.
0: ომის დაწყებისთანავე უნივერსიტეტი სამხედრო ყაიდაზე გარდაიქმნა. 3500 უნივერსიტეტელი იბრძვის ფრონტზე, არამხოლოდ სტუდენტები, ლექტორებიც, პროფესორებიც. სწავლება სამწლიანი გახდა, მაგრამ ერთი დღითაც არ დახურულა უნივერსიტეტის კარი. ესეც ჯავახიშვილის დანაბარებია. სიტყვა სამანი ასე იშიფრება: საქართველოს აყვავებისათვის მებრძოლი ახალგაზრდა ნაციონალისტები. ყველა ამ ახალგაზრდას 1942 წელს დახვრეტა მიუსაჯეს. იმედი ჰქონდათ, რომ ჰიტლერის გამარჯვებით საქართველოს დამოუკიდებლობას აღადგენდნენ. სხვაც ბევრი იყო ამოცნებით ანთებული, მათ შორის დიდი მწერალი ჭაბუ ამირეჯიბი. მასაც მისვდა ჩეყას ხელი. 16 წელი იწამა. თუმცა ცხოვრება ხომ პარადოქსებით ასავსე. ესამება რომ არ განეცადა, იქნებ ვერ დაბადებულიყო შესანიშნავი რომანი გორან ბორგალი. 1945 წლის აპრილში ამერიკული თვითფრინავით საქართველოში ბრუნდებოდა უნივერსიტეტის დამფუძნებელი და ყოფილი პროფესორი 82 წლის ექვთიმე თაყაიშვილი. ის ორჯერ მოიქცა გმირულად. პირველად, როცა უნივერსიტეტის შენობიდან გახიზნა, შემოსულ დამპყრობს გაარიდა ქართული საგანძური. და მეორედ, როდესაც 24 წლის შემდეგ ეს საგანძური დაუბრუნა ქართულ ხალხს.

ნიკო კესხოველის რექტორობის 8 წელი მართლაც მთელი ეპოქა. საოცარი. არნახული წესრიგი დაამყარა უნივერსიტეტში. და ამავე დროს ივანე ჯავახიშვილის გზა გააგრძელა. ვაიმას, ვისაც რამე უწესობას შეამჩნევდა, მაგრამ ეს გარეგნულად, ერთი შეხედვით, თორემ სამართლიანი იყო. და გულჩვილიც. ნიჭიერ სტუდენტებს კი მამასავით პარველობდა. ისინიც ზიანიკოს ეძახდნენ. ერთი ხმაწვილი დააყდა თვალში. მოიკითხა, ნიჭიერი ბიჭი იყო, სად დაიკარგაო? უთხრეს ხელმოკლეობის გამო, სავლას თავი დაანება, სოფელში დაბრუნდა და მუშაობსო. კაცი გააგზავნა, მოაძებნინა, ჩამოიყვანა და უნივერსიტეტში აღადგინა. ის კარგი ბიჭი, შესანიშნავი მწერალი, რეზოინანიშვილია. აი ამ აუდიტორიას მაშინ 93 აუდიტორია ერქვა. პოეზიითა და მწერლობით გაწესებული სტუდენტები რექტორმა ერთად შეხარა. კრებულსაც უშვებდნენ, რომელსაც ბატონმა ნიკომ პირველი სხივი დაარქვა. ამ პირველ სხივში დაიბადნენ ნოდარ დუმბაძე, არჩილ სულაკაური, მუხრან მაჭავარიანი, ოთარ და თამაშ ჭილაძეები, ჯანსუხ ჩარკვიანი, ტარიელ ჯანტურია. თითქმის ყველა, ვისაც შემდეგ 60-იანელთა თაობა ეწოდა. რექტორ სატვირთო მანქანით ილიას ვაჟას ყაზბეგის ნაკვალებზე დაჰყავდა, ახვედრებდა და აცნობდა ხალხს. ადრე გრუზავიკის პოეტებს ეძახდნენ. დღეს თაცმინდა სარიან მიბარებულნი.

ამ კინოქრონიკის კადრებს თუ დააკვირდებით, შეამჩნევთ, რომ მარცხენა ხელი განსხვავებული აქვს. უნივერსიტეტის სტუდენტი 23 წლის ნიკო კეცხოველი კოჯორთან მე-11 არმიის წინააღმდეგ იბრძოდა. ხელში ჯიგ დაიჭრა. ეს მეგობრული შარჟი დაახლოებით იმ წლებისა. აქ ყველა იმ სამეცნიერო სკოლის დამაარსებელსა წარმართველს ნახავთ, რომელიც უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა და ის, რომ ეს სკოლები დღესაც წარმატებით აგრძელებენ მოღვაწეობას, თუნდაც ამ დეტალიდანაც ჩანს. აღმოსავლეთმცოდნეობის სკოლის დამაარსებელს, გიორგი წერეთელს, ხელში ჰყავს აყვანილი, დღეს უკვე დიდი ქართველი ენათმეცნიერი, ბატონი თამაზ გამყრელიძე. ლექცია ყველაზე დიდ აუდიტორიაში ტარდება, მაგრამ მაინც ვერ იწევს მსმენელს.

შესაძლებელია არ უსმინო საოცარ ორატორს შალვან უცუბიძეს, რომელიც ეკამათება არისტოტელეს, კანტს, ჰეგელს. საარაკო ბიოგრაფია აქვს. ხან ართმევდნენ პროფესორის წოდებას, ხან უბრუნებდნენ. 30-იანი წლების რეპრესიებისას დააპატიმრეს. ლუბიანკის ციხიდან ვეფხისტყაოსნის თარგმანმა იხსნა. ამბობენ, ციხის მცველები ისე დააინტერესა რუსულად ლექსად მოლაპარაკე პატიმარმა, რომ საკნის რკინის კარის სარკმელს ღიასტოვებდნენ. შემდეგ რუსული ტექსტის რედაქტორობა თვით სტალინმა ითავა. მოცუბიძის ძალა აზრის თავისუფლებაშია. საჯაროთაც ხადებდა, რომ აღმოსავლური რენესანსი საუკუნეებით წინ უსწრებს დასავლეთს და რუსთაველმა დაასტრო დანტეს. და კვლავ სისხლიანი რეპრესიები. 1956 წლის 9 მარტის გამოსვლებში ბევრი სტუდენტი მონაწილეობდა. განაწყენებულმა ხელისუფლებამ უნივერსიტეტში მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა თითქმის გაანახევრა და ფაკულტეტების რაოდენობა შეკვეცა. როგორც ჩანს, ჩათვალეს, რომ გაუნათლებელი ახალგაზრდობის მართვა უფრო იოლი იქნებოდა. მაგრამ ის საძირკველი, რომელიც ივანე ჯავახიშვილმა განათლების სისტემაში დააფუძნა, იმდენად ძლიერია, რომ ლურსმული წარწერების ამოკითხვისთვის უკვე 1957 წელს საბჭოთა კავშირის უმაღლესი ჯილდო, ლენინური პრემია, სწორედ ქართული საისტორიო სკოლის წარმომადგენელს, გიორგი მელიქიშვილს მიანიჭა. დიმიტრი უზნაძე, საქართველოში ფსიქოლოგიის სკოლის დამფუძნებელი, მსოფლიოში ცნობილია განწყობის თეორიით, რომელსაც მეცნიერები უზნაძის ეფექტს უწოდებენ. ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის პერიოდში ბერიტაშვილის სახელი კარგად იყო ცნობილი უცხოელი მეცნიერებისთვის. ხელმეორედ ის უკვე 1958 წელს აღმოაჩინეს, როგორც ქართული ფიზიოლოგიური სკოლის ფუძემდებელი. მისი ნაშრომი კუნთოვანი და ნერვული სისტემის ზოგადი ფიზიოლოგია ნეიროფიზიოლოგებისთვის სამაგიდო წიგნად იქცა. მისი ექსპერიმენტები კი გონება მახვილობის ნიმუშად. უნივერსიტეტის მომავალმა რექტორმა, იმ დროს კი ასპირანტმა ევგენი ხარაძემ, ფეხით მოიარა მთელი საქართველო და ბოლოს და ბოლოს თვალი დაადგა ყანობილის მთას აბასთუმანთან, სადაც ცამუდამ გამჭვირვალეა და კრიალა. აქ აშენდა ობსერვატორია, რომელსაც იგი სიცოცხლის ბოლომდე ხელმძღვანელობდა. აქ დადგინდა, თუ რატომ ბრუნავს პლანეტა ვენერა არა ისე, როგორც მზის სისტემის სხვა პლანეტები, არამედ საპირისპირო მიმართულებით თავისი ღერძის გარშემო. ესე იგი, ჩვენებურად რომ ვთქვათ, იგი მზე დასავლეთიდან ამოდის და აღმოსავლეთით ჩადის. აქ შეისწავლეს პლანეტა სატურნის რგოლების ბუნება. აქ შეარქვეს მთვარის ერთ-ერთ კრატერს და რამოდენიმე კომეტას ქართული სახელები. აქ იკვლევენ გალაქტიკას. ათასცხრაასსამოცი წელია. უნივერსიტეტის პროფესორები აკაკი შანიძე, გიორგი წერეთელი და პოეტი ირაკლი აბაშიძე იერუსალიმში არიან მივლინებულნი. ჯვრის მონასტერში მათ უნდა მიაკვლიონ რუსთაველის საფლავს და იმ დროისათვის გადაღებილ რუსთაველის პორტრეტს. სათანადო აპარატურა კედელს აცლის მუქი ლურჯი საღებავის სქელ ფენას. გამოჩნდა ზეაღმართული ხელები. წითელი ფერის ტანსაცმელი, თეთრი წვერი, სახე და წარწერა. ამისა დამხატავსა შოთას, შეუნდოს ღმერთმან. ამინ. რუსთველი.

დედამიწის ორბიტაზე მსოფლიოში პირველი ხელოვნური თანამგზავრი მიფრინავს. ეს საბჭოთა მეცნიერების უდიდეს მიღწევად ითვლება. ჩვენთვის კი ის არის საამაყო, რომ ამ საარაკო მიღწევის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი ქართველი მათემატიკოსის ნიკო მუსხელიშვილის ნაშრომი „დრეკადობის თეორია“.

0: როდესაც 1920 წლის ბოლოს ივანე ჯავახიშვილის მოწვევით სამშობლოში დაბრუნდა, ქართულად მეტყველება უჭირდა. მიუხედავად ამისა, ლექციებს ქართულად კითხულობდა. მეტიც, მათემატიკისა და ფიზიკის ქართული ტერმინოლოგიის შემუშავება მისი და ქართული მათემატიკური სკოლის ფუძემდებლის ანდრია რაზმაძის სახელებთანაა დაკავშირებული. ამ სკოლაში აღიზარდნენ ილია ვეკუა, ვიქტორ კუპრაძე და სხვები.
1: მათემატიკა არის საერთაშორისო მეცნიერება, მას არ გააჩნია არც საზღვარი, არც ეროვნება, არც ტერიტორია. ეს გლობალური მეცნიერებაა. სწორედ ამ ადამიანების დამსახურება არის საქართველოს, ანუ ქართულმა სკოლამ, რომელიც დაიწყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მოახერხა ის, რომ ის გახდა მათემატიკური სამყაროს ნაწილი.
0: ერთხელ ნიკო მუსხელიშვილმა სტუდენტებს დავალება მისცა. დაფაზე რამოდენიმე ამოცანა დაუწერა. მორიდებულმა, სრულიად შეუმჩნეველმა მეორე კურსის სტუდენტმა ილია ვეკუამ ეს ამოცანები სხვები მიკარებას რომ ვერ ბედავდნენ, ამოხსნა და მაშინ თვითონაც ირწმუნა, რომ თურმე მათემატიკოსი ყოფილა. დიდი მეცნიერი, დიდი მათემატიკოსი, დიდი პატრიოტი გახლდათ. 1968 წელს აღინიშნა უნივერსიტეტის დაარსების 50-ე წლისთავი. აღინიშნა პომპეზურად და ამავე დროს საქმიანად. ეს ზეიმი ერთგვარი ანგარიში იყო წარსულისადმი და მომავლისათვის. უნივერსიტეტში ირიცხება 13,565 სტუდენტი და 28 ასპირანტი. არის დღის, საღამოს და დაუსრებელი განყოფილება. 1018 პროფესორ მასწავლებლიდან ერთი საბჭოთა კავშირის გმირია, ორი სოციალისტური შრომის გმირი, სამი ლენინური პრემიის ლაურეატი, სამი საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. უნივერსიტეტში არის 11 სამეცნიერო საბჭო, ანუ ორგანო, სადაც დისერტაციის დაცვა შეიძლება. ძველი თაობის მეცნიერები გიორგი ახვედიანი, შალვან უცუბიძე, სიმონ ყაუჩიშვილი, არნოლდ ჩიქობავა კვლავ აგრძელებენ მუშაობას. ენათმეცნიერებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის აკაკი შანიძეს გადაეცა ჯილდო. საბურთალოზე დამთავრდა საუნივერსიტეტო ქალაქის პირველი 14-სართულიანი კორპუსის მშენებლობა. უნივერსიტეტის რექტორია აკადემიკოსი ილია ვეკუა.
2: უნივერსიტეტმა უდიდესი საქმე გააკეთა. ყველა მეცნიერებას თავისი მიმართულება მიეცა, საფუძველი შეეყარა, ფუნდამენტური გამოკვლევები შეიქმნა მეცნიერების ნებისმიერ დარგში, არა მარტო ქართველოლოგიურ დარგში, არა ეგრევე ვთქვათ, ფსიქოლოგიაში, ფიზიკაში, ყველაფერში აბსოლუტურად. აი მთავარი ეს იყო სწორედ, რომ შეფარულად დამალვით უნივერსიტეტი ედგა სათავეში იმას, რომ ეროვნული საკითხი თავის დონეზე ყოფილიყო, რომ ახალგაზრდობა ეროვნული თვითშეგნებით გაზრდილიყო და სამშობლოს სიყვარული და პატრიოტიზმი დაენერგა მოსახლეობაში.

0: საბჭოთა სახელმწიფოს ხელმძღვანელობა საკმაოდ ხანდაზმულია. მათი საბჭოური აზროვნება რეალობასთან შეუსაბამო ხდება. გაზეთ კომუნისტში გამოქვეყნდა ახალი კონსტიტუციის პროექტი. 75 მუხლში წერია: საქართველოს სსრ უზრუნველყოფს ქართული ენის ხმარებას სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში. ეს ნიშნავს, რომ ქართულ ენას ჩამოერთვა სახელმწიფო ენის სტატუსი. უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და თანამშრომლებმა პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. მოთხოვნა: 75 მუხლი ასე უნდა შესწორდეს: საქართველოს სსრ სახელმწიფო ენა არის ქართული. უნივერსიტეტის ეზოში იკრიბება ყველა სხვა ინსტიტუტის სტუდენტობა. არც რუპორებია, არც გულზე მჯიღის სემა. რექტორი დავით ჩხიკვიშვილი და ლექტორებიც მათთან ერთად არიან. უცებ სტუდენტებმა ერთმანეთს ხელი ჩაშჭიდეს და მთავრობის სასახლისკენ დაიძრნენ.
1: მივიდან გასვლამდე, რომ დავტოვოთ, შეინარჩუნოთ ფორმულირება, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ენას, ქართული ენის გამოცხადებას.

ჯერ კიდევ ხრუშჩოვის დროს სასწავლო პროცესს ერთი მესამე სემესტრი დაუმატეს და მას შრომითი სემესტრი დაარქვეს. კომკავშირელებს და მაშინ არაკომკავშირელი თითქმის არავინ იყო, ყამირი მიწების ასათვისებლად შუა აზიაში და ბაიკალ-ამურის სარკინიგზო მაგისტრალის ასაშენებლად აგზავნიდნენ.

გავიდა დრო და ეს ტრადიცია ფარსად იქცა. უნივერსიტეტის სტუდენტები გაცილებით ჭკვიანნი და მოხერხებულნი აღმოჩნდნენ. მათი მოთხოვნით ამ შრომითმა სემესტრმა საქართველოში კულტურის ძეგლების გაწმენდასა და აღდგენაზე გადმოინაცვლა.

0: 1980 წელია ფილოსოფოს მერაბ მამარდაშვილს თავისუფალი აზროვნების გამო მოსკოვის ყველა სამსახურიდან ათავისუფლებენ და ის თბილისში ბრუნდება. მისი ლექციების კურსი ფაქტობრივად ფილოსოფიური იმპროვიზაციაა მსმენელის აქტიური მონაწილეობით. მის ლექციებს დიქტოფონზე იწერენ, შემდეგ შიფრავენ და აკონსპექტებენ.
1: ჩვენ ვიყავით მარიონეტი ჩვენი საკუთარი აზრებისა, რომელიც არ იყო ჩვენი აზრები.
0: ეს ისწლებია, როდესაც სტუდენტების, პროფესორების, მთელი საზოგადოება ერთი სულისკვეთებითაა გამშვალული. პიროვნული თავისუფლება და ეროვნული დამოუკიდებლობა. უაღრესად აქტიურად მოქმედებენ ეროვნული მოძრაობის ლიდერები. და უნებურად, პერესტროიკა მათ შეუწყო ხელი საზოგადოების საბოლოო გამოღვიძებას. აკაკი ბაქრაძის ლექციების მთავარი თემაც თავისუფლებაა და ზნეობა. მაგრამ კრიტიკის ობიექტი ძირითადად საბჭოთა სისტემა და მისი იდეოლოგიაა. არის კიდევ ერთი აუდიტორია, განსაკუთრებით საყვარელი აუდიტორია, სადაც ლექციას არავინ აცდენს. ეს უნივერსიტეტის ბაღია, მწვანე აუდიტორია, თავისუფლების კუნძული. ასეც შეიძლება ითქვას, უნივერსიტეტის დამფუძნებელთა ჩრდილში სტუდენტები მსჯელობენ, ფიქრობენ, ლაღობენ, ხუმრობენ, ცვლიან აკრძალულ დისიდენტურ ლიტერატურას, რასაც ხშირად პროფესორები აძლევენ მათ. აქ ხშირად ნახავთ უნივერსიტეტელ დისიდენტებს და ყოფილ პოლიტპატიმრებს. 1988 წლის სექტემბერში სტუდენტებმა კვლავ მოიყარეს თავი მწვანე აუდიტორიაში და კატეგორიულად მოითხოვეს სამხედრო მანევრების და სროლის შეწყვეტა დავით გარეჯის პოლიგონზე. აფორიაგდა ხელისუფლება. სამხედრო უფლის სარდალი როდიონოვი ტელევიზიით შეპირდა სტუდენტებს სროლა შეუწყვეტო. ხელისუფლებამაც უკან დაიხია და შედეგად შეიქმნა სტუდენტთა დროებითი კავშირი. უნივერსიტეტის გაზეთს კი დაემატა სტუდენტური ფურცელი, რაც ერთ-ერთი პირველი თავისუფალი გაზეთი იყო იმ პერიოდში. პასუხისმგებელი სტუდენტურ ფურცელზე პროფესორი ვახტანგ გოგუაძეა.
2: ისტორიული სამართლიანობა მოითხოვს, რომ თბილისის უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი ეწოდოს.
3: თელმა ამ სტრესას ვადაებამ დიდი ენთუზიაზმით იყო, ეს იყო ხანგრძლივი ტაში. მაგრამ მაშინ ვერ მოხერხდა მაინც

0: მიტინგების, შიმშილობების, დაზარალებულების უდიდესი უმრავლესობა ხომ სტუდენტები იყვნენ. ქალაქი ტანკებით აივსო. მაგრამ საბჭოთა კავშირის შეიარაღებულმა ძალებმა უნივერსიტეტისას უშიშეშლა ვერ გაბედეს, ანდა არ იკადრეს. ამ სადამჟელო ოპერაციამ საპირისპირო შედეგი გამოიღო, ეროვნული მუხტი გააქტიურა.
1: Случилось так, что именно грузинский народ взвалил на себя этот тяжёлый крест и избавил тем самым другие народы от подобных тяжких испытаний. Такое нигде и никогда не должно больше повториться.

0: 1989 წლის 15 მაისს დიდი სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის ივანე ჯავახიშვილის სახელი მიენიჭა. 26 მაისს კი უნივერსიტეტის გუმბათზე სამფეროვანი დროშა აღმართეს პირველად სახელმწიფო დაწესებულებაზე. საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა. იმას, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, ჯავახიშვილის შემდეგ არცერთი რექტორი, არც ჯანელიძე, არც კუპრაძე, ძოწენიძე, ოკუჯავა, ამაღლობელი, არცერთი მათგანი არ მოსწრებია. სამეცნიერო საბჭო ირჩევს ახალ რექტორს.
1: ჩვენ გეზი ავიღეთ, აი ევროპული განათლებისკენ ავიღეთ. ხელი მოვაწერეთ ეგრეთ წოდებულ მაგნა ქარტას, ეს იყო უნივერსიტეტების დიდი ქარტია, რომელიც ითვალისწინებდა ევროპულ სივრცეში უმაღლესი განათლების ინტეგრირებას. თბილისის უნივერსიტეტის ნებისმიერ ფაკულტეტის სტუდენტს შეეძლო იგივე ფაკულტეტზე იგივე კურსზე გადასულიყო სწორად და ესწავლა.
2: საქართველო მოახდინა ევროპული სამართლის რეცეფცია, რასაც ბუნებრივია სჭირდებოდა თანამედროვე იურისტების თაობა, იმ იურისტების თაობა, რომელთაც განათლება მიღებული ექნებოდა დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებში.
1: შემოვიტანეთ ახალი კონცეფცია, ეს იყო პირველ რიგში ორსაფეხურიანი სისტემის შექმნა. ეს არის ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა. 1998 წელს ჩვენ ჩავატარეთ 80 წელი უნივერსიტეტის აღნიშნ. 30 ქვეყნის რექტორი ჩამოვიდა ჩვენთან და დაგვესულ. ეს აღიარებას ნიშნავდა უნივერსიტეტისას უკვე. ჩვენ მონაწილეობა მივიღეთ, დამფუძნებელი ვიყავით ევრაზიის ასოციაციის უნივერსიტეტების. ჩვენ შევედით ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციაში. 22 ფაკულტეტი იყო უნივერსიტეტში. 30000 სტუდენტი სწავლობდა. 20000 იყო მეტალურგიულ უნივერსიტეტში და დანარჩენი 10000 სწავლობდა ჩვენ ფილიალებში.
0: და ამ დროს შეტევას იწყებს კმარა. 20-იანი წლების კომკავშირებთან მსგავსად მივარდნითა და შეურაცხყოფელი კვირილით. პროფესორებს, წითელ პროფესორებს, უნამუსო, უსირცხვილო, უვის მექრთამეებს ეძახიან. შეტევას გაგრძელება მოყვა. უნივერსიტეტის მართვა მთლიანად განათლების სამინისტროს ხელში გადადის. რექტორი ჯერ მოვალეობის შემსრულებლად ინიშნება, შემდეგ საბჭოს ფორმალურად არჩევინებენ მას. სამეცნიერო საბჭო არ ეთანხმება და ითხოვს ის რეფორმები, რასაც განათლების სამინისტრო რეფორმას ეძახის, მოექცეს განათლების კანონის ფარგლებში. დიდი სამეცნიერო საბჭოს წევრები მოსალაპარაკებლად რექტორის კაბინეტში იკრიბებიან. რექტორის მიერ გამოძახებული პოლიცია მათ იძულებით ატოვებინებს კაბინეტს. პროფესორები სააქტო დარბაზში აგრძელებენ სხდომას. მათ კარს უკეთავენ და გამოსვლის საშუალებას არ აძლევენ. ტყვეობა მთელი ღამე გრძელდება. 9 პროფესორი ხულიგნობის ბრალდებით გაასამართლეს და დააჯარიმეს. უნივერსიტეტს სრულად წაერთვა ავტონომია. აქ აღარ დარჩა მეცნიერების ადგილი. ივანე ჯავახიშვილის მესამე სიკვდილი. ამ სათაურით გამოქვეყნდა საქართველოს რესპუბლიკაში მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის სტატია.

0: მაინც იყო კარგიც და გასახარელიც. 2008 წელს ფონდი ქართუ იწყებს უნივერსიტეტის შენობის კაპიტალურ შეკეთებას და შენობა იბრუნებს ისტორიულ არქიტექტურულ სახეს. მაღალი კვალიფიკაციის მეცნიერების, მათ შორის ქართველი მეცნიერების საყვანა მოსკოვში თუ სხვა დიდ სამეცნიერო ცენტრებში საბჭოთა დროსაც ხდებოდა, თუმცა ეს ერთეული შემთხვევები იყო. ეს ის ცენტრებია, სადაც წარმატებით მუშაობენ ჩვენს უნივერსიტეტში აღზრდილი მეცნიერები. Brain drain, სიტყვა სიტყვით, ეს ნიშნავს ტვინების გადინებას. ამბობენ, 500-მდე მხოლოდ ქართველი ფიზიკოსიაო. ცენტრში, კოლაიდერზე, სადაც სამყაროს შექმნის პროცესებს იკვლევენ, 30-ზე მეტი ქართველი სპეციალისტი მუშაობს. ცნობილ მეცნიერს, ფიზიკოს გია დვალს მიაჩნია, რომ ფიზიკოსების სხვადასხვა ქვეყანაში მოძრაობა და მუშაობა ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. 2016 წელს ფონდ ქართუს ინიციატივით თბილისში შეიკრიბნენ ცნობილი უცხოელი და ქართველი მეცნიერები, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატიც იყო. სემინარები და საუბრები უახლეს და მომავლის ტექნოლოგიებს ეხებოდა. დამტკიცდა ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროექტი და დღეს უკვე შენდება ტექნოლოგიური ინსტიტუტი უთანამედროვესი ადრონული ამაჩქარებლით. თურმე შესაძლებელი ყოფილა უცხოეთში გაფანტულმა წარმატებულმა ქართველმა მეცნიერებმა აქ საქართველოში მოიყარონ თავი, ეძიონ და აღზარდონ მომავლის მეცნიერები.
1: სამუშაო პირობები უნდა შეუქმნა, უნდა შეუქმნა კვლევი, საშუალება უნდა მიცე და არ უნდა იგრძნონ, რომ არიან იზოლირებული იმ პროცესებისგან, რომელიც სოფლიოში მიმდინარეობს. აი ეს ძალიან ადვილი არის, როდესაც კარგად გაზომილი სტრატეგია არსებობს, როდესაც ვიცით, რასაც ვაკეთებთ და ვიცით, რა რეზულტატს უნდა მივახციოთ. მაშინ ეს აღარ არის ტვინების გადინება, ეს არის ტვინების ცირკულაცია.
2: დაარსდა ჟურნალი ქართველოლოგი და ფაქტიურად ამ ჟურნალში თანამშრომლობს მსოფლიოს ყველა კუთხიდან წმინდა მეცნიერი, რომელიც ფიქრობს, რომ ქართველოლოგიაში რაიმე დიდ საქმეს აკეთებს. ყოველწლიურად ვატარებთ საზაფხულო ქართველოლოგიურ სკოლას. ხდება ამ ჯგუფის მიერ საქართველოს გაცნობა. ესე იგი შემოცვლის ეს ხალხი, შემოდის ქართულ სამყაროში. და ხვდებიან ისინი საქართველოს წარმომადგენლები უცხოეთში.
3: არწივით ნახე დაჭრილი ხვალ ყურნებს ეომებოდა, ეწალა ბეჭარს ადგომა, მაგრამ ვეღარ დგებოდა. წარმხარეს ნიცა და მიითრევს გულისპირს სიცხეს ცხებოდა. ვა დედა თქვენსა ყოველო, თუ დროს ჩაგინდა თხელადა, თორო ნახავდი თქვენს ბუნდუს, გაშერებ გაფანტოს ველადა.
0: უნივერსიტეტის დიდი საბჭო ირჩევს ახალ რექტორს. არჩევნები დემოკრატიულია. მას კონკურენტები სხავდა და მოწინააღმდეგეებიც.
4: ვივა აკადემია, ვივა პროფესორე.
0: თბილისის უნივერსიტეტის აღზრდილი ეკონომისტი, აკადემიკოსი ლადო პაპავა უნივერსიტეტის რექტორია. მისი ინიციატივით კონკურსის საფუძველზე უნივერსიტეტში ბრუნდება 29 გაძევებული გამოცდილი პედაგოგი. იწყება მრავალდარგობრივი ფაკულტეტების პროფილურ ფაკულტეტებად გარდაქმნა.
5: დღეს როგორც არასდროს, ისე ჭირდება ფსიქოლოგია განათლებას და დღეს როგორც არასდროს საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების მეცნიერებათა განვითარება.
6: დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორი ბედი ეწიათ იმ სკოლებს, რომლებიც დაარსეს ჩვენმა დიდმა სახელოვანმა წინაპრებმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შემიძლია ვთქვა, რომ ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია უნივერსიტეტში დგას იმ დონეზე, რომელიც ჩვენი დიდი მეცნიერების წინაპრების გრიგოლ წერეთლისა და სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელის შესაფერისია.
7: დღევანდელი ვითარება საქართველოში მაინც და მაინც ხელის შემწყობი მეცნიერული კვლევისათვის არ გახლავთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი მეცნიერები დღეს მაინც მუშაობენ ისე, როგორც შეფერის მეცნიერს.
0: აქტიურდება კვლევითი მიმართულება და ივანე ჯავახიშვილის საერთაშორისო პრემიით აჯილდოებენ საუკეთესო სამეცნიერო და სტუდენტურ ნაშრომებს. ან და ეს ფაქტი, 2012-13 წლებში გამოჭვირვალობის სერტიფიკატია. ბოქლო მიხედავთ და 2015 წელი ჯილდო 100%-იანი გამოჭვირვალობისთვის.
8: ის ექსპედიცია, რომელიც მუშაობს დღეს კრაკლიან გორაზე, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექსპედიცია გახლავთ და პირველ რიგში ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ძველი წელთაღრიცხვის 10 საუკუნით დათარიღებული ორი წარწერა. ეს არის სრულიად განსაკუთრებული მოვლენა, რადგან ჩვენ აქ საქმე გვაქვს ერთმანეთისაგან განსხვავებულ დამწერლობის სისტემებთან. ეს არის ერთის მხრივ ჩრდილო სემიტური დამწერლობის ნიმუში, მეორე ცენტრალური ანუ ბ წარწერა, რომლის ერთი ნაწილი აშკარად გამოკვეთილად არამეული ნიშნების მატარებელია. ჩვენ აქ საქმე უნდა გქონდეს არამეული დამწერლობის ადგილობრივ ვარიანტთან. ეს არის ცივილიზაციის სრულიად განსაკუთრებული საფეხურია, შეიძლება ითქვას, რომ ამაზე მაღლა ცივილიზაცია და ინტელექტი იმდროინდელი საზოგადოებისა მსოფლიოს არცერთ რეგიონში არ ასულა.
0: თითქოს ყველაფერი უბრუნდება იმ პრინციპებს, რაც ივანე ჯავახიშვილმა დასახა და უნივერსიტეტში იწყება სტუდენტთა დაპირისპირება. სტუდენტთა თვითმმართველობას უპირისპირდება ახლად შექმნილი აუდიტორია 115, რომელიც თვლის, რომ თვითმმართველობა არ ითვალისწინებს მთელი სტუდენტობის ინტერესებს. კიდევ კარგი, ეს ბრძოლა ხელჩართულ შეტაკებებში არ გადაზრდილა. თუმცა რექტორი შეიწირა. ისიც უნდა ითქვას, რომ რექტორმა ვერ შეძლო თავისი პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი პუნქტის განხორციელება, სათანადო დაფინანსება, რაზეც არის დამოკიდებული ყველა დანარჩენი პირობა. უნივერსიტეტის დიდი საბჭო ირჩევს ახალ რექტორს. ახალი რექტორია გიორგი შარვაშიძე, ფილოლოგი, უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული.
1: თავარიას მოხდა, რომ მეცნიერება გადარჩა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მიუხედავად ძალიან რთული პირობებისა, რომელშიც იმყოფებოდა აწლეულის განმავლობაში. მეცნიერება ნამდვილად გადარჩა და მეცნიერება არის ძალიან კარგი ხარისხის.
0: რექტორის პრიორიტეტია სტუდენტი, განათლება და კვლევა. სტუდენტური პროექტები ახლა ყველა სტუდენტისთვის ერთნაირადაა ხელმისაწვდომი. აღარ არსებობს თვითმმართველობის პრიორიტეტი და დაპირისპირება ჩაცხრა. 100 წლის შემდეგ აღდგა 100 წლის წინ ივანე ჯავახიშვილის მიერ ჩამოყალიბებული უნივერსიტეტის საზოგადოება. იმ დროს შექმნილი საზოგადოების მესამე მუხლში ეწერა, რომ უნივერსიტეტი არის სრულად ავტონომიური.
9: ძალიან სიმბოლური არის ისე, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში უნივერსიტეტის ინიციატივით ის დაფიქსირდება ორი რაღაცა. პირველი, ეს არის აკადემიური თავისუფლება და მეორე, უნივერსიტეტების ავტონომია.
0: უნივერსიტეტში 16 ინსტიტუტია და კვლევითი ცენტრი. 205 მსოფლიოს უნივერსიტეტი თანამშრომლობს ჩვენ უნივერსიტეტთან. ეს კი ნიშნავს დიდი რაოდენობით გასვლით პროგრამებს, ახალგაზრდა მეცნიერთა კონტაქტებს და კონტაქტებს იმ ქართველ მეცნიერებთან, ვინც უცხოეთში მუშაობს.
10: 2016 წელს თესეუში სამეცნიერო ხიდის თანამშრომლობის ფარგლებში გაიხსნა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ლაბორატორია, ეგრეთ წოდებული Smart Lab, რომელიც იულიხში არსებული ლაბორატორიის იდენტურია, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. 2004 წლიდან ეს თანამშრომლობა გაფართოვდა ეგრეთ წოდებული ქართულ-გერმანული სამეცნიერო ხიდის ფარგლებში. დღეისათვის თესეუს მიერ დაფუძნებულ თანამშრომლობაში ჩართულია ქართული უნივერსიტეტების კონსორციუმი.
0: ამ ლაბორატორიაში, რომელიც გერმანული ლაბორატორიის იდენტურია და გერმანელ მეცნიერებთან ერთადაა შექმნილი, იკვლევენ, აი ნუ გაგიკვირდებათ, ჩვენი სამყაროს არსებობის დილემას. რა მოხდა დიდი აფეთქების შედეგად? რამაც დაარღვია წონასწორობა მატერიასა და ანტიმატერიას შორის. და მივიღეთ მატერიალური სამყარო იმ სახით,

0: რა სახითა ჩვენ დღეს ვარსებობთ. აი სწორედ აქ მუშაობენ იმ პოლარიმეტრის შექმნაზე, რომლის გარეშეს შეუძლებელი იქნება გაიზომოს, აი ის წარმოუდგენლად მცირე სიდიდეები, რაც იმ დიდ აფეთქებასთან არის დაკავშირებული, რის შედეგადაც შეიქმნა სამყარო. შვედეთი, ლუნდის უნივერსიტეტი, ღეროვანი უჯრედების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი პროფესორი ზაალ კოკაია.
1: ღეროვანი უჯრედების კვლევა და მათი შესაძლო კლინიკური გამოყენება წარმოადგენს თანამედროვე ბიოსამედიცინო დარგის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ და დიდი პოტენციალის მქონე მიმართულებას. მე და ჩემი კოლეგები შვედეთში უკვე მრავალი წელია ვსწავლობთ, არის თუ არა შესაძლებელი ღეროვანი უჯრედები გამოვიყენოთ ინსულტით დაზიანებული ტვინის ფუნქციების აღსადგენად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს ინტელექტუალური და ტექნიკური პოტენციალი, რათა მის ბაზაზე შეიქმნას ლაბორატორია, რომელიც ლუნდის ღეროვანი უჯრედების ცენტრთან თანამშრომლობის ფარგლებში მოამზადებს ახალგაზრდა მკვლევარებს და განახორციელებს ერთობლივ კვლევებს.
2: დღეს გვაქვს ფიზიკის მიმართულები და ატმოსფერული მიმართულებით ლაბორატორიები. შემდეგი ლაბორატორია გაიხსნება სამედიცინო მიმართულებით, ეს იქნება მედიცინის და ფიზიკის დაკავშირება და კიდევ ერთი ლაბორატორია, რომელსაც ვიმოდებთ, რომ გაიხსნება, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის ლაბორატორია.
0: ამერიკული სარეიტინგო ჯგუფის Global University Searchers კვლევის მიხედვით, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფინალში გასულ 1250 მსოფლიოში დიდი გავლენის მქონე უნივერსიტეტებს შორის 359 ადგილზე და ეს საწყისშივე სწორად არჩეული პრინციპების შედეგია.
2: იყო ჩადებული ევროპეიზმის პრინციპები, იყო ჩადებული კვლევის თავისუფლების პრინციპები, იყო ჩადებული, მიუხედავად ბევრი რაღაცისა, შეძლო არსებობა იმ პარამეტრებში, რაშიც ვითარდებოდა წამყვანი უნივერსიტეტები მსოფლიოში.
3: ჩემთვის უნივერსიტეტი არის, რა თქმა უნდა, ცოდნის ტაძარი.
4: ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნივერსიტეტმა მომცა, ეს იყო იდეა, ხედვა, ანალიზი მოვლენებისა, რაც ჩვენს ირგვლივ ინტენსიურად ხდება.
5: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩემთვის პირველ რიგში ალბათ არის ადგილი, სადაც მეცლება ჩემთვის საინტერესო და სწორი მიმართულებით განვითარების საშუალება.
6: მე მინდა შევისწავლო სამყარო იმ მიმართულებით, თუ რა სარგებლობა მოაქვს მას.
7: უნივერსიტეტი არის ჩემთვის ადგილი, სადაც შეგიძლია დაუშვა შეცდომები და გამოასწორო ისინი.
4: თავარი, რაც უნივერსიტეტში შევიძინე, ეს იყო სწორედ ის თავისუფლებისა და განვითარების განცდა, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში აუცილებლად გამოვიდა შემდეგს.

უნივერსიტეტი ალბათ მართლაც სკა. და რა ბედნიერება, როდესაც იცი, რომ შენ სამ სკაში ცხოვრობ. როგორც ღმერთის სამსახურში მყოფი, პატარა ფუტკარი.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღეს 2026 წლის 16 ივნისია და მინდა წარვადგინო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. სხვა ტიტულებს მე ჩამოვთვლი, როცა მის
1: გადაცემას
0: საკმარისია, ხო? და ჩვენი განსაკუთრებული სტუმარი, თუ არ ეწყინება ბატონ ელგუჯას, არის ვეტერანი ფეხბურთელი, ბელგიაში მცხოვრები ქართული ფეხბურთის ვეტერანი გია ჭინჭრაული. დიდი მადლობა ბატონო გია, რომ მობრძანდით. 1990 წელს გია ჭინჭრაული საბჭო კავშირის ჭაბუკთან ნაკრების შემადგენლობაში, რომლის მთავარი ცნელი იყო ანატოლი ბიშოვეცი, უკრაინელი სპეციალისტი, გახდა ევროპის ვიცე-ჩემპიონი თავის ასაკობრივ ჯგუფში. გიას დიდი ხანია ვიცნობ, მაგრამ ვერ მოხერხდა მისი პირდაპირ ეთერში მოყვანა, იმიტომ რომ იშვიათად ჩამოდის საქართველოში, მაგრამ არ ემთხეოდა იმ დღეებს და ამიტომ დიდი მადლობა გია, რომ მობრძანდით გადაცემაში. რასაგრველია, ორი თემა უკვე გამოიხადა, ხო? ოლიმპიური ფესტივალი, რომელზეც ისაურებს ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი და ფეხბურთი. მაგრამ კიდევ დავაანონსებ, რომ გადაცემის ლელობაში, გადაცემის მეორე ნაწილში გაჩვენებთ უნიკალურ კადრებს, რომელიც ეხება 1966 წელს ინგლისში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატს. ამ ჩემპიონატში საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში თამაშობდა 4 ქართველი, მათ შორის ერთი გაგრელი, გიორგი სიჭინავა. მისი თამაშის ფრაგმენტებს გაჩვენებთ დღეს. შემდეგ გადაცემაში კი მურთას ხურცილავას და სლავა მეტრეველის მონაწილეობით და ანზორ კავაზაშვილის მონაწილეობით იმ ფრაგმენტებს გაჩვენებთ შემდეგ გადაცემაში. და კიდევ ერთი, რადგანაც ვახსენეთ მურთას ხურცილავა, ჩვენ ნაკრებსაც შევეხებით, საფეხბურთო ნაკრებს, მაინც ფეხბურთი ნომერ 1-ის სახეობა საქართველოში და სოფლიოს უმრავლეს 90% ქვეყნებში ნომერ 1-ია ფეხბურთი, იქ გაჩვენეთ ბატონ მურთას ხურცილავას კომენტარს საქართველოს ეროვნული ნაკრების, დღევანდელი ნაკრების შესაძლებლობებზე და პოტენციალზე. ახლა კი დაუბრუნდებით ჩვენ სტუმარს, ბატონ ელგუჯა ბერიშვილს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონ ელგუჯა, რომ მობრძანდით. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი, რომელიც იყო საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. ასეთი ფესტივალი პირველად ჩატარდა საქართველოში დამოუკიდებლობის პერიოდში, გამართა ბათუმში 2 ივნისიდან 5 ივნისის ჩათვლით და სანამ გადაცემდი სიტყვას ბატონ ელგუჯას, მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს ჩავთოთ ის ფოტო მასალა, რომელიც მიავიღე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან. მადლობთ.

0: დიდი მადლობა. სიტყვას გადაცემ ბატონ ელგუჯა ბერიშვილს. ბატონ ელგუჯა, ბოლო ორი წლის განმავლობაში თითქმის ყველა გადაცემაში ვაშუქებდით ოლიმპიური ფესტივალის მზადების პროცესს და მეორე ოლიმპიური ფესტივალის მსვლელობას. ახლა გთხოვთ პატარა ისტორია, როგორ მომწიფდა ეს ფესტივალის ორგანიზების საკითხი, როგორ მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება ოლიმპიურმა კომიტეტმა და თქვენი შეფასება მზადების და ჩატარების შესახებ. საინტერესო, თქვენ იყავით საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე.
1: დიდი მადლობა დიდელექსი და მეესალმები გიას. მე უფროსი თაობის წარმომადგენელი ვარ და კარგად მახსოვს ყველაფერი, მაგრამ აი ეს ამბები რაც შემდეგ კიას ხორებაში მოხდა, ამდენი ხანი ბელგიაში ყოფნა, მართალი გითხრათ არ ვიცოდი და თენგიზ ბაჯგორი არის ჟურნალისტი, რომელიც ახერხებს იმას, რომ აი ესეთი ადამიანები თავის დროზე ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შემტანი ქართულ სპორტში,
0: კონკრეტულად
1: ფეხბურთში მოიწვიოს და საზოგადოებას შეახსენოს და გაასნოს მათი უკვე შემდგომი ცხოვრებისეული ამბები. სხვა შორის, ევროპაში ფესტივალი, რომელზედაც ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ, ბევრ ქვეყანაში ტარდება, მართალი გითხრა არ ვიცი, ტარდება თუ არა ბელგიაში. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ეს არის ფაქტიურად ანალოგი ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალებისა, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისიდან იღებს სათავეს და დღემდე მოდის. ჩვენთან პირველად ჩატარდა, თუმცა იყო მცდელობა რამდენიმე, მაგრამ ასეთი ფორმატით და ასეთი მასშტაბით პირველად ჩატარდა და მოგესალმებით, რაც პირველად ტარდება, ყოველთვის ემოციებთან არის დაკავშირებული, პრობლემებთან არის დაკავშირებული, ჯერ ერთი ახალია და უჭირთ ადამიანებს გაგება, ჩართვა პროცესში არა და რა თქმა უნდა, ახლა ოლიმპიური კომიტეტი ამ საქმეს მარტო ვერ გააკეთებდა, ეს იყო ბევრი ორგანიზაციის, ბევრი პირობის,
0: თავრობის ხარდაჭერით,
1: რა თქმა უნდა,
0: ბათუმის მერის
1: პროექტი. მოკლედ დაიწყო ყველაფერი იმით, დიდი ხანი გვინდოდა მოკლედ ამ ფესტივალის ჩატარება, მაგრამ ხან რამ შეგვიშალა პეხელი, ხან რამ ბოლოს პანდემიამ გადაწყვეტილი იყო და გადაიდო მოკლედ, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. შარშანა ზუსტად ერთი წელი გავიდა, რაც ჩვენ აღმასკომის თემაზე განხილეთ ფესტივალის ამბები, მივიღეთ გადაწყვეტილება და პროცესი დაიწყო, მაგრამ პირდაპირ ეთქრო დაიწყო ბძიმეთ, სწორედ იმის გამო, რომ პირველი იყო, არ იყო გამოკვეთილი რა რესურსები ექნებოდა ამ ორგანიზაციას, საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელიც ფაქტიურად ორთვენახევრის წინ ჩამოყალიბდა უკვე როგორც ორგანიზაცია, როგორც იურიდიული ერთეული, რომელსაც დაევალა, რომ ამ პროცესისთვის ეხმზღანელა და საქმე ბოლომდე მიეყვანა, თუმცა რა თქმა უნდა, რამდენიმე ადამიანი მუშაობდა, ჩართული იყო ამ პროცესში, ეს იყო პირველ რიგში ფედერაციებთან ურთიერთობა, თავარი ამბავი რა თქმა უნდა, ყველაფერი მნიშვნელოვანია, მათ შორის ცერემონიები, გახსნის, დახურვის, დაჯილდოების, რომლებიც ჩვენ ნახეთ, სხვა შორის, მინდა გითხრათ, ეხლა თენგიზმა ეს ყველაფერი კარგად იცის, 220-მდე მედლების კომპლექტი გათამაშდა, ამით უკვე მასშტაბი იგრძნობა, ხო, ეს ციფრი მეტყველებს იმაზე, რომ მართლაც ისეთი მასშტაბური შეჯიბრება გამოვიდა. და რა თქმა უნდა ფედერაციებთან ურთიერთობით დავიწყეთ, მე გადავედით რეგიონებზე. თავარი პრინციპული განსხვავება იმ შეჯიბრებებისგან, რომლებიც საქართველოში ტარდება და ტარდება ბევრი და ძალიან მაღალ დონეზე, სწორედ ეს არის, ეს იყო რეგიონებს შორის შეჯიბრება. კახეთი, სამეგრელო,
0: ზემოთი,
1: გურია, აჭარა, მოკლედ რეგიონები ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს და გახსნის ცერემონიალზე ეს რეგიონები გამოვიდნენ აი ამ ტრაფარეტებით, სადაც სწორედ ეს დასახელებები იყო, სულ 12 რეგიონი, მათ შორის თბილისის თავისთავად და თბილისი ფავორიტი იყო და ეს დადასტურდა კიდევაც, როცა
0: გუნდურში
1: გაიმარჯვა თან დიდი უპირატესობით, ეს გასაგებია და ბეცენას არ ამას ალბათ ბევრი ესე ვარაუდობდა, რომ ესე მოხდებოდა, მეორეზე გავიდა აჭარა, ბარებით მე ჩამოთვალო და მესამეზე იმერეთი, სხვა შორის ეს ის დელეგაციები არიან, რომლებიც 17-ვე სახეობაში,
0: ყველა სახეობაში,
1: 17-ვე სახეობაში მიიღეს მონაწილეობა. იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა სახეობა ყველა რეგიონში არ არის განვითარებული, ხა ბადმინტონი არ არის, ხო, სადღაც თქვა
0: კახეთში,
1: თქვა თუ ამბობ, შეიძლება მე შეიძლება ხა კახეთი არ უნდა მეთქვა, მაგრამ
0: არაცხერინოთ კახეთს,
1: მაგრამ ნუ ესეა და სახეობა სხვაგან, მოკლედ უმეტესი რეგიონები გამოვიდნენ 12, 13, 14
0: სახეობაში,
1: 15, მაგრამ თავარი იყო რომ ეს შეიკრა
0: 1200 სპორტ

0: 1200-ამდე სპორტსმენი.
1: 1200-ამდე. კი, ერთ სამიდგია 1200 სპორტსმენი. და პლუს დელეგაციის წევრები მწნელების 2000-ამდე იყო, ხო?
0: 1800-ამდე.
1: 1800.
0: საჯები, მწნელები, დელეგაციის წევრები, ლიდერები, მოკლედ ის ხალხი ტექნიკური.
1: და ასაკობრები კიდევ შევახსენოთ მე კი ვიცი, მაგრამ
0: 14-17.
1: 14 წლიდან 17 წლის ჩათვლით დორჩი სპორტსმენები, გოგოები, ბიჯები და აქ დავამატეთ თქვენ სამეული რომ აღნიშნეთ. აფხაზეთის ავტონომ თქვენი ნებართით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრებმა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა 10 სახეობაში და მოიპოვა 13 მედალი 4 ოქრო 4 ვერცხლი და 5 ბრინჯა ეს დამოდასტურა ამ დღეებში საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ბატონმა ვიტალი პენდელიანმა და მითხრა რომ ვეცდებითო შემდეგ ფესტივალზე უფრო მეტ სახეობაში მივიღოთ მონაწილეობა მოემზადებითო შესაბამისად და ნუ გონი მე7-ე თუ მე8-ე ადგილი და მინდა გითხრათ რომ მე ახლა შორიდან ხომ ვურვებ ბათუმში არ ჩავსულარ იყო დაპატიჟება მოწევა ყველაფერი მაგრამ უყურებთ
0: მაგრამ შენ გითხარი თავაზიანი ვარი
1: არა არ შემეძლო იმ დღეებში არა უარი არ მითხოს ბრუნ სამედიცინო შემი პროცედურების გამო ვერ გამოვტოვებდი ვერ წავიდოდი რამდენი ერთი დღით ხო ვერ წახლო ბათუმში ესე იგი მინიმუმ 3 დღე და 3 დღე 3 დღიან პროცედურებს ვერ გამოვტოვებდი მაგრამ სერიოზულ მაღალ დონეზე ჩატარდა წარმომიდგენია ბატონ ელგუჯა რამხელა დიდი შრომა ჩადეთ თქვენ პირადად და მინდა გთხოვოთ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი თხოვოთ და კითხოთ კიდევ ერთხელ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ინიციატივა და ორგანიზება და ვისი მხარდაჭერით რომ ჩამოთვალოთ
0: ხო ნუ ბუნებრივია კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ეს იყო ერთიანი პროექტი ჩვენ დავიწყეთ და ჩვენ უნდა დავეწყო ოლიმპიური კომიტეტი არის სოლეთის ორგანიზაცია რომელიც აერთიანებს ოლიმპიურ სახეობებს თუმცა ჩვენ რამდენიმე სახეობა ჩავხდეთ მაგალითად ჩავხდეთ მინი ფეხბურთი რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ოლიმპიური სახეობა რა გვინდოდა ფეხბურთი ყოფილიყო და ჩავხდეთ ქართული
1: მინი ფეხბურთი
0: რომელიც არის ყველა ჩვენი საბრძოლო საჭიდაო ხელოვნების საძირკველი და საფუძველი და ეს ასევე ლოგიკური იყო. ახლა რაც შეეხება, ხო, მონაწილეობა სპორტის ამის რა აქტიურად იყო ჩართული თავიდან ბოლომდე ამ პროცესში. არ ჩართული იყო აჭარის თავრობა, ბათუმის მერია, ფედერაციებზე უკვე ვთქვი, აჭარის
1: განათლების და კულტურის
0: სპორტის სამინისტრო და რეგიონების ხვაშვის, რომლებიც როცა უკვე ეს ინფორმაცია მაქსიმალურად მივაწოდეთ, უკვე აქტიურად ჩაერთნენ. ესე იგი, მათი მონაწილეობის გარეშე, ხომ ეს გუნდები მათ უნდა დაეკომპლექტებინათ ადგილებზე, რა თქმა უნდა, ფედერაციების, რეგიონული ორგანიზაციების მაქსიმალური ჩართულობით. მაგრამ ეს თუ არ იქნებოდა გუბერნიების ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ეს მასშტაბი ვერ იქნებოდა, შეჯიბრება ჩატარდებოდა, მაგრამ ესეთ მასშტაბს ჩვენ ვერ მივიღებდით და ამიტომ ყველა იმ ადამიანს, ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა ეტაპზე ჩართული იყო და თუნდაც მცირედი წვლილი შეიტანა ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, ჩვენგან ძალიან დიდი მადლობა გვეკუთვნის. არაერთხელ ვუთხარით, ეხლაც ვამბობ და გავიმეორე ჩვენ სხვაშორის. თენგის შემოდგომაზე უფრო სწორად დეკემბერში გვექნება ოლიმპიური კომიტეტის სესია, შენ იცი სისტემატურად.
1: დიახ, დიახ.
0: ესრები ამ სესიას და იქ იქნება ამაზე დეტალური საუბარი და ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვყოფთ იმ ადამიანებს და იქ მოვიწვევთ და დავაჯილდოვებთ სპეციალური პრიზებით და დიპლომებით, რომლებმაც მართლაც ლომისილი შეიტანეს და აუცილებლად მინდა ვთქვა ბათუმის ოფისის ძალიან აქტიური
1: ფესტივალის ბათუმის ოფისი.
0: ბათუმის ოფისი. ეს ორი ფთა იყო, თბილისი, რა თქმა უნდა, ცენტრალური ოფისი და ბათუმის ოფისი. იქ იყვნენ ადამიანები, ჩართულები აქტიურად მათ შორის იყო მამუკა თამაზაშვილი, იყო მერაბქიძინიძე და იყო უჩა აბრამიშვილი, რომელმაც განსაკუთრებით იაქტიურა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ერთობლივი ჩატარება ამ ღონისძიების სხვანაირად არც გამოდიოდა.
1: შეგაწყვეტინეთ ბატონო გურ თქვენ აღნიშნეთ 1200 სპორტსმენი მონაწილეობდა თვითონ ფესტივალში, მაგრამ სანამ დაიწყებოდა ფესტივალი რეგიონებში იყო შიდა ტურნირები, საფუძველზე შეიკრიბა ეს ნაკრებები. იქ როგორც მე გავიგე 30000-ზე მეტი სპორტსმენი მონაწილეობდა სხვადასხვა რეგიონებში საკვალიფიკაციო ეტაპი ქვია თუ როგორ შიდა ტურნირები, საფუძველზე შედეგების მიხედვით ნაკრებები დაკომპლექტდა.
0: კი, ესე იყო, მაგრამ კიდე ერთხელ მინდა გავიმეორო, რაც თავში თქვი იმის გათვალისწინებით, რომ მაინც ეს პირველი იყო.
1: საპილოტო.
0: საკმაოდ რთული გამოდგა პირდაპირ ვიტყვი, აი მუნიციპალურ დონეზე შეჯიბრება ეს ორგანიზება მასში გადაგვეხმარა სასკოლო სპორტის ფედერაცია ჩვენი მეგობარი და ოლიმპიური კომიტეტის ძალიან აქტიური პარტნიორის კოტე ამირეჯიბის ხელმძღვანელობით

0: გავიგებთ და ჩვენ მოვახერხეთ აი სწორედ ეს ციფრები ამ ციფრებზე გავსულიყავით ჯამში რეგიონ ჯერ მუნიციპალური და მერე რეგიონული ჯამში დაახლოებით 30,000 ამასაკი სწორედ ეს ბავშვები მონაწილეობდნენ იქიდან შეირჩა ფაქტიურად ეს ნაკრები გუნდები რომლებიც უკვე ბათუმში ჩამოვიდნენ და რა თქმა უნდა აუცილებლად დარწმუნებული ვარ ამ კითხვას დამისვამდე გახსნის ცერემონია
1: კი არა ცენტრალურ სტადიონზე
0: როცა დრო გექნება აი გაგიკვირდება რომ აი ეროვნული მასშტაბის შეჯიბრებაზე იყო გახსნა იყო რა ვიცი ყველა ამ ჩემი შეფასება დამდგმელმა ჯგუფმა ზაზა სიხარულიძე ეგეთი რეჟისორი ბათუმში ძალიან ცნობილი და საქართველოში რომელიც საოცარი შოუ მოაწყო ფაქტიურად ბათუმის სტადიონზე საფეხბურთო სტადიონზე სადაც ფეხბურთის და რაგბის გარდა არაფერი
1: არ ჩატარებულა
0: მნიშვნელოვანი თვითონ ეს საფეხბურთო მინდორი ქონდა ათვისებული საქართველოს რუკის კონტურებით მოკლედ იყო ძალიან საინტერესო სანახაობა თენგიზი დამთანხმება და ის ხალხი ვინც ესრებოდა და ახლობით 15,000-მდე ადამიანი ესრებოდა და გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერით და ვისაც ამის დრო საშუალება და სურვილი ქონდა ყველამ ნახა და დახურვის ცერემონიაზე და ეს ცერემონიები რომლებიც
1: სანაპიროზე იყო
0: სანაპიროზე იყო და რაც მთავარია ეს ყველაფერი რისთვის გაკეთდა იმისთვის გაკეთდა რომ ჩვენი ბავშვები ჩვენი ახალგაზრდები დაწინაურდნენ სპორტში მიგვეცა მათთვის მოტივაცია ეროვნული ნაკრები გუნდების შევსება ფაქტიურად აქედან მოდის ეს ის ასაკია რომელიც ხვალზე დაიკავებს ნაკრები გუნდების ადგილს ვინც ახლა არიან ჩაენაცვლებიან ესენ ეს ის ხალხია რომლებიც ჩვენ გეემედება დიდ ოლიმპიურ თამაშებზე და ეს ყველაფერი ჩვენი აზრით იმის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებდი ეს პირველი იყო მე მგონი კარგად ჩატარდა და მე ძალიან მიხარია შეფასებები რომლებიც ყველა მხრიდან მოდის და პირველ რიგში ბავშვებიდან ახლა სოციალური ქსელი იძლევა იმის საშუალებას რომ დააკვირდე აი რა ტენდენციებია როგორი შეფასებებია და ძალიან ცოტა შემხედრია და ძალიან მიხარია ეს ამბავი მე როგორც საორგანიზაციო კომიტეტის ამჟამარეს და მთელ ოლიმპიურ კომიტეტს ლერი ხაბელოვის მეთაურობით ვიც არის
1: ესე იგი ორი თვე ბატონ ელგუჯა უფრო მეტიც თქვენ და თქვენი საორგანიზაციო კომიტეტი მუშაობდა თითქმის 18 საათიან რეჟიმში ხო 18 საათი 6 საათი იყო ძილი როგორც კოსმოსიდან მაცხობდეს
0: მე 20 ვიტყოდი იმ
1: დროს 20 საათი
0: დაგვიცინ აი ყოველგვარი გადაჭარბების გამოდ ვერ დაიძინებდი იმდენი საქმე იყო დრო ცოტა იყო
1: ესე იგი კოსმოსიდან მოწოდებული ინფორმაცია თქვენ დააკორექტირეთ იმიტომ რომ ის ეთყობა ცოტა შეცდენ კოსმოსების მომაწოდა ინფორმაცია ხო იქიდან ყველაფერი არ ჩანდა და წინა გადაცემა ერთ-ერთ გადაცემაში სტუმრად წავდა ბატონ ემზარზენაიშვილი გენერალური მდივანი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მანაც სლად ისაუბრ გიორგი საკია იყო კიდევ იყვნენ წარმომადგენლები და წარმომიდგენენ რა ძალიან ისეთი დატვირთული გრაფიკით მუშაობდნენ პირველი იყო პირველი ასეთი ფესტივალი მეორე იქნება 2 წლის შემდეგ ხო
0: აი ზუსტად არ არის გარკვეული ნუ სავარაუდოდ იმიტომ რომ ევროპული ფესტივალები ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ სხვა შორის ბელგიელი იყო ჟაკ როგე ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი 12 წელი მართავდა ყველაზე დიდ სპორტულ ორგანიზაციას, რომლის ინიციატივაცაც
1: ეს ახალგაზრდული ფესტივალები.
0: ეს ფესტივალები 1991 წელს მე მგონი არ მაშინაა.
1: დიდი მადლობა ბატონ ელგუჯა, ფაქტურად ამომწევა არიჩქაროთ ბატონ ელგუჯა, ახლა რადგანაც იქ მინი ფეხბურთი ახსენეთ, ახლა ფეხბურთია მთელ სოფლიოში და სოფლიო სამყარო თითქმის გაჩერებულია ყველაფერი გადაერთო ფეხბურთზე ფეხბურთზე და რასაკვირველია გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ გაჩვენეთ 1966 წელს ინგლისში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი მატჩის ფრაგმენტებს გიორგი სიჭინავას მურთას ხურცილავას და სლავა მეტრეველის მონაწილეობის პორტუგალიასთან რადგანაც ვახსენეთ მურთას ხურცილავა ჩვენ დასაგვირია ყოველას გვაინტერესებს საქართველოს ეროვნული ნაკრები. ჩვენი საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესაძლებლობები და პოტენციალი გვაინტერესებს როგორც საქართველოსში, აგრეთვე უცხოეთში ცხოვრებ თანამემამულეებს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი გადამღები ჯგუფი, კინორეჟისორ გოგი თორაძის გადამღები ჯგუფი ესტუმრა ლეგენდარულ ფეხბურთელს მურთას ხურცილავას 1966 წლის სოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორს 1972 წლის ევროპის ვიცე-ჩემპიონს 1972 წლის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორს თბილისის დინამოს და საბჭოთა კავშირის ნაკრების ყოფილ კაპიტანს მურთას ხურცილავას და თხოვა მას თავისი აზრი დაეფიქსირებინა საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესაძლებლობებზე და პოტენციალზე. ქთოვთ ჩართოთ ეს პირი.

0: ადამიანები არიან და დიდი მომავალი არ ჩვენაგებს შეიძლება ითქვას შეიძლება მეტი შეიძლება ითქვას თქო მარა ერთია აი ნაკრებს მე რო უყურებ არა მეც ვერ ვოდები მათგან მეტო შეუძლია ერთ ჩვენებს და რა აკავე არ ვიცი რა
1: ფლასი არის შესაბამისი დონე არის
0: დონე არის ჩვენ აღებავ სხვას არაყავს შენაირი
1: ასეთი დონის გამოხდები
0: არაყავს მე გარედან დაწყებული დოეხა კვარაცხელია მე მომწონდა არაყავს სხვას მადა მაგას უნდა გამოყენება
1: ესე იგი თქვენ ფიქრობთ რომ უახლოეს წლებში საქართველოს ნაკრებს აქვს პოტენციალი მსოფლიო ჩემპიონატის მოხდეს და ევროპის ჩემპიონატის
0: თავისუფლად მით უმეტეს ახლა მე სხვა ქვეყნის ყველა ქვეყნის ნაკრების თამაში მაქვს ნანახ
1: ძალიან დიდი მადლობა
2: დიდი მადლობა ეს იყო მურთას ხურცელავას აზრი საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესაძლებლობებზე პოტენციალზე ეს გადაღებული ერთი წლის წინ მაგრამ ამ სიტყვებს ახლაც აქვს აქტუალობა ვისაც ფეხბურთი ესმის კარგად მოусმენს მურთას ხურცელავას სიტყვებს და იქ მინიშნებები რაზე გააკეთა ახლა კი მინდა წარვადგინო კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის ძალიან საინტერესო სტუმარი ბელგიაში მცხოვრები ვეტერანი ფეხბურთელი გია ჭინჭრაული. დიდი მადლობა ბატონო გია რომ მობრძანდით. ამჟამად გია ჭინჭრაული იმყოფება საქართველოში თავის შვილთან, ისის ფეხბურთელია საბა ჭინჭრაულთან ერთად. გია ჭინჭრაული დაიბადა თიანეთში 1966 წელს, თუ 5 წელს.
3: 65
2: წელს არის დაბადებული, მაგრამ იმ დროს, როცა ნაკრებებში ხდებოდნენ, ხდებოდა ერთი წლით უფრო გაახალგაზრდავება, ხო? იმ პერიოდში ასე იყო.
3: გაახალგაზრდავეს.
2: გია ჭინჭრაული მთელი ცხოვრება იყო ფაქტიურად თითქმის მთელი ცხოვრება არის ფეხბურთში. 35-ე სკოლაში თამაშობდი თბილისში, ამას მე დეტალებით, მე თამაშობდი საქართველოს ჭაბუკთან ნაკრებში. ახლა ჭაბუკთან ნაკრებში ჯონი ჯანელიძე რომ იყო ხელმძღვანელი და ამ საქართველოს ჭაბუკთან ნაკრების შემადგენლობაში 91-ში თუ 92-ში მოიგეს საკავშირო თასი. ტურნირი. სიჭაბუკის თასი. 82-84 წლებში გია ჭინჭრაული თამაშობდა საბაკაშირის ჭაბუკთან ნაკრებში, რომლის მთავარი წნელი იყო ანატოლი ბიშოვეცი, უკრაინელი ფეხბურთელი, შესანიშნავი ფეხბურთელი. 80 წელს გია ჭინჭრაული გახდა საბაკაშირის ნაკრების შემადგენლობაში გახდა ევროპის ვიცე-ჩემპიონი ჭაბუკ გუნდებს შორის, იწლებოდა U16, მაგრამ რეალურად უკვე გადასული იყავით U17, იმიტომ რომ როცა იწყება შესარჩევი რაუნდი, იმ დროს ხდება ხოლმე გამოჩდება რამდენიმე ფოტო მასალა. ამის შემდეგ თქვენ თამაშობდით საქართველოს გუნდებშიც, ლოკომოტივში, 90-იან წლებში ერთი წელი თუ ორი წელი თამაშობდით ეს საბჭოკავშირის ნაკრებში, ანატოლი ბიშევეცი და გია ჭინჭრაული გვერდით დგას. ეს ფოტო არის 84 წელს არის გადაღებული, გერმანიაში იყო.
3: შეიძლება ეს.
2: ხო, ან 3-ში ან 4-ში გერმანიაში იყო ფინალური ეტაპი ევროპის ჩემპიონატის ჭაბუკთა შორის და საბჭოკავშირის ნაკრები გავიდა ფინალში. შესარჩევ რაუნდში ეს გერმანიაშია გადაღებული, თქვენ ერთად გუნჩი თამაშობდით.
3: ეს გერმანიაში თამაშის დროს.
2: ხო, ბუნდესდაზრომ სპორტულმა დაზრომ მოგვაწოდა ეს ფოტო. ეს გერმანიის სპორტულმა დაზრომ იქ 94-95 წლებში იყავით, ხო თქვენ? თუ
3: 94-ში. 95 ალბათ უფრო დაზუსტებით.
2: ეს საბჭოკავშირის ნაკრების შემადგენლობა, სადაც ჩანს რამდენი მატჩის სტენოგრამა, გოლების აქვს გატანილი კარგად. შესარჩევ რაუნდში 84 წლის ევროპის ჩემპიონატის წინ შესარჩევი რაუნდი იყო. თქვენ გაუტანეთ ფინეთს, გაუტანეთ პოლონეთს და იმ ნაკრებში, რომელიც ევროპის ვიცე-ჩემპიონი გახდა U16-ებს შორის, ერთადერთი ქართველი იყავით. 10 წლის ეტაპზე სხვები ძიყდნენ, მაგრამ ფინალურ ეტაპზე ევროპის ჩემპიონატის ფინალში
3: უკვე მასოს კი ბატონო.
2: ერთი არად. ქენ გახსოვთ, მაგრამ სტატისტიკას ამას ადასტურებს, ხო? ახლა გია, მინდა ჯერ მინდა გთხოვოთ

0: ხო, მე რეთქან თამაშობდი გერმანიაში, დაბრუნდით, დაოჯახდით, ქართველი მეუღლე ყავთ, ორი შვილი ყავთ, ამაზე ცალკე და მე წახვედით ბელგიაში და იქ ცხოვრობთ 98 წლიდან დღემდე. 28 წელია იქ ცხოვრობს. ახლა მინდა გთხოვოთ თქვენ, გია, თქვენი ახლა თქვენი გვარი მე მახსოვდა ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან, ჩვენი გაცნობა გიასთან მოხდა 2013 წელს. ბელგიაში ტარდებოდა 19 წელთა ნაკრებების ელიტ რაუნდი და საქართველოს ნაკრები თამაშობდა იქ ინგლისთან, ფრევი თამაშეთ, მოუგეთ შოტლანდიას 3-1 9 კაცით, გააგდეს ორი და ბელგიას. აი მატჩებზე მოხდა ჩვენი გაცნობა, იმიტომ რომ ყველა მატჩზე მოდიოდა თავისშვილთან, მეგობრებთან ერთად, ძალიან ბევრი ქართველი ესწრებოდა იმ მატჩებს. ვესტერლოში,
1: ბორნემში
0: და პირველი ადგილი დავიკავეთ, სერიოზული გუნდი იყო, გიასისაზე იყო, მგონი თავისუფლი დიახ და იქ მოხდა ჩვენი გაცნობა. იმის შემდეგ შირი ურთიერთობა კონტაქტი გვაქვს, მეტუმეტეს მისი შვილი საბა ჩინჯერაული ცალკე ვიწვი მე ფეხბურთელია. ახლა მაინტერესებს.
1: დიახ.
0: თქვენ ჩანეთში დაბადებული ხარ.
1: დიახ,
0: დიახ. თბილისში როგორ ჭიდაობით იყავით დაკავებული თავიდან თუ უცბად ფეხბურთით დაიწყეთ?
1: არა, უბრალოდ მამაჩემს უნდა და ზოგადად მოჭიდავე გამოსულიყავი. მაგრამ შემდეგ ისე მოხდა, რომ სრულიად შემთხვევით გავხდი ფეხბურთელი. აჰა. ასეთი ფიზკულტურის მასწავლებელი იყო შუქრი ჭუმპურიძე.
0: 95-ე სკოლაში.
1: დიახ, დიახ. თბილისში, კი ბატონო, მე
0: უკეთ. განთქმულ 95-ე სკოლაში.
1: დიახ, დიახ. შუქრი ჭუმპურიძე, რომელიც ფიზკულტურის მასწავლებელი იყო და ეტყობა, რომ სტრაფად დავრბოდი, ფიზიკურად ძლიერი ვიყავი.
0: დიახ.
1: მას ყავდა გუნდი, რომელსაც ერქვა სიხარული.
0: სიხარული, ხო.
1: და მან მითხრა, რომ მოდიო ჩვენთან ვარჯიშზე, გნახავთ როგორ თამაშობ რაღაცა და მერე შემდეგ შეგვიძლია ჩვენთან ერთად დარჩე გუნდში და ითამაშო. ესე მოხდი გუნდში.
0: მან შეამჩნია თქვენში ფეხბურთელის ნიჭი.
1: კი ბატონო, ნუ ქუჩაში ვთამაშობდი როგორც ყველა ბავშვი.
0: იმ დროს მეტუმედეს.
1: იმ დროს, ხო და ასე ეს მამაჩემი დამსახურება მოკლედ, რომ ფიზიკურად ძლიერი ვიყავი, ატობა სრაფი ვიყავი და
0: შემდეგ აღმოჩნდით საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში ჯონი ჯანელიძე, ცნობილი მწერალი იყო ნაკრების თავარი მწერალი.
1: დიახ, ჯონი ჯანელიძე, კი ბატონო.
0: და თქვენ გამოიმარჯვეთ საბკავშირის საკავშირო
1: სიჭაბუკის თასი მოიგეთ.
0: სად იყო?
1: საბჭოთა კავშირის სიჭაბუკის თასი მოიგეთ.
0: თბილისში იყო?
1: თბილისში, კი ბატონო. თბილისში
0: 91-ში.
1: 91 წელს, კი ბატონო.
0: და იქ ბომბარდირი გახდით, გონი?
1: დიახ, გავხდი ბომბარდირი. ჩვენ გავიმარჯვეთ, გავხდით სიჭაბუკის თასის მფლობელები, მე გავხდი ბომბანდერი. როგორც მახსოვს, გავიტანე 6 გოლი.
0: 6 გოლი.
1: ტურნირში.
0: იმ დროს საგოლე პასები არ ითვლებოდა.
1: არა, არა, საგოლე პასები არ ითვლებოდა და მეც ნაკლებად ღებულობდი საგოლე პასებს, სხვათაშორის, უფრო
0: მაგრამ სტატისტიკაში მაინც და მაინც არ ვთვლიდნენ იმ დროს.
1: ხო, და შემდეგ უკვე რო გავიმარჯვეთ, მე მოხდა ამ სიჭაბუკის თასის ბაზაზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების შერჩევა ამ ასაკის.
0: და ანატოლი ბიშოვეცი იყო თავრიცი.
1: ანატოლი ბიშოვეცი, კი ბატონო. ჩვენ
0: და თქვენ მოგიწვიეთ თქვენს გარდა კიდევ რამდენიმე?
1: კი ბატონო, სხვა ფეხბურთელებს მიიწვიეთ, რა თქმა უნდა,
0: რამდენიმე
1: ფეხბურთელი, კი, ჩვენი გუნდიდან მიიწვიეთ სხვადასხვა ფეხბურთელები და შემდგომში ხშირად დაიწოვდნენ მათ შეკრებებზე.
0: შესარჩევ რაუნდშიც თამაშობდით.
1: მაგრამ შემდგომში უკვე დავრჩი მე სამწუხაროდ.
0: მაგრამ ამაზე ცალკე. ამ დროს თქვენ უკვე 82-დან თამაშობდით თბილისის ლოკომოტივში, ხო?
1: მე 80 უფრო 83-დან ვეტყვი, რომ 83-დან თამაშობდი. სხვათაშორის ძალიან კარგი გუნდი იყო.
0: მეორე ლიგაში,
1: საქართველოს. მეორე ლიგაში, კი ბატონო, ბატონი მანუჩარ მაჩაიძის ხემ
0: ჩვენი ლეგენდარული ფეხბურთელი იყო
1: თავრიცის. მის ხელმძღვანელობით ვითამაშეთ ლოკომოტივში, თითქმის 2 წელი ვითამაშე. ძალიან კარგი გუნდი ყავდა, სულ ახალგაზრდა ფეხბურთელები დაკომპლექტებული.
0: ახლა მე ვიცი ზუსტა ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებიდან. Google-შიც არის, კოსმოსიდან მიღებული, რომ სანამ თქვენ გახდებოდით ევროპის ვიცე-ჩემპიონი ჭაბუკთა ნაკრებს შორის გერმანიაში 90-ში, მანამდე საბჭოთა ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა ალბერტ შესტერნიამ, რომელიც იყო ცსკას გუნდის სპორტული დირექტორი 93-ში, თქვენ მოგიწვიათ ცსკაში და ვიცი ისიც ვიცი, რომ მოსკოვის დინამოდანაც გიწვევდნენ, მაგრამ თქვენ თქვით უარი, იმიტომ რომ თქვენ გინდოდათ თბილისის დინამოში
1: თამაში. როგორც ყველა ქართველ ბავშვს.
0: ხო, გინდოდა ჭაბუკი 18 წლის იყავით და გინდოდათ თბილისის დინამოში.
1: კი ბატონო, ასე

0: უარი უარით მოისტუმრეთ?
1: ხო, ასე მოხდა, შემთხვევით მოხდა, რომ მან ჩემი თამაში ნახა ერთ-ერთ
0: ტურნირზე,
1: შესტერნიუმა პირადად ესწრებოდა ერთ-ერთ ტურნირს,
0: მე მოსკოვში.
1: არა, ლვოვში.
0: ლვოვში.
1: ლვოვში. აჰა. უთეს სრულიად შემთხვევით თამაში შემდეგ მოვიდა ჩემთან ერთი პიროვნება, რომელსაც მე არ ვიცნობდი.
0: დიახ.
1: ნუ მკითხა რა გვარი ვიყავ, ვინ ვიყავ, საიდან
0: ვიყავ. მოიძონა თქვენი თამაში.
1: ხო, ნუ ალბათ ესე მოხდა. მაშინ იყო ასეთი ცნელი და ცნობილი ფეხბურთელი ზაურ კალოევი.
0: დიახ.
1: რომელიც
0: ნაკრების ჩვენი ნაკრების
1: ხო, დიახ, ეს დიდი ფეხბურთელი იყო.
0: დი.
1: და მე რამოდენიმე ბავშვი წაგვიყვანა თბილისის სკამ, იქ რომ მიგვიღო მონაწილეობა.
0: მაშინ პატარა ბიჭი. აი ამ გუნდით წახვედით
1: კი, ხო. კი, ბატონო. ხო, და იქ ამ თამაშის ერთ-ერთ თამაშის შემდეგ მოვიდა პიროვნება, რომელმაც გამომკითხა, ვინ ვიყავი, საიდან ვიყავი.
0: ხო.
1: შემდეგ მივიდა ჩვენ კალოევთან,
0: შეეკითხა
1: ჩვენს სახებ.
0: დიახ.
1: გამომართვა ტელეფონის ნომერი და დაუბრუნდი მე თბილისში.
0: თბილისში დაგირეკეს.
1: დამირეკა, კი ბატონო, ორჯერ დარეკა. მანამდეც მითხრა, რომ გვარი მითხრა, მაგრამ სამწუხაროდ მე მაშინ ვერ ვიყავი, ბავშვი ვიყავი და
0: და შესტერნიუმა დაგირეკა, მომიწვიეთ შესკაშვილი უარი უთხარით.
1: კი, მე უარი უთხარი, მშობლებმაც მითხრეს, რომ წადიო შვილო თუ გინდაო, მაშინ მაგრამ
0: ცოტა ხანი ითამაში, მე თბილისის დინამოში აღმოჩნდები უფრო სტრაფად.
1: კი ბატონო, კი, დამირეკა ერთხელ მოიფიქრეო კიდე კარგათო, მე მეორე, მაგრამ ალბათ მე
0: თქვენ გიდოდოთ თბილისის დინამოში.
1: კი ბატონო, დინამოში როგორც ყველა ქართველი
0: ბავშვი იმ დროს ნაკრები
1: დინამოში თამაში მინდოდა.
0: იმ დროს თბილისის დინამო 80-იან წლებში ითვლებოდა ფაქტურად რეალურად საქართველოს ნაკრებად.
1: დინამოს თამაში ყველა სოცნება იყო.
0: კი, კი, და მე ვიცი რომ 84 წლის ბოლოს უკვე ევროპის ჩემპიონატი ჩატარებული იყო, ვიცე ჩემპიონი გახდით იქ და თქვენ 84 წლის ბოლოს 85 დასაწყისში აღმოჩნდით თბილისის დინამოში, დავით ყიფიანი იყო მთავარი მწვრთნელი.
1: ის ბოლო იყო, ან კი ბატონო.
0: ხო და მე თქვენ მოგიძიეთ ჯარში, ხო?
1: კი ბატონო.
0: ფაქტურად დინამოში არ გითამაშია. მიხედით.
1: აი, ვეღარ მოვასარ, იმიტომ რომ შესვენების პერიოდი იყო, გავიარე სამედიცინო შემოწმება დინამოში. ყველაფერი ნორმალურად ჩაიარა.
0: და ჯარი მოვიდა.
1: რამოდენიმე უკვე ორკვირაში წყებოდა მოსამზადებელი ეტაპი.
0: დიახ.
1: და ჯარი, რადგან ჯარი მიწევდა, ყიფიანმა მითხრა, რომ ჯარში წავსულიყავ, მიმეღო ფიცი
0: ერთი თვით.
1: ერთი თვით და დაუბრუნებულიყავი უკან, ეს იყო შინაგან
0: შინაგან
1: ჯარები,
0: ჯარები,
1: კი, მერვე პოლკი ერქვა.
0: მე მიცი რომ ასეთი ისტორია მას გაგონილი, რომ თქვენ რომ მიხვედით თბილისის დინამოში, უკვე მოგიწვიათ დავით ყიფიანმა 84 წლის ბოლოს, 85 წლის დასაწყისში. სამი გია მიხვედით. ვინ იყო ეს სამი გია? თქვენ ერთი გია იყო ჭინჭარაული, თქვენ მეორე?
1: ანუ ჩვენ ლოკომოტივში შეგვარჩიეს სამი ფეხბურთელი ყიფიანმა. ეს იყო გია ფირცხალავა, გია გეგუჩაძე და ნუ მე გია ჭინჭარაული.
0: სამი გია და იხუმრა.
1: ხო, ეფიანმა რომ მოვიდა, ხო არის ახლა სახელები მაშინ გვარებით გვიცნობდა და ახლა არიცოდა რომ შეიძლება რა გვერქვა. ერთი გია, მეორე გია, მესამე გია და ბოლო-ბოლო აღმოჩნდა სამი გია და ნუ ერთი გია დაგვაყდა.
0: ხო, გასაგებია, ხო.
1: ну ასე მოხდა რომ მომიწია უკვე ჯარში
0: ჯარში და ორი წელი მსახურობდი, დაბრუნდით, მე თამაშობდი შევარდენში.
1: მე ხო ამ ჯარში მომიწია, ну იქ მე ხელმძღვანელობა შეიცვალა ამ დროს, მე რო ჯარში
0: წავედი
1: და უკვე აღარ მოხდა ჩემი დაბრუნება.
0: სომხეთში იყავი ჯარში?
1: კი, ჯერ ქუთაისში ვიყავი ამ ფიცის მისაღება და მე უკვე რო გაგვიწვიეს შემდეგ უკვე გაგონაწილეს სომხეთში, კი ბატონო.
0: იქ გუნდი არ თამაშობდა, ჩვეულებრივი ჯარისკაცი
1: ვიყავი.
0: იქ არ იყო საარმიო გუნდი არა.
1: არა, უბრალოდ გავიარე ჩვეულებრივი ჯარის მომზადება და გახვდი უფროსი სერჟანტი.
0: ესე არავინ არ იყო იქ იმ ნაწილში რომ გაიხედა თქვენ ბიოგრაფიაში ევროპის ვიცე ჩემპიონი.
1: არა, ის
0: თამაშობდით ხო ზოგჯერ?
1: ნუ ეხლა თამაშობდი იქ კვირას დრო რო ქონდა ჩექმებით ერთმანეთს ეთამაშებოდი ფეხბურთს.
0: ხა იმ დროს კი ჯარიდან ანთავისუფლებდნენ ფეხბურთელებს, მაგრამ ამისთვის ბევრი ფაქტორი იყო, ან ძირითადში, ან დუბლებში ნათამაშები, ან უმაღლესი ლიგა, ან პირველი ლიგა, ნუ გააჩნია სიტუაციები, ბევრი ფეხბურთელი
1: ცუდი რაღაც ცუდი მომენტები დაემთხვა ფერტონეს და არ გამოვიდა.
0: ახლა მე რომ დაბრუნდი, თამაშობდი შევარდენში, თბილისში შევარდენში, ეროვნული ჩემპიონატი რომ დაიყო საქართველოს რომ დაიწყო 90-ში, რომელ გუნდებში დაითამაშობდით?
1: სხვათა შორის შევარდენში ვითამაშე ბატონი მურთას ხურცილავას
0: ხელმძღვანელობით,
1: დიახ.
0: დიახ.
1: ერთი წელი. შემდეგ იყო კოტრიკაძე და მერე უკვე
0: ეროვნული ჩემპიონატი
1: მანამდე ხო და უკვე ეროვნული

0: ჩემპიონატი რო დაიწყო, მე ვითამაშე გორის დილაში.
1: და მე ხაშურში
0: თამაშობ. მე ხაშურის ივერიაში.
1: და გურჯაანის ალაზანი.
0: და მე იყო გურჯაანის
1: ალაზანი. ასე ვიწერია მე ნუსხაში და ეს გორის დილა იყო არის ყვარჯიშული და დავამატე.
0: კი, კი, ნუ დავამატე.

0: და მრავალი წელი არ მქონდა ნათამაშები. შემდეგ ორი წელი ვითამაშე და დაუბრუნდი საქართველოში.
1: დაოჯახდი
0: და შემდეგ ისევ დაუბრუნდი ბელგიაში.
1: და იქ ცხოვრობს 98 წლიდან დღემდე. მისი შვილი ბიჭი საბა, ორი შვილი ყავს, უფროსი ქალბატონი დალი და უმცროსი საბა 25 წლისაა. ახლა ჩაირთება ფოტო ვიდეო მასალა, სადაც საბაც არის, შეიძლება ვთხოვოთ და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს. საბა ჯინჯერაული 25 წლის არის. 24-ის ბოდიში თამაშობდა ბელგიის გუნდებში, ბავშვობიდან ჯერ მეხელენი, მერე გენტი, მერე ბევერენში იყო ბევერენის გუნდის კაპიტანი, 21 წლამდე გუნდის კაპიტანი 2 წლის განმავლობაში. შემდეგ მინდა გითხრათ, რომ საბა ჯინჯერაული ხედავთ მას ფოტოზე და გია ჯინჯერაული და მე, რამდენიმე წლის წინ არის გადაღებული. საბა თამაშობდა, საბა არის ბელგიის და საქართველოს მოქალაქე. ეს 2013-ია გადაღებული, როცა ჩვენი ნაკრები ბორნემში
0: თამაშობდა.
1: დიახ, დიახ, მატჩის შემდეგ. საბა ჯინჯერაულმა ითამაშა საქართველოს 16 წლამდელებში, 17 წლამდელებში, 19 წლამდელებში. ითამაშა ეს ერთი პერიოდი
0: შვიჩა
1: კვარაცხელია და ზურიკო დავითაშვილთან ერთად უჩიდმეჩი ითამაშა პოლონეთში. არის ეს კადრები, შეგიძლიათ YouTube-ში ნახოთ და Google-ში. პოლონეთში იყო ტურნირი და ერთი პერიოდი იმყოფებოდა იტალიაში, 3 წელი, 2 წელი თამაშობდა იტალიაში, მიიღო სერიოზული ტრავმა,
0: სერიოზული ტრავმა და ამდენი წელი გამოდო 20 წლის ასაკში.
1: 20 წლის ასაკში და გამოტოვა.
0: 3 წელი გამოტოვა.
1: თითქმის 3 წელი გამოტოვა და გასული წლის ბოლოს დაიწყო ვარჯიში. ამ წელიწადში რამდენიმე თვე იყო ფოთის კოლხეთის გუნდში, ვარჯიშობდა, მაგრამ ტრავმებმა მაინც იჩინეს თავი და ახლა გიწევთ უკან დაბრუნება ბელგიაში, რომ მიხედოს ჯანმრთელობას, რომ ტრავმებმა მაინც შეაწუხეს. მაგრამ ყველაფერი წინ არის, გია.
0: იმედია.
1: საბა გვიყურებს ახლა ალბათ, წინ არის ყველაფერი, იმიტომ რომ 24 წლის არის, ყველაფერი წინ არის და მას აქვს რეალური შანსი სტორი მკურნალობის და იმის შემდეგ, რეაბილიტაციის შემდეგ დაუბრუნდეს ფეხბურთს. მეტრი და ამდენია 90-ია,
0: ხო? და 93 ნახევარი.
1: 13, ხო. დაცვაშიც თამაშობს, ნახევარდაცვაში, მაგრამ ამის სერიოზული ტრავმის შემდეგ ფაქტიურად 3 წელი გამოტოვა.
0: 3 წელი გამოტოვა
1: იტალიაში, რომ თამაშობდა.
0: ნიკ ორი ოპერაცია დაშირდა, მას ჯერ გაიკეთა პირველად, შემდეგ გავიდა წელწადნახევარი, შემდეგ ისევ გაუმეორა ტრავმამ და კიდევ
1: წელი. თავი არიჩქაროს, ეს რეაბილიტაცია ბოლომდე უნდა მიიყვანოს, რეაბილიტაცია და ამის შემდეგ აუცილებლად დარწმუნებული ვარ თავის სიტყვას იტყვის ფეხბურთში, იმიტომ რომ 24 წელი არაფერი არ არის, 24 წელი მithumetes თქვენ ხართ როგორც мама და როგორც მრჩეველი,
0: მრჩეველი,
1: პედაგოგი, დიახ, დიახ. დიდი მადლობა. ეს კადრები არის, სადაც საბა თამაშობს ჭაბუკთან
0: აგრესიაში,
1: საქართველოს ჭაბუკთან აგრესიაში.
0: ბატონო.
1: ხო, ეს რამდენიმე წლის წინ, ერთი 6-7 წლის უკან, ხო, პანდემიამდე იყო, მგონი ეს
0: მაშინ. კი, კი, მაშინ ძალიან პატარა იყო, მაგრამ.
1: ხო, 17 წლის იყო.
0: 16 წლის უფრო.
1: 16, 17 წლის, ხო, რამდენიმე ამოვკრიფე, ამოვკრიფე. კი,
0: ბატონო, კი, ბატონო.
1: ამოვკრიფე. მამამდე ფოტოებიც იყო და
0: კი, ბატონო.
1: მინდა გითხრათ, ბატონო გია, დიდი მადლობა, რომ თქვენ მოხვედით, ცოტა ხანი რჩებით კიდევ საქართველოში და რასაკვირველია, თქვენ ახლა თალყურს ადანეთ სოფლიო ჩემპიონატს, სოფლიო ჩემპიონატს და ამ კადრების შემდეგ მე მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს, ჯერ არიჩქაროთ, ვაჩვენოთ 1966 წელს ინგლისში გამართული სოფლიო ჩემპიონატის მესამე ადგილისთვის მატჩის, საკავშირის ნაკრების პორტუგალიის ფრაგმენტის. იმიტომ ავირჩიე ეს ფრაგმენტი, მე ჩემი არქივებიდან ამოვიღე ეს ორიგინალი მატჩი, გასეთა მას ძალიანად ორივე ტაიმი და ეს ფრაგმენტი მე გამოვიყენე სპეციალურ დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც შეიქმნა 2008 წლის მაისში. ეს ფილმი ეხება აფხაზეთში დაბადებულ გაზრდილ ფეხბურთელებს, აფხაზეთის ფეხბურთის ასლიან ისტორიას, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფეხბურთის ისტორიას და მინდა გთხოვოთ ახლა ვაჩვენოთ ეს კადრები. ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი, განთქმული და გამოჩენილი ფეხბურთელი აფხაზეთიდან იყო გაგრელი გიორგი სიჩინავა. მან მშვენიერად ითამაშა როგორც თბილისის დინამოს, ისე საბჭოთა კავშირის რიგებში. სხვათა შორის, მისი იდეალი ფეხბურთში იყო ლეგენდარული ბასა გოგობერიძე.
2: Я застал Басю Гогоберидзе, 3 года я с ним играл. Он сухумский самбо. Баса был

0: Это что-то было неповторение в технике, в чувстве мяча. И многих у нас, очень многих он нас научил.
1: Георги Сичинова, Телсоплиос, Тависи Тавида Амасовра, Шесанишнави Тамашик, Бразилии, Знакребисти Намдек, Атасхра Самоздахуцелс, Московши, Тагретве, Шуэнери Тамашик, Соплио Чемпионадзе, Атасхра Самоздахуцелс, Инглиши. Сичинова, Митамаша Оримачи, Кореис Гунтан, Та Португалиис Нагребтан. Амболо Тамашис Прагментевст, Кёнахла Хедарт. Георги Сичинова, Эмза Дебода, Атасхра Самоздахуцелс, Соплио Чемпионадзе, Магра, Мексики Спирилова Банде, Нахварец Литадре, Согиерти Аракетхил Синдисиери чиновники из Цхалобит, Сичинова фактиурат Муашорес Пербурц, та усафлубу Мизезебит, та апатимрес да гаасамартес. Марталия Экстреши, Каантави Сублес, маграм схватасхва бюрократиули Мизезебис Гамо, Вермохарта Тфилисис Динамоши Миси Дабрунеба. Оздаши Дицелис Асакши, Георги Сичинова фактиурат Моцкута Спербурц.
2: Сичинова. Travelli, 20 minutes gone, 1-0 Portugal lead, Portugal in white. Good ball to Sicinova.
3: დიდი მადლობა. ეს იყო ფრაგმენტი იმ დოკუმენტური ფილმისა, რომელიც შექმნა 2008 წლის ივნისში, მე ვარ ამ ფილმის ავტორი. იქ ბევრი მასალებია საინტერესო აფხაზეთში დაბადებულ გაზდელ ფეხბურთელებზე, მათ შორის გიორგი სიჩინავაზე, რომელიც არის გაგრელი გავიმეორებ, 80 მე ფეხბურთი ფაქტურად მიატობა 71 წელს იძულებული გახდა და 72-დან 92 წლის ოქტომბრამდე ცხოვრობდა მშობლიურ გაგრაში. 92 წლის ოქტომბრიდან იმ ტრაგიკული მოვლენების დროს, რომელიც მოხდა გაგრაში, ცხოვრობდა სოჭი 2014 წლამდე. 2014 წლიდან დღემდე გიორგი სიჩინავა თავის მეუღლესთან, ოჯახთან ერთად ცხოვრობს მშობლიურ გაგრაში, მისი მეუღლე აფხაზია. მოკითხა აქედან ბატონ გიორგი სიჩინავას უდიდეს ფეხბურთელს. ბატონ გია, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენი გადაცემის დრო უკვე ნელ-ნელა იწურება. ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენის, საქართველოს დამსახურებული ცნელის, თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე და ამ თემასთან დაკავშირებით სტუმრად იყო ვთხოვა და ადრე წავიდა ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. და გადაცემაში ვისაუბრეთ აგრეთვე ფეხბურთზე, თქვენ ნახავდით უნიკალურ საინტერესო, უფრო ზუსტად საინტერესო კომენტარს, რომელიც გააკეთა ლეგენდარულმა ფეხბურთელმა მურთას ხურცლავამ საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესახებ. და გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი იყო ბატონი გია ჭინჭრაული, ბელგიაში მცხოვრები ვეტერანი ქართველი ფეხბურთელი, რომელიც 1984 წელს საბჭოთა კავშირის ჭაბუკთან ნაკრების შემადგენლობაში გახდა ევროპის ჩემპიონი U16-ებს შორის. ანატოლი ბიშოვიცი იყო მთავარი ცნები. დიდი მადლობა ბატონ გია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და წარმატებები. ტელემაყურებლებს კი მიმართავ, მინდა გისურვოთ მიიღოთ სიამოვნება მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებისგან, გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებებს, კარგად ზანდებოდეთ. აბაულა.

დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგემრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი. გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს. გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაკვილი. ანა არაზოსა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. Когда иллюзионисты гиал пара дашвили.

0: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
1: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსოვდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან, ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე მგალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
0: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადაა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ, 2 წლის წინ ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყო თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგარი ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
0: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინო

0: ეს ვითარება თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაკურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
0: ჩვენ ვაპროტესტებთ, გასაგებია რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს რომ კი და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმეც ვიტოებთ რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაკურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა საზოგადოებასთან ასეთი იქნება: როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ძალადობის ფაქტების გახშირებას, რაში ხედავთ მთავარ მიზეზებს და გამოსავალს არსებული ვითარებიდან? რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ძალიან მძიმე შემზარავი კადრები, რომელიც დაკავებული პიროვნებების მიმართ ძალადობას ასახავს. პოლიციის სამმართველოში ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველები ძალადობენ მოქალაქეზე. ეს კადრები დათარიღებულია 2022 წლით. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, აღნიშნული პირები, ვინც ამ ძალადობას ჩადიან, დაკავებული არიან. თუმცა ეს არ ცვლის იმ რეალობას, რომ მსგავსი ფაქტები ძალიან ხშირია ქართული ოცნების პირობებში. რა არის აქ მთავარი მიზეზი და როგორ უნდა მოძებნოთ ჩვენ გამოსავალი, რომ მსგავსი რამ არ განმეორდეს? ვიმეორებ, რომ ამ სასტიკ კადრებში, ამ კადრებში, რომელშიც სისასტიკე ჩანს, აღაშფოთა საზოგადოება. ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი იმ ფონზე, განსაკუთრებით როდესაც ჩვენ ის წინა ხელისუფლება იმიტომ შევცვალეთ, რომ მსგავსი რამ ხდებოდა, მსგავსი სისტემური ძალადობა ხდებოდა მაშინ და ჩვენ მოგვიწია ბრძოლა ამ ყველაფრის წინააღმდეგ და დღეს იგივეს ვხედავთ და იგივე დაბრუნდა ბოლო წლებში, შეიძლება ხიად ითქვას. უფრო ადრე იყო გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტები, როდესაც ერთ დაკავებულს 10 პოლიციელი ურტყამს. სხვა შემთხვევების შესახებ აგრეთვე წერენ მოქალაქეები და ამბობენ, რომ ხშირია მსგავსი ძალადობა დაკავებულებზე, თუმცა ასე ვთქვათ, ყველა ფაქტის და ინციდენტის გადაღება ვერ არის მოხერხებული, ვერ მოახერხეს ყველა ინციდენტის ფირზე აღბეჭდა. ამ შემთხვევაში კი თავად პოლიციელებმა გადაიღეს ეს კადრები, როგორც ჩანს ეამაყებოდათ, შემდეგ ერთმანეთს უგზავნიდნენ და ბოლოს ამ ყველაფერმა მიაღწია მედიამდე და რამდენიმე დღის წინ შევიტყვეთ ამ შესახებ კადრების მეშვეობით. და ამან დიდი ემოცია და დიდი ბრაზი გამოიწვია ხალხში, სოციალურ ქსელებში. დღეს კი აი ჩვენ პირდაპირ ეთერში გეკითხებით, რა არის იმის მიზეზი, რომ ასეთი გახშირებულია დაკავებულებზე ძალადობა? რა არის აგრეთვე მიზეზი, რის გამოც სისტემა ასეთი შეუმწყნარებელი, ასეთი გულქვა, ასეთი მოძალადე ხდება ნელ-ნელა თუ გახდა უკვე? და გამოსავალს რაში ხედავთ აგრეთვე? არავინ არ უნდა იფიქროს, რომ ეს ცალკეული შემთხვევებია, ხომ? ბევრი შემთხვევის შესახებ ვრცელდება აგრეთვე ინფორმაცია სოციალური ქსელების მეშვეობით. ჩვენ ვნახეთ აგრეთვე აქციებზე ძალადობის შემზარავი ფაქტები. თითქმის არავინ არ არის დაკავებული ამ ყველაფრის ჩამდენი პირებიდან და უწოდებენ ამას თითქოს სამსახურეობრივი გადაცდომა არის. ინტერაქტივია ეთერში. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გვითხრათ, როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ძალადობის ფაქტების გახშირებას და რაში ხედავთ ამ ყველაფრის მთავარ მიზეზებს და გამოსავალს. აი ამ წუთებში ხაზი თავისუფალია, დაუყოვნებლივ მოხვდებით ეთერში, როგორც კი ჩვენს ნომერს აკრიფავთ და გამოვა ზარი ნომერზე. ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკა გამოაცხადა ქართულმა ოცნებამ. ჩვენ ეს ვიცით და არაერთხელ გააჟღერეს ეს ფრაზა: ნულოვანი თანაგრძნობა. და ამ თანაგრძნობის, ნულოვანი თანაგრძნობის ფარგლებში ხდება ეს შემზარავი შემთხვევები, რასაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ. სხვათა შორის, სულს ამოქმედით ის წინა ხელისუფლება გვეუბნებოდა და წარმატებით მიაღწიეს რაღაც ეტაპამდე ამას. ყველანი ციხეში ნულოვანი ტოლერანტობაო აგრეთვე სააკაშვილი გვეუბნებოდა და სწორედ ნაციონალური მოძრაობის გზას ხომ არ დაადგა თუ დაადგა უკვე ქართული ოცნება, როდესაც ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკას გვიცხადებს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა. მოკლე დავაფიქსირეთ შეგაფიქსირდება.
0: დიახ.
1: ან ჩემი აზრით ეგეთი ფაქტები იყო, არის და იქნება.
0: კარგია, მერე რომ იყო, არის და იქნება, თუ რაღაც გამოსავალზე უნდა ვიფიქროთ. რას ნიშნავს? არ უნდა ხდებოდეს და არ უნდა იყოს? დიახ, განაგრძეთ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს და ის გამართლება არ არის, რომ იყო, არის და იქნება. აი ეს ლოგიკაა ყველაზე დამღუპველი და ეს ახალისებს ყველანაირ ძალადობას ქვეყანაში, მინდა გითხრათ. ნუ გაამართლებთ ბოროტებას, ნუ გაამართლებთ ძალადობას. კი, მესმის, რომ შეწუხებული ხართ, მაგრამ რაღაც ქვეტექსტში მაინც ამართლებთ, როგორც ვხედავ და ეს არ შეიძლება. მე გთხოვთ უმორჩილესად, ვინც ამ ყველაფრის გათეთრებას ცდილობს, აი მას უნდა შერცხვეს ჩემი აზრით. ხშირად ამბობენ რომ ის გავრცელებული კადრები 2012 წლით არის დათარიღებული და ვინც ეს დააშავა დავაკავეთო. რა 2012 წელს ქართული ოცნება არისო? ეს სისტემა არისო? მხოლოდ ცალკეულ პოლიციელებშია პრობლემა თუ სისტემაში? ზარია ეთერში გისმენთ.
1: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა. როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ზალადობის ფაქტების ძალიან გახშირებას?
1: ზალადობა აკრძალული არ შეიძლება არაფერ შემთხვევაში. მე რა მიდი ახლა ბაგაილია მე გითხარ. წინათ გამოვედი მე და შედაგ გამოვდივარ თქვენთან, მაგრამ რაღაცა მაწოხებს ყველაფერი საქართველოს გულიზე, რაცო. არაფერი არ ხდება ისეთი კარგი სუდის გარდა რამაც ხელობაში გინება ეუბნება ხალატობა თუ არის ხალატი საქართველოსი ბატონილია არ უნდა ცხოვრობდეს თუ არ მოღალატე კაცი ეს საქართველოსი არ უნდა ცხოვრობდეს თუ გამყიდველია ისა დასია მაშინ ამ ხალხს უნდა აჩვენო არ უნახიათ დაშიაჩუკაც არ უნახიათ ბაიაწყნეთელი ერთსაგაზე რაშია გამჭველოზე გამჭველოზე არ შეიძლება კვლევა არ შეიძლება მაშინ დავაჯერდი ციხეში ჩავაჯერ ციხეში მიუშვიდი 5-10 წელიწად ამ 65 წამის საგათი არ უნდა იყოს ეს საქართველოს აფხო ქართულ ხალხს აფხენ ესე
0: დიდი მადლობა
1: არ შეიძლება ასე ხო ამიტომ მე მინდოდა მეცხარდა ხენი ტელევიზიის გადაცემით თუ მივაძენ თავრომა მაგალითად დაიჭირო რაღაც ეს არ არის შეიძლება ოპოზიცია თუ ოპოზიცია თუ ლიდერები დაიჭირეს და ბოლო-ბოლო დაისვენოს ქართული ხალხი განსო გასაჭირი რომელიც არის
0: გასაგებიან მადლობთ ზარისთვის 557 88 55 88 ეთერშია

0: ინტერაქტივი, როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ძალადობის ფაქტების გახშირებას, რაში ხედავთ გამოსავალს, რაში ხედავთ მთავარ მიზეზებს, რომ ეს ხდება? სისტემურია თუ არა თქვენი აზრით ასეთი ძალადობის ფაქტები? რამდენიმე დღის წინ შემზარავი ვიდეო ჩანაწერები ვიხილეთ ჩვენ, სადაც დაკავებულების ცემა ჩანს, წამება ჩანს, ეს არაადამიანური მოპყრობა პირდაპირ კვალიფიცირდება როგორც წამება დაკავებულების. რა არის ამ ყველაფერთან დაკავშირებით თქვენი სათქმელი, როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და გამოსავალზე ვიმსჯელოთ, ბუნებრივია უნდა ერთად. ამისთვის არის ეს გადაცემა. პირდაპირ ეთერში ვართ, ახლა ხაზი თავისუფალია 557-85-98-88. როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ძალადობის ფაქტების გახშირებას, რაში ხედავთ გამოსავალს, რაში ხედავთ მიზეზებს? მე მინდა ხელისუფლების რიტორიკაზეც ვისაუბრო, რომელიც ყოველას ძალიან აგრესიული ფორმით ესაუბრება, ვინც მათი ოპონენტია. და ამ აგრესიას, ამ ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკას ისმენენ ეს პოლიციელებიც და ჰგონიათ, რომ ძალადობით და ასეთი მოქცევით იცავენ ან სახელმწიფოს, ან მთავრობას, არ ვიცი რას ფიქრობენ. ჩვენ ბევრი ღირსეული პოლიციელი გვყავს, მაგრამ აი ვინც ასე იქცევა, აი ეს უღირსი პოლიციელები ყველა სახელს არ წვენენ, ვინც ძალადობს ადამიანზე, მოქალაქეზე, იმის ნაცვლად, რომ დაიცვას მოქალაქე, მასზე ძალადობს. ეს არის სამართალდამცველობა? თუ ეს არის პირიქით სამართალდამრღვევობა? ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, დიახ, გისმენთ.
1: ეს ყველაფერია ჩვენ და კონსულტანტი საუბრობდნენ. ქვეყანა არ არის მოყალიბებული, ვერ დგება ფონდზე, არანაირი ინვესტიცია არ მოხდება. არის ყველაფერი
0: ძალიან ბუნდოვნად ისმის, მაპატიეთ. მადლობ, დიდი მადლობა, იმედია ეთერში გაიგო მაყურებელმა და რადიომსმენელმა თქვენი საუბარი. ყოველ დღე ვწმუნდებით იმაში, რომ წაშლილია ზღვარი წინა ხელისუფლებასა და მოქმედ შორის. რასაც ისინი აშავებდნენ, ეს ხელისუფლება იმეორებს ყველაფერს. არადა ჩვენ ისინი იმიტომ მოვიყვანით თავის დროზე, რომ ეს ზალადობა არ გვინდოდა, ეს ჯიბეში ჩადებული სასამართლო არ გვინდოდა, არჩევნების გაყალბება არ გვინდოდა, ჩინოვნიკების გამდიდრება და ხალხის გაღარიბება არ გვინდოდა და ძალადობა არ გვინდოდა ციხეებში და პატიმრებს და დაკავებულებს და იმიტომ მოვიყვანეთ ესენი 2012 წელს და იგივეს იმეორებენ. და ეს ღვარი გამქრალია ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის. ორივე ერთია, ორივე ერთნაირი გახდა. და 14 წელი ძალიან დიდი დროა იმისთვის, რომ ერთი პოლიტიკური ძალა იყოს მთავრობაში. შემდეგ ხდება ის, რომ არავისი აზრი არ მაინტერესებს, რასაც მინდა გავაკეთებ, რომ შეირწყამენ და შეირთკბობენ ამ სკამებს, მე აღარაფერს აღარ თმობენ. უნდათ რომ მუდმივად დარჩნენ და ეს აფუჭებს საქმე. სისტემა ჩამყაყდა. ჩამყაყდა ეს სისტემა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ჩემო.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: რომ მოვესარით ქართულ ფაშიზმს მოგვასწრეს ქართულ ბალშიზმს და აი ბატონს, მამაკაცს, ხალხს უსურვებ აი ეს დამოკიდებულებას მან და მისი ოჯახის წევრების მიმართ. მაინტერესებს მე როგორ ამღერდება.
0: გარდაცანდებოდი. ხალბატონო, ერთი კითხვა მაქვს, აი მიზეზებს რაში ხედავთ, ეს რატომ ხდება და გახშირდება?
2: გუგრილობაში, საზოგადოების გუგრილობაში ხედავ. და მოუწოდებ, ჩამოვიდნენ, მეც გახდით ემიგრაციაში, ერთი სული მქონდა, სანამ ჩამოვიდოდი. ჩამოვიდნენ, მოუაროთ ყველამ ერთად ქვეყანას. მადლობა ღმერთს, თქვენი თამადობით შემოილია და ობიექტივი, ჯერ კიდევ არიან ქვეყანაში ჯანსაღი, ბონიერი ადამიანები.
0: მადლობა, მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. საზოგადოებაში არისო გარკვეული პრობლემაო, ქალბატონი ამბობდა და მე არ შემიძლია არ დავეთანხმო, რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ 2011 წლამდე საზოგადოებას ჩვენ ჟურნალისტები, ტელერადიო კომპანია ობიექტივი უყვებოდით, თუ რას ჩადიოდნენ ის იმ რეჟიმის წარმომადგენლები, თითქოს არ იჯერებდნენ, იცით? რაღაცა გულქვაობა და გულგრილობა იგრძნობოდა რაღაც პერიოდი. სანამ ბოლოს ციხის კადრები არ გამოქვეყნდა და ყველა არ გაბრაზდა, მანამდე ეს ვითმენდით და სანამ ვითმენდით, უფრო და უფრო მეტი ბოროტება ხდებოდა მაშინ. და ახლა დღეს რა ხდება? 14 წელია ვითმენთ, არაფერს არ ვიჯერებთ და ველოდებით, რომ თავისით შეიცვლება რაღაც. აბა ის არ დაბრუნდეს და ამასობაში დაბრუნდა კი არა, უარესი შეკვ

0: ჩა ხელში. და ამიტომ ნუ ღარ ვართ ეს მომთმენი, თორემ რაც უფრო მეც ვითმენთ, უფრო მეტი ბოროტება ხდება და ჩვენს კისერზეც არის ეს. მინდა გითხრათ ეს საზოგადოების შემგუებელ ნაწილს. დიდი პატივისცემით, რა საკვირველია. დიდი პატივისცემით ვიმეორებ ამას. როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ძალადობის ფაქტების გახშირებას? რაში ხედავთ მიზეზებს ამ ყველაფრისა და გამოსავალს? სისტემურია თუ არა თქვენი აზრით მსგავსი შემთხვევები? რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ეს კადრები, ახლა შევიტყვით, რომ თურმე ეს მოხდა 2012 წელს კადრების დონეზე. შოკირებულია მთელი საზოგადოება, ვინც ეს ნახა და ახლაც გადის ეს კადრები ეთერში, როგორ ძალადობენ დაკავებულზე პოლიციის თანამშრომლები. ეს პოლიციელები დაუკავებიათ და ძალიან კარგი რომ დაუკავებიათ, მაგრამ ქართული ოცნება იყო მაშინ. ეს ყველაფერი სისტემურ ხასიათს ატარებს უკვე, რაც გორში ვნახეთ ცოტა ხნის წინ, რაც სხვა შემთხვევების შესახებაც შეგვიტყვია. კადრები არ არსებობს, მაგრამ ვგებულობთ, აქ ცვლილებებია საჭირო, სისტემის ცვლილება. სისტემა უნდა გახდეს დამთმობი, ადამიანური, არ უნდა ხდებოდეს ეს ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკის წარმართვა. ახლა ხაზი თავისუფალია ჩვენს ნომერზე 557 98 95 98. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თქვენი შეფასებებით და თქვენი მოსაზრებით, გამოსავალთან და მიზეზებთან დაკავშირებით. ასე რომ ამ ეთერში შემოსვლა ნებისმიერ წამს შეგიძლიათ, როგორც კი დარეკავთ, იმიტომ რომ ხაზი ახლა თავისუფალია, როგორც მემანიშნებენ აბსოლუტურად. სისტემურია თუ არა ეს ფაქტები, თქვენ როგორ ფიქრობთ ამას? რამ გამოიწვია ის, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის მე-14 წლის თავზე მსგავს ძალადობაში გადაიზარდა ხელისუფლების პოლიტიკა? ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
1: ალო.
0: გისმენთ, ალო.
1: ანამ შილო, სისტემა არ შეიცვლება.
0: დიახ. განაგრძეთ, განაგრძეთ, ნუ ჩერდებით.
1: არაფერი არ ეშველება. სისტემა კიდევ ვინ უნდა შეცვალოს? თავრობა.
0: დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა. თავრობა თავისივე შექმნილ სისტემას ბუნებრივია არ შეცვლის. და ვიმეორებ, რომ ყველაფრის მიზეზი და თავი და თავი ის არის, რომ 14 წელი ერთი პოლიტიკური პარტია ხელისუფლებაში. მე 14 წლის თავზე და უფრო ადრეც კი დაიწყო უკვე ის, რომ სისტემა გახდა ერთი პოლიტიკური პარტია, რომლის ძირითადი მიზანიც არის ძალაუფლების შენარჩუნება და ვინც გადაეკვეთებათ გზაზე, ყველას უსწორდებიან. იმიტომ რომ ოღონდ დარჩნენ ძალაუფლებაში და არ შეიძლება ამდენი ხანი იყოს ერთი პარტია. მაქსიმუმ ერთი ან ორი ვადით უნდა რჩებოდეს პარტია მთავრობაში. არ შეიძლება 14 წელი, 16 და კიდევ 2012-ს და 2018 წლებს რომ უმიზნებენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: შეიძლება?
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: ჩემო ილია, ეხლან მე ახლა ინვალიდი კაცი ვარ და ერთი წლის უფრო მესამაც ვონი რა. როგორც ამერიკაში იყო, რომ არ შეიძლება რომ გაკეთდეს 12 წლით არიან თუ 8 წლით და წავიდნენ ესენი დღეს.
0: დიახ. დიახ, გეთანხმებ. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ძალადობის კადრებს? რა სიტყვით, რა არის ამის მიზეზი? გამოსავალს რა შეხედავთ?
2: ხალხი გაჩუმებულია. ყველაფერს შეეგუა.
0: დიახ.
2: არის რა, სიახლე გვინდა, სიახლე რა.
0: დიახ. ეთილი, მადლობა თქვენს არისთვის. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია ინტერაქტივი, თქვენ უყურებთ ობიექტივს და უსმენთ აგრეთვე რადიოსიხშირეზე FM 105.1. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557 98 95. რა რეაქცია გქონდათ, როდესაც ამ კადრებს უყურეთ? ახლა გორის კადრებია, მაგრამ ხელახლა დაიწყება ცოტა ხანში ახლა ხანს გავრცელებული კადრები დაკავებულზე ძალადობისა, დაკავებულებზე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: გისმენთ, ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა, შილო ილია.
0: მოგესალმებით.
1: აი ეს ეს რომ კარგი პოლიციელები არიანო იქო.
0: დიახ.
1: კი, მართალია. მაგრამ მეტი წილი იტოშკების კან არის. გამსილი ეგენ და რატო? მე გახსოვთ, რომ ერთი პერიოდი ძალიან ბევრი პოლიციელი დატოვა ეს სამსახური.

0: მიჭირდათ ძალიან. მე მაგალი ვიკეთვი, ახლა არ მინდა გვარი სახელი დავასახელო, ერთ ნაცხოვრთან ვიყავი, მეგობარს გავყევი და შვილი, ჩემი შვილი ტრაბახობდა პოლიციაში, დაიწყო მუშაობაო. და შედეგი კითხე რა, დამთავრებული და არაფერი არ აქვს, 10 კლასი აქვს დამთავრებული, მაგრამ სამსახური ვერ ვიშოვეო. მეუბნები ახლა, ახლა რამე იყო ჩემი შვილი გავიდე საქციაზე, ჩემი შვილი მაგან უნდა შემოსნეთ, ხი? ისე ხუმრობე, ხუმრობდი. აბა, რასაც უბძანებენ იმას გააკეთებსო. ისე რომ ჩემოილია, მე ტიტილი, მანდარია, ის უშკები და ისე უშკები ვიღე სამსახურში, ვინც იყვნენ და არ გედნენ ხალხს. და კაი ხალხი და კაი პოლიცია, ადგილ წამოვიდა მაქედან. აი ეს არის ხარდა.
1: რაში ხარ?
0: აი ამ გეშილება ჩვენ სანამ ეს ხაობა აწევა და რითი მეშინია იცი კიდე?
1: დიახ.
0: ქართლმაყაც, ქართლმაყაც ძალიან დიდი მოთმინება გვაქვს. მაგრამ რაღაც არ მოხდეს ჩვენ, ვიღაც არ გამწარდეს ისე რომ რაღაც არ მოხდეს. აი მაგის მაგია საშიში.
1: მადლობა, მადლობა ქალბატონო, თქვენს არისთვის გასაგებია, რასაც ამბობთ. მე კვლავ ჩემს აზრზე ვრჩები და თქვენს მეთანხმებით ამაში, რომ დიდი ნაწილი, საკმაოდ სოლიდური ნაწილი ჩვენი პოლიციელებისა არის ღირსეული და წესიერი და მართლაც სამართლის დამცველი, მაგრამ აი ეს მეორე ნაწილი აბსოლუტურად, ესეც დიდი ნაწილი, ვინც ამას ჩადის, აი მათ უნდა რწმენოდეს. როდესაც ეს კადრები გამოქვეყნდა, წერდნენ სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების წარმომადგენლები, პოლიციელი გმირია, გმირია, გმირია, გმირიაო. გავიგეთ, მართლაც არიან გმირი პოლიციელები, მაგრამ ამ გმირმა პოლიციელებმა უნდა იფიქრონ იმაზე, რომ ეს ცუდი პოლიციელები შეცვალონ და ზოგადად სისტემაშია დიდი ხარვეზები. სისტემა უნდა შეიცვალოს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ილია, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ილია, ეს იცი ვისი ბარია?
1: რისი?
2: ა მე არის თქვენ ასაკის ძანდები ალბათ უფრო მემაცურება შევარნაძის დროს რო კაბინეტები და რო ადამიანებს აგდებდნენ ჩვენ გახსოვთ ეს?
1: დიახ, მახსოვს შევარნაძის პერიოდი კარგად, ასეთი შემთხვევებიც იყო, როგორც ვიცი, შემდეგ გადმოვარდაო ამბობნა შემთხვევით.
2: შემთხვევები იყო, კიდე ძალიან ბევრი იყო, კაცო. არამ უგურეთ ახდება ეს შევარნაძის დროს იყო, ხო? აბ შევარნაძის მერე შეცვლილა, არც ახლა აღარ შეცვლილა, ხო? ამიტომ აქ ძირფესლიანად, ძლიანად, ძლიანად პარლამენტი თავის თავრობიანად, ყველა ფინოვნიკებიანად უნდა შეიცვალოს, რომ მოვიდეს ისეთი რეფორმის დამტარებელი, რომელიც რო აი როგორ გითხრათ, რომელიც ხო ახალ სისტემაზე გადაიყვანს თანამედროვე.
1: დიახ, დიახ. ჰუმანურ სისტემაზე, სამართლიან სისტემაზე.
2: რა თქმა უნდა.
1: თქვენი აზრით, ამ ცვლილებების განხორციელება შეუძლია ქართულ ოცნებას?
2: ქართულ ოცნებას რო შეეძლო, ესეთ რამეს ხوار ჩაიდენდა. თან უბედურება, მაგა ერთი მეორე ის უბედურება, მეორე უბედურება არის, რომ გამოდის ქალაქის მერი დაიძახეს, სათო ეს 24 წელს იყო, ახლა რა გინდა თუ?
1: დიახ, მაშინ არ იყო ქართული ოცნება, ამაზეც გვიპასუხონ.
2: ხო, და ამას არ გიპასუხებენ, იმიტომ რომ თავიანთ საწინააღმდეგო ამას არ გიპასუხებენ.
1: დიახ, დიახ. მადლობა ბატონო თქვენს არესთვის. როდესაც ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ობიექტივი 2006, 2008, 2007 წელს მომხდარ ფაქტებზე, ხომ? იმ წინა ხელისუფლების დროს და კიდევ ბევრ შემთხვევაზე. ну თუ არ გვაქვს უფლება რომ 2022 წელს მომხდარზეც ვისაუბროთ. ისეთი პროპაგანდა წარმართა ქართულმა ოცნებამ, ესო ძველი არისო, თითქოს მილიონი წელია გასული, 2022 წელს მოხდაო. განამაშინ არ იყვნენ თვითონ ხელისუფლებაში? და რატომ არ გვაქვს უფლება? ახლა შევიტყვეთ თან ამის შესახებ, კადრები აქამდე არ არსებობდა. ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით ამ კადრების არსებობის შესახებ. გორში რაც მოხდა რამდენიმე კვირის წინ, ესეც ძველი, ანუ თუ რაც აქციებზე ჩაიდინეს ეს კადრებიც ვნახეთ, ესეც ძველი, ანუ თუ რაში ხედავთ აქ მთავარ მიზეზებს, როდესაც ეს ხდება? მიგაჩნიათ თუ არა რომ ზღვარი ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის წაშლილია და ქვეყანა სჭირდება სისტემური განახლება მრავალი

0: ცვლილება განსახორციელებელი და ამ ცვლილებებს ბუნებრივია ჩვენ ვერ ვანდობთ ვერც ქართულ ოცნებას, ვერც ნაციონალურ მოძრაობას. სიახლე გვჭირდება. პოლიტიკურ სპექტრში უნდა შევარჩიოთ ვინმე შედარებით უკეთესი და მას მივცეთ უნდა შანსი. ვიცი რომ ყველათი ყველანი უკმაყოფილო ვართ, ყოველთვის ჩვენი მოსაწონი არასდროს არცერთი პარტია არ არის და ყველაში რაღაც მინუსებს და პრობლემებს ხედავთ, მაგრამ შედარებით უკეთესი უნდა ავარჩიოთ, არ გვინდა წინადამოქმედი მთავრობა და არჩევნების გზით ვიბრძოლოთ. სხვა არაფერი არ არის აქ გამოსავალი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოგესალმები, ლილია შენ.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. აი, სწორაა, მეビცი ქვეყნები სადაც კარგი სისტემებია, მაგრამ იმ ქვეყნებში ძალადობა მაინც უთენს. გაწეულწილად. მაგრამ ამ ძალადობას თვითონ ხალხი იწვევს. ხალხი გამოდის ძალიან დიდ მასას. მოქალაქეები და ინაცრებენ ამ ძალადობის წინააღმდეგ. თავიანთ ქვეყანაში ამყარებენ კანონს, მშვიდობას და კეთილდღეობას. ჩვენ ქვეყანაში ყველა დუმს მთავრობას ზარდის და აკეთებენ. ყველა უმსჯავრდებას. აკეთებს გამომდინარე ჩვენ ყველანი. ისაც შევწევს ძალა, ღონე, მარიფანი. უნდა გამოვიდეს ფიჩაში, დავიწყოთ ჩვენი უფლებები, ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ერი. და ჩვენი ღირსება. მადლობთ მოსმენისთვის.
0: დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი პოზიცია 557 88 55 88. როგორი იყო თქვენი რეაქცია, როდესაც ეს კადრები ნახეთ, რაც ახლა გადის ეთერში, დაკავებულზე ძალადობა პოლიციელების მხრიდან? რაში ხედავთ ამ ყველაფრის მთავარ მიზეზებს და გამოსავალს? როდესაც მიზეზებზე გეკითხებით, ალბათ ხვდებით, რომ 2013-2014 წლებში, როდესაც ახალი მოსული იყო ქართული ოცნება, მსგავსი შემთხვევები არ ხდებოდა. არ გვსმენია ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ. მეორე, დროთა განმავლობაში, როდესაც შეიტყბეს სკამები და შეერწყნენ ამ თანამდებობებს, მეორე დაიწყო ნელ-ნელა. ანუ შესაბამისად, პოლიციელებსაც აღარ უკრძალავდნენ ისეთი ძალისხმებით და ვერც ვერ ამბედავდა მაშინ ძალადობას, როგორც მეორე ნელ-ნელა დაიწყეს. როდესაც ერთხელ თვალსდა ხუჭავ ძალადობაზე, ორჯერ თვალსდა ხუჭავ, სამჯერ და 10ჯერ, შემდეგ ეს სისტემური ხდება. და ეს სისტემური გახდა ჩემი აზრით უკვე ძალადობა დაკავებულზე და აქციებზე. ზარია, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ?
2: ბატონო ილია.
0: დიახ, დიახ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ერთი პირველი რაც მინდა გითხრა. მე პატრიოტ ალიანსის დაბადებიდან მაგათ უჭერ მხარსა. ერთი რამე არის, რომ პირველად მივეცი ხმა შუანიშვილსა, რომ მოვიდნენ მაშინ. იმის მერე არ მივეცი არასდროს. მაგრამ პატრიოტ ალიანსი რომ მოვიდნენ, თქვენ გვერდზე ეგენი, გვერდზე არ უნდა გამდგარიყვნენ. პატრიოტ ალიანსი გვერდზე გადგა მაშინ. ის 3% მისის პატრიოტ ალიანსთა და იაგო ხვიჩიები და აი ეს ნარკომანები ამ ოცნებამ რომ შეიყვანა პარლამენტში მაშინ უნდა პატრიოტ ალიანსი გამოსულიყო 100,000-იან აქციებში ვიღეს მონაწილეობას მაგრამ რა გამოიდა 3% დაუწერეს პატრიოტ ალიანსი და პატრიოტ ალიანსი გაჩუმდა. გვერდზე არ უნდა გამდგარიყო. ეხლა ეს მდგომარეობა არ იქნებოდა.
0: მე რა მინდა გითხოთ? კარგით, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. პატრიოტ ალიანსმა მაშინ საპროტესტო ნოტის სახით გააკეთა ის, რომ პარლამენტში არ შევიდა. კი, მესმის ამ გადაწყვეტილებას მოხვა გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა, ზოგი დაეთანხმა, ზოგი არ დაეთანხმა, მაგრამ ეს იყო პროტესტის უმაღლესი მწვერვალი მაშინ. და პარტიამ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ რაღაც გარკვეული პერიოდი სტრატეგიული ნაბიჯი გადადგა და გაერიდა მაშინ არსებულ პროცესებს. მესმის ამას გულისხმობდით თქვენ და თქვენი აზრით ასე არ უნდა მომხდარიყო. Ну ამ თემაზე აზრთა სხვადასხვაობა არის, თქვენ ასე ფიქრობთ, მაშინ პარტიის ლიდერებმა სხვა ინფორმაციები ჰქონდათ, სხვა მოცემულობა ჰქონდათ და სტრატეგიული გადაწყვეტილება

0: ლება ამიტომ მიიღეს. ამაზე მე შეფასებას ვერ გავაკეთებ. ზარია კვლავ ეთერში. გისმენთ. გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა. გისმენთ. კარგით, ნუ ბოდიში უნდა გაგეთიშოთ, ხელახლა დარეკეთ, ოღონდ ტელევიზორის ხმა ბოლომდე უნდა იყოს გამორთული. როგორი იყო თქვენი რეაქცია, როდესაც დაკავებულებზე ძალადობის სამსახველი კადრები ნახეთ, 2022 წელს მომხდარი ფაქტის კადრები გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ, ის პოლიციელები დაკავებული არიან ძალიან კარგია, მაგრამ გაჩნდა განცდა, რომ ეს ძალადობა დაკავებულებზე სისტემურია, არაერთი შემთხვევის შესახებ იწერება, რისი კადრებიც არ არსებობს. ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ, დაიწყეთ.
1: ალო.
0: ეთერში ხართ? კარგით, უნდა გაგითიშოთ, მაპატიეთ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე, როგორც კი ზარი გამოვა მაშინვე და ტელეფონში დაგველაპარაკეთ. 557-88-95-98, როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ძალადობის ფაქტების გახშირებას, რაში ხედავთ მთავარ მიზეზებს, რომ ეს ხდება და გამოსავალს? ზარია, ეთერში გისმენთ?
1: გამარჯობა, ჩემო.
0: გამარჯობა.
1: ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან.
0: ჩემთან ნუ გექნებათ შეკითხვა, ჯობია საკითხზე ისაუბროთ და შეაფასოთ.
1: დაანონსებული ჰქონდა თქვენ წინა კვირას აქცია. ხალხი გამოვიდა, მე ბორჯემ უნდა გირეკავდა, არცერთმა ტელევიზიამ არაფერს.
0: ქალბატონო, დიახ, არ გათიშოთ, მე ინტერაქტივში რამდენჯერმე აღნიშნე, რომ ეს აქცია არისო. ჩვენს ოფისში დებოდით მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. სხვათა შორის შედგა ეს შეხვედრა. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. მოვიდნენ ჩვენი მაყურებლები, რადიომსმენელები. მოხდა აზრთა მიმოცვლა. ერთმანეთს შეხედულებები გაუზიარეთ, პოზიციები გაუზიარეთ, სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრეთ და ამ კუთხით ეს ძალიან კარგი შეხვედრა იყო.
1: რატომ არ ქვითა ტელევიზია მარაჩონა თქვენმა ტელევიზიამ?
0: იცით რატომ? ეს არ იყო აქცია ან რაიმე სპეციალური ღონისძიება, შინაურული შეხვედრა იყო მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან არაოფიციალურ გარემოში.
1: კარგი, ეს ერთი. მეორე, აი ეხლა უყურებ ძალადობას. აი იმ ბავშვის დედა რო ვიყო მე. გეუბნები, იარაღს ვიყიდით, ამბობდა მათ პოლიციელებს შურს გაუხრეტა. აი გეუბნები, ისეთი გამწარებული უყურეთ ახლა მაგას, როგორ შეიძლება ასე თემა ბავშვებისა. და აქ რა მოხდა, ბორჯომში რა მოხდა, იცით? ისეთი იყო კორონას დროს. კორონას, ჩემ მეზობელი ბიჭი საფას ეძებდა წეში. მას ხალხებმა დები აუცილებელი იყო. წეში საფას ეძებდა დის გარეშე. შემოზა 20 ლარი დააჯარო მე.
0: სემეს პოლიციელებმა ადამიანი.
1: ხო, და 22 დააჯარო მე. ნაბა.
0: წარმოუდგენელია.
1: ეს არის საშინელება რაც ხდება, რა ხდება, იცით? აი ეს პოლიციელები, ზოგი ახალგაზრდა არის, ამ სცენარი მოწული შეკრული, ზოგი არის სააკაშვილი დროინდელები. ისინი მიჩვეულები არიან ამისა და ხალხებზე, ძალადობაზე და თემატიკაზე, იმეორებენ ისე ისედა. დასლები არავინ არ აქვს, ვინ უნდა დაუშალოს? ფაზარი ხალხი დამშლები. ხალხი გამოთაყვანებულია უკვე, უყურებენ და არიან წიდაღებულები. თორე ამდეხანს აი ამის გულისთვის ვერ გამომდოდი და კარგავთ, მოაწყობი და ჩაულეწავდი შვირთის პოლიციაში.
0: მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. პარასკევს მართლაც საინტერესო შეხვედრა შედგა და დიდი მადლობა თითოეულ მაყურებელს და რადიომსმენელს, ვინც მობრძანდა და ესეთ საინტერესო აზრები გაგვიზიარა და შეხედულებები და რაღაც გეგმაც დასახულია, მინდა გითხრათ, რაც სამომავლოდ მშვიდობიან სუფთა ხელებით ბრძოლას უკავშირდება და მოქმედებას ჩვენი ქვეყნის ინტერესების სასიკეთოდ, აქვე მე მინდა გითხრათ, რომ ობიექტივის მაუწყებლობის შესანარჩუნებლად შექმნილია სპეციალური ანგარიშის ნომერი, სადაც შემოწირულობებს ვიღებთ, რომ გადარჩეს ეს მაუწყებლობა და თუ გსურთ, რომ სიმართლე კვლავის მოდეთ, ისმოდეს, გთხოვთ, დაეხმაროთ ამ სახალხო არხს. მე მინდა ყველას დიდი მადლობა უთხრა, ვინც ამ დრომდე შემოწირულობა გააკეთა ობიექტივის ანგარიშზე. მათ შორის ბატონ ნოდარს მინდა უთხრა, ახალგაზრდა კაცია სხვათა შორის, რომელიც გავიცანით კიდევაც პარასკევს. მადლობა მითხრა ბატონ ირაკლის უთხრა, ქალბატონ ნინოს იმ შემოწირულობისთვის, რომელიც მათ ობიექტივის გადასარჩენად გაიღეს. კვლავ ზარია ეთერში, ობიექტივი გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ბატონო ილია, ძალიან

0: საქართველოს ჯურათია გავლადობა არაფერზე არ შეიძლება. ახლა ქალბატონმა დარეკა, მე არ გამეკითხა მას, ჩაულეტავდი ეს გავლადობა. ვინც არ უნდა მოვიდეს ავრობაში, პოლიციაში ასე იქნება. გახსოვთ ხო ხოშტარიამ რა უთხრა პოლიციას, გაგიხეთქავთ ამსო. პატარა გოგოები როგორ აგინებდნენ. ესეც უნდა გაითვალისწინოთ, ცოტა ძნელი ასაკამია. გას პოლიციები თავისაფრო.
1: ბატონო ჩემო, ბატონო ჩემო, ბატონო ჩემო, პოლიციელის პოლიციელის სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის ჯარიმა 100 ლარია.
0: შეიძლება
1: უნდა ცემო და მოკლა.
0: მოდალადეები არიან. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება არაფერს არ შეიძლება, მაგრამ ამერიკაში ხდება, ევროპაში ხდება.
1: მე კარგია რომ ხდება, არ უნდა გავბრაზდეთ რომ ხდება.
0: ამერიკაში. იქ ევროპაში როგორ წემს ხალხი როგორ დაასახი.
1: და კარგია მე ეს.
0: მესმის, მაგრამ
1: მაგრამ რა, არავითარი მაგრამ არ არსებობს აქ.
0: აუცილებლად მოხდება. შემოგებლე, სწორედ.
1: კეთილ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, აქციებზე არც უშვერი სიტყვების წარმოთქმაა, მისაღები და მოსაწონი, მაგრამ თუ პოლიციელ შეურაცხყოფას მიაყენებ, ამისთვის ჯარემა 100 ლარია და დააჯარიმონ ბატონო. ან რაღაც ადმინისტრაციული წესით. ეს უფლებას არ აძლევს არავის, რომ იძალადოს დაკავებულზე ან მოქალაქეზე. არავის არ აქვს ამის უფლება. თუ სხვაგან ხდება ეს, ვერ გაამართლებს, რომ აქაც უნდა ხდებოდეს. ეს ვერ იქნება ვერანაირი გამამართლებელი. ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ და ვიმოქმედოთ, რომ ეს არ ხდებოდეს. სააკაშვილის ხელისუფლების დროს რა არგუმენტი არსებობდა, იცით? ციხეშიო ბატონო, დამნაშავეები და კრიმინალების ხედანო და მათ რომ წაუთაქოა ნაწამო, სულაც არ არის პრობლემა, ვაი ამას ამბობდნენ სააკაშვილის მომხრეები. ხა დღესაც იგივე ვთქვათ ჩვენ, წავახალისოთ კიდევ ხელისუფლებას, იქ სხვაგანაც ხდება, კაცო, იყო არის და მოხდება მერე რა. კი, მესმის ცუდია, მაგრამ მერე რა, აი ეს არის პათოსი ზოგიერთის და არ შეიძლება გამართლება ძალადობის, სირცხვილია. მითუმეტეს, როდესაც ხელისუფლება ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკას აწარმოებს და გვეუბნება, რომ ყველა აგენტია, ყველა მტერია, ყველა ჯაშუში და ქვეყნისთვის ძირგამომთხრელ საქმიანობაშია შემჩნეული, ვინც არ ეთანხმება მთავრობას. აი ეს ახალისებს ძალადობას, პოლიციელებიც ისმენენ ამას. და ამ აგრესიულ ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკას რომ ხედავენ, თვითონაც ამას აკეთებენ შემდეგ. და აი აქ სისტემაშია პრობლემა. ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს და გამოსწორდეს და ამას უკვე მე-14 წლის თავზე ქართული ოცნება ვერ გააკეთებს და არ გააკეთებს. მათი შექმნილია ეს სისტემა ყველა მიმართულებით. და უგულო, გულქვა და მოძალადე ხდება ყოველდღე უფრო მეტად სისტემა. აქვე მე დიდი პატივისცემა მინდა გამოთქვა ღირსეული პოლიციელების მიმართ. არი ფიქროს ყველამ, რომ ყველა მათგანზე ვსაუბრობთ. ჩვენ ბევრი ღირსეული პოლიციელი ვყავს. გაბრაზებული ვართ მხოლოდ უღირსებზე, ვინც ამ საშინელ კადრებში დომინირებს და სხვა კადრებში კიდევ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: რა თქმა უნდა, ძალადობა არ არის კარგი, მაგრამ აი ალეკო ელისაშვილმა დინარაძის სახეში კაჩანი გაუდინა და გადააგდო, რომ მიეღო სამაგიერო პასუხი, აი ამას აღარ ჩაიგენდა. უყურეთ, ამ შემთხვევაში ესე იგი წესი და კანონი იქამდე, წესმა და კანონმა იქამდე მიიყვანა, უარესი გააკეთა. თორე იმ ყაჩანისთვის ამდენს არ მიუშტიანე, რასაც ეხლა.
1: კეთილი, მადლობა ქალბატონო თქვენს ზარისთვის. რა თქმა უნდა, ეს რაც ვნახეთ პარლამენტში მაშინ აბსოლუტურად მიუღებელი იყო და ამას ყველა ვგმობდით. რომ ძალადობა ვისი მხრიდან იქნება ჩადენილი, რა მნიშვნელობა აქვს? ძალადობა ძალადობაა და ეს ძალიან ცუდია. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ. სამწუხაროდ კავშირი არ მყარდება, ხელახლა დარეკეთ და ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ, როგორც კი ზარი გამოვა. როგორ აფასებთ დაკავებულთა მიმართ ძალადობის ფაქტებს, რაც გახშირებულია, რაში ხედავთ მიზეზებს ამ ყველაფრისა და გამოსავალს? სისტემურია თუ არა თქვენი აზრით ეს ყველაფერი? ბევრი უფრო მეტი ძალადობის შესახებაც წერენ სოციალური ქსელებით და ამბობენ, რომ დაკავებულზე აღიარების მოსაპოვებლად ხშირად ხდება ასეთი ფაქტები, თუმცა ეს გადაღებული არ არის ყველაფერი კადრებზე. რამდენიმე დღეს წინ კი 2012 წლის 2022 წლის კადრები გამოქვეყნდა, სადაც პოლიციელები დაკავებულებზე ძალადობენ, შეძრა ხალხი ამ ყველაფერმა. კი, ფაქტი თვითონ ძველია, მაგრამ ახლა გავიგეთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ კადრები არ გამოქვეყნებულა სხვა დროს. ახლა გამოქვეყნდა რამდენიმე დღეს წინ. სხვათაშორის 2022 წელსაც ქართული ოცნება იყო ხელისუფლებაში, ბატონი კობახიძე, თუ არ ვცდები, მაშინ ქართული ოცნების თავმჯდომარის პოზიციას იკავებდა და ყველა ამ სისტემის შემქმნელია პასუხისმგებელი ასეთ ფაქტებზე, რაც ხდებოდა და ხდება. სარია ეთერში, გისმენთ?
2: დია. დაგოგნებული ვარ, ეს რა ხდება ეს ის ამიწვის მეილია.
1: დიახ, დიახ.
2: როგორ შეიძლება რა ადამიანებმა გადარდეს ეს ხალხი? როგორ შეიძლება ქართველები ვართო, ტრავახობენ მეორე წუთი, ქართველი ახალგაზრდა, ახალგაზრდა, ასე გამეტებით რო და ის ხო ნადირია, მეტი არაფერია. მე საწუთავად გავგარდე, ჩემი შვილი, მე ხა ის როგორ მეწოდებ, როგორ უჭირს ცხოვრება ამისთანა ველურ ხალხს. ხალხიც გამასულია ჭკუაზე და ისა სამართალ დამცავი. რატო იმას არისკენებენ, რომელი სტარტი არია, რატო იმას აღმიბაძავა? ეს შეიძლება კაცო.
1: ხო, აი მამაშია საქმე, კარგში მიუბაძოთ უცხოელს და უცხო ქვეყნებს. კეთილი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 557 85 15 88. თემა ძალიან კივნეული და ძალიან მნიშვნელოვანია. დაგვიკავშირდით და თქვენ იმოსაზრება გითხარით ამ თემასთან დაკავშირებით. ის წინა ხელისუფლება რომ არ მოგწონდა, იმიტომ გაუშვით ამ ძალადობების და ამ სისასტიკეების გამო და ახლა იგივე თუ დაბრუნდა, რაღა მნიშვნელობა აქვს? ქართული ოცნება ჰქვიათ თუ ნაციონალური მოძრაობა ერქმევათ? მაინც ერთ და იგივე არიან უკვე ამ კოჰაბიტაციის ფარგლებში, შეირწყეს ერთმანეთი და ჩაეხუტნენ ერთმანეთს, რომ ზღვარი აღარ არსებობს მათ შორის. პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს, აგრეთვე უყურებთ ტელევიზიით და რადიოს ხშირია FM 105.1. სარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ილია.
1: მოგესალმებით. რომ
2: გამოვედი მიყვრეს.
1: მიხარია რომ დაგირეკეთ?
2: ძალიან წინააღმდეგი ვარ ამ ძალადობის, მაგრამ ჩემი საზრით ამდენი უბედურება რომ ხდება ქვეყანაზე, აი პირველი პირი ვინც არის და მეორე პირი, სინდისი და ნამუსი თუ აწუხებს, უნდა წავიდნენ ხელისუფლებიდან და განებონ თავი. ავიღებ ილია, აღარ სიცოცხლეა ქვეყანაზე, გაზონებში წამოვიდა ბალახებია წამოსული, ადრე იქიბებოდა მოდიოდა, ეხლა ჩალპა და ისეთი სიბინძურია, მოკლედ დოდაცხება, ალბათ ქვეწარმავლები გაჩნდებიან და რა გვეშველება პირდაპირ არ ვიცი ვის მიმართო, რომ პირველ სართულზე ცხოვრობ ადამიანი და შეწუხებული ვარ. ფიზიკურად არ შემიძლია მოუარო იმას და ასეთი უპატრონობა რო არის, დაგვანებეთ მოქალაქებო, ნაციონალებო, ნაციონალები ხარ გვინდა, მაგრამ ეს ოცნების ხალხი, წადით გეყოთ, გეყოთ და დაგვასვენეთ და მოუშვით ეროვნული ხალხი ხელისუფლების სათავეში, რომ ვიცოცხლოთ ნორმალურად.
1: მადლობთ, ქალბატონო, უღრმესი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით. გეთანხმებით იმაში, რომ პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ. ყოველთვის რომ სხვაზე გადაბრალება მიდის, ხან დიპ სტეიტის ბრალიაო, ხან ვიღაცის ბრალიაო, ხან ნაცების ბრალიაო და დავიღალეთ, ყველაფერს სხვას აბრალებენ მუდმივად და თვითონ არიან 14 წელია ხელისუფლებაში. ღირსეულის აქციელია ხანდახან ადამიანს შეგეშლება და რომ აღიარებ და იტყვი, ბატონო, შევწდი, წავედი, ახლა სხვა მოვიდეს, სხვამ გამოასწოროს, გააკეთოს. რატომ ეწებებიან ამ სკამებს, მაინც ვერ ხვდები მე რა ასეთ მომხიბლელს ხედავენ ამ თანამდებობებზე? პირადად მე საერთოდ არ მსურს არანაირ თანამდებობაზე ყოფნა, ხანდახან მისურვებენ ხოლმე, რომ არა, არა, ეს ჩემს ინტერესებში არ არის. ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა. მე ამის ხოლება არ შემიძლია, ეხა რომ უყურებ, აი ცუდად ხდები. არც შვილი ყავს სახლში, არც მამა ყავს, არ ვინ გასაცა ამისთანები. მით უმეტეს ის ახალ

0: კითხები აჩვენოს ხალხს. ზარია ეთერში გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: რასაც ვიჩენებ, რასაკვირველია ნამდვილად გულსადგენია, როგორ შეიძლება გული არ ფკიოდეს ასეთ რაღაცეებზე, მაგრამ ძალიან მტკივა კიდე გული, რომ საქართველოში უკვე მგონი ჩვენზე მეტი შემოსული ხალხია, სხვა რასა, სხვა ფერი, სხვა ეროვნება, სხვა სარწმუნოება, საუკუნეები მიჩაქვთ ხვიდნე, მალე ჩვენ აღარ ვიქნებით, ეს რა უბედურებაა ჩვენს თავს რა არის. და მე მეორე კიდე უნდა თქვა შვილო, მე არ ვიძახი, რომ ეხლა მე რა ქვია, მე-18 და მე-12 ზიაღარა მაქვს საუბარი საუკუნეში, რომ ხალხი ჩათმული დადიოდა, მაგრამ ნუ თუ ქართველი კაცი ესე დაეცა, მიდის ქუჩაში ბიჭი, ტიტველი ცოლი გვერდით მისდევს, ტიტველი შვილს კოლდა დადის და სკოლა მაინც დაიცვას კაცო, სექტემბრიდან მაინც მიაქციო ყურადღება, ბავშვები მიდიან სკოლაში გულგუძლამოღებულები, გაშიშვლებულები, ნუ არ ვიცი, ვერიფიკრებ, ესენი სკოლიდან მოდიან, მაპატიე და უწესო დაწესებულებიდან გამოსულებს გვანან, თმა ხუთნაირად შეღებილი, ნუ მოკლეს პირველი ასე მგონია მაინც არის მშობელი, როდესაც კაცი კაცი აღარ არის და წეღანაც ავქი ცოლშვილი ტიტველი დაუდის და გონებაზე არ არის, აი სოლ მიდებს გვერდის ტიტველი, მაგრამ განათლებამაც უნდა რაღაცა იყოს და მაპატი ედგენაცოლი, ამას მე ვიძახი გულის ტკივილით, ჩემი ერი მიყვარ ძალიან, თორე სხვებს თავში უხლია, ვინა გაშიშვლენ, ვინდა გაგიჟდნენ, მე ჩემი ერი როა, ეს ტკივა და იმიტომ
0: რომ ბატონო, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, დიდი მადლობა ზარისთვის. ერთი პატარა გამოხმაურება მინდა გავაკეთო. თინა ხიდაშელმა, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო, შემდეგ თავდაცვის მინისტრი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა შექმნა რამდენიმე წლის წინ და ამ ორგანიზაციის ფარგლებში ის დაკავებულია ობიექტივის წინააღმდეგ ძალიან ცილისმწამებლური კამპანიის წარმოებით, რომ ხანხომ გვაბრალებენ, რომ ამერიკის ჩაშუშები ვართ, ხან რუსეთის, ახლა თურმე ირკვევა, რომ როგორც ხიდაშელი წერს, ჩინეთის გავლენის ტელევიზია ვართ ჩვენ თურმე. ქალბატონი, თინა ხიდაშელი კარგად გახსოვთ თქვენ, რომ არჩევნების გაყალბებით არის საგარეჯოში აგრეთვე განთქმული, ამით დაამახსოვრა მას საზოგადოებას თავი და მისი ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა ძალიან საეჭვო წყაროებიდან ფინანსდება უცხოეთიდან და ეს ვფიქრობ არ ღვევს ქართულ კანონმდებლობას და კარგი იქნება თუ მოხდება გამოძიება ქალბატონი ხიდაშელის საქმიანობისა, რომელიც აშავებს და ებრძვის როგორც ობიექტებს, ასევე კონკრეტულ პიროვნებებს, პოლიტიკოსებს, ტელევიზიებს, გაშავებით არის დაკავებული მოკლედ ადამიანების და მისი საქმიანობა შესასწავლია და მისი ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობა. სამარცხვინოა ეს უკვე, რასაც აკეთებენ კინწურაშვილები, ხიდაშელები და მსგავსი ორგანიზაციები დამოუკიდებელი ტელეარხების მიმართ, მაგალითად როგორც არის ობიექტივი. ჩვენი გაშავებით შეულობენ ფულს და ამ დროს ჩვენ გვაბრალებენ რაღაცას, ხან ვიღაცის ინტერესებს გამომხატავთ, ხან ვიღაცის და ავიწყდებათ, რომ ჩვენ ყოველთვის გამომხატავთ საქართველოს ინტერესებს ყველგან და ყოველთვის და ნომერ პირველი რაც ისმის ჩვენი ეთერიდან ეს ქართული ინტერესებია და ინტერესების დაცვა. ზარია, კვლავ თემას უბრუნდებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: ანუ ეხა კადრებს უყურებ და ეს ჩემთვის ნაცნობი კადრები. ჩემთვისაც იგივე აქვს განაკეთები, ორი ნეკნი მაქვს ჩატეხილი,
0: რასაც
2: მაქვს შეხორცებული და ვერ არ ვიჩივლე.
0: რომელ წელს?
2: ებრძოდ ზესტაფონში ჩამიტეხეს. სასამართლოზე რო წავდექი, მოსამართლეს რო გავხედე თვალებში, მეთქი ეგერი ამგენისია თქვა და დოუქნია თავი მოსამართლე, ირონიულად მე გითხებოდა. აი იო ხო სახელო წაიქეცი ხო ბარდი ურ ჩამოარტიო ხო კი მე უთხარი ასე იყო
0: რომელ წელს მოხდა ეს
2: აი მოხდა ერთი კაი ხნის ნეთი 4-5 წლის
0: დიახ
2: ამთავრობის ხელში მოხდა მიშას დროს ციხეში ვარ დაყოფი 16 წლის ვიყავი მაშ აი ქრასაც ხედავდი ის იყო ახ მაგ ჩემ თავს ახა კადრებს რასაც უყურე ასეთები არიან ეგენ ყველა და ახა აგერვა რაც აღარ რეიტინგი ავსელონ და ხალხს უძიებს ნახონდო პოლიციას უფუჭებს სახელს პოლიციასთან ვიხა შენახვედრი ოდეს ვირაფ ჭირდება იმას რომ უფუჭო ახლა რა ქვია სახელი
0: აი თქვენს
2: ხალხი გადატანილი ვიცი
0: ჩემო ბატონო ერთი წუთით კითხვა მაქვს უფრო მეტი რომ მოგვიყვეთ თქვენი ცემის ფაქტზე პოლიციელების მხრიდან
2: ცემის თემაზე არაფერს არ ვიტყობ მე

0: შეუნდოს იმას.
1: არა, როგორ მოხდა ეს? პოლიციის სამმართველოში გცემეს?
0: ჩე ქუჩაში მანქანაში, მანქანაში და მე სამმართველო. სამმართველოში გადამიყვანენ, მაგრამ მე არაფერი უკვე დამთავრებულია ეს.
1: დიახ.
0: ეს თემა მოხდა ჯარიმით გამომიშვი.
1: გამოსავალს რაში ხედავთ ამ ვითარებიდან, როდესაც ეს
0: იმაში ხედავ, რომ მიშას დროს ვინც მუშაობდა პოლიციაში, ისინი ყველა უნდა გაუშვას სამუდამო პენსიაში და მეორე ვინც ამ დანაშაულს შეიძლება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადაცილებაზე არა. მე რო პოლიციას შეურაცხყოფას მივაყენებ და 7-8 წელი დასმაძლე. ისო პოლიციელი არის, ისო კანონდამცველი უნდა იყოს. იმან ხო მეტი უფლება იგი ის აქვს მოთხმინების და რა ვიცი მეტი განათლება ხომ უნდა ქონდეს შემთხვევაში მე თქო არა ვარ იურისტი. დიახ,
1: დიახ.
0: მე თუ შევიგინე ჯარიმა ხო მაგას. დამიწე ჯარიმა, თუ დავაშავე გავივარ დამიჭირე. თუ გესწრი ნესროლე. მაგრამ ესე როგორ არის ანიცი? თვალებში როცა ხედავენ არ მოეწონები, ან ახალ ის ბიშო უთავენ მუხსეს ლესოშალვა ხატია ის ქურდული ნიშანი არის. შეიძლება ის ვერასდროს შეძახდეს ქურდი და ან შეიძლება იმას მოუწამლეს გონება და მოწონდა და დაიხარ. და დაცინიან, ანუ ეს ამანიაკო არ არის? იმას ახლა მუნდირი როდეს მე როცა აცვა, ვინ შეაცვა? მინისტრი რო არის მინისტრი, ის უნდა ადგეს და წავიდეს სახლში. ანუ ამ პოლიციელებს ხოყავთ უფროსი განყოფილების. რა თქმა უნდა,
1: სისტემა უნდა მუშაობდეს.
0: რომ განყოფილების უფროსი მარიცის რასაკეთებს ის იყო
1: არა? რა თქმა უნდა. და ბოლოს მინისტრამდე მიდის ეს და კარგად უნდა იყოს მითითება და ბრძანება რომ მსგავსი რამ არ ჩაიდინონ. მადლობა.
0: ანუ ეს არის ჩაურები ამბავ ხალხმა იცის.
1: კი, ბევრია. მადლობ, დიდი მადლობა. ვასრულებთ უბრალოდ დრო გვეწურება, სისტემა უნდა შეიცვალოს. და ამ ცვლილებებს ვერ უზრუნველყოფს ქართული ოცნება ფაქტია, იმიტომ რომ უფრო და უფრო ძალადობრივი ხდება ეს სისტემა. ზესტაფონიდან დარეკა ახალგაზრდა კაცმა, რომელიც წვება რომ პოლიციელებმა ქუჩაშიც, პოლიციის მანქანაშიც და შემდეგ პოლიციის სამმართველოში ცემეს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ნეკნები ჩაუმსხვრიეს. საშინელება ეს უნდა შეიცვალოს და გამოსწორდეს. სხვა გზა არ გვაქვს ჩვენ და თითოეულმა ადამიანმა უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენი საბრძოლიც არის და ჩვენც უნდა ვიმოქმედოთ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ მშვიდობიანი და ზნეობრივი გზებით, რა თქმა უნდა, ნომერ პირველი აქ არჩევნებში მისვლის საოცრებლობაა. მე აღარ მოუყვები ახლა, რომ მეც ყოფილვარ არაერთხელ როგორც ჟურნალისტი, პოლიციის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი და ამიტომ ვიცი ეს როგორი მძიმე და როგორი საშინელება. ვასრულებთ დღეს ამ გადაცემას. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს. გემშვიდობებით, ნახვამდის.

0: ლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ, არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველოს არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
0: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
0: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა
0: არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა,

0: 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 90.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტი სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

მე მომეცი, მე.

0: ნათუნია, ნაცვის ხე, ნაცვის ხე. აბა ეს ნაცვის ხე, ნახე დათუნია, ნაცვის ხე. ნაცვის ხე.
1: ჩალონე
0: ეს შენ

ეს იყო თოვლის ბაბუა. დიახ, დიახ. მიდი, ჩქარა, სწრაფად. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ყველაფერი ნათელია, საჭიროა, საჭიროა. ო, წოლითი რეჟიმი.

და როგორ გავიგო ეს? ყველაფერი ჩემი არ არის? არ მოგცემ

მე მივცემ. გილოცავთ ახალ წელს.

მოცავთ ახალ წელს. ნაძვის ხეს უნდა მივხედოთ. აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 8. ნაძვის ხეს უნდა ვუთხრათ. ჩქარა, აი მე ჩქარა. გილოცავთ ახალ წელს. მალე მოდი გელოდებით. საჩუქრებით მოგვიტანე.

0: ვაშა, ვაშა, ვაშა. ვაშა, ვაშა, ვაშა.
1: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მულტიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5 მულტვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშა და თუ აცხადეთ. ნახეთ მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნენ.

Uh-oh.

Ha ha ha.

ანუ რა

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით გავუგოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერმწერზე, ვინსენტ ვან გოგის სურათზე, ექიმი გაშეს პორტრეტზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაფიკოსი ვინსენტ ვილემ ვან გოგი 1853 წლის 30 მარტს ჰოლანდიის ქალაქ გროტ-ზუნდერტში დაიბადა. მან 27 წლისამ გადაწყვიტა, რომ ხატვა შეესწავლა. ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელისა და ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიებში. 1881-1885 წლებში ვან გოგი გატაცებით ხატავდა ბორინტაჟის მაღაროელებს, გლეხებს, ხელოსნებს, მეთევზეებს. 30 წლის ასაკში კი მუშაობა დაიწყო ფერწერაში. ქმნიდა უბრალო ადამიანებისადმი ღრმა თანაგრძნობით

0: გამჭვალულ მუქ პირქუშ ტონებში შესრულებულ სურათებსა და ეტიუდებს. ვან გოგი 19 საუკუნის კრიტიკული რეალიზმისა და განსაკუთრებით ჟან-ფრანსუა მილეს შემოქმედებით ტრადიციებს ანვითარებდა. ვან გოგის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ექიმი გაშეს პორტრეტია, რომელიც მან გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე 1890 წლის ივნისში დახატა. ნახატზე გამოსახულია პოლ ფერდინანდ გაშე, ის იყო ფრანგი ექიმი, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია იმ ფაქტით, რომ უვლიდა და მკურნალობდა ვინსენტ ვან გოგს სიცოცხლის უკანასკნელი კვირების განმავლობაში. ვინსენტ ვან გოგის ძმა, თეო ვან გოგი, ფიქრობდა, რომ პოლ გაშეს ხასიათი ზუსტად შეესაბამებოდა ისეთი ექიმის თვისებებს, როგორიც ვინსენტ ვან გოგს ესაჭიროებოდა. მიუხედავად ამისა, თავდაპირველად ვინსენტი პოლ გაშეს პიროვნებითა და საქმიანობით არ მოიხიბლა და მას შემდეგნაირად აღწერდა: ჩემზე მეტად ავადმყოფი, ან შეიძლება ვთქვათ, ისეთივე როგორიც მე ვარ. თუმცაღა მალევე ის ძალიან დაუმეგობრდა გაშეს. სიკვდილის შემდეგ ვან გოგმა ტილო მემკვიდრეობით გადასცა თავის დას, რომელმაც თავის მხრივ 1897 წელს ის კერძო კოლექციონერს მიხიდა. ნახატმა რამდენიმე ფლობელი შეიცვალა, სანამ მას 1911 წელს შტეიდელის გალერეა შეისყიდიდა. აღსანიშნავია, რომ 1927 წლამდე შედევრი მაინც ფრანკფურტში რჩებოდა. 1913 წელს კი, მას შემდეგ რაც ხელისუფლებაში ნაციონალ სოციალისტები მოვიდნენ, იგი საცავში შეინახეს. 1927 წელს მოხდა ნახატის კონფისკაცია, ანუ ქონების ჩამორთმევა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. 1928 წელს ნაცისტების ერთ-ერთმა ჰერმან გერინმა ნახატი გადასცა ამსტერდამელ დილერს, რომელმაც ის კერძო კოლექციონერს ზიგფრიდ კრამარსკის მიხიდა. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში სურათი ხშირად იყო გამოფენილი მეტროპოლიტენ მუზეუმში. 1990 წლის 15 მაისს კრამარსკის ოჯახმა ტილო აუქციონზე გაიტანა, სადაც იგი რეკორდულ თანხად 82 მილიონ ნახევარ დოლარად გაიყიდა. ნახატი იაპონელმა ბიზნესმენმა რეი საიტომ იყიდა და სერიოზული სკანდალიც გამოიწვია, რადგან პატრონმა ნახატის მასთან ერთად კრემაცია, ანუ დაწვა მოითხოვა. საბოლოოდ ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ყოველივე ეს სურათის შესყიდვისგან მიღებული ემოციური შოკით იყო გამოწვეული, რამაც სკანდალი ჩაახშო. სხვა ინფორმაციით კი ყოველივე ეს იყო დეზინფორმაცია, რომლის მიზანიც სურათის ავთენტურობის შემოწმება იყო. 1996 წელს, ფლობელის გარდაცვალების შემდეგ, ნახატი საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა შეისყიდა, რომელმაც თავის მხრივ მალევე იგი უცნობ პირს მიხიდა. 1890 წლის 29 ივლისს ვან გოგმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. პოლ გაშეზე მისმა თვითმკვლელობამ საშინლად იმოქმედა. კვირების მუშაობის შემდეგ ეს ექიმისათვის იმედგამაცრუებელი და ტრაგიკული იყო. ექიმი გაშეს პორტრეტი ვან გოგმა ზეთის საღებავებით შეასრულა. ნახატი 67 სანტიმეტრის სიმაღლისაა და 56 სანტიმეტრის სიგანის. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში ის ყველაზე ძვირადღირებული ტილო იყო მსოფლიოში. ვან გოგის ეს შედევრი დღეს პარიზში, ორსეს მუზეუმში ინახება.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
2: ყველასათვის განსაკუთრებით საყვარელი თბილისობის დღესასწაული პირველად 1979 წლის 28 ოქტომბერს აღინიშნა. იგი საშემოდგომო დღესასწაულია ქალაქ თბილისში. 1980-იანი წლების დასაწყისში პაუზის შემდეგ დღესასწაული 1995 წელს კვლავ განახლდა და მას შემდეგ ყოველწლიურ ტრადიციად იქცა. 2011 წელს ერთჯერადად თბილისობის დღესასწაული 7, 8 და 9 ოქტომბერს აღინიშნა. ტრადიციულად დღესასწაული ოქტომბრის ბოლო ან ბოლოს წინა შაბათკვირას ტარდება და ორ დღეს გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები, ქართული და ეთნიკური უმცირესობების ხალხური შემოქმედების კონცერტები, გამოფენა გაყიდვები და სასო

სახალხო სამეურნეო ბაზრობები ეწყობა. ღონისძიებების ეპიცენტრი ძველი თბილისი, დედაქალაქის ისტორიული ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ ამავე დღეს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე გამოჩენილ ადამიანებს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭებათ.

ამერიკელმა ფიზკულტურის მასწავლებელმა ჯეიმს ნეისმიტმა ფეხბურთის ბურთითა და კალათით ახალი თამაში კალათბურთი გამოიგონა. ნეისმიტი ცდილობდა მისი მოსწავლეების აქტივობა ცივ ზამთარში ჩაენარჩუნებინა და ფიქრობდა როგორ ევარჯიშათ მის მოსწავლეებს ხტომაში ისე, რომ ხალისი არ დაჰკარგოთ. დარბაზის შესასვლელში კალათი ჩამოკიდა, რომელშიც მოსწავლეები ნახტომით აგდებდნენ ბურთებს და ქულებს აგროვებდნენ. სულ ცოტა ხანში თამაში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ კოლეჯის სპორტული დარბაზი თამაშის მოყვარულებს ვეღარ იგებდა. აღსანიშნავია, რომ მაყურებლები თვითონაც აქტიურად ებმებოდნენ თამაშში და იმ შემთხვევაში, თუ ბურთი ხელში ჩაუვარდებოდათ, კალათში მის ჩაგდებას თვითონვე ცდილობდნენ. სწორედ მაშინ გამოიგონეს კალათების უკან დამაგრებული ფარები, რომლებიც დღემდე კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს. მალე ახალი თამაში მთელმა ამერიკამ, მოგვიანებით კი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. დღესდღეობით კალათბურთი სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სახეობად ითვლება.

პირველი ტელესკოპი იტალიელმა ფიზიკოსმა, მექანიკოსმა და ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე ნიდერლანდელმა ასტრონომმა ჰანს ლიპერსფეინმა მინების ჭოგრიტი შექმნა. გალილეომ კი ეს გამოგონება სრულყო და 9.5 მეტრის სიგრძის ტელესკოპია აწყო, რომელიც დასაკვირვებელ ობიექტს 8ჯერ ადიდებდა. საკუთარი გამოგონების მეშვეობით წარმოებული დაკვირვებები გალილეო გალილეიმ ნაშრომში „ვარსკვლავების მაცნე“ აღწერა. ეს წიგნი 1610 წელს გამოიცა და ევროპაში დიდი წარმატება დაიმსახურა.

1912 წელს გერმანელმა არქეოლოგმა ლუდვიგ ბორჰარტმა ეგვიპტის დედოფალ ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი აღმოაჩინა. ნეფერტიტი ეგვიპტის დედოფალი ფარაონ ამენხოტეპ მეოთხის, იგივე ეხნატონის მეუღლე და ფარაონ ტუტანხამონის სიდედრი იყო. ბორჰარტმა ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი იმ დროს აღმოაჩინა, როდესაც ის ეგვიპტის შუანაწილში, ელ ამარნში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის რამოდენიმე ათასი წლის წინ ძველ ბერძენმა მოქანდაკემ თუტმოსმა შექმნა, კარგად იყო შემონახული. ბიუსტი დამზადებულია დედოფლის სახიდან აღებული თაბაშირის ნიღბის მიხედვით და ამიტომ მას ცოცხალ დედოფალთან ძალიან დიდი მსგავსება აქვს. შესანიშნავად შემონახულ სკულპტურას მხოლოდ მარცხენა თვალი აკლდა. ბიუსტის აღმოჩენის შემდეგ ბორჰარტმა თავის დღიურში ნეფერტიტის გამოსახულების ჩანახატის გვერდით მიაწერა: აღწერა შეუძლებელია, უნდა შეხედო. იგი უძველესი აღმოსავლეთის ხელოვნების ნამდვილი შედევრია. 1913 წელს ბორჰარტმა ქანდაკება გერმანიაში ჩაიტანა. 20 წლის შემდეგ კი ეგვიპტეში პროტესტი გამოხატეს და ბიუსტის უკან დაბრუნება მოითხოვეს. თუმცა გერმანიამ უარი განაცხადა, რის გამოც გერმანელ არქეოლოგებს ეგვიპტეში მუშაობა აეკრძალათ. ბიუსტი დღემდე გერმანიის ეგვიპტურ მუზეუმში ინახება.

1980 წლის 8 დეკემბერს ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფის ბიტლზის სოლისტი ჯონ ლენონი მოკლეს. იმ დროისათვის ნიუ-იორკში დამკვიდრებული ლენონი ახალი სიმღერების ჩაწერაზე მუშაობდა. სტუდიაში დადიოდა და ათასობით ადამიანს მისი ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდა. მათ შორის იყო მარკ დევიდ ჩეპმენიც, რომელიც ლენონის ბედისწერად იქცა. რევოლვერით შეიარაღებულმა ჩეპმენმა სტუდიიდან შინ დაბრუნებულ ლენონს მისი საცხოვრებელი სახლის დაკოტა სიახლოვეს 5 ტყვია დაახალა და სასიკვდილოდ დაჭრა. ყველობამდე დაახლოებით 6 საათით ადრე ლენონს ფანებთან ერთად ახალგაზრდა გამოუცდელი ფოტოგრაფი პოლ გორეში ელოდებოდა. ლენონთან მიახლოვების საბაბი რომ ჰქონოდა, ჩეპმენი მას მიუახლოვდა ავტოგრაფის თხოვა და მისივე ალბომი გაუწოდა. ფოტოგრაფს კი ლენონთან ერთად ფოტოს გადაღებისათვის $50 გადაუხადა. ასე აღმოჩნდა ფოტოზე მკვლელი და მისი მომავალი მსხვერპლი. გორეში ვერაფრით წარმოიდგენდა, რომ ისტორიულ ფოტოს იღებდა, რომელმაც მისი ცხოვრება ორ პერიოდად გაყო, მანამდე და მას შემდეგ. სიცოცხლის ბოლომდე ის ამ ფოტოს გამოყურადღების ცენტრში იყო. ჯონ ლენონის გარდაცვალებამ მსოფლიო შეძრა. სხვადასხვა ქვეყანაში მილიონობით თაყვანისმცემელი მისი მკვლელობით თავზარდაცემულა.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა

ტექსტი გამოჩნდა. ხელნაწერს სახელი ლიტველი ბიბლიოგრაფის ვილფრედ ვონიჩის საპატივსაცემოდ მიენიჭა, რადგან 1912 წელს იტალიაში ხელნაწერი სწორედ მან იყიდა. ამბობენ, რომ ტექსტი შესაძლოა ჩრდილოეთ იტალიაში დაიწერა, მაგრამ ეს დადასტურებული არ არის. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მრავალი დაშიფრის ოსტატი მუშაობდა მასზე, მაგრამ ვერავინ გაარკვია სინამდვილეში რას გვეუბნება ტექსტი. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ იგი 272 გვერდიანია, რაც ხუმრობისთვის მეტისმეტად შრომატევადია. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა თეორია, რომ ხელნაწერი წარმოადგენს სამედიცინო ციკლს ქალის ჯანმრთელობის შესახებ, თუმცა ეს თეორიაც უარყოფილია. კალაჩი სოფელია ყაზახეთში, სადაც იდუმალებით ახსავსე შოკის მომგვრელი ფაქტები დღესაც ხდება. უცნაური მოვლენები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ადამიანები მოულოდნელად იძინებენ და ამის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში არ იღუძებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები 124-ჯერ დაფიქსირდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ექიმები და ვერც მეცნიერები ამ საკითხზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ იძლევიან. კალიფორნიელი მხატვარ სიურეალისტის ბილ სტოუნჰემის 1972 წლის ნამუშევარი დაწყევლილ ნახატად მიიჩნევა. ის მან ძველი ფოტოდან დახატა, რომელზეც იგი თავის პატარა დასთან ერთად სახლთან დგას. ნახატზე ბიჭუნა გაურკვეველი სახის ნაკვთებით და თოჯინა ცოცხალი გოგოს სიმაღლით თითქოს და გაიყინნენ მინის კართან, რომელსაც შიგნიდან პატარა ბავშვის ნათითურები ეტყობა. ამ სურათთან უამრავი შემზარავი ისტორიაა დაკავშირებული. პირველად იგი გაზეთ ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელმა და ხელოვნების დიდმა მოყვარულმა ნახა, რომელიც მალე დაიღუპა. შემდეგ ნახატი ამერიკელმა მსახიობმა ჯონ მარლიმ შეიძინა, რომელიც ასევე მალე გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე სურათი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იგი შემთხვევით ნაგავს საყელზე იპოვეს. ოჯახმა, რომელმაც ნახატი იპოვა, სახლში მოიტანა და ბავშვის ოთახში დაკიდა. პირველივე ღამეს 4 წლის ბავშვი ტირილით მივიდა მშობლებთან და შეშჩივლა, რომ სურათზე ბავშვები ჩხუბობდნენ და მდებარეობას იცვლიდნენ. ოთახში დააყენეს კამერები, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებდა. იგი ღამე რამდენჯერმე ამოქმედდა. მალე სურათი აუქციონზე გაიტანეს. ამ ოჯახის მისამართზე შეშფოთებული წერილები მოდიოდა, რომელშიც ნახატის მხილველები მდგომარეობის გაუარესებაზე, გონების დაკარგვასა და გულის შეტევებზე საუბრობდნენ. აუქციონის საიტზე იდო გაფრთხილება, მაგრამ ცნობისმოყვარეებს ეს არ აშინებდათ. საბოლოოდ სურათი $1025 გაიყიდა და იგი კერძო სურათების გალერეის მეპატრონე მიყიდა. წერილების ნაკადი ახლა მის მისამართზე დაიძრა. მას ორი ამერიკელი ეგზორცისტიც კი დაუკავშირდა და გამოძიება შესთავაზა. ექსტრასენსები მიიჩნევდნენ, რომ სურათიდან ბოროტება მოდიოდა. ზოგიერთი იხსენებდა ცნობილ მკვლელობას კალიფორნიის გორაკებზე. თითქოს და ისინი ხედავდნენ მსუბუქ მაისურში გამოწყობილ ხმაწვილს, რომელსაც ჩრდილად დასდევს პატარა გოგონა. ბიჭი კი მას იცავდა. მათ ტომი და ლაურა ერქვათ და საოცრად გავდნენ სურათზე გამოხატულ ბავშვებს. ნახატის მისტიკური თავგადასავალი დღემდე ამოუხსნელი რჩება. ეს უცნაური 1919 წელს გადაღებული სურათი 1975 წელს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების ოფიცერმა სერ ვიქტორ გოდარდმა გამოაქვეყნა. ფოტოზე გამოსახულია გოდარდის ესკადრილია, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში იბრძოდა. ზედა რიგში მარცხნიდან მეოთხე ოფიცრის უკან ნათლად შეინიშნება ადამიანის სახე. ეს ფრედი ჯექსონის სახეა. ის საჰაერო მექანიკოსი იყო, რომელიც სურათის გადაღებამდე ორი დღით ადრე თვითმფრინავის პროპელერმა იმსხვერპლა. იგი სწორედ იმ დღეს დაკრძალეს, როდესაც ფოტოს იღებდნენ. დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ გაჩნდა ფრედი ჯექსონის მოჩვენება კადრში. ბუნებრივი მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს უქმნის. რთულია მათ ჩვეულებრივი უწოდო. შავი ნისლი. ეს მოვლენა ლონდონს პერიოდულად სტუმრობს. ის წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა 1873 და 1880 წლებში. ბოლოს კი 1942 წელს დააფიქსირეს. ნისლის გამო ქუჩებში ისებნელოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელი იყო. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებს. ამ მოვლენის დროს ჰაერი იმდენად გაიშვიათებულია, რომ სუნთქვა სპეციალური პირბადითაც კი უჭირთ.

ყველას უნდა ხავს, მაგრამ ისეთი ანომალია, როგორიცაა სფერული ელვა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმუხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისა. ეს მოვლენა ფიზიკის არცერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითმფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულყოფილად შესწავლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობი ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. 1928 წელს სიმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნელდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოჟომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველები სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 26 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა. 1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა. სიგნალი სწორედ იმ სახით იყო გადმოცემული, როგორითაც თეორიის მიხედვით დედამიწას არამიწიერი ცივილიზაცია დაუკავშირდებოდა. მისმა ხანგრძლივობამ ზუსტად 72 წამი შეადგინა, რის შემდეგაც იგი შეწყდა. არაერთი მცდელობის და ძიების მიუხედავად სიგნალი აღარ განმეორებულა. გაოცებულმა ეიმანმა მიღებული სიგნალის შესაბამისი კოორდინატები კომპიუტერში შეიყვანა. ინფორმაცია დაბეჭდა და ზედ გაოცების გამომხატველი სიტყვა ვაუ დააწერა, რის გამოც შემდეგ მას სიგნალი ვაუ უწოდეს. ამ ფაქტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე მედიასა და საზოგადოებაში. დღემდე ვერავინ ახსნა სიგნალის ზუსტი წარმომავლობა. ობსერვატორიის რადიო მიმღებზე დაყრდნობით ის შორეული მშვილდოსნის თანავარსკვლავედიდან უნდა წამოსულიყო. ეს მოვლენა უცხოპლანეტელების თეორიის ერთ-ერთ მტკიცებულებად აღიქმება, თუმცა მისი ხელოვნური წარმომავლობა მეცნიერების მიერ დადასტურებული არ არის. ათას 1930 წელს ინდოეთის დედაქალაქ დელიში მცხოვრებმა 4 წლის გოგონამ სახელად შანტიდევა თავის მშობლებს გამოუცხადა, რომ ერთ დროს იგი ცხოვრობდა სოფელ მუტრაში, იყო სამი შვილის დედა, რომელიც მშობიარობას გადაყვა და რომ მისი წინა სახელი ლუდჯი იყო. გოგონა განუწყვეტლად იმეორებდა ამ ისტორიას და მისმა მშობლებმა გამოძიება დაიწყეს. მათ აღმოაჩინეს, რომ მართლაც არსებობდა სოფელი სახელად მუტრა და ამ სოფელში მართლაც ცხოვრობდა ქალი სახელად ლუდჯი, რომელიც ახალი გარდაცვლილი იყო. მათ შანტი ამ სოფელში მიიყვანეს. 4 წლის ბავშვმა მოულოდნელად ადგილობრივ დიალექტზე დაიწყო საუბარი და ამოიცნო მისი ქმარი და ბავშვები წინა ცხოვრებიდან. მან ასევე გაიხსენა ფაქტები გარდაცვლილი ქალის ცხოვრებიდან, რომელთაგან ყველა სიმართლეს ემთხვეოდა. ბრიტანეთში მდებარე ოვერტონის ხიდი 1849 წელს აშენდა. მას ასევე თვითმკვლელების ხიდსაც ეძახიან. იგი ცნობილი პარანორმალური შემთხვევების შემდეგ გახდა, როდესაც ძაღლები ხიდიდან მასობრივად ხტებოდნენ და თავს იკლავდნენ. ასეთი ინციდენტი პირველად 1950-1960-იან წლებში დააფიქსირეს. ყველაზე უცნაური ფაქტი ის არის, რომ ძაღლები ხიდიდან ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილიდან, ერთსა და იმავე მიმართულებით ხტებოდნენ. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ზოგიერთი მათგანი, რომელიც არ კვდება, ჭრილობებს იშუშებს და ისევ ხდება. ზოგს ჯერა, რომ ოვერტონი მოჩვენებებით არის მოცული. 1994 წელს მამაკაცმა მისი ბავშვი სწორედ ამ ხიდიდან მოისროლა. იგი ამტკიცებდა, რომ მისი შვილი ანტიქრისტე იყო. მოგვიანებით ამ კაცმაც სწორედ ოვერტონის ხიდზე ჩაიდინა თვითმკვლელობა. ლეგენდის თანახმად, ოვერტონის ხიდი არის ცოცხლებისა და მკვდრების სამყაროთა შეხვედრის ადგილი.

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
2: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აწარა პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ კაცო. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს რომ ვიღაცის აგენტი ხარ და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
3: დუქს ნაპოლი თელ ავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

ეს საუბარს. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია, ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა შემთხვევაში.

მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი Ebony and Ivory, რომელიც შევიდა პოლის ალბომში Tug of War.

Michael Jackson-თან ერთად მან ჩაწერა The Girl Is Mine, რომელიც შევიდა Jackson-ის ალბომში Thriller. 1983 წელს მათ იმუშავეს სიმღერაზე Say Say Say, რომელიც 2012 წლისთვისაც პოლის ამერიკული ნომერ პირველი ჰიტი იყო. ამ სიმღერითა და ალბომით Pipes of Peace პოლმა ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია მოიპოვა. პოლის კუთვნილი კომპანია MPL Communications 25000-ზე მეტ სიმღერაზე ფლობს უფლებას, როგორიცაა მაგალითად Buddy Holly-ს მიერ დაწერილი სიმღერები ან მიუზიკლები. მაკარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 500 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აჭარბებს. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და 5 შვილის მამაა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გვგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩვეულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ, ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტო ხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ. ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური

მთავარი ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ ლომას სამხრეთის კონცხზე 1989 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1980-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალას სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგოს სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგიძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაგცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. ივახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი. მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ, ალკასარის, ბავშთა ეთნობოტანიკურ, ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არამხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბურები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექმნა და

0: მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არა მხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცაა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 კილომეტრი სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყვება ერთგვარი ტრადიციაა და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიფსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს რაღა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ხიკიუპინგი ყველაზე გრძელი თმები ჩინელმა ხიკიუპინგმა გაიზარდა. მისი თმების სიგრძე 4 მეტრი და 80 სანტიმეტრია. ამიტომაც მას აქვს სპეციალური ტიარა, რომ როგორ მეგაუმკლავდეს თმებს. ცნობისათვის ამ ქალმა თმები ბოლოს 1973 წელს შეიჭრა.

საღეჭი რეზინის ყველაზე დიდი ბუშტი ჩეთფილმა ხელების გამოყენების გარეშე 50.8 სანტიმეტრი საღეჭის რეზინისგან გაბერა. რეკორდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალაბამაში 2004 წლის 24 ოქტომბერს დამყარდა.

ყველაზე მეტი ადამიანი პინგვინის ფორმაში ჩაცმული. 624 სტუდენტი. რიჩარდ ჰაუსის ბავშთა ჰოსპიტალი ლონდონში. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. პინგვინის ფორმაში ჩაცმული 624 სტუდენტი. 2015 წლის 12 ნოემბერი.

კარსტენ მასი სოფლიოში ყველაზე დიდებული გოლფის კლუბის მფლობელია. ადამიანმა შექმნა კლუბი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიზნებისთვის. გოლფის ჯოხის სიგრძე თითქმის 15 საგრძელს. არ გაგიკვირდეთ, თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კარსტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მანეს ვერ მოახერხა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო ჩემპიონი.

აო ნურმი, ნურმი გახდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ, რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახდა. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლები.

თითქმის დაუჯერებელია. მით უმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ბერლინის 2018 წლის მარათონი მან საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში დაფარა.

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენლად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

კენენისა ბეკელი. ბეკელი გახავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000 და 10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახდა ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. მატეუს გამროტი გურამ ქუთათელაძის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი. ფეხით იწყებს ორთა ბრძოლას გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ უბლოკავს მატეუსი. არტერში გადაინაცვლა ორთა ბრძოლა მატეუსი. კარ პოზიციაში იმყოფება, მაგრამ გურამი ართმობს. კიდევ ერთი ფეხი. უხერხული ბოჭვა თავში ღებულობს, სლიერ დარტყმებს გურამი, მაგრამ ცდილობს ტკივნეულ ლილეთზე დაიჭიროს მეტოქე. არცხენა. კორპუსში მიიღო დარტყმა მატეუსმა. კიდევ ერთი ფეხი და საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს გურამი. ოჩახ არაჩვეულებრივად ხმარობს ქართველი ფეხს. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან და მეტოქე დაეცა. არაჩვეულებრივი კომბინაცია, მაგრამ აც და მეტოქეს. მატეუსი ცდილობს ორთა ბრძოლა პარტერში გადაიყვანოს, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას. დარტყმა მარცხნიდან, ოჩახ დარტყმა მარჯვნიდან. კარგად დაბლოკა გურამმა მატეუსის დარტყმული. ახლო ბრძოლაში გადაინაცვლა გურამმა, მაგრამ მატეუსი გარბის. კიდევ ერთი ლეკიკი და მე მგონი მტკივნეულ ლილეთზე იჭერს გურამი მეტოქეს. თავის არეში იდაყვით ურტყავს და მატეუსი უკვე დაბნეულია, რა გააკეთოს მან აღარ იცის. აშკარად ხედავთ, რომ მატეუსის ძლიერი მხარე უფრო ჭიდაობაა, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას, რომ პარტერში გადავიდეს ორთა ბრძოლა და აქ უკვე მატეუსი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, მაგრამ ართმობს გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, რომელიც დაიბლოკა გურამმა. დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ აც და გურამს. ქუთათელაძე საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო, მაგრამ საპასუხოდ მატეუსმაც არაჩვეულებრივი მარჯვენა ჰუკი მიიღო სახეში.

მებრძოლებით. აი ოქტაგონზე გურამი პატშია ჯეიმს სიმონი. არჩეულებრივი ლეკიკი, მაგრამ აიცილა მატეუსმა. აქ უკვე ახლო ბრძოლაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ქართველი სპორტსმენი. არჩეულებრივი ფეხი მარცხნიდან თავის მიმართულებით და მე მგონი მეტოქე უკვე შოქშია. და აიცით გურამ მაგაიმარჯვა. მატეუსი ნოკაუტშია. ჩვენ ხედავთ გამეორებით თუ როგორ მოულოდნელად მიიღო ჯეიმსმა მარცხენა ფეხი პირდაპირ ნიკაპში და გამარჯვებული გიგა ჭიკაძე. ლიანა ჯოჯუა კარინა ვასილენკოს ნახდეთ. ქართველი მებრძოლი რუს მებრძოლს დაუპირისპირდება. ჯოჯუა სიმაღლე 173 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 22 წელი. კარინა ვასილენკო სიმაღლე 162 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 23 წელი. 23 წლის რუსი მებრძოლი 22 წლის ქართველ მგელს დაუპირისპირდება და დაიწყო ორთაბრძოლა. აგრესიულად უტევს ლიანა მეტოქეს. მეტოქეები საკმაოდ ფრთხილობენ ახლო ორთაბრძოლაში არერთვებიან. კარგი მოძრაობა, დაბლოკა ლიანამ კარინა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ლიანას შესრულებით, ლეკიკი. ლიანა ცდილობს მარცხენა ფეხი გაუთიშოს მოწინააღმდეგეს. დაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ არაჩვეულებრივი კომბინაცია. აქ კარინას გადავიდა იერიშზე. კარგად გამოიჭრა ლიანა მეტოქე და პირდაპირი დარტყმა გაუტარა. აქ კი კარინა

ასრულებს უკვე ლიანა კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი გამოიყურება და ლიანა არნებდება ქართველი მგელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია. კარინა ცდილობს მეტოქის შემოშორებას, მაგრამ ლიანა ისე არის მიკრული მეტოქეზე, რომ არანაირი შანსი არ აქვს კარინას. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა თავის მმართულებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ წამოწია კარინა მეტოქე და დააგდო ძირს ლიანა. გამარჯვებულია ლიანა ჯოჯუა, ქართველი 22 წლის მებრძოლი. შერეული საბრძოლო ხელოვნების შექმნისა და განვითარების ისტორია. MMA თანამედროვე შერეული საბრძოლო ხელოვნების ორთაბრძოლებია. MMA იშიფრება მიხედ მარტიალ არტს. შერეული საბრძოლო ხელოვნებები. MMA სპორტსმენები უნივერსალური მებრძოლები არიან. მათ შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით, როგორც კრივში, ფეხებით, როგორც კარატეში, იჭიდაონ როგორც სამბისტებმა ან ძიუდოისტებმა. ტექნიკა და სტილი. ორთაბრძოლები მიმდინარეობს სრული კონტაქტით. მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით და ფეხებით. იჭიდაონ დგომში ან პარტერში. წარმატების მისაღწევად სპორტსმენები სწავლობენ სხვადასხვა საბრძოლო ხელოვნების ილეთებს.

დარტყმების რეჟიმში მებრძოლები იყენებენ კრივის, კარატეს, მუაი-ტაისის და კიკბოქსის ილეთებს. ჭიდაობისას კი თავისუფალი ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ძიუდოსა და სამბოს ილეთებს.

0: წლის წინ ოლიმპიურ თამაშებზე მათ პანკრატიონს უწოდებდნენ. გლადიატორების ბრძოლების ეპოქაში პანკრატიონმა პოპულარობა დაკარგა, რადგან გლადიატორების ბრძოლას კონკურენციას ვერ უწევდა. სისასტიკისა და სანახაობის მხრივ MMA-ის განვითარების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ძმებმა გრეისებმა და მათ მამასწავლებლებმა. იაპონელმა ოსტატმა მიცუიო მაედამ 20 საუკუნის დასაწყისში მაედა ჩავიდა ბრაზილიაში. იქ გაიცნო გასტონ გრეისი და მის შვილებს საბრძოლო ხელოვნება შეასწავლა. ბიჭები როცა წამოიზარდნენ თავიანთი სკოლა გახსნეს. ასე გაჩნდა ბრაზილიაში 1925 წელს ჯიუ-ჯიცუ. ძმები გრეისების აღზრდილები დროთა განმავლობაში სხვა სკოლების მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. მათ შორის ორთაბრძოლები თითქმის წესების გარეშე მიმდინარეობდა. თუმცა გარკვეული შეზღუდვები მაინც იყო. ამ ორთაბრძოლებს სახელით შესაბამისი ჰქონდა ვალეტუდო, რაც პორტუგალიურად ასე ითარგმნება. ყველაფერი ნებადართულია. საბოლოოდ MMA ჩამოყალიბდა 20 საუკუნის 90-იან წლებში. შერეული ორთაბრძოლების პირველი ორგანიზაციები კი ბრაზილიაში, იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა. 1993 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართა შეჯიბრი. ჩემპიონის ტიტულისთვის სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები იბრძოდნენ. გამარჯვა როის გრეისმა, ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს წარმომადგენელმა. UFC-ს პირველ ბრძოლებს მხოლოდ სანახაობისთვის აწყობდნენ. შემდეგ კი გადაწყვიტეს პლანეტის უძლიერესი მებრძოლი გამოევლინათ, მაგრამ დევიზმა წესი არ არსებობს. შეჯიბრებას ნეგატიური გამოხმაურება მოუტანა. ორთაბრძოლები გააკრიტიკეს და აკრძალეს ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში. ამის გამო ტელევიზიებმა დაკარგეს ამ ორთაბრძოლისადმი ინტერესი. UFC გაკოტრების პირას იყო, მაგრამ ის კომპანია ზუცომ გამოისყიდა $2 მილიონ. 2001 წელს ორთაბრძოლები განახლდა. ამჟამად MMA სწრაფად ვითარდება, იქმნება ახალი სკოლები და ორგანიზაციები. მოიმატა შეჯიბრებებზე დასწრების, ბილეთების გაყიდვის რაოდენობამ და ასევე ორთაბრძოლებს ტელევიზიები გადასცემენ. იგეგმება, რომ სპორტის ეს სახეობა შეიტანონ ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში.
1: That's what you get.

that'll teach you.

0: Are you okay?
1: Ha ha ha.

0: so she doesn't scratch it. I don't think she can do it.
1: No? Damn it.

0: What did you do?
1: What did you do?

0: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
0: იმას გაუბრაზდი.

ესეც ბიზნეს გაუბრაზდითო. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველო თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს მტრობდა. პალესტინას და ისრაელიც მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირულის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Energetikuli სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ის ქსელებში.

0: მოგესალმებით ყველას. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. გუშინ 18 ივნის საკმაოდ მძიმე დღე ქონდა საქართველოს რამე თუ მხატვრული ტანვარჯიშის დიდოსტატს, მსოფლიოში აღიარებულ ტანმოვარჯიშეს, ადამიანს, რომელმაც მსოფლიო შეჯიბრებებიდან უამრავი ჯილდო ჩამოუტანა საქართველოს. უამრავი ადამიანის გულისწყვეტა გამოიწვია, რომელმაც ჩვენი ადამიანმა, რომელმაც ჩვენი პლანეტის ძალიან ბევრი მხატვრული ტანვარჯიში ოსტატი აღუზარდა. უსაყვარლეს ნელი სალაძეს გამოიმშვიდობა საზოგადოება. გამოიმშვიდობა საქართველო, გამოიმშვიდობა თბილისი, გამოიმშვიდობა ტანვარჯიში სრულიად მთელი ტანვარჯიშის საზოგადოება. დღეს თუ ვინმე არის ტანვარჯიშის სფეროში, ყველა აბსოლუტურად არის ნელი სალაძის აღზრდილი ან მისი მოწაფეები. კიდევ გუშინ თბილისმა კიდევ ერთხელ აჩვენა საზოგადოებას, თუ რა არის სიყვარული. იქ შეკრებილი ნაკრებისა თუ ჯგუფების წევრები წიწილებივით იდგნენ ვაკის სამების ეზოში და თავიანთ საყვარელ პედაგოგს ემშვიდობებოდნენ: მე ძალიან მიჭირს ამ თემაზე ეხა საუბარი და უკაცრავად ჩემი ემოციებისთვის. ემშვიდობებოდნენ პედაგოგს, რომელმაც არამხოლოდ ტანვარჯიში და ილეთები ასწავლა, არამედ ასწავლა სიყვარული, ასწავლა სიკეთე და სიკეთის კეთება და სიკეთის თესვა მთელს ქვეყანაზე. იგი იყო საქმისადმი და ადამიანების მიმართ ძალიან ერთგული. მედია კავშირი ობიექტივი უსამძიმრებს სრულიად საქართველოს. თბილის ნელი სალაძის სახელობის ტანვარჯიშის აკადემიას. უსამძიმრებს მისი ოჯახის თითოეულ წევრს, მეუღლეს, მსოფლიო მნიშვნელობის მეცნიერს თეიმურაზ ლეჟავას, შვილებს სანდრო ლეჟავას, ნინო ლეჟავასა და მის მეუღლეს გიორგის, თემუკას, ნიკუშას, სალომესა და მის მეუღლეს გიორგის, ანდრიას, ნინუცას, გიგოს. ნელი სალაძეს დიდი სიყვარული შეეძლო. იგი მოსიარულე სიკეთე იყო. იგი გვასწავლიდა სიკეთის კეთებას, გვასწავლიდა საქმისადმი სწორ დამოკიდებულებას და მუდამ მართებული ნაბიჯებით დადიოდა. ჩვენ ყველას ჩვენი ნელი გვყავდა. ახლა ჩემთან ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ნელი სალაძე და მადლობა კიდევ სხვა დანა ბევრი რაღაცის გამო უნდა ვუთხრა ნელი სალაძეს მე მადლობა და კიდევ ამასაც ვეუბნები მადლობას, რომ ჩემ გადაცემას ხშირად სტუმრობდა ხოლმე ჩვენი ნელიკო, ჩემი ნელიკო და მაგრამ უბრალოდ ის დაარქივებული მასალაა, მე შემდგომ აუცილებლად ამოვიღებ იმას და აუცილებლად შემოგთავაზებთ. ახლა კი შემოგთავაზებთ, რას ამბობს ნელი სალაძე ჩვენი უწმინდესის, მისი უსაყვარლესი უწმინდესის ილია მეორეს შესახებ.
1: პატერ საუცარი ხასიათი აქვს. ბავშვთან ბავშვია თითქოს პატარა, დიდთან დიდია, ხელოვანთან ხელოვანია, წამოწყებაში ბომბერაზია. აი ეს აქ პატერებს რაღაც ყველაფერში, რომ პატერარქი არის, არ ვიცი, ღვთისგან გამოგზავნილი დედამიწაზე. პატერებს რომ დაინახავ, ძლიერდები თვითონაც, არაფრის არ გეშინია. იცი, რომ ყავს ადამიანი, რომელიც დაგიცავს არა მარტო შენ, არამედ მთელ ჩვენ ერს დაიცავს.
0: კავშირი ობიექტივი ულოცავს ნინოს დაბადების დღეს და უფლისწყალობას გისურვებთ ნინო მთელ თქვენს დიდ და ლამაზ ოჯახთან ერთად. ხო და კიდევ ერთი დამავიწყდა.

ძველი სალადის მიერ გაკვა დაწყებულ გზას აგრძელებს მისი შვილიშვილი სალომე ურუშაძე, რომელსაც ზუსტად ხვალ მიყავს, ხვალ მიემგზავრება ნელი სალაძის ჯგუფი თელავში შეჯიბრზე ნელი სალაძის სახელობის ჯილდოს მოსაპოვებლად და მუდმივად იმართება ხოლმე ნელი სალაძის სახელობის ტურნირები და აი ზუსტად ერთ-ერთ ასეთ ტურნირზე მიემგზავრება ჯგუფი მისი ხელმძღვანელი, მისი მწვრთნელი არის სალომე ურუშაძე და ჩვენ რა თქმა უნდა წარმატებებს ვუსურვებთ ჯგუფს და დარწმუნებული ვარ, რომ გამარჯვებულები დაბრუნდებიან. რაც შეეხება შემდეგ თემას, თქვენ ყველამ ძალიან კარგად იცით, უკვე 31-ე წელია საქართველოში ტარდება ხელოვნებისა და კულტურის ფესტივალი, საერთაშორისო ფესტივალი სახელწოდებით მზიანი საქართველო. მზიანი საქართველოს დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი გახლავთ კულტურის სფეროს წარმომადგენელი ხელოვნებაცოდნე არაჩვეულებრივი მანდილოსანი ქალბატონი თეა დავითაია. თეა დავითაიამ ამ ფესტივალის არსებობის მანძილზე ადამიანებს ახალგაზრდებს შეასწავლა, როგორ უნდა მიიტანონ თავიანთი ნაშრომი საზოგადოებამდე. ფესტივალს ხშირად სტუმრობენ უცხოელი ჟიურის წევრები, უცხოელი რეჟისორები. ფესტივალი არის მრავალდარგობრივი და იმართება ხოლმე ზამთარში, იმართება ბაკურიანში სახელწოდებით ფანტელი, ხოლო ზამთარში ბაკურიანში სახელწოდებით ფანტელი, ხოლო ზაფხულში იმართება ქობულეთში სახელწოდებით მზიანი საქართველო. მზიანი საქართველო გარდა ბაკურიანისა და ქობულეთისა ფესტივალებს მართავს ხოლმე თელავში, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, ასევე თურქეთში. რაც შეეხება წლევანდელ წელს, 2026 წლის 19 ივნის, ანუ დღეს ფესტივალი გაიხსნა ქობულეთში. ეხა მე იმიტომ ვერ გთავაზობთ იმ კადრებს, რომ წეღან ზუსტად ფესტივალის დამფუძნებელს და ორგანიზატორებსა და თანაორგანიზატორებს ვესაუბრე და მითხრეს, რომ აი ზუსტად ეხლა მიმდინარეობს ამ ბავშვების შემოსვლა სასტუმროებში და ამიტომ ვერ ჩაგვერთნენ ჩვენ, თორე ჩართვა ჰქონდა განსაზღვრული და გადაწყვეტილი. რაც შეეხება ფესტივალს, იქ არ არის მხოლოდ ჩვენება. ეს ფესტივალი გახლავთ ნიჭის ზეიმი, რას გულისხმობ. აქ ზოგიერთი ბავშვის მიძინებული ნიჭი იღვიძებს და ფესტივალზე მუდმივად არის ისეთი სიახლეები, როგორიც მაგალითად თეატრალებიდან შეიძლება ვიღაცას მოუნდეს და იქ წარმოაჩინოს დაუშვათ ცეკვა, ან ვოკალური მონაცემები, ან უბრალოდ ხატრული კითხვა. თუმცა ფესტივალზე მკაცრად არის ყოველთვის დაცული ის რეგლამენტი დროის მიხედვით, რაც რომელ ჯგუფს რამდენი არა, ერთი და იგივე დრო არსებობს ყველა ჯგუფისთვის. გარდა ამისა, ფესტივალი მზიან საქართველოზე იმიტომ არ არის ხოლმე, მე მესმის, ჩემთანაც ძალიან ბევრჯერ დაურეკავთ, იმიტომ რომ იციან, რომ მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება არის მხარდამჭერი ფესტივალისა, საინფორმაციო მხარდამჭერი და ხშირად დაურეკავთ და უთქვამთ, რომ აიცით რა არის, ადგილი აღარა ყოფილა ფესტივალზე, არა და ჩვენ გვინდა ორგანიზაციების ხელმძღვანელს, იმიტომ არ არის ხოლმე ადგილი, რომ ეს ერთი საერთაშორისო მასშტაბის არის, როგორც აღნიშნე. და მეორე, თეა დავითაია განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს კეთილმოწყობილობას სასტუმრისას და სასტუმროების ნომრებისას, ასევე კვებას, იქ უნდა იყოს აუცილებლად ჯანსაღი კვება და თეა დავითაიას მუდმივად აქვს კონსულტაციები
კვების ჯამთა პედიატრებთან და ჯანმრთელობის ჯანმრთელობის ჯანდაცვის მესვეურებთან და ზუსტად მათი რეკომენდაციით არის ჩამოწერილი ფესტივალის მენიუ, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში. ამიტომ არ არის არასოდეს ფესტივალზე ადგილები და ხო კიდევ ის უნდა აღნიშნო, რომ ფესტივალზე თუ ფესტივალზე მზიანი საქართველო ერთხელ მაინც ფესტივალს მზიანი საქართველო ერთხელ მაინც დაესწრო ადამიანი, ის შემდგომ ამ ფესტივალს თავს აღარ ანებებს და ამისთვის დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს და ყოველთვის ერთი და იგივე ხალხი ჩამოდიან, არა, ნუ მე ეს ბავშვები ღმერთმა ყველა გაზარდოს და ბედნიერიან ყოფოს, იზრდებიან და მათი მომავალი თავა, მათი დედმამიშვილები მოდიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ცირკულირება ხდება. მაგრამ და სულ ყოველთვის შემდგომ ბრუნდებიან უკვე პედაგოგების სახით ფესტივალზე. ასე რომ მე მინდა ამ ყველაფრისთვის ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ფესტივალის დამფუძნებელს, ქალბატონ თეა დავითაიას, ორგანიზატორებს თეა დავითაიას და თანაორგანიზატორებს ხვიჩა ახალაიას, ბესო ლომსაძეს, ხოლო მონაწილეებს უსურვო წარმატებები. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა თქვენთაგანი ძალიან მაღალ დონეზე წარმოაჩენს თავიანთ შემოქმედებას, თეატრალებს გულისხმობ და შემდგომ უკვე იწყება ქორეოგრაფია და შემდგომ ქორეოგრაფიას. მე კი სულ ცოტა ხანში ვესტუმრები ფესტივალს, როგორც ყოველთვის ჟიურიში ვიქნები. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ თეა დავითაიას და დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავთ და გვეუბნებით, რომ ნუ აი რაღაცნაირად იქნებ მოვახერხოთ და ცოტა გავზარდოთ დრო ამ ფესტივალისა. წარმატებები მზიან საქართველოს. ახლა კი გავიდეთ სარეკლამო ჭრაზე და მე სულ ცოტა ხანში ძალიან საინტერესო სიახლე და ძალიან საინტერესო სტუმრების თანხლებით დაგიბრუნდებით.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ეს მშვენიერ დღეს მამ ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსცემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამ ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს

0: მიწისთხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14 მე-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: ხემშვიდობისა ვაგრძელებთ მაუწყებლობას. 2026 წლის გაზაფხულზე ლიტერატურულ სფეროში დაფუძნდა ერთი საინტერესო ორგანიზაცია, სახელწოდებით ლიტერატურული ლაბორატორია გრაალი. სწორედ გრაალის დამფუძნებლები, ხელმძღვანელები არიან ჩემი სტუმრები, ხომ დაგვირდით, ძალიან საინტერესო სტუმრები მეყოლებიან მეთქი. ლიტერატორები, პოეტები ოთარ ფალიანი, გაგა გომართელი და კახაბერ ჭრიკაძე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
3: პირველ რიგში
2: გილოცავთ ამ საჭირო და დროული ლაბორატორიის დაფუძნებას და შექმნას და არა მხოლოდ თქვენ, არამედ ყველას ჩემ თავსაც და საზოგადოებასაც ვულოცავ და მოდით იქიდან დავიწყოთ, ზოგადად საიდანაც იწყება ხოლმე. კი, ნამდვილად საჭიროა, ნამდვილად დროულია და მაინც უცებ საიდან მოგივიდათ ეს ასრი.
3: ბატონო.
2: რომელსაც გინდა თიმან დაიწყოს. გისმენთ ოთარ.
3: დაიწყეთ. ეს აზრი დიდი ხანია ჩვენ გქონდა. ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, ეს დაახლოებით 2012 წლიდან მოყოლებული ქონდა ეს აზრი, თუმცა სული ჩაედგა წელს და ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩემს მეგობრებს, რომ ერთიანად გავაკეთეთ ეს ლიტერატურული საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორია გრაალი, რომელიც მიზნად ისახავს ავტორების, უცხოელი ავტორების, ასევე საქართველოში მცხოვრები ნიჭიერი ავტორების წარმოჩენას, ურთიერთობას მათთან, თარგმანებს, ლიტერატურულ პროცესებს მთლიანად და მას შემდეგ უფრო ცლად კიდევ კახა საუბრობს.
2: მაშინ აქვე გითხავთ. ბრძანეთ რომ 2012 წელს იყო აზრი ამის შექმნის თაობაზე. რა იყო ხელის შემშლელი? რატომ 2012 წლის მერე 14 წელია გასული?
3: დიახ, ხელის შემშლელი ფაქტორი ერთი კონკრეტული ესე არისო, მრავალი ფაქტორი იყო ის, რომ მაგალითად ჩვენ მოხდა ისე, რომ ერთად არ ვიყავით, მოუწია კახას საზღვარგარეთ წასვლა.
2: თავიდანვე ერთად ჰქონდათ ეს გააზრებული?
4: ფაქტობრივად
5: ეგეც იყო რომ ის ერთობა დაუშვათ, როგორც ახლა ერთმანეთთან მეგობრობდით ჩვენ იმ თავითვე და ძმაკაცობდით, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი ამ აზრის გარშემო რაღაცა შემოკრება არა, ცალცალკე ჰქონდა დაახლოებით, დაუშვათ მე ჩემი აზრი მქონდა როგორ მსგავსი ორგანიზაციის ჩამოყალიბების, ოთოს თავისი მოსაზრება ჰქონდა, კახას თავისი მოსაზრება ჰქონდა.
2: ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად.
5: დამოუკიდებლად.
2: და შემდგომ თუ შეხვდით ერთმანეთს, თქვით რომ აი ესე დაემთხვა თქვენი აზრი.
5: იცით როგორი ამბავი?
3: დაემთხვა და შევაჯერეთ.
5: ეხლა მაშინ არ იყო მომწიფებული სიტუაცია ამისთვის და ეხლა ძალიან ჩვენ თვლით, რომ ძალიან ქაოსია ლიტერატურულ სამყაროში.
2: ანუ მომწიფებული სიტუაცია თუ უფრო მეტი საჭიროება ეხლა გახდა?
5: ერთი მეორეს მე მგონი ხელს არ უშლის
2: კი არ არჩინებული, მაგრამ ცალცალკე
5: შეიძლება ეგრე სიტყვას, რომ მაშინ არც სიტუაციაც არისო ესე მომწიფებული და საჭიროებაც შესაბამისად
3: ესე რა არის, როდესაც ვთხოვრობ ლიტერატურულ სფეროში, ტრიალებ ლიტერატურულ სფეროში, გინდა არ გინდა თვალნათლივ აწყდები ისეთ ფაქტებს,
4: როდესაც გინდა რაღაცა შემატო, ან რაღაცა შეცვალო, აქედან გამომდინარე,

0: ჩვენ სამივეს და არა მარტო ჩვენ დღეს კიდევ ბევრი იქნება ისეთი ადამიანები რომელსაც ეკნება თავისი აზრი თქვა რა იქნებოდა უკეთესი რომ შეიცვალოს ან შეემატოს დღევანდელ ქართულ თანამედროვე ლიტერატურას მაგრამ თავად პლატფორმა რომელიც შეიქმნა ხო ინტერნეტ ბრაულის მომცველია რომ ეს ყველაფერი ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ გაკეთდებოდა. ამ ყველაფერს ჭირდებოდა როგორც ერთმანეთთან აზრების შეჯერება და ასევე ამ ერთმანეთთან შეჯერებაში მოიაზრება არა მხოლოდ ჩვენ სამი დამფუძნებელი არამედ თითოეულ ჩვენ წევრი რომლებიც ერთ აზრზე ვდგავართ დღეს დღეობით ხო? ასევე აი ამ ყველაფრის სწორად დაგეგმვა, სწორად წარმართვა, მიწოდება, ურთიერთობების დამყარება როგორც საქართველოში, ისევე მის ფარგლებს გარეთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი სწორედ ის არის, რომ ჩვენ ქართველები, ქართველი ავტორები, ძირითადად ვიცნობთ ან კლასიკოს უცხოელ ავტორებს, ან ნობელიანტებს, ან განსაკუთრებით ისეთ მოჩენილ სახეებს, რომლების გარდა კიდევ უამრავი ისეთი ახალგაზრდა ავტორია, რომელიც შეიძლება
1: იგივე ხდება საქართველოს ლიტერატურაში. და ლიტერატურის ისტორიაც ნაკლებად არის ცნობილი უცხოეთში.
0: არ გვიც სწორედ ამას ეწოდება, ცოტა უხეშად ჟღერს, მაგრამ ოფიციალურად ამას ეწოდება ლიტერატურული პროვინციალიზმი, როდესაც ჩაკეტილი ხარ შენი მოკლე ფარგლები არ თვალთა ხედვის, ეს იქნება ქვეყნის მასშტაბით თუ ეს იქნება რაღაცა კონკრეტული თქვა ССРК მასშტაბით და ასე შემდეგ და იმის იქით არიცი როგორ რა ტენდენციებით მიმდინარეობს ლიტერატურა.
1: ხო, ცოტა პროვინციალიზმში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს არც თქვენი ბრალია და არც უცხოელი
0: ახალი. არა, ეპითეტი არის.
1: ხო, მესმის, არა, მე არ მინდა რომ ხა ჩემ გადაცემას ძირითადად ახალგაზრდები უყურებენ და მინდა რომ ზუსტად
0: განვიხილოთ. ხო, კი, იმიტომ ვიხმარე
1: ეს. რა შეეხება იმ პოპულარიზაციას, რასაც ბრალი ემსახურება და მოემსახურება მრავალი წელი, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი საქმიანობა გაქვთ წამოწყებული, ეს არის ძალიან მის სასალმებელი, იმიტომ რომ აქ ხდება როგორც უცხოელი ახალი სახეების პოპულარიზაცია საქართველოში და ახალგაზრდათაობაში, ისე ქართველი ახალი სახეების პოპულარიზაცია უცხოეთში. თქვენ აუცილებლად გექნებათ შეხება ალბათ მოსწავლეებთან, სტუდენტებთან და აი შეიძლება ამას რომ
0: მინდა დავსწინო სანამ ოთო უპასუხებს რომ არა მარტო ახალი სახეებისთვის მუშაობთ ჩვენ ზოგადად ქართული ლიტერატურა, ქართველი ავტორები, რომელი თაობის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს, არც ის არის აუცილებელი თქვა ჩვენი წევრია თუ ჩვენი წევრი არ არის. ჩვენი მიზანია რომ ზოგადად ქართული ლიტერატურა უცხოელებისთვის გახდეს ცნობადის და ხელმისაწვდომის.
2: მაგალითად ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი პროექტი რომლის განხორციელებასაც ვაპირებთ, ეს არის კლასიკოსი მწერლები, ხელოვანები, რომლებიც არ იყვნენ თავის დროზე ასე ვთქვათ, იმდენად წარმოჩინებული, როგორც დაუშვათ სხვა დანარჩენი.
1: ასაკობრივად არა, მაგრამ შინაარსობრივად საკმაოდ
2: იქ რაღაცა ჩვენ რომ ასე
1: გადავხედეთ, საინტერესო ლიტერატურები არიან.
2: მაგალითად ნიკო სამადაშვილის პოეზია გვინდა რომ წამოვწვით. ეს
3: სალვა კარმელის.
2: კი ბატონო, ეს სანი ნიმუშა თუ ამბობ ამას.
3: შოთა ჩანტლაძე რომ არის.
2: კი ბატონო.
0: მეორე.
2: აი ესეთი რაღაცა, ასე ვთქვათ,
1: შოთა ნიმუშა. მე ვიცი რომ საქართველოს მასშტაბით აპირებთ თქვენ მოგზაურობის დაწყებას, რამე თუ ჩემზე უკეთ ეხა თქვენ ხელგეწიფებათ ამ ახალ და ნაკლებად ცნობილ ავტორებთან მისვლა და ზუსტად ვიცი რომ დარწმუნებული ვარ იმდენი ნიჭიერი ავტორია, რომლების შეიძლება შემოქმედება ვიცოდეთ და სახელები და რომ ვიარიცოდეთ, მე მქონდა პირადად ისეთი შემთხვევა, ორი ლექსი ეხა ნეტაც ამომეღო თქვენთვის, ისეთი საინტერესო ლექსები შემხდა და ვერავისთან ვერ გავარკვი ვისი ავტორობით არის ეს ლექსები. არა და ხელწერის ხელნაწერს ხო ეტყობა, ხელწერას ხო ეტყობა, რომ თანამედროვეა, დღევანდელი ეპოქის არის.
3: დიახ, ძალიან კარგად აღნიშნა გაგამაც, ძალიან ესეთი საინტერესო პროექტები გვაქვს წინ. პირველ რიგში უახლოესი პროექტი რაც ჩვენ გვაქვს გავამხელ და ესეთი პროექტი გვაქვს თანამედროვე ავტორები, ახალგაზრდები, ვინც უფრო 2000-იანი წლების შემდეგ, ვინც დღევანდელ დღეს არ არიან ცოცხლები, ჩვენს გვერდით იყვნენ ეს ახალგაზრდა შემოქმედები,
0: უბრალესობა ჩვენ მეგობრობდით პირადად,
3: უბრალესობა და მათი ხსოვნის საღამო გვინდა გავაკეთოთ, თუმცა ეს არ იქნება ჩვეულებრივი საღამო.
1: შემთხვევით ხო არ არის მათ შორის პაკო სვიმონიშვილი?
3: არა, მე მგონი არ არის.
1: პაკო იყო ძალიან პატარა, ჩემთან რო იყო.
3: აქ არის დათაგულუა. დათაგულუა არის.
0: ნიკა კვესელავა.
3: ნიკა კვესელავა არის,
0: ასე არის. ერთი ათამდე ავტორი უკვე ვიცით და შეიძლება რომ კიდევ
3: დაემატოს. და ჩვენი მიზანი სწორედაც ეს არის, რომ ჩვენი ლიტერატურული ლაბორატორია და ეს ლაბორატორია შემთხვევით არ არის სახელწოდება, ლაბორატორია მოიცავს ზოგადად ექსპერიმენტებს.
1: უფრო მეტ დაინტერესებას იწვევს.
3: კი ბატონო, ნიჭიერ ან ხარისხზე გვაქვს აქ საუბარი. ჩვენთვის არაა მნიშვნელოვანი რაოდენობა, ჩვენთვის არის ხარისხი მნიშვნელოვანი. და ეს მხოლოდ წმინდა წყლის ლიტერატურას მოიაზრებს ჩვენი ლაბორატორია. აქ მხატვრები და სხვა თქვა ხელოვნების სხვა დარგის წარმომადგენლები ვერ იქნებიან,
0: ესე იგი ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში
3: მე საზოგადოებაში, კი ბატონო,
0: ისე მოხდა რომ ლიტერატურაში იმდენ საქმეა რომ ჯერ
3: კი ბატონო, ჩვენთან მხოლოდ და მხოლოდ ლიტერატორები, პროზაიკოსები, პოეტები, მთარგმნელები,
1: კრიტიკოსები,
3: აუცილებლად, კი ბატონო, და ყავს ეს, ან და მინდა თავიდანვე აღნიშნო ერთი ფაქტი. ეს ჩვენი დაფუძნებული საზოგადოება ლიტერატურული ლაბორატორია ან მიზნად ესე ვთქვათ ისახავს კიდევ იმას, რომ ჩატარდეს სხვადასხვა პროექტები, გასვლითი პროექტები იქნება, ეს საქართველოს მასშტაბით იქნება. კიდევ არაერთი პროექტი გვაქვს მომზადებული, ესე რომ ვთქვათ, უფრო ამას მე რა სჭირდება
1: დახვეწა.
3: კი ბატონო,
0: დახვეწა. ეტაპობრივად ყველაფერს
2: დახვეწას დაფინანსება.
0: თითქოს ყველაფერი არის პროექტები, რიგი პროექტების, რომელიც დაწერილია, არის პროექტები, რომელიც დამუშავების პროცესშია და არის დასრულებული პროექტები, რომელიც მზად არის იმ ყველაფრისთვის, რომ გაეშვას,
1: მაგრამ და უცლებად იქნება ისეთი პროექტები, რომლებიც არც დაწერილია და არც დასრულებულია, მაგრამ აზრობრივად არსებობს.
0: მაგრამ აი აქ მინდა დავძინო ოთარი მაღნიშნა, რომ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი რაც არის, ეს არის ხარისხი და არა რაოდენობა. არ მინდა რომ ისე უხეშად ჟღერდეს, რომ ამ ხარისხს ვინ ადგენს თქვენ სამი? არა. ზუსტად ამაში არის.
1: ეგ უნდა მეკითხა ზუსტად, რომ ნათელი მოეფინოს თქვენ საქმიანობას და შიდა სამზარეულოს მცირე ნაწილს და გისმენთ.
0: კი ბატონო. ზუსტად ამაში არის ერთ-ერთი ძალიან ძალიან სწორი მიგნება ჩვენი ორგანიზაციის საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორიის გრაალი, როდესაც იქმნებოდა, თავიდანვე ვთქვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაფუძნებთ ამ ორგანიზაციას, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიქნებით დირექტორები, თავკაცები, ასე შემდეგ და ერთპიროვნულად რაღაც გადაწყვეტილებებს მივიღებთ. ჩვენ გავაკეთეთ საბჭოს პრინციპით ეს ყველაფერი, რომ თითოეული ადამიანი, ვთქვათ, ეს იქნება წევრობის სტატუსი, კანდიდატობის სტატუსი თუ რაიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ღონისძიება, ვინმეს ნამუშევრების განხილვა, ეს ყველაფერი განვიხილოთ საბჭოს პრინციპით, მრგვალი მაგიდის პრინციპით, ხმათა უმრავლესობის პრინციპით, შევჯერდეთ ხოლმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე, რომ გამარჯვებაც და დანაშაულიც ყველაფერი იყოს ძალაერთობაშია ერთიანობის შედეგი.
1: და ბატონმა გაგამახსენა ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც ახლა გვინდა, არ გვინდა, გასაგებია, მაგრამ ნუ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ მაგის გარეშე.
0: ძალიან პრინციპული საკითხია.
1: და თქვენ შეგიძლიათ ახლა ამეთერიდან ვისაც ხელეწიფება და ვის მივისი მისამართითაც გეთქმით, უთხრათ და
0: ძნელებულება ხურად იღებენ. ჯერ ერთ საოცილებლად ხაზ გაუსმევს, სანამ თქვა აუცილებლად უნდა გაესვას ამას ხაზი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი. ჩვენი ლაბორატორია არ მოიცავს არანაირ ფინანსურ სარგებელს, არც საწევრო გადასახადს, არც საშემოსავლო გადასახადს. ყველაფერი, რაც აქამდე გაკეთებულა და რაც მომავალში გაკეთდება, ეს ყველაფერი კეთდება ჩვენი ბიჭების და წევრების პირადი ხარჯებით.
1: ბიჭების და გოგონების, ალბათ.
0: და წევრების, ასე, ანუ ბიჭები ჩვენ სამის და წევრების პირადი ხარჯებით. ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ესე მიმდინარეობს და არასოდეს არავის არ მინდა კონდეს იმის ილუზია, რომ აქედან რომელიმე ჩვენ ყოველას გვაქვს ჩვენი პროფესია, ყოველას გვაქვს ჩვენი სამსახური და პრინციპი ჩვენი უმთავრესი ის იყო, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ვერ გაკეთდა ან გაფუჭდა სწორედ იმიტომ, რომ პირადი სარგებლის მოლოდინში არ დაემთხვა მიზანის საშუალებებს. ჩვენი ორგანიზაცია არანაირად არ იქნება არასოდეს მიმართული რაიმე პირად სარგებელზე ფინანსურად. უმთავრესი სარგებელი ისა, რომ თუ გინდა რომ ლიტერატურაში რაღაცა შეიცვალოს, თუ იქით არ დავხარჯავთ ჩვენ, ხო? რაიმე სარგებელს არო, თუ რაღაცაზე მაგალითად ვიღაცას უნდა რომ გვერდზე დადგეს რაღაცა დაფინანსებით, ეს შეიძლება გააკეთოს კონკრეტულ პროექტებზე, ვთქვათ რომ აი ესე გამჭვირვალე, ვთქვათ რომ აი ეს ადამიანი არის ამ კონკურსის ჟიური და აი ამდენ ჟიურის დაჭირდება ამდენი, რომ თქვენ თავადვე გასცეს ყველაფერი, არასოდეს მინდა ყველანაირად იყოს გამჭვირვალე, არავის კონდეს იმისი ილუზია, რომ აი ამ ჭემა რაღაც ახალი პურის გასაკეთებელი მანქანა გამოიწვია.
1: რა ვიცი, ეს შე მაგას უშვებთ, მე არც დამიშვი.
0: უშვებთ არა, შეთხოვებით კი მოვიწვი.
2: ჩვენ არ უშვებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის კატეგორია ადამიანების მოგეხსენებათ.
1: ლიტერატურული უნდა იყოს.
3: ხო, ქონდა ლიტერატურის მუზეუმში. ლიტერატურის მუზეუმში ქონდა პრეზენტაცია.
0: აი
3: და ნუ იყო რაღაცა კითხვები შემდგომი. ჩვენი წესდება გვაქვს ყველაფერი საორგანიზაციო კუთხით, ყველაფერი ასე ვთქვათ, დალაგებული გვაქვს. და რაღაცნაირად იქ მკაფიოდ არის განსაზღვრული რაღაცები, რომ იქ ჩვენ არავართ არავინ ორიენტირებული რაღაცა.
1: ეს ხო კომერციული საქმეა.
2: ალბათ, მე ზოგადად ჩვენ
0: კი ფინანსები რაღაცებს დაჭირდება, ხო?
1: დაჭირდება უდავოდ, მაგრამ იგივე
0: წასვლა და აქამდე ყველაფერი ჩვენი ჯიბიდან გავიღეთ და რა ვიცი, აი მომავალში.
2: ართეთვის ჩვენთაგანი ეხა, სწორად ეხა სხვა მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ, ისე არ გაიგოს უნივერსალურ კრიტიკულ შეკითხვებს ან დაინტერესებას მაგ კუთხით. ვერიდები ჩვენ ან პასუხს მაგ ასეთ საკითხებს პირიქით. რაც მეტი კითხვა იქნება, ვინც ჩვენ მზადავართ ნებისმიერი შეკითხვისთვის. არა, არა, თქვენგან არა. აი დაფუძნების აი პრეზენტაციის დროს ოთომ რომ თქვენ არ გეხებათ რა თქმა. იყო რაღაცა თელი რიგი ცოტა ისეთი მათი
3: პროვოკაციული რაღაცა.
2: ხო, პროვოკაციული და მათი აზრით
0: არა, ნუ
2: არასასიამოვნო შეკითხვები, მაგრამ მინდა ამაზეც ვთქვათ, რომ ჩვენთვის ესეთ შეკითხვები პირიქით, რა მეტი იქნება ჩვენთვის უკეთესი.
1: გასცემთ დავითვალოთ, ცოტა
3: გამჭვირვალე არის ჩვენი
1: საზოგადოება.
2: იმდენად
0: იყოს საპირისპირო.
2: იმდენად რამდენადაც ჩვენ ზათავართ ესეთ შეკითხვებისთვის, რამდენიც იქნება იმაზე პასუხები გვაქვს. კონკრეტული პასუხი და ამომწურავი პასუხი გვაქვს, იმიტომ რომ მარტო ჩვენ რასაც ვამბობთ, ზუსტად ისე გაკეთდება.
0: ანუ არც ერთი არ ველოდებით პირად ფინანსურ სარგებლს.
1: მე ვიცი, რომ თქვენ აპირებთ მხატვრული კითხვაშიც ბავშვებთან დამეგობრებას, ასე ვთქვათ, და ეხა თქვენ როგორც გინდათ, ისე განავრცეთ.
0: გაგწეს ოთარ, გაგწეს.
1: აა, ხო რა, ამიტომ თქვენ ხო ხედავთ რაღაცა თავშეკავებულად თქვი და როგორც გინდათ, ისე განავრცეთ.
2: არ არაუშავს, ეხა
0: რაღაცა ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია.
1: ეს ძალიან კარგი იქნება, რასლაპარაკო.
3: აა, იცით როგორი რაღაც კეთდება პროექტიდაც? მე არ მახსოვს ჩატარებულიყო ამხელა მასშტაბით ეს პროექტი, რადგან ეს მოიცავს საქართველოს მთლიანად და საქართველოს სკოლებს.
1: მადლიანი საქმეა, ბავშვებს როგორ უხარიათ ხოლმე რომ ჩადიან. იმიტომ რომ
3: წარმოიდგინეთ დღევანდელ დღეს არა მხოლოდ ლიტერატურაში არის თქვათ სამწერლობო კრიზისი, მხატვრულ კითხვაში,
2: ზოგადად ყოლებაში პრობლემა, კითხვის
0: ლექსიკაში ყარულში,
2: კითხვის ურთიერთობის
0: პრობლემა, სამეგობრობაში.
3: თითქოს რაღაცნაირად კითხველი გაგულგრილდა
1: ციგნის
3: მიმართ. და ეს პრობლემა, ეს 1 და 2 წელი არ არის, რაც ეს პრობლემა არის. ეს საკმაოდ დიდი ხანი არის ეს პრობლემა დგას. ყველა ოჯახში ალბათ მაინც რაღაც ხრი არის ახალგაზრდების ხრიდან. თუმცა საბედნიეროდ არის ისიც, რა თქმა უნდა, ყველაზე ვერი თქმის და არ შეიძლება ითქვას.
1: მერთმა დაგვიფაროს რო ყველაზე,
3: მაგრამ უფრო მეტი მონდომება და უფრო მეტი ასე რომ ვთქვა, ციგნის მიმართ სიყვარული უნდა გააჩინოს ჩვენმა, ასე რომ ვთქვა, ამ ლიტერატურმა ლაბორატორიამ.
1: აი მარტივად რომ ვთქვა, ლიტერატურული ლაბორატორია გრაალი ემსახურება ციგნისკენ მობრუნებას საზოგადოებისას, გემოვნებიანი მკითხველის გაზრდას.
0: ეგ აუცილებელი.
1: გაზრდას და საზოგადოებასა და შემოქმედებს შორ ლიტერატორებს შორის უფრო მეტ სიმჭიდროვეს ხიდების აი ეს და ეს არის ძალიან სასიამოვნო.
2: მაგრამ არის ან ერთი პრობლემაც არის ხალბატონო, ხა ჩვენ შევეხეთ ზოგადად თვითონ ურთიერთობის პრობლემას. მე შორსავარ იმაზრისგან რომ რაღაც ნანოტექნოლოგიური სიახლეები ცუდია. კარგია, რა თქმა უნდა, უნდა შევიწუხოთ, დავისვისოთ, ოღონდ ამას როგორ გამოვიყენებთ. ეს არის მთავარი. აქ ერთი მომენტი ის ფაქტორიც არის, რომ ელექტრონული წიგნების ფაქტორი ძალიან უკან დახია. ძალიან უკან დახია.
1: მე ვარ სასტიკი წინააღმდეგი ელექტრონული წიგნის. თუ ბიბლიოთეკის სუნი, იქ სუნი, წიგნის სუნი, თუ არ შეიგრძნო ბავშვმა,
2: ეს არის სხვა ურთიერთობა. მე მაგალითად ეს რაღაცას ვამბობ, თუ აი გზავრობის დროს, ხო, გზავრობის დროს ჩაულებრივად როცა გზავრობ, შეიძლება რაღაცა მოусმინო რაღაცას, ასე
0: ვთქვი. ეს საჭირო აუდიო წიგნები, აუცილებლად
2: აუდიო წიგნი. ამ თვალსაზრისით აუდიო წიგნი.
0: უსინათლო ადამიანებისთვის.
2: როცა მაგრამ
1: არა, უსინათლოებისთვის კი, როგორ არა, მაგრამ ჩაულებრივი
2: არ არის, მაგრამ ჩაულებრივად. როცა ნუ გზავრობ და უშენ თბილისიდან მინიხარ ბათუმში, რა.
1: ხო, ნუ მაგ შემთხვევაში მე მუსიკას უსმენ ხოლმე.
2: კი ბატონო, შეიძლება რაღაცა მოთხრობებს მოუსმინო.
1: გეთანხმები, ხთები რასაც ვიზახ. ეხა მე რახე
2: გულისხმობს წიგნთან სერიოზულ ურთიერთობას და უშოთ განათლების, ან ზოგადი განათლების, ან რაღაცა იმგავსი რაღაცა ზოგადი ინფორმაციის და განათლების მიღებას, მე ვფიქრობ, რომ უშუალოდ ციკთან ურთიერთობა
1: არის. შენს მოგძალებულ ასფს მოგახსენებ მაგის თაობაზე. რამდენიმე დღის წინ დამჭირდა ფარსმან სპარსის ერთი პატარა მონაკვეთის გადმოტანა იმიდან დიდოსტატის მარჯვენა. მე ვიცოდი ზუსტად სად იყო, როგორ იყო რაღაცა, შევედი ინტერნეტში და ბედნიერად გადმოვიდი 3 წუთი არ დამჭირებია. უკვე ჩემასაკს, რომელსაც ზეპირა, რომელმაც ზეპირათ იცის სად რა უწერია, ამა თუ იმ ავტორს გინდა ქართველს, გინდა უცხოელს, ჩვენთვის არის ეს გადასარევი, მაგრამ მე არ მომწონს, როდესაც თუნდაც სტუდენტები, რომ აღარაფერი ვთქვა სკოლის მოსწავლეებზე, კითხულობენ ინტერნეტიდან. არ მომწონს, იმიტომ რომ ისინი ჯერ ერთი ვერც იმახსოვრებენ.
2: სერელე დამოკიდებულება.
1: აი ზუსტად ვერც იმახსოვრებენ. და სადრო ეხა მგზავრის წერილებს მოლეკულურ დონეზე სიღრმისეულად უხსნი ბავშვს და სადრო ზედაპირულად რაღაცა, აი ამიტომ მე ვარ სასტიკი
2: წინააღმდეგე.
1: თანამედროვე ახლა მოზარდი თაობისთვის რაღაც აი უკვე თუ წიგნიდან აქვს წაკითხული, კი ბატონო, მოძებნოს მერე ინტერნეტში. ხელ მეორე წასაკითხა. აი თქვენ როგორ ძანეთ რაღაცა ვიღაცას შეიძლება მოწონდეს სიტყვაზე გრიგოლ რობაქიძე და უცებ მიდის და გაახსენდა და ამოდი ახლა მოусმენ. მასე კი, მაგრამ პირველად იწყარო. რობაქიძე
0: მოსასმენა ცოტა ძნელია.
1: პირველად იწყარო, პირველად იწყა. არა, უკვე რო გაგებული გვაქვს, ჩვენასაც გულ, ჩემასაც გულისხმო. მაგრამ პირველად აკითხვა, უნდა იყოს აუცილებლად წიგნიდან. ეხლა რა შეიძლება რის მიხედვით შემოვა თქვენთან ლიტერატორი? ეხლა უამრავი მაყურებელი უყურებს და შეიძლება ვიღაცას მოუნდეს, ვიღაცა თვლის რომ თვითონ კარგად წერს, ან ვიღაცა ვიღაცის ნათესავი ან მეგობარი რა ასე შემდეგ და რის მიხედვით როგორ უნდა გახდეს ლიტერატურული ლაბორატორიის გრალის წევრი?
3: აი კახა მაგნიშნა წეღან ძალიან კარგი და ეს იყო ესე იგი მრგვალი მაგიდის პრინციპი. მრგვალი მაგიდის პრინციპი მოიაზრებს რას? დაახლოებით 10 ადამიანისგან შემდგარი საბჭო და აუცილებლად ხაზგასასმელია ეს ფაქტი, რომ ეს 10 ადამიანი არის ლიტერატორი, კრიტიკოსი, ასევე თავად შემოქმედი, მცოდნე თავისი ასე რომ ვთქვათ საქმის და ეს 10 ადამიანი ჩვენთან ერთად ერთობლივად დავსხდებით, ანუ აქ კონკრეტულად ვინმე ერთ პიროვნულ გადაწყვეტილებას არიღებს, მისი ვისაც მაგალითად აქვს მაგალითად სურვილი რომ
0: ჩვენ ვიდავებთ გარკვეულ საკითხებს და რა დაგირებული რა თუ არ არის.
3: კი ბატონო, ანუ წარადგენს იქნება გარჩევა მისი შემოქმედების განხილვა და შესაბამისად მთელი თავისი კრიტერიუმებით და ასე შემდეგ როგორც სჭირდება ტექსტს, იმიტომ რომ აქ ერთი კიდევ საინტერესო ფაქტია, როლან ბარტი იყო ასეთი კრიტიკოსი, ამბობდა და მას აქვს ავტორის სიკვდილი. და ეს ძალიან ზუსტად ასახავს ჩვენს დამოკიდებულებას და რას.
1: თავარია ნაწარმოები.
3: რა თქმა უნდა, ავტორი ამ შემთხვევაში არაფერ შუაში არა პიროვნება, აქ არის მისი შემოქმედება. მისი შემოქმედება არის ცოცხალი. იმიტომაც არის ეს სათაურის ავტორის სიკვდილი, რომ

0: ხოლო მხოლოდ შემოქმედებიდან გამომდინარე მიიღება გადაწყვეტილება და არაერთ პიროვნული ამ შემთხვევაში საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას ეს ადამიანი გახდეს ჩვენი ლიტერატურული ლაბორატორიის წევრობის კანდიდატი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ერთიანად წევრობა არ ხდება. და ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ არის, ყველაფერი არის მძივივით დაკავშირებული ერთმანეთთან და წარმოიდგინეთ, მე მისი აქტივობიდან გამომდინარე, მისი თქვა სხვა შემოქმედებიდან გამომდინარე, რამდენად განვითარდა, რამდენად თქვა უფრო მეტად დაიხვეწა,
1: აქტიურობს,
0: აქ რა იქნება, იცით, აქ რჩევებიც იქნება ერთგვარად, იცით, ამ ლიტერატურობიდან რომ აი უფრო რაღაცას თქვა უფრო მეტად
2: ის არ არის მარტო ეს ნაწარმოები შემოიტანა და გავიდა ქულთან.
0: ასე არის. აი მე და კახა ვიყავით მაგალითად არ დავასახელებ ხა შეგდებულად სად ვიყავით საზორგარეთ და იქ იყო ასეთი რამ. იქ იყო ზუსტად დიდი მაგიდა და იქ იყვნენ ლიტერატურები მოწვეულები და იქ განიხილებოდა იმ ახალგაზრდის შემოქმედება. იქ იყო რჩევები.
1: ეგივე მოდელი ოდესღაც ჩვენ თქონა ბავშვობაში გაიხსენე მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლის ნორჩა სტუდიაში საჭაშნიკო დღეები ერქვა და
0: აი ზუსტად მოვა. იგივე პრინციპი იყო რომ განიხილებოდა შემოქმედება იმ ავტორის და ჩვენთანაც ასე იქნება განიხილება
1: ოპონენტები და ასე.
0: რა თქმა უნდა, კითხვის დასმა იქნება, იქ იქნება ატომეს და ამის მიხედვით გადაწყდება იყოს თუ არა ჩვენი ესე ვთქვათ ლიტერატურული ლაბორატორიის.
3: ისიც თქვა თოთო, რომ რატო არ ხდება ჩვენთან პირდაპირ დაუშვათ წევრად.
0: კი ბატონო.
3: დაუშვათ მოგვეწონა ის არა რაღაცა. განვიხილეთ, მოგვეწონა ნაწარმოები, ნაშრომი და წესით ხო ყველა ადამიანს ლოგიკური აზრი გაუჩნდება, რომ თუ მოგეწონათ რატო არ უნდა გავხდეთ აი სწორად თქვა ხოთ მე მანდ ის ყარიო ერთი დაწერე და
0: მეტი მოტივაცია
3: ამით ჩვენ კი ბატონო პირდაპირ ვიტყვი ვართულებთ წეურად გახდომ ის
2: არა ართულებთ არა უფრო მეტ პასუხის გებლობას აკისრებთ
3: ხო ალბათ ეგრეთ შეიძლება იყოს და ეს მე ვთვლი და ვფიქრობ რომ
2: იმიტომ რომ აქ ჩვეულებრივი არ არის ლაბორატორიის წევრობა გამორჩეულია
3: ეს მოიმსახურება ზოგადად ქვეყანაში ლიტერატურული გემოვნების დახვეწას
2: გეთანხმებით და
1: აქვე მინდა დავსინო თუ შეიძლება დასაწყისში შეკითხვა შეიძლება ესე თუ შეიძლება ავტორი თulis რომ კარგად წერს და უნდა თქვენი წევრობა ჩვენი წევრი არ ჩვენ არ ვართ მწერალთა კავშირი ორი ანალოგი რო თუ შენ მიგაჩნია რომ ძალიან მაგარი წერა უცილებლად უნდა იყოს ჩვენი წევრი თუ მაგარი ავტორი ძალიან ბევრი მაგარი ქართველი ავტორია ისეთი რომელიც შეიძლება არ იყოს ჩვენი წევრი და პატივისცემა მათ მაგრამ ამისთვის არსებობს ხო არაერთი ისეთი ორგანიზაცია, სადაც შეიძლება რომ შენი სტატუსის დასამტკიცებლად მიხვიდე გაწევრიანდე თუ არა და სტატუსები კარგად წერა საერთოდ არ ჭირდება, მკითხველია ყველაზე მთავარი სტატუსის და შეფასებების. თუმცა ძალიან ბევრი ისეთი ავტორი შეიძლება იყოს, რომელიც არ არის ჩვენი წევრი, მაგრამ ძალიან მაგრად წერს და მაგარი ავტორია. ჩვენი ლაბორატორიის წევრობა არც იმას არ გულისხმობს რომ თუ გინდა საერთაშორისო დონეზე გავიდე შეინამუშავრებ ჩვენი წევრი უნდა ჩვენი წევრი არიყო ჩვენ მაინც გავაკეთებთ ამას თუ შენი ლიტერატურა ჩავთვალეთ ღირებულად და ეს ერთი პატარა ორგანიზაცია რომელშიც სულ რამოდენიმე ადამიანი რაღაცას გადავწყვეტ და ვცდილობთ რომ შევცვალოთ უბრალოდ აქ არის თემა ერთი ჩვენი წევრობა თუ ადამიანის ავტორის კონკრეტულად სურვილია ან კრიტიკოსის სურვილია ხო უნდა იყოს არა მხოლოდ ის რომ შენ გინდა რომ კარგი ლიტერატურა შექმნა, უნდა იყოს ის რომ შენ გინდა რომ რაღაცა შეცვალო, რაღაცა დაამატო, ჩვენთან ერთად იმუშაო და იაქტიურო. მაშინ კი ბატონო. აქვე დავზე
2: წერან ახსენეთ წერალთა კავშირი 2. ამ დროს წერალთა კავშირში ზუსტად მასზეა რომ აქტიურობენ. მე ვინც ვიცი წერალთა კავშირში ჯერ მარტო მაყვალა გონაშვილი
1: ისეთი ისეთი
2: ადამიანი უდგა სათავეში ისეთი გემოვნებიანი, ისეთი მშრომელი, ისეთი ახალგაზრდებისთვის და საზოგადოებისთვის თავდადებული. მე მახსოვს ერთ რაღაცას მოგიყვებით და ძალიან მალე მოუყვები. გიგაბათიაშვილმა ცხონებულმა ყოველს რო ძალიან გვიყვარს. უცხოელებთან იყო შეხვედრა და მაყოლა ედგა გვერდზე გონაშვილი და გახედა და უთხრა უცხოელს რა აი ამ ქალბატონის დამსახურება ამ წერალთა სახლი რო არსებობსო რა უქნეს მაყოლას მაგის გამო დილის 5-ის ნახევრიდან იქ იყო რო დაურეკეს და არ ვიცი რა ისტორიები აქვს მოყოლილი და ეს წერალთა კავშირს დიდი მადლობა ამის.

0: იმისთვისაც რომ გრაალი დღეს ძალიან გვეხმარება ქალბატონმა.
1: აი ეგ მინდა და ოჯახის მეკიშვილი და მანანა
0: გორგიშვილი. სხვანაირად არაფერი არ გამოვიდოდა.
1: ასაკეო კობრივად არ გულის

0: კარგი ავტორი, პროფესიონალი განიხილავენ და უნდა იყოს კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ვართ ლაბორატორია, რომელიც ჩვენ რაღაც
1: სამი წუთი დამჭერა და რაღაც კითხვა მინდა და აუცილებლად დასვი შეკითხავთო. რის მიხედვით დავსვი უკვე? ის მაინტერესებს, სად უნდა მოიტანონ, სად ხართ ტერიტორიულად? ან იქნებ ელექტრონული?
2: ელექტრონული.
1: აი, უთხარით მაყურებელს, აი ეს კამერა
2: მუშაობს. ელექტრონული ვებგვერდი გვაქვს ჩვენ. საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორია გრაალი, ასე შეიძლება.
0: ასევე Facebook გვერდი.
2: Facebook გვერდი.
1: იგივე საერთაშორისო
2: ლიტერატურული ლაბორატორია.
0: იგივე წერია ინგლისურად.
2: კი ბატონო, და იქ შეუძლიათ მოგმართონ და უკავშირდნენ და ნუ შემდგომში ესე როგორც ასეთი ჯერჯერობით ფართი ჩვენი საკუთარი.
1: არა, უშავს ეს ელექტრონულად გამოგზავნილი.
2: კი ბატონო. კი ბატონო. ამინდა უცებად აღნიშნოს სანამ საეთერო და გუმთავრდება. დიდი მადლობა ქალბატონ მაყვალას და ქალბატონ მანაგორგიშვილს. ძალიან დაგვეხმარნენ, ძალიან გვერდში გვიდგანან და როდესაც იყო ესე ვთქვათ ესეთი ლიტერატურული სოფლიო პოეზიის დღე გააკეთა ქალბატონ მაყვალამ
1: ფესტივალი.
2: კი ბატონო, ფესტივალი.
1: იტალიელები.
2: კი ბატონო, მან ჩამოიყვანა დაახლოებით 7 ქვეყანა თუ რა ქვეყანა ზუსტად არ მახსოვს. და მოგცა საშუალება ქალბატონმა მაყოლამ რომ ჩვენი საზოგადოება გაცნობოდა ლიტერატურული ლაბორატორია საერთაშორისო გრაალი გაცნობოდა მათ და უშუალოდ დავაკონტაქტა ამ ადამიანებს და ის რომ დღეს მაგალითად ჩვენ
0: ისინი დღეს ჩვენთან თანამშრომლობენ
2: რა ქვეყანასთან ვარ კი ბატონო რა პატარა პატარა გრაალის
1: ლიტერატურული კონტაქტი თორე ისე
2: კი ბატონო პატარა გრაალის საზოგადოებებიც
1: შეიძლება ფილიალები
0: ყველა ქვეყანაში
2: ყველა ქვეყანაში
0: ყველა პარტნიორი
2: საუბარი არის იმისა მიწევაზეც არის აქ საუბარი რომ მალე მიგვიწვიონ ახ სექტემბრო დაリス მაგალითად დაღესტანში იყო საუბარი და ეს აუცილებლად რაღაცნაირად ისე იქნება რომ გაკეთდება. მოკლედ ეს თარგმნელობით საქმიანობას მოიცავს ასევე და
1: ძალიან და ამით ახლა მეუბნებო ნახეთ რა ხდება ლიტერატურული ლაბორატორია გრალი კიდევ იმას მოემსახურება სხვა დანარჩენ მომხიბლელ მომსახურებებთან ერთად რომ პოპულარიზაციას გაუწევს ქართულ ნაწარმოებებს და უცხოურს
2: ქართულს
1: ჩვენთან.
2: მთავარი ბირთვი არის საქართველოში ჩვენი საზოგადოების ლიტერატურული საერთაშორისო ლიტერატურული ლაბორატორია გრაალის, რომელიც იქნება მოვედებით ესე მსოფლიოს სხვადასხვა
1: საქართველოს და სრულიად
2: რა თქმა უნდა ამ ავტორების წარმოჩინება იქნება იმ ავტორების სრულიად უცნობი თქვა საზღვარგარეთ და
1: ხოლოდ გემოვნებიანი
2: რა თქმა უნდა ხარისხი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი
1: და გრამატიკულად გამართული
0: რა თქმა უნდა
1: ძალიან დიდი მადლობა ოთარ ფალიანი გაგა გომართელი კახაბერ ჭიკაძე სტუმრობდნენ ჩემი გამოშვების მესამე ნაწილს და ეს ადამიანები არიან ლიტერატორები უკაცრავად პოეტები და ახალი მეტად საინტერესო საზოგადოების დამფუძნებლები, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ ლიტერატურული ლაბორატორია გრაალი. მე თითოეულ თქვენთან და თქვენ სრულიად ლაბორატორიას ვუსურებ დიდ წარმატებას, ვუსურებ მრავალფეროვან პოეტებს, ლიტერატორებს, ესეისტებს და წევრებს და საინტერესო ლიტერატურას, რომელსაც თქვენ აუცილებლად მოგვაწვდით ჩვენ საზოგადოებას. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის
0: და თქვენი საქმიანობისთვის.
1: თქვენი საქმიანობისთვის დიდი მადლობა.
2: მართლაც გაგეცნო ჩვენი საერთაშორისო ლიტერატურა.
1: თქვენ კიდევ მრავალგზის მოხვალთ აქ აუცილებლად. თქვენ ყველას დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს, რომ
1: იქ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინება. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს რატო რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ რომ უამრავი ადამიანია ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი პატარა პარტიებით 100 ბოთლი 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად

0: რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ვცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთო არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის ა გაუგებარი, რა ვთქვით ისეთი, რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდეც იზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთი რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია. არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტო კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავალ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივის მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და რა თქმა უნდა მაყურებელს მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ექნება საშუალება დაგვირეკოს პირდაპირ ეთერში და აფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება და ჩვენს მიერ მოწვეულ სტუმარს დაუსვას კითხვები. ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება დღეს. ბატონი გიორგი ფხაკაძე საქართველოშია და ამ შანსს ობიექტივი და სამედიცინო ინტერაქტივი ნამდვილად არ გაუშვებდა ხელი და დავით ტულდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს საზოგადოებრივი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ფხაკაძე მოვიწვიეთ დღეს ობიექტივში. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. გმადლობთ, რომ ყოველთვის, როდესაც ჩამდიხართ ხოლმე საქართველოში, ობიექტივის ხშირი სტუმარი ბრძანდებით. დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა მოწვევისათვის და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო არის ჩვენ მე ყოველთვის ობიექტივთან მაქვს ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა. კიდე მე მახსოვს, რომ პირველად როცა ვიყავ, ეს არისო 1-2 წელს უკან ჩვენ ლაპარაკობთ, რამოდენიმე 10 წლეულები არის, რაც მე ობიექტივში მაქვს ეს ურთიერთობა. ეს არის ერთ-ერთი კომუნიკაციის გზა, რომელიც მე მომწონს, რომ აქ არის საშუალება ილაპარაკო ტექნიკურ საკითხებზე, არაპოლიტიკურ საკითხებზე, ზაზნეშოლოვანი არის და მე მახსოვს, რომ პირველად მე გქონი 20 წლის უკან, როცა კიდე ეს ტელევიზია იყო აი ეს რუსთაველზე, აი იქედან სხვათაშორის ჩემო მეგობარმა გამომგზავნა, სადაც გახსოვს იქ რო იყავი და ლამაზი ჭიქა ქონდათ მაშინ და მოკლედ აი ეს ძალიან კარგი ურთიერთობა ობიექტივთან და ზაზნეშოლოვანი არის, რომ მსმენელები იღებენ ინფორმაციას, რომ რომელიც არის მოდი ასე თქვა ტექნიკური ინფორმაცია, რომელიც არის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული და ეს ინფორმაცია, რომელიც ყოველდღიურობაში ყველას უჭირდება.
0: რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ხარისხიან ჯანდაცვაზე და ამ თემაზე მთელი გადაცემის განმავლობაში და ძალიან საინტერესოა ბატონ გიორგი, პირველ კითხვას ასე დავსვამდი, რა არის ხარისხიანი ჯანდაცვა, რას გულისხმობს?
1: ხარისხიანი ჯანდაცვა ეს არის მარტო, რასაც ხალხს გუნია, რომ ახლა სერტიფიკატი არის აღებული. სერტიფიკატი ეს ერთი რაღაც ნაწილი პროცესის. ხარისხიანი ჯანდაცვა ძალიან კომპლექსური არის. ხარისხიანი ჯანდაცვა, ანუ ჯანდაცვა თუ ავიღოთ ჯანდაცვიდან, ну საქართველოს ჯერ შორს არის ხარისხიანი ჯანდაცვიდან, პირველი მიზნის გამო. იმიტომ რომ ხარისხიანი ჯანდაცვა ეს არის ხარისხიანი ჯანდაცვის პოლიტიკა. ანუ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, რომელიც იქნება სტრატეგიულად გაწერილი 30 წლით როგორც მინიმუმი პროგრამა. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ასე თქვა ფრაგმენტული ჯანდაცვა, რომელიც აი დღეს არის, ხვალ არ არის. ბევრი გადაწყვეტილება არის, იმპულსური გადაწყვეტილებები, რომელიც სამწუხარო არის ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის და იმიტომ გასაკუთრებით ჯანდაცვისათვის. იმიტომ ჯანდაცვაში ერთწლიანი პოლიტიკა, ორწლიანი პოლიტიკა არ არის ხარისხ ორიენტირებული. ხარისხის მშენებლობა ძალიან რთული პროცესი არის. ახლა მე ბევრი ადამიანს ეს რას ლაპარაკობს ეს ფხაკაძე, ხო? ხარისხიანი ჯანდაცვა ეს არის ის, როცა ჩვენ გეგმავთ, მაგალითად, როგორ გავაუმჯობესოთ ექცნების ან ექიმების რაღაც მიმართულებას, მაგრამ ერთი ექიმის გაზა შედებოთ 15 წელიწადში. ანუ ჩვენ თუ ვაკეთებთ ცვლილებას ეხლა, ჩვენ 15 წელიწადში მივიღეთ შედეგს. აი, იმიტომ არის საჭირო 30 წლიანი გეგმა, როცა რაღაცას გეგმავთ. ჯანდაცვაზე მაქვს საუბარი. ელემენტად განათლების კუთხით, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ექნების სისტემაში ცვლილებას, აქ ჩვენ გვქონდა მინიმუმ 5 წლიანი განათლება, იმიტომ რომ სწავლა არის საჭირო, გადამზადება და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ქვეყანას ჩვენ გვაქვს ეს არჩევნების ციკლი, რო და დაუმთავრებელი არჩევნები გვაქვს, მე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ ეს ყოველ წელიწადში ახალი მინისტრი მოდის და ახალი გადაწყვეტილებები არის, მაგრამ არ არის ის სტრატეგიული ხედვა, რომ არ აღნიშნება რომელი პოლიტიკური ძალა მოვა ან რომელი მინისტრი მოვა, რომ ეს გზა, სტრატეგიული გზა უნდა იყოს ერთიანი, იმიტომ რომ ჯანდაცვაში ასი ბევრი ცვლილებები ძალიან ცუდი არის. ну ერთი პოზიტივი არის, რომ თქვენც რო რამოდენიმე წლის წინ საქართველოსში მინისტრის ბრძანებით იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ აკრედიტაცია უნდა ჩამოყალიბებული იყოს ჯანდაცვის სისტემაში და კლინიკებმა დაიწყეს საერთაშორისო აკრედიტაციების პროცესი, მაგრამ ახაც სულთა ქართული ვარიანტი გამოვიდა, ზოგი საკითხი იმუშავა, ზოგი საკითხი არ იმუშავა და აი აქ მე მინდა სამწუხაროდ თქვა, რომ ეს პროცესი დაიწყო ძალიან კარგად, მაგრამ ჩვენ დავინახოთ პროცესში, რომ არაკეთილსინდისიერი ორგანიზაციები ჩამოვიდნენ საქართველოში, უცხოელი ორგანიზაციები, რომლებიც მე ვფიქრობ ჩაიდინეს დანაშაული ქართველი ერის წინააღმდეგ, ამას მე ძალიან საჯაროდ ვამბობ, არაფერი არის ევროპიდან ჩამოსული, არ მე დავასახლე კონკრეტულ ორგანიზაციებს, მაგრამ რამოდენიმე ორგანიზაცია ჩამოვიდა და თავი დაიბრალ, რომ ვითომ მააკრედიტირებელი ორგანიზაციები არა და არაფერი კავშირი არ აქვს აკრედიტაციასთან, რადგან ჩვენი ქვეყანა არ არის ესეთი გამოცდილი და სამწუხაროდ კომპეტენცია ჯანდაცვის სამინისტროში არ იყო და ეხლაც არ არის საკმარისი, ბევრი მიზეზების გამო ეს პროცესი კიდე გრძელდება და გაგიკვირდება ზოგიერთი ისეთი ორგანიზაცია მიიღო აკრედიტაცია ისეთი ორგანიზაციის, რომელიც პრაქტიკულად პირდაპირ თაღლითული ორგანიზაციები არიან. მაგრამ როცა ეს წარმოადგენთ ეს ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტროში, აქაც კიდე პრობლემა არის, ჯანდაცვის სამინისტრო არაფერს არ აკეთებს. აი როგორც აი ხმას არ იყრის, ეს არასწორი მიდგომა არის. ანუ მე ბევრ რაღაცაში ვაკრიტიკე ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს, როცა რაღაცა კარგს აკეთებენ, პირველი ვამბობ, რომ ეს კარგია, მაგრამ როცა არ არიან მართლები, უნდა ვთქვა და აქ მე ვფიქრობ, რომ ღია კრიტიკა უნდა იყოს მისაღები და აქ კიდე აქ პოლიტიკასა საერთაშორისო არის, და ჩვენ ყველაფერი საქართველოში პოლიტიკაში გადადის, როცა ადამიანის სიცოცხლე არის უმთავრესი. და თუ ჩვენ დავინახეთ, რომ ვინმე რამე დაუშვა შეცდომა, ან რაღაცა შეეშალა, ეს ნორმალურია მიიღება ამ შეცდომის და ამ შეცდომის გამოსწორება, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში მოსმენის კულტურა არ აქვს, ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის. ასევე ეს პოლარიზაცია საზოგადოების საბოლოოში ასევე ამოყო თავი ჩვენ ჯანდაცვის სისტემაში, რაც საბოლოოში აზიანებს ჩვენი პაციენტების უსაფრთხოებას, რაც სამწუხარო არის. მაგრამ კიდევ ერთხელ სწორი გადაწყვეტილება რაც მიიღო ჯანდაცვის სამინისტრო თავის დროზე, როცა შემოიტანა თვითონ კონცეფცია საერთაშორისო ორგანიზაციების აკრედიტაციის, ეს ძალიან კარგი არის და ამ პროცესში მეც ვიყავი ჩართული და აკრედიტაცია კანადა, რომელიც არის უმსხვილესი მააკრედიტებელი ორგანიზაცია მსოფლიოში, 14000-ზე მეტი დაწესებულება არის მსოფლიოში აკრედიტებული და საქართველოში 9 ორგანიზაცია მიიღო აკრედიტაცია კანადის სერტიფიკატი. ეს არის აი როგორ აი ეს ენით აღწერილი სასწაული რაღაცა მოხდა, ხო? მაგრამ ამას ჭირდება უფრო გაძლიერება. მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტრო იმის მაგიოთ, რომ პირიქით ამისი პოპულარიზაცია გააკეთოს, თავისივე გადაწყვეტილების მხარდაჭერა გააკეთოს, მაგალითად იყო ბრძანებაში მითითებული, რომ ის სამოთხოფები, რომელიც არ გაივლიდნენ აკრედიტაციას, მათ შეუწყობთ ლიცენზია. საქართველოში ეხლაც არიან სამოთხოფები, რომელიც არ აქვს საერთაშორისო აკრედიტაცია, მაგრამ ისევე აგზერებენ მუშაობას. აი აქ ჯანდაცვის სამინისტროში მე ვაკრიტიკებ, რომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, ის კლინიკები, რომელიც დახარჯეს ენერგია, რესურსი, დრო და გაიარეს აკრედიტაცია. და არის გვერდზე კლინიკები, რომელიც არ გაიარეს აკრედიტაცია. ეს ხო არასწორია და მე აქ უკვე ხდება ისეთი შეგრძნება არის თუ კლინიკებში, რომ ისეთი აი რატო მე ამდენი დრო დავხარჯე, ენერგია დავხარჯე და რა მე? აი ეს არის ძალიან ცუდი და მე კიდევ ერთხელ მოუწოდე ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ გამოფხიზდნენ და გააკეთონ ის, რაც თვითონ თქვენს. ეს ჩემი დაწერილი ბრძანება ხო არა? ეს ერთ საკითხი, ანუ ჯანდაცვის ხარისხი მოდის ჯანდაცვის სამინისტროს. ჯანდაცვის სამინისტრო არის პოლიტიკის მატარებელი. ა განხორციელებაზე როცა გადავდივართ, მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში არის ძალიან კარგი სამინისტრო დაწესებულებები. ჩვენ გვესმის ძალიან ბევრი კრიტიკა, მაგრამ არიან ძალიან კარგი სამინისტრო დაწესებულებები, რომლებიც აკეთებენ სერვისებს, ქმნიან სიახლეებს, რომელიც არის საერთაშორისო დონის სტანდარტები.
0: თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აი ეს, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ჩვენ დედაქალაქის და დიდი ქალაქების მასშტაბით, ეს აუცილებლად უნდა ეხებოდეს კიდევ რაიონებს, მაღალმთიან სოფლებს, სადაც ადამიანები ხშირად ვერ გადმოდიან 6 თვის განმავლობაში და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მათთვის, თუნდაც აფთიაქი, თუნდაც ამბულატორია, თუნდაც ექიმი, თუნდაც ექთან, იცით, არსებობს სოფლები, სადაც არ არის უბრალოდ ამბულატორია და აფთიაქი.
1: ახლა ჩვენს როგორ გითხრათ, მე არ მინდა ხო კომუნიზმი და პოპულიზმი აქ დავიწყო, ხო? უნდა ვიყოთ პრაგმატულები და უნდა ვიყოთ რეალისტები. გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, ეს აუცილებელი და სახელმწიფოს პოლიტიკა არის, რომ ყველა სოფელში უნდა იყოს ჯანდაცვის სერვისი. მე ვამბობ სერვისი და მე არ ვეძახი სამოთხოფს.
0: კი ბატონო.
1: მე ვეწინააღმდეგები იმ კომუნისტურ მიდგომას, რომ მიუსვლელ ადგილას ავაშენო დიდი სამანტყოფო. ადამიანი უნდა მიხვდეს, რომ სამანტყოფო ეს არ არის ჩვეულებრივად ავაშენ შენობა და დგას ბეტონის კედლები. სამანტყოფო მთავარი არის სამეცნიერო პერსონალი. ეს არის ექიმები, ეს არის ექთნები, ეს არის სანიტრები, ეს არის ტექნიკური პერსონალი. ელემენტარულად თქვენ იცით რომ მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებაში ეს არის როგორც პატარა სახელმწიფო, იქ ჩვენ გვაქვს ატომური სადგურები, როგორც სამედიცინო და რადიო მაგათ რენგენი აიყო თუ სხვა, ხო? ამ ძალიან უსაფრთხოების თემა, ელექტროობა სხვანაირად არის იქ აწყობილი, ჟანგბადის მიწოდება, ანუ იმდენად ტექნიკური არის, რომ ჩვეულებრივად თქვათ იგივე სოფლის ელექტრიკოსი ამას ვერ გააკეთებს. და ამას სპეციალურ ტრენინგი ჭირდება, მხარდაჭერა ჭირდება და ასე შემდეგ. მე ყოველთვის ვამბობ, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ხელმისაწვდომობაზე და არა უაზრო კლინიკების მშენებლობას. რაც კიდე რაღაც ტენდენცია არის, რომ აი აბაშენი დიდი საუნთქობა და იქ შინ თარ არის მედპერსონალი. ჩვენ საქართველოს უკვე უდიდესი პრობლემა ექთნების. ჩვენ ექთნები არ აქვს. ექთანი როცა უყურეს, კი მაგრამ რატო უნდა ვიმშო მე აქ 500-800 ლარზე, როცა ამ თანხი და ამ გამოსები მიდის იტალიაში და აქვს უფრო მაღალი ხელფასი. მოხედა კონკრეტულად.
0: რეალურად ძალიან დიდი დეფიციტია, ხო?
1: არ არსებობს ჩვენ გვაქვს დეფიციტი რო იყოს ჯანდაბას, დეფიციტი კი არა, ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად, ჩვენ უკვე მივედით, მე ბატონ სერგეინკოს როცა ველაპარავსა ის იყო მინისტრი, მე ვგონი ჩვენ 5 წელიწადში დავდგებით კატასტროფის წინაშე. ჩვენ გვექნება ექნების პრობლემა. ეს პრობლემა დადგა. თქვენ შეგიძლიათ მაშინ გადასარევე საავადმყოფო, თქვენ შეიძლება შეო ძალიან მაღალი კლასის ქირურგი, სხვადასხვაშორის, ძალიან კარგი ექიმები, მაგრამ ექნას ვერ შეოვით. ფიზიკურად ვერ შეოვით, რომ ექნები არიან ეხლა უფრო მოდი ესე თქვა, უფრო დეფიციტზე, მაგრამ კარგი ქირურგი, ანუ აი ესეთი აბსურდამდე მივედი და იმიტომ რომ პოლიტიკა დაუბრუნდეს სახელმწიფოსგან, უნდა იყოს ის მხარდაჭერილი უნდა იყოს. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ მაგას ჯანდაცვის რეფორმაზე, მაინც ფინანსთან დაკავშირებული. ყველაფერი არის, ანუ როიზახენ უფასო ჯანდაცო, უფასო ჯანდაცო სოფლიოში არსად არ არსებობს. აი ქართველები მიდიან საზოგადოებრივ სამყაროდ თქვენებად გაგიგიათ, ხო? საქართველოში როცა ქართველები ჩადიან მაგას საფრანგეთში, თქვენ იცით ერთი დღე სავანტყოფოში საშუალოდ პაციენტი რა უჭდება?
0: უჭდება.
1: 4000 ევრო უჭდება საფრანგეთის მთავრობას ერთი დღე ღამე პაციენტის ყოფნა სავანტყოფოში. ანუ ჩვენები რო ჩადიან და იცი ძალიან ბევრი ქართული ჩადზე იღებენ კურნალობას, კი ისინი იღებენ უფასო, მაგრამ იქ სხვადასხვა პროგრამებია, სხვადასხვა დაფინანსების წყარო, მაგრამ ის სავანტყოფო სადაც ეს პაციენტები იღებენ სერვისს, ის სავანტყოფო იღებს დაფინანსებას 4000 ევრო დღე ღამეში. ეს დაახლოებითი ფასი არის. ანუ უფასო ჯანდაცვა არ არსებობს. აქ არსებობს სხვადასხვა ფინანსის დაფინანსების გზები. მაგალითად, საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელიც ჩვენ თავიზოზე საქართველოში დაიწყო, ძალიან კარგი პროგრესი იყო. ეს იყო მართლა რევოლუცია იყო საყოველთაო ჯანდაცვა საქართველოში, მაგრამ ნუ გავიგეთ, მაგრამ ის უკვე დაძველდა. ანუ ჯანდაცვა არ უნდა იყოს სტაგნაციაში, ცვლილებები გვინდა. უნდა ვისწავლოთ შეცდომებზე. DRG-ზე მე ძალიან დიდი წინააღმდეგი ვიყავი DRG სისტემის, იმიტომ რომ საქართველო არ იყო მზად DRG-ზე. ანუ ესე დაფინანსებს ეს წყალო, ესე ანუ DRG რა არის? იცით, აი ეს არის ჩვენ ვლაპარაკობთ სახურავის ფერზე. როცა არ აგვაქვს ფუნდამენტი, ანუ სახურავის არ აგვაქვს და ჩვენ ვლაპარაკობთ სახურავის ფერზე. ანუ ეს სწრაფი გადაწყვეტილებები, რომ ერთი ხნის გვეგონა რომ და ბევრს ეგონა რომ ეს იმუშავებს, მე თავიდან ვუმბობ, ეს არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ჩვენ ბაზისი გვაქვს დასალაგებელი და აქ უბრუნდებით ხარისხს. ხარისხიანი ჯანდაცვა, ეს რას ნიშნავს? პოლიტიკა, ეს ერთი. მეორე დაფინანსება და დაფინანსება უნდა იყოს ყველა წყაროდან, არა ერთი წყაროდან. უნდა იყოს თვით დაფინანსება, სახელმწიფო დაფინანსება, სადაზღვევა და ეს უნდა იყოს რეალური და პრაგმატული. სამწუხაროდ საქართველოსში როგორ ავართ, იცით რა არის? აი და მე რიცხება პოლიტიკური თამაში. აი ზუსტად ჯანდაცვა უნდა იყოს პოლიტიკის გარეშე. მე კიდევ ვთქვა, არაერთხელ თქვენთანაც გავიმეორებ, საქართველოში ჩვენ გვინდა ჯანდაცვის სამინისტრო და არა ეს სამინისტრო, მაგრამ 7 სამინისტრო სამინისტრო. ნუ იყოს ექიმი უნდა იყოს ჯანდაცვის მინისტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა 24 საათი მუშაოს მხოლოდ ჯანდაცვის საკითხებზე. სამწუხაროდ ჩვენ ყავს კიდე მიშა სააკაშვილის დროინდელი წამოსული რაღაცა უაზრო კონგლომერატი 7 სამინისტრო სამინისტრო.
0: აი რატომ უნდა იყოს დევნილთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო?
1: აი რაშვაში, აი მაგალითად ავიღოთ, აი დევნილები რაშვაში არიან. შრომა. მაგალითად შრომის სამინისტროს რა უნდა ჯანდაცვაში?
0: ანუ აი არც ერთი კეთდება, არც მეორე, არც მესამე.
1: ანუ მეუნე აი დეპარტამენტები არასწორია, მაგალითად ახლა გაეროში ზუსტ შეხედე, არის ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჯანდაცვის სამინისტრო ორგანიზაცია, არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია. მაგალითად მე რომ მკითხო, ხო? შრომის სამინისტრო უნდა იყოს საათ, უნდა იყოს ეკონომიკის სამინისტროში. ანუ ეს არის ეკონომიკის განვითარება, ხო? რა უნდა მაგას სოციალური და ანუ ეს ნიშნავს რომ მუშაობა ეს არის რა? ანუ უმუშევრობაზე ვლაპარაკობთ? პირიქით შრომა ეს ნიშნავს რომ პირიქით ეკონომიკის განვითარება. აი
0: დევნილთა სამინისტროს საერთოდ რა შუაში აქვს?
1: მე ვერ გავიგე. აი ეხლა გამაგები მე აი სოციალური რა შუაში ეს?
0: სოციალურში იმდენი პრობლემაა გიორგი, სოციალური კუთხით რომ ამას ცალკე ხელმძღვანელობა და ცალკე მიმართულება სჭირდება.
1: 24 საათიანი მუშაობა.
0: იმიტომ რომ კონტროლი ვის უნდა მოეხსნას, ვის უნდა დაენიშნოს, ვის რა პროგრამ ვინ რა პროგრამებით უნდა ისარგებლოს, ეს იმდენად რთული და დიდი თემა, ამას ფიზიკურად ვერ განკარგავს ერთი სამინისტრო ამდენ უზარმაზარ თემას და მით უმეტეს დევნილებს, რომელიც არის სერიოზული პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში და მართლაც სერიოზულად ჭირდება ამ პრობლემას მიხედვა, ხო? აი ჯანდაცვის სამინისტროს რაც შეეხება, აი ცალკე რომ იყოს ჯანდაცვის სამინისტრო, ხო? ხომ უფრო მეტად კარგად ორგანიზებულად, თუნდაც ტრენინგების კუთხით, თუნდაც ექცნების კუთხით, თუნდაც ექიმების კუთხით, ქირურგების კუთხით და სხვადასხვა მიღწევების კუთხით, რაც მსოფლიოში ხდება, უფრო მეტად აყვება ფეხს, უფრო მეტად აყვება იმ რიტმს, რაც დღეს მსოფლიოში ხდება ჯანდაცვის კუთხით, თუნდაც სიახლეებს რომ არ ჩამოურჩეთ ჩვენ.
1: ახლა ძალიან მარტივი საკითხი არის. მსოფლიოში 90% ქვეყნებში ჯანდაცვის სამინისტრო არის ცალკე სამინისტრო.
0: რა თქმა უნდა.
1: ახლა შეხედე რა ხდება, რატო ჩვენ უჭირდება ჯანდაცვის მინისტრი და 7 მინისტრი სამინისტრო. ძალიან მარტივი მიზეზია, მაგათ გახშენ შეხვდა პრემიერთან, ხო? და შენ რო ხარ 7 სამინისტრო შეხედე, შრომა, მტოლვილები, ქალები, სოციალური, რა ვიცი და ნუ ჯანდა, სანამ შენ პრემიერს ეუნები, ეს ის ჯანდაცო მე გავიწყდება. ანუ ფიზიკო დროც არ აგაგო პრემიერს, ახსენო თუ პრემიერის ქვეყნის მართველი, ხო? ანუ ჩვენ ხო უნდა პრაგმატოში, ანუ ჯანდაცვა პრიორიტეტი არ არის ქვეყანაში? ანუ თუ შენ გაგ ჯანდაცვა რაღაც ერთ-ერთი მეშვიდე, ანუ რა, ანუ ტოლები არ არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და აი ეს კიდევ ერთხელ ეს ძველი რაღაცა, აი ეს იმ დროინდელი უკვე რა ვიცი, ნუ
0: რაღაც სიახლეებით საჭიროა, რაღაც სხვა
1: ჯანდაცვის სამინისტრო იყოს საჭირო. ჩვენ ვერ ავაწყოთ ხარისხს ამ ქვეყანაში ჯანდაცვაში, თუ ჩვენ არ გვექნება კონკრეტულად ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც იქნება ექიმი, რომელიც იქნება ჯანდაცვის ექსპერტი, რომელიც იქნება გამოსილება სამა ჯეთეს ექიმი უნდა იყოს, რომ იცოდეს რა არის ექიმობა და იცოდეს რა არის რეანიმაციაში მუშაობა. ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც ასე ექნათ მუშაობდა და იცის რა სირთულეები არის რა და სანიტარს უნდა იცოდეს მუშაობა, იმიტომ რომ როცა ჩვენ სტუდენტები ვართ, მე მაგალითად მე მუშაობდი როგორც სანიტარი, მე მუშაობდი როგორც ექთანი და მე ვიცი ეს სირთულეები რა არის. უნდა იცოდეს რა არის სამთყოფოს მართვა, უნდა იცოდეს რა არის საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობა, უნდა იცოდეს რა არის საერთაშორისო კვლევები.
0: ყავს, მე ვიცი რომ ყავს ასეთი ადამიანები.
1: რამოდენიმე ვიცი
0: საკეთ. არ მინდა რომ დავასახელო პირდაპირ ეთერში.
1: ანუ რამოდენიმე არის საქართველოს, მე ვიცი რომ რამოდენიმე ქართველი არის, ვისაც აქვს ასეთი გამოცდილება. კიდევ ერთხელ ჩვენ მედიცინაში გვაქვს ესეთი, აქაც კიდე გვაქვს პრობლემა, რომ მაგალითად ჩვენ ეს კლასიკარი მედიცინაში რომ შენ რო დანიშნა მაგალითად არის მულტიპროფილური სავანტყოფა და მულტიპროფილური სავანტყოფაში რო დანიშნა კარდიოლოგს, რო დანიშნა თავარ ექიმად, რა ხდება? იცი, 5 წელიწადში ეს მულტიპროფილური სავანტყოფა ხდება კარდიოლოგიური სავანტყოფა. ანუ აქაც ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ახლა შეიძლება ადამიანი იყოს კარგი ექიმი, მაგრამ ის შეიძლება ვერ იყოს კარგი მინისტრი, იმიტომ რომ ადამიანს უნდა ქონდეს გამოცდილება ზუსტად რას მე ჩამოაყალიბე. ამას ემატება რა? ადამიანს უნდა ქონდეს გამოცდილება რა არის ხარისხენი ჯანდაცვა. უნდა ესმოდეს და ასევე თუ უნდა იყოს მონაწილეობას და აი ეს როცა იცი, მაშინ უკვე ლაპარაკი უფრო მარტივი არის. არ უნდა აუხსნა რომ ელემენტარულად როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ინფექციის კონტროლზე, ინფექციის კონტროლი შეუძლებელია არ არსებობს დედამიწაზე ერთი სავანტყოფო, სადაც შენ შეგიძლია გააკონტროლო იმ დონეზე, რომ შენ ელიმინაცია, ანუ გაანადგურო ინფექცია სავანტყოფოში. ასე სავანტყოფოში დედამიწაზე უზურგზე არ არსებობს. ყველა სამეცნიერო დაწესებულებაში არის ინფექცია, ეს არის მოცემულობა, მაგრამ ინფექციის კონტროლი ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად საერთაშორისო სტანდარტი ამბობს, რომ 10%-მდე 15% გააჩნია სავანტყოფოს, შეიძლება დაშვებული არის ინფექციის კონტროლი. ანუ ისე შეიძლება 10 და 10 პაციენტიდან ერთ პაციენტს დაემართოს შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია, ეს მისაღებია, ეს ისე რომ კონტროლის ქვეშ არის. მაგრამ როცა მაგალითად მახსოვს ერთ-ერთი მინისტრი უკვე აღარ არის, როცა თქვა რომ მე ახლა გავაკონტროლებო ინფექციის კონტროლს და გააგზავნა ინფექციის ამოსაფრქვევი რაღაცა კომისია სპეცნაზის საავადმყოფოებში, რომ უნდა აკმას გავასუფთოთ ინფექციისგან საავადმყოფო, რაც ნუ აბსურდია, იმიტომ რომ არის ადამიანი. ანუ არ არის კომპეტენტური და ის ვინც ყავს მისი ქვემდებარები, როცა მინისტრი გეუბნება ეს ჩემი გადაწყვეტილებაში, რომ ხმას ამოიღებს საქართველოს როგორც სამსახურს დააკარგა, კი ბატონო. ხო და აიმიტომ არის საჭირო მინისტრი, რომელიც იცის თავის საქმე და ეს არის ქვა კუთხედი თუ ჩვენ გვიდა ხარისხენი ჯანდაცვა. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე გადავდივართ სამედიცინო განათლება. ეს არის უნივერსიტეტები, ეს არის კოლეჯები და ზუსტად ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ გვინდა ხარისხენი ჯანდაცვა, რატო არის რომ სამწუხაროდ ვამბობ მე, ძალიან ბევრი ექთანი საქართველოში არის ეს განსხვავება მილილიტრი და მილიგრამ შორის. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ხარისხი, კიდე თქო, მე კიდევ ხარო ცუდი ექთანი გვყავს. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა განათლებაში.
0: თუნდაც განათლება რომ მოხდეს, ხო, ექთნების.
1: არ არსებობს ეს თემა, ხო?
0: არ არსებობს ხომ საქართველოში ექთნების გადამზადების პროგრამა.
1: ბევრი პროექტი არის, რაც მე მახსოვს ხორება, სუყოლ საკეთო, მაგრამ ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს მკაცრი გადაწყვეტილება. მაგალითად, პირველი, ყველა ექთანს, ყველა ექიმს უნდა ქონდეს თავისი ნომერი, როგორც ჩვენ გვაქვს პირადი ნომერი და ყველა ექიმინ, ყველა ექთნის უნდა იყოს ვებსაიტზე, ეს არის თქვა გიორგი ფხაკაძე, აქვს ლიცენზია. თქვენ ახლა რომ მოითხოვთ თქვა რომელიღაცა ექიმის ლიცენზიას ვერ იპოვით, უნდა გააგზავნოთ ჯანდაცვის სამინისტროში წერილი, ან მიიღებ ამ პასუხს, ან არა, რომ აქვს ლიცენზია, რამდენი სამეთყოფოში ის რომ ექიმები
0: ეს ლიცენზია. რამდენად მარტივად მოსაგვარებელი პროცედურა.
1: უმარტივესი. დღევანდელ დღეს კიდევ თქვა რო ყოფილიყო ჯანდაცვის მინისტრი ექიმი, ამას მაგას რა უნდა გაკეთება? ელემენტარულ და შეხედა როგორ უნდა მიაბა, ყველა ექიმი საქართველოში უნდა გაიაროს მინიმუმ 35 საათი უწყვეტ სამედიცინო განათლება. მორჩა გათავდა მინიმუმი და როცა მძიმე მაგალითად არის კარდიოქილურგი, მაგათ უკეთ 50 საათი წელიწადში. ექნებს მინიმუმ 30 საათი უნდა ქონდეთ. ყოველწლიურად უწყვეტ სამედიცინო განათლება, რომ ხელახლა გაიხსენონ, იქნებ რაღაცა დავიწყოთ, ხო? მაგრამ ამ სისტემის დალაგება რა უნდა? ამას შეიძლება მინისტრის ბრძანება, ამას სისტემის აწყობა და ამის გაშვება. მაგრამ ჩვენ თუ ეს არ გავაკეთეთ, ჩვენ არ მივაწევთ. მე ჩვენ ვლაპარაკობთ ესეთ რაღაცას. ძალიან ბევრი ახალი თერაპიები შემოდის სოფლიოში.
0: გასაგებია.
1: ძალიან ბევრი ახალი წამლები შემოდის სოფლიოში.
0: რა კუთხით ჩამორჩებით ჩვენ ამ ყოველდღიურს, გიორგი?
1: პრობლემა არის ის, რომ შეხედეთ რა ხდება. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, უმაგრესი სიახლე არის 12 ივნის. FDA, ეს არის ამერიკის წამლის სააგენტო, დაამტკიცა ახალი თერაპია, რომელიც ეხმარება ბავშვებში დიაბეტის პირველი ტიპის მკურნალობის. ეს არ არის განკურნება, მაგრამ ეს არის ახალი თერაპია.
0: რა კეთდება?
1: ეს არის ახალი თერაპია, ახლა აქ ამ ეთერში ეს ამისი განხილვა არ არის სწორი, მაგრამ ეს არის ახალი თერაპია.
0: დიახ.
1: რაც არის უმაღლესი ამბავი, არის იმიტომ რომ ეს არის გარღვევა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ ეს არის რევოლუციური გარღვევა დიაბეტის მკურნალობაში. კიდე ბევრმა შეიძლება ვერ გებულოს ეს რაც ხდება, მაგრამ 12 დაიმახსოვრეთ ეს რიცხვი, 12 ივნისი 2026 წელი, ეს არის რევოლუციური გარღვევა დიაბეტის მკურნალობაში. FDA დაამტკიცა ეს ახალი თერაპია და ეს იქნება ახალი გზა დიაბეტის მკურნალობაში და მე დარწმუნებული განკურნებაშიც კი შეიძლება ახლო მომავალში ჩვენ მივიღეთ ამის პასუხს. რა ხდება? ამ თერაპიის დანერგვას ჭირდება ვინ? ჭირდება ძლიერი ჯანდაცვის სისტემა. ჩვენ ჭირდება ძლიერი საავადმყოფოები, რომლებიც არიან აკრედიტირებულები საერთაშორის ორგანიზაციებს, როგორც მაგათ აკრედიტაცია კანადა, უნდა იყონ ექიმები და ექთები, რომელიც უნდა ქონდეს უწყვეტ სამედიცინო განათლება, რომელიც იციან რა არის სიახლეები, იციან როგორ უნდა დანერგონ ეს ყველაფერი და ჯანდაცვის სამინისტროს, როცა რაღაცას აკეთებს პოლიტიკას, პოლიტიკა უნდა იყოს ჯანდაცვის სამინისტრო, არ უნდა იყოს პოლიცია და პროკურატურა. არ უნდა იყოს დასჯა სამავთყოფოსი, თუ სამავთყოფოში არის შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია. ჩვენთან არისო კომუნისტური რაღაცა кошмари, როცა პაციენტის დაინფიცირება ხდება და დადგინდა რომ არის შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია. ჩვენ რა არის? შევიდა პროკურატურა, შევიდა რაღაცები, დასჯა და შეიძლება ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ მედიცინა არის აგებული შეცდომებს. აქ პირიქით, როცა ხდება შეცდომა, ეს ინციდენტი, ეს უნდა იყოს დარეგისტრირებული. ეს უნდა იყოს შესწავლილი, ეს უნდა იყოს კოლეგები, უნდა შევიკრიბო, უნდა იყოს კონსილიუმი. ნახოთ, ეს შეცდომა დედა ეს რა მოგვივიდა და აქ უნდა იყოს დეტალური განხილვა, თუ ყველა კოლეგამ უნდა გაიგოს, რომ ეს შეცდომა მოხდა და ყველაფერი გავაკეთეთ, ეს შეცდომა არ გამეორდეს. ეს არის მედიცინის პირველი კანონი, მაგრამ როცა იურისტი, ეკონომისტი და ასე შემდეგ მოდიან და არიციან ამისი კონცეფციას, ახლა მე გამოუშვი, ახლა შექმნილია კომისიები, როგორ დასჯან ექიმები. იმის მაგიოთ, რომ პირიქით იყოს წახალისება თუ სამე რამე შეცდომა, რომ ამ შეცდომების განხილვა ხდებოდეს, არა დასჯა, არამედ განხილვა, რომ მეორეჯერ არ გამეორდა, აქ ჩვენ გვაქვს პრობლემა. იმიტომ რომ ინციდენტები ხდება, როგორც ყველა კლინიკა, ოქსფორდის კლინიკაში ხდება, ჩემოდა მეოს კლინიკაში და ყველგან ხდება შეცდომა, მაგრამ ამ შეცდომები ხდება რეპორტირება, ხდება განხილვა და არა გამეორება. საქართველოს რა ხდება? რატო ვარ ჩვენ ჩამორჩენილები? ხდება პრობლემა, ყოველთვის ამ პრობლემას არ ილაპარაკოს, ჩაკეცილი, ჩამალული და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იცით რა, თუ მაგათ თქვენ პაციენტი გიწევთ კლინიკაში და პაციენტზე მაგალითად დაიხარჯა 20000 ლარი, წარადგინე ეს დოკუმენტი ჯანდაცვის სამინისტროში, აგინაზღაურ კლინიკას 20000 ლარი, მაგრამ თუ დაფიქსირდა, რომ ამ პაციენტს ასევე დაემართა შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია, ეს კლინიკა ამ 20000 ლარს არ მიიღებს. ახლა მაგ შეკითხვა, რა мотиваცია აქვს კლინიკას, რომ თქვას, რომ ჩვენ მქონდა იყო შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია? გამეცეთ პასუხი. არ არის. და პლუს კიდე ის ექიმი და ესევა პროკურატურა და უბედურება, რომ აპა მოდი ახლა დავეჭიროთ ეს ექიმი. არც ექიმს არ აქვს мотиваცია, რომ იყოს ის, რაც მაგან უნდა გააკეთოს და არც კლინიკას. ანუ იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტროს არაინტერესებს ჯანდაცვის ხარისხი და ახლა მაგას მე ვერან არ გადამაწვის და როცა ჯანდაცვის სამინისტროს გქოს რომ ჩვენ არავად პროკურატურა და არ იქნება ეს საჯარო განხილვები და ამდენი ექიმის ჩამოართვა ლიცენზია, რა უბედურება არის ეს? და ამით რა ხდება პირიქით? იმის მაგიოთ რომ განხილვა იყოს ამ პრობლემის, რომ სხვა კლინიკა არ დავშას, აი ეს არის ხარისხი და ჯანდაცვა. იმიტომ საქართველოში ახალი თერაპიების დანერგვა ძალიან რთულია, ახლა გეტყვით მეორე თემა არის. მაგეთ ახალი თერაპია დაინერგა ქვეყანაში.
0: კი ბატონო.
1: ყველა ახალ თერაპიას მოყვება რა? გვერდითი მოვლენები.
0: კი ბატონო.
1: გამორიცხული ვარიანტი ახალი.
0: აი ამ გვერდითი მოვლენების ბატონ გიორგი,
1: და გართულებები.
0: უნდა გართულებებისთვის უნდა არსებობდეს თუ არა ცალკე ჯგუფი ქვეყანაში.
1: არა, უნდა არსებობს. შეხეთ რა ხდება არის ყველა პარაცეტამოლი, რო პარაცეტამოლი არის, იმასაც ამ გართულებას გააჩნია დოზები და ასე შემდეგ. შეხეთ რა ხდება, აქ საუბარი იმაზე, პროფესიონალური კავშირები იყოს უფრო ძლიერი. სახელმწიფო უნდა მხარი დაუჭიროს პროფესიონალ კავშირს, მაგალითად აი საზოგადოების საქართველოს საზოგადოების ჯანდაცვის ინსტიტუტი 2011 წლიდან ჩვენ მუშაობთ. სახელმწიფოსთან არანაირი კონტაქტი არ მაქვს. რატომ? იმიტომ რომ მე არ მჯერა, რომ სახელმწიფოს ეს აინტერესებს. საქართველოს საზოგადოების ჯანდაცვის ინსტიტუტი უფრო ბევრს ასაკმეს, აკეთებს საჯარო ვინდრეთ საქართველოსში დაავადება და კონტროლის ცენტრი. პირდაპირ ვამბობ, ჩვენი პროგრამა, რომელიც არის შენი ექიმი, რომელსაც ყოველდღიურად 6000 ნახვა აქვს ჩვენს მარტო ვებ გვერდზე.
0: მეც გამოწერილი მყავს და მოუწოდებ ჩვენს მაყურებელს, რომ როგორც გესმით ლათინურად, ხომ?
1: ხო, შენი ექიმი წერტილი G.
0: ანუ ამარ ძალიან კარგი სიახლეები იდება, არა მარტო სამედიცინო კუთხით, არამედ ზოგადად და ნამდვილად არის სასიამოვნო და მართალი სამართლიანი კვერდი, სადაც ნამდვილად ზუსტი ინფორმაციები იდება.
1: და ჩვენ არა გვაქვს მაგალითად რეკლამა ფარმა კომპანიების, ჩვენ ბატონო და ასე შემდეგ, წამლების რეკლამას არ ვაკეთებთ. ანუ აქ საქმე იმის, რომ ის რატო არ აკეთებს დაავადებას? მე მაგ პრეტენზია დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და მე კი არ უნდა დაურეკო დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, დაავადებათა კონტროლი მე უნდა დამირეკოს. და რატო არის ჩვენი სახელმწიფო კიდევ აი მე უნდა ვიღაცა შევეხორცო? არასდროს შეხორცას არ ვაპირებ. სამინისტრო მე უნდა მთხოვოს, ბატონო გიორგი, დაგვეხმარე. სანამდე სახელმწიფო არ იქნება აი ასე მიმართული, რომ ჩვენ გონია კიდე ეს კომუნისტური მენტალიტეტი, რომ სახელმწიფო, სამინისტრო, დედა შენი ჭირიმე და ბრძანებას პირიქით, სახელმწიფო იქეთ უნდა მოდიოდეს ორგანიზაცია და ბატონო გიორგი, დაგვეხმარეთ. მე განძრახ არ მივდივარ დაავადებათა კონტროლის ცენტრ, როგორც საქართველოს საზოგადოების ჯანდაცვის ინსტიტუტი. ველოდები როდის მოვიდა?
0: თუმცა მე არ შემიძლია რომ მართო, ყოველთვის იმის მომხრე ვარ ხოლმე, რომ აი ესეთი საკითხები თქვენ გქონდეთ ბერკეტი იმის რომ გადაწყვიტოთ. ყოველთვის ამის მომხრე ვარ, იმიტომ რომ კი ბატონო, ცოდნასთან ერთად გამოცდილებაც გაქვთ მიღებული და ძალიან კარგად იცით ეს ხარისხიანი ჯანდაცვა როგორ უნდა წარმართოთ ჩვენს ქვეყანაში. თუ აი ამას ვერ ხედავენ, ძალიან კარგი იქნება ჩვენი გადაცემა შემდეგ ინტერნეტშიც აიტვირთა გაიგება და რომ მოусმინოთ ბატონ გიორგის, იმიტომ რომ ნამდვილად არის ხარვეზები ამ კუთხით და მე ხშირად მithkvam ჩვენს, თუნდაც ახლობლო, თუნდაც გადაცემაშიც ეს არ არის დასამალი, ეს ადამიანმა უნდა მართოს, რომელსაც აქვს ცოდნა და გამოცდილება.
1: ელემენტარულად მე პირდაპირ ვამოფრო როცა ხარვეზები არს ვილაპარაკოთ ელემენტარულად მოგვა როცა მაგალითად ტარდება რაღაცა კონკურსები ტარდება გრანტია გამოცხადდება მე კი არ უნდა დავრეკო დაავადება და კონტროლის ცენტრი თქვენ რაღაცა გაქვთ იქეთ ბატონო გიორგი ჩვენ ახლა გრანტი გვა გამოცხადებული გთხოვთ შეიტანეთ განაცხადი მე არ შევიტან განაცხად არც საგრანტო პროცესში არც დაავადება არც სამინისტროში სანამ ისინი არ დამირეკავენ ველოდები შეიძლება 100 წელიწადი გავდო მაგრამ ეს არის პრინციპის საკითხი იმიტომ რომ როცა პროფესიონალი არის ქვეყანაში არა მარტო მე ხრებიც ხო ანუ კომუნიკაცია აქეთ უნდა იყოს ეს კომუნიზმი უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში და მე იმედი მაქვს რომ შენ ამას ადრე თუ გვია მივახსენ მეორე თემა რაც არის შეხედეთ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ მაგალითად სიახლეების ჯანდაცვაში როგორ შეიძლება ჩვენ დამნერგოთ ნებისმიერი ახალი თერაპია ნებისმიერი ახალი მკურნალობა როცა ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს პრობლემა უწყვეტი სამედიცინო განათლების თუ შენ არ აგაქვს დალაგებული უწყვეტი სამედიცინო განათლება როცა შენ გაქვს პრეტენზია მოდი ახალი თერაპია იგივე დიაბეტი პირველი ტიპის დიაბეტის დანერგვა საქართველოში როგორ უნდა დავნერგოთ, როცა ექიმები არ გადიან უწყვეტ სამედიცინო განათლებას ყოველწლიურად და ამ სიახლეებს არ ეცნობიან. როგორ უნდა დავნერგოთ? აი გამეცეთ
0: პასუხი. და როდესაც ამავდროულად სხვა ქვეყანაში არის უკვე კიბოს ვაქცინაცია. ამავდროულად ჩვენი ქვეყნის ფონზე სხვა ქვეყანა რა მიღწევებს აკეთებს და რაზე საუბრობს და რაზე აქვს შედეგები და რაზე აქვს მიღწევები უკვე ძალიან ჩამორჩებით ამ ყველაფერს, რაზე დღეს საუბრობთ და ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესო საუბრობთ და კიბოს ვაქცინებით ძალიან საინტერესოა, რომელზეც მინდა რომ
1: გავახსოვროთ. აი ხო კიბოზე ვლაპარაკოთ, ხო? ჩვენ ვიცით რომ აი ნებისმიერ ადამიანს ქუჩაში გააჩერეთ, აი კიბოს წამალი რო იყოს ვამე ყველაფერს გავკვირდით რომ კიბოს წამალი ქონდა. თქვენს კიბოს წამალი გვაქვს. და კიბოს წამალი არის საქართველოში. ეს არის HPV ვაქცინა. რომელიც არის საშვილოსნოს კიბოს საწინააღმდეგო რომელიც შეიძლება ადამიანს გოგოებს იცავს საშვილოსნოს კიბოს გარდა ეს ვაქცინა გვაქვს ქვეყანაში და ამის ეს სიტყვა ვაქცინას რო იტყვი კაი არ დავარქვათ ვაქცინა თქვას რომ ეს არის კიბოს საწინააღმდეგო წამალი რომ ეს გიცავს ამ კიბოს გარდა არ დავარქვათ ვაქცინა დავარქვათ წამალი
0: იქნება ჯერჯერობით სხვა კიბოს შემთხვევებში არ არის
1: არის ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი სიახლეები კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ ეს სიახლეები საქართველოში აგერ კოვიდ ვაქცინასთან დაკავშირებით რა უბედურება იყო ეს რა საშინელება გადავიტანეთ ჩვენ ახო მე პირადად გადავიტანე რომ ახსენდება ეს ანტივაქსერი ჯერ ძალიან ბევრი ანტივაქსერი რომელიც არის ეს ანტივაქსერი კი ეს შეშინებული ადამიანები არიან ჩოლებად არა ან არაინფორმირებული ადამიანები მე ფიქრობ რომ საქართველოში აი ეს ანტივაქსერი კი არ არის საქართველოში არის დაბნეული ადამიანები არაინფორმირებული ადამიანები და შეშინებული ადამიანები ძალიან მარტივად ერთ მაგალითი არის მეცნიერო დამტკიცებული არის რომ მოსახლეობის 10% ეშინია ნემსის.
0: თუმცა ბატონ გიორგი აქ მარტო კოვიდზე ნუ გავამახვილებთ ყურადღებას არიან ადამიანები რომლებიც შვილებსაც არცრიან გეგმეური.
1: ხო აი ამისკენ მივდივარ ზუსტად რომ არის 10% მოსახლეობის რომელიც ეშინიათ ნემსის. რა თქმა უნდა დედა სულ ეშინია ნემსს ის რა თქმა უნდა შვილსაც ყველაფერს აკეთებს რომ შვილიც არ მიიღოს ეს ვაქცინები და ამ შემდეგ. აქ პრობლემა რა არის? კიდე უბრუნდები განათლება. ექიმები არიან განათლებულები. ექიმებს უნდა ვასწავლოთ როგორ მივცეთ ეს მესიჯი, როგორ უნდა როცა პაციენტს ხვდები, როგორ უნდა კომუნიკაცია როდა უნდა ქონდეს, როგორ აუხსნა გასაგებ. მე მაგათ მყავს ეს ვირტუალური ბებო მარო ხულოდან, ხო, რომელიც არ არსებობს, ხო? და როცა მე მესიჯი რომელიც ჩვენ გადავკეთ, მე ვწერ აი ბებო მარო ხულოდან რო გაიგებს ძალიან განათლებულია ჩემო ბაბოხული და მაგრამ აი მარტივ ენაზე არა სამედიცინო ენაზე რომ აუხსნათ რომ ეს დაგეხმარება ეს აი ასე უნდა ველაპარაკოთ პაციენტებს და არა სამედიცინო მაგალითად ოფტალმოლოგთან წადი არასწორია თვალის ექიმთან წადი კარდიოლოგთან წადი არასწორია გულის ექიმთან წადი პულმონოლოგთან წადი არასწორია ფილტვების ექიმთან წადი აი ასე უნდა აუხსნათ იმიტომ ჩვენ ზოგჯერ გონია აი ისეთ აი უნდა გაიერთ რაღაცა ხახი ვერ გებულო და დაბნეულები არის ანუ ეს არის პირველი კომუნიკაციის პრობლემა და აი აქ კიდევ ერთხელ რასაც ვამბობ აი ბრიტანეთში ახლა დაიწყო სასწაული პროგრამა ეს არის თითქმის რამოდენიმე ათეული კიბოსაწინააღმდეგო მოდი ვაქცინა ხახს არ უყვართ წამალი უკვე დაინერგა და არაერთი არსასული ადამიანი.
0: აი, როდესაც გაიტესტა ეს წამალი, ხო, მამა და მამა.
1: ძალიან მაგარი შედეგი დაიდო.
0: რა როგორ კიბოზე, ანუ სწორად მინდა
1: და ანუ რამოდენიმე კიბოში.
0: აა, მე სამედიცინო ენაზე არასდროს არ ვსაუბრობ გადაცემაში, ყოველთვის ისე მინდა ვისაუბროთ, რომ ხალხმა ძალიან მარტივად გაიგოს. ეს ეხება ნებისმიერი ტიპის კიბოს.
1: არა, შეხედათ, კიბო გვაქვს 1000 სხვადასხვა ტიპი არსებობს ახლა.
0: აი, ამაზე მინდა.
1: აი, ეს არის პრობლემა, რომ კიბო არ ძალიან რთული არის, ეს უჯრედის მუტაცია არის აცრულება უჯრედის. აქ საუბარი იმაზე არის, დაახლოებით 20-მდე სხვადასხვა ტიპის კიბოს საწინააღმდეგო ვაქცინა ბრიტანეთში დაიწყო და ძალიან კარგი შედეგები დადო. სხვადასხვა ეს იყო ფილტვების იყო ეს ნაწლავის და ასე შემდეგ და ძალიან კარგი შედეგი დადო. ეს ეს რევოლუციურია იმ კუთხით, რომ ჯეც მაგას დრო ჭირდება და უკვე ეს პროცესი კლინიკური უკვლევების რთული ნაწილი გავლილია და ახლა უფრო ფართო საზოგადოებაში დაიწყო დანერგვა პრევენციური, ანუ ვაქცინაციის კონცეფცია ეს პრევენცია. ხალხს გონია, რომ ვაქცინას გავიკეთებ და ეს პანაცეა და ცხოვრებაში აღარ დამიმართებ, ეგრე არა. ვაქცინაციის კონცეფცია ის, რომ დაგიცვას და შეიძლება შენ არ დაგემართ, მაგრამ თავარი ეს რომ როს დაგემართ, იოლად გადაიტანო და ეს შედეგი უკვე ბრიტანეთში არის და აქ საქართველოს შემსდომებს ძალიან რთული იქნება. პირველი, ჩვენი ექიმები მზად არიან? არა,
0: კომუნიკაციის საერთოდ იცის ჩვენმა ჯანდაცვამ, რომ ეს სიახლეები მიმდინარეობს?
1: ხო, როცა ჯანდაცვა სამინისტრო არ აგაქვს და არის კიდევ უფრო შვიდი სამინისტრო, სამინისტრო შეიძლება იქ ვიღაცა ჯანდაცვა იმ რაღაც სამინისტროში ჯანდაცვის დეპარტამენტის ქვედა დეპარტამენტის ქვედა განყოფილების მეხუთე სართულის ქვედა პადუალში ვიღაცა იცის სავარაუდოდ, მაგრამ მისამდე მივიდა ეს ამბავი? მე არ ვიცი. ანუ ეს კიდევ ერთხელ მე სარჯოლაძის წინააღმდეგ არაფერი პირიქით, მე ეს მე რომ მითხოთ, ეს მინისტრობა ღმერთმა დაგიფაროს, ანუ 7 სამინისტროს მინისტრობა, ეს არის ჯოჯოხეთი. ანუ მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი პატივისცემა, რომ ელემენტარად რომ ამ ხელა მონსტრის მართვა ეს ურთულესი არის, პრაქტიკულად პრემიერი არის.
0: კი.
1: ანუ პრაქტიკულად რომ ამდენი სამინისტროს მართვა ეს არის რაღაცა ეს ურთულესი ბერვი ვერ ხო ეს ურთულესი ამოცანა არის. თანუ ყველასაც ძალიან ტექნიკური არის და ანუ მე კიდევ ვთქვი, მე მოუწოდებ ჩვენ თავრობას, რომ ჩვენ ჭირდება ცალკე ჯანდაცვის სამინისტრო და ჩვენ ჭირდება ჯანდაცვის მინისტრი. კონკურსი გამოაცხადოთ ბოლოს და ბოლოს კაცო არ გვინდა და ჯანდაცვის სამინისტრო იყოს აპოლიტიკური.
0: და ეს აუცილებლად პრემიერმა უნდა გაითვალისწინოს, ვინც ქვეყანაში
1: წავა. იმედი მაქვს, რომ მე მაინც მე რა იცით, რომ აი მე ეს გამოცდილება მაქვს. აი რაღაცას როცა ლაპარაკო, ლაპარაკო დროთა განმავლობაში მე ხდება.
0: მე ხდება აუცილებლად მეც გეთანხმებით, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ საუბრობთ რაღაც ერთ თემაზე, მე ის ყოველთვის იმას ყოველთვის ასე აკეთებს ჩვენი მთავრობა. და იმედი მაქვს, რომ ამ გადაცემასაც მოყვება შედეგი. გიორგი, რა შეეხება ამ კიბოს წამალს, რადგან ასე საუბრობთ ჩვენ, როდის ექნება ნებისმიერ ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ თუნდაც საზღვარგარეთ წავიდეს, თუ ჩვენი ქვეყანა ამას ვერ დაეწევა და გაიკეთოს ეს კიბო?
1: არის თათ მარტივი არ არის, ეს ძალიან რთული პროცესია, ზეთეთ ზეთეთ ახლა ჯანდაცვის სისტემა კიდე უფასო არაფერი არ არის. მაგალითად, აი ფაიზერს რო ილანძღები და ითათხებიან. იცით ერთი ვაქცინა რა ღირს? ახლა ჩვენ ფასი ხوار ვიცოდით. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ფაიზერს ერთი ვაქცინა ღირს $115. 115 დოლარი ჩვენ ლაპარაკოთ, ეს რამდენი? ეს თითქმის რა ვიცი, აი 400, ანუ 300 ლარი ღირს ერთი ვაქცინა. ზვირია.
0: კი ბატონო.
1: მაგალითად ზოგიერთი ვაქცინა შეიძლება ღირდეს $200, $500, მაგალითად აი ინფექციაში სასწაული რაღაცა ეხება, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ არის წამალი, რომელიც, მოდი ასე ვთქვა, პრევენციული კუთხით ბრიტანეთში 6-თვიანია და უკვე ევროპაში ეს 2-თვიანი, რომ პრაქტიკულად ყოველი 2 თვე ადამიანი შეიძლება გაიკეთოს ეს ნემსი, კიდე ვაქცინა და არქვი, კიდე წამალი და არქვი, რომელიც პრევენციას აკეთებს, რომ 2 თვე ხარ დაცული აი ინფექციის. ბრიტანეთში დაიწყეს ეს 6 თვე, მაგრამ ის ერთი წამალი ღირს 3-4 5000 ევრო. ანუ ეს ძალიან ძვირად ღირებული, რომ ძალიან დიდი ფული ჭირდება ამის გაკეთებას. ის თქმა მინდა, რომ საქართველოს ჩვენ თუ გვინდა ვიყოთ და წავიდეთ, ჩვენ უნდა დავნერგოთ ხარისხენე ჯანდაცვა. ყველანაირი გზებით. ქვევიდან, ზევიდან და ასევე სამთყოფოებიდან და აი აქ მე წამოვიწყე თქვენთან ეს, თქვენ არ იცოდით, მაგრამ აი ახლა ტელევიზიაში ესე იგი ჰაიჯაკინგი გავაკეთე პრაქტიკულად. ძალიან ბევრი პრობლემა არის ჩვენ ქვეყანაში, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ სამთყოფოებზე. სამთყოფოების აკრედიტაცია, ხარისხა, ახლა მე ჯანდაცვის სამინისტროზე ყველაფერი ჩამოყვება, რაც არის გასაკეთებელი, მაგრამ ჩვენ გვაუწყდება რა? ჩვენ გვაუწყდება ამბულატორიები. ჩვენ გვაუწყდება მაგას სტომატოლოგიური კლინიკები. ჩვენ გვაუწყდება მაგას ბიუტი სალონები, რომელიც არის ძალიან ბევრი ქვეყანაში და ამაზე ჩვენ მუშაობთ ძალიან დიდი ხანია, როგორც აკრედიტაცია კანადის წარმომადგენელი საქართველოსი ჩვენ ვართ პირველები საქართველოსი რაც გავაკეთეთ სასწაული რამე 6 ჩვენი თანამშრომელი ქართველი არიან უკვე აკრედიტაცია კანდა საერთაშორისო ექსპერტები ეს არის უდიდესი წარმატება ჩვენი ქვეყნისათვის რომ ჩვენ თქვენს რომ ეხლა ამ წუთას დღეს ჩემი თანამშრომლები ახლა არიან იტალიაში ყველაზე დიდი სამედიცინო და ყველაზე სამანტყოფოში ჩtildeოდ მილანში რომელიც ასას ბერლუსკონი იწვა ჩემო ბატონო და ქართველი არის ერთ-ერთი იმ მააკრედიტებდა ჯგუფთან რომელიც აკეთებს ახლა აკრედიტაციას იტალიური სამანტყოფოს ეს ხო რამ ხელა წარმოგდგენთ ამიტომ ჩვენ ყავს უკვე საქართველოს ჩვენ გავზარდეთ ყავს 6 ძლიერი საერთაშორისო ქართველი ექსპერტი ქვეყანაში ну ჩემი ხელმძღვანელობით ჩვენ რა გავაკეთეთ ჩვენ დავინახეთ რომ ამ ქვეყანას ჭირდება დახმარება რაი თქვენი ტელევიზიით პირველად ვაანონსებთ ჩვენ ვაყალიბდებ შენი ექიმის სერტიფიკაციის პროგრამას
0: დიახ
1: ეს რას ნიშნავს
0: გითხარით ახლა
1: ეს არის ხარისხის დანერგვა მოდი ასე ვთქვა თელი ქვე ეს არის ხომ მე დაბადების დღე მქონდა აგერ გუშინ და ანუ ეს არის საჩუქარი თელ ჩვენ ერთს იმიტომ ეს საჭირო იმიტომ ჩვენ როცა ვაპარკოთ ხარისხი უნდა იყოს სერტიფიცირებული დოკუმენტირებული და რა თქმა უნდა საერთაშორისო სტანდარტებით ჩვენ ავიღეთ საერთაშორისო სტანდარტები რაც ჩვენ უკვე ვიცით და დამნერგეთ აკრედიტაცია კანადის კუთხით ჩვენ მუშაობდით 24 სამესონ დაწესებულებასთან და ნუ მეც ადრე მუშაობდი ედექსში აგერ 57-ის კერძო სამონტყოფო მერე მუშაობდი კლინიკურ დირექტორად 22 სახელმწიფო სამონტყოფო ნუ სადა მესმი სახელმწიფო და კერძო სამონტყოფოები აკრედიტაციის კუთხითვის ჯანდაცვის ორგანიზაციაში უკვე რამდენი წელიწადია მუშაობ და აი ეს ყველაფერი გავაერთიანეთ და ჩვენ შევქმნით პირველი ქართული ხარისხის სტანდარტი და დავარქვით ამ სტანდარტ შენი ექიმის სერტიფიკატი.
0: კი ბატონო.
1: შენი ექიმი რას ნიშნავს? ნებისმიერ კლინიკას, არა სამანტყოფოს. ამბულატორია იქნება, ეს იქნება სტომატოლოგიო თუ ვინც ახართ. შეიძლება გაიარონ, ეს არის გამჭირვალე. ეს არის პირველი 6 თვე იქნება უფასო, მე რა ჩემო ბატონო უფასო რაფერი არ არის. მაგრამ ძალიან მინიმალური თანხა იქნება. ჩვენ ვეხმარებით ჩვენ ჯანდაცვას, რომ დავანებო თავი ამ ჯანდაცვის რომელს არ აქვს, მოდი ასე ვთქვი, ნუ ცოტა ჩამოყალიბდება და ვეხმარებით. დავანებოთ ამ თავრობას და ჩვენ როგორც მოქალაქეები, ჩვენ თუ არავაშენ ჩვენი ქვეყანა, თუ ქართველებმა არ აშენეს ეს ქვეყანა, აბა ვინ უნდა აშენოს? ოღონდ ჩვენ ლაპარაკობთ პატრიოტიზმზე, გაუმარჯო საქართველოს. რა გაგიკეთებია იმისათვის, რომ აგეშენებია ხარისხენი ჯანდაცვა? ხო და აი აქ როცა მე პატრიარქთან მქონდა შარშან შეხვედრა ძალიან ეს უბედნიერესი 45 წუთი და პატრიარქმა დამავალა გიორგი არ გაჩერდე. და ზუსტად ეს მე მიბიძგა პატრიარქის სიტყვება რომ გიორგი რაღაცას ვაპარაკობდი ხა აკრედიტაციაზე ისეთ რომ საპატრიარქოს კლინიკა მიიღო აკრედიტაცია და პატრიარქმა გადამცა დამლოცა მაკურთხა და რა ვიცი დიდი რაღაცა ეს ხატიო და აგერ ვეცხლის დიდი ხატიო და ხო და მე ვთხარი თქვენ ვეცხლის ხატი მოსი მე პლატინუმი მოგეცით მე როგორც ხარისხი და არ გაჩერდო ეს არის ეროვნული საქმეო.
0: და არ უნდა გაჩერდეს. ჩვენი
1: პატრიარქი დამოვალო რომ გიორგი ეს უნდა გააგრძელო და ეს იყო ძალიან დიდი мотиваცია ჩემთვის და ჩემ გუნდს ვთქარი რომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. იცით რა ეს აკრედიტაციის სტანდარტის ჩამოყალიბება წლები ჭირდება მილიონებით ფული რომ ეს გააკეთოთ ჩვენი ეს გავაკეთოთ. რა თქონდა ყველა რესურსი გამოვიყენეთ. ეს გამოყენება შესაძლებელი იყო და არ იყო შესაძლებელი ყველა გამოვიყენეთ და ჩვენ ჩამოვიდა დღეს ეხლა მოვიდა მე აბულაძის კლინიკიდან ვაკედან და ეს არის პირველი კლინიკა რომელსაც წამოყვეთ აი ეს აუხსენ თქვენ წამოყვებით მეთქი წამოყვებით აი მადლობა უნდა თქვა აბულაძის კლინიკას იმიტომ რომ ესენი პირველები წამოყვენ აი ამ სტანდარტის დანერგვაში და ჩვენ ვნერგავთ საქართველოსში პირველად სერტიფიკაციას ახლა რას ვამბობ მე თუ ხართ თუ იძახეთ რომ მაგარი კლინიკა ხართ თუ იძახეთ რომ პაციენტი თქვენს მნიშვნელოვანი არის თუ თქვენ იძახეთ რომ თქვენ მართლა ფიქრობთ საქართველოს შენებლობაზე ერთი აგური დადეთ ხარისხიან ჯანდაცვაში გვაჩვენოთ რომ თქვენთვის პაციენტი მთავარია გვაჩვენოთ რომ თქვენთან ინფექციის კონტროლი უმაღლეს დონეზე არის გვაჩვენოთ რომ თქვენღად გამჭირვალე გვაჩვენოთ რომ თქვენთან პაციენტი არ წაიქცევა გვაჩვენოთ რომ თქვენთან საპირფარეშო ელემენტარად არის სუფთა და მოწესრიგებული რატომ საპირფარეშო იტრო საპირფარეშოში არის ინფექციის გავრცელების ბუდე როცა ჩვენ ლაპარაკოთ სამედიცინო დაწესებულებაში როცა ჩვენ ვენტილაცია გაქვთ მოწესრიგებული თუ არა ელემენტარულად იმ თქვენ ექიმებს აქვთ ელემენტო საშუალება თავდაც საშუალებები ეს საპონი არის თუ არა ელემენტარულ რაღაცას ვლაპარაკოთ ჩვენ ავლაპარაკოთ მაღალ სტანდარტებზე ჩვენ ავიღეთ უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტი ჩვენ ეს გადმოვიტანთ ქართულ რეალობაში ავიღეთ ქართული კანონმდებლობა რას თქვენ ყველას გევალებათ

0: აი манипуляციას აკეთე, ეს იქნება ბიუთი თუ ასე, აი ეს ბოტოქსის კლინიკები და ასე შემდეგ, ჩემი თავი შემოგევლოთ. გვაჩვენთ რომ მართლა მაგრები ხართ და თავარია რომ თქვენ ხართ პაციენტზე ორიენტირებული და თქვენ ნამდვილად ფიქრობთ ადამიანზე და პაციენტს და არა მარტო ფულის შოვნაზე. ფულიც უნდა იშოვოთ და პაციენტს უნდა ყველაფერი გაუკეთო და ეს არის ზუსტად ქვეყნის მშენებლობა. ეს არის პატრიოტიზმი და როცა თქვენ სუფრაზე წევთ საფრანგეთს გაუმარჯოს საქართველოს დაფიქრდით და თქვენს რომ რისი გაკეთება შეგიძლიათ თქვენ პირადად რომ თქვენი ჯანდაცვის ის ობიექტი თუ სილამაზე სალონი იქნება, თუ ფიტნეს სალონი იქნება, ყველაფერი ჩვენ სპეციალ გავაერთიან, ბასეინი ხართ, საცურაო აუზი ხართ, ფიტნეს კლუბი ხართ, ტატუ სალონი ხართ, აი ყველაფერი ხო არაფერი, მაგრამ აი ეს ყველაფერი ჯანდაცვასთან დაკავშირებული. ელემენტო საცურაო აუზები ძალიან კარგი როა გახსენილი. სოკოსთან დაკავშირებით რა აღშვებით? წახსევასთან დაკავშირებით რა აღშვებით? მაგათი ფიტნეს კლუბები ავიღოთ. იცით რამდენი არის ტრავმა, როცა არის არასწორი ფიტნეს ინსტრუქტორი და მერე ეს ადამიანის ავარჯიშოთ მიდის და მე ამოყოს თავს რეანიმაციაში. აქვე
1: ტატუ ფილერი 3 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მე მინდა რომ ტატუზეც ისაუბროთ რამდენად მოწმდება ეს სალონები და ბოტოქსები
0: და შემდეგ არაფერი არ მოწმდება ამ ქვეყანაში და ჩვენ გთავაზობთ რაღაცას. თუ თქვენ გაქვთ პრეტენზია ხო ხართ კარგი? სერტიფიკატ წერტილი G. სერტიფიკატ ჯერ უმარტივესი არის. ეს არის 6 თვე უფასო, ეს არის რეკლამა. ეს არის ეროვნული საქმე. ეს არის ქვეყნის მშენებლობა.
1: გეთახმები.
0: და როცა თქვენ გაქვთ პრეტენზია გაუმარჯოს საქართველოს, არაფერი უცხოელი, ამერიკელი და ევროპელი არ ჩამოგვიდა ამას არ გაიკეთებს. აგერ ქართველები ვაკეთებ ქართულ სტანდარტებს. ამისთვის არ მჭირდება მე არც მარეგულირებელი, არც ჯანდაცვის სამინისტრო, არც ეკონომიკის სამინისტრო. ჩვენ ქართველები უნდა ავაშენ ჩვენი ქვეყანა. და გაძოთ ამის საშუალება, ჩვენ ვაგ ის გამოცდილებას არავის არ აქვს ამ ქვეყანაში, ჩვენ ეს დამნერგეთ და ეს არის გაკეთებული თქვენთვის. გამოიყენეთ ეს საშუალება და აჩვენეთ თქვენ მომხარებელს, თქვენ ხართ ნამდვილად მოწოდებული რომ ავაშენოთ ხარისხენი და დაცული ჩვენი ქვეყანა.
1: გასაგებია და 2 წუთი ბატონ გიორგი და მე მინდა პრემიერს მიმართოთ და დავასრულებ გადაცემას.
0: ჩვენი მთავარი არის რომ ჩვენ პრემიერს ერთი თხოვნა არის რომ ამ ერთადერთი ადამიანი რაც ვაკრიტიკებ ჩვენ პრემიერს და ასე ვის ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა უთხარი. მაგალითად, მე ახლაც ვიტყვი რომ მე ძალიან მადლობელი ვარ რომ პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტა. ეს ბერ ადამიანი არის, იმიტომ ჩვენ ხო არ ვნარ კითხულობს არაფერს. მაგრამ საკვები დანამატების კუთხე სხვათა საკე პრობლემა არის. პრემიერის ხელმოწერით არის ბრძანება, რომელიც არის ბევრ ევროპულ ქვეყანაში არ არის. და სხვადასხვა ევროპის ინტეგრაციის კუთხით ეს მე ნახე ეს დოკუმენტი პრაქტიკულად არის ყველა ერთ-ერთი უძლიერესი კანონმდებლობას მოაწერდა რეგულაციას მოაწერა ხელი ჩვენი პრემიერი და მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა. ამითი მადლობას ვამბობ, მაგრამ ახსრულებაში ვიჭედებით. ახსრულებაში აგერო შეიძლება გამომიყენეთ მივმართეთ სოციალურ აგენტოს, მოხრობის უფლების აგენტოს და იქ ხალხს ძინავს. ელემენტო მე კი არ უნდა მოგმართოთ ამ სამინისტროებს და ამ იქეთ უნდა მოგმართოთ. გაკეთებული არის საპლიმენტ წერტილი G. გამოიყენეთ, გაკეთებულია, არ იყენებთ. მე მაგალითად ვარ ძალიან მადლიერი, რომ ბევრი ცვლილებები არის გაკეთებული პრემიერის ხელმოწერით, რაც ადამიანებმა არ იციან.
1: დიახ.
0: მაგრამ ახსრულებაში გვაქვს პრობლემა. აი ახსრულებაში უნდა გამოვიყენოთ ის რესურსები. საქართველოს საზოგადო ჯანდაცვის არის არაუხი არც ერთი გრანტი. სპეციალურ ჩვენ არავთ არც ერთი არავის აგენტი. ჩვენ ვართ ყველაზე ეროვნული ჯანდაცვის სისტემა ქვეყანაში, რომელსაც ვაკეთებთ ყველაფერს ქვეყნისათვის და გთხოვთ.
1: დიდი მადლობა.
0: დანიშნეთ ჯანდაცვის მინისტრი ჩვენ და გამოყოვით როგორც თავიზოზე განათლების და სპორტის სამინისტრო გაიყო და ხო კარგი შედეგი მოგცა. გამოყოთ, მაგალითი გაქვთ და გააკეთეთ ცალკე ჯანდაცვის სამინისტრო ცალკე ჯანდაცვის მინისტრი და ჩვენ ვინც ვართ ექსპერტები ყველანაირად დაგეხმარებით რომ ეს ამის იყოს ძლიერი და აი დღე და ღამე უსასყიდო დაგეხმარებით ოღონდ გააკეთეთ კარგი საქმე დაგეხმარებით თქვენ გვერდზე ვიქნებით.
1: დიდი მადლობა დავით ტილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი საქართველოს საზოგადოებრივი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი ფხაკაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა გიორგი.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
1: როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის დიდი მადლობა. ალბათ მომავალში შესაძაც კიდევ ჩამოფრინდებით საქართველოს აუცილებლად გვეწვევით ობიექტივს და ჩვენს გადაცემას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ გიორგი ფხაკაძე იყო ობიექტივის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო ინტერაქტივში. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ დარჩით ჩვენს არხზე, რა თქმა უნდა, წინ ძალიან საინტერესო გადაცემები გელით.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა. ეს ხო

0: ნიშნავს იმას, რომ ეხა
1: ფაქტიურად მან დააბრალა ივანიშვილი
0: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
1: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
0: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
1: საზოგადოების
0: პროფესორებზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
1: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძვრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთია, ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაულები. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
0: ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

everybody knows this song, Jeff. Around the world, man.

0: არის ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
3: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არა ერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტი ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
2: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
3: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
2: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
3: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე.
2: ეს უკვე

0: ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო?
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების, პროფესორიაზე,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშით, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო, სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზეც ალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: აეროპორტი ლას ამერიკაში.
4: მონი აქ ძალიან ცხელა. იქნებ გავიხადოთ.
3: რა თქმა უნდა, სიტყვა იქნება ჩვენ ხომ თბილ ქვეყანაში ჩამოვედით.
4: გამარჯობა, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ამ გადაცემას წაიყვანენ ჟენია სინელნიკოვი
3: და ნასტა კაროტკაია. და დღეს ჩვენ?
4: ხო, მიდი თქვი.
3: არა, ჩვენ დღეს დომინიკანას რესპუბლიკაში ჩამოვედით.
4: თქვენთან ახლა სიცივე წვიმა და სუსხი აკიმზე სიტყვას ხო მოკლედ ძალიან მაგარია.
3: ჩვენი ქორწუკი შეგიძლია აქ ჩადო, ძალიან კომფორტულია. პრინციპში აქ ბევრი რამ ჩაკეტევა.
4: ამით რის თქმა გინდა, ჟენიშკა? იცი მე სულ სხვა გეგმები მაქვს.
3: გერბი თუ საფასური?
4: არა, მოდი ოქროს ბარათი პირდაპირ მომეცი, დიდი ხანი ამასთან ერთად არ ყოფილა. გენიალური გეგმა არა?
3: გერბი?
4: საფასური. არ მინდა შეხედვა, მე ყოველთვის ვაგებ, ალბათ დღესაც.
3: მე თანახმავარ.
4: მე გონა რომ მომეჩვენა, მაჩვენე. არა, თურმე არ მომჩვენებია. ეს სილამაზე შენია. ქურთუკი გაიხადა ჟენიშკა, აქ ძალიან ცხელა. ასე გავაფრიანდები. ოქროს ბარათს მაძლევ.
3: არა, არა, შენი ქურთუკი შენთვის დაიტოვე. მადლობა.
4: და ოქროს ბარათი.
3: ის შენ გაქვს, სადმე მოძებნე. მე არ მაქვს, მე 100 დოლარი მაქვს.
4: რა ბედნიერება. წავალ მთელ ფულს დავხარჯა.
3: დომინიკანა კარიბის ზღვაში არსებული კონსული რესპუბლიკაა. ეს არის ღია პლაჟების და ხთაებრივი კონსულების მხარე. აქ თვალს ვერ მოწყვეთ ნებიან მულატებს. აქ ცოცხლობს ბუდუს პირველყოფილი მაგია. ბინც აქ რომის და ვნების სუნი აქვს.
4: იმისთვის რომ მთელი ქვეყანა გაიზნოთ, მხოლოდ დედაქალაქში გაჩერება საკმარისი არაა. ამიტომ ამ უკმეებზე ჩვენ სამოგზაუროდ დომინიკანას რესპუბლიკაში მივდივართ.

0: აეროპორტი ლას-ამერიკასი.
1: ძალიან ცხელა. გამარჯობა.
2: Amigos.
1: მეგობრებო, ხომ ვერ მეტყვით ავტობუსის გაჩერებას ადარეს? ავტობუსის გაჩერება ქალაქშია. აქ არ არის? არ არა, აეროპორტში არ არის. ავტობუსში რომ ახვიდე, ჯერ ქალაქში უნდა მოხვდე. ოიც რა, აეროპორტში არ არის? არა, აქ ავტობუსები არ დადიან. და ტაქსი ცენტრამდე რა ღირს? ცენტრამდე? $30. $30. კარგი. ოიცი, საკრასნიშნავს ეს ავტობუსები საერთოდ არ არიან? კიდევ ვინმეს უნდა ვკითხო უკაცრავად, ქალაქის ავტობუსები იქით ჩერდებიან? მადლობა. ეს უკვე სხვა საქმეა. გამარჯობა. ავტობუსის გაჩერებას ვეძებ. ავტობუსის? დიახ, 70 პესო. რამდენი? 70 პესო სანტო დომინგომდე. სანტო დომინგომდე? დიახ, 70 პესო, 70 პესო, 7 და 0. 7 და 0. დიახ. კარგი. პრობლემა არ არის. წავიდეთ. აღმოჩნდა რომ ავტობუსები მართლა არ დადიან. მაგრამ სამაგიეროდ არის ასეთი სამარშრუტო ტაქსები. გონი ძალიან მაგარია. ტაქსი $30 ღირს. აი ასეთი მანქანა კი რომელიც არაფრით არ ჩამოუვარდება ტაქსის 70 პესო. მაგრამ ცოტა ხანი მგზავრებს უნდა დაველოდოთ. უნდა დაველოდოთ.
0: მე გადავწყვიტე არავის დავლოდებოდი და ჩემთვის კონსიერჟ სერვისი შეუკვეთე. კონსიერჟი ადამიანია, რომელსაც ჩვენ სურვილებს ეუბნები. ის კი ყველაფერს კისრულებს.
1: აეროპორტი ლას-ამერიკას კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზანება.
0: დიდი მადლობა.
1: სასტუმროში გაჩერდები თუ კერძო ვილაში გირჩევნიათ?
0: კერძო ვილა უფრო მიზიდავს.
1: და რა სიტყვით კართობაზე?
0: შემომთავაზეთ რამე, მე არ ვიცი.
1: რომელ მანქანას ინებებთ?
0: რამე მყირალას.
1: სპორტულს? თუ რეტროს?
0: მომწონს.
1: მოგწონთ?
0: ეს რა არის? კარგი ხუმრობ, მაგარია. იასამნისფერი მუსტანგი. აი ახლა ნამდვილი მილიონერი ვარ. სალონი ჩემი ბლუზის ფერებში. წავედით. $1967 წლის Ford Mustang. იდეალური მანქანაა, ხმაური. და ნიავიც ასე ერნოთ. ის შეუჩერებელი, აბა როგორ მოგწონთ ჩემი იასამნისფერი ულაღი? გასმიაჭირე.

0: ქალაქის სანტო-დომინგო ლას დამასის ქუჩა.
1: დომინიკანას რესპუბლიკაში ნებისმიერი მოგზაურობა მისი დედაქალაქიდან სანტო-დომინგოდან იწყება. ქალაქი თვით კოლუმბმა დააარსა. მან თქვა, აი აქ იქნება სანტო-დომინგო. სანტო-დომინგო ამერიკის უპირველესი ქალაქია, რომელიც ევროპელებმა დააარსეს. აქ ყველაფერი პირველია. პირველი ციხესიმაგრე, პირველი ტაძარი, პირველი უნივერსიტეტი, მოკლედ, რეგიონში ყველაზე ძველი ნაგებობები აქ, სანტო-დომინგოშია. დომინიკანას დედაქალაქი ძალიან გაცვეთილი და დაძველებულია. თითქოს სპეციალურად არის დეკორატორების მიერ დაძველებული. არსებობს სიძველები, რომელიც თვალს ახარებს და ეს სწორედ ასეთი შემთხვევაა.
0: მე სანტო-დომინგოში დრო არ დამიკარგავს და პირდაპირ ქვეყნის აღმოსავლეთით კაპკანაში გავემგზავრე. კაპკანა დახურული ქალაქია, სადაც დასასვენებლად მხოლოდ მდიდრები ჩადიან.
1: ავტომაგისტრალი ესტე.
0: მოდით ნახოთ, როგორ ატარებენ დროს დომინიკანაში მდიდრები.

0: დომინიკანას ძირითადი მოსახლეობა ნახევრად დანგრეულ ხის კოხებში ცხოვრობს. მაგრამ დიდრებმა თავისთვის რამდენიმე მილიონიანი ვილები აიშენეს. საოცარი სახლებია. საოცარი. ადგილობრივები ამ რაიონს მილიონერების სოფელს უწოდებენ. ამბობენ, რომ აქ ხშირად შეხვდებით შაკირას, ბრედ პიტს და ბილ გეიტს. დიახ, მეც სწორედ აქ ვიცხოვრებ. მოვედით. გააჩერე. თქვენ უკვე აქ ხართ?
1: მობრძანდით. თქვენი ვილა?
0: ეს ჩემია. ვილა დიანა. უზარმაზარ ტერიტორიაზე ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი დგას. ორი სახლი სტუმრებისთვის. მდიდრული ტერასა აუზით და ტროპიკული ბაღი. ხედით ზურმუხტისფერ გოლფის მოედანზე. ვილა ინგლისელ ლორდს ეკუთვნის, რომელმაც ინკოგნიტო დარჩენა ისურვა. სხვათა შორის ვილა იყიდება. სულ რაღაც 7,500,000 დოლარად. სულ რაღაც 7 მილიონი, ღმერთო ჩემო, დაფიქრდები. ნახოთ რა არის აქ ასეთი არარეალური ფასის. ექოც კი არის. ვერ ხვდები მანქანა გარეთ, რატომ დავაყენით? შეიძლებოდა პირდაპირ აქ შემოვსულიყავით. რამხელა სივრცეა. უზარმაზარი სარკე. უზარმაზარი სანთლები. ჭაღიც გიგანტურია. გორიათების წიგნი. გინდა ძილის წინ ზღაპარი დაგიკითხო, რომელი? შეხედეთ, როგორი კამათელია. გონია, რომ გორიათების სახლში მოვდი. პატარა ოთახის მცენარე. მეორე სართულზე კიდევ ერთი სასტუმრო ოთახია. სააბაზანო მარმარილო საკვდამას გავს. ზემოთ 6 საძინებელია. 6-დან ეს საძინებელი ავირჩია, იმიტომ რომ ის ჩვენ ნაკირავებ ბინას მაგონებს კიევში. ჩვენ ზუსტად ასეთი ჭიქები გვაქვს. ქალაქი სანტო დომინგო, ხოსე რეიესის ქუჩა.
1: მოკლედ, სკუტერის გაქირავება. ძალიან კარგი. მიუხედავად იმისა, რომ სანტო დომინგო ძალიან კარგი ქალაქია, დომინიკანას მთავარი ღირსშესანიშნაობა მაინც მის ებუნება. ამიტომ ბიუჯეტურმა ტურისტმა ყველაზე კარგი რაც შეიძლება გააკეთოს, სკუტერის ქირაობა და ადგილობრივი სილამაზეების დათვალიერება. დიდი მადლობა. ჩემი მოგზაურობის პირველი წერტილი დინარე დამაჰაგუას ჩანჩქერების უნიკალური კასკადია. ერთი ჩანჩქერი არ არის საინტერესო. აი 27 კი სულ სხვა საქმეა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ჩანჩქერებს შორიდან კი არ უყურებთ, მასზე დაშვებაც კი შეგიძლიათ. გამარჯობა. ერთი ბილეთი მინდა. ამჟამად მხოლოდ 7 ჩანჩქერის ნახვაა შესაძლებელი. 7-ის? დიახ. იყო 7. შემდეგში დილიდან მოდით და მაშინ 27-ის ნახვას შეძლებთ. ბილეთი 280 პესო. 280 პესო და 7 ჩანჩქერი. 27 კი არა, მხოლოდ 7. დიახ, 7. 7, იმიტომ რომ აქ ადრე უნდა მოხვიდეთ. კარგი. დამაჰაგუას ჩანჩქერი უზარმაზარი ლაბირინთია, რომელიც წყალმა კლდეებში გამოწერცა. შედეგად კი ყველაზე ექსტრემალური აკვაპარკი შეიქმნა. ხებით, აუზებით და ცივი შხაპებით. მთელი აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ ყველაზე მაღალ წერტილზე უნდა ახვიდეთ და შემდეგ ჩანჩქერების კასკადს წამოყვეთ. ყოველი ჩანჩქერი სულ უფრო და უფრო ექსტრემალურია. იმედია, ცუდი არაფერი მოხდება.

0: იზაბელ დე ტორესის ეროვნული პარკი.
1: ჩანჩქერებთან ახლოს კიდევ ერთი ბიუჯეტური გასართობია. საბაგიროთი იზაბელ დე ტორესის მთაზე ასვლა. აქედან მთლიანად ხედავ დომინიკანას რესპუბლიკის მთავარ ღირსშესანიშნაობას.

0: ხედავთ, ქალაქი მთავრდება და იწყება მთავარი საოცრება. Карибская море арасодес არის ერთნაირი. Она переливается звёрпаси пирузис перис, ყველა ელფერს იღებს. მას დაუსრულებლად შეგიძლიათ უყუროთ და რაც მთავარია, სრულად უფასოდ. Хуанилос пляже.
1: Пляже და ცისფერი წყალი. როგორც იქნა? კარიბის ზღვა. კარიბის ზღვა? ეს აქ სიტყვების კი ზედმეტია. კაპკანის ყველა სანაპირო დახურულია. მაზე მოხვედ რა მხოლოდ დიდარი ვილების პატრონებს შეუძლიათ, მაგრამ პლაჟი ცარიელია. როგორც ჩანს ადგილობრივი მილიონერებისთვის სახლთან ახლოს დასვენება და გარუჯვა არ არის მიღებული. ისინი ვისაც ბევრი ფული აქვს, საკუთარ იახტებზე ცხდებიან და საცურაოდ კუნძულ საუნაზე მიდიან. საკუთარი იახტა არ მყავს, მაგრამ ეს არ არის პრობლემა. შემიძლია სულ რაღაც $1200-ად ვიქირავო. კუნძული საუნა. Сторе да гадаიღეს ფილმი კარიბის ზღვის მეკობრეები. ასევე ცნობილი შოკოლადის რეკლამა. ამ გახსოვთ ღვთაებრივი ნეტარება. Вот. Ай, сад ერთობიან მილიონერები.
2: Да.
1: На автобусе დამატარებლი так ვერ მოხვალთ.
2: Как же всё-таки круто.
1: Ра каргия, როდესაც ელეგანტურად შემოიხვით პარეოს. და ასევე ელეგანტურად ფიროზისფერ უსასრულობაში ჩახტებით. სწორედ აქ უყვარდა დასვენება ჯორჯ კლუნის, რიჩარდ გირს, დევიდ ბექჰემს და სხვა ვარსკვლავებს. ნახეთ რა ვიპოვე. ვარსკვლავი. ნამდვილი ზღვის ვარსკვლავი. ქალაქი სასუა, კამინო დე ლიბრეს ქუჩა.
0: მე სასუაში ჩამოვედი, სადაც ერთი ძალიან საინტერესო სახლი დგას. ყველაზე ორიგინალური შენობა მთელ დომინიკანაში. არც კი ვიცი, როგორ უნდა აღგიწეროთ. უცნაური კოშკები, სვეტები, ფიგურები. ზოგან მომრგვალებული, ზოგან სწორი და კუთხეებიანი დაბოლოებები. ძალიან მაგარია. ეს უკვე ხუმრობა აღარ არის. გამარჯობა. ეს თქვენი სახლია? დიახჩემია. სახლის პატრონი გერმანელი არქიტექტორი და სკულპტორი როლფ შულცია. თავისი სახლის მშენებლობაზე მან 25 წელი და 3 მილიონი დოლარი დახარჯა. ამის შემდეგ მან სახლი ხელოვნების მუზეუმად გადააკეთა და ტურისტებს ეპატიჟება. შესვლა $7 ერთს. სახლის პატრონი მსოფლიოს ყველა მოგზაურს ეპატიჟება, რომ ჩამოვიდნენ და მისი სახლი დაათვალიერო. Замолчи. Какой дядька смешной. Расакварели бабуа. Ак уцхо планетелებთან კარგი კავშირია. გერმანიაში კავშირი საერთოდ არ არის. გერმანიაში უცხო პლანეტელებთან დაკავშირება რთული ყოფილა. გერმანიაში არ არსებობს ულტრაბგერითი ხომალდების ტექნოლოგია. გასაგებია, როგორც როლფმა გვითხრა, სინამდვილეში ეს სახლი კი არა, კოსმოსური სადგურია მფრინავი თეფშებით და სარაკეტო ბაზა, რომელიც უფოებისგან გვიცავს. წავიდეთ, ატომური ბომბი ვნახოთ. ეს ბირთული რაკეტის მოდელია.
3: აჰა.
0: ყველა უცხო პლანეტელს ეშინია მისი. და რაკეტამ შეიძლება მათი სხეული განადგუროს. უცხო პლანეტელების არა? დიახ, ისინი კოსმოსში ათასობით არიან. ამ რაკეტის წყალობით ჩვენ დღეს ცოცხლები ვართ. უცხო პლანეტელებს კი ძალიან ეშინიათ მისი. Но, к сожалению, სამწუხაროდ ეს მხოლოდ მოდელია. ასეთ ნამდვილ ბირთულ ბომბს კიდევ 3 მილიონი სჭირდება. რა გავაკეთოთ? Ропс გეგმაში აქვს რამდენიმე მეზობელი მიწის შესყიდვა. და თავისი პროექტის დასრულება. თუ გინდათ პლანეტა უცხო პლანეტელებისგან გადაარჩინოთ, გთხოვთ, თანხა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე ჩარიცხოთ. ეს ჩემი ანგარიშის ნომერია.

0: და ფულს პირადად გადავცემ. ღმერთო, რამდენი უცნაური ადამიანი ცხოვრობს ამ დედამიწაზე. უცხო პლანეტელები, ბირთვული იარაღები, კოსმოსური ხომალდები. ორჩა, გავფრინდეთ.
1: ჩემი კონსერჟის ჩევით კიდევ ერთ ადგილობრივ მდიდრულ გასართობზე წავედი.
0: პუნტა კანადან 20 კილომეტრის მოშორებით.
1: დომინიკანაში მდიდარ ტურისტებს უდუს კულტის ნამდვილ ჯადოქრულ რიტუალში მონაწილეობისთვის იწვევენ. დომინიკანაში ვუდუს კულტი მეზობელი ჰაიტიდან მოხვდა. ოფიციალურად აქ ის იგრძალება. ამიტომ შამანის სავანე ცივილიზაციიდან მოშორებით მდებარეობს. მასთან პირდაპირ მისასვლელი გზა არ მიდის. აი იმ გამოქვაბულში უნდა შევიდე, ხედავთ? სიმართლე გითხრათ, როგორ უნდა მივიდე, არ ვიცი. რაზე ვფიქრობდი აქ, რომ მოვდიოდი? რა მინდოდა ამ შამანებთან? ყველაფერი სველია. როგორ ბნელა. სანდო წავიღე.

აღმერთო ჩემო. ქველიანი ბიჭი.

ვუდუს ამ რიტუალს შიშისგან გაწმენდა ეწოდება. ითვლება, რომ ძლიერი შიშის პირობებში ადამიანის სული ძლიერ სამყაროსთან უფრო ახლოვდება. ადამიანს შეუძლია მათი დახმარებით ყველა პრობლემა მოაგვაროს. რიტუალში 4 მოცეკვავე იღებს მონაწილეობას, რომლებიც ვუდუს ბელას ტრანსში შესვლაში ეხმარებიან.

0: ვუდუს მსახურის მთავარი მიზანი თქვენი შეშინებაა. მერე შემო. ის ანთელს ჭამს და პირდაპირ ხელში გაფურთხებთ. ღმერთო, ანთელი დაღეჭა და ხელში ჩამიდო. ამის შემდეგ გურუმი დანარჩენებს აიძულებს მუცელში მაჩეტე ჩაარტყან.
1: Да
0: твой стец
1: себе в ухо.
0: Куршидებს.
1: Таким образом,
0: он сулебес самყაროსთან გაკავშირებთ. В конце апреля ритуалис болос курумс, გამოქვაბულში მიჯაჭულ შამანთან მიყავხართ, რომელიც მომავალს გიწინას წარმეტყოლებთ. ძალიან მინდოდა დამეჯერებინა, რომ ეს ვუდუს ნამდვილი რიტუალი იყო, მაგრამ ახლა ჩვენი მონტაჟის რეჟისორი ჩვენ საყვარელ მუსიკას ჩართავს და თქვენ ყველაფერს მიხვდებით. სინამდვილეში ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი დადგმის შოუა და ნამდვილ ვუდუსთან არაფერი აქვს საერთო. გურუმები და მისი მეგობრები უბრალოდ საშიშად კარკლავენ თვალებს. მიჯაჭული შამანი კი უბრალოდ რაღაცას ბუდბუტებს. შესასვლელში ძვლები და თავის ქალებიც კი პლასმასისაა. სულ ეს არის? რიტუალი დასრულებულია. დემონები და შიში გამდევნენ. შეგვიძლია წავიდეთ და გავერთოთ.
2: კლუბი იმეჯინი.
0: ბუდუს რიტუალის შემდეგ გასვენება დომინიკანას ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბში გადავწყვიტე. კლუბი იმეჯინი. ეს მსოფლიოში ერთადერთი კლუბია, რომელიც ნამდვილ გამოქვაბულშია განთავსებული. აქ ჭერზე ნამდვილი ღამურები ცხოვრობენ. ბევრი რამე მინახავს, მაგრამ ღამის კლუბში ღამურები ნამდვილად არა. უცნაურია. ღამის კლუბში ჩამოსული მდიდრები იკრიბებიან. ასევე ადგილობრივი ოქროს ახალგაზრდობა. აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ევროპულ კლუბებში. ძვირადღირებული კოქტეილები, დიჯეი და ვიპ მაგი და $500. ჩემთვის ზედ გამოჭრილია. ქალაქ კაბარეტის სანაპირო.
2: Настя, ასეთი კლუბები ხომ ევროპის და ამერიკის ყველა ქალაქშია. დომინიკანაში მდიდარი ტურისტებიც კი ადგილობრივ ტრადიციულ ღია რესტორნებში ისვენებენ. ასეთი ადგილები კი აქ დამიჯერეთ ძალიან კარგია. ცელი სანაპირო ბარების, კაფეების და რესტორნების გრძელი რიგია. ყველგან მუსიკა უკრავს, სასმელი მდინარეებად ედინება. საოცარი მხიარულება. ყველა მაღალ ფუსლებზე დგას. ლამაზები და გამოფრანჭულები არიან. ბიჭები ლამაზ მაისურებში და კეპებში არიან გამოწყობილები. მაგარია. აღამით დომინიკანას ხელ ჰაერში რომის და ხილის არომატი ტრიალებს. თითქოს სხეულით გრძნობ რომ გარშემო ყველა ძალიან აღგზნებულია. დომინიკანელები ჰიპერსექსუალური არიან. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ, რომ ისინი ვნების განაფეთქდებიან. აქ მთავრობასაც კი ესმის, რომ ისინი თავისი ხალხის წინააღმდეგ ვერწავენ. ამიტომ აქაური გოგონები, როგორც ჩვენთან, 18 წლისები კი არ ხდებიან სრულწლოვნები, არამედ 15 წლის ასაკში.
3: По здешним законам,
2: акаури канонების მიხედვით, სრულწლოვან გოგონას შეუძლია აკეთოს ის, რაც უნდა. აქ პროსტიტუციაც კი არ ითვლება უკანონობად. გასაკვირი არ არის, რომ დომინიკანა კარიბის რეგიონის მთავარი სექს ქალაქი გახდა. მილიონობით ტურისტი ჩამოდის აქ იმისთვის, რომ ღამე ნებიან მულათთან ერთად გაატაროს. აქ ლამაზი გოგონების სრული მობილიზაცია. ჩემი პირადი დაკვირვებით, ყველა ადგილობრივი ქალი ძალიან გემრიელი და ხორციანია. ვისაც გამხდარი გოგონები მოსწონს, მათ მოსაძებნად დროის დაკარგვა მოუწევთ. კარგი გოგონები არიან არა? კარგები. ძალიან კარგები. დომინიკანაში სექსტურიზმი იმდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ცხოვრებაში, რომ უბრალოდ არ შეიძლება მის შესახებ არ გითხრა. სექსუალური მომსახურების მიღება აქ მდიდრებსაც შეუძლიათ და ღარიბებსაც. ძვირადღირებული საროსკიბოდან მოდელის გარეგნობის გოგოს ფასი $200, მაგრამ არის $25 მომსახურებაც, რომელსაც მეზობელი ჰაიტიდან გადმოსული ემიგრანტი შემოგთავაზებთ. დომინიკანაში განვითარებულია ეგრეთ წოდებული სწრაფი სექსტურიზმი, რომელიც all-inclusive-ის სისტემით მუშაობს. კლიენტს აეროპორტში სპეციალური სექს გიდი ხვდება და ის საროსკიბოში მიყავს, სადაც მას უკვე ათეულობით გოგონა ელოდება. ისინი ცეკვავენ და ცდილობენ კლიენტს თავი მოაწონონ. კლიენტი სასურველ გოგონას ირჩევს, მასთან ერთად ღამეს ატარებს, დილით კი უკან ბრუნდება. ასეთი მომსახურება $200-დან იწყება. დონია მაწილდას ქუჩა.
0: რა კარგია, რომ ბავშვობაში დედა მხატვის წრეზე შემიყვანა. ნამდვილივით არის. თუ გინდათ $100 იპოვოთ, დომინიკანაში უნდა ჩახვიდეთ. ქალაქ ბავაროში მდებარეობს ბარსელოს სანაპირო. პლაჟზე დონია მაწილდას ქუჩა გადის. ქუჩის ბოლოში ოკეანის სანაპიროზე არის მაღაზია განცდა კუნძული. ჩვენი ბოთლი მაღაზიის პირდაპირ ბუჩქებშია დამალული. წარმატებები. ქუჩა 1015.
2: кроме того, ყველა ქალაქში შეგიძლიათ ნახოთ ეგრეთ წოდებული კაბანიოსები. ეს სპეციალური მოტელებია, სადაც ტურისტები თავის დომინიკანელ მეგობრებს ხვდებიან. ნომრები აქ საათობრივად ქირავდება. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ კლიენტი არავინ არ დაინახოს. კონსპირაციისთვის ის უკანა ეზოში თავისუფალ ფარეხში შედის. კარს კედავს და პირდაპირ ნომერში შედის.

0: ¿Aló?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: მე გითხებიან, რამე ხომ არ მინდა? გოგონები, ბიჭები, სათამაშოები.
1: არა,
0: არა. მადლობა. ხოლო ძილი. მადლობა. მოკლედ. პრეზერვატივები. ინტიმური გელი. ჯაკუზი.
1: ნომერ, конечно.
0: რა პერსეთყვით ნომერი, რა თქმა უნდა, თემატურია. თითქოს ზრდასრულთა ფილმების გადასაღებ მოედანზე მოვხვდი. პრინციპში ნორმალური ოთახია, რბილი საწოლი. რატომ უნდა გადაიხადო 24 საათის საფასური, როდესაც მხოლოდ დასაძინებლად შემოდიხარ? აქ 5 საათის ფულს გადავიხდი. და არც ერთი ცენტით ზედმეც. ₹550. ყველაფერი გათვლილია. ფულს ისე იხდი, რომ ვერავინ ხედავს. ხურდა მომეცით. ხურდაც მოვიდა. დიდი მადლობა. მოკლედ, ჩემი 5 საათი გავიდა. ვილა დიანა.
2: ასე ზღვის ხმაისმის. ასე ზღვის ხმაისმის. ასე კი ოკეანის.
3: как круто за.
2: რა მაგარია ასეთ ადგილას დაძინება. კაბანიოსი, ელ ტუნელი.
0: მიდი დროზე. ხალხი დააძინეთ. გაუში ბოლოს და ბოლოს.

გისმენთ? არა.

0: პუნტა კანას აეროპორტი.
1: დილით კონსიერჟმა ჩემთვის კერძო თვითმფრინავი დაჯაშნა. მე სამანას ნახევარ კონძულზე გავემგზავრე. იქ კიდევ ერთი მდიდრული გასართობი მელოდება. უზიანი ვეშაპების ნახვა.
0: მე თვითმფრინავი მხოლოდ თუდამეს იზმრება, მაგრამ არა უშავს. ჩემ სკუტერს დავკოპავ და ულამაზეს ადგილს ენსენადოს ყურეს მომინახულებ.
1: უერტე პლატა ნავარიეტეს მაგისტრალი.
0: ქალაქის სამანა, ლამარინას გამზირი.
1: აღმოჩნდა, რომ ხიარული ვეშაპების ანახავა ტურისტების მთელი ჯგუფები გადის. ყველა ვეშაპების ანახავად მიდის. მაგრამ მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. თავს უხერხულადაც კი ვგრძნობ. ხალხი რიგში დგას, მე კი მარტო არი ახტაზე. რას ვიზამთ? იდეთ. აქ ყველა ადგილი გაყიდულია. ნახვამდის. ჩემი ახტა, მხოლოდ ჩემი.

0: Аба.
1: Ну что ж.
0: Завидет вешапებზე სანადიროდ. ყოველ ზამთარს სწორედ ამ ყურეში გრენლანდიიდან კუზიანი ვეშაპები მოძრავენ, რომ მათ გააჩინონ და გამოკვებონ თავისი პატარები. მათ კი ამ ყველაფრის სანახავად ათასობით ტურისტი მოყვება. ცოტა ხანში ნამდვილ უზარმაზარ ვეშაპებს ნახავ. სად არიან? სინამდვილეში ვეშაპების ყურება არც ისე კარგი გასართობია. შეიძლება 3 საათი ოკეანეში იცურაოთ და ვერაფერი ნახოთ. მაგრამ ამჯერად ვეშაპებმა იმედი არ გამიცრუეს. შეხედეთ. შეხედეთ ნამდვილი ვეშაპი. ამ ჯიშის ვეშაპები ძალიან მხიარულ ვეშაპებად ითვლებიან. მათ ძალიან უყვართ თამაში, სიმღერა, გაპრანჭვა. მოკლედ უსაქმური ვეშაპები არიან. მესნიერები დღემდე კამათობენ იმაზე, თუ რა აიძულებს 40 ტონიან ვეშაპს წყლის ზემოთ სალტო გააკეთოს. ერთნი ამბობენ, რომ ვეშაპები ასე პარაზიტებს იცილებენ. მეორენი კი ამტკიცებენ, რომ ასე თევზებს აბრუებენ, რომ შემდეგ ადვილად მოინადირონ. მაგრამ ჩემი მეგზური ვეშაპების კვლევარი იმლედალი სხვანაირად ფიქრობს. ვეშაპის ყოველი მოძრაობა კომუნიკაციის საშუალებაა. თუ ვეშაპი წყლიდან ამოდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ძალიან მოუბეზრდა ცნობის მოყვარე ტურისტები. თითქოს ხალხს ასე უბნება: მოშორდით აქედან, თორემ გავგიჟდებიო. ენსენადას ყურე.
2: რამდენიმე საათში ენსენადას ყურეში ჩავედი. მიყვარს ისეთი ადგილები, სადაც ტურისტები არ ირევიან. აქ არც ერთი ტურისტი არ არის. როგორც თეთრ მაიმუნს ისე მიყურებენ. ენსენადას ყურეში მხოლოდ ადგილობრივები ისვენებენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ ბიუჯეტური ტურისტის წესებიც მოქმედებს. რაც უფრო ნაკლები ჩამოსულია, ფასები მით დაბალია. ღმერთ თუ რა მხელობსტერებია. რაღაც 400. 10 დოლარი გამოდის. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ასეთ ლობსტერში ნებისმიერ რესტორანში მინიმუმ 50 დოლარს გამოგართმევენ. მინიმუმ. აქი 10 დოლარი ღერს. როდესაც ზღვის პროდუქტებს არჩევთ, დააკვირდით, რომ ისინი აუცილებლად ცოცხლები იყვნენ. შეიძლება ძალიან ნელა მოძრაობდეს, მაგრამ უნდა მოძრაობდეს. თუ ასეთი ზღვის თევზი თავისი სიკვდილით კვდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის მოწამლულია. კიდევ როდის შევჭამ ასეთ ლობსტერს? კარგი. ბიჭებო, მოკლედ მორჩა.

ლობსტერი ოკეანე ზიანათებს მუსიკა უკრავს რა უნდა გითხრათ ეს ხომ კარიბია სულ რაღაც 15 წუთი ნავზე და ჩვენ ნამდვილი სამოთხე გველოდება წავიდეთ მიყვარს მდიდრული დასვენება შემეშალა უკაცრავად

ადგილზე ვარ. ამ პატარა უკაცრიელ კონძულს ფერედაის აილენდი, ანუ 64-ის კონძული ეწოდება. აქ მართლა ნამდვილად 64-ია. ძალიან ცოტა სჭირდება ადამიანს ბედნიერებისთვის. ჰაერი, მზე, წყალი და ოკეანეში სულ ცოტა ქვიშა. 64.

0: არ წახვიდეთ, გაჩერდით, გაჩერდით. არ წახვიდეთ. ქალაქი პუერტო პლატას ნავსადგური.
1: დომინიკანაში ყველაზე ძვირადღირებული ობიექტები ზღვის პროდუქტის რესტორნებია. ისინი წყლის ორი წვეთივით გვანან ერთმანეთს და ყველა ზღვის სანაპიროზე დგას. ყველა ერთი და იგივე ზღვის პროდუქტს ამზადებს, რომელსაც ასევე ერთსა და იმავე ზღვაში იჭერენ. კერძების ფასი რესტორნის ინტერიერზე, სამზარეულოს სისუფთავეზე და იმაზეა დამოკიდებული, იცის თუ არა მიმტანმა უცხო ენები. როგორც უკვე მიხვდით, ჩემი რესტორანი ძალიან ძვირადღირებულია. მე ავიღებ ლობსტერს, ლანგუსტინებს, კიბოს და კრევეტებს. დღეს ყველაზე ძვირადღირებულ ზღვის პროდუქტს მივირთმევ. ვისარგებლებ იმით, რომ უფროს ბარათი მე მაქვს. რეპორტაჟის მდიდრების ცხოვრების დასასრულს გთავაზობთ ელიტარული კიბოსნაირი პროდუქტის დეგუსტაციას. კრევეტებით დავიწყოთ. სუნი საოცარი აქვს. გრილზე შემძვარი კრევეტები ყოველთვის ძალიან გემრიელია. ყოველთვის. კანიანადაც კი შევჭა. გავაგრძელოთ ლანგუსტინით. შესახედად ძალიან მახინჯი და სასიზღარი არსებაა. მაგრამ ძალიან მინდა მისი შეჭმა. ღმერთო, დაუჯერებელია. ხორცი პირში დნება. ისინი ლეშით იკვებებიან. რა მადის აღძრელა ჟღერს არა? მე კი მათ მივირთმევ. პრინციპში იგივეა რაც კრევეტი, მაგრამ ხორცი ბევრად უფრო მეტია. შემდეგი სამეფო კიბორჩხალაა.
2: თუ შეიძლება, ეს თქვენი სამეფო კიბორჩხალაა.
1: ნამდვილი სამეფო კიბორჩხალა მომიტანეს. უზარმაზარი საცეცები აქვს. რა მხელებია.
2: გემრიელად მიერთეთ.
1: დიდი მადლობა. კიბო. ეს სულ ხორცია. აი მესმის კიბორჩხალა. ერაფერ სიტყვი, ნამდვილად კიბოების მეფეა. ეს ხორცი უკვე განსხვავებულია, სულ სხვა გემო აქვს. ის უფრო წყლიანი და უფრო მაგარია. უფრო ხორც გავს. ალბათ ახლა მიყურებ და ამბობთ. მერთო, ეს ხომ სამსახური კი არა, ოცნებაა. მართალი ხარ. და ბოლოს ლობსტერი. აქ უკვე ღილი უნდა შევიხსნა. ადგილი აღარ მაქვს. სიმართლე გითხრათ, რომ არ ვიცოდე, რომ ლობსტერია, ვიფიქრებდი, რაღაც თევზია თქო. ყველა ძვირადღირებული კიბორჩხალის და კრევეტების დეგუსტაციის შემდეგ მივედი დასკვნამდე, რომ რაც უფრო პატარა და იაფია პროდუქტი, მით უფრო ნაზი და გემრიელია. ზღვის პროდუქტების ჩემი პირადი რეიტინგი: მეოთხე ადგილი სამეფო კიბორჩხალა, მესამე ადგილი ლობსტერი, მეორე ადგილი ლანგუსტინი და პირველი ადგილი, რაც არ უნდა ბანალურად მოგეჩვენოთ, კრევეტებს ერგოთ.
2: დომინიკანაში ჩამოსვლამდე ფიქრობ, რომ ეს მიუწვდომელი, ძვირადღირებული კონძულია.
1: აი, სად ერთობიან მილიონერები.
2: მაგრამ აქ ჩამოსვლის შემდეგ ხვდები, რომ დომინიკანა ყველას ჩუქნის თავის ძილზე ამოვნებას. კარგები არიან, არა? კარგები არიან.
1: აქ არ აქვს მნიშვნელობა ჯიბეში $100 გედევ თუ ლიმიტო ფარათი. მერთო, ნამდვილი ვეშაპი. შთაბეჭდილებები ყველას ერთნაირი აქვს. უბრალოდ ვიღაცა მის შეიძლება უფრო ლამაზად შეფუთოს. ნამდვილი ზღვის ვარსკვლავი ვიპოვე.
2: იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. რა უნდა გითხრათ მე?
0: კარები.

0: პუერტო პლატას დამსადგური.
1: გამარჯობა ლამაზო.
0: გამარჯობა სიმპათიურო.
1: როგორ ხარ?
0: კარგად.
1: ანდრეი მარტა გვინახოს.
0: ჩვენ შორის დარჩეს. რატომ ხარ ასეთი ჭუჭყიანი და დაღლილი?
1: თელი დომინიკანა მოვიარე. ეს ნამდვილი სამოთხეა. დედამიწაზე ასეთი ადგილი არ არსებობს.
0: სრულიად გეთახვები.
1: ხო?
0: მე სამოთხეში ვიყავი, ოღონდ დიდრების სამოთხეში.
1: უკვე გენატრება უფროს პარათი. ლიმუზინები, ლობსტერები, იახტები, თვითონ ფრინავითი ფრინე?
0: საიდან იცი?
1: კარგი, ეს ხომ ნორმალურია. ყველა ასე იქცევა.
0: მისმინე, იცი რა უნდა გითხრა?
1: გისმენ?
0: ნამდვილ ვუდუს რიტუალზე ვიყავი. განწმენდი რიტუალი იყო. გინდა ჩაგიტარო?
1: მიდი,
0: მაგარი იყო.
1: კარგი. განწმენდა, ახლა ნამდვილად მიჭირდება.
0: დადექი, ხელები გაასწორე. ზათხა?
1: ხო.
0: მოიცადე, უნდა მომემზადო. ხელი, ხელი. აბა.
1: ძალიან სუფთავარ.
0: ეს მართლა განწმენდის რიტუალია, მართლა? მას დანასაც უჭობდნენ მუცელში. ეს აღარ გავაკეთე.
1: წავიდეთ?
0: წავიდეთ. ასე უსნაურად რატო მიყურებ?
1: ანდრეი. წამოდი. მეც გაჩვენებ ვუდუს რიტუალს.
0: ანდრეი, ხედავ რა საკეთებს.
1: აი აქ შევიდეთ. აქ. საინტერესოა ეს მილი აქ რატომ არის? ალბათ სახანძროებისთვის. ხანძარია. სწრაფად დასახმარებლად წავიდეთ.
0: აბა, წავიდეთ.
1: ამ ადგილს ენსანა დაეწოდება. მისი მთავარი ხიბლი იმაშია, რომ მას ვერ გამოვთქვა.
0: რეჟისორო. უბრალოდ ჩართე.
1: დასარანია, რომ ჩემი ოპერატორი ლამაზი გოგო არ არის. არა, არა, საშა არ გინდა, არ გინდა. ამის გარეშე. საშა. გაწია შენი ბანჯგვლიანი ხელები.

0: ექვს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1989 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის

ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის

შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1999 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720,000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1888 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19-მე-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ხანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ხანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მე-4-ის ხანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელს იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა.

ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობი საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება, შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი, მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შეუბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლმე.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ ოღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: გავრცელდა იმ

0: ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
1: თავი რაც უნდა გესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
0: ცოცხალი ფარი გაანადგურა.
1: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
0: ისრაელი მაყოფილი იყო.
1: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: Antonio Maceo სახელობის აეროპორტი.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია. ჩვენი საიუბილეო სეზონი და დღეს გადაცემას ჩემთან ერთად ლესია ნიკიტიუკი წაიყვანს.
0: ჟენია, ნამდვილად მე?
1: ოჰო, მე ვარ.
0: ნასტა არა?
1: არა, შენ. შეგებეთ. ლესია ნიკიტიუკი და ჟენია სინელნიკოვი.
2: Ну,
0: buenos días. Mojitos. Viva revolución.
1: О, señorita Espanura Zaubrops. შესანიშნავია. მეგობრებო, დღეს ჩვენ სანტიაგო დე კუბაში ვართ. მზად ხარ?
0: მიდი, აქ და მზად ვარ, ყოველთვის მზად ვარ.
1: გერბი?
0: საფასური.
1: ვივა.
0: აღონ ზურგჩანთით არა.
1: სანტიაგო. ეს კარიბის მზე. და ინახე სად დავარდა?
0: არა. სადღაც აქ უნდა მოვძებნოთ.
1: გერბი? ხედავ რომ გერბი აწერია. ხომ გითხარი, გერბია მეთქი.
0: ევგენი, იცი რა?

0: ეს გეტყვი? კუბაზე მდიდრები არ უყვართ, ასე რომ. წადი.
1: დამთავრე მოხსენი.
0: უკვე მოხსენი. აბა. მოვდივარ, კუბელოვნებიანო ბიჭებო. გონი ყველაფერი გამომივა.
2: სამი წლის წინ გერბია საფასური კუბაზე მის დედაქალაქ ჰავანაში უკვე იყო, მაგრამ კუბური კოლორიტი ზედმეტი არასდროს არის. ამიტომ დღეს ჩვენ მის ერთ-ერთ ყველაზე ნათელ ქალაქში, სანტიაგო დე კუბაში ჩამოვედით. თავად კომენდანტი ფიდელ კასტროს სამშობლოში, საბჭოთა მანქანების ნაკრძალში და კუბის სექსტურიზმის დედაქალაქში.

0: ანტონიო მასეოს სახელობის აეროპორტი.
1: ჰავანასგან განსხვავებით, სადაც ამერიკული მანქანები დადიან, აქ სანტიაგო დე კუბაში ძირითადად საბჭოთა ავტოწარმოება. მოსკვიჩები, ვოლგები, გაზელები და ჩაიკები, მაგრამ მე რაღაც განსაკუთრებული მეყოლება. საბჭოთა კაბრიოლეტი. დაველოდოთ.

0: 1967 წლის გამოშვება. ეტლიანი მოტოციკლი ურალი. გაბზარული სპიდომეტრი. გაცვეთილი რეზინები. წინასაბურავი გაუგებარი არისია. უკანასკი Hyundai-ის დისკი აქვს. ასეც მხოლოდ უბაზე და ჩემთან სოფელში ბაბუაჩემის ფარეხში თუნახავთ. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ეს მდიდრებისთვის საუკეთესო ტრანსპორტი არ არის, მაგრამ დამიჯერეთ, ეს საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ კლიარენს შეიგრძნო სოციალისტური კუბური გარემო. ანტონიო მასეუს სახელობის აეროპორტი.
1: იმისთვის, რომ ბიუჯეტური ტურისტი ცენტრში მოხვდეს, პირველ რიგში დოლარი ადგილობრივ ვალუტაზე, კუკზე უნდა გადაცვალოს. გადახურდავებისას აქ საკომისიოს 4% იღებენ. მაგრამ ტურისტების გაცურება ამით არ მთავრდება. წარმოგიდგენია, ყველას, ვისაც ქვეყანაში დოლარი შემოაქვს, 10% დაჯარიმებენ. ასე რომ თუ კვაზე წახვალთ, თან ევრო წაიღეთ. ჩემს $100-ში მე 86 ნახევარი კუკი მომცეს. გადავწყვიტე ფული არ დამეზოგა და ქალაქის ცენტრში ტაქსი წავედი. ფული წესით უნდა მეყოს. ვიქტორიანო გარსონის გამზირი.
0: მაშასე, სანტიაგო დე კუბა. სანტიაგო დე კუბა ძველი კოლონიალური სტილში აგებული ქალაქია. ის ესპანელებმა აშენეს ისევე, როგორც კუბის ყველა ქალაქი. ლინო ბოზას ქუჩა.
1: ყველა ქვეყანაში მიღებულია, რომ ჩვეულებრივი ქალაქის გვერდით აუცილებლად უნდა იყოს კულტურული ქალაქი. აი მაგალითად, როგორც ჩვენთან არის კიევი და ოდესა, ან ლვოვი. ამ შემთხვევაში, თუ ჰავანა კუბის ოფიციალური დედაქალაქია, სანტიაგო დე კუბა მისი კულტურული ცენტრია. ყველაფერი ლამაზი და მოვლილია. შენობა კი არა, ნამდვილი კულტურის სასახლე. სანტიაგო დე კუბაში კუბის რევოლუციის ბელადი და მმართველი ფიდელ კასტრო დაიბადა. როდესაც ფიდელ კასტრო თავის მშობლიურ ქალაქში ბრუნდება, ის აქ ამ მოგრძალებულ სახლში ჩერდება. ეს კი ქალაქის ცენტრი, სასპედოს მოედანია. სწორედ აქ, ამ მოედანზე დაიბადა რუმბა და გაიმარჯვა რევოლუციამ. ვივა რევოლუციონ! სანტიაგოს ჰაერი სიზარმაცით არის გაჟღენთილი. არავინ არაფერს

0: არაკეთებს. ყველა ხვლიკებივით მზეზე თბება. სხედან სიგარას ეწევიან და გამლელებს აკვირდებიან. ქალაქში ცხოვრების ისეთი ტემპია, რომ ჭადრაკი ყველაზე სწრაფ თამაშად გეჩვენებათ. ხედრით გადადის. მერვე ქუჩა.
1: რევოლუციამდე სანტიაგო და კუბამ დიდრების ქალაქი იყო. აქ მთელი რაიონები იყო გაშენებული, სადაც სახელმწიფო ჩინოვნიკები, მდიდარი პლანტატორები და საქმოსანი მილიონერები ცხოვრობდნენ. ადრე ასეთ ვილებში მდიდრები ცხოვრობდნენ. რევოლუციის შემდეგ რა თქმა უნდა ვილები მფლობელებს ჩამოართვეს და სახელმწიფო დაწესებულებებად გადააკეთეს. ამ დიდრულ ნაგებობებში სახელმწიფომ განათავსა სკოლები, საპასპორტო ოფისები, ბიბლიოთეკები. ზოგიერთ ვილაში კი საოცარი რესტორნებიც კი გააკეთეს. დიდი მადლობა. მე ალია სანტიაგო შევუკვეთე. შემწვარი ხორცი ყველით. ჩვენს კიევურ კოტლეტს გავს. ხორცია. ჩვეულებრივი. რატომ არის კუბაში ძროხის ხორცია ასეთი ძველი? აი რატომ. არაეფექტური კომუნისტური ეკონომიკის გამო 90-იან წლებში კუბაზე ძროხები თითქმის სულ შეჭამეს. ამის შემდეგ სახელმწიფომ პირუტყვის დაკვლის აკრძალვა შემოიღო. ასე გახდა ძროხის ხორცი დეფიციტური დელიკატესი. ძროხებთან დაკავშირებით აქ ძალიან საინტერესო სიტუაციაა. ყველა ძროხა სახელმწიფოს ეკუთვნის. ძროხის დაკვლისთვის 30 წელს უსჯიან. ადამიანის მკვლელობისთვის 15 წელია, ძროხისთვის კი 30. იმისთვის, რომ ძროხა დაკლან და ძვირადღირებულ რესტორნებში ხორცი ჰქონდეთ, ადგილობრივებმა ძალიან ეშმაკული ხერხი მოიპირეს. ადგილობრივებმა ძროხების რკინიგზაზე გაყვანა დაიწყეს.

0: ძროხის ხორცს იქვე ლიანდაგებზე ახარისხებენ და ხორცის გასაყიდად გარბიან. ხოსე ანტონიო საკოს ქუჩა.
1: ჟენია, დიდი სატრაბახო საქმე გიშოვია. რესტორანში ძროხის ხორცს ჭამს. მე კი ადგილობრივ პათოსური სახელწოდების მქონე ტრადიციულ კერძს პანკუნ ჰამონს დავაგემოვნებ. და მეთანხმეთ, რომ ასეთ სახელებს მხოლოდ ფარაონებს აქმევდნენ. პანკუნ ჰამონი გაქვთ?
0: ეს არის.
1: ერთი. რა ეს სენდვიჩი?
0: ხო, სენდვიჩი.
1: პანკუნ ჰამონის სენდვიჩია. ასეთი უბრალო. მას ხომ პანკუნ ჰამონი ეწოდება. ჩვეულებრივი სენდვიჩი აღმოჩნდა. რას მიყურებ ლამაზო? მიდი, სენდვიჩი მომეცი. მაინც მშია. მერთო ჩემო. მადლობა ღმერთს, მას სენდვიჩის ფასიც აქვს. ერთი კუკი, მხოლოდ $1. პანკუნ ჰამონ. მე უბელი გემრიელობა ვარ. ეცეთ მივხვდი რომ უკვე მე რამდენი გადაცემა სულელივით ვეგები ასეთ პათოსურ დასახელებებზე. რომელი

0: ბლანკო ჰამონი. ჩეულებრივი სენდვიჩია. ნეტავ რაზე ფიქრობდი?
1: Но этот
0: თან უგემურია.
1: И чем я думала?
0: А ყველა ზაღმაც კი იცის, რომ ბლანკო ჰამონი
1: переводится просто ури да лория. Чу.
0: ყველასთვის ცნობილია, რომ კუბა თავისი რეტრო მანქანებით თავს იწონებს. დღეს სხვა კუბურ საავტომობილო მოვლენაზე მოგიყვებით. საბჭოთა მანქანების შესახებ.
2: დემარტეს მოედანი.
0: სანტიაგო და კუბაში ისინი ძალიან ბევრია. ჩვენთვის ცნობილი მოსკვიჩები, ვოლგები, ჟიგულები, ზილები. ესე მგონია, თითქოს დედამიწის მეორე მხარეს კი არა, სადღაც ჟმერინსკში ვარ. ოდესღაც საბჭოთა კავშირი თავის დაძმობილებულ კუბას დაეხმარა და ქვეყანაში უამრავი საბჭოთა მანქანა ჩაიყვანა. რადგან კუბაში ხელფასი თვეში 20-30 დოლარში ადგენს, მანქანას ადამიანები ცხოვრებაში ერთხელ და სამუდამოდ ყიდულობენ. მათ თვალის ჩინივით უფრთხილდებიან და მუდმივად არემონტებენ. როგორც ჩანს, აქ უფრო ბევრი საბჭოთა მანქანაა, ვიდრე ჩვენთან. შეხედეთ, ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მოსკვიჩია, მაგრამ ეს მხოლოდ გარედან. სენიორ, გამარჯობა. საბჭოთა მანქანებისგან მხოლოდ გარეგნული იერი დარჩა. შეგიძლია დაქოქოთ? ძრავი ფიატის აქვს. საჭედა პანელი ფოლკსვაგენის. სავაზლები გაუგებარია რისია. ავარიულები, განათება. რას ამბობ, მეგობრებო, რა პორშკაენი?
2: 24 თებერვლის ქუჩა.
0: სანტიაგო დე კუბა ღარიბი ქალაქია. ისე როგორც კუბის დანარჩენ ქალაქებში, აქაც არ არის ბევრი საჭირო რამ. მაგალითად, აქ ძალიან ჭირს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამიტომ მთავრობამ დააწესა, რომ ნებისმიერი მოქალაქე, ვისაც მანქანა ყავს, ვალდებულია წაიყვანოს ადამიანი იქ, სადაც მას უნდა. დროა ჰოსტელში წავიდე. იმისთვის, რომ ხალხმა გზებზე მგზავრები უყურადღებოდ არ დატოვონ, ხელისუფლებამ ყვითელ ფორმებში გამოწყობილი ოფიციალური ადამიანები, ამარილიოსები დააყენა.
2: ხო? დიახ.
0: Всё, стоим в очереди. Карги рикши чартгები და დაველოდები. ისინი თვითონ აჩერებენ მანქანას.
1: Сами договариваются.
0: Да мдрос тава ту танхтებიან გზავრობის საფასურზე.
1: Деньги идут не водителю.
0: Тролис ჯიბის მაგივრად სახელმწიფო ბიუჯეტში მიდის. მძღოლმა კი მგზავრი უფასოდ უნდა წაიყვანოს. ეს მის მოქალაქეობრივ ვალდებულებად ითვლება. მაშინაც კი თუ მას ეჩქარება ან სხვა გზით მიდის. ძალიან კომფორტულია, მართლა ძალიან მოსახერხებელი. მით უმეტეს ჩემნაირი ღარიბისთვის.
2: ლინო ბოზას ქუჩა.
0: ამასობაში ჩემ ჰოსტელთან მოვედი. სანტიაგო დე კუბას ბიუჯეტური ღამის გასათები ჩვეულებრივი სახლებია, სადაც მეპატრონეები ოთახებს აქირავებენ. წითელი ნიშანი ნიშნავს, რომ ოთახი მხოლოდ ადგილობრივებზე ქირავდება და ტურისტებისთვის არ არის. ასეთ სახლებში, როგორც წესი, საშინელი პირობებია და რომ არ შეერწყნენ, ტურისტებს არ უშვებენ. ამ ნიშანს ხედავთ? ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ ადგილს ან ოთახს ტურისტებზე აქირავებენ. ასეთი ოთახები ცოტათი ძვირია, მაგრამ პირობებიც ნორმალური. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ? მადლობ. ჩემთვის ოთახი გააქვთ. დიახ, მოგზანდით. მართლა?
3: ნუ.
0: გამიმართლა. დაუჯერებელია. ნამდვილი სასახლეა. ჩემი სახლი არც მეტი არც ნაკლები არქიტექტურული ძეგლი აღმოჩნდა.

0: любого
1: мухи саведжит
0: внутри
1: дайзоти нахадебис галереи и да тути кушитацки ратом чхобо ну пере фикро про женяцки тавси окрос барати асет купунебас вериповис
2: ეს თქვენი ოთახია.
1: დიახ, მადლობ. სანამ ნახავ შეგდით რა არის? ფასი მითხარით. ღამე რა ღირს?
2: თქვენთვის 25 დოლარი.
1: 25.
2: დიახ, 25 დოლარი ერთი დღე.
1: 25.
2: დიახ.
1: იქნებ 20.
2: იყოს 20.
1: მადლობა. ნახოთ, ნახოთ რა არის.
2: კარგი, კარგი.
0: Итак,
1: ოსტოლარიან ოთახში ორი საწოლი.
0: Две кровати.
1: Да патара сабазаноа.
0: Холодильник.
1: Мативари. Магида.
0: Стены.
1: Кедები.
0: Правда, ободранные.
1: Аталия ფერი საავადმყოფოს კედებს მაგონებს, მაგრამ მეგობრებო. Сантьяго де Кубастვის ეს ნამდვილი სამოთხეა.
0: Этот грязный старый.
1: Ам Джозург Чантас.
0: Уже очень давно.
1: Диди хания. Асет. Раритету Карадаში არ უცხოვრია.
2: ხოსე ერედიას ქუჩა.
0: ვეჩერამ
1: საღამო სანტიაგოში ყველა ცეკვავს. ყველა მხრიდან ნებიანი კუბური მუსიკის ხანგები ისმის.

სიმართლე გითხრა, წარმოდგენა არ მაქვს რაზე მღერიან, მაგრამ მათი მუსიკის რითმზე ცეკვა მინდება. სანტიაგოში უამრავი შენობის ახურავი დისკოთეკად არის გადაკეთებული. პირველ რიგში აქ არცხელა, მეორე ზემოდან შესანიშნავი ხედი იშლება ქალაქზე. მშვენიერი იდეა. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი დისკოთეკაა. მაგრამ თუ დააკვირდებით,

0: ერთო, შეხედეთ. ამერიკელი 40 წელს გადაცილებული დეიდები ძალიან იაფად იგდებენ ხელში პატარა ბიჭებს. გამეში სულ რაღაც 20-30 დოლარად. მეთო ეს ხომ ადგილობრივებისთვის ერთი თვის ხელფასია. კუბა სექს ტურიზმის დედაქალაქად ითვლება. ამერიკელი დეიდები დასასვენებლად აქ მოდიან. სახლში კი ამბობენ, რომ სუფთა ოკეანის ჰაერის ჩასაყლაპად მიდიან. სინამდვილეში კი აირისთვის მოდიან. და თუ შავკანიანს უნდა ქალი შებმა, ის ასე იქცევა. თავდაჯერებული სიარულის მანერა, ტუჩის მაცდური მოკნეტა, კომპლიმენტი და დესერტა. არა, არა, ეს არ არის საჭირო. როდესაც ქალი 40 წლის შემდეგ სამშობლოში სიყვარულს ვერ პოულობს, ის კუბაზე ჩამოდის. და სასოწარკვეთილი ახალგაზრდა უკიდურესად სექსუალური, მაგრამ ხარბი მამაკაცების მკლავებში ვარდება. ვიქტორიანო გარსონის გამზირი.
1: დიდარ ტურისტებს არაფერი ასაქმევათ საეჭვო რეპუტაციის მქონე ბარებში, მაგრამ აქ სხვა არც არაფერია საინტერესო. ადგილობრივი სასტუმროების შესახებ ცუდი ხმები დადის. ყველა გზამკვლევში წერია, რომ სასტუმროებში საშინელი ნომრებია. სიბინძურე სერვისი კი საბჭოთა დროს გადახსენებთ. მოდით შევამოწმოთ. მაშასე, ქალაქის საუკეთესო სასტუმრო, ხუთვარსკვლავიანი სანტიაგო და კუბა.
2: Ну, вроде ничего.
1: Дидар Стумарс, цоцхали музыкит хтебя.

0: შესასვლელში უზარმაზარი სივრცეა. ნახოთ, როგორია ნომერი. მეგობრებო, უბურის საზომით ეს უსაზღვრო ფუფუნება, უზარმაზარი ოთახი, სისუფთავე, სინათლე, დარაგნები არ დარბია. მაგრამ ადამიანისთვის, რომელიც მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროებში ანამყოფი, მისთვის ეს 80-იანი წლების სასაცილო ინტერიერია, ოთახში მძორიანი ძველი დივანით. ამერიკის სამმართველიანი სასტუმროების ტიპიური ინტერიერი. მეგობრებო, იცით, თავიდანვე იგრძნობა, რომ მე დიდრული აპარტამენტები მაქვს. ნომერი სავსეა სიმდიდრის ელემენტებით. ორი ცალი თაბაშირის კოლონა. ბროლის საფერფლე. ერთი ცალი. ასევე ორი ცალი უცხოური რადიომაგნიტოფონი. აღარაფერს ვამბობ ტელევიზორზე. საბაზანოში საერთოდ ბიდე დგას.
1: გენერალ ლაქტერის ქუჩა.
0: ჰეი, ლამაზო, მოდი გავერთოთ.
1: შავკანიანი ბიჭები ხარებს მხოლოდ დისკოთეკაზე კი არა, პირდაპირ ქუჩაში ჩაბამენ. მაგრამ აღელვება არ ღირს. მათ ყველას გულუხვი ჩაის იმედი აქვს სიყვარულით სავსე ღამის შემდეგ.
0: წამოდი, ყავა დავლიოთ.
1: მერსო, შენ ხომ წესიერად ვერ სკილაპარაკო. ამით ქუჩაში სიარული სახი ფათოა. რა პრობლემა?
0: არ არის პრობლემა.
1: არავით არის პრობლემა, მე პრობლემები არ მინდა.
0: სინორიტა, არ გინდათ ნომერში განმარტოვდეთ?
1: რას გადამეკიდეთ, თავი დამანებეთ. თელ სანტიაგოში, ისევე როგორც მთელ კუბაზე, საკმაოდ თავისუფალი სექსუალური მორალი აქვთ. ჰომოსექსუალიზმი, სექსტურიზმი და პარტნიორების მუდმივი ცვლა. პირველი ქუჩა.
0: მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა ტრადიციებს არ ღალატობს და კუბაზეც გიტოვებთ $100. სანტიაგო დე კუბაში ბოთლი დამალულია. პირველი ქუჩის და მანდულეის გამზირის კვეთაზე. მრავალწლოვანი ფიკუსის ხის ფუღუროში. დაუჩქარეთ, მეგობრებო. დოლარი აქ დიდი იშვიათობაა. ცხრა სეზონი. 146 ქალაქი. 820 საათი წაში. 640000 კილომეტრი. 4 ოსკარის პრემია. არა, ეს ჩვენ არ გვეხება. 8 წამყვანი. გამარჯობა და პირველი იუბილე. ეს გადაცემა გერბიან საფასურის 10 სეზონია. მეათე საიუბილეო სეზონში გელოდებათ ახალი თავგადასავლები. ახალი მოგზაურობები და სიურპრიზები. ყოველ უქმეებზე სამოგზაუროდ წამყვანების ახალი წვლილი გამგზავრება. მათგან ვინი ცხოვრებს მილიონერებით და ვინ თავის გადარჩენისთვის იბრძოლებს, ამას როგორც ყოველთვის გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. Porti el Moro. ყავა და რძემი ერთვით.
1: დილით მას პენზელმა ტერასაზე საუზმე მომართვა. კუბის კულტურის სახლი.
0: მე კი კუბური ხალხური ცეკვის და სიმღერის პერსონალური კონცერტი შევუკვეთე. კუბაში ხალხმა ჯერ კიდევ არ იცის, რას ნიშნავს დახურული ღონისძიება. ას ყველა მიჩვეულია, რომ ყველაფერი საერთოა. თუ მუსიკა უკრავს, ესე იგი ის ყველასთვის უკრავს. მოკლედ, ჩემს პერსონალურ კონცერტზე მთელი ქუჩა შეიკრიბა. სხვათა შორის

0: მე მასში $100 გადავიხადე. ბაიამოს ქუჩა.
1: სანტიაგოს ქუჩებში სეირნებისას სახლის კარებზე უცნაურ წარწერებს ხვდებით. გვაქვს ახალი პრუ.
2: А что такое?
1: Да, არის ეს პრუ. აღმოჩნდა, რომ პრუ ადგილობრივი გამაგრილებელი სასმელია. მას პირდაპირ კერძო სახლებიდან ყიდიან ისე, როგორც ჩვენ სოფლებში თვითნახად არაღს.
0: გემრიელია.
1: ბალახეულ ბურახს გავს.
2: готовят пру из
1: травы. Балахи прусган, годжасган, да даричинисган кетება. Амнарებს მდუღარე წყალს ასხამენ და 2 დღე აყენებენ.
2: Действительно.
1: Орлос намдюрат класс. Да гемоц мшენიერი აქვს.
2: Вот такая штука.
1: Давайте ещё. Иде вори момецит. 2 წალს ავიღებ. Переса карбос гамзири.
0: სანტიაგოს მაცხოვრებლები რელიგიური ხალხია. ყოველკვირას ისინი ღვთის მსახურებას ესწრებიან. მეც აქ მივდივარ.
3: Местная религия
0: ადგილობრივ რელიგიას სანტერისია ეწოდება. ამ ყოველი მსახურების დროს მსხვერპლად ციკანს ძირავენ. ტაძარი ჩვეულებრივი ბინა, სადაც მომლოცველები ისესხებენ როგორც საავადმყოფოს რიგში. მსახურება სპეციალურ ოთახში მიმდინარეობს. სადაც სამსხვერპლოზე დევს ცხის რქებისგან გაკეთებული ხვთაება, იაგუარის თავის ქალა და იესო ქრისტეს შვარცმა.
3: Вот,
0: собрались ყველა შეიკრება და ლიდერი ძირვას იწყებს. სიმართლე გითხრათ, თავს ცოტა უხარგულად გგრძნობ.

სულების დასამშვიდებლად ლიდერი სალოცავებს რომ სასხურებს და მაგარი სიგარების კვამს აბოლებს. მონოტონური შელოცვა. დოლების ხმა, მაღალი ხმა. სიგარის კვამლი და რომის არომატი. ამ ყველაფრისგან თავბრუ გესხმით, თითქოს ვეღარაფერს ხედავ. თითქოს ხალხიც ტრანსშია. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაზე უცნაური რიტუალია, რაც ოდესმე მინახავს. და როგორც ჩანს, ეს არ არის დასასრული.

რელიგიასთან და რეალ ამბობს, რომ სამყაროში კეთილი და ბოროტისულები ცხოვრობენ, რომლებზეც დამოკიდებულია ადამიანის პეტი. რიტუალის მთავარი მიზანი ამ სულების კეთილგანწყობის მოპოვებაა, რომ მომდევნო

0: გვირას რიტუალის მონაწილეებს საქმეები კარგად წაუვიდეთ. რიტუალის კულმინაცია ციკნის და ორი მამლის მსხვერპლშეწირვა.
1: Жрец
0: обкуруми ყველა სარიტუალო დანით ჩამოვლის. ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვერპლი სულებთან ყველა დამწყესგან მიდის.

0: პატივცემულო მეგობრებო, რიტუალის ყველაზე სისხლიანი ნაწილის ტელევიზიით ჩვენებას ვერ შევძლებთ. ეს სასტიკი და სისხლიანი სანახაობა. სიუჟეტის გაგრძელებას ჩვენ YouTube არხზე უყურეთ. ამით წირვა დასრულებულია. რიტუალის მონაწილეებს შეუძლიათ მშვიდად იყვნენ. ისინი მომავალ კვირამდე სულების მფარველობის ქვეშ არიან.
1: როდესაც სანტიაგო დე კუბაში ყველა სანახაობა მოიწურება, ტურისტები გრან პიედრას მთაზე ადიან. კუბის უმაღლეს წერტილზე.
0: ვიქტორიანო გარცონის გამზერი.
1: იქ წასვლა მეც გადავწყვიტე. ავტობუსის გაჩერებაა?
2: ვნიმანი!
1: ყურადღება. წარმოგიდგენთ ჩვეულებრივ კუბურ ავტობუსს. ხოლო დღეს და მხოლოდ ჩვენთან საიუბილეო სეზონის პრემიერა. სატვირთო? ამას არ ველოდი, შოკში ვარ. ეი, მოიცადეთ. კალვატონი ჯერ არ მოსულა. შიგნიდან სატვირთო ნამდვილად გავს საქალაქო სატვირთოს, უფრო სწორედ ავტობუსს. ნაუჯერებელია. ადამიანების კარტოფილი ვეც სატვირთოთი ტარება ბევრად უფრო იაფია, ვიდრე ნორმალური ავტობუსების ყიდვა. აქ კი ორ ფიცარს დადებ ზემოდან, პენს გადააფარებ და ნამდვილი კუბური ავტობუსი მზად არის. ყველას კოქტეილი დაურიგეთ. პენს ნახრეტები აქვს, ყველაფერი დაჟანგულია, დასაჯდომი მაგარი. სამაგივეროდ მუდმივა ჩართულია ბუნებრივი კონდიციონერი. შეიძლება კომფორტული არ არის, მაგრამ იაფია.
0: გრან პიედრას მთა.
1: ავტობუსის პული გადავიხადე? ორი კუკი შემოსვლისთვის და კიდევ ფეხით ამოვდივარ. ოჰ, იმედია ეს ამდღირს. რამხელა ლოდია. სხვათა შორის დღემდე არავინ არ იცის აქ როგორ მოხვდა. ძალიან დიდია. ზოგი ამბობს, რომ მეტეორი ჩამოვარდა. ზოგიც ამტკიცებს, რომ ის მიწის ქვემოდან ვულკანმა მოაგდო. პირადად მე ვფიქრობ, რომ აქ უცხო პლანეტელების ხელი ურევია. ეს კუბის უმაღლესი წერტილია. ამბობენ, რომ კარგამინში აქედან ჰაიტი ჩანს. სუპერ კარგამინში ვილნიუსიც კი.

0: Знаете, когда я როდესაც კუბაში მოვდიოდი, მეგონა რომ აქ ფიდელ კასტროს პლაკატების და კუბური სიგარების მეც ვერაფერს ნახავდი. აღმოჩნდა რომ აქ უამრავი საბჭოთა ავტომობილი და დეფიციტური ძროხის ხორცია. მე ნამდვილი ქუჩის საკვები ვარ. აქ სატვირთო ავტობუსები დადიან. ჯერ არ ავსულ ვარ და მსხვერპლსაც წირავენ.
1: ეს ყველაზე უცნაური რიტუალია, რაც ოდესმე მინახავს.
0: აქ სექს ტურიზმიც არის. არ გინდა, არ გინდა. ლამაზო, რას მიყურებ? სენდვიჩი მომეცი. მერთო ჩემო.

0: სესპედესის მოედანი.
1: გამარჯობა, ლესია.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
0: ოქროს ბარათიანო ევგენი. მომიყევი კუბა, როგორ მოგეწონა?
1: კუბა ყველასთვის ჰავანასთან ასოცირდება, მაგრამ სანტიაგო და კუბა მას არაფრით ჩამოუვარდება. კოლორიტული, ხიარული და ძალიან კარგია. და სწორედ აქ არის ნამდვილი კარები. სწორედ აქ მართალია სიმდიდრით ვერ დაიგვეხნის.
0: ევგენი.
1: ლეს, მე არ ცეკვავ.
0: არაფრის გაკეთება არ არის, საჭირო უბრალოდ ხელები აწია. დაიჭირე. მადლობა.
1: არა, არა, მომეცი, მომეცი.
0: ეს შენი იყოს.
1: ახლავე. ლესია, ეს უსამართლობა. ბარათი დამიბრუნე.
0: უკვე ყელში ამოვიდა ეს თქვენი კუბა. მერტო ჩემო. ახალგაზრდა კუბელი რონალდო. ого. Я думала, მეგონა პატარა იყო.
2: Я правильно сказала?
0: Сторит თქვი. როგორ მოხვდა ეს ლოდი მთის წვერზე?
2: Некоторые считают.
0: Всё говорит, რომ ის ხველინსკიდან ჩამოიტანეს. საერთოდ რა საჭიროა ამის თქმა? რა ვულკანი, რომელი ვულკანი? რა მეტეორი? არა, მეტეორს უფრო გავს.

დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოთჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1999 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შტამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს.
ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029

სახელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და

პარკს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ტყის უზარმაზარი ფართობი საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება, შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად დაინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ

0: რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტი ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ. გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არის. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეરે გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების,
1: პროფესორიაზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთია, უბნებია, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო

0: машино сапроцессо гаригеба იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ახარ დამნაშავემ, თავარი აღიარო რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

აგრძელებს ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, მე ირმა ინაშვილი ვარ. ეხლა თქვენი საათია, ჩვენი ტელემაყურებლების და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ ეკრანზე, ამონათდება ტელეფონის ნომერი და ისაუბროთ იმ საკითხებზე, რაც თქვენ გაღელვებთ. აი, არ მინდა რაღაცნაირად ერთი კითხვა დავკიდოთ ამ გადაცემის მსვლელობის დროს, იმიტომ რომ გრძელდება ჩემი ეთერი და ის საკითხები, რაზეც ვისაუბრეთ, სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები, მინდა რომ გაიშალოს უკვე ამ ერთი საათის განმავლობაში გადაცემის ამ ნაწილში. ინტერაქტივი თქვენი გადაცემაა ეს ჩვენი ტელემაყურებლების. კიდევ ერთხელ მინდა ობიექტივ შევეხო რამდენიმე წუთით ამ გადაცემის დასაწყისში. ობიექტივმა შექმნა უნიკალური მოდელი. აი, ზუსტად ეს არის ნამდვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. როდესაც თავის დროზე, რამდენიმე ათეული წლის წინ, შევქმენით ობიექტივი, დავით არხანმოურავი ინიციატორი იყო აი ამ მაუწყებლობის შექმნის, ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი დათო იყო, მასთან ერთად მეც. ჩვენი მიზანი იყო, რომ ღია გახსნილი არხი გაგვეკეთებინა პირველ რიგში, საიდანაც გაშღერდებოდა ხალხის ხმა. ეთერი, სადაც არ დაიხურებოდა კარი განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებისთვის. ეთერი, სადაც გადაცემებს წარუძღვებოდნენ სხვადასხვა მსოფლმხედველობის ადამიანები. აბა, ეხლა ჩვენ თუ ხელკეტით დავდექით და ვთქვით, რომ ეს მოვიდეს გადაცემაში, ამან წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენაირად ფიქრობს. ის არ მოვიდეს, არ წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი აქვს. მაშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს ვერ შექმნი. და აი ეს მოდელი თავიდანვე სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში, როდესაც შევქმენით ჩვენ, ძალიან გაამართლა, იმიტომ რომ ადვოკატებს, ახალგაზრდული მოძრაობების წარმომადგენლებს, ახალგაზრდა ლიდერებს, ეკოლოგებს, ეკონომისტებს ეთმობოდათ ჩვენი არხის ეთერი და მიყავდათ მათ საავტორო გადაცემები. დღესაც შეინარჩუნა ობიექტივმა ეს მოდელი, კი ისმის ხოლმე ხშირა ტელემაყურებლების მხრიდან შენიშვლები, რომ ის ასე ფიქრობს თქვენი წამყვანი და თქვენ სხვაგვარად ფიქრობთ. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა, როგორც ჟურნალისტმა, როგორც ობიექტივის დამფუძნებელმა, გითხრათ, რომ განსხვავებული პალიტრაა წარმოდგენილი ობიექტივის ეთერში. ერთადერთი ტელევიზიაა, სადაც არიბლოკებიან განსხვავებულად მოაზროვნეები. აი, მაგალითად, მე ვერც დავით თარხანმოურავს, ვერც ჩვენი პარტიის ლიდერებს ვერ იხილავთ თქვენ ვერც ერთ სხვა არხზე. ავიღოთ სახელისუფლებო ტელევიზიები, იმედი იქნება ეს თუ რუსთავი ორი, თუ მაესტრო, თუ სხვა არხები, პირდაპირ ბლოკირებული ვართ. ეხა ამას მიხვედრა და დიდი ანალიზი არ ჭირდება. არის სია, ესე იყო სააკაშვილის დროსაც სპეციალური შავი სიები, რომ აი ეს ხალხი არ უნდა გამოჩნდეს ამ არხებზე. არც დებატის რეჟიმში, არც ინდივიდუალურ რეჟიმში, ობიექტივზე ასე არ ხდება. და ამიტომაც ობიექტივის საზოგადოებრივი

0: მაუწყებლის მოდელი უნიკალურია და ეს თქვენი ტელევიზია. აი გადავალ მე იმ ნაწილზე, როდესაც ამ ტელევიზიას წლების მანძილზე სხვადასხვა მიმართულებიდან ებრძოდნენ. სხვადასხვა მიმართულებიდან გახსნილი იყო ცეცხლი ობიექტივის მისამართით. გაუძლებთ ჩვენი ყველაფერს, ამასაც გაუძლებთ, მაგრამ მინდა რომ ეს სქემა განგიმარტოთ, ჯერ ტელემაყურებელს მოусმენ და მე გავაგრძელებ ამ თემას. გამარჯობათ. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, შვილო. როგორ ძანდები, დიდიკო?
0: მადლობთ. აი ეს კითხვა დავსვათ, მოდით და ვინც დარეკავს.
1: აი ისეთ რა არის? მე ინა ხო, ინა თემაში. ინა თემაზე მინდა შევეხო. აი თქვენ ვერ დავრეკებ ერაფერს და მაგასაც შევეხები. შილო, თუ გახსოვთ თქვენ მიადიქი პატარა იქნებოდეთ თქვენ თურად მე 80 წლის ხალი ვარ. ასეთი ჯარი იყო, რუსი ჯარი იდგა ბათქიმური პოლკი რუსულად. ვერმა პოლკი, მერე პოლკი.
0: დიახ.
1: სადაც იყვნენ უპატრონო ბავშვები, რომელსაც არ დედა ჰყავდათ, არც მამა ჰყავდათ და ბავშვებს სახლიდან მოყავდათ ეს ბავშვები და ჯიგითავდნენ როგორც ჯარაკებს. აი თქვენ სწორედ ეს პოლკი გამოიყვანეს 9 აპრილს, რო იცოდეთ თქვენ. და ეხლა რა მინდა თქვა, რა ვფიქრობ? ამათა ჩხვარავთ ასეთი ბავშვები შემოყვანილი ეხლა. უპატრონები ხوار არიან, ეგ მამა ხავთ ამას. შეიძლება უპატრონო სახლიდან ახავთ გაგდილები მოყვანილები, რომელსაც არ უშობელი იციან, არ სიყვარული იციან, არ სამშობლო იციან და არც არაფერი არ იციან.
0: მადლობ ძარისთვის. ქალბატონს გაახსენდა ეგრეთ წოდებული მერვე პოლკი, რომელიც გამოირჩეოდა ის სწორედ რაღაცა. მე არ ვიცი, არ მქონია შეხება, მაგრამ გადმოცემით ვიცი, რომ გამოირჩეოდა სპეციალური დავალებების შესრულებით და ეს პოლკი გაახსენდა. პარალელი გააოლო მასთან, როდესაც დაკავებულების წამების კადრებს უყურა თავის დროზე, როცა გავრცელდა და ჩვენს ეთერშიც. ჩემი თავარი მოწოდებაა, რომ მსგავსი რამ არასდროს არ უნდა განმეორდეს. ყველა დამნაშავე პოლიციელი უნდა დაისაჯოს, წამების მუხლი უნდა იყოს წაყენებული და არა უფლებამოსილების გადამეტების. სისტემური ხასიათი, რაც უკვე მიეცა ამ დანაშაულს, დაკავებულების ცემა ტყეპას, შეურაცხყოფას, არაადამიანურ მოპყრობას, საბოლოო ჯამში წამების კვალიფიკაცია ეს უნდა დასრულდეს. აი ამ სისტემურ დანაშაულს უნდა მოეღოს ბოლო ერთხელ და სამუდამოდ. ზარი კიდევ ერთი.
2: ალო.
0: ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა, ხალბატონო.
0: გამარჯობათ.
2: ეს რამე აი შეიძლება მოუწოდოთ, ხალხს რომ მოუწოდოთ, რომ გამოიწოდოთ. გესმი?
0: დიახ.
2: ხო. აი რომ პრობლემას გამოდიო, მისაც დაწუნებულიო. ხალხი, აი ძალიან პაბია მოდის, მაგრამ ხალხი ყარიაო. წინამძღოლობა უნდა საყარის კონტროლის პატარი ვინარი, ვინარი ყოველთვის თავშინო. აი გამოსწორ გამოსწორ.
0: მადლობთ. ეს ტრადიციული თემა არის, იცით, ქართულ პოლიტიკაში. წინამძღოლს რო ჯერ ერთი ხალხი ცხარი ნამდვილად არ არის, ჩვენმა ხალხმა ეს ბევრჯერ დაადასტურა. მისი სიმამაცე, მისი ვაჟკაცობა, მისი სიდარბაისლე, მისი ერთგულება ქართული ტრადიციებისა და ფასეულობებისადმი და აი რაც აქ ჩანს იმ კადრებში, დაკავებულების წამების კადრებში, ეს ქართული მენტალიტეტის შედეგი არ არის, ხალხო. ეს არ არის ქართული ტრადიციების გამოძახილი და ანტია ყველაფერი. აი ეს არის ანტი ქართულიც და ზოგად საკაცობრიო კუთხითაც რო ავიღოთ, ეს არის არაადამიანური საქციელი, არაადამიანური მოპყრობა. ამიტომ ვებრძოდით სააკაშვილის რეჟიმს, ეს არ მოგწონდა, ეს არ უნდა განმეორებულიყო, მაგრამ საუბედუროთ, აი პათეტიკა ხელისუფლების პირველი პირების. დააკვირდით რიტორიკა როგორი, არ ვაპატიებთ, მოინანიონ, დაწერონ მონანიების განცხადებები.

0: შეინანო და მერე გამოუშვებთ ნულოვანი თანაგრძნობა ხელისუფლება როცა ხარ შენ უნდა იყო მაგალითი მიმტევებლობის დიდსულოვნების პატიების თანადგომის და როცა გამოდიხარ პრემიერი კობახიძე და ამბობ რომ ნულოვანი თანაგრძნობა აი ეს მერე გადის გარეთ, ყველა სისტემას ეხება, ყველა ოჯახში შედის ეს, ყველა საზოგადოებრივ ჯგუფს ეხება და იბადება სხვადასხვა სისტემებში ესეთი ნულოვანი თანაგრძნობის მაგალითები. ჯაჭური რეაქცია მოყვება ამას და ეს არის დაუშვებელი და ეს არის მიუღებელი. ყველა დავფიქრდეთ, აბა, რომელიმე ჩვენგანი შვილს რომ მსგავსი რამ დაემართოს. განა არ აღშფოთდებით და არ აღშფოთდებით და ჩვენი შვილები არიან იგივე ეს დაკავებულები, რომლებსაც აი ესეთი მდგომარეობის გადატანა მოუხდათ ამათაც და კიდე სხვებსაც, რომლებსაც უბრალოდ არ აქვთ დამამტკიცებელი ფაქტები, აი ეს ვიდეო კადრები. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: ქენა შემოგვიდეს, ზარმე ზარმე დავრიცხეთ ეს სისტემა. მე ხარ ქენა შემოგვიდეს.
0: ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
1: აა, ქენა შემოგვიდეს, მე ხარ მე ნაცნობებს ვა. თავებში უნდა გიოთ ისევე მაგასთან უნდა გიოთ ეს კონკრეტულად, მე ამის თემა უნდა მოვწერა კონკრეტულად.
0: მადლობთ. მადლობთ. კარგია რომ ტელემარკურებელი წინაგადაცემასაც ეხმიანება, გამოეხმაურეთ თქვენი მოსაზრებები, გაგვიზიარეთ პოზიცია და აფიქსირეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საჯაროობა. უპრეცედენტო, იცით რატომ არის ობიექტივის პირდაპირ ეთერი? იმიტომ რომ აქ გადაცემებს უძღვებიან პოლიტიკოსებიც, პარტიის წარმომადგენლები და თქვენ გაქვთ უნიკალური შესაძლებლობა პირდაპირ ამ პარტიების ლიდერებს ესაუბროთ. აბა გადახედეთ, სხვა რომელიმე არ ხდება ესა? არსად არ ხდება. სხვა პრობლემაც არის, ბევრ პოლიტიკოს არ აქვს ისეთი პირობები და არც ის პასუხები, რომ შეძლოს მან ხალხთან პირისპირ საუბარი. ძალიან გაუჭირდებათ, ძალიან გაუჭირდებათ. ამიტომაც არ არსებობს ასეთი პლატფორმა და პროექტი სხვა არხებზე. ზარი კიდევ ერთი.
2: დიახ, მოგესალმები შვილო ირმა.
0: გამარჯობათ.
2: ისე რა გეტყვი? არაფერი სასწრული ჩვენ ქართულ ხალხს არ მექნება. სანამ ვერ მივხვდები, აი რა შე მივხვდები. გაერთიანების იდეას რომ მეტი დამაჯერებლობა მივცეს და მეტი ყურადღება დაუცხოთ ხალხმა. წინამძღოლი წინა ვამაცინა ახლა განაცხადა ბატონმა. წინამძღოლები ჩვენ ეყავს, მაგრამ ცხვებია, დაუხარ ცხვების ბოლში იყოს ადამიანები. ცხვებმა, ფარა ხო უნდა ხარდეს ცხვების ფარა ამ წინამძღოლებს და თუ არ გამოვედით, ერთი დღე დიდი ლაშკარი არ დავაკეთეთ, ქუდზე კაცი, კაცზე ქუდი, რა ვიცი, ყველა ნაირად, არაფერი არ გვეწყობა. ეს უშირდის ხო, როის ხო, ორწლიანი ხოი, როცა შალაფავს მისცემენ თახანაში და პაჟარას კედელაი სოლტი ფუსფატუმე თავში უმინდეს რამაც დაწეს ეს თახანას და ფოსკლაფავს თავსალამე იღებს. აი ეს ხოვის მორალი, ახლა მორალ თხოს ხოლმე თუნდო ფორი ფორია. იგი აგანდანი მიხცემა მიგო, ა ხელოვნო თვამეკე თაცუგა. შეფასია მე რომ ეს განერეგი ამე ათომის ცნაში, მარკეტექსი, ქარმა, ესიონელმა ქარმა და ვერ მიხიდე ელემენტარული, უბრალო რაცა. აი რაც მჭირდება, პატარა უბრალო, სხვაც უბრალო. უბრალო ესია არ გვეყო, წამალი მინდა, საჭველი მინდა, კორბუსი ვარ, ეკოლი მიგრანტი ვარ, თავრობა მესეთი, ასე კორბუსი შელბერი, ხალხი გვიმართა ჩემსობერში. ცოცხლითაი, ეთერ დღეში ვარ ხალხი და რა პატარა ყურადღება არ მინდა. დიდი ლასკარი ხალხო, ჩვენ ცხვრები გეური ვართ, ჩვენ ადამიანი ბევრი ვართ, მაზომება არ გვაქვს საკმარისი, ყველაზე დიდი გაჭირება თუ.
0: უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო ზარი იყო, პოზიტიური ზარი, რაც მნიშვნელოვანია. ბევრჯერ ვიყავით თქვენი წინამძღოლები ჩვენი ხალხის. კიდევ ვიქნებით წინამძღოლები. წინ ძალიან ბევრი სერიოზული პროცესი გველოდება. ხშირად საუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ ვერ დავტოვებთ უბრალოდ ამ ქვეყანას, განა არ შეგვეძლო გაჩერება, ხელის ჩაქნევა და სხვა გზის წასვლა, რომ მიტყვიან, მაგრამ არა, ვერ დავტოვებთ ესე ჩვენ სამშობლოს, ამისათვის აუცილებელი არის, რომ ჩვენი შეძახილი და თქვენი პასუხი და მონაწილეობა ამ დიდ საკითხებში და ამ საკითხების გადაწყვეტაში ერთმანეთში თანხვედრაში მოდიოდეს ერთმანეთთან. ჩვენ რომ მოგიწოდებთ და წინამძღოლებად რომ დავდგებით, აი ლაშქარიო თქვენ რომ გძანებთ ხალბატონო, კანტიკუნტა ლაშქარი კი არ უნდა იდგეს იქა. რასაც სიტყვა ლაშქარი გულისხმობს, იმ რაოდენობის თუნდაც პენსიონერი უნდა გამოვიდეს გარეთ. 800,000-ზე მეტი პენსიონერია. ჩვენ თქვენ გონიათ არ ვფიქრობთ იმაზე, რომ დავაყენოთ საკითხი მოთხოვნები. უზარმაზარი პროცენტებია თქვენ სესხებზე. ჩათვალეთ, რომ ძევლები ხართ საბანკო სექტორის. პენსიის მომატების რესურსი არის. ხელფასებს ნუ გაიზრდიან, ჩემო ბატონო, და პენსიები გაიზრდება. და ძალიან ბევრი მოთხოვნის ჩამოყალიბება შეგვიძლია ჩვენ. ფიქრობთ ამაზე. მაგრამ მზად ხართ თქვენ, რომ იმერთ დღეს, როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ თქვენი წინამძღოლები ვართ და გამობრძანდით, არა კანტიკუნტად, არამედ ათასებად გამოხვიდეთ ამ 800,000 პენსიონერიდან. ნახოთ, ნახოთ. ეს აუცილებელია ერთობა პოლიტიკოსებისა და ხალხისა. ცალკე არც პოლიტიკოსი ვარ და ცალკე ხალხიც ისეა, რომლის პრობლემების გადაწყვეტა ვერ ხდება მერე. და ეს ერთად უნდა იყოს. აი ეს ერთობა უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ ყველა იმას. აი ვინც ხელისუფლებაშია დღეს და სიამაყით გეუბნება, რომ მილიონებს შოულობს და ეკუთნის თურმე კიდე. აი ყველა ასეთ სახელმწიფო მოხელეს. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა ერთმა. დღეს აღავს ესეთი საკითხი მეც მანდ. ის რა არის? რაც ერთადერთი მახსოვს 68 წლის შავანა, რომლის სიკეთეები მე მახსოვ. ეროვნული ვინც მოვიდა, ესევე გაანადგურა. დღეს ჯოხთაბერი ბიზნესმენი 100 მილიარდი შედის. დატოვა ქონება წავიდა. ეს საკიანი იყო, რატო ეროვნულს და ქართულს არ უშვებენ სათავეში? აი ეს გაყობა ეს საუკუნეების სანამ ეს ხალხი არ გაიგებს. მაგრამ არაფერი არ გაკეთებულა. იმ პრეზიდენტმა, რომელიც იყო სააკიანი, კიდე რაღაცებს აკეთებდა, მე იმის მომხრე არ ვარ მილიონი წელიწადი, მაგრამ ამათ ექვია მე მითხრა რა გააკეთო. აი ერთი ხიდი თუ გააკეთეს ღირს, საშობელი ქალაქი დააკეთე. ისო ფურსატ ყელია ამოდენა ფურს ხალხსა. სხვა რა თქვა ეს კალბატონოიდი.
0: მადლობ თქვენი ზარისთვის. დაგვირეკეთ, დაგვიკავშირდით. როგორ ხართ? როგორ ცხოვრობთ? რა გაწუხებთ? რა გიხარიათ? რა გტკივათ? იქნებ ჩვენ სულაც ისეთ თემებზე ვლაპარაკობთ, რაც თქვენ არ გეხებათ. ხო და რაც მნიშვნელოვანია თქვენთვის, იმაზე ისაუბრეთ ჩვენს ეთერში ობიექტივის პირდაპირი ეთერი თქვენთვის ღია ზარი კიდევ ერთი.
2: გამარჯობა ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
2: ხობახიძე, მე მითხრი ახლა მოგდები და კონკრეტულად. რომ იმართ არა ხოლმე ხობახიძეს, რომ ბატონო ხობახიძეს, ჩემი ყველენი. ესე არ უნდა მიმართ. კიდევ არ უნდა მიმართ. ხოლმე ხობახიძე.
0: თქვით კორექტულად. თქვით მესმის თქვენი გაღიზიანებაც. მე ძალიან ბევრი პრეტენზია მაქვს ხობახიძე იქნება თუ სხვები, მაგრამ კორექტულობისკენ ყველას მოგიწოდებთ, ძალიან გთხოვთ პირდაპირ ეთერით ბოროტად ნუ ვისარგებლებთ, იმიტომ რომ ესეთი შეურაცხყოფების ადგილი არ არის. არც პირად ისაუბრის დროს და არც კიდე პირდაპირ ეთერში, როდესაც საჯაროდ საუბრობთ. ზარი კიდევ ერთ. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
0: მეც მოგესალმებით.
2: ხალბატონო იმა. ძალიან. ალო.
0: ისაუბრეთ მესმის.

0: ისაუბრეთ, მესმის თქვენი. ისაუბრეთ, ნუ დაელოდებით რომ გიპასუხებენ, იმიტომ რომ არ არის ცენზურა ჩვენ სარხზე, როცა რეკავთ და შემოდიხართ გადაცემაში, ანუ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და თავისუფლად შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებების დაფიქსირება. ობიექტივზე ვსაუბრობ მე იმ ეპიზოდებში, როცა ზარი ანხაზია და ან კიდე ირეკება და ან გველოდება ტელემაკო, აი ეხლაც შემოდის ზარი. ობიექტივი იმიტომ არის უნიკალური მაუწყებელი, რომ განსხვავებული მსოფლმხედველობის წამყვანები არიან ამ ეთერში და არ იბლოკება არავინ მისი პოლიტიკური ან რელიგიური ან ასე შემდეგ შეხედულების გამო. ამიტომაც ეს თავარი მონაპოვარი უნდა შენარჩუნდეს. იცით, თქვენ გადის ხოლმე ტიტრი ობიექტივის ეთერში, გთხოვათ ტელევიზიამ დახმარება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გადასახადები აწვება ტელევიზიას, ეს არის ტექნიკური გადასახადი, იმიტომ რომ მოვიდეს სიგნალი თქვენამდე და გამოსახულება და მინდა მადლიერებით აღვნიშნო, რომ ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე გამოეხმაურა ამას. და იცით რას მინდა ხაზი გაუსვა? აი ეს წესიერი ადამიანი, რომელიც ცირე პენსიას იღებს, კიდევ იქიდან რომ 100 ლარს და 50 ლარს ობიექტივს წირავს, ეს არის უზარმაზარი თანადგომის და სიყვარულის გამოხატულება და მინდა ყველას გითხრათ, რომ ჩვენ ამას ვხედავთ, ამას ვაფასებთ და დიდ მადლობას გიხდით თქვენი ყოველი თეთრისთვის, რომელიც კი ობიექტივისთვის შემოგიწირავთ. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ.
1: ქალბატონო იმას, შუადღეში გიგებს.
0: გამარჯობა.
1: ქალბატონო იმა, ძალიან ხოთ ყურადღებით მომისმინოთ რიცხვს მაცმინა. მე მოკვი სტაციონ მოსახლეობას ყველა დღეს ჩვენი საუბრე. მე მინდა ყაშეთილე. აი ჩვენი მოსახლეობა ინდონეზია დასულიო. მათო გამოყავთ აი ცუდ ოპოზიციებს. გამოყავთ ევროკავშირი და ევროპას კარგავთ. და ეს საწოდავი ახალგაზრდობას გამორგის გარეთ. რა მოგვიტანა ჩვენ ევროპამ? ეს ვკითხულობ, მე უნდა შემიკითხო იმ ახალგაზრდებსაც და იმ ოპოზიციებსაც. ეხლა რა გამოიყვანიათ? ეკონომიკაზე, პენსიებზე, სტატების ზრდაზე, რაიმობაზე, გაჭირებაზე. ყველა გამოყავს სათავისოს, იმიტომ რომ იქენან იღებენ დაფინანსებას და ამითი ცხოვრობენ. მოსახლეობა არ არის არაბაგებს, არცერთ ოპოზიციას თავდაპირველ იმას. ცოტა ხისაც მიწიყვნენ ლაპარაკი და თქვენ ერთ-ერთი აღარ მიშვებენ კარდახანია და მადლობა თქვენ ამითიც, რომ თქვენ შემომიშვით ეთერში. ჩვენ ოპოზიციები არ ახავს თავდაპირველ იმას, იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობა არ არის რეზერვები. ევროკავშირი არის ქახალკო ევროკავშირი, კარგავსა ევროპას. და იღებენ თვითონ დაფინანსებას გელუები, გელუები, გიჩები, გვარამიები და ცხოვრობენ ასე.
0: შეგიძლიათ რომ
1: ჩვენ რა გავაკეთოთ მოსახლეობამ ყველაფერი გიგება?
0: გეტყვით რაც უნდა გააკეთოთ. გეტყვით რაც უნდა გააკეთოთ. არ გაგიყვანენ ეთერიდან, დამშვიდდით და ვისაუბროთ მე და თქვენ. ხაზზე ხართ ქალბატონო? გესმით ჩემი ხმა?
1: დიახ.
0: დარჩით ხაზზე. აი ნახეთ, თქვენ რეკავთ პირდაპირ ეთერში და ამბობთ, რომ არ აკვავს ოპოზიცია, სად არის ოპოზიცია და თან მე მეუბნებით ამას. ეს ერთი. ალბათ იმად გულისხმობთ იმ ფლანგის წარმომადგენლებს, ესეც მესმის. მეორე, თქვენ ამბობთ, რომ არც ერთ ოპოზიციურ პარტიასო არ აინტერესებს ხალხის მდგომარეობა. ცდებით. ჩვენ და აქ ძალიან ბევრი პარტიაა გაერთიანებული პატრიოტთა ერთობაში. მუდმივად ამაზე ვსაუბრობთ. გარწმუნებთ ქალბატონო, ცუდია რომ გაითიშა, თუ დარეკავთ, კიდევ შემოგიყვანენ ეთერში. გარდა იმისა, რომ გული გტკივა ესეთ ძიმე მდგომარეობაში რომ ხედავთ ხალხს, არავით არის არც პოლიტიკური ქულების ჩაწერა გვაინტერესებს, სიმართლე გითხრათ. და კიდევ არც ის მერევის მიცემთ ხმას. იმიტომ რომ ჯერ იმარჩევნებამდე შორი გზა არის გასავლელი. და მეორეც ჩვენთვის მთავარია ამოისუნთქოთ, ვინც რეკავთ ამ ეთერში, ყველა გულის ტკივილით რეკავთ. მაგრამ მეორე რამეც უნდა გავიაზროთ, იცით რომ არ არის ესე, ვართ ჩვენ ამ

0: ქვეყანაში ვართ ჩვენ, წარმოვადგენთ კონკრეტულ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას, სწორედაც რომ ნამდვილი ოპოზიცია ჩვენა ვართ სინამდვილეში. მაგრამ თქვენ თუ ესე რეკეთეთ ერში და რაღაც მუდმივად სკეპტიციზმი გამოიჩინეთ, ამ სკეპტიციზმით არანაირი სიკეთე მერე არ იშვება ხოლმე. ჩვენ და თქვენ უნდა გავაერთიანოთ ძალები და დიახ, მეც ესე ვფიქრობ, რომ სოციალური თემატიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და უნდა ვემზადოთ ამ მიმართულებით სერიოზული აქციების ორგანიზებისთვის. მაგრამ მერე რომ მოგიწოდებთ, მობრძანდითო, მართლა უნდა მოხვიდეთ იმ აქციაზე. ზარია ეთერში კიდევ ერთი.
1: მოგესალმებით, სოციალისტებს გესაუბრეთ. აი ქალბატონო ირმა, რა ზონის მუხიბიზმია ხარში? помоту. ადამიანი ეს თავის წინამძღოლი თვითონ უნდა იყოს. თუ იმის გონება არ აქვს, რაც ისნას წინამძღოლობა, მაშინ ხვარია და საერთოდ წინდა იქით აძოვებს. ის გამკეთებელი. მე მიტინგი გამიძია 1 დღე და 2 დღე მაგალითად. თუ ხელისუფლებას დავანახო ჩემი საყვედური.
0: დიახ.
1: თუ თქვენი ხალხო თუ კი მიჩიგზე გინდა მოსვლა, იქ თუ ხმა არ მოიგებს და არაფერი არ თქვი და არ საყვედური თუ რამე ხელისუფლება ზრდით მიგეთანდეს და ეხლა მიჩიგზე რამოდენი ხალხია, იქ ზოგი ნაცნობია და უამრავი უცხოა, ხომ როგორ უნდა დავაჯერო მე იმას ზინა ვარ? თქვენ გაიხალხო, მე ყველაზე მეტად მიჩიგი არ შევნებში. ქენუბაში და ფილოსოფიაში წინათლად ცნობ ხარ. თქვენი ვასკაცები ხართ და გამომწველები ხართ და გონება გიმუშავეთ. თქვენ მეზობელს, თქვენ ათესას, თქვენ ოჯახს აუხსენით იქ, რომ არ ჩევნებდი ასე მოიწეთი. რისის მიდიხარ მიჭიდეთ ხვარი თუ ხარ? არ ჩევნებს იქა, იყიდები, იქნება სკიდი.
0: თქვენ
1: ჩამი თქვენთვის ვინც მოვა, არავინ არ იქნება, აბა ესა როგორ შეიძლება?
0: თქვენ ჩამოყალიბებული ხართ თქვენ არჩევანში?
1: ბატონო,
0: თქვენ არჩევანში ჩამოყალიბებული ხართ?
1: რას გულისხმობ?
0: აი, არჩევნების პერიოდში ვის დაუჭერთ?
1: კი, არჩევნების პერიოდში თქვენ დაგიჭირეთ ხარი და კონვერტი რომ მომწეს, კონვერტი. მე რა უთხარი თქვი? ადრეს გითხარი, სამჯერ ვიყავი შევადგენდე სააკაჩუნი დროს. ხომ შეიძლება სამჯერვე მიწხრეს, არ თავისარო არჩევნებიო, მაგრამ ხალხი ჩემგვერდი არის.
0: მადა,
1: რა თქმა კონვერტი, აი შეხედე თქვენი დასაბრმავე ფალების ვინც მიგცემ. გამეთით პასუხი, გამეთით პასუხი.
0: დიდი მადლობა, მადლობ თანადგომისთვის. აი დიდი მადლობა კიდევ იმ შრომისთვის და თავდადებისთვის, რაც საარჩევნოებანზე გაგიწევიათ და ყველა ჩვენს ერთგულ მხარდამჭერს, ჩვენს თანამოაზრეს, ჩვენ წევს მინდა მოვეფერო ამ სტუდიიდან მადლიერების სიტყვებით მივმართო და გავამხნევო, ყველაფერი კარგად იქნება, მეგობრებო. ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე, რომ მარტო ლაპარაკის რეჟიმში ვართ და მოდი გავიდეთ, მოდი ეს გავაკეთოთ, მოდი ვიაქტიუროთ. ჩვენ ყოველთვის გძნობთ, როდის არის მომენტი, როცა თქვენ მზად ხართ გარეთ გასასვლელად. აი ეს უნდა მომწიფდეს, უნდა გარდატყდეს კიდე ბევრი რამ, რომ წეგან პენსიონერებზე რო ვსაუბრობდი, იმ 800,000 პენსიონერიდან 20,000 მაინც გარეთ იდგეს. ძალიან სამართლიანი მოთხოვნებით, რომ შეიცვალოს პენსიონერთა ცხოვრება ამ ქვეყანაში უკეთესობისკენ. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ქალბატონო ირმა, მაინტერესებს ეს მიხელ საქართველოს მოქალაქე. აღარ არის საქართველოს მოქალაქე და ამ შეგრეულად უკვება არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა და პარტია ქონდეს კაცი.
0: მადლობთ.
1: იცოცხლეთ.
0: მთელი რიგი კრიტერიუმებია, ვისა აქ უფლება რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. ცხადია უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე და კიდე უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში, წლები არის გათვლილი კონკრეტული რამდენი წელი. ეხა იქ თავისი ამბები ხდება, სულ არ მინდა იმაზე საუბარი, რაც ჩემი საქმეა. რეალურად მე ვთვლი, რომ ნაციონალური მოძრაობა, რომლითაც თქვენ გაშინებდნენ ქართველ ხალხს წლების მანძილზე, აღარ არსებობს. ანუ ეს საფრთხობელა აღარ არის. ამითი ვეღარ შეგაშინებენ. ამიტომ ჩემი მთავარი მოწოდება, ვინც ახლა მისმენს ამ საზოგადოების ადმინისტრაციას

0: ის არის რომ მოდით რა ჩვენ დაგვინახეთ ბოლოს და ბოლოს. დაგვინახეთ, დაგვინახეთ. და როდესაც არჩევნები იქნება, ნუ არ ექნება ადგილი გულდაწყვეტას, ასოწარკვეთას, პესიმიზმს და კიდე სხვა რაღაცებს, ცბიერებას. როდესაც ვითომ შენ გიჭერენ ხარს და მერე მიდიან და ხელისუფლებას აძლევენ ხმას. და მერე უკვე ამ ეთერში რეკავს ეს ხალხი და ჩვენგან ითხოვს ხოლმე თანადგომას და დახმარებას. და ბევრს დავხმარები ვართ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, კიდევ ბევრს დავეხმარებით, მაგრამ იმისათვის, რომ ფუნდამენტური ცვლილებები მოხდეს ქვეყანაში. პარლამენტში მაინც ეროვნული პატრიოტული ძალები შთამბეჭდავი რაოდენობით უნდა ვიყოთ წარმოდგენილი, რომ შენ ხმას წონა კონდეს და რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებდე. აი ეს თქვენზეა უკვე დამოკიდებული, ამას თქვენ შეძლებთ თუ არა, მოგცემთ თუ არა ამ მანდატს და ამ შესაძლებლობას. ობიექტივზე ვსაუბრობ პერიოდულად ამ გადაცემაში, წეღან ჩემი საუბარი დავასრულე იმ ადგილზე, გავწყვიტე უფრო სწორად, სადაც ობიექტივის წინააღმდეგ გაჩაღებულ კამპანიებს გავუსვი ხაზი. წლების მანძილზე ობიექტივი ნერვებს უშლიდა, აღიზიანებდა, ფოთვას გვრიდა და მოსვენებას უკარგავდა. ვითომ ლიბერალები რომ არიან, აი იმ ფლანგის არაერთ მედია ექსპერტს, ექსპერტს და ასე შემდეგ. და ჩართული იყო მექანიზმი, რომელიც დღესაც აქტიურად მუშაობს, რომ იგივე კინწურაშვილი რო ავიღოთ, თამარ კინწურაშვილი, რომელიც გამოირჩეოდა იმით, რომ უფლება ჰქონდა სოციალურ ქსელებში დაებლოკა განსხვავებული პოზიციის მქონე ადამიანების პოსტები, დაებლოკა მათი პროფილები და ასე შემდეგ, ანუ იყო სოციალური ქსელების ცენზორი ოფიციალური და ეხა ეს ფუნქცია აღარა აქვს საბედნიეროდ მას. აი ეს თამარ კინწურაშვილი, კინწურაშვილები ზოგადად წლების მანძილზე სკელტანიან ანგარიშებს წერენ. აი ამის დაწერაში იღებენ სერიოზულ ფულს გრანტებიდან. და ეს გრანტები იხარჯება იმაში, რომ აი ამ სკელტანიან ნამუშევრებში ობიექტივი მუდმივად ფიგურირებდა, ობიექტივი პატრიოტთა ალიანსი, დავით არხანმოურავის ციტატები, ირმა ინაშვილის და ჩვენი პარტიის სხვა ლიდერების ციტატები იყო წარმოჩენილი როგორც ხან რუსეთის იდეოლოგიის გატარება. ეხლა სხვა კამპანია დაიწყო უკვე. აი ეს თითქოს მინელდა რუსული თემა, ნარატივების გავრცელება, რამდენი ანგარიში აქვს კინწურაშვილს დაწერილი და ამ საწყალ ობიექტივზე რამდენი ფული აქვს გაკეთებული. არ ვიცი, ნეტა იმ ფულის ნახევარი ობიექტივს მიცა, რომ შეძლოს მაუწყებლობის გაგრძელება. აი თავის დონორებსაც ატყუებენ, იმდენ სისულელეს წერდნენ იმ დასკვნებში და ამ ტყუილს დღესაც განაგრძობენ. ვითომ დეზინფორმაციას ებრძვიან და თვითონ დეზინფორმაციით არიან დაკავებულები. ახლა სხვა მიმართულება გაჩნდა, რომლის ფლაგმანიც თინახიდაშელია ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, საგარეჯოს არჩევნების გამყალბებელი, იმიტომ რომ თავდაცვის მინისტრის სტატუსი 2015 წელს მან ოფიციალურად პირდაპირ გამოიყენა საგარეჯოში შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გასაყალბებლად. ვინაიდან მაშინ ქალბატონი თინათინი ქართული ოცნების გუნდს წარმოადგენდა, რა თქმა უნდა, იმ დანაშაულის გამო პასუხი არავინ აგებინა მას. ხოლო ვისაც ვითომ მოაგებინა იმ საგარეჯოში, დღეს ის თამარ ხიდაშელი მგზნებარედ უტევს ქართულ ოცნებას და უთხრის ძირს ყველგან, სადაც ხელი მიუწვდება. აი ეს ქალბატონი თინათინ ხიდაშელი ახლა დაკავებულია იმითი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვს შექმნილი, სამოქალაქო იდეა და ესეთ წერს ანგარიშებს. ცხადია, ეს ანგარიშებიც დაფინანსებულია და ამ ანგარიშებიდან ირკვევა, რომ ობიექტივი თურმე ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი არხი ყოფილა. ნუ ხიდაშელი საუბრობს ბადრინაჭყებიას პროექტზე, მაგრამ მერე აზოგადებს ამას და ამბობს, რომ ბადრინაჭყებიას პროექტი, ჩინური პანორამა, ეს მთლიანად ობიექტივის იდეოლოგიური ხაზია, ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი ტელევიზია ყოფილა ობიექტივი. აი ეს მე დასკვნებში იწერება, ანგარიშებში წერს და ამაში ჰონორარს იღებს. არც თუ უმნიშვნელო სხვათა შორის და ეს ჰონორარები ხშირ შემთხვევაში დამალულია. არანაირი საჯაროობა არ არის ამაში. ეხლა ობიექტივის საავტორო გადაცემა, რომელიც ბადრინაჭყებიას მიყავს, რამდენჯერმე დააფინანსა ნამდვილად ჩინეთის საელჩომ და ეს ასახულია კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ვებგვერდზეც, ობიექტივის ფინანსურ ანგარიშებშიც და საქმე იმაშია, რომ ქალბატონი ხიდაშელის ანგარიშებს როგორ აფინანსებენ და რა მოცულობით, ამას ვერსად ვერ იხილავთ, იმიტომ რომ დახურულია ეს და თანაც ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ნაჭყებიას გადაცემა ეს ეხება ჩინური კულტურის გაცნობას, ტრადიციების გაცნობას, ამას წინათ ჩინურ მართლმადიდებლობაზე ჰქონდა გადაცემა, ანუ იქ როგორ არის მართლმადიდებლობა დამკვიდრებული და განვითარებული და გითხრათ სიმართლე, მე პირადად არაფერ ცუც და მანკიერს არ ვხედავ იმაში, რომ იყოს საუბარი საქართველოს ჩინეთის კულტურულ ურთიერთობებზე, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა ჩინეთი. და თუ ჩინეთთან საქართველოს ექნება ეკონომიკური პარტნიორობა, ამაში არაფერი არ არის ცუდი. ეს პარტნიორობა უნდა ვითარდებოდეს ტექნოლოგიების კუთხით, სამეცნიერო პოტენციალის გაცვლის კუთხით, საგანმანათლებლო კუთხით, სავაჭრო ბრუნვის კუთხით. ძალიან ბევრი ამერიკული საწარმოც კი ჩინეთში ფუნქციონირებს. ამერიკა პირველი ეკონომიკის ქვეყანაა გასაგებია, მაგრამ მას მისდევს ძალიან აქტიურად ჩინეთი. შეერთებული შტატები ერთის მხრივ ჩინეთის გავლენების შესაზღუდად მოქმედებს, მაგრამ ამავდროულად მან იცის, რომ აუცილებელია ეს პარტნიორობა, აუცილებელია ეს ურთიერთობა ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით. და გახსოვთ თქვენ, რომ არაერთი შეხვედრა იყო შეერთებული შტატების პირველ პირებსა და ჩინეთის ხელისუფლების პირველ პირებს შორის და ეს შეხვედრები მომავალშიც არის დაგეგმილი. და ეხა აი ამ ფონზე გესმით, ქალბატონი ხიდაშელი ანგარიშს წეს და იმ ანგარიში ხას უსვამს იმას, რომ თურმე ობიექტივი ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი არხი ყოფილა. ობიექტივი, რომელიც მე დავაფუძნე და დავით არხან მოურავმა დააფუძნა თავის დროზე, პირველ რიგში და მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ინტერესების გამტარებელი არხია. ასეთი არხი იყო წლების წინ, ასეთ არხად რჩება დღეს. ძალიან ბევრი ჩვენი საზოგადო მოღვაწე სრულიად მივიწყებული იყო. არც ერთი ტელევიზია არ უთმობდა მათ ყურადღებას და ჩვენ გავაცოცხლეთ. მიდის ამეთერში კლიპები ქართულ მეცნიერებზე, მამულიშვილებზე, ასეთ ადამიანებზე იდგას. ეს არის ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის გაცოცხლება, რაც ჩვენ შევძელით და ძალიან მნიშვნელოვანია. და მეორეს მხრივ პოლიტიკურ ნაწილშიც, ეკონომიკის ნაწილშიც ჩვენ ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამოვდით. ქართული იდეოლოგიის გამტარებელი არხია ობიექტივი. აი ეს მინდა უთხრათ ინა ხიდაშელს და მეორეც. ძალიან საინტერესოა ის, რომ არასდროს, როდესაც ობიექტივს, მაშინ როდესაც მე ვიყავი ამარხის დირექტორი, ხელმძღვანელი, ასეთ ანგარიშებს უძღვნიდნენ, არასდროს სამართლებრივად არ უმოქმედია. და ეს ჩვენი შეცდომა იყო. აი ეხლა სწორედ სამართლებრივად აპირებს ობიექტივი მოქმედებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაცაა. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: გამარჯობა ხალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
1: რა თემას მინდა შევეხო? გუში მაესტროზე პატარა ნაწყვეტს უყურე, ეს უცნობი ლაპარაკობდა და ესეთი რამ თქვა, არ ვიცი ძველი ჩანაწერი იყო თუ ეხლა კიდევ გაიმეორა, რომელ ქვეყანაში არ შიმშილობენ ბავშვები, თქვებოგმიანებო შურიანებო. ანუ ჩვენ ვიც ნერვიულობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში ბავშვები შიმშილობენ, ჩვენ ყოფილვართ ბოღმიანები და შურიანები და უცნობი ყოფილა კეთილშობილი ადამიანი, არ ვიცი რა იცი, და როგორ არ ცხვენია მაგას საერთოდ, აი სინდისის კარგი საქონელი, იმის მაგივრად რომ ხელისუფლებას უთხრას, იმ ჩინოვნიკებს უთხრას, იმ პოლიტ ბიზნეს ელიტას, რომელიც დაახლოებულია ხელისუფლებასთან და ძარცოვენ მოსახლეობას და თვითონ მილიარდებზე გადიან და აღარ იციან საწავლინე რა სახლი იყიდონ და რა იმის მაგივრად რომ პირიქით შეუძახოს მიხედე მოსახლეობას და ბავშვებს, ესე იგი ამართლებს იქიდან და გამოდის ამათი პროპაგანდისტი და ლაპარაკობს რომ თურმე რომ ქვეყანაში არ შიმშილობენ ბავშვები თქვენშურიანე ბო ბოგმიანებო აი აი არ ვიცი აი რა კომენტარი უნდა გააკეთო ამ ადამიანზე იანზე ესე იგი ახლა თვითონ კარგად არის თავისი გარემოცვა კარგად არის გამდიდრებულები არიან ესე იგი ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე რომ ბავშვები შიმშილობენ ქვეყანაში არ ვიცი და უსინგისო ადამიანები არიანები არიან რა შეიძლება იმ პოლიციელებს ხო მე არ მიყვის ეს რო ესეთი ფაქტები იცით რატო 25000 ფაილი გაანადგურეს ყველა პროკურორი მოსამართლე პოლიციელი რომელიც ინა ხელისუფლების დროს იყო ეთვიტანელი დანაშაულში დააწინაურეს ამიტომ მე არანაირად არ მიყვის დღეს რა ხდება პოლიციელების მხრიდან და საერთოდ ზოგადად რა ხდება ქვეყანაში ჩვენთან არა ყველას პასუხისგებლობა აი უცნობნაირი ხალხი თვითონ ეგ ელიტი ბიზნეს ელიტი რომელიც საკუთარ თავზე ორიენტე პოლიტ ელიტი თქვენ არ გეხება ზოგადად ლაპარაკობ რა ხალხი ისეთი ხელისუფლება ყავს როგორცაც იმსახურებს აი ესე ვიღაც ამერიკელი ჩამოვიდა 70000 კაცი გაიქცა ბილეთი იყიდა არ ვიცი იხტუნავეს ის მაგრამ არადაცებ სამაგეროთ აი ქოკანაში რომ ამე იგაჭიროებო ანუ ერი არ არის გაერთიანებული რაღაცა საერთო ფუნდამენტალური ღირებულებების გარშემო ისო ტერიტორიები გვაქვს დასაბრუნებელი ისო დავსოთ ვიღაცას გვერდზე უჭირს აი თვითონ კარგად იყო თავისი ვიღაცა კარგად აი თუნდაც რა საჭირო იყო რომ 70000 ბილეთი გაიხიდა ვიღაცა ის რომ ჩამოვიდა და წავიდნენ იქ და თავზე დაიმხეს ყველაფერი აი არ მესმის უბრალოდ რა ხდება ქვეყანაში ხო არის ყველას ბრალი მე ინდა სხვამდე მივედი მადლობა კარგად ბრძანდებოდი
0: მადლობა დიდი მადლობა ესეთი გულწრფელი ზარისთვის 2025 წლის მონაცემებით რაც ახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა ქართული ოცნების მხარდაჭერილი სახალხო დამცველია სხვა შორის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ირიცხება 379.957 ბავშვი თითქმის 400.000 ბავშვი და ეს არის გაჭირვებული ბავშვების ფენა მე საუბედუროდ ვნახე ბავშვები რომლებიც მონაწილეობდნენ პროექტში ჯადოსნური ყუთი, ისიც ობიექტივის პროექტი იყო, რომლებსაც ხორცის გემო არ ქონდათ გასინჯული მათი ცხოვრების მანძილზე. ხორცი არ ქონდათ ნაჭამი. და ეხლა ესეთ ფონზე ჩვენ 1 ივნის ბავშვთა დაცვის დღე რო იყო, მოვისმინეთ ბრალ-ბრალი სიტყვები თურმე ბავშვები როგორ არის პრიორიტეტი. ან ხელისუფლებისთვის არის ხალხი რა თქმა უნდა ქართულ ოცნებაში რომელსაც მართლა შესტკივა გული ბავშვებს და მოხუცებს მაგრამ პოლიტიკას ახორციელებს კონკრეტული გუნდი კობახიძის გუნდი ამ ეტაპზე საუბედუროდ ამ გუნდმა კრიზისების და პრობლემების მეტი არაფერი არ მოუტანა არც ქვეყანას არც ხალხს და არც პირადად ბიძინა ივანიშვილს მე მგონია რომ ბიძინა ივანიშვილი ფიქრობს ამაზე და ანალიზებს შექმნილ ვითარებას, იმიტომ რომ არც ერთი წინა პრემიერის პერიოდში პირადად მასაც არ ქონია ასეთი სერიოზული ალყა პრობლემებისა და არც ქვეყანას და ხალხს არ ქონია. რო გადავხედოთ კობახიძის ორწლიან მართლობას, მასკარადებზეა მარტო აგებული, ტყუილი ფარსი მასკარადები და არასასურველი. თუ ვირმეა, უნდა მიწვდეს და ისიც კი სადღაც გაანადგუროს. აი ეს არის მაგისი ხელწერა. წუხვარ მე ამის გამო, რომ ეძლევათ საშუალება ესეთი ტიპის ადამიანებს, რომლებსაც მარტო შურისძიება აქვთ გონებაში. მე ეძლევა საშუალება საუბედუროთ, რომ ქვეყანა

ჩაიგდო, ქვეყნის მართვა ჩაიგდო ხელში. ამიტომ ეს უნდა დამთავრდეს. დღეს საქართველო ყველა მხრიდან პრობლემებში, აგერ ევროპარლამენტი ახალ ანგარიშზე მუშაობს, ევროკავშირი და ევროსტრუქტურები ამბობენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია გაჩერდება. ამ ვიზა ლიბერალიზაციაზე უამრავი ქართული ოჯახია, მეგობრებო, მიბმული. მშობლებთან ჩადიან შვილები, ავადმყოფები მიდიან სამკურნალოდ, დასაქმებულია ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი, ოჯახები არიან უკვე დამკვიდრებული და ეს სერიოზულ პრობლემას უქმნის ჩვენს თანამემამულეებს. და რა არის თქვენი პოლიტიკა, ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, აი საგარეო კუთხით. ჩვენი პოლიტიკა არის არა მტრული რეჟიმების ჩართვა თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის მოტივით, არამედ ყველა ქვეყანასთან, ამერიკასთან, ევროკავშირის ქვეყნებთან, რუსეთთან, ჩინეთთან, სხვა ქვეყნებთან ჩვენ უნდა ავაგოთ ინდივიდუალური რეჟიმი ურთიერთობების. აი რა რეჟიმიც ამერიკასთან გვექნება, შეიძლება განსხვავებული რეჟიმი ჰქონდეს ურთიერთობის აგებული ჩინეთთან. მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში, როდესაც შენ ხელისუფლება ხარ, შენი რეჟიმებია ეს, არ უნდა იყოს მტრული. და არ არის იკეთის მომტანი ქვეყნისთვის, აი მთავარი ეს არის, რაც მინდა რომ გავიაზროთ კარგად. როდესაც მუდმივად ემუქრები ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თანვითონ გინდა ურთიერთობის დალაგება, თან დიპ სტეიტის მართულად აცხადებ ტრამპს, საცაცილო არ არის ეს, რომ ტრამპს თითქოს მართავსო დიპ სტეიტიო. აი ეს უნდა დამთავრდეს. მე რაღაცა ტყუილში დადანაშაულება მარკო რუბიოსი, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული სახეა ამერიკის დღევანდელი მართველობის, სახელმწიფო მდივანია, ძალიან დიდი გავლენების მქონე პირია, მას ვიცნობთ ჩვენ პირადად, ქონია მასთან შეხვედრა. და აი ეს არის ჩვენი ხედვა საგარეო პოლიტიკაზე, არის ის, რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა და მას უნდა ქონდეს არამტრული რეჟიმი ჩართული იგივე შეერთებულ შტატებთან, არამედ ჩვენ ძალიან ფრთხილი და გონივრული პოლიტიკა უნდა გავატაროთ. და როდესაც ტრამპზე მიდის ხოლმე შეტევა, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტრამპი არ არის ბაიდენი. ტრამპის მსოფხედველობა და ფასეულობები ემთხვევა ქართველი ხალხის მსოფხედველობას და ფასეულობებს და ეს უნდა გამოვიყენოთ. ეს უნდა გამოვიყენოთ ძალიან კარგი გაგებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენი თანადგომისთვის, აქტიურობისთვის. მე გემშვიდობებით და ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: ჩემს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
2: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ.

ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს, აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და

0: ში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს თუ გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა. რა არის აქ ძნელად გასაგები? და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ, თქო. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქ მიდის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური, შეიძლება ესე ითქვას, და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც. თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
0: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსოვდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა. და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ახლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო, 54% დაკავებულებისა.

0: მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების სამეფას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ვხედავთ ადამიანის სამეფას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად, ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცსემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
0: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. სტილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
1: ჩვენ ვაპროტესტებთ, გასაგებია რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა, 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულ მოოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა საკითხებზე, საერთაშორისო მოვლენებზე ტრადიციულად და მინდა შეგახსენოთ, რომ არამარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ ვისაც ტელევიზორთან წვდომა არ გაქვთ, მოისმინოთ მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი შეკითხვაა დაგროვილი სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ვრცელდება ამონარიდები, აი ამ გადაცემებიდან, როგორც Facebook-ში, ისე სხვა სოციალურ პლატფორმებზე და ჩვენი ტელემაყურებლები უამრავ კითხვას სვამენ და მინდა რომ რაღაცნაირად მივყვეთ ამ შეკითხვებს.
1: კეთილი.
0: რა თქმა უნდა, შევეხებით ჩვენ ჩინეთსაც, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კავკასიის ამბებს, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყოთ ჩვენი საუბარი იმ ფაქტებით, რომელიც გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ და ეს ფაქტები ეხება დაკავებულების ცემას პოლიციის შენობაში, პოლიციელების მიერ ცემას. ჩვენ ვიხილეთ ეს საზარელი კადრები. დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, მაგრამ ხას უსვამდნენ იმას, რომ ეს არის 2002 წელს ჩადენილი დანაშაული და თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ. კვალიფიკაცია დანაშაულის, ტენდენცია, რაც გადადის სისტემურობაში და როგორ გადადის. მინდა აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. რატომ მივიდა ქართული ოცნება აი აქამდე, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებთ? როგორ მივიდა?
1: პირველ რიგში რა უნდა ვთქვა, რომ მე მგონი ქართულ ოცნებას აღარ სურს გააცნობიეროს, რომ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამის გულისთვის იყო, რომ გავისტუმრეთ ამ ქვეყნიდან. აი ამის გულისთვის იყო. არანაირად არ შეიძლება არც ამის მიღება, არც რაიმე პატიება ამისი, არც რამენაირად საერთოდ ამ ვითარებასთან შეგუება. საერთოდ გასაოცარია ის რაზეც მიდის საუბარი და რა კომენტარებიც არის, მთლიანად გასაოცარია. პირველ რიგში, ჩვენ რა უნდა გვესმოდეს და რა ისე გაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას? რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო და ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, არის ვალდებული შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც აი მსგავს ფაქტებს კატეგორიულად, მთლიანად გამორიცხავს. არ უნდა არსებობდეს ასეთი ფაქტები. როგორც ესე იგი, სახელმწიფო იღწვის იმისთვის, რომ ციხეებში უნდა იღწოდეს, რომ ციხეებში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იღწვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი და ეს სისტემა უზრუნველყოფილია, ანუ საქართველოსში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ციხე ყველაზე დახურული და იზოლირებული სისტემა, იქიდან პატიმრები გაქცევა, ნუ არის ერთეული ფაქტები, ვერ გარბი. ასევე უნდა იღწოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. და პასუხი, რომ იცით რა, 45000 პოლიციელია და ერთი ვიღაცა რაღაცას არის აბსოლუტურად არამარტო არადამაკმაყოფილება, არაადეკვატურია. არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. არ შეიძლება რომ დაკითხვები ჩაწერების გარეშე ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს კატეგორიულად, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა, არ ხდებოდეს. აი ყველანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას იმისთვის და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე.
0: აი ამ კადრებს თავად პოლიციელები იღებენ და მე ყოფილა რაღაცა ჩატი, სადაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ აი ამ დანაშაულის სამსახველ კადრებს. ეს კიდევ სხვა პრობლემაა, ხო? და კიდევ სხვა უბედურება.
1: რა თქმა უნდა, და აქ კიდე ის იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა ესეთი სისტემა. ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ის გეუბნება კიდე, რომ ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო, რას ნიშნავს მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
0: ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები თავად აღნიშნავენ ამას, რომ უსმენენ აქტიურ საზოგადოებრივად და პოლიტიკურ აქტივურად ადამიანებს. ინფორმატორების რაოდენობა გაგვეზარდაო და ამას წარმატებად მიიჩნევენ.
1: არა, თვითონ ბატონი მამუკამ დინარაძე ამბობდა ამას, რომ აი და აი ეგ არის ზუსტად. და თანაც არესმით, რომ ეს სისტემური დანაშაულია, როგორ არ არის სისტემური დანაშაული.
0: აი გორის კადრები.
1: როდესაც დროში, აგერ გორში პირდაპირ დღისით მზისით ცემენ ხალხს და არაფრის არ ერიდებათ. ამავდროულად იქ 4 წლის წინო, გინდათ 4 წლის წინ რა, 4 წლის წინ ქართული ოცნება არისო? იქ პოლიციელები ცემენ, მიტინგის დარბევის დროს თავად აღიარებენ თვითონ ხელისუფლება, რომ გადამეტებას ჰქონდა. სისტემა რას ნიშნავს? როდესაც მოვლენა არა ერთგზის, არამედ მრავალჯერ ხდება, უკვე არის სისტემური დანაშაული და ვინ იცის ამ აი იგივე იმ პოლიციელებმა იმ 4 წლის განმავლობაში ამათ გონიათ, რომ ეს თავის მართლება რო 4 წლის წინ მოხდა და 3 წლის წინ იქნებ მოხდა იგივე პოლიციელებმა, რა ვიცით ჩვენ?
0: 2
1: წლის წინ ერთ იქნებ იგივე პოლიციელები აკეთეს, სად არის მტკიცებულება, რომ არისო?
0: უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წელს მოხდაო, ხო? მაგრამ სად გავექცევით იმ მოვლენას, ტრაგიკულ მოვლენას, რომ 2005-6 წლებშიც კი არაერთი დაზარალებული იგივეზე საუბრობს. იგივე დანაშაულებებზე საუბრობს და მინდა რაღაცნაირად ერთი სტატისტიკა მოვიყვანო, ეხა საინტერესოა. სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. ნოემბერ-დეკემბერი გავრილოვის დროს რომ აქციები იყო. უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღების დროს გაიზარდა უკვე ეს მაჩვენებელი. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. იმიტომ რომ სხვა არის კიდე რაღაცა ძალადობა და წამება კიდე სხვა არის, სხვა კატეგორიის დანაშაულია და 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს არის
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ის რომ ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე გალახა ხალხი, რა ვქნათო, ეს არ არის გამართლება. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადაა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტიაა, რომ

0: სამი წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ, ორი წლის წინ ან სხვა პოლიციელებს არა გვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგარი ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არა მარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ თქვენ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ? ანუ რას გეუბნება მდინარაძე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა ვიგზნოთო? უნდა იგზნოთ პასუხისგებლობა და თქვენ, აი თქვენ ბატონი კობახიძე და თქვენი მთავრობა უნდა წაბრძანდეთ, ეს არის პასუხისგებლობა სწორედ. არა მარტო ვერ შექმენით, არ შეგიქმნიათ ეს სისტემა და არანაირი გამართლება, რომ არაფერ შუაში ვართ, იქ 45000 კაცი ერთმა პოლიციელმა რაკნა. ეს რა გამართლება? თქვენივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ კატასტროფული ვითარება.
1: წინა სახალხო დამცველებიც უნდა ითქვას, რომ წერდნენ ძალიან ძიმე დასკვნებს.
0: ნუ წინა სახალხო დამცველები ვთქვათ, სააკაშვილის ფლანგს წარმოადგენდნენ, მაგრამ ეხლა ეს სახალხო დამცველი ხო ამათი დანიშნულია, რომელიც იგი ფაქტიურად ადასტურებს, რომ და კვალიფიკაცია ყოველას დიდ უბედურებას
1: არის. ამას მინდა დაუთმოთ ყურადღება. ნახეთ, როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ხა რატომ და ამაზე გავამახვილო ყურადღება. ხო ესეთი მძიმე დანაშაულია მომხდარი და ჩნდება განცდა, რომ ხალხი არ არის აღშფოთებული. და რატომ არ არის აღშფოთებული? ნახეთ, იმიტომ რომ აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში, ხდება.
0: ჩვენ აპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. აი ამაში არის საქმე. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება რა არის? მარტო ის რომ არ ვიცით, ეხა 45000 კაცი ერთი რა ვიღაცა რაღაცას იზავს, ეს არის ქმედება? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
1: ტენდენცია როგორია, ამასაც მინდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც მჟღავდება ესეთი ფაქტები ძალადობის, აი ეს ხელისუფლება დგას მხოლოდ პროპაგანდაზე რა. საბჭოურ პროპაგანდას ედგას და მაშინვე ირთვება მექანიზმი, ეს ჩანს განსაკუთრებით.

0: ვიც სოციალურ ქსელებში კამპანია პოლიციელი გმირია. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს წესიერი პატიოსანი პოლიციელებიც და რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელიც კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ პროფესიასაც, სამშობლოსაც, მაგრამ
1: ეს ძალიან ბევრიც არიან, იმედი მაქვს, რომ უმრავლესობა.
0: კი, მაგრამ აი ეს კამპანია ვერ ფარავს, გესმით, ვერ გადაფარავს ვერანაირ შემთხვევაში ამ ფაქტებს, რასაც სისტემური დანაშაულის სახე აქვს. საუბედუროთ უკვე მიღებული.
1: ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
1: ჩვენ უნდა გამოვხიზდეთ და დავიწყოთ მოძრაობა ამის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ბრძოლა და მოძრაობა ამის წინააღმდეგ, როგორც ამას ვაკეთებდით სააკაშვილის პერიოდში.
0: გადავიდეთ ახლა ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენს ტელემაყურებელს აღელვებს, აფიქრებს. დასაწყისში ვთქვი, რომ დიდი რეზონანსი მოყვა იმ კლიპებს, რაც ვრცელდება და შეკითხვებიც დაგროვდა.
1: და
0: თქვენი ერთ-ერთი ეპიზოდი თქვენი საუბრიდან ეხებოდა შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხს. როგორ უნდა აიგოს ეს ურთიერთობა, რომ არ არის ხელსაყრელი და სასარგებლო ესეთი მტრული რეჟიმი და რიტორიკა, რაც თავარია, იმიტომ რომ გრძელდება კვლავ წერილების წერა deep state-ზე და ასე შემდეგ. და არ ხდება შეცვლა ამ პოლიტიკის გესმით. რა არის, როგორ უნდა აიგო შტატებთან ურთიერთობა და ამას მინდა კიდე მოვაყოლოთ. ესეთი ისიც მოვისმინე სხვადასხვა გვარი კომენტარები, რომ თქვენ ამერიკელებ თან შეეკარით ამერიკელებს და ასე შემდეგ. აი ამასაც მინდა რომ
1: შევეხოთ. მეც ნახე, ბევრი შეკითხებია და რაღაცა ვიღაცამ ვერ გაიგო, ну არ არის პრობლემა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს და ამერიკას შორის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის უკიდურესად დიდი დაპირისპირება. აი ეს პირველი. მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ კრიტიკულად და უარყოფითად გამოდიოდა მუამარ კადაფის წინააღმდეგ. ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს თავდაცვის სისტემის საკითხებში. საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების უკანასკნელი ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. მაგრამ ჩვენ ვეყნობით იმას, რასაც ამბობდა დასავლეთი. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს,
0: სირია,
1: თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არისო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არისო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში, ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს არასოდეს არ მომხდარა და ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 49.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახთა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის აქ გაუგებარი, რა ვთქვით ისეთი, რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ფინანსურ ოპერაციებში მთლიანად. ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? ჩვენ ეს ვთქვით, მეტი კი არაფერი არ გვითქვია. მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 24 წელს და გახდა 1.22%.
0: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
1: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად სომხეთისა, რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს, რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია. არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ პირობებში უნდა გვესმოდეს ჩვენ. ირანში ცხადია დამარცხდა რუსეთი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი განუზომელი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
0: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება
1: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არის მენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ

0: ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხის ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი ზაზა შათილიშვილის არასერიოზული წერილები და იმის დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. მუდმივი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები, სადაც ის აუგად იხსენიებს ამ ადმინისტრაციას, ან გამომწვევად იქცევს, ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები, აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ეს კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აქეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე. ეხლა იქითა ფლანგმა დააჭირა თითი ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და რომ თურმე წაგვლეკავენ და დაგვიპყრობენ და მოგვსპობენ გაგვანადგურებენ და მთელი შავი სცენარი. მინდა გავამახვილოთ ყურადღება აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე და ჩინეთზე გადავიდეთ ამავდროულად.
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა კრიტიკულად არის განწყობილი თურმე და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, მთელი ეს ფლანგი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხაზზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. ზუსტად სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია, ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარე თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთო წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი.
1: ხატი გააზიანეს, ესეც დანაშაულია ხო?
0: ესე და ადგა ჩვენმა საპატრიარქომ და ეს ხატი სადღაც ქვევით სარდაფში ჩააბრძანა, რაც სრულიად მიუღებელია, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს ვითარება შეიცვლება. და გასაგებია ეს ერთი სქემა, ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ახლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ახლა რუსეთის ხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ საქმდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული, ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი. იმ წუთაში
0: თინა ხიდაშელი დაწერსო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რა მხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს.

0: აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. საერთოდ ცალკე მინდა ვთქვა რომ როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა?
1: აი ზუსტად თამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმათთან ომი. არ გვჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. არანაირი დაპირისპირება, დისტანციური ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც ხელს შეუშლის ყველანაირ დაპირისპირების გამწვევებას. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქ ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. შემდეგ ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. ესეთი უნდა იყოს ჩინეთთან. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს. ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც სულ რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: მნიშვნელოვანი თემა არის დღეს საერთაშორისო მედიაში. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ტრამპსა და ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 19 ივნის შვეიცარიაში. ტრამპმა გუშინ გვია ღამით X პლატფორმაზე გამოაქვეყნა პოსტი და თქვა, რომ აი ჰორმუზის სრუტე იხსნება და გემებს მოუწოდა მსოფლიო მასშტაბით, რომ გადითო, ისარგებლეთ ამ სრუტითო. ირანიც ჩანდა, რომ რა განცხადებებიც ვრცელდებოდა, კმაყოფილი იყო. რა მოხდება? აი შეიძლება თუ არა 19 ივნისამდე საერთოდ ამოყირავდეს ყველაფერი, ან შედგება თუ არა ეს შეთანხმება?
0: შეიძლება, ჯერ ნუ ვიჩქარებთ, ყველაფერი შეიძლება. მთავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა

0: ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად, დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქ ხერხს მიხადა, ხერხი გამოიყენა. 100,000-ობით კაცი ყველა ობიექტთან დააკავა, იმიტომ რომ 50,000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10,000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100,000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტთან.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყოს.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მინდა შევეხოთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და დიდი ხანია ჩვენ არ გვისაუბრი ამაზე, რა ხდება უკრაინის მიმართულებით. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: Ара მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისთვის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი. სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელის
0: ხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი. შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს, ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო, ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყვანი, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია აქ არაფერი გავარჩიო, ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთ შორის და არა რუსეთ-უკრაინა შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღიასაკით
0: რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს, გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
1: ჩვენი ტელემაყურებლისთვის მინდა შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და ვთქვა მთავარი რამ. როდესაც ობიექტივის ეთერიდან ანალიზდება ქვეყნის შიდა პროცესები, საერთაშორისო მოვლენები, ჩვენ ყოველთვის ამოვდივართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან,
0: საქართველოა
1: მეგობრებო მთავარი, მაგრამ რატომ უნდა ვიცოდეთ ობიექტურად რა ხდება ამერიკაში, რა ხდება ჩინეთში, რა ხდება ირანში, რა ხდება დანარჩენ სამყაროში? ეს იმიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენთვის მქონდეს გზამკვლევი, სახელმძღვანელო, როგორ ავაგოთ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან, შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ევროპულ ქვეყნებთან, რუსეთთან,
0: ჩინეთთან.
1: რა იყოს რა ტაქტიკას და სტრატეგიას მიმართ?
0: რომ სასარგებლო იყოს საქართველოსთვის და ქართველებისთვის.
1: აი სწორედ ამ ნოტით გემშვიდობებით ვიშრომოთ ყველამ, ვიღვაწოთ, როგორც შეგვიძლია თქვენ, სადაც ხართ ყველანი, ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის ეს არის მთავარი. მადლობთ, დიდი მადლობა, ობიექტივი აგრძელებს მაუწყებლობას.

0: ბუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
3: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
2: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
3: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას.

იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პოლიციის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენცია

0: პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც ჩემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარით ანხები რო უკვე გასაგებია რო ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
1: დააჭირა თითი ვიღაცა მხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთო წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენდა.

0: ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ საქმდება ეს ტყუილი. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში ეს არის კეთილი რჩევა რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის, საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული, ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნესური ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითან ამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებში.

ისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია წერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. საქართველოს პარლამენტში უაღრესად საშიში, სახიფათო გეგმები წარადგინა ეროვნული მუზეუმის გენერალურმა დირექტორმა, არაერთ დანაშაულში მხილებულმა დავით ლორთქიფანიძემ და ვინაიდან პარლამენტარებმა მას სათანადო ადგილი არ მიუჩინეს, მე შევეცდებით ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში ეს დღეს აქ ამ გადაცემიდან გავაკეთო. საქმე ისაა, რომ კულტურის კომიტეტში საქართველოს მუზეუმებისა და მუზეუმების სისტემის ირგვლივ არსებული ვითარება მიმოიხილეს. ეს მოხდა 2026 წლის 18 მაისს. მუზეუმების საერთაშორისო დღეს მოხსენებით გამოვიდნენ ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე და სასახლე მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი გიორგი კალანდია. ღონისძიება, რომელიც 1 საათი და 55 წუთი გაგრძელდა, განთავსებულია ინტერნეტში პარლამენტის YouTube გვერდზე და დაინტერესების შემთხვევაში სრულად იქ შეგიძლიათ ნახოთ. დღევანდელ გადაცემაში მე გაჩვენებთ ჩემს მიერ შერჩეულ ფრაგმენტებს სხდომიდან იმავე თანმიმდევრობით, როგორითაც წარიმართა. ვიდეო ფრაგმენტები ეხება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შემადგენლობას, ხელოვნების მუზეუმსა და ეთნოგრაფიულ მუზეუმს. კულტურის კომიტეტის სხდომიდან ამოღებულ ვიდეო ფრაგმენტებს დაურთავ უტყუარ ფაქტებს წლების განმავლობაში ჩემს მიერ შეგროვებულ ვიდეო მასალას და ამონარიდებს ოფიციალური დოკუმენტაციიდან. 31 წუთიანი მოხსენებით წარდგა პარლამენტის წინაშე ბატონი ლორთქიფანიძე და ამ მოხსენების შემდეგ პარლამენტარებმა კითხვები დაუსვეს. მათ არ უხსენებიათ ლორთქიფანიძის 21 წლიანი დირექტორობის დროს მომხდარი არცერთი დანაშაული. პარლამენტარებისგან ერთი კრიტიკული კითხვა ვერ მოვისმინე. ისინი არ დაინტერესებულან სახელმწიფო აუდიტის საგანგაშო დასკვნებით, არც პროკურატურაში, გენერალურ პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებით. და აი ამიტომ და ალბათ არამხოლოდ ამიტომ ბატონმა ლორთქიფანიძემ იმ დღეს ძალიან გაილაღა. დღევანდელ გადაცემაში მისთვის დასმულ კითხვებსა და გაცემულ პასუხებს ვერ ნახავთ და ვერ მოისმენთ. დღეს მხოლოდ ლორთქიფანიძის მოხსენებების ფრაგმენტებს შემოგთავაზებ. დავიწყებ ვიდეო მასალის წარდგენას პარლამენტში 18 მაისს გამართული ღონისძიებიდან.
1: ეს დღეს არ არის მუზეუმი უბრალოდ, ის კლასიკური გაგების მუზეუმი, ეს არის ფორუმი, სადაც სხვადასხვა მიმართულებები ერთმანეთს ხვდება და შესაბამისად ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ხშირად უკითხიათ, რომ რის მიხედვით არის გაერთიანებული. ეს გაერთიანებული გახლავთ პირველ რიგში კოლექციების ირგვლივ, ტრადიციების ირგვლივ. ჩვენ შემადგენლობაში არის როგორც სამი ტიპის მუზეუმებია, მე მინდა ამას ხაზე გაუსვა. ერთი გახლავთ ეროვნული და ეროვნული ისტორიის, ხელოვნების ეროვნული მუზეუმი, რომელიც თბილისშია, ეროვნული გალერეა ეთნოგრაფიის. მაგრამ ამის გარდა არსებობს რეგიონალური მუზეუმები, რომელიც ჩვენ ბუნებრივი არსებობდა, ეგრეთ წოდებული ჩვენ ბავშვობაში ეს იყო მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები, რომელთა ტრანსფორმაციას ვახდენთ ჩვენ, სწორედ იმ ხრივ რო ის იყოს აბსოლუტურად თანამედროვეობას ასე ვთქვათ ადაპტირებული და მესამე გახლავთ ასე ვთქვათ საით მუზეუმები ძეგლებთან დაკავშირებული. როდესაც იქმნებოდა ეროვნული მუზეუმი, მის შემადგენლობაში შევიდა ასევე მეცნიერებათა აკადემიის სხვადასხვა ინსტიტუტები. ეს იყო სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი, ასევე არქეოლოგიური ცენტრი, პალეობიოლოგიის ინსტიტუტი. მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ კოლექციებთან ერთად გვაქვს საკმაოდ მძლავრი ინტელექტუალური პოტენციალი. ანუ ეროვნული მუზეუმი წარმოადგენს გაერთიანებას, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გაუსვა, როგორც კოლექციების, ისე ინფრასტრუქტურის და ისე ადამიანების. ხა ძალიან მოკლედ, ხა ყველამ ვიცით სად რა არის წარმოდგენილი, მაგრამ ერთი რამეს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გაუსვა, რომ კოლექციების მრავალფეროვნება და შესაბამისად შესაძლებლობა მრავალფეროვნების, დაწყებული ბუნებიდან და ადრეული ეპოქებიდან და სხვა შორის ეს ცდა თანამედროვეობის და წარსულის შერწყმის ერთ-ერთი აი ზუსტად ჩვენ გვაქვს 19 საუკუნის კოლექციები, 19 საუკუნის ვიტრინები და თანამედროვე ტექნოლოგია. ასე რომ მუზეუმი გარკვეულ წილად, ეროვნული მუზეუმი ამ შემთხვევაში ატარებს იმ გზავნილს, არა უბრალოდ სიტყვით, როგორ უნდა იყოს წარსულის და თანამედროვეობის კავშირი. Ну, ეს ალბათ ყველაზე ჩვენი ნებისმიერი
0: აი ასე ბჭყალებში საინტერესო წარმოაჩენს ეროვნული მუზეუმის რაობას, მის შემადგენლობას, ცუდი ქართულით ფრაზებს არასრულებს. მან არაფერი თქვა იმაზე, რომ ვებერთელა ქონებას ვერ მართავს. მთელი საქართველოს მასშტაბით იმდენი შენობები აქვს მიერთებული, მაგალითად არქეოლოგიური ბაზების, მუზეუმების სახით და იმხელა ქონებაა თავმოყრილი ამ ერთი ადამიანის ხელში, რომ მართვას ვერ აუდის. ეს არის ჩემი აზრი. ახლა წაგიკითხავთ ოფიციალურ ინფორმაციას დოკუმენტიდან. ეროვნული მუზეუმის ბალანსი არსებული ქონებიდან 514,077 ლარის ღირებულების 19 ერთეული შენობა ნაგებობა არ არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. ციტატის დასასრული. ეს არის ამონარიდი 2021 წლის სახელმწიფო აუდიტის საგანგაშო დასკვნიდან, კერძოდ 32 გვერდიდან. მე წარმოგიდგენთ ლორდ ხიფანიძის განკარგულებაში არსებულ მუზეუმებთან დაკავშირებულ საგანგაშო ფაქტებს და ერთ-ერთი მათგანი ვნახოთ ახლა. ვაიმე, მეტო, აი ხა დაგანახოთ სად არის საგანძური აქედან. აი ამ შენობაში პირველ სართულს. პირველი სართული ხელოვნების მუზეუმის უკან მიდგმული ახალი კორპუსის და ვაიმე, ვეღარ შევდივარ, იმიტომ რომ კოჭამზე უფრო დიდი წყალია, ვეღარ გადავდივარ. ვაიმე, ვერც ვიღებ, იმიტომ რომ ესეთი სინათლე არ არის.
2: აი ეს გულ არის, თქვა მაგარ იმდინარე მოდის.
0: ვაიმე. რამდენი დღეა რაც ესეთი?
2: ეს ფორმა და ექსი დღე რაც ეგონი
0: ხარება. ექსი დღეა?
2: ექსი დღე რაც სადაფიცი ხარ.
0: სარდაფებში საიდან ჩადის წყალი? ვაიმე, ღმერთო, ეს რა ხდება? წყალდიდობის ამსახველი ეს ვიდეო კადრები გადავიღეს შუაგულ თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, პუშკინის სკვერთან მდებარე საქართველოს ერთ-ერთ ცენტრალურ მუზეუმში, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში 2016 წლის 16 ნოემბერს. ჩემს მიერ გადაღებულ და იმავე წუთს ინტერნეტით გავრცელებულ კადრებს დიდად არ აღუშფოთებია ეროვნული მუზეუმი, მაგრამ ამ კადრების ნახვის შემდეგ მუზეუმში ელეიმედი რომ მივიდა, აი ამან კი გვარიანა და არანერვიულა მუზეუმის ადმინისტრაცია. იმ დღეს მეც მუზეუმში ვიყავი და ახლა ერთად ვნახოთ მეორე დღეს 2016 წლის 17 ნოემბერს გადაღებული ვიდეო კადრები.
3: მე ჯერ გარეთ ხომ არა ვარ საჭირო,
4: რომ არ ვიცი, წესი არ ჩირდები. ოდაი კარგია, აქ ვიქნები ჯერ, ამ
3: მომავალში. როიცა
4: წადი. არა, ეს რო არ გადა.
5: ილა ტრიალებს მაგით
4: და სი. ტრიალებს მართლა ეხვა მინდა. ცოლი კი არ გამირეცხავს ამას.

0: კარგი რა. რისკს როგორ მიგდები თქვენი? არასწორი ინფორმაცია. ელენ ხოიც რომ პატივსაცემ და არ გინდა რა. ჩუ. არავითარ ექსპონატები აქ არ არის.
1: აქ რო არ არის, ყველა ხედავთ ამ ამ სივრცეში.
2: არ ხვენი ეტყოცო. არ ხვენია? თქვენ რა?
0: ექსპონატები რა უნდა?
2: რა უნდა? წამოდი, წამოდი, წამოდი.
0: ჩემი დალაგებულია, მაგი და იქ არაფერი რა უნდა იქ წავს, მოგო.
2: მაგის პასუხი არ არის. წამოდი.
0: მე არ ვიცი რა უნდა წავს ბანანა მე.
2: წამოდი ერთი რა არ უნდა, ნახე.
0: ვიცი, მე არ ვიცი.
2: ერთი მძინარი ეგამოდიოდა მეორე იქ.
0: იქ გამოდიოდა.
2: რა სადარ გამოდიოდა? არ ხვენია? წამოდი ხალხო და ნავალს განახე მძინარისას რომ გამოდიოდა.
0: არსი რა არის ამ კამათისეს გამაგებინე.
2: ის არის რომ მუზეუმი არ უნდა დაიტბოროს, ბატონო. მუზეუმი კატასტროფა არ უნდა შეიქმნას.
0: მე ვინ შექმნეს კატასტროფა?
2: არ ვიცი მე ვინ შექმნა.
0: უფალი ღმერთის გარდა გარიდან შემომავა წყალს ვირავინ ვერ განკარგა.
2: რატო ვერ განკარგავს? რას მოიცანებ?
0: გარიდან შემოვიდა
2: წყალი. ექვსი დღე გარიდან დრო შემოდის, ის წყალი უნდა გააჩერო. წუხელი როგორ გააჩერეს ის წყალი?
0: წუხელი?
2: როგორ გააჩერეს?
0: ეს სხვა მოვარდნა იყო.
2: რასო არაფერს
0: არ და ორდენში არიყო ენადობა
2: ჩემო კარგო. ეხლა რას მოიცანებ? რას? გაიცო აკაურობა
0: მე რასაც ვამბობ ხასხს ვაგებ ნგზარ მიხაძე შემიცდე მე კარგი
2: მე რომ გიცხო მე არ ლაპარაკობ
0: მე ვარ საქმე და საქმე
2: დაცა საქმე
0: რამაჭიერება არ მიყვარს
2: რას დამატყ
0: უფალი ღმერთის გარდა ვერავინ ვერ გარკარგა და როდის შემოვა წყალი გარედან და როდის შემოვარდება აი თუ შიდა კომუნიკაციების ბრალი იყო ეს შეგეძლო არა
2: როგორ მუზეუმში
0: ჩვენ არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეთ რომ გარეთა კომუნიკაციაში და კომუნიკაციაში არავით არის შიდა კომუნიკაცია
2: მე მივაწოდე შიდა კომუნიკაცია
0: ვინც მიაწოდა ესე წავიდა საუბარი რომ შიდა კომუნიკაცია
2: შიგნით გვაქვს ჩვენ დატბორვა ფაქტია და არაფერი
0: ეცნება
2: და მიწოდა
0: მდინარე.
2: ეს არის არასწორი ინფორმაცია.
0: არასწორი შიდა ისინი ვაილი ენას დამებას.
2: მუზეუმი დაიტბორა.
0: დაიტბორა გარედა
1: შემო. ენა იმიტომ გები მათ რომ მართალი არ ახალ თქვენ.
2: ის გარედა რო შემო.
0: რითი?
2: რითი?
0: შესაბამისად სამსახურმა გადაკეთა და დიდი და
2: წავიდა. როდის 6
0: კუშიდან

0: ხელი 7 საათზე საგანგებო დავალება არ მიიღეს, რომ მიხედავთ ეხლავე, მოვიდნენ კეთილი ინებს და მაშინ გადაკეთეს. რას ლაპარაკობთ?
1: მე ყველაფერი გითხარ.
2: სანამ შეგვიძლია შესვლა.
0: მომძავით, მომძავით და ნახავ სანამ შეგვიძლია.
2: არა, სანამსაც შეგვიძლია, თორემ მე რა თუ საიდუმლოა, ნუ შემეშვებ. მე რას მე?
0: არა, საიდუმლო არ არის, აზრიადებენ ესენი ბატონო, სიმართლის დანახვა არ უნდა. რა საიდუმლოა? რა საიდუმლო?
2: თქვენი ჩაწერა ვიდა სადაც ეფექტურია.
0: არა, მე რა საიდუმლოს შევს. ა ბატონო, გეკითხებ, დარგა აფუჭა, საქმეა თუ მძინარე. აი ა ეს არ გავიდა სხვა აკონტელები.
2: აი სამე რამეს ნახავთ ისეც.
0: აი ბატონო, ხალი სადგომოდია და გუშინ. აი ეს ხალი გადაკეთეს, აი ამით ეხლაურია ისტომრები. ალბათ ამის
3: გასა. აა ბარიკადები ვიტყვი, რომ ხალი არ გადმოსული. აქ სულ და ეს
0: გადმოდიო.
2: ბელკა, ჩვენ ახლა სურათებთან და იმასთან ვერ ავალთან.
0: აი აკონტელები. აა ამ არის, ფონდები, აი შოთახები.
2: ვერ შეყარო და ახლა რა
0: უკვე. აი გოდის
2: გადმოდიო. თავისი მიცემს ეს ქიშები და ეს წალი დაუშვიდა, თორემ აქ მოვიდა და შევიდა ხო, ვინ ჩავწერო თამაზე?
0: აი ფონდის ბიუროტორი ვინც არის ბატონო?
2: ვერ მომიდა ჩაწერო რა. აი მოუკერით.
0: ხელოვნების მუზეუმის ახალი კორპუსის ქვედა ნაწილი წლის ცისტერნად იყო გადაქცეული. ამჟამად ჩვენ ხედავთ იქ უფრო დაბალი დონის წყალს, იმიტომ რომ ის გადაკეტილი მილი სუსტად არის გახსნილი და წყალი ნაკლებად შემოედინება. გუშინ მთლიანად აქედან წამოსული წყალი დიდი მდინარე მოედინებოდა მთელ სამდერებანში, გადიოდა მეორე მხარეს, ერთი ტოტი მიდიოდა იქით, მეორე მოდიოდა აქეთ, ეს და ასე გამოდიოდა მთელ სეზონში. ამიტომ აგერეს ქვიშის ზოლი გააკეთა ჩვენმა მეხანძრემ და კიდევ დურგალმა. აქვე დააწყო მხოლოდ ერთ შედავთ ქვიშის ტომრები, რომ გადაეკეტათ ეს წყალი, რადგან წყალმა უკვე შეჟონვა დაიწყო არქეოლოგიის ფონდებში, სადაც დაცულია საირხის, მოდინახეს და სხვადასხვა არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული როგორც კერამიკის, ასევე ლითონის უნიკალური ნივთები და მთელი ეს ზერეფანი იყო ძალიან თავიდან ბოლომდე ტენის გაჟღენტილი, თავისთავად ცხადია დიდარე მიდიოდა და ეს ტენი ცხადია რომ აღწევს ფონდებში. დღეს თუ ამ წუთში ჩვენ დამსკტარი და ობმოდებული ექსპონატები არ აქვს, დღეს გავა რამოდენიმე თვე და ჩვენ ძალიან ძიმე სურათს მივიღებთ. ეს თავისთავად იმოქმედებს. თქვენ წეღან რომ შემოვძანდით ესოში, ნახეთ რომ ყრიდნენ ნახერხს, რომელიც არის ტენიანი. ადრე ეგ ნახერხი იყო სრულიად სუფთა, მშრალი და ამ დარბორმა, რომელიც 6 დღის მანძილზე მიმდინარეობდა ხელოვნების მუზეუმში, გაჟონა უკვე იმ ძველი შენობის საფდაფებშიც და ნახერხი დატენიანდა. ნახერხი თუ დატენიანდა, დანარჩენი ექსპონატები არ იღებს ინტერესს, ბუნებრივია. ბუნებრივია და ასე მაღალ ტენიანობაში საერთაშორისო სამუზეუმო კანონმდებლობით ყველა ექსპონატს ემუქრება მომავალში დაზიანება. ელენე კავლელაშვილი, ხელოვნების მუზეუმის ოქროს ფონდის კურატორი.
4: აი, აქ სუწყავი რა.
0: ხო, და მაგას ვამბალებ.
4: კარაი, ახამდეა.
2: მანდაცა შესული, მაგრამ თუ მაშდამაძის კარები კიდე დაია გადა. აი ეს.
3: აი ეს კარები.
4: კარები ერთი აქ ინფონდა, აი ეს კარებია. ხოდა, მეორე კარები არა აქვს, არა? Ну, самое
5: ახამდე მოდის ალბათ,
0: ხო? აი ეს მიღო, ხო, დაინტერესებს.
4: წყარი არის შესული იქაც.
2: არ გვაგებინებენ და.
0: ხო, მანე შეგაჩენი, აი და დონეზე იყოს, აი და დონეზე იყოს წყარი შეხოლეთ. აი ამ დონეზე იყოს სიმაღლეზე წყარი. დინარე.
3: ვერ ვაჩვენებ, კარგად აქ წყალი როგორ მოდის.
2: არ მინდა თავზე ვადგევარ ეს სამიტი არ გამაგიშო. რა მნიშვნელობა აქვს?
3: მე აქ რომ მოვიდი გუშინ თქვენ არ ყოფილხართ და საერთოდ არავინ არ იყო და ნიაღვა არ მოდიოდა და ყვილებს ლულაპარაკოთ რანაირად არასწორი სად ჩანხართ კადრებში.
2: შაბათი და თავზე
0: ვადგევარ
2: ყველაფერს.
3: გუშინ სადიყავით რომ მოვედი მაშინ. სადიყავით ბატონო გზა. არიყავით და თხოლს რატო ამბობთ? მაშინ სათხართ კადრებში.
1: მე 24 საათი სულ დვიჟენიებში ვარ და საქმეს ვაკეთებ.
3: რა თანამდებობა გიკარგია?
1: მე ვარ სულიად საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ტექნიკური სამსახურის უფროსი.
3: წყალდიდობის შემდეგ იყო ხანძარი შვაგულ რუსთაველზე დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. ხანძრის ფაქტი წერილობითი ფორმით უარყო როგორც ეროვნულმა მუზეუმმა და დღემდე უარყოფენ, ისე იმჟამინდელმა კულტურის სამინისტრომ. ამის შემდეგ მიმართეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იქიდან კი მივიღე

0: ერთობითი პასუხი, რომლის თანახმად 2017 წლის 7 მარტს სახანძრო სამაშველო სამსახურები ღამის პირველი ხდებოდა ეროვნულ გალერეაში, რომ მივიდნენ, რის შემდეგაც მეხანძრე მაშველები 4 საათი აქრობდნენ გალერეის ნულ სართულზე მდგარ ცეცხლ მოკიდებულ მაღალი ძაბვის ელექტროტრანსფორმატორს. ახლა გავაგრძელებ ვიდეო მასალის წარდგენას. რამდენიმე წამის წინ თქვენ ნახეთ წყალდიდობა ხელოვნების მუზეუმში. ახლა ვნახოთ ფეხზე მდგარი ყელგამოჭრილი შემწვარი ციკანი. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ისტორიის მუზეუმში, იგივე ეროვნულ მუზეუმში. ვიდეო კადრები გადაღებულია 2017 წლის 14 ივლისს.
1: თქვენ საიდან გაიგეთ?

2014 წელს ლორდ კიფანიძემ ეროვნული გალერიის საგამოფენო სივრცე მიაქირავა მეხორწილეებს ფოტოგადაღებისთვის. შემდეგ იქაურობა რძის რეკლამის გადასაღებად გააქირავა. ეროვნული გალერიის საგამოფენო სივრცე 2015 წელს მოდების საჩვენებლადაც იყო გაქირავებული, ისევე როგორც სიმონ ჯანეშიას სახელობის საქართველოს ისტორიის მუზეუმის, იგივე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შენობა 2017 წელს. 2015 და 2017 წლების მოდების ჩვენება თავად გადავიღე და გადაცემა მემკვიდრეობაში მრავალჯერ წარვადგინე. საქმე ისაა, რომ სამუზეუმო სივრცის მოდების ჩვენებისთვის გაქირავებას აქვს ხანგრძლივი ისტორია. სამუზეუმო სივრცის მოდების ჩვენებისთვის გაქირავება ლორდ კიფანიძემ 2011 წლიდან დაიწყო და დღეს სწორედ 2011 წლის 10 ნოემბერს გადაღებულ ვიდეო კადრებს წარმოგიდგენთ.

ამიტომ პირველს რაც შეეხება გამეთახნოთ რა არის განსხვავებული. დღეს გვაქვს გამოფენა, სადაც წარმოდგენილია ქართული კოსტიუმები და საკმაოდ საინტერესო ექსპოზიცია გამოვიდა მთლიანობაში, იმიტომ რომ აქ არის წარმოდგენილი როგორც ზუხიშვილების ან სოლიკო ვირსალაძის მიერ შექმნილი 51 წლის წინანდელი კოსტიუმები, ასევე არის ქორეოგრაფის, თეატრისა და კინოს მუზეუმიდან გადმოტანილი კოსტიუმები და საერთო ჯამში სინთეზში ეს გამოფენა გვაძლევს საშუალებას, რომ უმოკლეს ვადებში, სადღაც 15 წუთის განმავლობაში ადამიანმა მოცხოვრება თვალი რომ შეავლოს ამ ყველაფერს, მას ეგრევე გაუჩნდება, მომენტალურად გაუჩნდება წარმოდგენა ქართული კულტურის შესახებ და რა ვიცი, ჩვენთვის სასიხარულოა და დანარჩენ განსხვავებს რაც შეეხება, გვაქვს გარკვეული სიახლეები შეტანილი რიგით მეოთხე მოდის პირველში და მოდის არ გაუსწროთ მოვლენების განვითარებას წინ და დაველოდოთ ნახეთ რა

0: გილოცავთ ამ ზეიმს, იმიტომ რომ ყველა ფეშენ ვიკი რომელიც თბილისში ეწყობა ზეიმია ქალაქისთვის, ჩვენთვის, ყველასთვის, იმათვის ვისაც უყვარს ჩაცმა, დახურვა. არც ყველა დიზაინერს წარმატებას უსურებდა, იმედია რომ უკეთესი იქნება წრევან აი ეს კოლექცია გაზაფხულ-ზაფხული 2012-ის ვიდრე წინა.
1: ალბათ იცანით, რომ ეს იყო სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ისტორიის მუზეუმის შენობის, იგივე ეროვნული მუზეუმის შენობის პირველი სართული. ეს მუზეუმი მოიხსენებათ, რომ მდებარეობს რუსთაველის ნომერ 3-ში, მოსწავლე ახალგაზრდობის მოპირდაპირე მხარეს. სამუზეუმო სფეროს გაქირავების შესახებ ხელშეკრულებები თავის დროზე ოფიციალურად მაქვს გამოთხოვილი და ვინახავ ჩემს არქივში და ასე თამამად ამ თემაზე ამიტომაც საუბრობ. ეროვნულ მუზეუმში ნაცლიბერალური პოლიტიკური პარტიების ღონისძიებებიც იმართებოდა და ახლა მაგალითად მინდა განახოთ ერთ-ერთი მათგანის შესახებ გადაღებული ვიდეო მასალა 2020 წლის 30 სექტემბერს გავიწყოთ და ეს ვიდეო კადრები ტელევიზიით.
2: ლეონ დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში პროპორციული საარჩევნო სია წარადგინა. პრეზენტაციას ჩვენი კოლეგა თეა თეთრაშვილი ესწრებოდა. თეა, როგორ გამოიყურება ლელოს პირველი 30-ეული და რა განცხადებები გაკეთდა წარდგენისას?
3: ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც პოლიტიკაში მოდის სუფთა ხელებით. ეს არის სწორედ ის განცხადება, რომელიც მამუკა ხაზარაძემ საარჩევნო სიის პირველი 30 კანდიდატის წარდგენის შემდეგ გააკეთა. მამუკა ხაზარაძემ პირდაპირ თქვა ტრიბუნიდან, რომ ლელო საქართველომ გააერთიანა პროფესიონალები, სხვადასხვა დარგის მიმართულების ექსპერტები და ასევე გამოცდილი პოლიტიკოსები, რომლებიც იმუშავებენ თავისი მიმართულებით და დაასრულებენ ქვეყანაში ერთი ფეოდალის მართლობას და ქვეყანას გამოიყვანენ ძიმესი ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური კრიზისიდან.
1: ახლა მიუბრუნდები 2026 წლის 18 მაის კულტურის კომიტეტში გამართული ღონისძიებაზე დავით ლორთქიფანიძის მოხსენებიდან ფრაგმენტების წარდგენას.
4: მათ ძალიან სასიამოვნო სიახლე გვაქვს, რომ უკვე ძალიან როდის ცხადდება, მე მგონი რამდენიმე დღეში გამოცხადდება საბოლოოდ ხელოვნების რეაბილიტაციის ბატონო თვის ბოლომდე უკვე საბოლოოდ მომზადებულია ყველაფერი და ხელოვნების მუზეუმი, უნდა ითქვას, რომ თხელმე ვნახე შალვა ამირანაშვილის შევარდნადისადმე მიწერილი წელი, წარმოიდგინეთ რამდენი ხნის რომ გვიშველეთ რა ვქნათო და აი დღეს ახლა შემილია თქვა, რომ ეშველად დაიწყება ეს პროცესი. და შესაბამისად, ხო მე ბევრს არ ვილაპარაკებ დეტალებზე. ეს არის სტანდარტი და მე მინდა ახალგაზრდებს მივმართო, რომ ეს ამაზე საუბარიც არ უნდა იყოს. დღეს სტანდარტის გარეშე არაფერი არ ხდება. შესაბამისად, შენახვა, კვლევა, გამოფენა არსებობს ამის მოდელები და ჩვენ ამას მივყვებით. როგორც მედიცინაში არის დღეს საქართველოს იყენებს ყველა თანამედროვე სტანდარტს, ისევეა კონსერვაცია რესტავრაციაში. ამის გარეშე საერთოდ არ უნდა ვილაპარაკოთ არაფერზე. ასევე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც გითხარით, განვითარებაში ადგილი ამ შემთხვევაში რა უნდა იყოს, რომ არის მერე ხდება. ხო ამ წუთში არის რეაბილიტირებული ერთი სივრცე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ორი ნაწილი, რომელიც სანამ მუზეუმის სრული რეაბილიტაცია მოხდება და იქნება, მანამდე ეს კოლექციები საიმედო თალი დაცული და წარმოდგენილი, როგორც ხედავთ, ყველა იმ სტანდარტით, რაც გითხარით, რომ აუცილებელი.
1: როგორც მოისმინეთ, ბატონმა ლორთქიფანიძემ განაცხადა ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული კორპუსის აღდგენა გამაგრების სამუშაოების დაწყება რამდენიმე დღეში, ამთვის ბოლოს გამოცხადებაო, ანუ რეაბილიტაციაო გამოცხადება ამთვის ბოლოს. თითქმის ერთი თვე გავიდა. დღეს არის 15 ივნისი და ეს განცხადება 18 მაისს გააკეთა მან, მაგრამ არაფერი გამოცხადებულა ჯერჯერობით. ხელოვნების მუზეუმის შენობის მდგომარეობა დავით ლორთქიფანიძემ წლების განმავლობაში ხელოვნურად დაამძიმა, რაც ჩემი აზრით არის დანაშაული. საგანძურის დაცვის საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამ თემაზე უფრო ვრცლად მაშინ მოგახსენებთ, როცა ფიზიკური სამუშაოების დაწყება ოფიციალურად გამოცხადება. როგორც ვიდეო მასალაში ნახეთ, ახლა ჩემს გვერდით არის კადრი დავით ლორთქიფანიძის მიერ წარმოდგენილი სლაიდიდან და როგორც მოისმინეთ თქვენ ბატონი ლორთქიფანიძე

0: ხაჭაპაძე საუბრობდა სტანდარტებზე და აჩვენებდა აი ამ სლაიდს. ეს რომელი სივრცეა, იცით? ხელოვნების მუზეუმს სასტუმრო ზედრო მიაშენებინა და შემდეგ სასტუმროს ავტოფარეხის ქვეშ საცავი რომ მოაწყო. აი ამ საცავს აჩვენებს ახლა სლაიდზე, რომელიც ჩემს გვერდზე ჩანს ახლა ეკრანზე და პარალელურად კულტურის კომიტეტის ხდომაზე დამსწრე ახალგაზრდებს ელაპარაკება სტანდარტებზე. ძვირფასო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო, თქვენ შეგახსენებთ და თუ გვიყურებენ ამ ან შემდგომში ნახავენ ამ გადაცემას საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის წევრებს ვთხოვ ყურადღება გაამახვილონ იმ ფაქტზე, რომ 2006 წელს გასხვისდა სივრცე, სადაც ხელოვნების მუზეუმის შემდგომი განვითარება უნდა მომხდარიყო. ოფიციალურად გამოთხოვილი დოკუმენტები ჩემს არქივშია დაცული და მათზე დაყრდნობით ამიტომ საუბრობ თამამად. ესა მუზეუმის მომიჯნავედ არსებული სივრცე, მუზეუმის მშენებლობა, რომ მაპატიეთ სასტუმროს მშენებლობა, რომ დაიწყო ამ სამუზეუმო სივრცეში, გაყიდულ სივრცეში. იცი რა გააკეთა ბატონმა ლორთქიფანიძემ? სასტუმრო ზედ მუზეუმზე მიაშენებინა და შემდეგ როცა აღმოჩნდა, რომ სამეზობლო მიჯნის დარღვევების გამო პრობლემები შეიძლებოდა შექმნილიყო, ოფიციალურ უწყებებს წერილობით მიმართა მუზეუმის განვითარებისთვის თხოვე სასტუმრო ზედ მუზეუმზე მოეშენებინათ და პრობლემებს ნუ შეუქმნით ბატონი იციკ მოშეს კომპანიას, რომელთანაც მრავალი წელია ნაყოფიერად თანამშრომლობო. ლორთქიფანიძის ამ წერილსაც ჩემს არქივში ვინახავთ. სასტუმროს მშენებლობა რომ დასრულდა, ტელევიზიით გამოვიდა და ასეთი რამ თქვა:
1: ჩვენ მივიღეთ ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარი, ერთ-ერთი დიდი შენობა გახლავთ რიქსოსის, რომელიც სასტუმროსი, რომელიც მთელი ფლიგელი მუზეუმის არის, აბსოლუტურად დამოუკიდებელი.
0: ამ მუზეუმს ახლა მაშინ რიქსოსი ერქვა, ახლა ვინ დამიქვია. მუზეუმმა საჩუქრად მიიღო სასტუმროსგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ფლიგელიო, ასე თქვა ბატონმა ლორთქიფანიძემ. ეს ტყუილია მუზეუმისთვის გადაცემულ სივრცეში ყოველ სართულზე არის სასტუმროში გადასასვლელი კარები. და ერთ-ერთი კარიდან სასტუმროში მუზეუმის სივრციდან, მუზეუმისთვის ნაჩუქარი სივრციდან, როგორ გადავიდნენ ახალგაზრდა დების სასტუმრო სივრცეში, ახლა ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ.

0: სასტუმროში არა ვარ რა არის?
1: შეასეთვალეს რა უნდა? და გამოჩდეს სასტუმრო.
0: ესეთ სასტუმრო.
2: მოვაგენით.
0: მოვაგენით სასტუმროს. თურმე სათყოფილა. აი ეს არის სასტუმრო, სადაც აპირებენ რომ
2: გამოი გადავხედოთ.
0: ეს არის სასტუმრო, აი ნახეთ. მაგიდები ყველაფერი. სასტუმრო. ესეც სასტუმრო, მეგობრებო. სასტუმროს მისაღები აქ ალბათ. სადა ის დენიშა სასტუმროს ოფისი. მივაგენით სასტუმროს.
1: კარები გაიღო ის. წამოდი. ეს რისია.
0: მადლობთ რომ არ ეწევით ესე. სასტუმროში
1: ვარ. ხარიაშენ ხარეს გავედით. ხარიან ჩალები ჩვენ გავედით.
0: ხო. წავედი.
1: სადაც ამის ქვედა მხარეს არის ზუსტად ის დარბაზი სადაც
0: სასტუმრო ვიპოვეთ და ასე.
2: მოიწერო.
0: ეს ყველა ის ამის ქვედა ის რეალურად. კი. ჩადი ჩადი. დაგვიკეტა?
3: დაგვიკეტა იმან.
0: დაგვიკეტა კარები?
4: ეს ახალგაზრდები იყვნენ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები მაშინ, როცა ეს კადრებია გადაღებული და ეს კადრები გადაიღო დავით ჭიტანავამ 2019 წლის 17 ივლისს. ეს იყო ხმაურიანი დღე, მეც მათთან ერთად ვიყავი. იქ იყო კულტურის მინისტრის მოადგილე, თითქმის მთელი მუზეუმის თანამშრომლები, ტელევიზიები და ვათვალიერებდით იმ სივრცეს, რომელიც მუზეუმს აჩუქეს და სწორედ შენ გადაიღეს ეს კადრები. სტანდარტებზე საუბრობდა კულტურის კომიტეტის ხდომაზე ბატონი ლორთქიფანიძე და მარე მაქვე წარმოადგენ მისეულ კიდევ ერთ სტანდარტს. ნული ვიდეო მასალა არასდროს გინახავთ, რადგან ამ სივრცეში ჩვეულებრივი მოგტავისთვის შეძლა შეუძლებელია მით უმეტეს ვიდეო კამერით. გადმოცემით ვიცოდი, რომ დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერიის ფონდები და სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმის უნიკალური ბიბლიოთეკა არანორმალურ მდგომარეობაში, მტკვერსა და ნაგავში ინახებოდა. ეს მდგომარეობა თქვენ ჩემი გადაცემის მაყურებელს რომ ნახათ კულტურის სამინისტროსგან საჯარო ინფორმაციის სახით წერილობით გამოვითხოვე. რასაც ხედავთ, აი ეს არის ეროვნული მუზეუმის საერთაშორისო სტანდარტი, მათი კომპეტენტურობა. აი ახლა თქვენ ნახავთ ნახატები როგორ არის მტვერსსა და ნაგავში, ხოლო უნიკალური ბიბლიოთეკა კარტოფილის ტომრებივითაა დახვეული და მრავალი წელია ასეთ მდგომარეობაში ამყოფეს ნახატები და უნიკალური ბიბლიოთეკაც. როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნული სტანდარტის მიხედვით ექსპონატების შესანახად სპეციალური კლიმატური პირობების დაცვა აუცილებელი, რომ კულტურული მემკვიდრეობა, აი ეს არის ახლა რასაც ეკრანზე ხედავთ, ეს არის ეროვნული მუზეუმის, უფრო სწორად სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმის უნიკალური ბიბლიოთეკა, აი ესე დაყრილი და ტომრებში ჩაყრილი და მრავალი წელი აი ასეთ მდგომარეობაშია და აი ამას ეძახიან საერთაშორისო სტანდარტს. ეს კადრები რომ არ გამომეთხოვა და მე რომ არ გამეშვა ახლა ეთერში, თავად ამას არასდროს არ გააკეთებენ, ბუნებრივია და ასეთ ბნელ მხარეებს რაც მათ გააჩნიათ არასდროს არ გაჩვენებენ. ყოველთვის ამბობენ რა მშვენიერია ეროვნული მუზეუმი, როგორი მუზეუმი გაიხსნა ვანში, სვანეთში, მაგრამ აი ამას, რასაც ახლა ხედავთ, ამას არასდროს არ აჩვენებენ, ამას მალავენ. სინამდვილეში ეს არის მათი სახე.

0: 100 მუშაობენ ისინი. კამერებს მიღმა. როგორც საერთაშორისო ისე ეროვნული სტანდარტის მიხედვით ექსპონატების შესანახად სპეციალური კლიმატური პირობების დაცვაა უცილებელი, რომ კულტურული მემკვიდრეობა თაობიდან თაობას დაუზიანებლად გადაეცეს. აი აქ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კლიმატურ პირობებზე საუბარი ძალიან ზედმეტია, რადგან თავად ხედავთ როგორი ვითარებაა. ეს არის დერეფანი. აი ახლა რასაც ამ წუთში კადრში ხედავთ, აი დერეფანშია გამოყრილი ექსპონატები, ეროვნული გალერიის ფუნცაცავის ექსპონატები. აი აწერია, ოთახს აწერია, კერამიკა დაკეტილია და ეს არ არის გადაღებული. გადაცემა, რომელშიც წარმოადგენენ ეროვნული მუზეუმის პროფესიონალიზმისა და კომპეტენტურობის ამსახველი ფაქტები, დასასრულს მიუახლოვდა. ახლა კიდევ კადრის კადრებში ეს უკვე ქანდაკებების ფონდია და ბარე მინდა ესეც ნახოთ და მერე დავასრულოთ გადაცემა. შენობა ახლა რომელსაც ახლა ხედავთ და სადაც გალერიის ფონდებია განთავსებული, ეს არის ხელოვნების მუზეუმის კუთვნილი შენობა, 80-იან წლებში აშენებული შენობა, რომელიც კი არ გაარემონტეს, მწყობში კი არ მოიყვანეს. ამის ნაცვლად გავიდნენ იგვერდზე და სასტუმროს შენობის რემონტში დახარჯეს ფული და იქ ლამობდნენ ამდენი ხანი ხელოვნების მუზეუმის ფონდების გადატანას. აი ამ შენობაში კი, რომელიც მუზეუმის კუთვნილია, ხელი თითითიცი არ დააკარეს, შეიტანეს გალერიის ფონდები, გამოიტანეს ეროვნული გალერიიდან და დაალაგეს აქ. სხვადასხვა სართულებზია ეს ფონდები. არც კლიმატ კონტროლია, გაყვანილობა საშინელ მდგომარეობაშია, ნუ მტვერია, ნაგავირუა თავადაც ნახეთ და ახლაც ხედავთ რა მდგომარეობაა და ამ დროს ტელევიზიით გამოდიან და საუბრობენ, რომ ეროვნული გალერია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არის მოწყობილი და ნახველი იქ რო შევა გამოსვლა აღარ მოუნდება. სინამდვილეში აი ეს ეროვნული გალერიის ფონდები რა მდგომარეობაშია, ნახე და თვითონ ეროვნულ გალერიაში წყალი რომ ჩამოდის, კედლები რომ დაზიანებულია და ბოთლებია შემდგარი ეროვნული გალერიის სამუშაო სივრცეში, ესეც საკუთარი თვალით მაქვს ნანახი და ძალიან ვეცდები მოგვიანებით ეს კადრებიც წარმოადგინო და გაჩვენოთ რა ვითარებაა და თითქმის დასრულდა კადრები, რომელიც პირველად ნახა ობიექტივის მაყურებელმა. აი ეს არის ეროვნული გალერიის ფონდები, ნახატები. ხედავთ რა მდგომარეობაში როგორ და რანაირად არის განთავსებული და შენახული მრავალი წლის განმავლობაში. აპანაკება სიცხეშია გადაღებული ეს ვიდეო კადრები. ეს იყო ფრაგმენტი 2021 წლის 22 აგვისტოს გადაცემიდან და ახლა კვლავ მიუბრუნდები კულტურის კომიტეტის სხდომას, რომელიც მიმდინარე წლის 18 მაისს გაიმართა და იმ ფრაგმენტს გთავაზობთ, რომელიც ეთნოგრაფიულ მუზეუმს ეხება.
1: ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, მუზეუმი, სადაც ჩვენ ახლა, ეს არის ღიაცის ქვეშ მუზეუმი, ასე თუ ვისაუბრებთ გეოგრაფიულად, ეს არის რუსთაველის ირგვლივ ერთი ტერიტორია, მეორე ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომელსაც დიდი ხნის ისტორია აქვს და ძალიან დიდი შესაძლებლობები სწორედ წარმოჩენის ჩვენი ეროვნული მემკვიდრეობის. არსებობს გენერალური გეგმა, ამ წუთში მიმდინარეობს რეაბილიტაცია ცალკეული ნაწილების, არის ინფრასტრუქტურის განვითარება, დღეს გამოყოფილი ამის ფინანსური საშუალებები. და ახლა ეს სპეციალურად ვაჩვენე ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც ახლა ვამზადებთ, ნეოლითური სოფელი. ეთნოგრაფიული მუზეუმები ალბათ ბევრს გინახავთ სხვადასხვა ქვეყნებში. როგორც წესი, ეს არის რომელიღაც ერთი პერიოდის აჩვენება. აი მაგალითად, შვეციაში არის 1960 წელს სახლია და აჩვენებ ამას. ჩვენთან თქვათ ერთ-ერთი გლეხის გარმი დამო ამ ეპოქის. ანუ წარმოაჩენ ეთნოგრაფიას ეპოქის თავისი ყველა კომპონენტით, არქიტექტურით, მისი საკვებით, ბოსტონი და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში იქნება პირველი, რომელსაც ექნება აგრეთვე ადრეული ეპოქის ანალოგია. ანუ აქ იქნება ნეოლითიდან, ანუ იმ დროს, როდესაც ხდება სოფლის მეურნეობის განვითარება, მისი და ეთნოგრაფიის კავშირი. ეს არის ძალიან თავმოყრილი ჩემილია გითხრათ, რომ ეს ახალი მიდგომა არის და სხვა რატო ვერ აკეთებთ, რომ მას არ აქვს ეს მემკვიდრეობა. შესაბამისად, როცა თავიდანვე საუბრობდი ეროვნული მემკვიდრეობის გამოყენებაზე, სწორედ ეს გახლავთ, რომ არა უბრალოდ ვაჩვენოთ ის რა არის, მოვძებნოთ ის კავშირები, როგორც ჰქონდა სხვადასხვა ეპოქებს.
0: ღიაცის ქვეშ მუზეუმი მნიშვნელოვნად თუ მიაჩნია მაშინ, რატომ მაავსო ეკალბარდებით და რატომ იყო მრავალი წელი იქაურობა მოულელი. აი ამ კითხვას დავსვამდი მე, რომ მქონოდა ფიზიკური შესაძლებლობა იმ დღეს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის სხდომაზე და აი ამ ვიდეო რეპორტაჟს წარმოადგენდი და ვაჩვენებდი. როგორი მოულელია, გაუთიბა, რას გავს აქაურობა? აი ამას მოდებია ცეცხლი. ამ ორმა ბატონმა მომატყუა, რომ არაფერი არ ყოფილიო. აი წინ რომ მოდის მართველია და უკან რომ მოდის რაღაც უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელია. ეს არის არაფერი არ ყოფილიო? არის. არიწოდით? აი მეტო ვიღებ, ხანძრის სუნია აქ და ნახშირებია. ხანძარი არ არის? რატომ ვიღებ? ჩემი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობაა და უფლება მაქვს. არა, თქვენ არ არღვევთ კანონს, რომ ანადგურებთ კულტურულ მემკვიდრეობას.
2: ანტისანიტარია
0: სული. ამ სცენასთან ახლოს არის ეს. სადაც ხანძარი გაჩენი. კი.
2: აბსოლუტურად გადაიზება ყველაფერი, რომ გამხარია უკვე ბალახი
0: ყველაფერი. დოდო, სიგარეტები. კი. და უსაფრთხოების ერთი ოფიცერი ვარო. მარტო, გესმის, ამდენი ხალხი აქ. აი სავსეა. საცნახელი რომ დგას იმ სახლის უკანა ნაწილია. ასე ხეები ჩაყრილი შიგნით. შემხმარი. უზარმაზარი ბალახები, გაუთიბავი. აი იმერეთის სახლის ტერიტორიაზე ვართ, მზე ისე მეტყავს, არ ვიცი როგორ გამოჩნდება. პუფი უნდა გაჩვენოთ ახლა. ხეში ჩადებული პუფი. მე ვაჩვენი ამ დირექტორს. აქ არ არის ახლა აი დაახლოებით წელამდე ბალახი არ არის? ეკალბარდები და უბედურება. შეიძლება აქ გველი შემოგეხვიოს ფეხებზე, ისეთი ამბავია. ამას ფული რა თუნდა, ამას უნდა მოულა სიყვარული შენი ქვეყნის წარსულის და კულტურული მემკვიდრეობის. ისეთი ადგილი აქ მოტიპული, სადაც ის ფესტივალის ხალხია და ეს ჩანს ის ადგილი. აქაურობა მოულელი, აი რამ ხელა ბალახი. პუფი დევს აგერ ხეში, ჩადებული. მოდიან აქერთობიან. მოვედი ახლოს ნახე, ეს რა არის მეთქი და აღმოჩნდა აი პუფი. ნაჭრის. აი აგერ ბატონო. 2017 წლის 24 ივლისს გადავიღე ეს ვიდეო კადრები. ხანძარი გაჩნდა წინა დღეს, საწნახელს მოეკიდა ერთ-ერთ სამუზეუმო ნივთს და მივედი გადასახებად, პოლიციაც გამოვიძახე, შემდეგ გამოკითხვის ოქმი შეადგინეს, განყოფილებაში წავედით. როგორც ხდება ხოლმე და იმ პერიოდში ლორთქიფანიძეს ეთნოგრაფიული მუზეუმის ტერიტორია გაქირავებული ქონდა, მუსიკალურ ფესტივალს ატარებდნენ და ეს სიგარეტები როყრია და ეს პუფი და რაც ნახეთ, ყველაფერი აი ამიტომ ხდებოდა. რამდენიმე თღიანი პროგრამა ჰქონდათ მაშინ. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ვიდეო რეპორტაჟი ასევე გადავიღე 2024 წლის 20 აგვისტოსაც. თქვენ ნანახი გაქვთ ვრცლად, მთელი გადაცემა მიუძღვენი 2024-ში და დღეს აი იმ ვრცელი გადაცემიდან ერთი პატარა ფრაგმენტი მინდა გაჩვენოთ.
3: დღეს მუზეუმში, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მიმდინარეობს ფართო მასშტაბიანი სამუშაოები. პირველ რიგში მინდა ყურადღება გავამახვილო 50 ჰექტარამდე ტერიტორიის გასუფთავებაზე. ესე იგი, ბოლო ჯაგნარამდე, ბოლო ჩირგვამდე, ბოლო ეკალბარდამდეა გასუფთავებული მთელი ტერიტორია რასაც ქვია სანიტარული ჭრა.
0: რამდენი ხანი მიმდინარეობდა
3: ეს პროცესი? ეს პროცესი მიმდინარეობს 2022 წლიდან დღემდე და გრძელდება. რა საკვირველია, ახლა არის ტერიტორია, რომელიც არ გაწმენდილა.
0: საერთო?
3: არ გაწმენდილა, იმიტომ რომ არის ადგილები, სადაც აი ჯაგნარები იყო მთლიანად მოდებული და ამათი გასუფთავება მოხდა იმ და გვარად, რომ დღეს მე რო წეღან ელექტრომობილზე ვსაუბრობდი, ელექტრომობილით მოსულ სტუმარს შეუძლია არა მარტო აი ამ გასუფთავებულ ტერიტორიაზე გადაადგილდნენ, არამედ გზებია მოწესრიგებული უკვე პარალელურად ამ ყველაფრის და მთელ პერიმეტრზე შეიძლება თავისუფალი გადაადგილება, სადაც სიმწვანეში აი განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა გამწვანებას, იმიტომ რომ როდესაც ხდებოდა ზეხმელი, ხმობადი, აი ამ ტოტების მოშორება, ამათი სანიტარული ჭრა, პარალელურად 10000 ძირამდე მცენარე, მერქანიანი მცენარე, ნარგავებია და დარგული, რომელიც სხვადასხვა სახეობის არის. სხვადასხვა სახეობის იმდენად რამდენადაც აი აქ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია. კვიდოც, იასამანიც, ნუშიც, კაკლის ხეებიც, მსხმოიარე ხეხილის ნერგებია დარგული და ძალიან მნიშვნელოვანია თხილის და თხილის ბუჩქები და შინდის ხეები. და ამას რატო უსვამ ხას? იმიტომ უსვამ ხას, რომ აი ამ რესურსით, რასაც თხილი და შინდი ქვია, შეიძლება სამომავლოდ უკვე გამოყენება, რომ
0: ასეთი წმულიღობები ხო
3: აღდგენა მოხდეს, არა შეძენით უკვე, რომელსაც მუზეუმი დღეს შეიძენს, გამოთავისუფლდეს გარკვეული ფინანსები ამ თვალსაზრისით.
0: შეგვიძლია თანვიაროთ.
3: ვიარო.
0: და ისე ვისაუბროთ.
3: გამოთავისუფლდეს ეს რესურსები და გადავიდეს უკვე იმ ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების შესრულებისკენ, რაც ახლა მიმდინარეობს. მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, დღევანდელ მდგომარეობას გამოარჩევს დღეს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მასშტაბურობა ჩატარებული სამუშაოების. ფართო პლანით მიდის სამუშაოები და არ შემიძლია არ გაუსვა ხაზი კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მინისტრის ქალბატონ თეა წულუკიანის ძალიან დიდ როლს და ჩართულობას ამ საქმეში. მე მახსოვს, როცა პირველად ქალბატონი თეა მოგზავნა მინისტრის რანგში, მან თქვა, რომ მე მინდა ეს ეთნოგრაფიული მუზეუმი ვნახო ისეთი, როგორიც ბავშვობაში მინახავს. და ამ სიტყვებს მოყვა ძალიან დიდი ქმედება, რომელიც თვალში საცემია, შედეგებია უკვე დადებული ამ თვალსაზრისით და აქვე ვიტყვი, როდესაც არის მოტივირებული მინისტრი, რომელმაც იცის, როგორ უნდა აღორძინოს და აღადგინოს მუზეუმი, როდესაც არის მოტივირებული, აქტიური, პრინციპული დირექტორი მუზეუმის, ქალბატონი ნინო ჭიპაშვილი, რომელმაც ზუსტად იცის, რა საკეთებს და როდის და როგორ აკეთებს, რომლებმაც იციან, როგორია საქმის კეთება არა სტიქიურად, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, არამედ ორგანიზებულად.
0: აბა იურის, ეს ბატონი გახლდათ ბადრი სულაძე, გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში საფონდო, საკოლექციო საფონდო მაპატი, სამსახურის ფონდების მცველი. 2024-ში მას ეს თანამდებობა ეკავა. ამჟამინდელი მდგომარეობა არ ვიცი. კულტურის კომიტეტის სხდომაზე დავით ლორთქიფანიძე ეთნოგრაფიული მუზეუმის ირგვლივ, როგორ ბრტყელ ფრაზებს ამბობდა, თქვენ უკვე მოისმინეთ. ეს იმიტომ, რომ ჩემი აზრით კრიტიკული შეპასუხების მოლოდინი არ ქონდა. ახლა იმაზე კი არ ზრუნავს, რომ ქალბატონ თეა წულუკიანის მინისტრობისას სვანეთში შეძენილი, იქიდან ჩამოტანილი და ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დასაწყობებული სვანური სახლი წამოიმართოს იქ, სადაც დგას სვანური კოშკი. სვანური სახლის საერთოდ არც უხსენებია პარლამენტის კულტურის კომიტეტის სხდომაზე მოხსენებით გამოსვლისას.

არქიტექტურის ხელახლა დანერგვისა და განვითარების კუთხე ციტატის დასასრული. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მოვლენები როგორ განვითარდება, ამას გვიჩვენებს დრო. კულტურის კომიტეტის ზემოხსენებულ სხდომას და ლორდ კიფანიძის საგანგაშო სამომავლო გეგმებს მე მომდევნო გადაცემებში თანმიმდევრულად უსათუოდ გავაშუქებ, როგორც ეს დღეს გავაკეთე. გადაცემა მემკვიდრეობა კი დასასრულს მიუახლოვდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი, მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: იმ პლანკს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ იზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრუ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობა.

0: მოყვანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინამდებობა. თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აკეთ პლანკთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამას წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ხააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: აღმოჩინდა ჩინეთი ობიექტივზე.
3: ჰუკო ყველაზე დიდი ჩანჩქერია მდინარე ხუანხეზე. ჩანჩქერი ორივე მხრიდან მთებით არის გარშემორტყმული. წყლის ნაკადი შეიძლება გაფართოვდეს 300 მეტრამდე ან შევიწროვდეს 50 მეტრამდე, რის გამოც წყალის ტვენის ხმით მოედინება. სწორედ ამიტომ ადარებენმას ადუღებული ჩაიდნის ხმას. ჰუკოუს ჩანჩქერის სწრაფი დინება ჯადოსნურ სანახაობას ქმნის, მათ შორის ზამთარში, როდესაც ჩანჩქერი მთლიანად იღინება. მას აქტიურად სტუმრობენ ტურისტები. 1991 წელს ჰუკოუ ჩინეთის 40 ულამაზეს ბუნებრივ ადგილთა სიაში შეიტანეს. ჩანჩქერი წარმოუდგენელ შთაბეჭდილებას ახდენს ზაფხულში, როდესაც 20 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდნილი წყალი ფერს იცვლის. ყვითელიდან ნაცრისფერი ხდება, შემდეგ კი ლურჯი. ჩინელები ამ სანახაობას პოეტურად უწოდებენ წყლიდან წამოსულ კვამს. ჩანჩქერის ზემოთ მზის სხივები ცისარტყელას ქმნიან. ჰუკოუ კიდევ უფრო საოცრად გამოიყურება ზამთარში, როდესაც ნაკადის ნაწილი იყინება. წარმოიქმნება თოვლისა და ყინულის უცნაური ქანები, რომელთა შორისაც ჩაედინება ბრწყინვალე ჩანჩქერი.

0: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
1: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, თლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად, დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია, გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა, 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
0: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
1: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არაწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
0: არ არის ისრაელი კმაყოფილი იყო.
1: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იქ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს.

ქართველებს, მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.

სვანეთი ქართული ენობრივი სამყაროს, ქართული კულტურისა და სახელმწიფოებრიობის განვითარების ერთ-ერთი უძველესი ქვაკუთხედია. სვანები თავიანთი სამეურნეო, ეკონომიური და კულტურული ცხოვრებით უხსოვარი დროიდანვე ქმნიდნენ ქართველი ერის ერთიან ისტორიას. ხატოვნად სვანეთს 1000 კოშკის მხარეს, ცოცხალ მუზეუმს და კავკასიის შვეიცარიას უწოდებდნენ. ევროპელმა მოგზაურებმა კი მას ხალხური ხუროთმოძღვრების საოცარი საცავი შეარქვეს. სვანეთი საუკუნეების განმავლობაში ინახავდა დიდი ხელოვნებით გამოჭედილ ხატჯრებს, ხელნაწერებს, მატერიალური და სულიერი კულტურის ძეგლებს. მაგრამ სვანეთი მხოლოდ დამაუნჯებელი როდი იყო, თავად ქმნიდა, აშენებდა და აშენებს ხელოვნების შედევრებს. სწორედ ეს სულიერი და მატერიალური ფასეულობანი ოდითგანვე იქცევდა მოგზაურთა და ტურისტთა ყურადღებას. ხალხური ხუროთმოძღვრების ეს უიშვიათესი ძეგლები ასულდგმულებდა და ასულდგმულებს ქართულ თვითმყოფად კულტურას, მის სულიერებას და მის მენტალიტეტს.

თუ საქართველოს ოდნავ მაინც გიყვარს, სვანეთში უნდა წახვიდეთ. ურჩევდა დიდი ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე თანამედროვეებს. მიუყვეთ ილიას რჩევას, გაუყვეთ ენგურის წყლისპირეთს, წვანე ტყეებსა და პირღია უფსკრულებს შორის საბელივით დაგრეხილ გზას. აქ გარდასული საუკუნეების უნთქავს. ბუნების ხავერდოვან ფიანდაში ჩაგვირისტებულია აქაური სოფლები, კოშკების ნაკრძალი, ზღვის დონიდან 2200 მეტრ სიმაღლეზე გადაშლილი არწივეთი. სვანეთში ასულ სტუმარს მასპინძლობს შუა საუკუნეების ქართული კულტურის ხუროთმოძღვრული ანსამბლები, მურყვამები, ეკლესიები, ქვითკირის მაჩვიბები. სვანეთის რელიეფის ლამაზი სანახაობით მიღებულ შთაბეჭდილებებს კიდევ უფრო აძლიერებს აქაური მუზეუმ ფონდსაცავებში და ეკლესიებში დაუნჯებული ადრეული ეპოქის და შუა საუკუნეების მრავალრიცხოვანი ძეგლები. ამ კუთხის მიმართ ინტერესს უფრო აძლიერებს ეგზოტიკური ბუნებისა და კულტურის ძეგლების, ძველი და ახალი სამეურნეო და საკულტო არქიტექტურის ურთიერთშეხამებულობა, მისი თვალწარმტაცი ბუნება. კავკასიონის მთაგრეხილზე აშოლტილი საყოველთაო ცნობილი მწვერვალები: უშბა, თეთნულდი, შხარა, აილამა, სადაც ყინვართა სუნთქვა იგრძნობა. ამ ყინვარებიდან იღებს სათავეს ორი დედამდინარე: ენგური

0: და ცხენის წყალი. სვანეთი ერთადერთი მაღალმთიანი რეგიონია საქართველოში, რომელმაც დღემდე ყველაზე ცოცხლად და კომპაქტურად შემოგვინახა ძველი ქართული მატერიალური და სულიერი ძეგლები. ლამარია, ასე უწოდებენ სვანები ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას, რომელიც 10 საუკუნეში აშენებული. ეკლესია თემის მნიშვნელოვანი სალოცავია. უფლის შეწევნით და კეთილი ადამიანების ხელშეწყობით სამონასტრო ცხოვრებას ეწევიან ბერმონაზვნები. სამონასტრო ცხოვრების თავისებურებებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭებოდა და ენიჭება მონასტრის ადგილის შერჩევას. სწორედ ასეთი ადგილია შერჩეული ზღვის დონიდან 2228 მეტრზე წვერვალ შხარას ძირში, 10 საუკუნის ეკლესიის ტერიტორიაზე. მე-12 საუკუნის სვანურ კოშკსა და მაჩვიფში განთავსებულია სამოღვაწეო სამონასტრო კომპლექსის კელიები, რომელიც მესტიისა და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტის ილარიონის ლოცვა-კურთხევით აღადგინა, გადახურა და კეთილმოაწყო ბიზნესმენმა და მეცენატმა ირაკლი გურჩიანმა.
1: 2003 წელს იყო უწმინდეს ეს თვარშდები 70 წლის იუბილე და ზუსტად მაშინ მოხდა შეხვედრა ირაკლის და უწმინდეს შორის და ეხლაც მახსოვს ეს სიტყვები, როცა უწმინდესმა ირაკლის უთხრა, რომ შენ შეგიძლია ძალიან ბევრი რამ გააკეთო ეკლესიისათვის და ძალიან ბევრ ხალხს დაეხმარო. ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ 2011 წელს ვიყავით სვანეთში, ვიყავით უშგულში, სადაც უშგულის ლამარიეს მონასტერი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო. იქ იყო ხოლმე მხოლოდ ერთი მამაო, რომელიც ცხოვრობდა იქ ახლოს მდებარე მოსახლის რაღაც ფიცრულში, რომელსაც შუშებიც არ ჰქონდა, არ იყო არც სამრეკლო და ირაკლიმ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღედგინა ეს ყველაფერი და ძალიან მალე, სულ რაღაც თვეების მანძილზე მოხდა მისი აღდგენა.
2: მაგ პერიოდში მე მსახურობდი კვირიკეს მონასტერშიც, კვირიკეს სალოცავზე და ლამარიაზეც, ორი დიდებული ძლიერი სალოცავის წინამძღვრად ვითვლებოდი. და მაგ პერიოდში ამოდის ირაკლი, ნახულობს ჩვენ პირობებს, რა პირობებში ცხოვრობდით. ზამთარში მომიწია მე დამკვიდრება უშგულში და ვერაფერი ვერ მოვასწარით იმ ზამთარს, რომ პირობები შეგვექვნა და რომ ნახა ეს ჩვენი პირობები, იმის მერე რაღაცნაირად პირობა დადო, შეგვპირდა, მოგვეფერა და გაზაფხულით უკვე ჩვენი საცხოვრისი დაიწყო. ლამარიას მაჩუბ სახლები აღგვიდგინდა ბოლომდე. ამის მერე წლები გადის და ლამარიას მონასტერში კიდევ ხსნით ერთ ტრაპეს თამარ მეფის სალოცავს, სადაც ტაძრის კასრი იდო ხოლმე. ის კასრი გამოაბძანეთ გარეთ, დავდეთ მოსახერხებელ ადგილზე და რადგან თამარ მეფეს ბევრი ქონდა ნამოღვაწარი უშგულში, იდეა მომივიდა, რომ თამარ მეფის ტაძარი უნდა ქონდა უშგულს. და აქედან გამომდინარე ტრაპეზი დავდგით და თამარ მეფის სალოცავის მოეწყო.
3: იმისი შრომის და მოღვაწეობის ეტაპი, ესე ვიტყოდი, ეს იყო უშგული, ლამარიას სამონასტრო კომპლექსი, სადაც იყო მცირე პრობლემები, მაგრამ გადაწყდა, რომ იქაც ეს სამუშაოები წარმოებულიყო და აქაც თავისი დიდი წვლილი და შრომა ჩადო, როგორც მატერიალურად, ისე სულიერადაც და ისე თვითონაც.
0: უშგულის შვიდივე ეკლესია, როგორც ამას გასული საუკუნეების აღწერები გვიმოწმებს, შემკული იყო დიდი რაოდენობით ჭედური და ფერწერული ხატებითა და ჯვრებით. სოფელ ჩაჟაშის სამხრეთით, მაღალი ქედის თხემზე, ძველი შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე კოშკითა და პატარა ეკლესიით დგას. ამ ციხე კოშკის აგებას ზეპირი გადმოცემით თამარ მეფის სახელს უკავშირებენ. სწორედ აქედან მიყვებით ზაგაროსკენ, სადაც გადის გზა ქვემო სვანეთში და გადაუყურებთ ცხენისწყლის ხეობას, რასაც ამშვენებს მწვერვალი აილამა. აქ გონია ცასხელით შეეხები. სწორედ

0: ამ გზა გასაყარში სვანი კაცი უღელტეხილზე გადასვლისას პირჯვარს გადაიწერდა და უფალ შესთხოვდა შეწევნას, რათა კეთილად ემგზავრა. ამ ზღაპრულ ადგილას აშენდა და შეემატა უშგულის შუა საუკუნეების შვიდ ეკლესიას მერვე ეკლესია 13 ასურელი მამის სახელობის ბიზნესმენ და მეცენატ ირაკლი გურჩიანის კტიტორობით და ხელშეწყობით. ამ ტაძარს უღელტეხილზე გადამსვლელი ყველა ადამიანი მოილოცავს.
1: ზაგაროს უღელტეხილზე ერთხელ მე და მეუფე სეირნობდით და მეუფე მითხრა, რომ აქ ქვებოსვანეთი იწყება და იქნებ ამ ნიში დადგა ჯვარივით ამე და არ ვიცოდი მე რეგავიგე თუნდაც მაგადგის უშგულელები ქრისტე ოშკის უძახდნენ, რომელიც ნიშნავს ქრისტეს უკან. მე მომივიდა აზრი, რომ უკვე ტაძრის საძირკველი გამეჭრა იქ. ეხლა არის იქ სკიტივით მონასტერივით. არ მახსენდება დღე, კვირა, თვე, რომ ირაკლის ყურადღება არ გამოეხატოს მონასტრის მიმართ. ბევრი სიკეთე გავიკეთა ჩვენ, ჩვენ მონასტერს, ჩვენ საძმოს.
2: მესამე ეტაპი იყო ზაგარო, 13 ასურველი მამის სახელობის ტაძარი. Ну, ეს საოცარი ადგილია, ახლა ვისაც მოლოცვილი აქ იქ და ნამყოფია და ნანახი აქ. ჯერ გარემოა ისეთი, მიმზიდველი, ლამაზი ბუნება.
0: ეკლესიებისა და სამონასტრო კომპლექსების მშენებლობა პიროვნების მაღალი სულიერების უტყუარი ნიშანია. ამასთანავე შეიძლება ითქვას სარწმუნოების და სამშობლოს სიყვარული.
2: მერე იყო მეოთხე ეტაპი, ასე ვთქვათ, ესე რომ დავყოთ. ეს არის ეცერის დავით გარეჯელის სახელობის ეკლესია. იქაც მისი შრომის შედეგი ეს და აცხონოს ღმერთმა არ შემიძლია რომ არ ვახსენო ბატონი შალვა მისი мама მას სურდა ესა და ირაკლიმ ფაქტიურად ეხლა ირაკლიმ გააკეთა, მაგრამ მისი ინიციატივა იყო თუ არ აი ესევა ესე ვიცი ინფორმაციულად, მაგრამ ირაკლი იყო ამის ესე ვთქვა დამფინანსებელი და აღმაშენებელი. ეხლა მეხუთე იმაზე გადავდივართ ეტაპზე. ეს არის ცხუმარში მაცხოვრის შობის სახელობის ეკლესია. მათ ძალიან პატარა ის იყო ტაძარი, მოუწყობელი იყო ყველანაირად. ჩვენ ვეცადეთ რაღაც გავხსენით თავიდან, მაგრამ შემდგომში მოითხოვა ახლა სოფელს სურდა ეგი და ამას ამ ტაძრის მშენებლობასაც ახალი ტაძარი რაც არის დიდებული, ლამაზი. ხო, ირაკლი ჩაუდგა სათავეში და თავიდან ბოლომდე რაც ახლა ვისაც ნანახი აქვს, ხო? აი ესე გალამაზა აღაშენა, განასრულა ყველაფერი, რაც საჭირო იყო ტაძრისთვის, ციგდიდან დაწყებული ინსტრუმენტებით, თუ ასე ვთქვათ, ყველაფერი შეიძინა და დღეს მოქმედი ეს ტაძარი.
3: ესე იგი 2010 წელს 10 წლამდე მე სვანიში ნამყოფი საერთოდ არ ვიყავი, 99 წლის მერე, 1999 წლის მერე. ეს მერე სახელმწიფო გადატრიალება რომ მოხდა, აი ზნათამკვლელი ომი, მე აქ რაღაცა ყაჩაღობები, მხედრიონი და მოკლედ 2010 წლამდე სვანიში საერთოდ ამოსული არ ვიყავი ფაქტიურად 20 წელი. 2010 წელს ამოვედი რაღაცა გასვენებაში ჩემ მეგობრებთან ერთად და მე ეს მეგობრები წავიყვანი უშგულში დასათვალიერებლად, უშგულის დასათვალიერებლად და ლამარიას ნახვა მინდოდა, იმიტომ რომ ბავშვობაში რომ დავდიოდი აქ ზაფხულობით, ლამარიას დავყავდი ხოლმე სუყოვთის მამიდა ჩემს და ნუ ძალიან ვიცოდი და ეხლა მაშინაც ვიცოდი და ნუ ეხლა ხო დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილი არის საქართველოში. ლამარიას ტაძარი და ავედით იქ და დავინახე, რომ სავალალო მდგომარეობა იყო, თვითონ ტაძარი კი კარგად იყო, მაგრამ ახალი დანიშნული იყო მღვდელი, мама იონა, რომელსაც არც ახლი ქონა, არაფერი არ ქონდა საერთოდ და დამეგობრდით მე და мама იონა და мама იონას დავეხმარე იქ მონასტრის გაკეთებაში და მაშინ მოხდა ჩემი მეუფე ლარიონთან გაცნობა. ჩემ სოფელში საიდანაც წარმოშობით მე ვარ, სადაც ჩვენი გვარია, იქ ავაშენე პატარა ტაძარი, იქ ძალიან ბევრი ტაძრებია, მაგრამ მეც მინდოდა რომ ჩემს мама პაპიცეულ ადგილზე რაღაცა ჩემი გამეკეთებინა და ავაშენე პატარა ტაძარი. შემდეგ იყო ზაგაროზე мама იონასთან ერთად ავაშენეთ, ზაგარო არის ყველაზე მაღალი წერტილი

0: აი ქვემო სვანეთში გადადიხარ უშგულიდან, იქ ავშენეთ ტაძარი. და მე ბოლოს ახლა იყო წელს ავეხმარე სოფელ ცხუმარს, საიდანაც წარმოშობიტე და ჩემიანი. დიდი ხანი არ ქონდა ტაძარი და დავეხმარე ცხუმარს და გავხსენეთ ეს ტაძარი. ამ პერიოდში ასევე 2-3 ტაძარი თბილისშიც ავშენე. ეს ერთი არის საბურთალოზე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი და ერთი არის კიდე კანდელაკზე პანტელეიმონის სახელობის ტაძარი. ეს არის ძირითადად რაც ჩემი ლიო თქვა, ჩემი და თქვათ რომელთან ურთიერთობაზე.
1: ბუნებრივი და კულტურულ-ისტორიული რესურსების სახით სვანეთს საიმედო ბაზისი გააჩნია ტურიზმის განვითარებისათვის. განსაკუთრებით სამთო-სათხილამურო სპორტის სახეობათა განვითარების ნაწილში. ამ რეგიონს დღესდღეობით სტუმრობს ვიზიტორთა მრავალრიცხოვანი ნაკადი, რომელთაც ასე იზიდავს სვანეთში შემონახული შუა საუკუნეების ძეგლები, ბუნება და განახლებული ინფრასტრუქტურა. ჰაწვალისა და თეთრულდის სამთო-სათხილამურო ტრასები თავის საბაგირო გზებით, სადაც თავისუფლად შეიძლება ევროპისა და სოფლიო დონის საერთაშორისო ტურნირების ჩატარება. აგრეთვე იგეგმება ალპიური ბაზის, აილამას ინფრასტრუქტურის განვითარება, სადაც იყო და იქნება ქართველ მთასველთა სამჭედლო. სწორედ ასეთ ზღაპრულ მხარეს, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ვიზიტორთა ნაკადის მოზღვავებულ დამსვენებლებს და შეჯიბრებაში მონაწილე მსოფლიო დონის სპორტსმენებს უსათოოდ სჭირდებათ კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები.
2: როგორც მოგეხსენებათ, ტურიზმის განვითარება რამნიშვნელოვანია არამარტო კუთხისათვის, არამედ ქვეყნისათვის. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი ამისთვის საშუალება, კიდა კულტურული მემკვიდრეობით, კიდა ბუნებით, სილამაზით და მართლა რო ერთ-ერთი სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო კუთხე არის სვანეთი. ირაკლი გურჩიანის ჩართულობაც მნიშვნელოვანი იყო მაგ კუთხით და მაგ მიმართულებით. არა მარტო სულიერებით შემოვიდა ირაკლი გურჩიანი, როცა ღვთისმიერი კაცი ხარ, თუმცაღა სვანეთში დაბადებული გაზრდილი არ არის ირაკლი, მაგრამ კუთხის სიყვარული ინდონეზია ქრო მთლიანად ჩაერთო, უანგაროდ აბსოლუტურად ყველა თავისი რესურსი ჩართო და ყველაფრით მეორე სიკეთე გააკეთა სვანეთში.
1: სულიერი და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ეკლესიების აღმშენებლობასთან ერთად ბიზნესმენი და მეცენატი ირაკლი გურჩიანი არიშურებს ძალას და ენერგიას, რათა ვიზიტორთა ჯგუფს დაახვედროს ზღაპრული მხარის კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მის მიერ აშენებული კეთილმოწყობილი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო გისტოლა, რათა ვიზიტორთა ჯგუფები ხშირად სტუმრობდნენ ამ რეგიონს და მსოფლიოს გააცნონ ულამაზესი კუთხის დადებითი მხარე.
2: როცა მსოფლიო ჩემპიონატის კანდიდატი გავხდით ფრირაიდში, მათი მოთხოვნა იყო, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო 4 ან 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო. რომ არ ყოფილიყო, ესეც არ ჩატარდებოდა, ითხოვდნენ ელემენტარულად ვარს, რადგანაც არ გვექნებოდა ეს რაც ჭირდება და რა მოთხოვნილებებიც აქვს ამ შეჯიბრის ჩატარებისთვის. და აქედან გამომდინარე ირაკლი ესეც გააკეთა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო დღეს მთლიანად საქართველოში თითქოს ჩამოსათვლელები არის, იმდენი არ არის. სვანეთში ააშენა ირაკლი გურჩიანმა, თუმცა იცოდა რომ ეს წამგებიანი იყო. ძალიან დიდი მაყოფილები დარჩნენ, თვითონ ხემძღვანელები, ვინც ხემძღვანელობდნენ, ვინც დაარსა ეს ფრირაიდის მსოფლიო ჩემპიონატი და დღეს უკვე ფისის ეგიდით არის მიემართება და განვითარებადი არის ძალიან ეს ფრირაიდის ჩემპიონატი. თუ ელემენტარულად მაგალითად დავიღოთ სიტყვაზე, ერთის ჩაულებრივი თხილამური თუ იყიდება, 6 ფრირაიდის იყიდება. ანუ ამ ტემპით, ამ დონით მიდის ამ სახეობის განვითარება. მე ვამაყობ იმითი, რომ სვანი კაცი არის, ვამაყობ იმითი, რომ ჩემი მეგობარი არის და ესეთი მეცენატების სვანეთის მმართველობის ყოლია და ისტორიას უთქვია თავისი და ერთ-ერთი არის აგი 21 საუკუნის მეცენატი პიროვნება, რომელიც არის ირაკლი გურჩიანი.
1: 2013 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ამობრძანება თელი სვანეთის

0: სვანეთის დღესასწაულად იქცა. მან მოილოცა სვანეთის ეკლესია მონასტრები, სიწმინდეები და დალოცა სვანეთის მოსახლეობა.
1: ვერც მოდალოს და გაახაროს და გადაარჩინოს და გამთლიანოს სრულიად საქართველო. ჩვენ ბედნიერი ვართ, რომ ვიმყოფებით ამ წმინდა ადგილზე. და შემთხვევით არ არის, რომ ხატები, ეს ძვირფასი ისტორიული ხატები იმყოფება ჩვენთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი სიწმინდეა, დიდი სიწმინდეა ხალხშიც და თვითონ ადგილის წმინდა არის.

0: ამ დღეს იკურთხა პატრიარქის მიერ აღდგომის სახელობის საკათედრო ტაძარი მესტიაში, რომელიც აშენდა მესტიისა და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტ ილარიონის ლოცვაკურთხებით.
1: ღმერთის ძალა მართლა საოცარი არის. აი გამოჩნდა ნათელი წერტილივით ირაკლი. ამასაც აღნიშნავს დამსახურება ამ ადგილის გადმოცემა ბიჭი ფილფანისა, თორემ ის ადგილი რო არ გადმოეცა, ის ტაძარი ვერ აშენდებოდა. რაღაც ემს ამ ტაძრის იდეა დაიბადა ირაკლის თხოვე, რომ მოდი ირაკლი, რა შეიძლება მაქსიმუმ გამოვიყენოთ მაქსიმუმად ეს დრო, რომ სწრაფად დავასრულოთ, ამაშენოთ ეს ტაძარი და აი მართლა სასწაული არის. 5 თვეში დღეღამური მუშაობა ჰქონდა, აი მთელი თვითონაც არ მოშორები, ერთი ჩავარდნა არ ქონია, ვთქვათ, ან რაღაცა მასალიდან დაწყებული ყურადღებიდან თვითონაც ხშირად აქ იყო და აკვირდებოდა და აკონტროლებდა ამას ყველაფერს, ყურადღებას აქცევდა და აი 2013 წლის 1 სექტემბერს იკურთხა, მისი უწმინდესობა ჩამოგზავნდა. ასე რომ ამ ადამიანის დამსახურება აი ამ ძალიან დიდია და ეს დაიწყო აქეთ.
2: ჩვენ ვაკურთხეთ და პირველი წირვა აღვასრულეთ ამ წმინდა ტაძარში, რომელიც არის აღდგომის სახელობის ტაძარი. უფალმან ძალი ერსათვისა მოსცეს, უფალმან აკურთხოს ერითვისი მშვიდობით. აი დღევანდელი დღე არის სიმბოლო საქართველოს აღდგომისა. ამიტომ ჩვენ მადლობთ უფალს ამ დიდი წყალობისათვის. ბატონ ირაკლის გადაეცემა მისი ანგელოზის ხატი წმინდა ირაკლის, რომელიც არის ერთ-ერთი ორმოსთაგანი.
0: ღმერთო, ყოველ მაშრალს და ტვირთმძიმეს, ჩვენთა დიდთა წინაპართა რწმენა, სიყვარული და სიწმინდე მიანიჭე. აღადგინე და აღაშენე ტაძარნი და მონასტერნი ჩვენნი და შეკრიბე საფარველსა ქვეშე შენსა. ტაძარი ადგილია ადამიანის ეკლესიური კურთხევისა, კარიბჭე მარადიულობისა, სავანე ღვთისა. აქაური მადმოსილი გარემო აღაზევებს, აკეთილშობილებს სულს, განწმენს და განათავისუფლებს ცოდვებისაგან.
1: ეს ძველი, ასე ვთქვათ, მეცხრე საუკუნის ტაძრები, აი ამ ახალ, აი სივრცე, ამ ახალი ტაძრები შეივსო და ამან თავისი ძალიან დიდი როლი შეიტანა სვანეთში უფრო სულიერი გამოფხიზლებისათვის. გარკვეულწილად, იმიტომ რომ 21

0: საუკუნე და მეცხრე საუკუნე ერთმანეთს შეერწყა. ახლა ეკლესია ტაძარია ღვთისა, მაგრამ აი შეავსო თითქოს აქ ამდენა ისტორია გადმოყურებს საუკუნეების და აგერ ახალი დაემატა და ამან შეკრა გაერთიანა. აი მაინც ადამიანებს ხო გვაქვს ეგეთი რაღაც უფრო мама папისეულს იმაშובה ადამიანი, რა ქვია, იგი მითამაყობს იმით, სულ გმულობს და ცოცხლობს, მაგრამ აი ამ სიახლემ ესე ვიტყოდი პირობითად დაძრებისამ, სვანეთში მოახდინა სულიერი ფერისვალება.
1: ჯერ კიდევ ძველახთქმაში ღმერთმა უბრძანა დავით მეფეს და სოლომონს, აეგოთ ტაძარი, სახლი უფლისა. ახალახთქმაში ტაძრის მშენებლობით კიდევ უფრო გაიზარდა ზეცა მიწაზე. ასე უწოდებს ეკლესიას დიდი мама, წმინდა გერმანე, კონსტანტინოპოლის პატრიარქი. ზეციური ეკლესია, რომელიც არის ანგელოსთა მოციქულთა, წმინდათა და ჩვენს დიდებულ წინაპართა მთელი დასი, ლოცვისა და წირვის დროს უკავშირდება მიწიერ ეკლესიას, რომელსაც წმინდა მამები მებრძოლდა მოგზაურ ეკლესიას უწოდებენ და იქმნება ერთიანი, განუყოფელი სხეული ქრისტესი. ამით სრულდება აღთქმა მაცხოვარებისა. ეკლესია მართალია განსაზღვრულია დროით, სივრცით, მაგრამ იგი მიმართულია ზეცისკენ და თავისი შვილები ნეტარ მარადიულობისაგან მიხავს. ეკლესია ერთადერთი ადგილია ჩვენი გადარჩენისა. იგი კარიბჭეა მარადიული ნეტარ ცხოვრებისა. არ შეიძლება დაგვიანება, კიბეზე ზიახსვლის სამომავლოდ გადადება. სწორედ ახლად აშენებული აღდგომის სახელობის საკათედრო ტაძრის კურთხევაზე აღდგომილი ქრისტეს ნათელი განაფრწკინებს მის ეკლესიას და სიკვდილითა სიკვდილის დათრგუნვის სიხარული სრულად აღავსებს მას. ჩვენს შორის უხილავად იმყოფება ამ ბრწყინვალე დღესასწაულზე აღდგომილი მაცხოვარი და ჩვენც ჩვენი ეკლესიური ცხოვრებით ერთიანდებით მასში. ამ წმინდა ტაძრის კურთხევის დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით და ინიციატივით დაიწერა ისტორიული დოკუმენტი, რომელშიც სვანები ინანიებენ სისხლის აღების ტრადიციის გამო საუკუნეების მანძილზე ჩადენილ ცოდვებს.
0: პატრიარქის იდეა იყო მოშუღლე გვარები შეერიგებინა და ესეთი რამ გადაწყვიტა, მოიფიქრა უწმინდესმა, მოდი შევქნათ ნეტრატი, როგორც აი გავაფორმოთ როგორღაც, ეს დღე ამით იქნება კიდევ სამახსოვრო და ვთხოვოთ ყველას მოშუღლე გვარებს, რომ შედეგება მოხდეს და ხელის მოწერა დაფიქსირდეს, ხელის მოწერითო და მართლაც თითქმის ყველამ, ეხლა თუ ვინმე არ იყო ეს არნიშნავს, მაგრამ ყველამ, ვინც დაპირისპირებული იყო, ეს ხელის მოწერით დაადასტურა და ეს ისტორიას დარჩება. ეს თავის შედეგს აუცილებლად გამოიღებს მომავალში. ამით, როდესაც შენ შენდობას აძლევს, შენ ტერს თუ ასე ვთქვათ პირობითად, შენ ვისგანაც გული გაქვს ნატკენი, ჩათვალე რომ მიტევებას აქვს ის დიდი მადლი და ძალა, რომ შენ წინაპრებსაც კი მიეტევება ის ჩადენილი ცოდვები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: ამ სიგელზე, რომელსაც ხელს ვაწერთ, ყველამ უნდა მოაწეროთ. რა თქმა უნდა, სვანეთში მაცხოვრებლები და სვანები, აწეროთ ხელს და ღმერთმა შეგინდოთ თქვენ და სხვაგან ყოფთა. ყოველნი შეცოდებანი თქვენი, ნებსიტი და უნებლიენი, სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ.
3: ამინ.
1: სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ნებითა და განგებითა ღმრთისათა და ლოცვაკურთხევითა უწმინდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორისათა, ჩვენ სვანეთში მცხოვრებნი ვინანიებთ ოჯახებისა და გვარების დაპირისპირების გამო ჩადენილ ცოდვებს და ვაცნობიერებთ რა ამ დანაშაულის სიმძიმეს ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისა და შვილთაშვილებისათვის ღვთის წინაშე ვდებთ აღთქმას, რომ შეუმდობთ და დავივიწყებთ ერთმანეთისათვის მიყენებულ ტკივილს, რათა დაისადგუროს ჩვენ შორის შვიდობამ და ურთიერთ სიყვარულმა, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით. ილია მეორე. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ბრძანებს ერთ-ერთ თავის სააღდგომო ეპისტოლეში. მეტად სასიხარულოა, რომ მიუხედავად საყოველთაო გაჭირვებისა, მთელ საქართველოში შენდება ეკლესია მონასტრები. ალბათ ასე მოკლე დროში ჩვენთან ამდენი ტაძარი არც არასოდეს აგებულა. ეს ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ მოსწურდა 70-წლიანი ათეისტური რეჟიმით დათრგუნულ ხალხს ღმერთი და როგორ ილტვიან მისკენ დიდარნიც და ღარიბნიც, მართალნიც და ცოდვილნიც, ასაკოვანნიც და უასაკონიც, მეცნიერნიც და უბირნიც. ახალი ტაძრების მშენებლობა ღვთისთვის მართლაც სათნოა, მაგრამ ხშირად ავიწყდებათ, რომ კიდევ უფრო დიდი მადლია ჩვენი წინაპრების მიერ აშენებული ძველი დაზიანებული ეკლესია მონასტრების რესტავრაცია და აღდგენა. ვინც ამას აკეთებს, ძველს აღადგენს და ახალს აშენებს, უფლის წინაშე დიდ კეთილ საქმეს იქმს. ამასთან ეს ნაბიჯი უფრო მოკრძალებულია და ამბიციურობისაგან თავისუფალია, ხოლო უფლის მიერ შეწევნა გაცილებით დიდია, რადგან ასეთ ადამიანს და მის ოჯახს არ მოაკლდება მეოხება იმ სასულიერო და საერო პირთა, რომელნიც ამ ტაძრებსა და მონასტრებში ლოცულობდნენ და მოღვაწეობდნენ და ახლაც ლოცულობენ და მოღვაწეობენ. მათი აღდგენა, აშენება და განახლება წინაპართა პატივისცემისა და სამშობლოს სიყვარულის დიდი გამოვლინება. ჩვენ სისხლხორციელი ნაწილი ვართ ჩვენი მამულისა. იგი საუნჯია ჩვენი. გვიჭირს გარჩევა, ჩვენ ვცხოვრობთ მასში, თუ ის მკვიდრობს ჩვენს გულებში. სამშობლო, ესაა ენა ქართული. ესაა სული ჩვენი დიდებული წინაპრებისა. ესაა ჩვენი უთვალავი ტაძარი და მონასტერი. ჩვენი სიწმინდეები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, არქიტექტურა. ესაა ჩვენი ხასიათი და აზროვნების წესი. ესაა ჩვენი წარსული, აწმყო და მომავალი. სამშობლო ჩვენი დიდი იმედია. მისთამი გრძნობა ისევე ამაღლებული და სათუთია, როგორც სიყვარული ღვთისა და ქვეყანისადმი. საქმე მან შენმან გამოგაჩინოს. ამიტომაც ამბობს ქართველი, როგორც უფალი სამშობლო ერთია ქვეყანაზე და სამშობლოსა და ქვეყნისადმი დამოკიდებულება ყველამ საქმით უნდა აჩვენოს.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემას თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღეს სტუმრად თუ ქვია ამას ლეონიძის ბაღში. თავი ჩემი ძალიან დიდი ხნის უფროსი მეგობარი, თბილისელი ესე ვიტყოდი. რეჟისორი, მსახიობი, ჩვენი გიო გურგულია მოვიწვიეთ დღეს, ესე წარგადგენა, ავი რაც არის ჩვენი ურთიერთობა, ესე წარგადგენა. გიო, მოდი შენი ბავშვობით დავიწყოთ, აი ყველა ცხოვრება ალბათ ბავშვობით იწყება, ხო? აი სად დაიბადე, არ მაქვს უფლება შენ ოჯახზე, აი გურგულიებზე არ კითხო და მოდი ესე დავიწყოთ და მე გავხურდებით რა.
2: ნუ გავიზარდე მოსაშვილის ქუჩა ვაგის პარკთან.
1: მან დაიბადე?
2: ხო, დავიბადე ფალიაშვილზე ქონა სახლი ჩვენ რა, мама ჩემს. ერე ბაბუა ჩემი რო გამოვიდა იმიდან, გადასახლებებიდან, ციხიდან რო გამოვიდა. ჰქონდა ფსორიაზი და ემარცა და
1: ახსოვს შენი?
2: კი, როგორ არ მახსოვს. პატარა ვიყავ მე ძალიან. ის სახლი გააყიდეს ფალიაშვილს. ეგეც ვაკის პარკთან იყო რა, მე რე ჭიჭყინების და იმათ სახლი რვაში, აი იყო ჩვენ.
1: ბოლოს კი
2: რა. ხო, ხო და ეგ სადღაც 60-იან წლებში გააყიდეს, 64-ში დავიბადე მე და რა საზღვარგარეთ წავიდნენ ჩემები და ორი წელი რეალურად ბაბუაბებიასთან ვიყავით რა, ორი
1: წელი. მშობლები?
2: ხო, მშობლები, ორი წელი ეგვიპტეში მუშაობდნენ, სუეცის არხზე თარგმნელები ჭირდებოდათ, რაღაცა მოკლედ ესე წავიდნენ და ვიზდებოდი ვაკის პარკთან მე იყო საბავშვო ბაღი, გოგი კვერნაძე, ჩუკი ამირეჯიბი, არ ვიცი, სულ
1: შენი ბაგალენია ეგ, ნი?
2: კი, გრეჩიხები, სულ ყველა ჩემი ჯგუფელები იყვნენ, ერთ ჯგუფში ვიყავ. რუსიკო რიგვავა, რა ვიცი, თუკი ნორმალური აი რაიკომის ძივნების შვილები და ხო ვაკის პარკშივე იყო, წარმოიდგინე ეს საბავშვო ბაღი და ხო, იყო ესეთი, ნუ ჭაბუას შვილი, იმის შვილი, კვერნაძის შვილი და ცნობილი ხალხის შვილების უყველა რაღაცა ამ ბაღში ვიზდებოდით. ნუ ესეთი რაღაცა ბედნიერი ბავშვობა მახსოვს, ყველა უყვარდა.
1: აბა.
2: უფროსი უმცროსი ვიცოდით, ვერ დაგვასწრებდნენ, თუ მძიმე მიქონდა მოხუც დავინახავდით, შევეშველებოდით და ავატანინებდით კიბეზე და ალბათ ცოცხალი რო ვარ, მაგათი ლოცვითა ვარ, რომ ისინი რომ დამლოცავდნენ, რომ შვილო გაიზარდე და
1: გიო, ეგ ჩეულებრივი ამე იყო, ხო?
2: ჩეულებრივი.
1: არაფერი არ იყო.
2: გერმანიაში მოხუცკავს რომ ხელი მოუკიდეს შეცბა ჩანთაზე რა, ვერადიოდა რა კიბეზე და მე მეუთხარი მოგეხმარებით და დამშვიდა. ესე იგი იქ ეგონა რომ ჩანთაზე ვართმე, ვიგე და ჩვენთან ეს იყო ჩეულებრივი ამბავი რო ქალბატონ მოგეხმარებით და სახლთან აგატანინებ და პირიქით მოვალეობაც იყო რო მოხუცისთვის რაღაცა პატივი გეცი.
1: იცი რა გამახსენდა გიო ეგრო თქვი. აი ხა ჩვენთან უბანში შენ კი იცი ფიქრის გულებს ხოლმე და აი ეს ეხლაც გასაკვირი არ არის.
2: არ არის,
1: ხო. ანუ
2: ველუბნებში არ არის და იქ სადაც იტალიური
1: რა რაკაია რა, ხო რა რაკაია.
2: ეგა რა მახსოვს ფალიაშვილის ქუჩაზე რომ გავდიოდი ყოველი მეორე ფანჯრიდან ისმოდა სიმღერა და ხარხარი ხალხის სიცილი. ანუ ხალხი იყო ბედნიერი. დღეს რაც ადამიანის სიცილს რომ გავიგონებ, ნოსტალგია მაქვს, რომ ადიცინია რა მიხარია რომ ადამიანი იცინის.
1: ნამდვილი სიცილი.
2: ხო, გული რო იცინის.
1: მე ცე გთქვი რა ნამდვილი სიცილი.
2: ესე იგი ვიზდებოდი კომპოზიტორთა მოსაშულზე იყო კომპოზიტორთა სახლი, რეზო ლაღიძე იყო ბაბუა ჩემი ძმაკაცი, გოგი კვერნაძე ჩემი ძმაკაცი საბავშვო ბაღიდან და ბიძინა და ბაბუა ჩემი ძმაკაცობდნენ. და სუ იყო კეიფი, ნადირობდნენ, თევზაობდნენ, მეტი რა საქმე
1: მქონდა. გადაობდნენ.
2: ო ისე ვიცინოდით ხომ, ეხაც მახსოვს, რომ ცრემლები რომ მოგდის და მუცელი რომ გტკივა ბავშვს და
1: ო ის საოცარი.
2: ო ის კვერნაძე იყო საოცარი ადამიანი ბიზნესი.
1: სკოლა? საწახვედი.
2: სკოლა ჯერ 54-ში იყო რა, მოსაშვილი, ფალიაშვილი. ჩუკია იყო გვერდზე რუსული სკოლა, პირველი განხანგრძლივებული თუ რაღაცა იყო და მოგლედ ორი სკოლა იყო, რუსული და ქართული ეს კუთხეში, ფალიაშვილის და ბერძენიშვილის და მან მიმიყვანეს ჩემი დის კლასში დამსვეს, წლინახევრით უფროსი მყავს და და ჩემი დაროშევი და მე 5 წლის მიმაყოლეს რა, ესე გამოვიდა. მოხდი ქუცო მიქელაძე, ზურა ჩენჩილაკაშვილი, ეს ჩემი

0: მეგობრება დარჩნენ მთელი ცხოვრება. რატი ერაძე, მე რატი და მე
1: სადაც რატი ამხელა რაღაც.
0: ხო, რატი დაგშალეს ჩვენ რა.
1: რატი 64-იანია.
0: სამიანია. მე სამიანებში დამსვეს და რატი და მე დაგშალეს რეალურად. მაშინ იყო კლასები რომ აი ცელკი ბავშვები რომ რაღაცა ის გადაიყვანეს, ვერაზე გადავიდნენ, სახლი მიიღეს და
1: აი ხა სადაც
0: ხო, აი ხა ასბეგზე და მანამდე კავსაძე ცხოვრობდნენ. და დედა ჩემი მუშაობდა პასტერზე, პლეხანოზე და პირველი რკინიგზელთა იყო ის გადამეყვანეს.
1: სკოლაში?
0: სკოლაში. ხო, მე-4 კლასამდე ესე, მეორედან დაგშალეს, მე მე-4-დან იქიდან წამოვედი, გადმოვედი 55-ში, იქ ერთ წელიწადში გამომაგდეს, დავბრუნდი 54-ში და მოკლედ მე მოვიარე.
1: რომელი დაამთავრე?
0: დავამთავრე, ის სკოლა დაიწყებოდა 3 წელი ვისწავლე, მე აკადემიური ამიღეს მე-4 კლასში. ვერაზე რო იყო სატიო სუბა.
1: შენც დაამთავრე, მეც დავამთავრე.
0: საღამო სკოლა.
1: ყველა გარიცხულობა
0: დაიწვა, ხო.
1: ბოლო, არა, ეხა არის
0: ეს. ეხლა სკოლა კი არა, იცი სადა? ვარაზი რო იყო. სასტუმრო ფილარმონიასთან.
1: ხო?
0: მან თო ვარაზი ჩადგეს სასტუმრო გასოს კუთხეში. სატიო სუბანს რო ეძახ.
1: იმის პირდაპირ აღმართიადის.
0: არა, ის სხვა არის. არა, ზედვე ხის სკოლა.
1: ორდანიას ინსტიტუტის
0: გვერდზე ხის სკოლა.
1: ახსოვს, მე გარდავიდა.
0: მივედი ვიღაცა
1: მასკინოლისტების სკოლაში.
0: ხო, ადრე ხო და დღესეთ იყო სომხური ღამე იყო, ესა რა, ღამის სკოლა.
1: ეგ სკოლა?
0: ხო. რომ მივედი, იყვნენ როგორი სკოლა იყო, იცი? ციხეში თუ ვირმე მსგავსი 8 წელი ვერ დაამთავრა და მე გამოვიდა. ტაქსი შოფრები, კულინარები, კაცები სწავლობდნენ, წვერებიანი. მივედი, იყო სემენოკელი ბაყაყა ეგეთი რა, მაგარი პერსონაჟი იყო. ჯარში მიყავდათ და სკოლიდან მოუწია, იმხელა იყო სკოლაში
1: ტრავმა. აი გაჭირდიო.
0: რომ დამინახა აუ გიორგ ვერელი ძლივს გრახე და ჩამაბარეს მოკლედ ეს მოხუცები კაცები ვიღაც 40 წლის. სკოლის ჩაბარება იყო მაშინ, რომ შენ მიხედე ძმაო, ეხა ამუბნელი ხარ.
1: ხო, ეს.
0: ხო და რო სკოლას ჩამაბარეს დაამთავრე და ბედნიერებმა მოხდა ის, რომ რაღაცა მაშინ იყო ეს კურდული გარჩევები ისინი და რაღაცა
1: ის მოყევე ხა ვერ გამიძვრები ის ეს შენი საოცარი ჯანი და შენი მუშტი
0: ეს ჩხუბები მიწევდა იმიტომ რომ
1: როგორი ფამილიარობაში არავინ არ ჩამიწვა სუ იყო რა გიორგა მაგრა ჩხუბობდა
0: აი რელიგიური ოჯახიდან ვიყავი რა ბებია ჩემის დედა იყო ნაძეჟდა იყო ეგეთი კალბატონი არისტოკრატი რაღაც აქვს ლაქში რომ ყველაფერი წაგვართვეს სახლები ისინი კომუნისტებმა რა თქმა უნდა მაგრამ ეს ქალი იყო კალისტრატე ცინცაძის მარჯვენა ხელი რა აქ მაშინ ქაშვეთში იყო კალისტრატე მანდვე ცხოვრობდა აი მუზეუმი როა უკან მან და რეზიდენცია მანდ იყო სად იყო საპატრიარქო მეტი არისო და ქაშვეთში იყო ცენტრი ესე და იქ მოღვაწეობდა, ნუ საგალობლებს ყველაფერს ის ქალი უწერ, შვილივით, ბები, შვილივით უყარდა კალისტრატეს, ნუ პატარა იყო და შედარებით რა, ეხლა მე კიდე ჩემთვის დიდი ბებია იყო, მოხუცი იყო და ისე და ამ ქალმა გამზარდა, აქ მომნათლეს და წმინდა გიორგის ხაზზე გავჩდი ვაფშე, ჩემები საზღვარგარეთ რომ მიდიოდნენ, რეალურად ორი ბავშვით არ უშვებდნენ, ჩემი და უკვე გაჩენილი ყავდათ და ნუ მეორე ბავშვი არ უნდოდათ სავით რა და ისე მოხდა რომ დედა ჩემს იფიქრა რომ მოვიშორებ და იქ დედა ჩემის ბებია ჩემის დაქალი და ხვდა მოკლედ ექიმი და უთხრა რომ შანსი არ არისო არ მოგაშორებ.
1: გიორგაიბადება.
0: მოვიდა და ქაშვეთში ილოცა და ნუ ასე წმინა გიორგის გისთხოვა რომ ბიჭი გამიჩინე და და გიორგის დაავარქე და ამარქოს გიორგი.
1: ვაი, ამაგარი ისტორია.
0: ამ დიდმა ბებიამ ხილვანა ხამე რო გავშთი რაღაცა ცაში ღრუბლები დავინახე წმინა გიორგის ჩემ დედა
1: და ჩემს
0: ნაძეჟდა. ამ ქალს ქონდა სხვა შორის ხილები, ანგელოზი გამომიცხა. წინასწარი ცოდა რაღაცები რომ უნდა მოგეყოლა, გეუბნებოდა რომ ვიცი და ხო და ისეც საოცარი ქალი იყო. სიდნენ ამ წმინდა გიორგის ლეგენდაზე. ანუ დაჩაგრული გოგო უნდა დაიცვა, რომ იქ გველეშაპი, წყალი, რაღაცა ის ამ
1: ეგზოლი
0: და ეს ბავშვობა, მთელი ბავშვობა ამაზე ამიტომ ვერ ვიტანდი რომ სუს ვიღაცა რომ დაჩაგრავდა პირდაპირ ეუბნებოდი რომ რატო დაჩაგრე და ეგრევე მოდი იმაში რა ჭუბში და
1: ანუ აი ხუჩის ვიჭი იღავიათ პერიოდი არა ასგენებით აი შენი ვაშკაცობით მე ესე
0: მახსოვს
1: რა არასოდეს ესე და იაზვაძველი ვიჭი არ ყოფილა სუ შენი
0: სიმართლის დაჩაგრულის დაცვით რა ეხა ჩემ გამო სუ შეიძლება აჯერ ვარ ნაჭუბარი სუ ვიღაცის გამო და სუ ვიღაცა დაჩაგრულეს და
1: მივედი თეატრალურის
0: ნუ მამა ჩემიც მაინც

0: ბუჯის ბიჭი იყო ასამურა ლადო გოქიაშვილი ერთ საძმა კაცო იყვნენ ხო ზანსე
1: ამას იქნებდა მაგრამ
0: კი რიჟა ვაკელი სასწაულიო ყველა პატივცემ და ისეთი მაგარი მოჩუბარი კაცი იყო და
1: ხო არ ვიცი
0: და მზიდა ყველა სპორტზე მატარა კრივი წარვარჯიში წყალბურთი თუ კი რამე იყო ცხენი ფარიკაობა სროლა მასავლა ის
1: ნუ ეს მას ხო
0: აი სპარტანელივის მზიდა რა და ცოტა
1: თეატრალური არ უწდა
0: ხო და თეატრალური როგორ იყო იცი
1: მაში ხო იცი რა პაგალენია
0: ძალიან აცვენელი ვიყავი რა ეს პერიოდი იყო და ძალგე უფროსი ქურდები დაამზენე ქურდი გახდი იქ რაღაცა ის გახდი ეს გახდი ხო ხდები ავტორიტეტი ეხა რაც მე ძოლბის გალახავდი მეტი ავტორიტეტი გეძინებოდა ესე ხდებოდა და
1: ესე იყო რაც იყო უნდა მოუყვეთ ხო
0: და ეგრე იყო და ნუ ავტორიტეტი რაღა მქონდა ყველა ამ ქუჩისკენ მეკაჩებოდა მოხდი პატიმარკასთან რა მოხუცა რომელსაც 45 წელი მოუწია პოლიტიკური მიცეს რაღაცა იქ ბავშვობიდან იჯდა და რომ გამოვიდა იმ კაცმა მითხრა რომ დედა ყავს შვილო მამა ყავს მე მამა არ მყავს და ესე უბედურად გავიზარდე ომის დროს და ნუ გააუბედურებო ციხის კარებთან ნუ დააყენებო რა ეხა გაქო შანსიო რომ რესკად მოტრიალდე და რაღაც ისეთი გააკეთო რომ
1: აი ურჩევი
0: ქუჩიდან წამოხვიდეო რა შენ ისეთი კაცი ხარო იქაც ვერ აიტან უსამართლობას და დაიმატებ იქო თუ კუდი არ გადააბი ციხიდან ვინ გამოგიშვებსო და იქნებიო მთელ ჩემსავით სანამ არ დალპები და
1: მოყოლია შენი
0: ხო რა მომიყვა რაც დაინახა რა ეხლა ისინი ხო ის სიგარეტს რა უნდა მითხრა შვილო სიგარეტს რო ეცევა კაცი ვიცი ვინ არისო რა დაგურვების მეტი არაფერი არ მიგეთებიო აი ესე ხო და 45 წელი ხა წარმოიდგინე მთელი ცხოვრება რა 65 ის იყო და გამოაგდეს და მოკლებოდა უკვე რა და
1: ოდი თეატრალური
0: ლეგენდა აი მაგითო მოხდა ეს თეატრალური რა
1: ნიჩის ქონდა
0: ხო რა ნიჩი მქონდა ხო და იქ რაღაცა როსტომ ლორთქიპანიძემ გადამიღო ბანდუ უნდა გადაიღო თქე შელავა და ბანდუ ასაგეთ პატარა აღმოჩნდა და დამიძახეს მე და ეს შემთხვევით
1: რაღაცა რა ფილმში
0: ახალი წელი როსტომ ლორთქიპანიძის სადიპლომო ფილმი იყო კირა ანდრონიკაშვილი თამაშობდა ნანა ჩიქვინიძე კირა დეიდაჩებს თამაშობდა ნანა დედას და იქ რაღაცა ნინო გალანდაძე იყო პატარა ეასნია შემიყვარდა იმასაც მოეწონენ რაღაცა მთელი ურთიერთობა ატომღაზი გადავწყვიტე რომ ესე რესკად წერდი თან მე მაშინ უკვე ბავშვობიდან წერდი ხატავდი დიპლომები მქონდა ის მქონდა რაღაც რაიერად ფიქრობდნენ რომ კი სამხატრო აკადემიაში რახან ხატავდი უნდა ჩამებარებინა მაგრამ
1: აი სწორედ აკადემია და
0: ხო ჩავაბარე იცი როგორ იყო მანამდე იყო ერთწლიანი მოსამზადებელი შევედი ტექნიკუმში სწავლობდი ნიკოლაძის სკოლა იყო სამხატრო რატი იქ გავიცანი მე ხელმეორედ ერთად ჩავაბარეთ პირველი კლასიდან რომ დავშალეს მე მანდისევ ერთ სკოლაში ვიარეთ ხატვაზე და ეს მაგაცობა გავაგზელეთ და აი ესე რაღაცნაირად მხატვა იმან ხელოვნებამ და პლუს რომ წერდი ზღაპრებს წერდი და მე გოგი კვერნაძეს ქონდა კლინიკური სიკვდილი და ნახა ამ ტუნელებში გასვლა და მკვდრეები და ესა და ამანი მხელაში დაბეჭდილება მოახდინა რომ რაღაცნაირად მომინდა კინოში ეს რაღაცა მისტიკა შემეტანა ნუ ქართულ კინოსთან არ ეყო ეს მისტიური მიმართულება ხო
1: არ ვიქნები მართალი რომ შემსახიობაზე არ თქვა რა იმიტომ რომ ძალიან
0: ხო სამსახიობო
1: ჯერი ხარ რა და ის საოცარი ფილმი როა რა
0: მაგარად თამაში სახე ხო
1: მაგარად თამაში რა მართლა ი რაღაცა
0: ხო ის კინო რაღაცა ავტორსკი კინოსავით გამოვიდა იმიტომ რომ რეალურად ლევან მამისრა რომ შენს მეტი ამას ვერავი ვერი თამაშებს
1: და
0: რეალურად არ ვაპირებდი მსახიობობას ვაპირებდი რეჟისორობას მოხდა ისე რომ
1: აი ეს ის ხო დაამთავრე
0: ხო რა თქმა უნდა ორივე დაამთავრე და 8 წელი ვისწავლე კიდე თეატრალურს.
1: ო 4 წელი.
0: 4 წელი ეს იყო და რახან 5 წლიანი იყო და სამსახიობო გავლილი მქონდა კიდე 4 წელი გამატარეს და
1: და რომელწეს მორჩი?
0: 80 სადღაც 16-ში მორჩი მთლიანად 86-ში მორჩი
1: სამსახიობო თეატრალურ ინსტიტუტიდან.
0: ხო. აკაც ნუ ეხა ჭუბები თეატრალურის დედოჩი სამი პროექტორი მოსნეს. აი ვიღაცები შემოდიოდნენ ეს თეატრალური ყველა ეგონათ პიჟონები, ხო, თვალები ისა და სულ იყო ჭუბი და ვინ იყო გიო ვიღაცა და გამოვარდი დაწყე და
1: მაგარი ბუფეტი იყო გახსოვს?
0: ბუფეტი იყო, მაგიდეს ვანგრევდით იმას მთელი ამბავი და
1: მაგარი წლები.
0: ნუ ეთერი არ მრიცხავდა. კიდე კაი ესე შემინახა, რომ იცოდნენ რომ ერო ინსტიტუტიდან გავერიცხე ისევ ქუჩა და ავირეოდი, დავიღუპებოდი რა და

0: საქმეშიც მაგარი იყავი ხო სამსახიობო?
1: ხო, ხო, და
0: მიიღე შენ ჯგუფელები.
1: ზაზა პაპუაშვილი, ვინც ეხა ბაჩო ხეიზე.
0: მაგარი მსახიობია
1: ზაზა. ხო, ზაზა მაგარი. ზაზა თეატრალური მსახიობი და

0: ანა გიზო გაგიძლებსო იზო შეიძლება ქუჩა გამული მე ვეღარ გაგიძლებო აღარ შემილია და აი ესე დამამთავრებინეს
1: ოდი გიზო გავიხსენოთ
0: ხო და თან მესროლეს ხო ბარამიძე მესროლა საკურსო სპექტაკლზე თამაშობდი ტრამვაი ჟილანია ის მარმბრანდო და ისო თამაშობენ ეგ დადგეს სპექტაკლია ეგ ხო პიესაა და მე კინოდ გაკეთდა ბრანდო და ეს ვივიენლი სასწაული კინო მაგას თამაშობდი და
1: თეატრალური
0: თეატრალური ხო გვერდზე მან რო ამთავრებდი სპექტაკლს გავდი და სამდიპლომო სპექტაკლი იყო და მოწვევა ხალხი და ეს ხალხი მოწვეული უკვე და იმ ღამეს დილით სპექტაკლი უნდა მივიდე მეორე საღამო სპექტაკლია და მესროლეს სამი თქვია და ვეღარ დიპლომის ახში მომიტანეს აღარ შეწუხდე აღარ მოხვიდე ხო და ესე დავამთავრე თეატრალური ინსტიტუტი და გიზოსთან რომ მივედი და მეუთხარი სარეჟისორო მინდა იქ თავიდან მინდოდა და არ იყო მიღება სამსახიობოზე დავჯექი მე კი ასე ხო და ა მოხედი ისე ნაჯახი უნდა ჩაარტყამინ მეს აახსო და იცი ბავშვობაში რომ ნაჯახი ჩამარტყეს და ნაჯახი უნდა ჩაარტყა ხო თქვი რა ნაჯახი კინო მინდა ხო გიზო სასწაულზე
1: თეატრში გიომეც მინდა გავიხსენო ჩავაბარეთ მე და ბომბოა
0: შე ბომბო
1: ერაზის თეატრ მაინც ერთად ჩვენ თეატრში ერთად ჩავაბარეთ და მე შევედი გამოსწოდე კინომცოდნეობაზე თუ რაღაც ფაკულტეტი იყო და მითხეს რომ შვილო შემდეგ წელს მოემზადეო ნუ გამა ვერ ჩავაბარე და სახში მივიდივარ და ჟორა მირეკავს გიზოს გოგო ჩააბარეო უთქვავს ამას თუ სახში არ მოვალო იკარო ჩაჭრაო რა და აკაც გიორგაძე მივიღო რა და მე რა აი საოცარი კაცი
0: აგარე ხალხი იყვნენ ეგენი მაგათმა გადაგვარჩინეს ქუჩიდან რა იყო იცი გიყურებდნენ და თუ მართლა ნიჭი ქონდა ეცოდებოდი რომ დაღუპულიყავი ქუჩაში და
1: ბოლომდე
0: რეალურად ხელს გიმართავდნენ რომ რაღაცნაირად იქ არ მიბრუნებულიყავი და არა, ჩემი ჯგუფის უფროს იყო გია ანთაძე. მერე მოვიდა გულსუნდა სიხარულიძე. მერე ძალიან ბევრი პედაგოგი გავიარეთ, იმიტომ რომ იქ აირია რაღაცა ჯგუფი და ჯარმა მოუწია ნახევარი ბიჭები გაიწვიეს. ნუ მოკლედ სუ რაღაცა ვალაკიტაში ვარ, რაც მოუედი ამ ქვეყნად. სუ იცვლება გარემო.
1: ხა რა მაგარი ისტორია მოყევიაც მინდა გებო და
0: ხო ეს ცოცხალიც ალბათ მაგეთო ვარ რა.
1: და ესეთ ჯანზე.
0: ხო ხიფათა ვიყავი ყველაზე მეტად მაგაცებში და ამდენი მაგაცე არ ამყავს და მე ისევ ცოცხალი ვარ. ის რაღაც ლოცვაა და ის სამბავი მე
1: ალბათ. სამბავია
0: რა. მიცავს რა ამ
1: სამბავია. იო, რაფერია შენი თბილისი? აი თვალები რო დახუჭა, აი თბილისი რა?
0: ჩემი თბილისი არის თეთრი ფერი, ქათქათა, სუფთა, ლამაზი.
1: პირველ ადამიანმა აი ჩემია მაგალითად შემოდგომის ფერი ყვითელია ჩემთვის
0: ყვითელია ინოლას ფერი ეგრე იზახ ცხოვრება მაგრამ ჩემთვის თეთრი რატოა
1: თეთრი აი რა მეთქვი ხა
0: თეთრი რატოა აი გეტყვი თეთრი შეიცავს ყველა სპექტრს ლინზაში რო გაატარებ ცისარტყელა თეთრი ფერი ლექსიც ამაქვს მაღაზე მერვე კლასში დაწერილი ხა ვიტყვი მაშინ
1: მიდი აბა
0: ხოლ ნამაზია ეს თეთრი ფერი ის თვით ბუნების სათნო ფერია თვით სამთარიც კი საყვარელია რადგან ზამთარის თეთრი ფერია ზოგს კი გონია რომ თეთრ ფერში ერთი ფერია თეთრი ფერი ხომ ცისარტყელა ცისარტყელა კი მშვენიერია ჩემი ცხოვრებაც თეთრი ფერია ჩემი ცხოვრებაც მშვენიერია
1: კლასტეულად
0: ხო ეს არის რა ვიცი ეს ფერია იმიტომ რომ ყველა ფერს შეიცავს
1: პირველი ხარ ის
0: მარა გიორგა თავისი სიკათკათით თავის კასტმოყარეობით თავის სიკეთით თავის შენდობით თუმცა ყველაზე ყველაფერი იცის ამ ქალაქმა არა კარაფერი არ იმალება მარა თითის გაშვერა არავის არ ხდება შენ კარგად იცი არასოდეს არაგზნობინებენ იმ ცუცაც და კარგსაც ისევე ეგებებიან და ნორმალურად ხდებიან როგორც ეს არის საოცარი ქალაქი, საოცარი ტრადიციების, 100000 მოწამის, რაც გვავიწყდება. გარდა იმისა, რომ
1: აი რატო გვავიწყდება?
0: ხო, არა, ჩვენ არ გვავიწყდება, მაგრამ ჩამოსულებმა არიციან, იმისა სად დადიან, იმ ხიძე რო გადადიხარ. დღეს რო ორგია და ის არის და დისკოთეკები და კაზინოები. იქ არის 100000 კაცის სიცოცხლე ხატზე დადებული და ღვთისმშობლის ხატს ვინც არ გადააბიჯა ფეხი და არ გადავიდა მეორე მხარეს, აი იმ ხალხის სისხლით შეიღება უნდა ყვარი, წითელი მიდიოდა და
1: ყვარი წითელი.
0: ო, ბაქომდე წითელი იყო ყვარი, რამდენი სისხლი დაიყვარა და
1: არც ერთმა ის არქნა რა. რაღაც უნდა დაებიჯებინა თუ რაღაც არის.
0: ხო, ხაძე უნდა გადასულიყო მეორე
1: ქრისტიანი
0: არ გადავიდა. პირველმა რა თქმა უნდა დიდია რომ აი გაწვიმდა და ხო იცი წყალი რა არის? ნაცლობა

0: და წამოვიდა ეს წმინდანები ვახსენე.
1: ეგეს თბილისი.
0: აბო თბილელი, რომელიც იჯდა დავითს გარეთ ის სად არის? мама დავითი სადაც არის? ჯერ იქ იჯდა გამოქვაბულში. მერე ქაშვეთთან იჯდა. მერე მეტეხის ძირში აწამეს. და ესეთი წმინდანების ქალაქია.
1: ეგობა ნოსტალგიათ აი გახსოვს მეთქე, აი რომ წავალთ ხოლმე სადმე და აი რომ
0: და არა ვერითმენ აი ამ ქალაქის გარეშე
1: სული
0: აი რა აოცრება სული სული ამ ქალაქის
1: აი მაგითო მოგიწვია ჩემო გიოდა ეხლა ბიჭებმა მოგეთ ჩვენ ისა გვაქხობე რა ვანიშნებ თო დრო არ გამეპაროს და ფინალში მივედით სამწუხაროდ აი ერთ წამში მაგი ვაგი გითხარი რომ საინტერესო რომ გამოდის ერთ წამში გარბის დრო და მოდი ფინალში მინდა რომ აი სულ თხოვ ხოლმე რესპონდენტებს აი მაინც ახალგაზრდებს რას ეთქვი როგორ მოეფერები როგორ თბილისს რაც მოყევი ესეც რა თქმა უნდა კარგს უსურება აი როგორ რას ეთქვი ჩვენ ახალგაზრდებს მომავალ თბილისელებს
0: რას ვეთქვი და უყვარდეთ ძმები ვით ერთმანეთის საერთოდ ქართველებს ვეთქვი რა ჩვენ ძალიან ცოტანი ვართ ქართველები მით უმეტეს ნამდვილი პატრიოტი ვისაც ქვეყანა უყვარს ვისაც სამშობლო და ვისაც ამაზე არსდიან ბავშვებს და ეგ არის სამწუხაროა ვეთყოდი რომ სანამ რაღაც ნაბიჯს გადადგავენ, სანამ გაიმეტებენ ერთმანეთს ასიკვდილოთ, ან რაღაცა დასაშავებლად ერთმანეთისთვის. დაფიქრენ, რომ ის მისი ღვიძლი ძმაა რა, ვისაც უშავებს. ის იმასაც ყავდა მშობელი, ისიც ბავშვი იყო, ისიც გაზარდა დედმამამ და იმაშიც ძალიან დიდი სიყვარული და ისდევს. ცუდი ადამიანის გამოსწორება მხოლოდ სიკეთის სკეთებით შეიძლება და ცუდით რო უხდი, ის მერე კიდე უფრო ბოროტდება რა. მე ახალგაზრდობაში არ მესმოდა სანამ მარლა წმინდა გიორგის წიგნი ერთ დღესაც ბებიაჩემს უთხარი რომ აი ეს რომ მივხვდი რომ ხალხს კი არ უყვარვა რაღაცა სხვანაირი დიდი და ცოტა შიშიც გაუშვა ამ დროს სიკეთით მივდივარ ვიცაო და პირიქით მგონია რომ
1: ხო ხო
0: და მივედი და მე უთხარი წმინდა გიორგის რა ისტორია მომეცი რა არის და პირიქით არის ყველაფერი თავარ ზარდალი იყო უძლეველის და ქრისტეს გაირჩია და სიკეთის და მიტევების და თავის წერსაც მარხავდა და მაგით აუჯანყდა ჯარი და მაგედან დაიწყო გიორგის ისტორია და აი სიყვარული რა მეტი მეტი სიყვარული მოძებნეთ თქვენ თავში სიყვარული იმიტომ რომ ღმერთი არის სიყვარული და ეს სამყარო ყველა წიწვი ყველა ხე ყველა ცხოველი ყველა ფერი შექმნილია უფლის მით უმეტეს ადამიანი აი გვექვევა ღვთის მადლით წყალი და ვინათლები.
1: უმეტეს მადლობა, გიო.
0: თბილისი ინათლება, ჩემი თბილისი საყვარელი და გვენახოს ისეთი. როცა იყო ფანჯრებში სიცილი და სიმღერა და ყოველას რო უხარო და ცხოვრება. აი ეს თბილისი ის.
1: მადლობა, ხოლო ჩემ მაყურებელს ვეთყვი რომ ძალიან ლამაზი აი რაღაცა ბლიც თბილისური გადაცემაც გამოგვივიდა. უმეტეს მადლობა.

0: ფეხბურთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ტყუილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
2: ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცლებად მოვიპოვა ეს ადამიანის განსასწრებში შენახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფ ქართველებს და იმ ადამიანებს, ვისაც რამე პრობლემა რაღაცა გაწუხებთ ყველას, აი რა ვიცი. აქედან მამალს თუ შეიძლება რომ დალოცოთ ხალხი, რომ რაღაცნაირად იმძიმე.
1: მე თვითონ დალოცოს ჩვენი მრევლი, ჩვენი საქართველო, ყველა ქრისტიანი და ყველა მთელი მსოფლიო დალოცოს ღმერთმა. და ამას აკეთებს უფალი ღმერთი ყოველ დღე ჩვენთვის და ჩვენ ეცეთა გვეზარება მოსმენა.
0: თქვენ რას თვლით მამა? ის სხვა შეიძლება კაი კითხვა მომივიდა ეხლა, რომ რას თვლით? აი თავი პრობლემა ადამიანის რა არის?
1: რა არის იცით? ძალიან სერიოზული კითხვა ჩემო გიორგი, მაგრამ პრობლემა ერთი არ არის, ბევრია.
0: აი ერთ-ერთი მთავარი, რომელზეც ეს ბევრიც არის დამოკიდებული, მამა.
1: ჩვენი ამპარტაუნობა რა არის? ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში, აი პატარა ბავშვი დაუკვირდეთ, აი პატარა ბავშვი სარკე. და რაც პატარაობაში, მე დიდობაშიც იგივე სიმეორებს, ხოლო იმას მეტი კაი საშუალებები აქვს უფრო ამპარტაუნი გახდეს. რო პატარა რაღაცას ისწავლის, რაღაცას და გონია რომ რაღაცა იცის, დაეტაკება რამე საქმეს და ვერ გააკეთებს და ერთხელ ვერ გამეორეთ და გაუცრუნდება იმედი და მე რჩება ზოგჯერ უმეტესობა ადამიანების ასეთ მდგომარეობაში რჩება და აი პედაგოგიკის ერთ-ერთი მთავარი არსი სწორედ იმაშია რომ ბავშვს უნდა ვასწავლოთ საქმის გაკეთება, მივეხმაროთ რომ მან საქმე რომელიც დაიწყო ბოლომდე მიიტანოს და გააკეთოს და მე შევაქოთ აი რა კარგად გააკეთე. მაშინ ყალიბდება მე რწმენა, იმედი, ნებისყოფა და რთულ საკითხებს მე ადვილად მოერევა. როდესაც პატარაში აი ხშირად ყოფილა გაგიგონიათ ალბათ აი ამაებს ვერ ვაკეთებ, ეს არ შემიძლია, ეს არ შემიძლია. რო რას ქვია არ შეგიძლია? ყველაფერი შეგიძლია, კაცს. გეზარება. ერთხელ ვარ გამოგივი და მეორეთ არ გამ, მე გეშინია. აი შიში შემოდის და შიში ანგრევს კაცს. შიში ყოველთვის ცუდია.
0: ხო.
1: ამიტომ ადამიანი ეცოდოს რომ თავისი ცხოვრების წესი სწორედ ააწყოს. ააწყოს თავისი ცხოვრების გეგმა რა უნდა. რა როგორ იშრომოს, რა გააკეთოს. რა არის იცით, აქ ერთი სერიოზული საკითხია ძალიან, რომ ჩვენ ეს დავივიწყეთ საბჭო პერიოდში 60-იან წლებში იყო ეს ამაზე სკოლაში დასწავლიდნენ, რომ ადამიანი და შეეჩიო შრომას. რატო? ეხლა რაღაც ისეთი სიტუაცია გახდა. აი რას გულისხმობ ახლა მე ამაში. აი ადამიანი თქვენ, მე და თითოეული ჩვენი ტელემაყურებელიც ყოველ დღე თითოეული ადამიანი რაღაც ნაკობს მივირთვენ, საჭმელი, ტანსაცმელი, სახლში მომსახურება რაღაცა და ეს ყველაფერი რაღაც თანხა ღირს, უხეშად რო თქვა.
0: კი.
1: და უშ რაღაც თანხა არა აქვს მაგას მნიშვნელობის ბევრია ცოტა. მაგრამ машина აი ამ პიროვნებამ რომელიც მე რო დავხარჯე რაღაც თანხა სიტყვაზე 100 ლარი მე თუ ყოველ დღე 15 ლარი გამოვიმუშავე 100 ლარს როგორ დავხარჯო ჩვენ კი არ იმას კი არ ვცდილობთ რომ 100 ლარზე მეტი გამოვიმუშაოთ და იცი რა მე 200 გამოვიმუშაო 100 დავხარჯავ და ას კიდე შევინახავ ცოტა ისეთი დღისთვის აი ამაზე აღარ ვფიქრობ და ველოდები და ხო და ადამიანების უმეტესობა როგორ გახდა აი ჭრიჭინასავით რასაც იშოვის იმ დღეს დახარჯავს და აი სტუდენტობის დროს გავიხსენოთ საბჭოთა პერიოდში ჩვენ სტუდენტებს სტიპენდია ქონდა 40 მანეთი 40 ახლა ჯგუფში კურსზე ვიყავით 250 კაცი და 10 ჯგუფი იყო მოკლედ ხედავდით რომ აი პიროვნებები იყვნენ რომლებიც მეორე დღეს უკვე აღარ ქონდა ეს ფული. იყვნენ სტუდენტები რომელსაც თელი თვე უნდა ყოფნოდა ეს 40 მანეთი. იყვნენ ასეთები მართლა იყვნენ. დღეში ახლა გაყე რამდენი უწევდა ბა 30 დღეს.
0: არის და 20.
1: ხო ხო. ესე იგი მისთვის ა მაშინ ტრანსპორტის ფული ღირდა 5 კაპიკი იყო თუ 3 კაპი რაღაც ხო ღირდა და დღეში ლარზე მეტი არ უნდა დაეხარჯა და ხარჯავდა მეორე დღეს შეერი იყო ეხლა კიდე უფრო შორს წავიდეთ ეხლა ის რაც мама ჩემისგან მახსოვს მე სტუდენტობის დროს როდესაც თბილისში ჩამოდიოდა რაიონიდან ერთი კვირა ყოფნი და ერთი ჭადიო ერთი წალი ჭადი მოქონდა რაიონიდან სოფლიდან ამასონ ნელ-ნელა ვტეხავდი თუ და ისევ ჭამდი ხო გაჭირება იყო ხო და უკვე კვირის ბოლოსა პარასკევსა უკვე რო გავტეხავდი თუ წებოვანი იყო ეს იწელებოდა აი ასეთი რამები გადაიტანა ხალხმა აი ახლა დღესა აუარებელი პური იყრება ნაგვის ყუთებში კონტეინერებში მოტეხავენ ერთ ჩაკბიჩავენ გადააგდები მარტო პური კი არა ნამცხრები ხაჭაპურები ვაკვირდები ახლა მე ამას არ ვიცი რატო ვაკვირდები ნარჩენები ისეთი რაღაცები რჩებათ რომ გაოგნებული ვარ ერთ მოკვიჩავს და დადებს მე ჩემ ოჯახში შვილებს შვილიშვილებს ვეუბნები რომ ეს საპატრიციო და მოხდა რა ამაზე სხვა დროსაც გვითქვია ჩვენ ამ ჩვენ გადაცემებში და როდესაც 30 წლის თავი იყო ომის დამთავრებისა, მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისა, ლენინგრადში, მაშინდელ ლენინგრადში ჩაატარეს ექსპერიმენტი. ერთი დიდი ბუხანკა ყურს ვეძახდით მაშინა, რუსული პურები რაც არის, უმელში რაცხებოდა, დადეს ნევის პროსპექტზე, მთავარი პროსპექტი ჩვენთან რუსთაველია, იქ ნევის პროსპექტია, დადეს და 2 საათი მიდიოდა პირდაპირ გადაცემა. აი რას უზამდა ხალხი ამ პურს. არავინ ყურადღება არ მიაქცია, როდესაც 100 გრამი კი არა 50 გრამი ომის დროს ბლოკადის დროს იქ იყო ცხონება და სა. ხლა ფსიქოლოგიაზე იყო ლაპარაკი აქ. ერთადერთი ვინც პატივი მიაგო მოხუცებულმა ალბატონმა გაიარა, აი ეს თაპატერ თავშაფალი წაკრული და აი ნელანელი რომ მიდის და აი ჯოხი რო ეჭირა, ხელს დაინახა პური, გაოცდა. რომ შუა ტროტუარზე იდო პური. სამჯერ გადაისახა პირჯვარი და დიდი ამბით აი ნადიშხეს რო შემოულის პატარა ბავშვი სიხარულით, აი ეს შემოულო ზურგი არ ჩიაქცია და წავიდა და სულ იმაშებოდა. ხა იმის მიხვდა რომ რაღაცაში იყო საქმე თო იმპულსი ქრო არავინ დადებდა ისიც იცოდა და ვერ გაბედა თორე დიდი სიამოვნებით აიღებთ მე მინახია თბილისშიც ადრე 80-იან წლებში 90-იან წლებში რომ ორი რომ ეგდო რაღაც აუღია დაუდიათ და პატივი მიუღია და იყო ერთი პერიოდი გახსოვთ ნაგვის კონტეინერებთან ში არ აყრიდნენ პურებს ნარჩენ პურებს რაღაც პარკში ჩადებდნენ, დადებდნენ და ვიღაცას საქონელი ყავდა თუ ქათმები ყავდა თუ რაღაცა მიქონდათ და ამასაჭმევთ. ჩვენ აი რაღაც ჩავთვალეთ, რომ აი кай ცხოვრება გვაქვს. და ამაზე ახლა როგორ შეიძლება ენერგია დახარჯო. აბა წარმოვიდგინეთ ახლა ერთი პატარა ნაჭერი პური. აი ერთი პატარა 100 გრამი. ეს 100 გრამი პური რომ მივიღოთ ჩვენ 100 გრამი დავიწყოთ თავიდან, მითხა ხო უნდა მოხნა.
0: ვიღაცამ რამდენი?
1: ერთი ნახევარი კვადრატული მეტრზე რო ხორბალს დათესავ, ამოვიდა. მერე ის უნდა მომკა. მერე დაბქვა, მერე გამოაცხო და მერე გადააქტო. ამას არაკეთებს, აი ევროპაში ახლა გაგვიგია ხოლმე რომ იქაა პურებს თალკი ყრიან, პლასმასის ბოთლებს თალკი ყრიან, თუნუქის ყუთებს თალკი ყრიან, მიხვდნენ ისინი. რომ არ შეიძლება ამის გადაყრა და გამახსენდება თუ არ ცდები 1980 წელს გერმანია დააჯილდოვა გაერომ აი ნარჩენების სწორად ესე იგი დაბრუნება უკან ისე მინების ბოთლებს თალკე იღებდნენ, პლასმასებს თალკე, რკინებს თალკე და ამის ისე იგი რომ რამდენჯერმე დატრიალებული ყო წარმოებაში, იმას გადაადნობდნენ, გააკეთებდნენ და იმას ჯართის ჩაბარება რატო ხდება დღესაც ჩვენთან? იმიტომ რომ ის არ უნდა ცოდოა რომ გადავაგდოთ. იცი თუ არა თქვენ რომ ისე ვიტყვი მე 80-იანი წლების სტატისტიკას, ახლა დღეს რა ხდება, არ ვიცი. ყოველ წელიწადს დედამიწაზე ეს მაშინდელი მონაცემებით, ახლა დავრჩი წარსულში მე და მაპატიეთ რომ ესე იგი ყოველ წელიწადს 2 მილიარდი ტონა რკინა იჟანგებოდა. ის კი არა რომ ჯარჩი ბრუნდებოდა. და იჟანგა და ფხვნილი გახდა და გადაყარეს. ყოველ წელიწადს 2 მილიარდი. ახლა ეს ხო არ არის, ეს ხო გამოილევა რკინა. ახლა ჩვენ დღეს საუბრობთ რომ აი ნავთობი გამოილევა. თუ არასწორად დავხარჯავთ და ტყუილა იმას ვიზობთ, ისიც გამოილევა, გაზის გამოილევა, წყალის გამოილევა. თქვენ არ იცით რომ წყალის ილევა დედამიწას?
0: ილევა.
1: მე ხრება. ახლა აქ არის რა არის ისიც ჩვენ რო სკოლაში ვისწავლეთ ის რაც მე ვისწავლე 80-70-იან წლებში და იმაში машина ამდენი ცოდნა არ იყო მეცნიერებაში და გვასწავლიდნენ მე-19 საუკუნის მეცნიერების სიმიც. იმის მერე განვითარდა და აღმოჩნდა რომ გვასწავლიდნენ რომ წყალი აორთქლდება, გაცივდება მაღლა და მერე მოაწვიმა დაბრუნდება. არ არის ბატონო ეგრე თურმე. სხვანაირად ხდება. ეს წყალი აითვისებს ბაქტერიალური ფლორა, ფლორა ამას ცენარეს და ვისიც წარმოიქმნება მერე ხრწნა, ხრწნის შედეგად წარმოიქმნება მეთანი, გაზი და ნახშირორჟანგი. ეს მეთანი, ნახშირორჟანგი მძიმეა და კიდევ მაღლა ვერ წავა, შორს ვერ წავა. დაბრუნდება დედამიწაზე და ეს მეთანი გადის გარეთ. ესე იგი, ის წყალში რო იყო წყალბადი, წავით, დაიკარგ. რო იყო ამდენი, შიში გახდა ცოტა-ცოტა, ნელ-ნელა ზღვაწვეთი დაილევაო და დადგებოდა, რომ შესაძაც აი ჩვენა დღესა მეცნიერები თავს იმტრევენ იმაზე, მარსზე რატო არ არის წყალიო. ემშნევა მდინარეების კალაპოტები, ეშინი და იქაც იყო წყალი, მე ეჩვიც არ მეპარება. მაგრამ მცენარეებმა შეჭამეს. მცენარეებმა გარდაქმნეს სხვადასხვა ნივთიერებად და ჩვენ
0: გადავხედეთ. ხო, ძალიან გადახედეთ, მაგრამ მეგონა რომ იმაზე ფიზიკის გაკვეთის მეგონა დავი.
1: მოდი
0: შეხტი, მაგრამ თუ შეიძლება, რა მაინტერესებს იცით რომ ისა, აი ხა თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ არა მადლობა. და რასაც თქვენ
1: საუბრობთ. საჭირო საზოგადოებამ ჭეშმარიტება უნდა იცოდეს, რა არის იცი გონია რომ ყველაფერი ზეციდან ცვია და ყველაფერი გვაქვს და ერთ ვიტყვი რა, მოპატიეთ ამ თემაზე რომ აი განვითარებული ევროპა ზოგიერთი ამერიკა განვითარებულია და ჩვენ ვებაძებით, ვეზომებით, ისინი კარგად ცხოვრობენ, ჩვენც კარგად ვიცხოვრობთ. ახლა იგივე რო თქოს, იმან რა ქვია, ანგოლელმა, ზანგმა და ნიგერიელმა.
0: ეს უფრო ენატრება, მამა. აი ხა, აი სახში რომ მოუშვებ ხოლმე უნკანი წყალს, ან დამჩება რაღაცა, ან გადავაგდე ბოთლი წყალს სიტყვაზე, დარჩება ხოლმე, ხო? ახლა რამდენი ადამიანი და ამას რო გაყვე, ახლა როგორ წუხილს და ტკივილს მოგო.
1: შენ არ გახსოვს, ჩემო
0: გიორგი?
1: ჩემო გიორგი, თბილისში, თბილისში იყო გრაფიკი წყალი და აბაზანებში სავსე ქონდა ყველას. რო გვეხმარა ეს წყალი. ხო იყო ეს? მერე კი რაღაცები ცოტა ვისწავლეთ, რაღაცები გავაკეთეთ, მაგრამ თუ არ იმასიცავს გამოიგე.
0: ეხა აღარაფასებს. შეხედავთ, აი გმინდა რომ კითხოთ მამო, რომ აი სპური მაგალითად თქვენ რომ ამბობთ, რომ აი ჩვენი ბაბუები და ვიღაცები წარმოგიდგენთ პურის რიგებში იდგნენ და აი ხელა პურო შეხედოდა და როგორ იყოფდნენ, ხო და ერთი პატიმარი მიყვებოდა, რომ ძველად არის ნაჯდომი რუსეთებში და იმეებში ციხებში და ერთნაჭერ პურს მაძლევდნენ და 5 დღე და 4 დღე რომ ყოფნოდაო წარმოიგეთ ვახმობდიო და ესე ცოტა ჭამდიო რა რა რაღაცა სიცოცხლე ის
1: იყო უხარისხო პური იყო მეორე დღეს ობდებოდა და თუ არ გაახმობდი იმას ვეღარ შეჭამდი
0: ხო
1: კი ვიცი პატიმრები ეხლა მე არ მინდა მეებზე ყურადღება გავამახვილო ის გავთქვათ რაც ყველამ ვიცი და ყველას ხედავთ ამას და თუ სწორი არ გამოვიყენებთ სხვა წვეთით დაილია
0: მე დავიჭებით მამა აი მაგას ვამბობ რომ აი ღმერთი ხო გვაძლებს ამ ყველაფერს მართლა ყრია ყველაფერი ხო ისეთი ის არის და მე მამა აი მამის გამო მოგეთხოვება და დავიჭებით იმიტომ რომ ვისაც არ ქონდა მამა იმათ მარაც გამოიარეს ეს თითქოს საჟდელივით იყო თუ რა იყო აი თან ამასაც მინდა რომ ხაზი გავუსვათ
1: აა კარგი ვაში დავიწყოთ იქიდან რომ არ ქონდათ რატო არ ქონდათ იმიტომ რომ ისინი იქიდან კი არიწება სამყარო იმათ არ ქონებიდან იმათ წინაპრები ყავდათ ბიბლია ჩავხედოთ ჩავ ებრაელი ერის ისტორია ჩავხედოთ იყო დავითი მეფე სალომონ მეფე როდესაც ისინი კარგად ცხოვრობდნენ ღვთის მიმართ მორჩილებაში იყვნენ და ღმერთს წირავდნენ შესაწირს და ცხოვრობდნენ ისე რასაც მათ ღმერთი ცხოვდა
0: არ მინახავ ჯერ მართალიო დატოვი
1: და ყარმა ვიყავი და დავბედიცა მაგრამ ვერა პოვე კაცი მართალი დავრდომილი და მთხოველი პურისა ესე იგი რა შეასახვი რომ მაშინ როდესაც ისინი კარგად ცხოვრობდნენ კარგად იყო მათი ცხოვრება არ მოაკლდა რას წერს იქით მეორე ჯულის კანონში არის ესეთი ადგილი რომ 6 წელიწადიო მოუარეო მიწას მოხანი გააკეთეო და მე7 წელს თავი დაანებეო მიწამ დაისვენოს მაგრამ მე6 წელს იმდენს მოგცემ 2 წელი კიდე იქით გეყოფაო სავალი თვითონ ამასაც გასწავლის მიწასაც ჭირდება დასვენება ადამიანსაც ჭირდება დასვენება იქ გაჭირებულს დახმარება ჭირდება ესე და როცა ამას აკეთებდნენ კონდათ მაგრამ იყო მეორე პერიოდი როდესაც ღმერთის წინააღმდეგ მიდიოდა ისრაელი და დაში და ილია წინასწარმეტყველის პერიოდი გავიხსენო და სხვა წინასწარმეტყველების არის შთაგონებას სასაცილოდ იგდებდნენ ილიას ხო და ღმერთმა მოულინა სამწლი ნახევრიანი გვალო მე როგორ ფიქრობ ახლა დაუბრუნდე ჩვენ ეპოქას კი აი ჩემი მამის თაობა ისინი გაჭირებაში იყვნენ ის ომმა და რაღაცეებმა და ეს რევოლუცია. რა რატო? იმიტომ რომ რევოლუცია მოხდა. ღმერთი დაივიწყა ხალხმა და ეკლესიების ნგრევა დაიწყო. მერე რა იქიდან ეხლა იმას ხომ ვერ დავაბრალებთ რომ შახაბაზი ჩამოვიდა და იმან დაგვინგრია. იმან თავის დროზე დაანგრია, გასაგები. მარა უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში ხო ჩვენ დავანგრიეთ. 1914 წლის სტატისტიკას გეტყვით. საქართველოში იყო მოქმედი 5000 ეკლესია მონასტერი. 5000. დღეს რამდენია? ხო კარგად ავართ, ხო ამდენი ეკლესიებს ვაშენებთ. არა ვართ მაგზე. ეხლა თვითონ ეკლესიაში ერთი მღვდელი არ იქნებოდა. 5000. ჯერ სამღვდელოება არა ვართ ამდენი. თქვენ ძალიან კარგად იცით და მეც ბევრჯერ მითქოს, რომ როდესაც მაკურთხეს მეასე მღვდელი ვიყო.
0: ხო მაგრამ მაშინ მამა რაოდენობა ადამიანებისაც ძალიან ბევრი იყო. ეხლა 3 მილიონამდე ვართ რა. ეს ხო აღებულია რაღაცა.
1: და ის ვერ გამი როდის ვიყავით.
0: ბევრი ეხლა 5000 მონასტერი იყო წარმოი მარტო
1: მაშინ ძალიან ცოტანი ვიყავით.
0: რა მარტო
1: 5 მილიონი კი არ ვიყავით კაცო მაშინ. ყველაზე მეტი ვიყავით 70-იან წლებში. 5 მილიონს და უკვე ცოტა მეტიც გადავედით იქით. მანამდე 3 მილიონიც აი ეხლა რაცა ვარ დაახლოებით ამდენი ვიყავით. მაგრამ წეს კანონი იყო, გამიგე, რომ იქ იყო შესაწირი, იქ იყო ეკლესია. აი რატოა ძველ თბილისში რომ გავივლით ყოველ 100 მეტრში ეკლესია? იმიტომ რომ ყოველ ეკლესიას თავის ბრევლი ყავდა. და დადიოდნენ იქ და ვალდებულად თვლიდნენ თავს, რომ ქრისტიანინა ყოფილიყო. და წმინდა უნდა ქონებოდა. კაცო და ეხლა აი მე როდესაც ანჩის ხაჩი ვიყო საბურთალოზე მაშინ ეკლესია საერთოდ არც ერთი არ იყო თბილისში იყო ქაშვეთი დიდუბე სიონი ანჩის ხატი გახსნი ახალი გახსნილი იყო სად იყო ეკლესია არ იყო ეკლესია და ბარბარეს ეკლესია იყო დეკემბრის ქუჩაზე 4-5 ეკლესია იყო

0: მოქმედი იყო. დანარჩენი არ იყო. ეხლა ბევრი მადლობა ყველს, კარგია, მივიდივართ ამისკენ, მაგრამ რა არის, იცით? ადამიანის ფსიქოლოგიური ფსოფხედელობის გაზდა ესე უცბად არ ხდება. რატო ატარა მოსემ 40 წელი უდაბნოში? იმიტომ რომ ისინი მონობაში იყვნენ, შეჩვენ იმ ცხოვრების წესში იყვნენ.
1: არ იყვნენ თანმსა.
0: ხო და სანამ ახალი თაობა არ ჩამოყალიბდა, სანამ ახალი თაობა არ იმასკნა, ვერ შეითვისეს, არ უნდათ ისევ ძველებური ერჩივნათ და მწყრის ხორცი ერჩივნათ და სხვა რაღაცეებით. ეხლა ჩვენც ალბათ აი ეს უდაბნოში ვართ ეხლა და მადლობა ღმერთს, რომ აი პატრიარქის ნათურლები ახალი თაობა მოდის, კეთილშობილი თაობა მოდის, სხვანაირი ბავშვები არიან, ნიჭიერები, ჭკვიანები, კი, ბევრი ზარმაცია და ბევრი ტელეფონში იმასქნა. აგერ აი ინგლისმა თუ გერმანია მიიღო, რომ 15-14 წლამდე ტელეფონში თამაში აკრძალეს. ჩვენთანაც მოაყვა, ჩვენ ყოველთვის ვაგვიანებთ. უკან მივიდეთ აი ამ მატარებელის ბოლო ვაგონში ვარ და ისინი რო თავში დაიწყებენ ჩვენ, მაგრამ გემოვნება გქონდა, რომ გინდა თავში ვიჯდეთ და ისევ ჭამოთ და ისევ სვათ და ისე დრო ვატაროთ
1: და ამბიცია.
0: აა ეგ არის ადამიანის უბედურება, აბა. თორე რა ღმერთი სულ იყო, არის და იქნება, მაგრამ შენ არ უნდა მოცილდე ღმერთს.
1: თქვენ როგორ ფიქრობთ, მომო, ეხა იმართლა, ანუ რა მაინტერესებს ისეთ, რომ ხალხი მოცილებული ღმერთს არ არის, მაგრამ ხარისხი არ არის ისეთი. აი ნახეთ,
0: ინდივიდუალურია.
1: ხო,
0: არ შეიძლება თქვა.
1: თითქოს ეხა ყველა ეკლესიაში დადის, მაგრამ ხარისხი ის ისეთი. ყველა
0: ეკლესია, ყველა ეკლესიაში არ დადის. აი ახლა ჩვენ სასწაული ვიხილეთ. სასწაული
1: ვიხილეთ. პატრიარქის.
0: პატრიარქის გარდაცვალების პერიოდში. კიდე იყო მანამდე სასწაული. დიდი სასწაული იყო, მაგრამ ჩვენ ყურები არ შევიბერთ. გითხრათ? აი мама გაბრიელიო გარდაიცვალა.
1: კი, რა თქმა
0: უნდა. რამდენ რა რიგები იდგა? როგორი რიგები იდგა და ღამეებს ათენებდნენ, ხო იყო ეს? რომ მისულიყვენ და თაყვანიეთ და პატივით. ამ დროს არ უნახი, არც გაუგია. ვინ იყო გაბრიელი, мама გაბრიელი?
1: ხო,
0: მაგრამ.
1: ეხ.
0: ამას მე ვადარებ ერთი პიროვნება გადაგვეცვალა ჩვენ, ახ მე გვარსახელს არ ვიტყვი. სოფლიო რანგის 200 კაცი იყო სულ. 100 კაცი იყო საზღვარგარეთიდან ჩამოსული და 100 ქართველი. აი სასწაულს გაჩვენებს ღმერთი ხა. უყურებდა და ვერ ხედავდა, უსვენდა და ვერ გებულობდა. აი ეგ არის სწორედ რა. გაჩვენა სასწაული ერთი წერვაზე იჯდა. მეორე საერთოდ არავინ არის სანამ არ გარდაიცვალა 99% არც ისო და გაბრიელის არსებობა, ხო? აგერ პატრიარქის ამბავი მიდიოდა ხალხი პატივსაცემად. რატო? იმიტომ რომ იმსახურებდა ის კაცი და სიყვარული იყო, ხო? და ამას რო ხედავს ღმერთი მოგაგებს შესაბამისად. არ გვინდა ღმერთს მოპატიოს ღმერთმა. შობელთან ბავშვის ურთიერთობა, როცა ბავშვი კარგად იქცევა, მერე შობელს არც აჩუქარი ენანება, არც საყიდელი ენანება, არც ნაყინი ენანება და არაფერი და რო ცელქია და არ უჯერებს და არაფერს არ აკეთებს და იმისათვის რომ პური ჭამოს თავისი პური ფულს ართმევს შობელს, სწავალ მოვიტანო და ფულს თუ მომეც მოგიტანო, ისე არ მოვიტანო. ისე რომ უნდა ჭამოს ხო? მე ახლა ის როგორი ვიზა და ალბათ იქნება. ახლა აი გუში წინა კვირას იყო, დია ამ კვირას იყო ერთმა ჭკვიანმა კაცმა ძალიან და გამახსენა ჩემ ბავშვებს, აი კარგი ტერმინი თქვა და მინდა რომ ჩვენ მაყურებელსა ავადმყოფობაო სისხლი იყო ჩვენ დროსო და მართლა ეგრე იყო. ესე იგი ავად რო ხარ რაღაცა შეცოდე, რაღაცას არაკეთებს სწორედ და ავად იმიტო ხარ.
1: მაგრამ ეს უკვე უფრო ძველი გაგება არის, მაგრამ არ არის სწორი ხა. შვილი რო არ უჩნდებოდათ და წეული იყო და ხო იცით თქვენ ხა ეგისას
0: მე უკიდურესობას ხარ. მე გულისხმობ უბრალო ავადმყოფობაზე, გაციება სურდო ვირუსი და რაღაც ამას გულისხმობ და ეხლა ეს პიროვნება ვინც ეს თქვა
1: და არა ეს რა თქმა უნდა ხა ცოდვისგან მომდის, როცა ვცივდები რაღაცა, ნუ რაღაცისგან მაჩერებს ღმერთი, ხო?
0: ყველაფერს რომ თავი დავანებო არ ჩაიჩვი და გაც შეგცივდა და გაციებია და
1: სიტყვა უ ყურადღებო რო ხარ და რაღაცა თორ ის იმას ანიშნავს რო ვიღაცა რო
0: მაგას
1: ავათარი ეგ ხო გამორიცხულია
0: ასეა თუ ისე ახლა ღმერთს რა არის ისე
1: იგი ზოგან ხალობაც არის მამა
0: ჩვენ გვინდა ღვთის კანონები ჩვენ თავზე მოვირგოთ ეს არის ჩვენი შეცდომა ჩვენ კი ვერ მოვირგებთ ამას ჩვენ და მოვერგოთ ამ კანონებს, რომ იქიდან მადლი მივიღოთ.
1: აპატე, მაშინ ერთს კითხავ კიდე. ეს არის თან ტვირთიც არის, მამა. და თან კიდე დიდი სამაგალითო ხარ. ეხლა მე ვიცი, რომ ადამიანი, რომელსაც სიტყვაზე არ არის კარგად, სიტყვაზე ხელი არ აქვს, ან რაღაცა და მაინც ცხოვრების უნარიანია, სხვისი მაგალითია და რაღაცა. ეს ღვთისგანაა, როგორც უსინათლოზე რო ამბობს ადამიანი, ისა რო ქვია, ესო მისით ღმერთი უნდა განცხადდეს ამ ქვეყანაზე. ხო, ანუ შენ ხო, ამ სიმძიმეს, მამაო, ხო, ამ შემთხვევაში იმაშვები რა ქვია, შენ ამ სიმძიმის ამტანი ხარ, ღმერთი ხო მეც არ დაგაგდებს, ხო?
0: სახარება
1: სხვისთვის მაგალითი იყო, ძალიან მაგარია.
0: სახარებაში არ წერია ეხოწერია თუ ხელი შენი მარჯვენა გაცუნებდეს მოიკვეთეო ჯობია უხელო შეხვიდე 64-ში ვიდრე ორი ხელი გენიმაში გენიაში თვალიო და ყველაფერი
1: ესე შემთხვე ერთხელ მამა ლომისაზე ავდიოდი და ადამიანი კასტილებით ამოდიოდა და მეკეო წუწუნებდი გავხედი და აუ მითქი მე რა მაწუწუნებს ხო ესეთი მაგალითია ჩვენი ავადმყოფობა სხვისათვის და რომ ამხნევებ ხო იცი მიდი ბიჭო აი მე ვარ და მე არ მიჭირს და ძალიან მაგრები ხარ საერთოდ თვითონ ვისაც ეს განსაცდელი გაქვს ჩეულები ხარ
0: ხთვის აი 90-იან წლებში
1: დიახ
0: 2000 წლამდე 15 ჯერ წავედი ფეხით
1: ლომისაზე
0: შეტიცხობელში
1: შეტიცხობელში აქედან
0: თბილისიდან წავედი და მარტო მე კი არა რევლი 200-300 კაცი
1: მიდი სტარტი საიდან ქონდათ გეხოთი
0: მე მაინც შეტიცხოველიდან ქონდა
1: ხო მარა აი მაშინ ველოსიპედი და
0: ქონდა შიო არა ვერ ფეხით მივდიოდი
1: ხო მარა სად იკრიბებოდი დასაწყის სად იყო ფილმის მასივში თუ
0: იკრიბებოდი შიონში შიონში
1: ხო
0: შიონში და ანჩის ხაჩი
1: ხო იცი სტარტი იზომება საერთოდ აი ივერია რო იყო მამო მაქედან რა ის ველოსიპედი რო დგას ეხლა
0: ივერიიდან კი არ იზომება
1: ხო ეხლა ნახე ახალი თემა
0: გეტყვი მართალს გეტყვი ნებისმიერი ათulis წერტილი არის პოსტა.
1: ხო, პოსტა რა მაგას
0: აღარ. მაშინ იყო პოსტა იქ ივერიასთან და.
1: კი, მაგ იყო ამბობ.
0: ხოდი, ეს გეტყვი მას. მე რის ხომ მინდა, იცი? 80 წლის ქალები წამოსულან. ჯოხები წამოსულან.
1: მადლია და იმ.
0: აბა 30 კილომეტრი ფეხით. ჩავიდოდით ეს ღამით მივიდიოდით და ჩავიდოდით და გაოცებულები იყვნენ თვითონ აი როგორ მოვდიერი იმიტომ
1: რომ
0: სულიერი წმენა ჰქონდათ ძალა ჰქონდათ ამაში და აკეთებდნენ ამას ბატონი თენგი ნათაძე 80 წლის აიყო ფეხი წამოვიდა კაცი ხოდა აბა ახლა რაზეა ლაპარაკი როცა წმენა და როცა სიყვარულია თავდადება აი ხარაზეა ღმერთი იქ არის კაც ხოდა
1: აი მამა მე რა მახსენდება ხოლმე ის როეზიარებიან ხოლმე და ძალიან ბევრს ვთქვამს რომ აი მღდელი მოვიყვანეთ ადამიანს ველოდებოდით რომ ცუდად გახდებოდა და აი მალე გავიდო და ამ ქვეყნიდან და აი ამ რწმენამ და ამ ზიარებამ ამ იმან კიდე მე 10 და 20 წელი აცხოვრა
0: წარმოი კი არის სასწაული რა არის იცით ისე ვიმეორებ თუ ჩვენ გვინდა რომ დავინახოთ ყოველ წუთში დავინახავთ ღვთის სასწაულს და ძალას თუ არ გვინდა დავინახოთ აი შუა ოკეანეში რომ დადგე გასწავლი რომ ვაფშე წყალს არ დაინო საერთოდ წყალი არ გამ აი ხედე მაგლა წყალი აღარ ამუშტი ვის ვატყუებს არაფერი რა არის ის ჯობია წარე სიმართლე ვიდრე ლამაზი ტყუილი იმიტომ რომ ეს ლამაზი ტყუილი კიდევ უფრო დიდ უბედურებას მოიტანს მე მაგრამ როცა იცი რომ წარე სიმართლეა მე უკვე იმისგან დაცვა გაქვს იმისგან თავს დააღწევ მანამდე ვერ გამოხვალი მდგომარეობიდან და სულ აი ვიში იქნები და აბა რა მეშველება და როგორ იქნება და აბა რა იქნება და მიდის ცხოვრება ჩვენ ყველაზე ძვირფასი რამე რაც აგვაქ ადამიანებს ეს არის დრო რომელსაც არ უფრთხილდებით დრო ვატარე რა დრო ვატარე დრომ გატარა კიდე შენ კი არ ატარე რო დრო ვატარე მეცინება ხომ რა როცა ამას იტყვიან ნუ წავიდა დათურა მოდიშდა წავიდა და გასკდა რა ჭამა იმდენი რომ ცუდათ არის მე და ავათარი და ის ახლა ავატყოფია საკუთარ თავს არ უწევს კონტროლს და არ გამოეგრე რა ამ ქვეყანაზე მეორედ არ მოვალთ და ვერ მოვალთ პირდაპირ წერია ფსალმუნებში ყოველი სული ერთხელ მოექცევ დამთავრდა რეინკარნაცია და რაღაცეები და ახლა ვიღაცეები იქ თურმე პირველ ცხოვრებაში იქ იყო მეორე ცხოვრებაში აქ არის რა მეორე ცხოვრება
1: აი რას ვინანით მომა მაშინ მე სხვათაშორის ეს კითხვა თქვენ რო არ შემოსულიყავით ესე ეს კითხვა მქონდა პირველი ფიქრობდი რომ ამას კითხავთ
0: იმიტომ რომ
1: ხო რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის რომელიც შემდგომ რაღაცებს ინანებს მამა იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ ხა აი ჩემ ცხოვრებიდან პირადად გეტყვით რომ აი ეს რაზეც 20 წლისაზე ამახვილებდი ყურადღებას ხო დღეს იგივე რაღაცა ჩემთვის როგორი სასაცილო ანუ ვიღაცა რომ მიხვება ხო იცით რომ აი ამ პრობლემაში ვარ ხო იმიტომ რომ დღეს სხვა პრობლემას ვებს შეიძლება იმისა აი რა გაუფასურდება ჩვენთვის გარკვეულწილად მამა ხა თქვენ ყველა ეტაპი გაგივიდეთ ან ბერი კაცი ხართ ხო
0: დიდი მადლობა ძალიან კარგი
1: აი წინ 20 წუთი არის უბრალოდ ამ აი მათქმევინო უბრალოდ რაც მინდა
0: ძალიან კარგია ეგ ყველამ გავიარეთ ეგ არის ადამიანის ცხოვრების ევოლუციური პროცესი რომელიც ყველამ გავიარეთ ხო ბავშვობაში რით იწება რომ როცა დაინახავ რომ ნაყინია იქ საზამთროა იქ ხილია იქ თამაშია სულამაზე ოცნებობ და ჩვენ დროს ფილმები შემოვიდა პირველი ფერადი ფილმი ბაშიაჩუკი იყო ქართული და ну ჩვენი თაობა აბა ბაშიაჩუკზე და არსენაზე და იმაზე ახლა რა ჩვენ ვიღებდით ეს იყო ჩვენი გმირები ჩვენი იდეალები და სულ იმას ოცნებობდი რომ აი დიდი რო გავხდები სულ ნაყინი უნდა ჩამოდო ფილმებს უყურო ეგ იყო რომ დიდი რო გავხდები მე სულ სხვა რამე დამაინტერესა მე რო დაოჯახდი უკვე სხვა ინტერესებია მე სასწავლებელი იგი ფიზიკა თუ რა სადაც ვიყავ ეს იცვლება იმის მიხედვით თუ შენ რა გჭირდება როდის გჭირდება ეს კარგია და მე ხვდები ხოლმე
1: აი რასნანო
0: ხომ კი დავამ მივალ აი მან მივალ ზუსტად რომ რა არის იცით აი ამ გზაზე რომ მიდიხარ იმ მაშინ იმ წუთში ვერ ხედავ მაგრამ მე უკვენდა რომ გადახედავ წარსულს მიხვდები რომ აი ის რაღაც შეცდომა დაუშვი იქი არა იქ ის რასე რო გამეკეთები აი ყოფილა რა ყველა ადამიანს აგვაქვს რომ რაღაცას ნატრო ძალიან მინდა ძალიან მინდა ძალიან მინდა და არ გამოდის გავიდა დრო 1-5 წელი 6 წელი წადი ზოგჯერ 10-ის გადის და მერე ხვდები რომ კიდე кайს არ გამოვიდა თორე დავიყუპებოდი შუდათ ვიქნებოდი და უარესად ვიქნებოდი. რა არის? ამიტომ რა ხდება, იცით, აქ არის ასეთი მექანიზმი, რომ ჩვენ სურვილი ითხოვდე და მოგეცეს, ეძიებ და პოებდე, მაგრამ ახლა ღმერთმა რომ ყველა ჩვენი ეს სურვილი აგვისრულოს. ჩვენ ღმერთი ხედავს, რომ ის ჩვენთვის როგორც მშობელი მიდის, მიყავს ბავშვი მაღაზიაში და ბავშვი მოეწონა ფეხსაცმელი. აი ეს მინდა შობელი არ ყიდულობს იმას რომ ის პატარა არ ანუ ერგება იმას ზოგი დიდია და გაბრაზებული მოდის ეს ბავშვი ის მინდოდა და ტირის რატო არ მეყიდეო აი ესეთები ვართ ღმერთთან და აღმოჩნდება რომ მე რომ მიხვდები რომ ისიც კარგი უყი ჩაი ვერ ჩაიცო მე აი ესეა ცხოვრება არ გამოდის ისე როგორ ჩვენ გვინდა ხო და ზოგჯერ არის ხოლმე ხარ მე საკუთარი თავი დამიჭერია და სხვებსგან მე კიდე ისე ვიცხოვრობ თავი და რა ვიცი ბიჭო შეცდომები რო დაუჭი რატომ უნდა გაიმეორო ისე კაცი მოდი ის შეცდომები აღარ გავიმეორო და ეხლა უკეთესად ვიცხოვრო და ის შეცდომები დავტო წარსულში კი შემეშალა ეს არის სინანული აი ეს არის სწორედ სინანული რო ვიღაცას გული ვატკინე, რაღაცა რომ უნდა გემეკეთებია და არ გავოკეთე, დედას ვაწყეინე, მამას ვაწყეინე, არ ვისწავლე, არ ვიშრომე, ვიზარმაცე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ბევრია, ხო? და ამისი არ უნდა გეშინოდეს კაცს. შენ თუ გეშინია საკუთარი თავისა, მაშინ ყველა მოგერეო. ღმერთთან როგორ წარსკენ? ეს მაგის და გამხობს თავზე ყველაფერს ხო?
1: აუ ეგეთი ისმიდის რას ბრაზბურკა ხო? იმენ და გამხობს ხო?
0: აბა რას გიზამს? მე საქმე კი არა.
1: აქამდე რომ მეგობარი გეგონა შენ როცა ცოდებს ჩადიოდი ხო? ხო მეგობრდებოდი ბოროც ხო? მერე გამხობს ხო პირიქით?
0: აბა რა იმას ეგა დავალება.
1: ცხოვრების ეულია ეს.
0: დავალება. დაგიგიდებს წინა ბოდიში ეს ცუდი მაგარითი დაგიდებს ჩანთას ვიღაცისა და არავინ არ არის გაიხედა, გამოიხედა. არავინ არ არის ავიღებ რა, წავიღებ და ჩაიხედა, აიღე ფულსა, ამოიღებ და ჩანთას დააგდებ და მოიპარე ხო?
1: ხო.
0: შეშმაკმა დაგიდო.

0: ოთახში არავინ არ არის. შენ ახარ მარტო შენ სახში ხარ.
1: ხო.
0: და შეიძლება სიშულელეს ფიქრობ და რაღაცას აკეთებ თუ ტელევიზორს უყურებ თუ რაღაცას უყურებ და რაღაცას აკეთებ. მე შენი თავის ეკუთვნია ხო? მაგრამ ეს ჩატერილია იქათა აი მე ახალი მოდელი როდესაც ვიყავი და ბევრ რაღაცებს სწავლობდი. ხლა სემინარი არ მქონდა დამთავრებული, აკადემია მაშინ არ იყო, არაფერი და მეგობრებსაც, ძმებსა, სამოდელებს ვთხოვდი, რომ აი ახლა როგორ ჩავატარო ნათლობა, წესის აგება, ჯვრის წერა და სწავლობდი ერთი ასე. ახლა მეორესაც ვკითხავდი, მესამესაც ვკითხავდი და ცოტა ინტერპრეტაციებით მითხრეს, ახლა მე მაშინ ამდენი არ ვიცოდი და განსხვავებას ბევრი დავინახე და ამან დამაბნია. და მადლობა ღმერთს, რომ მე მქონდა საშუალება პატრიარქთან, ილია მეორესთან ძალიან ახლო ურთიერთობაში ვიყავი და იქ ვიყავი და მეუთხარი თქვენ უწმინდეს, რომ მე დავიბენი მეთქი, რომ ზოგი ასე მასწავლის, ზოგი ისე მასწავლის და როგორ გავაკეთო მეთქი, არ ვიცი და.
1: დაიგითხრა.
0: შვილო, შენო წეს რო უგებო?
1: დიახ.
0: და მიცვალებულსაო გამოუტოვებო ლოცვასაო. ის მიცვალებული დაგხვდება იქაო და გეყვი, მამაო, შენო ის გარგააკეთე, კარგათო. რა შეწყვეო მერეო? შენ რო ჯარს წერო და ის ოჯახი დაინგრესო შენი სიზარმაცითო, ვინ აგებსო პასუხს ამას? აი ამან მე დიდი როლი ითამაშა ჩემში და შიშითა და პატივისცემით ვეკცევი, იმიტომ რომ იქ უბრალო რაღაცები არ არის, ყველა ლოცვა თავისი მისტიკური, აი ხა ხშირად არის ხომ მე რომ დღეს ახალი 1000 რაღაცები შემოდის აიშმაკოები და რა საჭიროაო კაცო, მოდელიო პირდაპირ შენ დაამყარეო ღმერთთან კავშირიო და შენ კონდეს ეს ურთიერთობებიო, რა თქინდა მოდელი, აღსარებები უცხარი და კიდე ესეო და ისეო და ღრმა ფილოსოფიურ წიაღსვლებში. მოდით აბა სინჯოთ. მოდით მოგცემ კურთხევანს, ლოცვას. და აკურთხე წყალი, აბა თუ ეკურთხე
1: კიდე წელს მეადეკი.
0: ხო, არა, გინა ჯვარი აკურთხე.
1: ხო.
0: გინა სხვა რამე აკ ვერ აკურთხებ, იმიტომ რომ არ არის შენზე ეს მადლი. ეს მე მითქვამს და კიდე გავიმეორებ ხარ ახალ სიტყვა მოიტანა.
1: კი.
0: ერთ მრევლმა მომიტანა, მაშინ სიონში იმაში დიცამებაში მსახურობდი და მრევლმა მომიტანა, მომცა ჯვარი, მამა მიკურთხე ეს ჯვარიო და მე დაბლავიდექი, მოგეხსენებათ სამების ტაძარი დიდია და ხო, რატო უნდა მეთქვა და წავედი და ავიღე ეს ჯვარი და გზაზე დავიწყე ლოცვა. შევედი საკურთხეველში, სადაც ნაკურთხი წყალი იყო, ვასხურე ეს წყალი და ეს ლოცვას გავაგრძელე და მოვდივარ და გადავეცი ამას პატრონს. გავიდე ერთი წელიწადი და მოვიდა. მამო, ბოდიში მინდა მოგიხადო რა, რაზე მეთქით. რაიო და შენ რო ჯვარი მეკურთხეო? მეო დავბრკოლდიო მაშინო და აი ასე ჩქარა როგორ მიკურთხა, მე წავიდა წყალი დაასხადა მოვიდა და ეხა იმან ხვარჭო და მე გულში რო ვკითხულობდი ჩუმად ლოცვას, კურთხევის ლოცვას. ხო და მოხდიო ერთ-ერთ ტაძარში საზღვარგარეთ რუსეთში 90-იან წლებია და ტაძარში კაი ტაძარი იყო და მაგიდაზე ეწყო ხატები, ჯვრები და უნდა ეკურთხებიო მოძღვარს. ჩემი ჯვარიც მოიხსენიო, ხა რო ეჭი მეპარებოდა რა რაღაც აკურთხავსიო. დავდიო იქაო ჯვარი. საკურთხევლად და გამოვიდაო მოძღვარიო და გადახედა, გადმოხედაო და ჩემი ჯვარს დაადო ხელ, ეს აიღეთო ნაკურთხიაო. სხვისა კიდე ხატი იყო, ესეც ნაკურთხია, წაიღეთო არ უნდაო, მეორედ კურთხევა. ჩვენ ხედავთ იმას რაღაცებს, რასაც ხები ვერ ხედავენ და აქ ჩანს ის, რომ ყველას არ შეუძლია, მოგცემ და გაკურთხეთ, აბა ბატონო. იმიტომ რომ მაშინ რატო გამოარჩია უფალმა 12 მოციქული? და ყველას უთხრათ, აბა მიდი და რაც გინდათ გააკეთეთ.
1: ნაბარა, რა თქმა უნდა.
0: მოძღვარს თავისი ადგილი აქვს. ეკლესიას თავისი ადგილი აქვს, ის კი არა. აი პატრიარქისგანა მაქვს გაგონილი და ნასწავლი, რომ

0: შენ რომ მოინათლეო ერისკაცი ერთი ანგელოზი გიცავსო. დიაკონად რო ეკურთხება მე რომ იმას მე ორი ანგელოზი კიდე დამატებით იცავსო. მესამე ღვთლად რო ეკურთხებაო მესამე დე ეპისკოპოსოს კიდე და პატრიარქს ხუთი. ჯვრისწერის დროსაც მოდის ანგელოზი და იცავს ოჯახს ცალკე კიდე. ამიტომ ის ჩვენი ანგელოზები არ უნდა გავაბროთ, ეს არ არის უბრალო რაღაცა ის გამოგონებული და ხელოვნური რაღაცეები.
1: რომ არა არასწორ დაქტოვებს.
0: არა, შენ თუ არ
1: დაქტოვებს. რაცა უნდა გააბრაზო.
0: ისი შეიძლება არ დაქტოვებს, მაგრამ მდუმარეთ იყოს და არ მოგეხმაროს. ახლა შენ თუ დადგები და აგინებ და შეურაცხყოფას მიაყენებ?
1: არა, არ უნდა დაგმოხმერთი, მაგრამ თუ შენ ცოდვაში ხარ, არასდროს შენი
0: არა, ცოდვაში რო ხარ, ეცდება. ეცდება, რომ ცოდვაში არ ჩაგაგდოს. მოგეხმარებ ამ ცოდვისგან თავის დაცვისთვისა და ეცდება, რომ კარგად იყოს. მაგრამ შენ თუ პატივს არ მიაგებ, არ დაიცავ და არ მიეხმარები, ის ვერ მოგეხმარებ. შენ უნდა აღიარო, აი ბავშვი. და მშობელი და ბავშვი. გამოეკიდა ძაღლი. ხა ეს ბავშვი თუ დედასთან, მამასთან გაიქცევა, გადარჩება, ხო? მაგრამ თუ მეორე მხარეს გაიქცევა, უკვე ის ძაღლი, ხო? აა, ხო დიდი ფილოსოფია არა. იგივე ეგეც მეტი არაფერი. ამიტომ ჩვენ ადამიანებს არაფერი არ შეგვიძლია ღმერთის გარეშე. ყოველგვარი სიწყისა, მიცემისა გოგონონი ვერთო და რატო შემამაცხონებულო, მიდი რა. მიდის დედასთან, მამასთან. მიდი თავი დაუხარი. აი, ხო უყურებ ახლა მრევლი აუარებელი ყავს და
1: რატო ფიზიკურთან არა ღმერთთან?
0: მე უყურებ ხო, ვაკვირდები ახლა, ვინც უფრო მორწმუნეა, ვინც უფრო მორჩილია, ვინც უფრო მშრომელია და ისა, მათი ცხოვრება ლამაზად მშვიდად მიედინება. უპრობლემოდ არავინ არ ვართ, მაგრამ არის მეორე ისო დუღან და აი ეს პრობლემებში არიან, იმიტომ რომ ევაჭრებიან ღმერთს. ჯერ შენ მომეციო და მე გავაკეთებ. ამ წარმოიდგინე მშობელი და შვილი. დაიბადე, მოგიყვანა ქვეყანაზე, გააჭმევს, გასმევს, გასწავლის, გეხმარება ყველაფერს და პატივს არ მიაგებ. როგორ ხასიათი დადგება მშობელი? აღარ მოგეხმარება მე ხო? და ამიტომაა რომ დღეს გაჩნდა მოხუცებულთა თავშესაფარი. მაგრამ ესეც რომ ხუცდებიან მე საკუთარ დედას და იმაზე кай ის უნდა მოუარო კაცო.
1: არა, мамо, ზოგი კომფორტისთვის იმაშვება, რომ
0: ხო და მე კომფორტში იქა, სხვანაირი კომფორტიც არის, ცეცხლიანი კომფორტი, თბილად.
1: ну რაღაცა გამონაკლისი შემთხვევები არის,
0: რომელსაც შეიძლება ხო, ხო, გამონაკლისებს ვერ დაუჭერდა.
1: აი ეს რა არის, ზოგს არა აქვს საშუალება, რომ ექიმია უყანოს რაღაცა სახში მოვლელი, თვითონ მარტო ხელა არის, აწავიდეს, ხო ხდებით, ანუ და ზოგი თვითონ არჩევს. ისე ზოგი ერთი ისე კარგად არის, ხო, რა თქმა უნდა, ესე რო ავიღოთ, არ არის გამართლებული და
0: ჩემო გიორგი, მომისმინე შობლისთვის ყველაზე დიდი დახმარება რა არის, როცა შვილი გივლის. შეიძლება საჭმელიც ნაკლები გქონდეს, თამალიც ნაკლები გქონდეს, მაგრამ ის სიყვარული, რომელიც შვილსა და მშობელს შორის არის, იმას ვერც ერთი ექიმი ვერ შეგიცვლის, ვერც ერთი
1: მამო, მოვლა რო ჭირდება და მოვისწავლე, შენ თვითონ მოსავლელი რო ხარ, აბა აი სიტყვაზე, ანუ არიან ადამიანები. მე კი მაგას კი არ ვამართლებ.
0: ცხოვრება ის არის, რომ მოემზადო ამისთვის, კაცო. ღმერთმა ყველა კარგად გამყოფოს, მაგრამ დღეს ასე ვარ, ჯანზე ვარ და გონია რომ ლომს დავეჭიდები და მოვეროვი, მაგრამ ბოდიში ხვალა მე ამისთვის მთელი ყველაზე დიდი ძალა და მადლი აი ჩემ მერაც წარმომიდგენია ქრისტიანობაში რა არის იცით, რომ შენ ადამიანს გამზადებს გარდაცვალებისთვის. აი გიფიქრია შენ ისი გარდაიცვლები, როდის გარდაიცვლები?
1: მე კი მიფიქრია.
0: ну армин და პასუხი ახლა ხო და აი ეს არის თელი
1: ამ ხალხის ხელში ზოგი ისე მაბრასებს ხოლმე რომ ალბათ გულით
0: ხო მაგრამ არა რა არის იცით მე რისკმა მინდა რომ
1: კაცმა არის მამა თავარია რომ ზეცაში მოხდე და თუ გინდა მოწამე იყავი პირიქით წარმოიგინე ხამხელატვისთვის თუ ისე რომ
0: გააჩნია მოწამე ის მოწამე იყო ღვთისთვის მოწამეობა და ქრისტესთვის მოწამეობა სხვა რამეა და ხლა მუცლისთვის რომ მოწამე ხარ და ქონებისთვისა და
1: არა мама ხა მე გეუბნები რომ
0: ადამიანების უმეტესობა მაგისთვის არის ხა ქონებისთვისა და დროსტარებისთვის
1: თქვენ თუ გიფიქრიათ რითი გარდაიცვლებით мама
0: ვიცი მე ვიცი
1: დაჟე იცი
0: ვიცი რის გარდაიცვლებით
1: მართლა
0: იცხრა
1: გეხვეწებ ჩემი გადაცემის დღეს არ დაგეგმო იცი მით წინასწარ მითხარი რომ მაგდას არ მოგიწია არა ხო ჯერ ჯერ
0: არა მართლა არ ხუმრობ
1: მართლა
0: კი კი
1: ასე ინტერესო და მე მაინც რომ აბრაზებ მე არ გეშინიო თუ დიდი ვადა გაქვს ესე
0: თუ შენთვლი რომ გავა
1: აუ რომ მეტყვი რომ ვერ მოვდივარ ზეგ რაღაც საქმე აქვს უკვე ეჩი წავალ ხოლმე ედგი რა ხდება არა ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ мамო აი ვიცი რომ ძალიან არ უყვარს мамაოს რო აქებ ხოლმე მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი უცესი მღდელი რომელიც მართლა მოსაფერებელი არის მე ასე მღდელია საქართველოს წარმოგინ და პატრიარქს უახლოესი ადამიანი იყო მაშინ სადაც 5 და 10 კაცი წარმოიდგინე თუ ყავდა ირგული და იმ ათ ადამიანში შედიოდა მოიკითხა აუცილებლად იმ ადამიანს
0: მადლობა ღმერთს რომ ამისთანაც ხორები გამატარა
1: დედა დოკი ალექსანდრა დედა ბარბარა ესენი ყველა საოცარი ადამიანები დღესაც რო ძალიან მაგარი ერთგულები ხართ პატრიარქის მადლობა ამისათვის აი ქეცვიხრი და мамо მადლობა რო ხართ რა ძალიან დიდი მადლობა მართლა იცით რა თქო რა ჩემ ბავშვობაში ძალიან პატარა ვიყავი ვერაზე ცხოვრობდი და ლურჯი მონასტერი იყო ესეთი და იქ მოღვაწეო და мамаო და არ დამავიწყე ერთ-ერთი პირველი მღდელია რომელიც ნახე რა ეს გეუბნებით 30 წლის წინ რა მე ვიყავი აღუა ბავშვი რა პატარა რა მაგრამ ის არა ქვია ეს თან აღواس იმიტომ ამ ჩემს საქს არ მიაგნო გაიგე ტოტო ესეთი ის არის და მადლობა მამო ყველაფრისათვის მართლა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაქვთ გაკეთებული თქვენი იმ ყოველ რა ვიცი ძალიან იშვიათი იყო იქ მაშინ
0: არაფერიც არ ამა გაკეთებული
1: რა დრო იყო წარმოიდგინეთ და
0: ჯერ ჩემი სოლო კონცერტი არ მის
1: ჩამოცილებლად мамо მე მჯერა ამის და ზუსტად ვიცი რომ ეს ყველაფერი იქნება და მე ხო იქნები мамо იქ დაპატიჟებული თქვენი ის რო იქნება
0: კონცერტზე
1: თავარი ის რო იქნება დიდი მადლობა რომ ხართ აი მართლა ძალიან გაფასებთ იმიტომ რომ სუწყინს ხოლმე რომ ვაკებ მე გადაცემა რო შევა 10 წუთი მე ჭუბობს და მე ჭუბება თან მე და მაგიტომ არ ვაკებ მაგრამ ჩემი პატივისცემა აქ რო არის ჯერ ელემენტარული პატივსაცემი რო არის აქაც იქნება დიდი მადლობა мамо ყველაფრისთვის
0: მე თანდაცა ჩვენი მოყურებელი ჩვენი მრევლი დიდი მადლობა ბატონო გიორგი იმისთვის რომ აი ესეთი გულღია თავისუფალი საუბარი გვაქვს და რა არის იცით აი ეს არის ქრისტიანობა რა არის ყველა დიდი სახლი შეძგება პატარ-პატარა აგურებისგან და თველი ჩვენი ცხოვრება პატარ-პატარა ეპიზოდებისა და მოვლენებისგან შეძგება და აი ამაში უნდა იყოს მართლები და სწორები ღვთის წინაშე.
1: გენაცვალე. უგორმესი მადლობა რომ ხართ мамо, ძალიან დიდი მადლობა. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ და რა ვიცი, იკეთე გქონდეთ უგორმესი მადლობა და მოვიკითხავ კიდე განსაკუთრებით ყველა იმ ადამიანს, ვინც განსასწრებში ხართ, პატიმრებს განსაკუთრებით მოვიკითხავ, ვიცი რომ ძალიან ბევრი პატიმარი მიყურებთ ხოლმე. გდანში განსაკუთრებით არის ჩემი ავი რავი, ბავშვის ნათლიავარ და ჩემი აი ოჯახის წევრი არის ლევან ხიდეშელი და აი მინდა რომ ბედნიერებას ეხავ და ვისაც მიგიწვდებათ, ხმა რომ აუცილებლად აი მოიკითხე აქენა პატივისცემი დიდი და დიდი მადლობა ვისაც ხმა მიგიწვდებათ და ესე მიაწვდეთ მადლობას გიხდით და ყველას გისურვებთ სიკეთეს და სიხარულს წარმატებებს გისურვებთ და აუცილებლად დაგიბრუნდებით 10 წუთის შემდგომ გარკვეული პაუზის შემდგომ ხალხი აუცილებლად დავრეკოთ და ვისაუბროთ რაღაცებში გავერკოთ ზარები იქნება აუცილებლად დიდი მადლობა мама პეტრე ძინძიბაძე გახდათ არქიმანდრიტი ჩვენი სტუმარი და мамо, თქვენ სულიერშვილებს მოვიკითხავ უცხოეთში და დედაოს მოვიკითხავ კიდე მცხეთაში არის, რომელსაც ძალიან უყვარხარ და სუმეჩხუბება ხოლმე, რომ ლაპარაკი დააცადეო და მაგიტომ თახმას არ ვიღებდი. აკრა მიყვარს თქვენთან ესეთ ბედნიერებას გისურვებთ, мамо, და ყველაფერს იკეთეთ, იმიტომ ძალიან ბევრი მღდელი მონაზონი არის ამ სამყაროში, ვინც თქვენი სულიერი შვილია და მხდებიან ხოლმე და სულ ყველა მეუბნება რომ ნუ რაღაც ნუ ჩხუბობთო თუ ესე ჩვენებათ мамаო, არა და სიმართლე ხო და ჭეშმარიტება ხო აი ამ კამათში იბადება мамаო და მადლობა იმ უბრალოებისათვის და იმ ადამიანობისათვის. წარმატებას გისურვებთ, მომავალ და დიდი მადლობა, რომ ხართ ერთ-ერთი აი რაც დრო გადის, ხო ერთ-ერთი უნიკალური განძი ხართ ჩვენი ეკლესიისათვის და გიფრთხილებთ. იმიტომ ძალიან ცოტა ადამიანი დარჩა იმ ისტორიის და იმ იმის ქონე, რომ როგორიც თქვენ გაქვთ, მამო.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის

ბიუჯეტი. დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. Thank you.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდი და დღეს ზარები შემოვა აუცილებლად და თან ვისაუბროთ უბრალოდ ადამიანებს, აი უბრალო ადამიანებს რა აწუხებთ. როგორ შეიძლება, რომ აი თქვენ როგორ ხედავთ ჩვენ ცხოვრების წესსაც, თუნდაც აი ამ ძიმე ყოფასთან შეგუებას, ის რასაც ბოროტი გვიმზადებს ძალიან ცუდად და ძალიან ბევრ მახეს გვთავაზობს, ხო? თუ შეიძლება, რომ აი ეს როგორ უნდა გადავიტანოთ, ერთმანეთს თუ დაუდგებით გვერდში რაღაცნაირად და რა არის ადამიანისათვის თავარი სტიმული და რა უნდა იყოს. ძალიან მაინტერესებს მეც აი ზარები რო შემოვა აუცილებლად უპასუხებ და თან კიდე თქვენი თქვენგანაც მინდა ძალიან ბევრი დარიგება, რომ რაღაცნაირად ერთმანეთი გავამხნევოთ, რომ როგორ გადავიტანოთ აუცილებლად რთულდება ეს ცხოვრება წეღან მოძღვარმაც აღნიშნა, რომ აუცილებლად იქნება, ამაზე უფრო რთული პერიოდიც იქნება რაღაცნაირად და აი ამ ყველაფერს ხო იმ სულიერ ბრძოლებს ჩვენსას როგორ უნდა გავუძლოთ რაღაცნაირად შევეცადოთ, რომ აქ ჩამოვყალიბდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ერთმანეთს ვართ გაჩენილი და ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. ან რა არის ადამიანის მთავარი მტერი? ხო, რაღაცნაირად ან თუ რაღაცა საქმეზე მიდგება, ყველა მტრობას თუ გადავდებთ გვერდით და თუ დაუდგებით ერთმანეთს და ქრისტიანობაც ეგ არის, რომ აი სიტყვაზე ჩვენ რო ყავს ვიღაცა მტერი, ხო, რომ რაღაცა და იმ ადამიანს გაუჭირდეს ან მოგადგეს სახლში, ხო, სინამდვილეში შეიძლება მტერი, შეიძლება კი არა, მტერი აღარც უნდა იყოს, იმიტომ რომ შენი გაჭირვებაში უნდა დაუდგე გვერდში. აი რა უფრო მთავარი არის, ახანდახან ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც უბრალო რაღაცის გამო იმ თავარს არის თვალისწინებ და აი ჩვენ როგორ უნდა შევეცადოთ, რომ ხანდახან არის, რომ რაღაცა არის მთავარი, რის გამოც აი ყველაფერი გვერდზე უნდა გადადო. რა, აი მაგალითად, აი შეიძლება ადამიანთან არ იყო კარგად, მთელი ცხოვრება შენი მოწინააღმდეგე იყოს, მაგრამ როცა მაგალითად რაღაცა სიკვდილთან ასოცირდება, რაღაცა იქ ყველაფერი მერე შემდგომ უფასურდება და მიდიხარ და შენც უნდა გაიზიარო. ეს არის ადამიანური მოვალეობა და ქრისტიანული და აი თქვენ რას თვლით მთავარ მოვალეობად ჩვენსას? აი რა დაგვავალა ღმერთმა და როგორ უნდა გავუძლოთ ამ იმას, იმიტომ რომ ეს შემოტევები პირად ეგოიზმის იქნება, რის გამოც ბევრ ადამიანს დაუკარგავთ, ბევრ ადამიანთან პრობლემა შეგვექნება, ბევრი გახდება უცხო, რომელიც იყო ნაცნობი, ხო? და ძალიან ახლო, ხო, რამდენი არის ხაი თქვენ გულში ჩაიხედეთ, რომ ვის გარეშეც გეგონათ, რომ საერთოდ ვერ ძლებდით და დღეს თქვენთვის საერთოდ უცხო არის ეს ადამიანი, კი არა, არც იცით სად არის, ხო? აი ამ შემთხვევაში, აი რატო უცხოდება ადამიანი მეორე ადამიანისაგან, რა არის ამი დაშვებული, ან თუ უნდა გაუცხოვდეს? აი ამ თემასთან დაკავშირებით თუ დარეკავთ ხოლმე, ვისაუბროთ და ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში ანალოგიური რაღაცები, ან რის გამო შეიძლება მე მაგალითად ადამიანის დაკარგვა სულ ვერიდები ხოლმე, მაგრამ ხანდახან არის ხოლმე, რომ აი შეიძლება რაღაცა გამოსავალი აღარ იყოს და უბრალოდ აი თუ შეიძლება ამის დაშვება, ხო? ხანდახან შენ რაც არ უნდა ეცადო, უბრალოდ შეიძლება ვერ დაიჭირო ადამიანი და მაინტერესებს ძალიან თქვენგანაც აი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ადამიანები როგორ ვართ, იცით რომ რაღაცნაირად თავიდან ემოციებზე ვართ დაყნობილი და ემოციური ხალხი ვარ და თავიდან ყველაფერს ცუცაც გავათეთრებთ, შავსაც გავათეთრებთ, გავაკარგებთ რაღაცა, მაგრამ შემდგომ რაღაც დრო გადის და ეს ყველაფერი, რასაც ვაფასებდით, უფასურდება. რაღაც მეორე ხარისხოვანი ხდება, ის ასე ცოცნებობდი, შეიძლება რო აგიხდეს, ხო? უცბად შენთვის გაუფასურდე ცოტა ხანში, შენთვის არაფერი არ იყოს. ამ დროს როდესღაც შენთვის შეიძლება მთავარი მიზანი და ოცნება იყოს, ხო? ეს ნებისმიერი რამ, ხო? და ადამიანიც, ხო, სიტყვაზე ზარი არის ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით.
1: ალო,
0: გისმენთ?
1: მე ბაწუხებ ტოტალიზატორები, აზინები და ამის დარები და მარტობანები.
0: მართალი ბზანდებით, ძალიან დიდი პრობლემა.
1: და ძლიერი სასტუმროები.
0: გენაცვალეთ. დიდი მადლობა. აი ნახეთ ხა აი ადამიანმა რა წამოწია, რომ როგორი ის არის, რომ აი ეს ყველაფერი, ეს საცდურები ადამიანს ამდენად აშორებს ღმერთს, ხო? როგორი ის არის, რომ წარმოიდგე, შე დაიბადე ცხონებისათვის, იმისათვის დაიბადე რაღაცა და რამდენი ადამიანი, რამდენ ოჯახს ამწარებს, რამდენ ადამიანს უკვე მეორე ხარისხოვნა თვლის, იმიტომ რომ მისთვის მთავარი არის, რომ ან ნარკოტიკი, ან ტოტალიზატორი, ან რაღაც გარკვეული რაღაც ესეთი დამოკიდებულება რაღაცისადმი, ხო? აი რა უნდა იყოს თავარი ჩვენთვის? თავარი უნდა იყოს ადამიანი და არა ჩვენი პირადი რაღაცა ეგოიზმი, რომლითაც გადართული ვართ. აი ამიტომ უნდა ვიყოთ სულიერად ძალიან ხნეთ, რომ ეს ყველაფერი გადავი ამ გამოწვევებს გავუძლოთ. ზარი არის კიდე ეთერში, გისმენთ?
2: ალო,
0: გისმენთ?
2: გამარჯობა გიორგი. მოგესალმებით. ძალიან მიყვარხართ.
0: დიდი
2: რომ
0: დიდი
2: მადლობა. თქვენ შეგლეს მოხდა მადლობა რომ ასეთი სამაყო შვილი გადაჩინათ. საქართველოს სამაყო შვილი.
0: ძალიან დიდი მადლობა, თუმცა ისინი ესე არ თვლიან და მადლობა.
2: ადრეს დაგირეკეთ.
0: და არც მე.
2: მაშინ მკითხეთ თქვენ რომ რაღაც ყველა მოდელი თქვენ მოწეული მოდელი ყველა მოწონთ ხო?
0: დიახ.
2: მე მითხრათ ყველა მოწონს ერთი რა.
0: დიახ.
2: ეხლა დავფიქრე და ეხლა ყავდათ მოდელი მომწონთ არის.
0: мама პეტრო ძინძიბაძე.
2: ხო და პირველ გასწეკილი ვუსმენ ამ კაცს პირდამებული რა. შეხედოთ გასმოჩინდა და ცოტაზე სადაც დავდივარ ხოლმე ტელევიზორთან თქვენი თქვენი გადაცემის დროს არა ის მაგადაც ვიყავს დავდივარ
0: შეიძლება
2: ყველა ფორმა და ამ ვიდეოს ნერვები რა არის ყველა თქვენი მოსმენდი და ვინ არის ნერვები ეს სამოვაწევს რომ მიიღეთ ჩამახუტო რა საყოველი
0: ეს გახლავთ კი ეს გახლავთ არქიმანდრიტი პეტრე ძინძიბაძე რომელიც იყო мама закария дзинзибадзе დიდი ხნის მდელია იყო პატრიარქის დივანის ერთ-ერთი ადრე ძალიან მეასე მდელია საქართველოს ძალიან საყვარელი კაცია რომელიც ლურჯ მონასტერში მოღვაწეობდა და ბევრ ტაძრებში მოღვაწეობდა და ეხლა რამოდენიმე ტაძარში ჩამოდის ისე თავის ის აქვს პატარა მონასტერი არა უცხოეთში არ არის აქ არის უბრალოდ თბილისიდან მოშორებით ცხოვრობს ახანც ბერია და მაგითო მაგრამ აუცილებლად შეეცდები და დაგაკავშირო ბერი არის, დიახ, მხდელი არის, ოღონდ მხდელ არქიმანდრიტი არის, დიახ. სასულიერო პირია, ჩვეულებრივად, უბრალოდ თეთრ სამღვდელოებას არ მიეკუთვნება.
2: ეს არის მოკანტელიტელი,
0: არა, არა, როგორ არ ნახავთ? აუცილებლად ნახავთ. აი შემდეგში მოუწევ, აუცილებლად მე გამოვაცხადებინებ, სად არის ხოლმე, რომ აუცილებლად იხილოთ. უღრმესი მადლობა.
2: ო, არა, მინდა რომ მივიდე და ჩარაკუტო.
0: კი, მართლა ძალიან საყვარელი.
2: დიდი მადლობა გიორგი.
0: უღრმესი მადლობა, წარმატებ, უღრმესი მადლობა. რა, აი როგორი არის რომ ადამიანი, აი როგორ უნდა შევიყვაროთ ერთმანეთი, რომ აი ესე არის, რომ რაღაცნაირად აი დგანა რა დაგვჩენია, ხო, რა ცოტა ხნით მოვდივართ, ხო, რომ ერთმანეთს გაუწიოთ ანგარიში, მივიღოთ ისეთები, როგორებიც არიან, ხო, თუ ადამიანები ხმა, აი წარმოიდგინეთ ხა ღმერთმა დაგვავალა, რომ შეიძლება ღვთისმობელი იყოს ადამიანი და მასაც უნდა მოუაროთ, ისიც უნდა მოვაბრუნოთ, მობრუნება რა არის? რომ ადამიანის მობრუნება, რომ თუ გინდა, ეგეთიც რო არის, ეგეთის მობრუნება არის მთავარი. და ეგ არის, რომ რაღაცნაირად უნდა შეაგნებინო, რომ რატო გაბრაზდი, რატო მოხდა შენი და შენი დაპირისპირებას ეცასთან სიტყვაზე და რატო ისა და აი ესე ღმერთმა დაგვავალა ერთმანეთის სიყვარული, წარმოიდგინე, ბოლო უკანასკნელი ადამიანის სიყვარულიც კი დაგვავალა, წარმოიდგინე და ჩვენ როგორ არ უთხილდებით უკანასკნელ და ვიღაც ადამიანს კი არა, ოჯახის წევრებსაც არ უთხილდებით ხანში შემთხვევაში ზარი არის კიდე ეთერში გისმენთ? მოგესალმებით.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
3: თუ თქვენ ხო გიორგი ხო გიორგი ხია?
0: დიახ.
3: ხო რა. თქვენ
0: გათიშეთ არის ის კარგად.
3: ხან ხან ვიცხომ რა ასე
0: გულზე
3: გამოდიდებული საკითხები და
0: კარგად არის მის და მაგიტომ ის არა ხე ყური ამეჭრა რაღაცნაირად და კი ის არა ხე კი თქვი მაგრამ რო ტელევიზორთან და იმასთან ახლოს რო ხართ მე უბრალოდ ზარი არის კიდე გისმენთ? აი არის მის სამწუხაროდ არ მინდა რომ ესე მოუწყდეთ რაღაცა. დიდი მადლობა მინდა რომ მართლა გადაუხადო ამ ტელევიზიას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრს აკეთებს იმისათვის რომ აი ესე ადამიანებთან კონტაქტი იყოს და თან რელიგიურ თემებზე და იმაზე აი სასულიერო პირებთან რომ ამახვილებს იმ აი ამ ხაზზე ყურადღებას. უღრმესი მადლობა ილია, განსაკუთრებით რაღაც საოცრებებს აკეთებს ხოლმე, როცა ის არის სასულიერო პირები რომ მოდიან. სულ ყოველთვის ჩემი პროდიუსერი არის ილია ჩაჩიბაია და დიდი მადლობა და ყველა საერთოდ ყველა თანამშრომლებს იმას, ვინც ზემოთ არიან, წარმოიდგინეთ, ჩემ დღეს არის დაბადებული ეს ადამიანი, ვისაც მიყავს ახლა, გაყავს ეთერი, ჩვენ როგორია, ხო? ერთ-ერთი, ნუ რამოდენიმე არიან, ჩვეულებრივი ხალხი. გისმენთ?
3: გამარჯობა გიორგი.
0: გამარჯობათ.
3: დაიხარე, დაიხარე ახალო. მერცა სიხარული მოხდეს, ძენაი ადამიანი, მერცა ამბავო.
0: დიდი მადლობა.
3: სიხარული არის მერცა ძენა. ცენარია გესწრებ. ერთმანეთი გიყვდეს თავი ეგ. მე ხარო შენაი ადამიანები. რო იძერებდა ჯერა იმისო კაი ადამიანი ხარ
0: ეგეთ. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ რა ქვიათ?
3: ახლა
0: შემოგევლე თქვენ დიდხანს იცოცხლეთ და გაიხარეთ ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა, იმდენი აი წარმოგიდგენთ ხა იმდენი ადამიანი არის, რომელიც აი პატიმრები, განსაკუთრებით ისინი, აი სუ ეხა აი წეგანაც ადამიანი მწერდა მარტყოფილი, არაჩვეულებრივი ჩემ მეგობარო, ვინც შემძინა ამ გადაცემამაც და ამ სამყარომ ეხა როგორ შეიძლება რომ ადამიანები დავკარგო, ხო? და აი ამიტომ აუცილებლად გავფრთხილდეთ ერთმანეთს, იმიტომ რაღაცა დრო მოვა, რომ შეიძლება ერთმანეთი ვეღარ ვნახოთ, საერთოდ წარმოიდგინეთ და ისიც სანატრელი გაგვიხდეს, რომ აი რამდენ ადამიანზე ვნანობთ მაგალითად, რომ აუ ნეტა ყოფილიყო, აი რას ვერჩოდი რაღაცა და აი იმიტომ არის სიფთხილი არის, იმიტომ რომ ბოროც არ უხარია ჩვენი ერთად და კარგად ყოფნა და ამ ყველაფერს უშლის ხელს. და სუცდილობს რომ აი ეს მეგობრობა იქნება თუ რაც იქნება ჩაშალოს ადამიანებს შორის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ კარგად ვიქნებით ერთმანეთს დავეხმარები და ამოვიყვანთ და ბოროც კიდე უნდა რომ დამხმარეს გარეშე დაქტოვოს და ამიტომ არის რომ ერთმანეთს გვანდურებს და გადავკიდებს რაღაცა ისუათი რაღაცა მატერიალურსთან რაღაცის გამო ან იდეების გამო რაღაცა და ამ დროს წარმოიდგინეთ ჩვენ რო დაგვიმარტოვებს ჯერ ამ ადამიანებთან ერთად როგორი რთულია ხო მაინც ბოროტის გამკლავება ხო და მარტო რაძნელი იქნება და აი ამიტომ შევინარჩუნოთ ერთმანეთს ჩვენ ერთმანეთის ტვირთათაც რო ვიყოთ ხო ვიტვირთოთ უნდა ერთმანეთი ესეთია წესი რომ ჩვენ ერთმანეთისთვის გავჩეთ არავინ ისე არ გაჩენილა ჩვენს ირგვლივ რა ყველა გაჩნდა იმისათვის რომ ერთმანეთს დაუდგეთ ერთი ეპოქა შექმნა და ერთად გავიხაროთ წარმოიდგინეთ რა ეხა ის სხვას რა ველაპარაკოთ როცა ადამიანს გაიკითხავ და პატარა სამეზობლო არის და იმ სამეზობლოშიც რაღაცა პრობლემას ქნის სიტყვაზე და ამდენჯერ გამიკითხია და ისე მწენია ხოლმე ადამიანზე რომ აუ მოიცარა ეს აი იქ ერთი რაღაცა ხმაური იყო იქ რეკავს აი ამას გვიქნის პრობლემას იმას არ შეიძლება ეს რაღაცნაირად დაუდგეთ ერთმანეთ ზარი არის ეთერში გისმენთ
4: საღავში გვისა
0: გამარჯობათ
4: ო პირველად რეკავს კონცეფციაში რა და დიდი ხანი არ არის გასუყურებული ეს შეგვია ეს ორი წელი იქნება
0: კონცეფცია რა
4: და რენის ფამილია რომ ველოპეტი ამ განაცხადებს
0: ველოპეტი
4: რაღაცნაირად რა როგორ ხარ სხვა ურაშაი ამა ალექსანდრე საუბრობს და მაგიური ჩეჩელას საუბარს მაგრამ აქ გქონია რომ უთენა უკეთესი ხდები რამდენიმე სიტყვით მაინც რა და ძალიან ძალიან დიდი გადაწყვეტი აურაშა მოგაქვს და
0: გასწორდა
4: ძალიან გამოსახდება ოთეს მე მამაისე სიხარულიც თუ
0: მოიწე. აუცილებლად შეხათაშორის ჩემი ეთერი მის მე ბევრჯერ მყოლია, ისთვის ყოველთვის ღია ხა მამაილისი არის, საოცრება არის. ჩემი мама ალექსანდრე ბოლქვაძეც ხო რა ვიცი, ეგენი არიან ჩემი მშობლები არიან, ჩათვალე და мама გიორგი ჩაჩაოც, არაჩვეულებრივი ადამიანები, მაგრამ მამაილისეს თვითონ ჯამთველობიდან გამომდინარე ერთ საათს ვერ იმაშვება ხოლმე. ვერ უძლებო მე ესე იმასო და მაგიტომ არიდებს ხოლმე თავს იმიტომ თორე მე წერ ხოლმე კიდე ცალკე იმის იქით და კი მაქვს ხოლმე ჩანაწერები ჩემ გვერდზე მიდევს ხოლმე და ისე ხო ძალიან კარგი იქნება ბევრჯერ რამდენჯერაც ყოფილა მამაილისე თითქმის ჩემთან იყო მე მგონი პირველადაც ჩემთან იყო და ერთი 10 გადაცემა კი მაქვს მასთან ერთად გაკეთებული და მადლობა ღმერთო ესეთი მოძღვრები არიან მართლა პატრიარქის გაზრდილი შვილები და საოცარი ადამიანები რა ვიცი ჩემთვის მათივე არსებობით რაც გაუკეთებიათ რა ვიცი ჩემთვის ყველაფერი ეხა თქვენ თუ ჩემში რამე კარგს ხედავთ იცოდეთ რომ მათი დამსახურებაა თორე მარტო მე ვიცი რაც აი რაც თუ რამე მოგწონთ ჩემში არის აი ესეთი ადამიანების დამსახურება, იმიტომ რომ ირგვლივ ისეთი ხალხი იყვნე, რომ მე ვერ გავეკეცი იმას, რომ რაღაცა სიტყვაზე რაღაცა ეხა დამნაშავე და ცოდვილი ყველა ვართ, მაგრამ რომ რაღაცა ჩარჩოებში მოქცეულიყავი და ეს აი ამათი დამსახურებაა, იმიტომ რომ ჩვენ აი ამიტომ არის, რომ ერთმანეთი უნდა გავითვალისწინოთ ყოველთვის რა. იმიტომ რომ ვინ როგორ სად გაგზდის, ვირისთვის მოხდა შენ ცხოვრებაში, კაცმა არიცის, ხო და აი ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ აი არავინ ისე არ ხდება ჩვენ ცხოვრებაში და ისე არ მოდის ამდენი შემთხვევითი ადამიანი გონებია და ბოლოს შენი სიცოცხლე გადაურჩენია, ხო? სიტყვაზე დააკვირდით უბრალოდ აი ხან ეხა როგორ შეიძლება რომ მოგწონდეს, მაგრამ აი ადამიანი რომელიც სიტყვაზე სამათყოფოში ხვდები, საერთოდ უცნობი გივლის, ავარიაში რო ხვდები პირველი რეკავს, საერთოდ უცნობი ადამიანი და იმ წამს ჩავლელი ხო და მე შენთვის ამდენად ნაცნობი ხდება ის და ამდენად წარმოიდგინე შინაური, რომ სიტყვაზე ეს რაღაც რაღაცა მოგივარო, იქ ვიღაცა უცხო გეხმარება, მე შენთვის როგორი არის, ხო? აი ესეთი რაღაცა, აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ჩვენ ერთმანეთს გაჩენ. ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
5: ალო.
0: გისმენთ?
5: გიორგი გამარჯობა გინახსენ.
0: გამარჯობათ.
5: ვენა ცოლი შევიდა უძო.
0: შემოგიელე ძალიან დიდი.
5: ვენა ცოლი ძიგერშია.

0: შემოქრისტიანო ხარცმოდას
1: შემოქრისტიანო
0: სუში და გუში მიყარხარ ძურას
1: დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. აი ესეთი кай ზარები არის, რომ ადამიანს აცოცხლებს რა და აი უამრავი ადამიანი არის ისეთი, რომელიც ამ ყველაფერს იმაშובה და კიდე მადლობა, კიდე ერთხელ მინდა, რომ აი ჩვენ რა უნდა გვახსოვდეს რა, აი აქ ბევრს უმუშავია ამ ტელევიზიაში და რაღაცა და წასულან და არავის არ უხსენებია თუ სტარტია, რაღაცა საიდან დაიწყო რა და არ არის ეს სწორი. აი სწორი რა არის ის მე რო ვიქნები სულ, მაგრამ რო რაღაცა და სხვაგან რო წახვალ და ის რო გახსოვს, რო რომელი გორიდან მოდიხარ, ხო? ვინ კიტვირთა პირველი, ვინ იმას ქნა. აი, ეს არის მთავარი ქრისტიანობა და ეს არის ადამიანობა, დამნახველობა. დავნახავი ადამიანი, მე წარმატებული შეიძლება გახდეს, მაგრამ ის წარმატება იქნება მოჩვენებითი, რომელიც საბოლოო ჯამში დაენგრევა ისე, რომ როგორც არაფერი, აი ამიტომ მადლობა იმ ყველა ადამიანს, ვინც ზრუნავს იმისათვის, რომ ჩვენ ეთერში გავიდეთ. ესე გისმენთ? გისმენთ?
2: აიო.
1: გისმენთ? ქალბატონო.
2: გიორგი, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
2: საერთოდ ფიერა თურეთ
1: ხედავ.
2: მე ვარ 83 წლის ქალბატონი.
1: დიდი მადლობა.
2: ყოველთვის უყურებ თქვენს გადაცემას.
1: უღრმესი მადლობა.
2: გიორგი, ძალიან მაინტერესებს შენი ცხოვრება, შენი ისტორია.
1: ძალიან
2: იქნება მოყვე ტელევიზორში, ვიკავს.
1: მადლობა, ძალიან დიდი. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერი კარგს. ეს რო გადმოფინო, ჩემი ცხოვრება 40 წელი მიცხოვრია და ალბათ 1-5 საათი არ მეყოფა და რა ვიცი, ნენელაში გადაშიქი რაღაცნაირად გაგაცნობთ. თავს აუცილებლად უბრალოდ ეხა ამაზე რო დავიწყოთ, უბრალოდ მე თქვენ ვყევხართ, ყველაზე მთავარი ძალა და მართლა აი ეს არის, რა ვიცი, თითო ერთი ზარი რო შემოვა, ისიც მაცოცხლებს ხოლმე და დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, რამდენი არიან, რამდენი ჯერ უწმინდეს, მაგრამ რამდენი ადამიანი დამიტოვა, ხო, ის სასულიერო პირები, ის ადამიანები, ის მრევლი. იყო მე აი ჩვენთან იყო აუცილებლად მინდა რომ გავიხსენო, მე უფე სერაფიმე, ის დიდი ადამიანი мама იოსე ბურჯანაძე იყო და თანჩენი ბევრი კიდე мама თეიმურაზ ქორიძე, უამრავი ადამიანი, რომლებმაც ძალიან ბევრი მეგობარი შემძინა, ძალიან ბევრი ადამიანი და აი აქ არის ზუსტად სიცოცხლე. ხა მე რო ის არ მყოლო და იმას ის არ მყოლო და იქ რაღაცა სიტყვაზე რო არ გამოიგზავნა ღმერთს ეს ადამიანებს, ჩვენ ხო ესე არ შევიკრებოდით, შევიკრიბებოდით, ხო? და გეხვეწებით, აი იცოდეთ, რომ აი ზუსტად აი რაღაცა რო გიჭირს, ხო? აი ნებისმიერი აი სადაც არ უნდა იყოს, ხო? დააკვირდით, თქვენიან იმწამს იქვი არ არის. აი ღმერთი ამით რას განახებს? აი სადაც პრობლემა შემიქნა იქ იქ სამოთყოფოში მოხდით თუ ნებისმიერ ადგილას, ხო? ჩემიანი კი ვერ ნახე ვიღაც, ვიღაცა უცხო მეხმარება. ეს ასნიშნავს, რომ იცით, რომ ის უცხოც შენთვის უცხო არ არის რეალურად იმ მომენტში, როცა დაგჭირდა, ის უცხო დაგეხმარა. ხო? რომელიც შეიძლება რაღაცა ინტერესის გამო სადღაც იქამდე შენი მტერი გამხდარიყო და მტრობა ჩამოგყალიბებოდათ, ხო, სიტყვაზე რომელთანაც ზარი არის ეთეში, გისმენთ? გისმენთ? გაიგე შესამწუხაროდ. ჩვენთან ეგრე ხდება ხოლმე, იცით რა არის თქვენ, აი ხა ჩვენ ხშირად ბევრი აი ხა ადამიანები ხა წერანაც ფიქრობდი, რომ მორწმუნეობა არის დიდი პასუხისგებლობა, რა, იმიტომ რომ აცნობიერებ და ითავისებ იმ ყველა ტკივილს, ჯერ შავს ხედავ და თეთრის განარჩევ. არა მორწმუნეს, იმიტომ უჭირს, იმიტომ აქვს პრობლემები და ამ პრობლემებს იმიტომ ვერ ხედავს, რომ გარჩევა უჭირს ამ ყველაფრის. აი მორწმუნეობა, აი მარტო ეკლესია იმიტომ არის საჭირო, რომ ჩვენ თეთრი შავისაგან გავარჩიოთ, თან ჩვენი თავი დაგვანახოს. აი ჩვენ თავს რო შევიცნობთ, ამაზე მაგარი არაფერი არ არის, ხო? და თან რო გვეხსომება, რომ სიკვდილი არსებობს, წარმოიდგინეთ. როგ სიკვდილი რო გეხსომება, მე არ ჩაებღა უჭები იმ ყველაფერს, რის გამო სხვა ადამიანებს კარგავ. აი ეგ არის ყველაზე მთავარი, რომ როცა შენ გახსოვს, რომ ხვალე ეს ყველაფერი რის გამოც მე შენ გინდურებ, ხო, ჩემი აღარ იქნება. მე შეიძლება აღარ მეკუთვნოდეს, იმიტომ რომ მეც როგორც ყველა არავინა შემორჩა ამ ქვეყანას, გარდავიცვლები და მე თა რა არის ის სიკეთე გიადვილდება. აი ვიღაცა რომ მოვა, ხო, რო გაქვს საშუალება, ხო, კი არ მოუჭერ რომ მუდმივად რო გონია გაქვს. იცი რომ შეიძლება ვიღაც მოკვდები და ამას გასცემ. წარმოიდგინეთ, მე თან რა არიცით, აი არც ავლადიდებას აგროვებ, ხა ძირითადად ავლადიდებას ვინც აგროვებს, იმას უჭირს გარდაცვალება და იმას უჭირს მორწმუნედ ყოფნა, იმიტომ რომ მორწმუნეობა და ეს ორი რაღაცა ვერ თავსდება ხოლმე, ძალიან ძნელია რომ ეს ორი რაღაცა ერთმანეთთან შეათავსოს, ზარი არის ეს, თუ შეიძლება გისმენთ.
2: გიორგი,
1: გამარჯობათ.
2: გამარჯობა, ჩემოს სიცოცხლე. როგორ ახარი?
1: კარგად, როგორ ძანდები?
2: მე თმა დიხას გაცხოცხლო. ჩემო შვილო.
1: გინაცვალეთ.
2: ეს სიცოცხლეს ერთად ცეცხლი რომ მოკონდათა. გინაცვალე, ნათელვა. კოცი გეფერ.
1: დიდი მადლობა, როგორ ძანდები?
2: ფიშობლის მაგრი. არ მოგაშოს ხომეთ.
1: უღრმესი მადლობა, გენაცვალე თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა, ხომ ერთმა გაგახაროთ და აი უბრალოდ ეს მარტო რას ნიშნავს, რომ ესე რაღაცა ის სტიმულს გაძლევთ. ეხლა აი ზოგი ამბობს, რომ ადამიანს არ ჭირდება რაღაცა თანადგომა, რაღაცა რატო რომ ჭირდება თანადგომა აუცილებლად თქვენგან, იმიტომ რომ როცა რაღაცას აკეთებ, ძალიან კარგი არის, როცა ადამიანები არიან და გეუბნებიან, რომ შეიძლება რასაც აკეთებ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და გააგრძელ. ეხა როგორია ნებისმიერ სპორტსმენს რო უთხრავ, შენ რო სპორტში გამოხვალ, ის ჩემთვის არაფერი არ ის ხო ვარჯიშ შეწყვიტავს, ხო? თუ იმოქმედებს, ხო და პირიქით რო ეტყვი, აი მიდი, წინწადი რაღაცა, ხო? ეს არის, თორე ეს უკვე შენზე აღარ უნდა მიიღო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, კაი რაც კეთდება, ხო? ჩემგან სიტყვაზე ის იქიდან კეთდება, რომ ღმერთის ხელი არის აქ და ღმერთი აკეთებს ამ ყველაფერს და რაც ცუდი კეთდება, რა თქმა უნდა, ეს მე ვარ და ჩემ თავს უშავებ ხოლმე პირველ რიგში და ის ცოდები, რა თქმა უნდა, ჩემი არის, მაგრამ ისაც კარგი ხდება აუცილებლად იმას ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ შენ არ აკეთებ რა, ეს ისა რა ქვია, იმაზეა შედარებული ვირით რო შედიოდაო მაცხოვარიო და ამ იმებს ყველაფერს ხო უფენდნენ იქ, რაც ხელში მოყვათ რა, ჩვენთან ბზა არის ხო მიღებული ამ ბზეებს, იმას რაღაცა პალმის ტოვებს, რაღაცა ყველაფერს სიტყვაზე და ერთი мама ამბობს, რომ აი ამ დიდებასო რომ აქებდენო და იმაშვებოდენო, თაყვანსცემდენო, ვირს რო დაეჯერებინაო, რომ ეს მე მეკუთნისო. აი ეგეთი რაღაც ადამიანმა არ უნდა დაიჯეროს ის, რაც ჩვენი არ არის, ხო? იმიტომ რომ არა ღმერთი ზუსტად იგივე ჩვეულებრივად მეც თქვენაირი ადამიანი ვარ და შეიძლება გარკვეულ მომენტებში თქვენზე 1000 ჯერ სუსტი ადამიანი ვარ დარწმუნებული. იმიტომ რომ ყოფილა ის შემთხვევები და მე ვერ გადამიტანია და ვიღაც ადამიანი რომელიც შემეძლო მეგონა რომ საერთოდ ვერ გადაიტანდა იმას 10 ჯერ ღირსეულად გადაუტანია ის მომენტი, ხო? ეს არის უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ის ადამიანები რომელიც შენს უკან დგანან, ის სტიმული, ხო? აბა რას ვაკეთ ამ ტელევიზიაში სიტყვაზე, რომ ეს ადამიანები ყველანაირად ხელი შემიწყეს 2008 წლის ომიდან, მე შემომთავაზე სამგადაცემის წაყვანა და აი ერთ ეპიზოდს მოუყვები რა, როგორ შეიცვალა შემდგომ. ამ გადაცემის წაყვანა შემომთავაზეს, ომში მაშ დავდიოდი ხოლმე, ეს საპატრიარქოს ისინი დადიოდა ხოლმე და დახმარება ჩვენი პატრიარქი ხო არტოვებდა იქაურობას ყველა მიატოვა, მაგრამ ეს ადამიანი სასულიერო პირებთან ერთად ეს აიმაშებოდა და მე ეს შემხვდა ირმა მაგას როგორ დავივიწყებ ცხოვრებაში არ დავივიწყებ და ისე მოხვდა ჩვენი მაშინ არისო ტელევიზიის საშუალება, ინტერნეტ ტელევიზია იყო და რადიო იყო ერთად და აი ეს აი ამ ორი იმის ის იყო რა ქვია შეერწყმა ერთად, შემდგომ რო ჩამოყალიბდა ეს ტელევიზია და მაშინ შემხვდა ჩვენთან წაიყვანეო და მე პატრიარქმა ამისნება მომცა. მაშინ მართლა არ ვიცოდი, რომ ეს გადაცემა ამდე ხანს გაძლებდა, ეს არ ვიცოდი თან წარმოიდგინეთ 18 წელია გასული იმის შემდგომ და თან კიდე ესეთ იმას მოიტანდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება არ თქვა თუ ვინმე არის ღირსეული ჩვენი გარდაცვლილები, ვინმეს ისტორია რაღაცა, აი ამ გადაცემა აქ არის, мама აკაკი ჯერ მარტო რა დღირს, мама აკაკი მელიქიძედან მოყოლებული, რამდენი სასულიერო პირის ისტორია შემორჩა, რომელი ისტორიიდან გამომდინარეც ხალხი მეუნებია, რომ გაგვიცოცხლეო, რომ ამ გადაცემებს უყურებთო რა. და ძალიან დიდი მადლობა ამ დაფასებისათვის, იმისათვის, რომ ეს კამერები და ეს ის რო არ იყოს ამ არქივს, მართლა აი ყველაზე საოცნებო არქივს ვერავინ ვერ შემოინახავდა და მადლობის მეტი რამე თქმის და ესე გაგძელდა უბრალოდ, წარმოიდგინეთ უკვე რამდენი ხანი გავიდა 2008 წლიდან და მადლობა ღმერთს, ხო იცით, ღმერთმა იცის ვინსად მოახვედრო, საერთოდ არ მიფიქრია ესე იმათ, მე რომ აი ესე გაგძლდებოდა ამდენი წელი, რაღაცა გადაცემამ რაღაცა ამდენ დროს გაუძლოს, მე არ ვიცი და სხვათა შორის მადლობა ღმერთს ამისათვის, იმიტომ რომ იცით რისთვის, რომ სტიმული არის ეს გადაცემა.

0: გადაცემა ბევრი ადამიანისათვის და პირველ რიგში ჩემთვის, რომ იმ ბევრმა ადამიანმა გაიხაროს და ვირითი ცხონდება და ვირითი რასიკეთეს მოიტანს კაცმა არის. და ალბათ ესეა დაგეგმილი და ჩვენ აქ ვარ, ზარი არის ეთერში. გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გიორგის აღმომჩენობისას.
0: გამარჯობათ.
1: მე მერიკა ურუშაძის მამა ვარ.
0: გაიხარეთ, ჩემი კლასელი.
1: ძალიან შეამუნეს, აი თქვენი საუბარი, იგივე შეამუნეს, აი მალა მოსავიდებდა გულზე თქვენი საუბარი. რა მეკვა ჯანი მოგწე. ისო და სიგეთე და სიხარული სულ
0: რა. უღრმესი მადლობა, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ხა ჩემს უძირფასესი ხალხი არიან ის მის დასთან. კიდევ მეგობრობ და ამ ადამიანებთან რაღაც საოცრება არის. ამ ჩემი მეგობარი იყო, რომელიც ერთ-ერთი პირველი რაღაც ხოლმე ბავშვობაში რაღაცა ხდება ხოლმე და ყოველთვის გამახსოვრდება, რომელიც გარდაიცვალა და დღესაც კი მახსოვს მისი ლამაზი სახე და საფლავზე ხოლმე, საბურთალოზე აუცილებლად ყოველთვის მივიდიوار ხოლმე იქ და მადლობა ამისაც. რაღაც ეს მოულოდნელი იყო თან სიხარული და თან ცრემლნაველი ნარევი სიხარულიც არის, იმიტომ წარმოიდგინე ხა 20 წელი რო არის გასული და 30. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა აი მზარისთვის, რომ ესე რაღაცნაირად მაგრამ იმოქმედა ხა ესეთი. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და ყველაზე მაგარი რაც მოხდა, რომ ხშირად ხოლმე წარმოიდგინეთ, ვანახებდით ხოლმე უწმინდესიც ნახულობდა ხოლმე დილას 7 საათზე ლოცვას რჩებოდა ხოლმე, რადიოს რთავდა ხოლმე და აქ წარმოიდგინეთ, სულ დილით გადიოდა ხოლმე ჩემი გადაცემები და ბევრჯერ მოусმენია წარმოიდგინე და უნახია და ეს ეხა წარმოიდგინეთ, ეს ჩემთვის ეხა რამხელა სიხარული იყო, რომ უწმინდეს ჩემი ფილმები მიმქონდა ხოლმე წარმოიდგინე და ესე ვანახებდი ხოლმე ერთხელ როგორ მახსოვს 40 წუთი თითქმის მუხლებზე ვიდექი და ესე მეჭირა ჩემი პატარა ტელეფონი და ამაში უყურებდა რა. ხო და ყველაფერს აი როგორ დეტალებს აქცევდა, იცით ყურადღებას, ეს ვინ აი ყველაფერი აინტერესებდა. წარმოიდგინე ისეთი რაც მისთვის მნიშვნელოვანი იყო, აი ელემენტარული ბერს ან ვინმეს რო გადავიღებდი, ხო? აი ეს მამაო რომელ მონასტერშია, ეს რომელი ის არის და წარმოიდგინეთ რომ იმდენად ის იყო და რამხელა სტიმული იყო უბრალოდ რომ რაღაცნაირად როგორ გადაარჩინა მართლა საქართველო და როგორ ატარა, ხო? ღვთისმშობელთან ერთად, რა თქმა უნდა და მადლობა ჩვენ პატრიარქს, პირველ რიგში პატრიარქს ვხდი დიდ მადლობას, რომ შეძლო და აი ეს ყველაფერი, აი ამხელა ტკივილი და აი ამხელა მიუხედავად ყველაფრის ფასად გადაიტანა. აი წარმოგიდგენთ ხა როგორია მისი ღვაწლი, როცა იცი თან ამ გავეშებულ სამყაროში როგორი რთულია, ხო? და როგორ გაუძლო ამ ყველაფერს უბრალოდ და რამხელა ძალისხმევა ჭირდებოდა ხე ნებისმიერ სფეროში რო წასულიყო, ეს ისეთი დიდი ადამიანი იყო და დიდი მადლის ქონი. ნებისმიერ სფეროს გაამდიდრებდა. წარმოიდგინე და აი რა გააკეთა, რომ რა შეძლო, წარმოიდგინეთ, რომ მოვიდა 10 და 15 სასულიერო პირი იყო რა. და დღეს რა ხდება, ნახეთ საქართველოს ეკლესიაში, რომ 3000 და 5000-მდე, ნუ სასულიერო პირია და ნუ ხარისხში არის, ნუ 3-მდე არიან ხარისხი, 3000-მდე სასულიერო პირი იყოს, რომელიც ხარისხშია, ნუ დაანჩენ ბერმონაზნობა, წარმოიდგინეთ კიდე რამდენი არიან, ხო? და ამდენი ეკლესიები აღადგინა, ხო? და ამხელა სიკეთე გააკეთა, რომ ჩემი მშობლების თაობამ წარმოიდგინეთ, სახლის კურთხევა კი არა, მამაო ჩვენო არიცოდა და საერთოდ სახარებაზე და იმაზე ზედმეტი იყო ლაპარაკი და დღეს ყველა სახლში წარმოიდგინეთ ამდენი აუარებელი სიწმინდეებს, ამდენი ხატი ყველამ, აი წარმოიდგინეთ, აი ცხოვრებაში არ მეგონა რომ ოჯახის წევრი მეორე ოჯახის წევრს აუ აი რა ეხლა ისა რო ქვე დაუჯდე და საჭმლის წინ სამადლობელი ლოცვა თქვა ჩემდგომ და იქამდე მომავჩუნო და აი წარმოიდგინეთ სად არის ადამიანი მისული რომ წარმოიდგინეთ ისეთი რაღაცა გააკეთა რომ დღეს უბრალოდ ნებისმიერ ყვებით ობიექტში რო გაიაროთ, ყველგან არის სამარხო მენიუები. ეს რას ნიშნავს? იცით რომ იმ ადამიანებმა იციან რომ ისინი ხო გამოწვევას პასუხობენ, ხო? რამდენი მომხმარებელი და რამდენი ადამიანი მარხულობს, რამდენი ადამიანი დღეს ეს მარხვა და ის რა არის, რომ ღმერთს უახლოვდება, ხო? ამ ყველაფერი როგორი ის არის, ხო? საოცრება და ეს ჩვენმა პატრიარქმა გააკეთა თორე ჩემ ბავშვობაშიც კი მარხვა რა იყო, მე რა ვიცი, ჩემ კლასელებისგან და იმისგან ცოტა არც ვიცოდი. ერთხელ სტიქაროსანი ვიყავი, ძალიან პატარა ვიყავი და ვიღაცამ დამინახა ეკლესიაში, ძალიან პატარა ვიყავი, მაშინ სტიქაროსანი ვიყავი და ისაო რა ქვია, ვერ მიხვდნენ რა ვიყავი და მე ეკლესიაში ვიფიქრეს რომ ღდელი ვარ, წარმოგიდგენთ რა პერიოდი იყო და რა დრო გამოიარა და დღეს როგორი ის არის, რომ ყოველას ეკლესიაში უნდა და ყოველას ყველას ის უნდა რომ რაღაცნაირად მეორე ადამიანი დაფასდეს. ადრე ადრეც იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეს აი სხვანაირად ჩვენი ღმერთი გვავალდებულებს და ეს ყველაფერი რომ ვიცით, არის უწმინესის დამსახურება, აი მეორე ადამიანის პატივისცემა. გისმენთ ზარია ეთერში.
1: სალამობშიდობისა გიორგი. მე მინდა პირველ რიგში დიდი მადლობა გითხრათ აი ამ პროექტისთვის, ასეთი გადაცემისთვის, იმიტომ რომ ძალიან საჭიროა ეს, ძალიან საჭირო. და განსაკუთრებით ახალგაზრდობა მინდა რომ უსმენდეს მამებს, რომლებიც მოყავს და გამოდიან, მადლობა თვითონ მათგანს მოსვლისთვის და კეთილი საუბრებისთვის. გიორგი, იცით რა მინდა შემოგთავაზოთ? აი ჩემი იდეა, ჩემი აზრია, უბრალოდ გეტყვი და იქნებ მისაღები იყოს. მე ახლა ასე გამზადებული რო გითხრათ, აი ზუსტი რეცეპტი არა, მაგრამ აი იდეაში თუ კი არის შესაძლებელი, რომ მშობლები, რომლებსაც შვილები ან ბებიები, მე მაგალითად ბებია ვარ და ძალიან მინდა რომ სკოლაში და უმაღლეს სასწავლებლებში, არ ვიცი როგორი ფორმით, მაგრამ რა დაერქმევა ამას, მაგრამ მინდა რომ სასულიერო სწავლება აუცილებლად შემოვიდეს. აი ჩვენ რო შევკრიბოთ ჩვენი ხმა, ანუ მოთხოვნილებასავით, აი ესეთი რაღაცა და შემდეგ მივაწოდოთ განათლების სამინისტროს. ანუ ჩვენი ხმა, ჩვენი ის მივაწოდინოთ განათლების სამინისტროს თქვენი საშუალებით, რომ ო იფიქრონ აუცილებლად. მე ვიცი რომ რაღაცა პილოტური გეგმები არის რაღაცა ზოგიერთ სკოლაში, არა, ასე არა, ეს უნდა იყოს საავადებულო ყველა სკოლისთვის და უმაღლეს სასწავლებლებში ძალიან კარგი იქნება ეს თუ გაკეთება. იმიტომ აი ვინმე მითხრას, ამიხსნას, რას დაუშლის ეს ვინმე ხელს, ათიმცნება თუ ეწოდინება ბავშ ბავშვობიდან.
0: ბოროტი, ბოროტ შეუშლის ხელს, ყველაზე ისეც, რომელიც ეწინააღმდეგება ადამიანის კარგად აღზრდას და რა თქმა უნდა ჯერ ის რომ სიტყვაზე ის სინდისი რო აიწევს, რასაც ეკლესია წევს ადამიანში, ხო? შემდგომ ნაკლები დანაშაული იქნება, ნაკლები პრობლემა იქნება, ნაკლები უყურადღებობა იქნება, იმიტომ რომ ეკლესია რას გვასწავლის? ყურადღებას. ყურადიღე ჩემი, აი ყველაფერსო თავი დაანება, აი ნახე თქვენ დააკვირდით უბრალოდ, აი ქუჩაში იქნება, სადაც არ უნდა იყოს, ხო? სადმე სტრუქტურა იქნება თუ ნებისმიერის ვინ გეხმარება, რომ შეხედავ ეკლესიური ადამიანი, რომელსაც ღმერთი მას ავალდებულებს, რომ შენ გემსახუროს, შენ თანაგიგძნოს ან ასე შემდეგ, ხო? დააკვირდით, 90% არის ეკლესიური ადამიანი ან მომავალი, რომელსაც ღმერთი წამს, ხო? მე არ მინახავს ჯერ ხა ადამიანი, რომელიც სიტყვაზე ღმერთი არ წამს, რომელსაც და სიტყვაზე ვიღაცებს ვაიმე დედა ისე გადაყვეს რაღაცა, ის ღვთის გულისათვის, ხო, ყველაფერს აკეთებ, ხო? უცხოს, ხო? ეხა რაღაცა შეიძლება ღმერთი არ წამს და ნუ თავის ოჯახის წევრებს რაღაცა შეიძლება რაღაცნაირად ისა დაიხმაროს, მაგრამ ღვთიური ადამიანი სხვანაირი არის, სხვანაირად მოაქვს ის ყველაფერი და სხვანაირად გეხმარება და ამიტომ გირჩევთ, რომ აი ყველაფერი ღმერთით აკეთოთ, რა, იმიტომ რომ რაღაცა ხო იცით, ვინც უნდა მოაგროვოთ იქ სადაც საჭირო არის და სადაც ის ჩვენი მომავალი გველოდება. აი ამის მეტი არაფერი არ დაგრჩება და ვისაც გონია რომ რაღაცას ჩავეჭიდებით და სხვას თუ არ დავეხმარეთ, ამ ყველაფერს შევინარჩუნებთ, ძალიან ვცდებით და იქ შენარჩუნება, აი ყველაზე დიდი შენარჩუნება შენი ქონების ან რაღაცა რო გაბადია, ხო? არის ის, როცა შენ გასცემ ისე რომ ზეცა ხარობს. აი ეს არის ყველაზე მაგარი შენარჩუნება, იმიტომ რომ როცა წახვალ თან მარტო იმ ქონებას წაიღებ, რომელსაც გასცემ გაჭირვებულზე ან ვისაც ჭირდება მასზე და აი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, უდიდესი მაგალითები არიან ჩემთან, ეხა მოძღვრები რომოდიან წერა мама ალექსანდრე ბოლქვაძე და ისინი პატრიარქი აგერ სასწაული ხალხი არიან, აი ადამიანებს როგორ ეხმარებიან, როგორ გერჩი უდგანან, უბრალოდ არ ვიცი ეს, აი მართლა ზეციური ადამიანები და ჩვენი პატრიარქი ხო საერთოდ რეებს აკეთებდა ადამიანების გამო. გისმენთ ზარია ეთერში? გისმენთ?
1: აა,
0: გისმენთ?
2: ვაი გინაცოლე გიო, პირველად რეკავ შენთან დედი. გულში გიხუტებ, სულში ისეთი თბილი და თკბილი ხარ ბებო.
0: დიდი მადლობა.
2: დიდი ბებო.

0: დედა და ორი ჩემი ასაკის ნისულიყავი დედა.
1: შემოგებთ. ამდენი წლის ძანდებით? რამდენი წლის ძანდებით?
0: გეთერები ეკრანზე, გეთერები.
1: შემოგებთ.
0: ბატონო?
1: რამდენი წლის ძანდებით?
0: 76.
1: ძალიან მაგარი ხარ, ძალიან.
0: 76 დედა.
1: შემოგებთ. ეგ რა არის? ეგ ასაკი.
0: ძალიან თბილი.
1: ეგ ასაკი მარტო ციფრებად უნდა აქციო.
0: გეთერები ეკრანზე.
1: შემოგევლით თქვენ. დიდი მადლობა. თქვენაირი ადამიანები არასდროს ასაკი ვერასდროს ვერ მოერევათ და უბრალოდ თქვენაირ ადამიანებში ციფრი იქნება მარტო ასაკი და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ თქვენ რა რომელი ადამიანები ხართ, იცი რომელიც სიყვარულით ცხოვრობთ რა და აი ესეთი ტკბილები რო ხართ, ხო? აი ზუსტად ეგ არის, რომ აი ესე უნდა ვიცხოვროთ, რომ ის ასაკი ციფრები იყოს, რა მნიშვნელობა აქვს? მე 60 წლის ვიქნები თუ 30 წლის, ხო? ის ადამიანი უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, ხო? ან 60 ზოგჯერ ამბობენ ხოლმე, რომ კაი რა ბიჭო, მიაქცევ ყურა დღეს. რატო ასაკს რა მნიშვნელობა აქვს? შენ კარგი უნდა იყოს, ყველა ასაკს თავისებური ხიბლი აქვს და თავისებური ისა აქვს, ხო? მithumetes თან ეხა ამასაკის რო ხარ, ხო? დიდი მადლობა ადამიანებო, რომლებიც ხართ მართლა იმისათვის გავშით, რომ აი მარტო საქართველოსში თუ მოხდება, აი ესე წდება ხოლმე, აი ხანდახან ხოლმე, მარტო ქართველი დედა თუ იზამს მაგას, რომ ისევე შვილის გამოწავა და ემიგრაციაში თავის ტკივილთან ერთად იცხოვრებს, რომ თავისი ოჯახის წევრები კარგად იყოს, ბევრს უკვირს ხოლმე, რომ აი სიტყვაზე ეს როგორ, აი ზუსტად ეგ არის, რომ აი ყველაზე გასაკვირი, აი მე არსად არ მინახია უცხოეთშია იმაში, რომ ვიღაცას 4 შვილი ყავს, 5 შვილი ყავს და აი ამათი ბედნიერების გამო წარმოიდგინე ხარ ამ ხელად კივილს ეგუება იქ ადამიანი, სადღაც უცხოთ მიდის, შეიძლება ენა არაფერი პროფესია არ გააჩნდეს, მსგავსი იქ რაც უნდა იმუშაოს მისა, მაგრამ მაინც აკეთებს. აი ეს არის საქართველო, დედაც და მამაც ისეთი ადამიანები და თქვენზე დგას ეს საქართველო, თქვენ რაც გაუკეთეთ საქართველოს ემიგრაციაში ყოფმა ქართველებმა, ხო? არც ერთ ხელისუფლებას არ გაუკეთებია და ვერც ერთ ადამიანი ვერ გააკეთებს მაგას და დიდი მადლობა კიდე აქედან ქეცვიხრით თქვენ წინაშე, თქვენი ტკივილის წინაშე, ის რაც გტკივათ თქვენ რო რამ ხელ ყველაზე დიდი ჯვარცმა ის არის შენთვის საყვარელი ადამიანისგან რო შორს ხარ, ხო? მადლობა ძალიან დიდი. ზარი არის კიდევ ეთერში, გისმენთ?
0: გიორგი საყვარელო, გიორგი.
1: кайხარე.
0: ძალიან მიყვარდა.
1: უღრმესი მადლობა.
0: საღამოს გელო დედინი.
1: დიდი მადლობა.
0: მიმოსენი. გიორგი მოსმა დაგლოცოს. ნინი საყვარელ მამაოებთან ერთად. მამა ჩახელი არ მისი, სუპატაშვილი მოიწვიეს.
1: ლუკას, სასა არა, სულ ხშირად არის ხოლმე. მე მყავს სადღაც 30 მოძღვარი არის, რომელიც უბრალოდ თავისი იქიდან გამომდინარე. დიდი
0: მადლობა. რომ შემდები გადაცემა დებია გენაცვალე.
1: მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. აი ესეთ ხალ თქვენაირ ხალხზე დგას სხვა ადამიანიც დარწმუნებული ვარ და ყველა დავაფასოთ ერთმანეთი რაც თავარია და არ გამოგვეპაროს. აი ძალიან ყველაზე სიფთხილე მანდ არის საჭირო რომ არ გამოგვეპაროს, იმიტომ რომ ღმერთი ვიღაცა შეიძლება გამოგიგზავნოს, იმას სხვაც დაეხმარება, სხვაც თანაუგზნობს. აი ჩვენ გულს ყველა ადამიანი უნდა შეეხოს და აი მაშინ ხარ დიდი რა, მაშინ ხარ იმ სიმაღლეზე რომ შენთვის ამ ცხოვრებისეული, აი რაღაცა მატერიალური პრობლემა იქნება თუ რაღაცა მეორე და მესამე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ ღმერთი ყველაფერს რაღაცნაირად გილაგებს, იმიტომ რომ შენთვის მნიშვნელოვანი არის უფრო მეტი, უფრო მაღალ თამასაზე და სიმაღლეზე ხარ და დიდი მადლობა, აი მართლა გეუბნებით, ხანდახან შეიძლება არაფერი არ გამაჩნდა, მაგრამ იმ ხელას იკეთე გამიკეთებია ჩემი თანადგომით, ან თუნდაც იმით, რომ სიტყვაზე ვიღაცის ტკივილი გულთან მიმიტანია, ხო, რომ ვერავინ ეგრე შეიძლება ვერ დახმარებოდა და ან მეც რო მატერიალოთან რაღაცი დახმარებოდი, მაგაზე მეტი გამიკეთებია, საერთოდ არაფრით, იმიტომ რომ რაღაცა მიგძნია და მას უგძნია, რომ მარტო არ არის სხვა ადამიანს და ეს არის მთავარი და როცა ადამიანი შენგან ამ დახმარებას გძნობს, მაშინ აი მართლა ღმერთის როლს ასრულებს, აბა ღმერთის საქმე ხო ეგ არის, რომ აქ ადამიანებს თანაუგზნოს და დაეხმაროს და შენ როცა ამ მოვალეობას ასრულებ, აი ღმერთი ხარობ შენი და იმ შვილობით, როცა ხარ ღმერთის შვილი და ამართლებთ ან მისი მედებს და ამაზე მაგარი არაფერი არ არის, იმიტომ ჩვენ რაღაცა დროებით ელჩები ვართ ამ ქვეყნად გამოგზავნილ, რომელიც აუცილებლად ისე უკან უნდა გაგვიწვიონ სამწუხაროდ ჩვენ და აქ ვერ დავრჩებით და გაგვიწვიონ ისე როგორც ელჩი მიდის თავის ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში წარმოადგენლად და შემდგომ უკარობრუნდება, ხო იცი, და ან შესაძლებს მიიღებს

აი შენ როგორ კარგად იმოღვაწევე იმ ქვეყნად, ან პირიქით ეტყვია რომ შენ ვერ წარმართ ისე საქმე როგორც ჩვენ გვინდო და აი ეგეთი მომენტია, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ამ ქვეყნად ვართ დგმურები, ჩვეულებრივი და ელჩები გამოგზავნილი და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის ყველაფერი რომ უკარო დაუბრუნდებით ღმერთმა გითხრა რომ გითხრას რომ შენ შედეგი და შენ ჩემი შვილობა ღირსეულად გაამართლე და შენც როიტყვი მე რომ აი ქვეყნა ციცოცხლე ღირდა, ესე უნდა გავაკეთოთ რა და დიდი მადლობა და ამის საშუალებას კიდე გვაძლევს ის ეკლესია და ის პირობები რაც შექმნა ჩვენმა პატრიარქმა რომ რაღაცნაირად აი ჩავეჭიდოთ რა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანები შეიძლება უნაკლო არავინ არ არის, არც მე და არც ჩვენ არავინ, აბსოლუტურად ყველანი ვართ სოდილები, ყველანი ვართ ამ ტკივილში დაბადებული და ეს იქნება. ჩვენ ვიბადებით, იბადება პრობლემა. აი მთავარია რომ აი ის პრობლემას როგორ მოვერევით და როგორ ღირსეულად ყველაფერს გადავიტანთ და მე შემდგომ როგორ ცხონდებით, ხო და აი ეს ყველაფერი უნდა იმასხნათ, იმიტომ რომ ადამიანი იბადება და აი ეს გარდაუვალია, ყველა მიცოდეთ რომ ადამიანი პრობლემთან ერთად იბადება და ეს პრობლემები შემდგომ უბრალოდ ან უნდა დაძლიო და ან უნდა გაუძლო იმ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მეტი გველოდება. ამით უნდა გადავიტანოთ და ან კიდე უნდა პრობლემებს უნდა ჩაყვე და ამას თუ ჩაყვევი შემდგომ შეიძლება დიდათ ვერ იმასკნა, ვერ ამოხვიდე, უბრალოდ ზოგს დრო არ აქვს. წარმოიდგინეთ, პრობლემებიდან გადამკიდე, ზოგი თვეობით და წლობით ეკლესიაში არ მისულა. წარმოიდგინე, იმ პრობლემას, ვინც გიგვარებს ის ღმერთი, მას არ აკითხავ, წარმოიდგინე და რასეონე, ვიცი, პრობლემა მაქვს და მაგდესაც ვერ საზღვარო, აი ამ პრობლემას შენ თუ აქ მოხვედი, ან ეს პრობლემები ყველაფერი იმიტომ გეკმნება, რომ აქ არ ხარ და აი ამ პრობლემამ თუ აქ მოგიყვანა, იმ პრობლემაზე მაღლადგები, მე ძალიან ბევრად და შეიძლება თქვა რომ ღმერთო მადლობა, აი საპატიმროში განსაკუთრებით მოვიკითხავ პატიმროს, რამდენი პატიმარი ამბობთ ეხლა რომ ღმერთო მადლობა, მე რო აქ მოხვდი, აქ რო არ მოხვედრილიყავი, მე დღეს შეიძლება გარდაცვლილი ყოფილიყავი ან უარეს პრობლემაში, ხო? აი ესეთი რაღაცა, მიუხედავთ იმისა რომ რამდენი ტკივილია, თუ ღმერთას მიაგენი და ღმერთამდე მიგიყვან ამ ტკივილმა, ამ ტკივილის უკან შემობრუნება, აი ბოროტმა შექმნა, იმიტომ რომ შენ გამწარდე და ამ სიმწარეში შენ უფრო სხვა რაღაცას აგნებ და აი მაშინ ხდები უკვე უფრო მაღალ თამასაზე ადიხარ, ზარი არის ეთერში. გისმენთ? გისმენთ? აი ის ხო მაღალ ზარია. кайტიშა სამწუხაროდ. ო და ასე რომ აი აუცილებლად ყოველთვის წინ წამოწიეთ, მადლიერ დღეს ადამიანებს დაგვავიწყდა ჩვენ ერთმანეთს რომ მადლობა უთხრათ რა, იმიტომ რომ კაცმა არის ის რა აი ამ მადლიერებით, იმ არხვით, იმით, აი ამ პატარა პატარა ქცეს აქციელებით ყალიბდები შენ და ამ ყველაფერს ხო უყურებს ღმერთი და ძალიან მაგარი არის. აი ჯერ პირველ რიგში ყოველთვის მადლობა ღმერთს და მადლობა ადამიანებსაც უნდა უთხრა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს სტიმულს აძლევს თქვენი მადლობა. დილა შეიძლება გამოხვიდე და თავი გეზარდე ხა ხანახან ხშირად ყოფილა ხოლმე ან რაღაცა საპატრულო არ რაღაც ნებისმიერ დილას კვირას მინახავს ან აღდგომა მეორე დღეს ადამიანებს რაღაცა გააჩერებენ ან გაამწარებენ რაღაცა, ბიჭო. აი იქ არ უნდა გამომწარო ის დღე რა, ვიღაცა ზოგი იქიდან მოდის, აქედან დააცადე, შედალოცილო, ხო? შენ შეიძლება რაღაცა კი გასაგებია, რაღაცა ეს სამსახური იქნება თუ რაღაცა შეიქმნა, ხო? ან ნებისმიერ იმაზე ხარ მაქვს კონკრეტულად ის, იმიტომ ძალიან ბევრი კაი ადამიანიც ხდება, ხო? მაგრამ აი ძირითადად რო არიან ისეთი ადამიანები, ეს აი რაღაცა მეвахშეები, ბანკირები, ისინი რაღაცა აი ადამიანებს დაძდევენი რაღაც ბევრი სტრუქტურა აი ესეთი რომელიც ფიქრობს ადამიანის ხასიათი როგორ გაუფუჭოს, მე ამ ხასიათის გაფუჭებულმა ადამიანმა მე სხვა ოჯახის წევრი უნდა ანერვიულოს და რამხელად ცებსქმნით, წარმოიდგინე ხა ვიღაცას გაუმწარებ შვილს, იშვილი მიდის, დედა ხედავს რომ უხასიათოთ არის, მე დედა ხდება ცუდად, მე ის და ესი ბოროტი ჩვენ ხო არ შეგვჭი და რის გამო რომ ვიღაცა შეიძლება რაღაცა გადასახადი აქვს, ვიღაცა რაღაცა გააჩერე რომ უნდა ჯარიმა გამოუწერო, ვიღაცას ავტობუსში ლარი არა აქვს და ამის გამო შტრაფავ, ვიღაცას SMS-ით მოდის რომ აი ჯარიმა მოგივიდა. აი ეს არის ერთმანეთ ესეთი ქართველები ხო არიყვნენ ადრე, ხო? რო გადმოვიდოდნენ ერთმანეთს როგორ იმაშობდნენ, ვიღაცა მეზობლის ვიღაცა რო გეხსენებინა, სახლამდე გაცილებდნენ და თანყვებოდნენ. დღეს უბრალოდ რაღაც ჩასაფრებული და შიში აქვს ადამიანებს რა. იქ დამიბარეს, შეიძლება ადამიანი კანკალებდეს რა და ეს არის მეტი სიყვარული, მეტი ის რომ
იციტატო რომ ჩვენც დაგჭირდება. აი რაც ანუ თანამდებობა, რაც არ უნდა მთელი სამყარო რო ხელში ჩაგიგდონ, სულ რო ის გახდე, რა ქვია, ნებისმიერი თანამდებობის პირი, ხო? მაინც ოდესღაც ჩვენც დაგჭირდება იმ ვიღაცის დახმარება, რა, აუცილებლად მოხდება ეგეთი დრო და მაშინ მიხვდები რომ რასაშავებდი შენ, რომ იმ ადამიანებს უშავებდი და რა არის, შეიძლება ადამიანი მოგიბრუნდეს და დაგეხმარება. მე რომ დამიშავებს მაგალითად მე შემიძლია რომ დავეხმარო ისევ ხოლმე რომ ვაგზნობინო რომ მე შენი მტერი არ ვარ ანუ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ ხოლმე რა მაგრამ ხო უნდა გეკუთვნოდეს აი როგცა გეკუთნის აი როგორი მაგარია რომ შენთვის რო ხარ და ვიღაცა რო გეუნე ხომ არაფერი გიჭირს იმიტომ რომ ვალდებულად რო თლის თავს ხო ესეთი რაღაცა ისე უნდა ვიცხოვროთ რომ აი დახმარება ყველა ვარიანტში მოგვია ვიღაცისაგან მაგრამ რო გეკუთნის ჭყალებში გეკუთნის ამ შემთხვევაში და ის ხო ვიღაცა რომ ამოსაო კაი კაცია და ამას მოდი მე დაუდგები გვერდში ხო რა მაგარია ხო მაში მე უბრალოდ რო გამოიხედებით ხოლმე და რაღაც პრობლემის ქვეშ რო ხარ და ვიღაცას რო წარმოიდგინე ჯერ ადამიანი როგორ ადამიანთან ქციეს რო შეიძლება სხვისი პრობლემა გაიხარდეს ეხა ძალიან ბევრ ადამიანს და რაღაცა პრობლემა შეექმნება რაღაცა ზოგ თანამდებობის პისოქს რაღაცა მეორე ადამიანს როგორ შეიძლება რო გაიხარდეს მაგრამ წარმოიდგინე შენ როგორი კითხვა უნდა დასვა რო შენ როგორი ცხოვრე რო კი ის იმის სისუსტია რო შენ რო მორჩი ამ სიბოროტეს რო უხარია მაგრამ შენ რა ცუდი ადამიანი ხარ რო თავზე ხომ უნდა იფიქრო ხო იქ მაინც რომ რა ცუდი ადამიანი ხარ რომ ეს ცუდი შეგემთხვა და ამით ვიღაცა ხარობს წარმოიდგინე აი რამხელა სიბოროტეს ჩადიხარ იქაც წარმოიდგინე რომ იქ რომ ვიღაცა წარმოიდგინე გაიხარებს შენი იმით ხო რომ რამდენად დაშორდება აქ ღმერთს ხო აი რამხელა იმას ჩადიხარ რა ქვია სიბოროტეს ხო შენი არსებით ასე რომ გვახსოვდეს ერთმანეთი თუ არ შეგვიძლია ვილოცოთ მაინც რომ თხოვოთ ღმერთს რომ ამატანინე, დამათმენინეს, იმიტომ რომ ღმერთიც როდესღაც ჩვენ უნდა დაგვითმინოს და აგვიტანოს და ჩვენ თუ ვიღაცას ავიტანთ, ვიღაცას დავიტევთ, ხო? აი მაგ სულიერების და მაგ სიდიდის და მაგ მასშტაბის თუ იქნებით, ხო? აუცილებლად ჩვენს ღმერთი აუცილებლად დაგვიტევს და აუცილებლად დაგვეხმარება და თან კიდე ღირსეულად გადაგვატანებს ყველა იმ ტკივილს, რაც კი გაგვაჩნია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ და საქართველოსი ადამიანები ვიბადებიან და აქ გზნობები ძალიან მაღალზე აწეული. ისევე როგორც გამძლეობის, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები არ არსებობენ, საერთოდ ნებისმიერ ქვეყნის ადამიანი ვერ გაუძლებს იმას, რასაც ქართველი უძლებს. გამორიცხულია ამდენ ომებს, ამდენ ტკივილს, ამდენ წუხილს, ხო? ბავში ვარ ჯერ და ბავში რა მხრივ, რომ სამი ომი მე გადავიტანე და წარმოიდგინეთ ხო, ვინც უფრო დიდასაკშია, რამდენი სირთულეები აქვს, ხო, გადატანილი და ამ ყველაფერს უგვაძლებინებს. მე არ ვიცი, აი ღვთის მადლი და ძალა და კიდე გაგვაძლებინებს, გეხვეწებით, აი გაუფრთხილეთ ერთმანეთს და აი გადახედეთ თქვენს გვერდით რომ ასაკოვანი ადამიანი არის და არ გამოგეპაროთ ყურადღება, იმიტომ რომ ერთი წამი დამემატეთ და всё, იმიტომ რომ თქვენ რო გაჩდით, ის ხარობდა როდესღაც თქვენზე ამყარებდა იმედებს და მომავალს და ნუ შეექმნებით მათ პრობლემად თქვენი უყურადღებობის და გამო. ერთ მოკითხვას არაფერი არ უნდა, ტელეფონებში ნუ ჩაჯდებით და ნუ და ტელეფონს უფრო მეტ დროს ნუ დაუთმოთ ვიდრე ბებიას, მამას და ასე შემდეგ, დედას და ასე შემდეგ. აუცილებლად გადახედეთ ერთმანეთს და უბრალოდ უთხარით რომ მადლობა რომ მე რო გავჩდი, მაშინ შენ გიხარო და იმიტომ ჩვენ რო გავჩდით, ყველას უხარო და იმიტომ რომ ჩვენზე ძალიან ბევრი იმედები აქვს დამყარებული და ეს იმედები არ გაუცროთ. გეხვეწებით, ძალიან გთხოვთ, გაუფრთხილდით, ასაკოვნებს მით უმეტეს. აი, ნებისმიერ ეგენი ყველაფერს ყურადღებას აქცევით. ის რაც შენ გონია, რომ ისე გააკეთე, ისიც მისთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს. ერთი კარებში რომ გამოიჯახუნებს სიტყვას და რომ დაემშვიდობები, აი, მანდაც შეიძლება ბედნიერი იყოს ადამიანი და ეს ყურადღეთ ყველა მიცოდეთ, აუცილებლად. თუ ყურადღებობაზე ცუდი არაფერი არ არის. კარგად ზანდებოდეთ, ბედნიერებას გისურვებ და მე გახდით გიორგი დარასელია და მინდა რომ აუცილებლად ყველა მოგიკითხოთ გულით ის ტვირთი, რაც გადებთ. ღმერთმა გაგაძლებინო და გადაგატანოთ. ურთულესი პერიოდი მოვიდა და ადამიანი ამის არ იყო მსად და ამიტომ ბედნიერებას გისურვებთ, მადლობა ძალიან დიდი ამ ტელევიზიას რო ჩვენ ესე დროს გვითმობს, ამ ეკლესიის საათებს და მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ხართ, ჩემს ირგვლივ ყველას. ხვალ დაგიბრუნდებით საღამოს, მამა დავით ლონდარიზე გვეყოლება აუცილებლად სტუმრად. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთია, უბნებია რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
2: ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
2: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალებამ. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში. დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში და ტრადიციულად შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ იმ თემებთან.

დაკავშირებით რაც გაწუხებთ და გაღელვებთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემების ყურებაც შეგიძლიათ აი ახლა ტელევიზიით გვიყურებთ, მაგრამ ამავდროულად შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM, რადიო ტალღაზე FM 105.1. 2018 წლის გაზაფხული იყო, თუ არ ვცდები, საქართველოს პატრიარქმა იქადაგა იმაზე, თუ რამძიმე სენი არის სიძულვილი და როგორ უნდა მოერიოს მას ქართველიერი. ილია მეორემ ამ ქადაგებისას მაშინ ბრძანა: მე ხანდახან ისეთი აზრიც კი მებადება, რომ აღარ ეშველება ქვეყანას, ეს გავს დაგორებულ ლოცს, ქვას, აი მთიდან რომ დაგორდება და ვეღარ აჩერებ, აი ამას გავს დღევანდელი მდგომარეობა, ღმერთმა ინებოს რომ გამოვსწორდეთ. მე წაგიკითხეთ ციტატა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის ერთ-ერთი ქადაგებიდან, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ გამოსწორდეს, უკეთესი გახდეს, ძლიოს მასში იმ თვისებებს, რაც ძალიან კარგად დაახასიათას ხათაშორის და გამოყო წინაპლანზე, წამოწია ილია ჭავჭავაძე მაგალითად, ბედნიერი ერი, ხომ გახსოვთ? ერთ-ერთ გადაცემაში სრული ვერსია წავიკითხე მე ამ ლექსის, მაგრამ აი ამონარიდი მინდა კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ, როგორ ახასიათებს და ამისი უფლება ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა, რომ მიენიშნებინა ჩვენი ერისთვის ამ მანკიერებებს. ყველა უნჯი, ყველა მუნჯი, გულჩვილი და ლმობიერი, თვალაბმული, თავ აკრული, პირს ლაგამი ზომიერი, ყველა ყრუი, ყველა ცრუი, ჭკვადამჯდარი, გულხმიერი, ცირე დიდი, ყველა ფლიდი, ცუღლუტი და მანკიერი. მერე გამოვტოვებ რამდენიმე ფრაზას: არ გამტანი და ცბიერი, მოყურის მგმობი, გარეთ მხდალი, შინ ძლიერი. ილია ჭავჭავაძის ბედნიერი ერიდან წაგიკითხეთ ფრაგმენტი. ეს ფრაგმენტი აძლიერებს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ქადაგებას, 2018 წლის ქადაგებას, იმიტომ რომ აქ გამოყოფილია უკვე ჩვენი ერის ბანკიერი თვისებები, მოდი ასე ვთქვათ. და წარმოიდგინეთ, როგორ ქონდა გააზრებული ჩვენი დღევანდელობა, ჩვენ საზოგადოებაში ერში მიმდინარე პროცესები საქართველოს პატრიარქს, რა ღრმად უყურებდა ჩვენს შინაგან მეს, ჩვენი ერის შინაგან მეს, რომ აი ესეთი სიტყვები წარმოთქვა: ხანდახან მებადება აზრი, კიდევ ერთხელ მინდა წაგიკითხოთ ეს ციტატა, რომ აღარ ეშველება ქვეყანას, ეს გავს დაგორებულ ლოცს, ქვას, აი მთიდან რომ დაგორდება და ვეღარ აჩერებ, აი ამას გავს დღევანდელი მდგომარეობა, ღმერთმა ინებოს რომ გამოვსწორდეთ. რატომ გამიჩნდა სურვილი, რომ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის ამ სიტყვებით დამეწყო დღევანდელი გადაცემა? ყოველ გადაცემაში ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარებთ ჩვენს მოსაზრებებს, ჩვენს სულისკვეთებას ვუზიარებთ ერთმანეთს. მაგრამ დღეს ერთი ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. კი ბატონო, ჩვენ საუბრობთ ხოლმე იმაზე, პოლიტიკოსი როგორ ხედავს მის ქვეყანას, როგორ წარმოუდგენია მისი ქვეყნის მომავალი პერსპექტივაში, ჟურნალისტები როგორ ხედავენ, ექსპერტები როგორ ხედავენ, მაგრამ თქვენ როგორ ხედავთ? ჩვენი ტელემაყურებელი როგორ ხედავს ჩვენი ქვეყნის მომავალს? და ეს კითხვა მინდა იყოს მთავარი კითხვა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის: თავად თქვენ როგორ ქვეყანაში გსურთ ცხოვრება? არის სატელეფონო ნომერი ამონათებული ტელეეკრანზე და დაგვირეკეთ, დაგვიკავშირდით.

0: ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები გაჟღერდეს ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. როდესაც საუბრობთ ჩვენ საზოგადოებაში მიმდინარე მძიმე პროცესებზე, ხშირად მილაპარაკია მე იმაზე, რომ მაგალითი ყოველთვის არის ხელისუფალი, რომელიც მართავს სახელმწიფოს. თუ ეს ხელისუფალი მოსიყვარულე, გულთბილი, გულჩვილიც, იმიტომ რომ ეს საჭიროა, მარტო სიმკაცრეზე და შოლტის პოლიტიკაზე არ უნდა იყოს აგებული სახელმწიფოს მართვა. აი თუ ესეთი მოსიყვარულეა ხელისუფალი, თუ მას გააზრებული აქვს მართლაც, რას ნიშნავს მართლმადიდებლური სიყვარული და მიმტევებლობა, მაშინ ქვეყანა ცხარობს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში სიყვარული ხარობს. მაგრამ როდესაც ხელისუფალი გეუბნება მარტო დასჯა, ჩემი პასუხი თქვენს ყველა ქმედებაზე, ნულოვანი კი არა, ციტატა უფრო ზუსტი მინდა გავიხსენო კობახიძის გამოსვლიდან, ნული თანაგრძნობა. და მაშინ როდესაც საუბრობდა იმაზე, რომ აი აქტივისტები, რომლებიც გამოდიან და აპროტესტებენ სხვადასხვა უკანონობებს, ამას ეხებოდა, იქ ხაზი იმასაც გაუსვა, რომ აი კიო იმას 50 კაციო შეიძლება გულწრფელებიც არიანო, 10-15 კაცი გულწრფელიც იყოსო და ამ გულწრფელებსო და შეცდომაში ყოფ ახალგაზრდებსაცო ვეუბნები ნული თანაგრძნობაო. როდესაც ქვეყანაში ასე მართავენ, იქ სიყვარული არ არის და ვერ იქნება. ხოლო თუ სიყვარული ვერ არის, ეს ქვეყანაც ვერ შენდება, წინ ვერ მიდის. მარტო აგრესიაზე, მარტო ბოღმიან გამოსვლებზე და შურისძიებაზე აგებული აი ეს ურთიერთობა ხელისუფალსა და ხალხს შორის სიკეთემდე არასდროს არ მიიყვანს ქვეყანას. და იმ ხელისუფლების მართველობასაც არ მიიყვანს სიკეთემდე. ბევრი რამ მოხდა მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში, აი ბოლო ორ წელს რომ გადავავლოთ თვალი, ზარია ჩვენს ეთერში, არ მინდა ტელემაყურებელი დავაყოვნო, გამარჯობა.
1: დადი მარტ. ისეთად გეტყვით, რაც საზმაოს ეთერში მოხდა და მე მაგას რაც განხილვები მოხდა. ისე იგი არავის დამნაშავე არ ყოფილა გვერდში მდგომი ბავშვების გარდა. ასეთი საქართველოში ცხოვრება ალბათ არ არის, არ უნდა. მინიმუმ რაც სუფრაზე ითქმის, ისეთ საქართველოში მაინც ცხოვრობდეს.
0: როგორია ეს საქართველო? აი თქვენ როგორ საქართველოში გინდათ ცხოვრება?
1: ხო, ანუ მინიმუმ რაც სუფრაზე იქნება, მინიმუმ ისეთ საქართველოში მაინც ცხოვრობდეთ.
0: კეთილი,
1: მადლობა. საქართველოში, სამართლიან საქართველოში და სადაც ქრისტიანობა, მართლა ქრისტიანობა იქნება და არა გარეგნული მოქმედებები.
0: გეთანხმები.
1: კიდევ ერთ რაღაცას გთხოვთ. მე თქვენ წერილი გამოგიგზავნეთ ჩემ ძმაზე, რომელმაც დეპუტატის სტატუსი ვერ მოიპოვა და ძალიან გთხოვთ ფეისბუქზე თუ ნახავთ.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა, ნახავა უცნობად. სამართლიან საქართველოში სურს ცხოვრებაო და სურს ცხოვრება. ნამდვილად ესეა. დღეს თუ რამაკლია ჩვენს დღევანდელ ყოფას და ცხოვრებას, ეს არის განცდა იმისა, რომ სამართლიანია ან არჩევნები, აი ხათ რომ გავიხსენოთ ის ყველაფერი, ან სასამართლო, ან ნებისმიერი სხვა სისტემა, სადაც შედის ჩვენი მოქალაქე და ეძებს სამართალს. სამართლიანი სახელმწიფო ნამდვილად არის ქართველი ერის ერთ-ერთი საოცნებო რამ. ყველას უნდა ეს თავისი შვილებისთვის, თავისი მომავლისთვის, რომ სამართლიან ქვეყანაში ცხოვრობდეს, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ დღეს, თუნდაც რომ გავიხსენოთ დაკავებულების აი ეს ცემა ტყეპის წამების კადრები, ეს რანაირი სახელმწიფოა და რანაირი სამართლიანი სახელმწიფოა. მე ამ მოძალადე პოლიციელებს წამების მუხლს კი არა, უფლებამოსილების გადამეტების მუხლს რომ წაუყენებ. აი კარგად რომ გავიაზროთ ეს უფლებამოსილების გადამეტება, ანუ თითქოს და პოლიციელს უფლება აქვს დაკავებული ცემოს და თითქოს და ამ ცემის მასშტაბებს გადააჭარბა. არადა სახეზეა ძალიან ძიმე დანაშაული, რომელიც ხას უსვამ არასდროს. არასდროს არ უნდა განმეორდეს და ვერ უნდა განმეორდეს. ამიტომ არის აუცილებელი აი ამ პოლიციელების სამაგალითო დასჯა. ზარი ჩვენს ეთერში. გისმენთ.
1: მე მინდა ჩემი ქართული ბოლომდოდ და ჩემი კარგობა თუმცა შესაძლებელია თმაბობას მოხსენებ.
0: ძალით.
1: მე ისწოდი ასეთ რამე. სანამ ჩვენ ვისრული ოპოზიცია ოფიციო ოპოზიციები გქონდა უფროსკორა. მაგრამ ჩვენი გოთანი იქნება ისეთ მდგომარეობაში და რას უდისხმობ ამაში. როდესაც ეს ოპოზიციები ეძახიან ახალ გარდობა და ეგმება მახეში რომ არის ახლო ევროკავშირს უკარგა იმთა ევროპაში ვერ შედიმართ და გადასარები ჯანდაცვა და ყველაფერი საუკეთესოა თურმე ევროკავშირი დაალადებს ბოდიში აბჟარგომისთვის ნაყუთებს და საქართველოსი არაფერს დაიშვრებს და სანამ ეს ხუნდები და აფიორა იმოძრავებს ამ ჩვენ მოსახლეობაში და ორად იქნება გაყოფილი ჩვენს ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. იმიტომ რომ ხუნდებიან ეს ახალ გაზდობა ეს ილიაურის უნივერსიტეტია, მედუქიტის უნივერსიტეტია თუ არასამიას უნივერსიტეტი, რომ გამოდიან და დგანან და ლაბარაკობენ და ხალხსაც აშკერებენ და ათხუებენ, მაგრამ მის ვერ უცხუნდებით, ვერ უცხუნდებით. ამიტომ მე ვიტყოდი ასეთ რამეს, ესეი არიან ფულისთვის გაგიჟებულები ეს ოპოზიციები და ფულის გულისთვის ყველაფერს კადრულობენ. ეს ერთი. ქალბატონო ირმა, ეს მარტო ჩემი აზრი არის, ეს არის მოსახლეობის აზრი. მეორე კიდე მინდა თქვა ესეთი რამე. სანამ ჩვენ ესეთი ოპოზიციები გვეყოლება, ეს სავრობა ცუდ იქნება და დაველოდოთ უარესი კანონების მიღებას. არა ინტერესებს არც პენსიონერი, არც გაჯირებები, არც ჯანდაცვა, არც მოსახლეობა. აი დაინტერესებულები არიან თავიანთი კეთილი დღეობით. ჩვენ სჭირდება მოსახლეობა, შემოკარგო ადამიანო, წინა ძღოლი, რომ იყოს აი ერთგული მოსახლეობი, ისრაფია ეროვნული, რომ გაახდება მოსახლეობა ღირსეული. და ეს დაიწყარის მე შემოკარგო ადამიანო მოსახლეობის აზრობაზეო. ეს ჩემი არ არის, მაგრამ ჩემი აზრი. მადლობა მოსმენისთვის.
0: მადლობთ, მადლობთ სატელეფონო ჩართვისთვის და საინტერესო ჩართვისთვის. ისე იმ ოპოზიციას რაც შეეხება ვინც თქვენი გულისხმეთ, იაგო ხვიჩია გამოვიდა გერჩის ლიდერი და პირდაპირ ხელი დაადო ქართულ ოცნებას იმაში, რომ თქვენ აფინანსებდითო ნიკა გვარამიასო და 40 მილიონი თქვენ მიეცითო, კიდე სხვა პარტიებზე ძღიათ საჯაროდ უთხრა ეს. და მართალი ბრძანდებით ამათ აწყობთ ერთმანეთი. ამათ არაწყობთ ქართულ ოცნებას, არანაირად არაწყობს ნამდვილი ჯანსაღი ოპოზიცია. აწყობს ისინი, ვისთანაც ჩადებული აქვს კვერცხები და ეთამაშება მე. პოლიტიკური პინპონგი, იმიტომ რომ იმათ ფონზე ხო უნდა გამოჩნდეს, რომ მე ესეთი უკეთესი ვარ, მათზე უკეთესი. ჯერ იყო და რამდენი ხანი წლები გრძელდებოდა, აშინებდნენ ნაციონალური მოძრაობით. მე თუ არა, აი ისინი მოვლენ ბოროტები. ეხლაც იყენებს სხვათა შორის ამ მომენტს და ამ ელემენტს, პროპაგანდის ამ ელემენტს ჩვენი საზოგადოების დასაშინებლად. ჩვენ ჩვენ თავში უნდა დავინახოთ ძალა. ხალხმა უნდა დაინახოს ეს ძალა საკუთარ თავში. ჯერ ერთი ის ნაციონალური მოძრაობა აღარც არსებობს სინამდვილეში და მეორე ძალა დავინახოთ მეთქი, რომ ვამბობ იმას, გულისხმობ, რომ სწორი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ, როცა იქ მივალთ საარჩევნო ყუთებთან. ზარი კიდევ ერთი. როგორ ქვეყანაში ქსურთ ცხოვრება? ეს თემა მინდა რომ გავშალოთ. ისაუბრეთ.
2: ალო,
0: ისაუბრეთ.
2: ალო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ჩემო კარგო, მე ფორეჩე იმიტო, რომ აი ეს იმ ფალბატონის გამოსვლა ნამეთან სამართლა იმიტო, რომ
0: სამწუხაროდ გაითიშა თქვენ ახალი ტელემაყურებელი ბრძანდებით ეთქობა, რომელიც გვირეკავთ. ამიტომ შეგახსენებთ, რომ როცა დარეკავთ, ტელევიზორს ხმა უნდა ჩაუწიოთ და ან სხვა ოთახში გაბრძანდეთ, იმიტომ რომ ექოისმის. მე ისე ერთი აზრი მომივიდა, ეხლა იქნებ ობიექტივმა გააკეთოს პატარა სარეკლამო კლიპი, სადაც აღწერს, რომ ადამიანი, რომელიც რეკავს გადაცემაში, ტელევიზორს უნდა დაშორდეს და ამითი დაეხმარება ჩვენს ტელემაყურებელს. გამარჯობა კიდევ ერთი ზარია. ისაუბრეთ.
3: ალო.
0: ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა. ქალაქიდან. ამ პილოტი მომართავ. კანონი, ეგრეს მშვენ კანონები, არ იყო განსხვავებული. არავის მინდაგ, ის ვინც გინდა იყოს, გნებას ჩინოსადი, გნებას მაღალ ჩინოსადი, გნებას საშუალო, გნებას გლეხი. აი ახლა ჩვენ შევეხეთ, ორჯი მოხდათ რაც პოლიციელებმა ჩაგდინეს. დღევანდელ დღეს, აი ვიეთ მაშინ ნაციონალურ მოძრაობაში, პოლიციის გამოკვლევებში სამართლოში პროცესები მოაგდიე, უბრალოდ ობიექტო გამოძიებდი. ისე ეგრეთია, ჩამოაფერხეს პირიქით, დააწინაურდეს.
0: საუბრები.
3: ქართულიდან გადაიყვანეს აჭარაში, აჭარიდან გადმოიყვანეს მესხეთში, მესხეთიდან გადაიყვანეს თბილისში. და იგივე ის ხალხი მართავს ის პოლიციის სამართლოებს და გამოკვლევებს. კარგი პოლიციელი გაიზარდოს, გამოკარგულიო, კარგი უფროსი უნდა ყავდეს. კარგი უფროსი რომ ყავდეს, სამართლოს უფროსი, სამართლოს უფროსი, კარგი რეგიონის სამართლოს უფროსი რა ყავდა, კარგი მინისტრი უნდა ყავდეს. მინისტრი როგორ უნდა იყოს, რომელმა იცის, რიგითი პოლიციელის ფასი, იცის სამართლის ფასი, და იცის მოქალაქის დაფასება რა ყველა მთავარია. სადაგონია მაგოჭები კაცის დაცი ჩემო. კაც მოკიდებიან და იმას წე. იმას უნდა. იმას ყველაზე კარგად მოერები შენი წილი, შენი და უბრალოდ აი ისაკე კარამი და შენი კურსი.
0: იცით რა?
3: დამასაუბრა ინდუსი იმას რა გეკუთვნის.
0: არ გახვიდეთ ეთერი.
3: ისეთია ხალხატუნი იმა. 5 მილიონი და 10 მილიონი შეჭარი ხალხატუნი იმა მომიშმე განაცალი კარგად თქვენი დარანული ხატმა და აი პირდაპირ შეჭარო 5 მილიონს, 10 მილიონს, 5 მილიონს, გამოდი დაეწეო საკუთრი ყალიბება და მოუწოდე 9 მილიონს, გამოუწოდე 10 მილიონს. იცი რა რეკლამის ზამთრობაში მაგა დაგაყიო ხომანდეს ქვეყანა. ეს ჩემი მილიონი, 9 მილიონი, ამ გაწყარებულა, სანამდის ეს პარლამენტი მოიწვის, საერთოდ ისეა, ისო, როგორ ისეა. ბიზნესი არ არსებობს ხალხატური მარიშეთი, რომ 1 მილიონი, 1 და 1 მილიონი ისო. გამოიწვიე ეს ყველაფერი არის ნაკურგალი. თქვენ დამეთ აი როგორი შეგანა, როგორი შეგანა მინდება. რაიონში რომ არჩევნები იყოს, თუ ქვეყანაში, რაიონის რაიონის მერი იქნება, ქალაქის მერი იქნება, საკრებულოს სამდივანი, ხალხს უნდა უყვარდეს. ინა თავის რაიონი უნდა უყვარდეს, თავის რაიონის ხალხს უნდა აყვარდეს. თვითონ ადამიანის გული შეკონდეს. პოლიციელია ხალხატონობა. პოლიციელ, პოლიციელმა უნდა ეჩოდეს. რასაკეთებია როგორ აკეთებს. გამომივიდა 99-დან, დაწყებული 9-დან, იყავი თბილისის სამოქალაქო ოფისში, იყავი ათაბაგში, იყავი სამაჩაბლოს ოფისში, სადაც იყავი ყველაზე ძიმეონი, სადაც იყო სამეგრელო, მიწათმოქმედო გადაწყვეტილი, კომპი, სენატი, ლიუდიდი, ყველა ამერი მოწურვა ეს მეტყობა მაშინ რეალურია. მაგრამ რომელი ჩემი მეტყობა იქნება პოზიციებიო. მაგრამ ახლა მოგეთებ, აი პატარა ბავშვი ფიას მოუწავოდეს. ფია შეჭამოდა ბურამულო. აი იგი. ჩვენ ბურამულო, ვინ ბურამულოა? ნაცები როგორია ეს ერთიანი?
0: მადლობთ. მადლობთ. მინდა რომ ყველა მოასწროს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება და ლაკონურად თუ ჩამოვაკალიბებთ ჩვენს მოსაზრებებს, ძალიან კარგი იქნება. კანონი ყველასათვის უნდა კანონობდეს და როგორი ზუსტი შტრიხი იყო დაჭერილი. ნახეთ, მერი იქნება, გამგებელი იქნება, ხალხს უნდა უყვარდეს. აი ხა ჩვენ რასაც თვალს ვადევნებდით ამ ორი

0: წლების განმავლობაში ჯერ რო გადახედო პარლამენტს ქართული ოცნების შემადგენლობას, ვინ არის ეს ხალხი, საიდან მოვიდა? ან რა დამსახურებით აღმოჩნდნენ იმ პარლამენტში? არა ბიოგრაფია, ზოგიერთის ბიოგრაფიას რო გადახედავთ, სუფთაფურცელია მეგობრებო. პირდაპირ სახლიდან მივიდნენ პარლამენტში. და იცით, ძალიან ცუდია, როდესაც ადამიანი იმასაც ვერ აცნობიერებს, რომ პარლამენტში სხვის ადგილს იკავებს. რომ შესაძლებელია იქ იყოს ის ხალხი, ვინც მეთ შეძენს ქვეყანასაც, უფრო პროდუქტიული იქნება და ტყილ არ დაიკავებს ადგილს. და ესეც კი არ არის გაცნობიერებული, რომ სხვის ადგილს ხომ არ ვიკავებ. არა, მეკუთნის და ვარ. ეს ძალიან ძიმე გასააზრებელია ეს ყველაფერი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა, ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა. მე ქალბატონო ირმა, მინდა თქვა, როგორი საქართველო მინდა მე. მე თვითონ ქართველი გაცი ვარ და უზომოდ ვიყავს ჩემი სამშობლო. ჯერეთი ვიშურებდი, რომ ქართველი იერი შობუნდეს ღმერთ ქრისტეს, როგორც იყო 305 წლის უკან. ღმერთი აძიძოს ეთა ყვანოს. მოყვასი სიყვარული გაიგოს. შემდეგ სამშობლო დააფასოს. და ადამიანობა და კაცობა აკეთოს ყველგან, სადაც შეუძლია წეგრის და ყვარა. ყველა ქართველი, ქართველი ძმა და ნათესავი უნდა იყოს. უნდა იყოს სიმართლე. აი, ჩეშმარიტი სიმართლე. მიკროზეობა გამორიცხული უნდა იყოს. ყველა ადამიანს, რომელიც პენსიონერის ასაკია, მინიმუმ უნდა ქონდეს პენსია 1000 ლარი. დაზე სატექნიკოსი რო იყო და თუთინოსანი იყო, რატომ არ არა 2500-ზე? სწავლის და მიხედვით. მაგრამ უმცირესი თუცა ქართველი ადამიანია და ქართველში ცხოვრობს და სამტექნიკოსი იყო, ასაცი და იმას ეკუთვნე. ოჯახი ხავს იმას. თამალი უნდა. ფილიშულები ხავს. აი ასეთი საქართველო მინდა მე. ვიანი, დახარებული, სტუმართ მოყარე, სბილი და ტკბილი. აი ეს მინდა. ქრისტემ გაიგონოს ჩემი ლოცვები.
0: არ გახვიდეთ ეთერიდან თუ შეიძლება, რა თან ვისაუბროთ, ხო?
1: ვისმენ, ვისმენ.
0: შესანიშნავი სიტყვები წარმოთქვით ახლა და ნებისმიერი ჩვენგანის გულში სწორედ ესეთი საქართველოა, მზიანი, თბილი, მოსიყვარულე. დღეს ეს ყველაფერი არ არის?
1: კიდევ ერთხელ. აუ, არ მეშვის. რაღაცა კითხო მითხარით, თქვენ ბოლოს. ეს ყველაფერი არ არის, თუ
0: რა? აი, დღეს რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, რომ ესეთი საქართველო მინდაო, მზიანი, მოსიყვარულე, თბილიო. დღეს არ არის ეს ყველაფერი, გვაკლია დღეს ეს ჩვენ.
1: კამერონ ირმა. აქ თულმილაპარაკებს ბუნებრივობაზე, ასასვლია მზე, ჰაერი, ტაბარი, სანსკრიტი, ხალი, და ყველაფერია. კი. მაგრამ მე მზის სიტყვას ვამობ ადამიანებს სწორისას.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. მივყვე მინდა ჩვენი ტელემაყურებლის ვინც დარეკა უკვე ეთერში მათ განწყობას პირველი ზარი იყო რომ სამართლიანი საქართველო გვინდაო. შემდეგ ღირსეული ოპოზიცია უნდა ყავდეს ჩვენს ქვეყანასო და საინტერესო რამ თქვა ქალბატონმა რაზე ვლაპარაკობ ჩვენო ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთია უკვეო და ვის ებრძვიანო და ვისი თაშინებენ ხალხსო. კანონი ყველასათვის უნდა კანონობდესო. ნამდვილად ვერ შეეკამათები ამაში ჩვენს ტელემაყურებელს და აი ეს ბოლო ზარი რომ ჩვენ ყველაფერი გვაქვს ინამდვილეში. საქართველო მართლაც უნიკალური ქვეყანაა თავისი ბუნებრივი მონაცემებით. ერიც ნიჭიერიერი ვართ ახლა განსაკუთრებით მათემატიკის მიმართულებით მართლაც სერიოზული ნიჭიერება გამოავლინა ჩვენ მაერმა.

0: პლუს შემოქმედებითი ერი ვართ, ძალიან ქშვენი სიმღერაც ეკვა, აი გაჯერებულია ჩვენი ერი ამ ნიჭიერებით, მაგრამ აი ბედნიერ ერში რასაც ილია გვეუბნება, ამაზეც უნდა დავფიქრდეთ. უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რომ რაღაცნაირი პირ სლაგამი ზომიერიო რო ამბობს. აი ესეც გვახასიათებს, იცით? პირ სლაგამი ზომიერი რა. ბრძნულად არის ნათქვამი, როცა ხმა არია სამაღლებელი, უნდა ავიმაღლოთ. და დღევანდელ გადაცემაში მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება იმას, რომ რაღაცნაირად ხალხი ქართული ოცნების მართლობის განსაკუთრებით ამ ბოლო წლებში გახდა ჩაკეტილი, იცით, ჩამქრალი რაღაცნაირად. ჩვენი საზოგადოების ნაწილზე ვსაუბრობ ახლა მე. არ არის ეს მცირე ნაწილი. რომ გავიხსენოთ იგივე არაბული პროექტები, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ვიბრძოდით, ვაგროვებდით ხელმოწერას თუ ვიდეო ჩანაწერებს, მეტი აქტიურობა იყო საჭირო. აი რეგიონებიდან ჩამოვიდა ხალხი, ნახეთ ამ აქციაზე რუსთაველის ძეგლთა რო ვიყავთ შეკრებილი, თბილისი არ მოვიდა სამწუხაროდ. და მერე დარეკავენ ეთერში და ჩვენთან აქვს პრეტენზია, როგორ აშენ და არაბული ქალაქები თქვენ სად იყავით? მეგობრებო, ჩვენ ყველა ვართ პასუხისგებელი ჩვენი ქვეყნის ბედზე და მომავალზე. როგორც მოქალაქე, ჩვენი ქვეყნის რიგითი მოქალაქე, ისე პოლიტიკოს, პოლიტიკოს რა თქმა უნდა უფრო მეტი პასუხისგებლობა იმიტომ აქვს, რომ მას პრეტენზიაც აქვს, რომ იცის როგორ უნდა მართოს ქვეყანა, თუ მას ჩაიბარებს და გამოიმარჯვებს არჩევნებში და ასე შემდეგ. მაგრამ პასუხის გებლობა ყველას გვაქვს, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ესეთი საკვანძო საკითხები დგას ჩვენი ქვეყნისა და ერის წინაშე. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: მე მი თავის ამო აბრა ხარჯ იმენა გაფრთხი ჩემისა.
0: ცუდად მესმის. ცუდად მესმის, მაგრამ გაფრთხინდეს ჩემი საქართველო, ამას რა თქმა უნდა გავიგებდი. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი საქართველო ჩვენ რომელზეც საუბრობთ, წეღამ თქვი რომ ჩაქრამეთქი რაღაცნაირად განწყობა ხალხში, რომ სიმართლისთვის უნდა ვიბრძოდეთ. რომ ახსენდება ეს წინა წლები, იცით? ყველა რეაგირებდი თუ სამართლობებზე. ცემა იქნებოდა, აქციის დარბევა იქნებოდა, უკანონო კანონის მიღება იქნებოდა სააკაშვილის რეჟიმს გულისხმობდა. ეხლა თითქოს ეგუება ხალხი, იცით? და ეს ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგია. მისი მიზანი არის, რომ პროპაგანდის ქვეშ იყოს საზოგადოება და იმ წუთას გადასაფარად მოგივლენენ რაღაცა მაგალითებს, გამოყოფენ სახეებს, რომ აი აიმათ ეხმიანები, ანუ ისინი რო აპროტესტებენ, შენც ამას აპროტესტებ. ეს ხო სისულელეა რა. თუ ხდება ჩვენს თვალწინ ნათელი უსამართლობა, განა რა მნიშვნელობა აქვს ამაზე, ბოროტი კაციც აპროტესტებს თუ არა იგივე ამ უსამართლობას? ჩვენ არ უნდა ამოვიღოთ ხმა? უნდა გავჩუმდეთ და უნდა შევეგუოთ? რაღაცა ჩაქრა საზოგადოების ნაწილში და ეს უნდა აინთოს, თავიდან უნდა აინთოს. არ უნდა მივაქციოთ ჩვენ ყურადღება გვარამიები მაგალითად და სხვები, რომლებიც თავის დროზე იმ ბოროტი რეჟიმის ნაწილი იყვნენ, დღეს რას აპროტესტებენ და რას არ აპროტესტებენ? ჩვენ ჩვენი პასუხისგებლობა და ჩვენი ვალდებულება გვაქვს და არ შეიძლება გავჩუმდეთ, თვალი დავხუჭოთ, შევეგუოთ იმას, რომ პოლიციის განყოფილებაში, არაერთ განყოფილებაში, იმიტომ რომ სხვა ჩვენებებიც არსებობს, სხვა დაკავებულების, იყო წამება, დაკავებულების წამება. და რომ ამას სამწუხარო და საუბედუროდ აქვს სისტემური ხასიათი, იმიტომ რომ სისტემური ნიშნავს, რომ ეს ხდება ბევრ ადგილას, ბევრ სხვადასხვა ადგილას. ეხა გამოქვეყნდა ვიდეო კადრები და შეიძლება სხვა პოლიციაში ძალადობის და ცემატყეპის ამსახველი ვიდეო მასალა არ არის. თან დააკვირდით რა უბედურებაა, როდესაც თავად პოლიციელები იღებენ ამას. ქართული ოცნების ერთ-ერთი დეპუტატი საუბრობდა, რომ ესო ახალი მოვლენა არისო, რომ პოლიცია თვითონ იღებსო ამ ძალადობის კადრებსო. არ არის ახალი მოვლენა, ეხა პირდაპირ ერთ-ერთი მიმართულება იყო სააკაშვილის რეჟიმის დროს გადაღება ცემისაც, ტყეპისაც, წამებისაც და რა ვიცი. ეს იქიდან დაიწყო და დღესაც საუბედუროდ და სამწუხაროდ გრძელდება. და მეტი-მეტი ანთება გვჭირდება. და ყველგან უნდა ისმოდეს ჩვენი ხმა, სადაც ასეთი რამ მოხდება. ყველა შვილთან მივლენ, თქვენ რა გონიათ, ჩვენ შვილებს არ შეეხებიან? აი ესეთი პოლიციელები? და რა შემზარავი კადრია, როდესაც ერთ-ერთი ძალიან ახალგაზრდა, 19 თუ 20 წლის პოლიციელი, უკვე ესე იქცევა. ის 50 წლის რომ გახდება, წარმოგიდგენიათ, თუ ეხლა არ გააჩერეს, რა პოლიციელად იქნება ჩამოყალიბებული? აი ეს არის გესმით, ამას ჭირდება გააზრებაც და ხმის ამაღლებაც. ეხა გულში რას ვფიქრობთ? ეს მერე არ შველის იმ საკითხების მოგვარებას. საჭირო არის აქტიურობა და გაპროტესტება, ხმამაღლა გაპროტესტება ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ ეს ხმა რო ჩაახშოს, ქართული ოცნების მიზანი ეს არის. და ესე მოცელა საპროტესტო განწყობა ჯანსაღ საზოგადოებაში, ჩვენი ერის ჯანსაღ ნაწილში და ხალხი იცით რას ფიქრობს. ჩემთვის მაინც არავინ არ არის და რა მნიშვნელობაა გავაპროტესტებ თუ არ შეიძლება, მეგობრებო, ეს არ შეიძლება ასე ფიქრი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
2: გამარჯობა ირვა, გამარჯობა. ბათუმიდან მოგესალმები.
0: სასიამოვნოა, ისაუბრეთ.
2: ქართლ კახეთი იმე რეთას სამეგრელო გურიათ ვისაც ჩვენი ერთად ყოფნა და გაყოფა სკურია აჭკვიანი იმპერი არის ან უგნური მოყარე ამიტომაც სადაც წავდი ერთიანად მომხარე მიყვარს ქსანი მიყვარს მწყვარი ქსანი ეხურა და ენგური მიყვარს ლილე მიყვარს ლალე მიყვარს ჩელა მეგრული მაგრამ ყველას ირჩევნია ერთ დიდგულს და ჩაგრული რა თქმა უნდა საქართველო ვიღოთ მისი ერთგული გეგზელ იყოს საქართველო შენი მზრა და შენი მცა მრავალათას მრავალათას მრავალათას წელიწად ჩვენ ვიცნობთ ირმა ერთმანეთს
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ, იცოცხლეთ და ზუსტად ისეთ საქართველოში გეცხოვროთ, თქვენ რო ახლა გადმოეცით, გაგვიზიარეთ ამ საქართველოს სიყვარული, მაგრამ გვახსოვდეს ერთი რამ. ჩვენ უნდა ვიშრომოთ ამისთვის, თითოეულმა ჩვენგანმა. ჩვენ თუ ამაში წვლილი არ შევიტანეთ, თავისთავად ვერ დაიბადება უკეთესი საქართველო. ვერ აღმოცენდება უკეთეს საქართველოს. უკეთეს საქართველოს ჭირდება შრომა, გარჯა, ბრძოლა, ბრძოლა. უბრძოლველად არაფერი არ მოდის. ამიტომ დამაფიქრებელია, ძალიან დამაფიქრებელია პატრიარქის სიტყვები. ზოგჯერ გონია, რომ არაფერი ეშველება ამ ქვეყანასო და ძალადობაზე საუბრობდა, გულგრილობაზე ბრობდა ჩვენი საზოგადოების და მიგვანიშნა იმაზე, რომ უნდა ვიყოთ სიყვარულის ქოლგის ქვეშ გაერთიანებულები, მაგრამ ეს სიყვარული არ არის. იმიტომ არ არის, რომ ხელისუფლების პირველი პირების ხმაში მუდმივად ისმის შურის მაძიებელი ტონები და ნოტები, დასჯის ტონები და ნოტები. და რა გახდა ეხა? რამდენჯერ უნდა მოგიწოდოთ სხვადასხვა ეპისკოპოსებმა, საპატრიარქომ, რომ მოხდეს გათავისუფლება. ეხა გათავისუფლეს 4 ოქტომბრის საქმეზე 13 დაკავებული, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. უნდა გათავისუფდეს ყველა. გამოუშვით ეს ხალხი, დამთავრდეს ეს და სუფთა ფურცლიდან დაიწყოს ცხოვრება, პოლიტიკური ცხოვრება. კითხულობდი სოციალურ ქსელში სხვადასხვა შეფასებებს, იცით თქვენ რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის დაკავშირებით

0: გავრცელდა ინფორმაცია, ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ მისი მდგომარეობა მძიმდება, შემდეგ პენიტენციური სამსახური გამოვიდა და ყველაფერს ვაკეთებთო, რაც შეგვიძლია. ამის მერე გავრცელდა თავად ელენე ხოშტარიას წერილი დღეს, რომ ნახოთ, რას გააკეთებენ, ჯერ არაფერი არ გაკეთებულაო და ამას მოყვა სოციალურ ქსელებში ერთი აურზაური. მეგობრებო, პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ მე წარმოვადგენ აბსოლუტურად სხვა ფრთას, სულ სხვა პოლიტიკური სივრცის და ველის წარმომადგენელი ვარ. ელენე ხოშტარია განსხვავებული პოზიციის მქონე პოლიტიკოსია და მსოფლმხედველობრივად და ყველანაირად განსხვავდებით ჩვენ ერთმანეთისგან, მაგრამ ამის მიუხედავად არ შეიძლება რა ესეთი ბოროტისი ხარულით ქართული ოცნების ზოგიერთი მხარდამჭერი იყოს გამსჭვალული იმის გამო, რომ ხოშტარია მაგალითად თავს კარგად არ გრძნობს ავადმყოფოში და ეს იყოს რაღაცა განკიცხვის და აქტებული დამოკიდებულების საფუძველი. სირცხვილია ეს უბრალოდ რა. და გავიხსენოთ ისიც, რისთვის არის დაკავებული ბოლოს და ბოლოს ელენე ხოშტარია. ეხლა ეს ხელისუფლება ამდენი წელია აცხადებს, რომ რევოლუციას გვიწყობენ, გადატრიალებას გვიწყობ. მე ამათი გადამტრიალებელი და რევოლუციის მოწყობი ვერავინ ვერ ვნახე. პირიქით, აქეთ იაგო ხვიჩიამ ხელი დაადო, აფინანსებდნენო გვარამიებს და იმფრთასო. ქართული ოცნება აფინანსებდაო და რა რევოლუციებს გიწყობდნენ, ვინ გიწყობდა თამ გადატრიალებას, ა თუ გიწყობდა რით ვერ გადაგატრიალეს ბოლო-ბოლო. მაგრამ ეს ყველაფერი არის პროპაგანდა, ეს ყველაფერი არის ქართული ოცნების საკენკი, რომელსაც უხრის საზოგადოებას. აი ესეთი დაბალი წარმოდგენა აქვს ჩვენ საზოგადოებაზე, ჩვენს ხალხზე, ჩვენს ერზე. და გეშავს თავის მომხრეებს. ეს ხო კიდე ცალკე უბედურებაა სააკაშვილის რეჟიმსაც, ესეთი კოორდინატორი მაყვალა დეიდების ფენა ქონდა ჩამოყალიბებული და ამათაც რა თქმა უნდა ასეთი ფენა ყავთ, რომლებიც შემოვარდებიან და მოსრავენ ყველას და ყველაფერს. და ეს ხოშტარია დაკავებულია იმიტომ, რომ რაღაცა წააწერა პლაკა. კარგით, ეხლა ნუ წააწერა. რა არის ასეთი, რომ 10 თვე და 1 წელი და კიდე არ ვიცი, სხვა მუხლებიც აქვს მიყენებული ამ საბოტაჟის საქმეზე. და რა 15 წელი უნდა იყოს ციხეში? ასევე კიდევ ერთხელ მინდა შევეხო გულბათ ცხილაძის საკითხს და ჯაშუშობის თემას საერთოდ. სასაცილოა და საერთოდ წარმოუდგენელი რამ არის ხა. საჯარო ჯაშუში, ვინმეს თუ წარმოუდგენია, რომელიც საჯარო საუბრობს, აფიქსირებს მის პოზიციებს, საჯარო კონფერენციებს მართავს და უცბად ადგებია და ჰოპ, მიუყენეს ეს მუხლი. თანაც თუ მართლები ხართ, მოგვასმენინეთ ეს ხალხი რას ამბობს სასამართლო პროცესებზე. ნუ დაადებთ გრიფით საიდუმლოს, გახსენით და საზოგადოება მოისმინოს. ყველას ეხება ეს, ყველა პროცესს ეხება და გულბათის საქმეს ეხება, იმიტომ რომ თავად არაერთ გზის გააკეთა ეს განცხადება, რომ გახსენით პროცესი. მაგრამ არა, უნდა შეასხან ტალახი ადამიანს და მერე დახურონ ის, რომ თავის მართლების საშუალება არ მიცენ. არ მიცენ საშუალება, რომ გაიგოს ხალხმა, ვინ რისთვის არის ბოლო-ბოლო დაკავებული. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა. ისაუბრეთ ევროპაში შეცვლა, ან თუ კაი, ან თუია, ან გერმანელებთან ისაუბრეთ. იქ ხუთეული რო იყო სცენაზე და თავისებურებით რო აჯილდოვებდნენ. ძალიან ბევრი დაკითხვის ხდება. რატო
0: ევროპაში? ქალბატონო, ოფიციალური მიზეზი, რის გამოც დაკავებულია ეს წარწერა. სხვა რამის შესახებ არავის არ უსაუბრია და ამის გამოა დაკავებული. და კიდევ ტროტუარზე დგომის გამო რამდენი ადამიანია დაჭერილი და დაკავებული. თქვენ ეთქობა ტელევიზორი გაფუჭებული გაქვთ. ჩვენი ქვეყანა საქართველო, ჩვენი გადაცემების მთავარი გმირია, მე ასე ვიტყოდი. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ქვეყანაში ფოთავს, იცით, არ არის სიმშვიდე. იმიტომ რომ სამართლიანობა არ არის. აი პირველი ზარი, რომელიც შემოვიდა ამ ეთერში, ეხებოდა სწორედ სამართალი მინდა იყოსო, სამართლიან ქვეყანაში მინდა ცხოვრებაო. და ეს გვაკლია. ამისი განცდა კი არა, პრაქტიკაში იკარგება ეს განცდა. იმიტომ რომ ადამიანები ამ სამართალს რო ვერ პოულობენ, ამიტომ დავებენ ქვეყანას და მიდიან. და პირდაპირ გითხრეს, ბევრჯერ გამახსენდა ეს მოწოდება ქართული ოცნების ზოგიერთი პროპაგანდისტის, რომ თუ არ მოგწონვართ, წადითო. დატოვეთ ქვეყანა და წადითო. და ხალხი, რომელიც რეკავს ამ ეთერში, უდიდესი ნაწილი ძალიან კარგად ხედავს, რა სიმძიმე აწევს თითოეული მათგანის ოჯახს. ბევრჯერ გვისაუბრია სოციალურ საკითხებზე, გაჭირვებაზე, სიღატაკეზე, მაგრამ ну, კარგი, ეს ერთი უბედურება. კიდე ამას რო ისე მატება, რომ სამართლის წყურვილი უჩდება კაც. ეს კიდე მეორე უბედურება. ზარი ჩვენს ეთერში. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
2: აგენტური სამოსე მიდავთ ხო? ქრისტიანობა მოძრაობაში ვარ. შუმიროვის სუკის აგენტი. კრემის აგენტი არა, კრემის აგენტები უფროსი ხალხი იყო, უფრო ხელმძღვანელი პიროვნებები. და ჩვენ თანამედროვე ბათუმელი ვარ თურქეთის აგენტის ჩირდება ეწოდება. და თქვენ აგენტები მაგრამ ჩინეთის აგენტები ხართ.
0: კი. ესე გამოდის ხო?
2: ესე მე
0: კიდაშელს რო დაუჯერებ.
2: მოჯობეთ.
0: როგორ საქართველოში ისურვებდით თქვენ ცხოვრებას? მოდი ესეც გითხარით ლამაზად.
2: თავისი როგორ გითხრა? ამშო, შეიძლება კუეიტელები ის თავის ფერაბელი ისო იბადებიან და რაღაცა მილიონს ვიცხავენ რა. ამშო. მაგრამ ეს გრეკი როა მომღერალი მილიონერია. სპორტსმენი მილიონერია. ის მილიონერია. და ის გლეხი როგორ უმაყურებდა ყანაში ჩოხს, ისე უმაყურებს და თავისთვის საყოფე მოსავალია მოახდა. რა ვიცი, ისურვებდა მაცხარ საქართველოში ყურებს. მაცხარ.
0: მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ამ სიმაძღრეში ცხადია იგულისხმება ეკონომიკური კეთილდღეობა და დღეს წავიკითხე რომ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრია ესეთი ორგანიზაცია მის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ჩვენი ოჯახების 77%-ს საერთოდ არ აქვს დანაზოგი, ნულოვანი დანაზოგი აქვს. არა აქვს დანაზოგი რომ ყველანაირი სახსრები რო ამოეწუროს, ერთი თვე მაინც გაძლოს და თავი გაიტანოს. და ეს 77%, რაც ამათ დააფიქსირეს, თორე ისე გაცილებით მაღალი არის იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებსაც დანაზოგი არ აქვს. ჩორს რატო წავიდეთ აგერ ჩემ მაგალითზეც გეტყვით. არანაირი დანაზოგი არ გამაჩნია მე. ისე ვიცხოვრე, რომ არ გამაჩნია ეს დანაზოგი. და ასე საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 99.3% არის ასეთი, რომელსაც არ აქვს დანაზოგი. სამაგიეროდ 24000 კაც 0.7%-ია ყველაფერი აქვს. ფეოდალური წყობაო რო ვამბობთ, ეს იგულისხმება ზუსტად ამ ფეოდალურ მართლობაში, რომ ცირე ჯგუფს ყველაფერი და უმრავლესობას არაფერი. და სამართალიც არა. ის კი არა რომ კეთილდღეობა, ის კი არა რომ რაღაც შემოსავალი კონდეს, სამართალიც არ ჭირდება, არ უნდა კონდეს. და ეს არის განა ის საქართველო, რომელზეც აი თქვენ რომ დარეკეთ ეროვნული მოძრაობიდან მოვდიო, განა ასეთ საქართველოზე ოცნებობ და ან თქვენი თაობა, ან ჩემი თაობა. ზარი კიდევ ერთი.
1: ალო, ალო.
0: ისაუბრე.
1: ალო.

0: ისალმა.
1: გავიგე მიმა. გესმით ჩემი.
0: მესმის ისაუბრეთ.
1: გავიგე მიმა. გამარჯობათ. მე პირველად თქვენ ეთერში.
0: ძალიან
1: მე თქვენმა კითხვა ცოტა იყოს ისეთი სტიმული მომწარო და ამერიკა მე იქნებ უცნაურად ისრად მაგრამ ერთი წუთი მომისმინეთ. ჩვენ ვერ შევდექით სამოქალაქო საზოგადოებას. ჩვენ დავისახეთ, ჩვენი დავიწყეთ ნათობა ქოსოვა, სამიტომ რუსულმა გესტრილობა და თანბობა და ჩვენ ხელიდან გაუშვით მთავარი გასაკეთებელი. რისისაც ზიადის გვერდზე ვიდექით, რისისაც ვიბრძოლეთ და გვინდოდა თავისუფალი, გვინდოდა ეროვნული განათლება, გვინდოდა ტექნოლოგიები და გვინდოდა ყველა სასიკეთო სიკეთეები, რითაც ქართველი გამრავლდებოდა, გვინდოდა ყველაფერი სიკეთე, უჩვენოდ ეს არ კეთდება, სხვა არავინ არაფერს არ მოგვიტანს. მე ერთია, ახალგაზრდებს 30 წელია ვაყურებინებ რას, დრო მიდის, იკარგება ცხოვრება, მე პრეტენზია მაქვს ქალბატონოვმა ჩემი მოქალაქეების მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვითხოვთ თავარ მოსათხოვს, როგორიც არის ეროვნული განათლება, როგორიც არის ხელფასები პენსიები და ის ღირსეული ცხოვრება, რისთვისაც ჩვენ მაშინ ბატონო ევროპას უნდა მოვწონდა, ჩვენი გზაზებარი არაფერი არ აგვაქვს. ჩვენ ყველაფერი გვქონდა, გვინდოდა ტექნოლოგიები და თანამედროვე მიღწევები, ეს გვინდა, ჩაკეტება საჭირო არ იყო, მაგრამ განვითარება განადგურებას არ უნდა ნიშნავდეს. მაპატიეთ დღეს ყველა გარბის, აქ ზებრის მოთხოვნის და საკითხების დაყენების მაგივრად, დღეს ჩვენ ყველა გავდივართ და სადღაც ვეძებთ ბედნიერებას, როცა ჩვენ ჩაგვანაცვლებენ, როცა ჩვენ საშინელების წინაშე ვდგევართ და ამაზე არავინ არ ფიქრობს, მხოლოდ ამ მხოლოდ ესე ქალბატონოვმა ძალიან დიდ პატრის ჩემს მე მინდა თავისუფალი განვითარებული ქვეყანა და მე მინდა ახალგაზრდები ისეთი რომელსაც თავისუფალი მოწესობინება და რომელიც იგივეა მომავლის ახალგაზრდები. საქართველოს ჰიტლერს აქვს არაჩვეულებრივი ნათქვამი მათი ახალგაზრდები და მათთან მომავალსო. მე კიდევ ამბობ, მომავალი ახალგაზრდებიც არის და ჩვენ ცოტა ბებიებმა და ბაბუებმაც ძეგმა და მამებმა თქვენ მაპატეთ ქალბატონოვმა თუდად არ გამიგოთ მე თქვენ საერთოდ ლაპარაკობ. ჩვენ და გულს მომიდეთ და ბავშვებს დავანახოთ და გამაგებინოთ ჭეშმარიტება რომ ქვეყანას მასავ სამართალი და კანონი და არ არის ყველაფერი ფული. ფული რომ მინდა ეს უნდა შექმნა, ეს უნდა გააკეთო და არა შეჭამოთ ერთმანეთი. ქვეყნის განადგურებას უფალი არ გვაპატიეთ. მაპატიეთ ქალბატონოვმა, ისევ ვერ გიპასუხეთ, მაგრამ მე რაც გულში მინდოდა ეს ვითხარი ჩვენთან პირველად მას დიდ პატრის ქცევთ და ისეთი საქართველო მენახოს ერთად დამდგარიყავით ღირსებისთვის. ღირსებან უნდა დუმბაძის არ იყოს ვერც გახდი და ვერც ჩააქცევ, ღირსებან აავს ადამიანს ან არ აავს დამთავრდა. ამიტომ მოდი ვიყოთ ღირსეულად, უთხრათ ჩვენ მოქალაქეებს მინდა უთხრათ, ჩვენ გისმენენ ვიცი რომ ასე ლაპარაკით, ასე ჩასალკე გაქცევით, ასე ამით საქართველო რაც დღეს ხდება არ აჩენდება. მაპატიეთ, მე ხანში შესული ქალი ვარ, ყოფილი პედაგოგი ვარ, მიყვარხართ იმედიერე და ღმერთმა კარგი მართა საქართველოში, ქართულ სახელმწიფოში. სწორედ ჩვენი განადგურება ძალიან ადვილია, დღეს ომი არ უნდა, ხმავს მაშკაცობა უნდა და ქალბატონო ირმა და ვიხავით მაშკაცები, მაგრამ დღეს ოთა იდეოლოგია და ფული გებძვის და მას ჩვენ ვერ უკავშირებს, ვერ უკლავდები, ასე ვთქვათ, და არ უდებ მას საპისტოლეს, ჩვენ ეროვნულებას, იდენტობას, შენს მომავალს, იქ უკვე ქაოსია და ამას უნდა მოვლა. და მე ძალიან ცხოვ თქვენ ყველას ეროვნულ ძალებს, რომ დავდგეთ ჩვენი ქვეყნის გადასარჩენად და მე ინება ყველაფერი, ინება ყველაფერი.

იყო თქვენს მიერ წარმოთქმული ამ ეთერში. სიყვარული გჭირდება. სიკეთე, სითბო, ერთგულება, რისკენაც უმოგვიწოდებდა საქართველოს.

რაღაცა კომისია შეიქმნას და ეს რეპრესიული კანონები შეიცვალოს, აუცილებელია დაიწყოს დიალოგი, დაიწყოს საუბარი ერთმანეთთან, დამთავრდეს ეს აგრესიული გარემო, შევცვალოთ რა. დავიჯერო ეს ასეთი ძნელია მისი გაკეთება? დავიჯერო რთულია რომ თანხმობა შედგეს ჩვენ საზოგადოებაში, შეიძლება ერმა ესე იცხოვროს, აი ესე დაშრილმა, დაძაბულმა, შფოთში, ნერვიულობაში, ერთმანეთის განკითხვაში სულ. მე მგონია რომ ეს დასასრულებელია და ეს არის ჩემი მოწოდება ქართული ოცნებისადმი. დავასრულოთ ეს ყველაფერი და ერთად დავიწყოთ ამ ქვეყნის მოვლა პატრონობა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე გემშვიდობებით ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხე ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იკერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
2: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების ძინავდა, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.

სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს პტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

აგრძელებს ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მე ირმა ინაშვილი ვარ. ეხლა თქვენი საათია ჩვენი ტელემაყურებლების და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ ეკრანზე, ამონათდება ტელეფონის ნომერი და ისაუბროთ იმ საკითხებზე, რაც თქვენ გაღელვებთ. აი, არ მინდა რაღაცნაირად ერთი კითხვა დავკიდოთ ამ გადაცემის მსვლელობის დროს, იმიტომ რომ გრძელდება ჩემი ეთერი და ის საკითხები, რაზეც ვისაუბრეთ,

0: სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები, მინდა რომ გაიშალოს უკვე ამ 1 საათის განმავლობაში გადაცემის ამ ნაწილში. ინტერაქტივი თქვენი გადაცემა ეს ჩვენი ტელემაყურებლების. კიდევ ერთხელ მინდა ობიექტივ შევეხო რამდენიმე წუთით ამ გადაცემის დასაწყისში. ობიექტივმა შექმნა უნიკალური მოდელი. აი ზუსტად ეს არის ნამდვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. როდესაც თავის დროზე რამდენიმე ათეული წლის წინ შევქმნით ობიექტივი, დავით არხანმოურავი ინიციატორი იყო აი ამ მაუწყებლობის შექმნის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი დათო იყო მასთან ერთად მეც. ჩვენი მიზანი იყო რომ ღია გახსნილი არხი გაგვეკეთებინა პირველ რიგში საიდანაც გაშღერდებოდა ხალხის ხმა. ეთერი სადაც არ დაიხურებოდა კარი განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებისთვის. ეთერი სადაც გადაცემებს წარუძღვებოდნენ სხვადასხვა მსოფლმხედველობის ადამიანები. აბა ეხლა ჩვენ თუ ხელკეთით დავდექით და ვთქვით რომ ეს მოვიდეს გადაცემაში, ამან წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენაირად ფიქრობს, ის არ მოვიდეს, არ წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი აქვს, მაშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს ვერ შექმნი. და აი ეს მოდელი თავიდანვე სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში, როდესაც შევქმენით ჩვენ, ძალიან გაამართლა, იმიტომ რომ ადვოკატებს, ახალგაზრდული მოძრაობების წარმომადგენლებს, ახალგაზრდა ლიდერებს, ეკოლოგებს, ეკონომისტებს ეთმობოდათ ჩვენი არხის ეთერი და მიყავდათ მათ საავტორო გადაცემები. დღესაც შეინარჩუნა ობიექტივმა ეს მოდელი, კი ისმის ხოლმე ხშირა ტელემაყურებლების მხრიდან შენიშვნები, რომ ის ასე ფიქრობს თქვენი წამყვანი და თქვენ სხვაგვარად ფიქრობთ. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა როგორც ჟურნალისტმა, როგორც ობიექტივის დამფუძნებელმა გითხრათ, რომ განსხვავებული პალიტრაა წარმოდგენილი ობიექტივის ეთერში. ერთადერთი ტელევიზიაა, სადაც არიბლოკებიან განსხვავებულად მოაზროვნეები. აი მაგალითად მე ვერც დავით თარხანმოურავს, ვერც ჩვენი პარტიის ლიდერებს ვერ იხილავთ თქვენ ვერც ერთ სხვა არხზე. ავიღოთ სახელისუფლებო ტელევიზიები, იმედი იქნება ეს თუ რუსთავი 2 თუ მაესტრო თუ სხვა არხები. პირდაპირ ბლოკირებული ვართ, ეხა ამას მიხვედრა და დიდი ანალიზი არ ჭირდება. არის სია, ესე იყო სააკაშვილის დროსაც სპეციალური შავი სიები, რომ აი ეს ხალხი არ უნდა გამოჩნდეს ამ არხებზე. არც დებატის რეჟიმში, არც ინდივიდუალურ რეჟიმში, ობიექტივზე ასე არ ხდება. და ამიტომაც ობიექტივის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი უნიკალურია და ეს თქვენი ტელევიზია. აი გადავალ მე იმ ნაწილზე, როდესაც ამ ტელევიზიას წლების მანძილზე სხვადასხვა მიმართულებიდან ებრძოდნენ. სხვადასხვა მიმართულებიდან გახსნილი იყო ცეცხლი ობიექტივის მისამართით. გაუძლეთ ჩვენ იმ ყველაფერს, ამასაც გაუძლებთ, მაგრამ მინდა რომ ეს სქემა განგიმარტოთ, ჯერ ტელემაყურებელს მოუსმენ და მე გავაგრძელებ ამ თემას. გამარჯობათ. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, შვილო. როგორ ძანდებით, დიდიკო?
0: მადლობთ. აი, ეს კითხვა დავსვათ, მოდით და ვინც დარეკავს.
1: აი, ის კითხვა არის მე, ინა, ინა. ხო, ინა თემას. ინა თემას მინდა შევეხო. აი, თქვენ ვერ დავრეკებ ერაფერს და მაგასაც შევეხები. შვილო. ну как тут теперь не адити патара იქნებოდეთ თქვენ თურად მე 80 წლის ხალი ვარ ასეთი ჯარი იყო რუსი ჯარი იდგა ბათიმური პოლკი რუსულად ზერმა პოლკი მერე პოლკი
0: დიახ
1: სადაც იყვნენ უპატრონო ბარშები რომელსაც არ დედა ხავდათ არც მამა ხავდათ და ბარშად სახლიდან მოყავდათ ეს ბარშები ჩიგი თავი ეს ტიტენ როგორც ჯარები. აი, კომენტ სწორედ ეს პონტი გამოიყვანეს 9 აპრილს, რო იცოდეთ თქვენ. და ეხლა რა მინდა თქვა? რა ვფიქრო? ამათა ხوارა აფხაზეთი ბავშვები შემოყვანილი იყო. უპატრონები ხوار არიან. ეგ მამა ხავს ამას.

0: სამშობლოიციან, არ სიყვარულიციან, არ სამშობლოიციან და არაფერი არ იციან.
1: მადლობ ძარისთვის, ქალბატონს გაახსენდა ეგრეთ წოდებული მერვე პოლკი, რომელიც გამოირჩეოდა ის სწორედ რაღაცა. მე არ ვიცი, არ მქონია შეხება, მაგრამ გადმოცემით ვიცი, რომ გამოირჩეოდა სპეციალური დავალებების შესრულებით და ეს პოლკი გაახსენდა. პარალელი გააოლო მასთან, როდესაც დაკავებულების წამების კადრებს უყურა თავის დროზე, როცა გავრცელდა და ჩვენს ეთერშიც. ჩემი თავარი მოწოდებაა, რომ მსგავსი რამ არასდროს არ უნდა განმეორდეს. ყველა დამნაშავე პოლიციელი უნდა დაისაჯოს, წამების მუხლი უნდა იყოს წაყენებული და არა უფლებამოსილების გადამეტების. სისტემური ხასიათი, რაც უკვე მიეცა ამ დანაშაულს, დაკავებულების ცემად ყეფას, შეურაცხყოფას, არაადამიანურ მოპყრობას, საბოლოო ჯამში წამების კვალიფიკაცია ეს უნდა დასრულდეს. აი ამ სისტემურ დანაშაულს უნდა მოეღოს ბოლო ერთხელ და სამუდამოდ. ზარი კიდევ ერთი.
2: ალო.
1: ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა, ხალბატონები.
1: გამარჯობათ.
2: ეს რამე აი ჩვენ რომ მოუწოდეთ, ხალხს რომ მოუწოდეთ, რომ გამოიწოდეთ. გესმის?
1: დიახ.
2: ხო. აი რომ პრობლემას გამოდიო, მისაც დაწუნებულიო. ხალხი, აი ძალიან აფამია მოდის, მაგრამ ხალხი ყარია. ფინანსულობა უნდა საბაიცენ კონტროლის სადარი ვინარი ვინარ ყოველთვის თავქინო ეს გამოსკან
1: ფლანს. მადლობთ. ეს ტრადიციული თემა არის, იცით, ქართულ პოლიტიკაში. წინამძღოლს ვეც ჯერ ერთი ხალხი ცხარი ნამდვილად არ არის, ჩვენმა ხალხმა ეს ბევრჯერ დაადასტურა. მისი სიმამაცე, მისი ვაჟკაცობა, მისი სიდარბაისლე, მისი ერთგულება ქართული ტრადიციებისა და ფასეულობებისადმი და აი რაც აქ ჩანს იმ კადრებში, დაკავებულების წამების კადრებში, ეს ქართული მენტალიტეტის შედეგი არ არის ხალხო, ეს არ არის ქართული ტრადიციების გამოძახილი და ანტია ყველაფერი, აი ეს არის ანტი ქართულიც და ზოგად საკაცობრიო კუთხითაც რო ავიღოთ, ეს არის არაადამიანური საქციელი, არაადამიანური მოპყრობა. ამიტომ ვებრძოდით სააკაშვილის რეჟიმს, ეს არ მოგწონდა. ეს არ უნდა განმეორებულიყო, მაგრამ საუბედუროთ, აი პათეტიკა ხელისუფლების პირველი პირების. დააკვირდით რიტორიკა როგორი არ ვაპატიებთ, მოინანიონ, დაწერონ მონანიების განცხადებები, შეინანონ და მერე გამოუშვებთ. ნულოვანი თანაგრძნობა, ხელისუფლება როცა ხარ, შენ უნდა იყო მაგალითი მიმტევებლობის, დიდსულოვნების, პატიების, თანადგომის და როცა გამოდიხარ პრემიერი კობახიძე და ამბობ რომ ნულოვანი თანაგრძნობა, აი ეს მერე გადის გარეთ, ყველა სისტემას ეხება, ყველა ოჯახში შედის ეს, ყველა საზოგადოებრივ ჯგუფს ეხება და იბადება სხვადასხვა სისტემებში ესეთი ნულოვანი თანაგრძნობის მაგალითები. ჯაჭური რეაქცია მოყვება ამას და ეს არის დაუშვებელი და ეს არის მიუღებელი. ყველა დავფიქრდეთ, აბა, რომელიმე ჩვენგანი შვილს რომ მსგავსი რამ დაემართოს, განა არ აღშფოთდებით და არ აღშფოთდებით და ჩვენი შვილები არიან იგივე ეს დაკავებულები, რომლებსაც აი ესეთი დგომარეობის გადატანა მოუხდათ ამათაც და კიდე სხვებსაც, რომლებსაც უბრალოდ არ აქვთ დამამტკიცებელი ფაქტები, აი ეს ვიდეო კადრები. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: კენა შემოვიდეს, ზადმე ზადმე დავრიგეთ ეს საკითხი. ნახოთ კენა შემოვიდა.
1: ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: აა, ტელესაფერი ნახან მე რაღაცნაირად ხო. თავებაში უნდა დიოდეთ ისევე მაგათა უნდა დიოდეთ ეს კომპიუტერებიდან. მე ამის თემა მოწერა კონკრეტულად.
1: მადლობთ. მადლობთ. კარგია რომ ტელემანყურებელი წინაგადაცემასაც ეხმიანება. გამოეხმაურეთ თქვენი მოსაზრებები, გაგვიზიარეთ პოზიცია და აფიქსირეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საჯაროობა. უპრეცედენტო იცით რატომ არის ობიექტივის პირდაპირ ეთერი? იმიტომ რომ აქ გადაცემებს უძღვებიან პოლიტიკოსებიც, პარტიის წარმომადგენლები და თქვენ გაქვთ უნიკალური შესაძლებლობა პირდაპირ ამ პარტიების ლიდერებს ესაუბროთ. აბა გადახედეთ სხვა რომელიმე არ ხდება ესა? არსად არ ხდება. სხვა პრობლემაც არის, ბევრ პოლიტიკოს არ აქვს ისეთი პირობები და არც ის პასუხები, რომ შეძლოს მან ხალხთან პირისპირ საუბარი. ძალიან გაუჭირდებათ, ძალიან გაუჭირდებათ. ამიტომაც არ არსებობს ასეთი პლატფორმა და პროექტი სხვა არხებზე. ზარი კიდევ ერთი.
0: დიახ, მოგესალმები შვილო ერთმა.
1: გამარჯობათ.
0: იცი რა თქვი? არაფერი სასწრული თქვენ ქართულ ხალხს არ მეკნება. სანამ ვერ მიხვდები. აი რა შეიძლება. გაერთიანების იდეას რომ მეტი დამაჯერებლობა მიხვდეს და მეტი ყურადღება დაუთმოთ ხალხმა. წინამძღოლი გინდა ვამაკინა ახლა განაცხადა ბატონმა. წინამძღოლები თქვენ იყავთ, მაგრამ ცხვებია. დაუხარ ცხვების ბოლში იყოთ ადამიანები. ცხვებმა ფარა ხო უნდა ხარდეს ცხვების ფარა ამ წინამძღოლებს და თუ არ გამოვედით ერთი დღე დიდი ლაშკარი არ დავაკეთეთ ქუდზე კაცი კაცზე ქუდი რა ვიცი ყველა ნაირად არაფერი არ გვეთხოვა ეს უშირდიცო ხარ რო ის ყოველწლიანი ღორი როცა შალაფავს მისცემენ თახალასი და პატარას კედელას სოლტი თუსპასუნე თავში თუ მინდა სანამაც დაწყეს იმ თახანას აფოსკლებას თავს არამე იზოს აი ღორის მორალი ახლა მორალ თხოს ხოლერ თუნდო ორი ღორია იგი აგანდანი მიხდება მიგო აქცენო მოთრამეტი ათასი გა შეფასილა მე რომ ხელს გამერები ანე ბათომის სიმაში მარკეტექსი ქარმა ესიონელმა ქარმა და ვერ მიხედა ელემენტარული უბრალო რაცა აი რა თქმიდება პატარა უბრალო სხვას უბრალო მიგარმე ესე არ გვეყო წამალი მინდა საჭველი მინდა კორპუსი ვარ ეკოლი მიგრანტი ვარ თავება მეხეთი ასე კორპუსი შეძველი ხალხი გეიმასა ჩემსობეში ცოცხლითაი ეთე დღეში ვარ ხალხი და რა პატარა ყურადღება არ მინდა დიდი ლასკარი ხალხო ქვენ ხვედი გეური ვართ ქვენ ადამიანი ბეროდაც მაზომება არ გვაქვს საკმარისი ყველაზე დიდი გაჭირება თუ
1: უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო ზარი იყო, პოზიტიური ზარი, რაც მნიშვნელოვანია. ბევრჯერ ვიყავით თქვენი წინამძღოლები, ჩვენი ხალხის. კიდევ ვიქნებით წინამძღოლები. წინ ძალიან ბევრი სერიოზული პროცესი გველოდება. ხშირად საუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ ვერ დავტოვებთ უბრალოდ ამ ქვეყანას, განა არ შეგვეძლო გაჩერება. ხელის ჩაქნევა და სხვა გზით წასვლა რომ მიტყვიან, მაგრამ არა, ვერ დავტოვებთ ესე ჩვენ სამშობლოს, ამისათვის აუცილებელი არის რომ ჩვენი შეძახილი და თქვენი პასუხი და მონაწილეობა აი ამ დიდ საკითხებში და ამ საკითხების გადაწყვეტაში ერთმანეთში თანხვედრაში მოდიოდეს ერთმანეთთან. ჩვენ რომ მოგიწოდებთ და წინამძღოლებად რომ დავდგებით, აი ლაშქარიო თქვენ რომ ბრძანებთ ხალ ბატონო, კანტიკუნტა ლაშქარი კი არ უნდა იდგეს იქა. რასაც სიტყვა ლაშქარი გულისხმობს, იმ რაოდენობის თუნდაც პენსიონერი უნდა გამოვიდეს გარეთ. 800000-ზე მეტი პენსიონერია. ჩვენ თქვენ გონიათ არ ფიქრობთ იმაზე რომ დავაყენოთ საკითხი მოთხოვნები. უზარმაზარი პროცენტებია თქვენ სესხებზე. ჩათვალეთ რომ ძევლები ხართ საბანკო სექტორის პენსიის მომატების რესურსი არის ხელფასებს ნუ გაიზრდიან ჩემო ბატონო და პენსიები გაიზრდება და ძალიან ბევრი მოთხოვნის ჩამოყალიბება შეგვიძლია ჩვენ ფიქრობთ ამაზე მაგრამ მზად ხართ თქვენ რომ იმერთ დღეს როდესაც ჩვენ ვიტყვით რომ თქვენი წინამძღოლები ვართ და გამობრძანდით არა კანტიკუნტად არამედ ათასებად გამოხვიდეთ ამ 800000 პენსიონერიდან. ნახოთ, ნახოთ. ეს აუცილებელია ერთობა პოლიტიკოსებისა და ხალხისა. ცალკე არც პოლიტიკოსი ვარ, გადაცალკე ხალხიც ისეა, რომლის პრობლემების გადაწყვეტა ვერ ხდება მერე. და ეს ერთად უნდა იყოს. აი ეს ერთობა უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ ყველა იმას. აი ვინც ხელისუფლებაშია დღეს და სიამაყით გეუბნება რომ მილიონებს შოულობს და ეკუთნის თურმე კიდე. აი ყველა ასეთ სახელმწიფო მოხელეს. ზარი კიდევ ერთი.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა ერთმა. დღეს აა გააქვს ცეცი საკითხი იმის მაგრამ იცი რა არის? რაც ერთადერთი მახსოვს 68 წელს შავანა რომელიც სიკეთეები მე მახსოვს ეროვნული ვინც მოვიდა ესე გაანადგურა დღეს ჯოხტაბელი ბიზნესმენი მილიარდერებში შედის დატოვა ქონება წავიდა ეს საათიანი იყო რატო ეროვნულს და ქართულს არ უშვებენ სათავეში ეს გაყობა ესე საუკუნეები სანამ ეს ხალხი არ გაიგებს. დამიგე არაფერი არ გაკეთებულა. იმ პრეზიდენტმა რომელიც იყო სააკიანი კიდე რაღაცებს აკეთებდა მე იმის მომხრე არ ვარ მილიონი წელიწადი მაგრამ ამათ ეკვირამე მეთქვა რა გააკეთო. აი ერთი ხიდი თუ გააკეთეს ღივის საცობები ქალაქში დააკეთეს. ისო ფუშად წელია ამოდანა ფუშხავსა. ხარავთქო კალბეტონოიდი
1: მადლობ თქვენი ზარისთვის. დაგვირეკეთ, დაგვიკავშირდით. როგორ ხართ? როგორ ცხოვრობთ? რა გაწუხებთ? რა გიხარიათ? რა გტკივათ? იქნებ ჩვენ სულაც ისეთ თემებზე ვლაპარაკობთ, რაც თქვენ არ გეხებათ. ხო და რაც მნიშვნელოვანია თქვენთვის, იმაზე ისაუბრეთ ჩვენს ეთერში ობიექტივის პირდაპირი ეთერი თქვენთვის ღია, ზარი კიდევ ერთი.
3: გამარჯობა, ქალბატონო ირმა.
1: გამარჯობა.
3: კობახი მე ვიტყვი ახლა მოგდეთ და კონკრეტულად რომ მიმართავ ახლა კობახიძეს რომ ბატონო კობახიძეს ჩემი ყველენი ესე არ უნდა მიმართ კიდე არ უნდა მიმართ ხოლმე კობახიძე
1: თხოვთ კორექტულად თხოვთ მესმის თქვენი გაღიზიანებაც მე ძალიან ბევრი პრეტენზია მაქვს კობახიძე იქნება თუ სხვები მაგრამ კორექტულობისკენ ყველას მოგიწოდებთ. ძალიან გთხოვთ პირდაპირ ეთერით ბოროტაც ნუ ვისარგებლებთ, იმიტომ რომ ესეთი შეურაცხყოფების ადგილი არ არის. არც პირად ისაუბრის დროს და არც კიდე პირდაპირ ეთერში, როდესაც საჯაროდ საუბრობთ. ზარი კიდევ ერთ. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა.
3: მოგესალმებით.
1: მეც მოგესალმებით.
3: კონკრეტულად იმ ძალიან ალო
1: ისაუბრეთ მესმის ისაუბრეთ მესმის თქვენი ისაუბრეთ ნუ დაელოდებით რომ გიპასუხებენ იმიტომ რომ არ არის ცენზურა ჩვენ სარხზე როცა რეკავთ და შემოდიხართ გადაცემაში ანუ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და თავისუფლად შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებების დაფიქსირება. ობიექტივზე ვსაუბრობ მე იმ ეპიზოდებში, როცა ზარი ანხაზია და ან კიდე ირეკება და ან გველოდება ტელემაკო. აი ეხლა შემოდის ზარი. ობიექტივი იმიტომ არის უნიკალური მაუწყებელი, რომ განსხვავებული მსოფლმხედველობის წამყვანები არიან ამ ეთერში და არი ბლოკება არავინ მისი პოლიტიკური ან რელიგიური ან ასე შემდეგ შეხედულების გამო. ამიტომაც ეს თავარი მონაპოვარი უნდა შენარჩუნდეს. იცით თქვენ გადის ხოლმე ტიტრი ობიექტივის ეთერში, გთხოვათ ტელევიზიამ დახმარება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გადასახადები აწვება ტელევიზიას, ეს არის ტექნიკური გადასახადი, იმიტომ რომ მოვიდეს სიგნალი თქვენამდე და გამოსახულება და მინდა მადლიერებით აღვნიშნო, რომ ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე გამოეხმაურა ამას. და იცით რას მინდა ხაზი გაუსვა? აი ეს წესიერი ადამიანი, რომელიც ცირე პენსიას იღებს, კიდევ იქიდან რომ 100 ლარს და 50 ლარს ობიექტივს წირავს, ეს არის უზარმაზარი თანადგომის და სიყვარულის გამოხატულება და მინდა ყველას გითხრათ, რომ ჩვენ ამას ვხედავთ, ამას ვაფასებთ და დიდ მადლობას გიხდით თქვენი ყოველი თეთრისთვის, რომელიც კი ობიექტივისთვის შემოგიწირავთ. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ.
3: ქალბატონო იმას შუადღეს იყოს
1: გამარჯობა
3: ქალბატონო იმას ძალიან ხოთ ყურადღებით მისმინოთ რიგი ფაქტია მე მოკვეთ ჩვენ მოსახლეობას ყველა დღეს ჩვენი საუბრე მე მიდაცა ასეთი რამ აი ჩვენი მოსახლეობა ინდონეზია დასულიო მათო გამოყავთ აი ცუდ ოპოზიციებს გამოყავთ ევროკავშირი და ევროპას კარგავთ და ეს საწოდავი ახალგაზრდობას გამორგის გარეთ რა მოგვიტანა ჩვენ ევროპა ეს კითხო მე უნდა შემიკითხო იმ ახალგაზრდებსაც და იმ ოპოზიციებსაც ეხლა რა გამოყვანიათ ეკონომიკაზე პენსიებზე ფასების ზრდაზე რაიმობაზე გაჭირებაზე ყველა გამოყავს სათავისოს იმიტომ რომ იქიდან იღებენ დაფინანსებას და ამითი ცხოვრობენ მოსახლეობა არ არის არადარდეს არცერთ ოპოზიციას თავდაპირველად იმას ეს ახისაფრი ციხონი ლაპარაკია თქვენ ესეთი აღარ მიშვენ კარგახანია და მადლობა თქვენ ამითი ცხო თქვენ შემომჩით ეკლესი ჩვენ ოპოზიციები არ ახავს თავდაპირველად იმა იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობა არ არის რეზერვები ევროკავშირი არის ახალო ევროკავშირი კარგავდა ევროპას და იღებენ თვითონ დაფინანსებას გელუები გელუები გიჩები გვარამიები და ცხოვრობენ ასე
1: შეგიძლიათ რომ
3: ჩვენ რა გავაკეთოთ მოსახლეობა ყველაფერი გიგება
1: გეტყვით რაც უნდა გააკეთოთ გეტყვით რაც უნდა გააკეთოთ არ გაგიყვანენ ეთერიდან დამშვიდდით და ვისაუბროთ მე და თქვენ ხაზზე ხართ ქალბატონო გესმით ჩემი ხმა?
3: დია
1: დარჩით ხაზზე. აი ნახეთ თქვენ რეკავთ პირდაპირ ეთერში და ამბობთ რომ არა გვყავს ოპოზიცია, სად არის ოპოზიცია და თან მე მეუბნებით ამას. ეს ერთი. ალბათ იმად გულისხმობთ იმ ფლანგის წარმომადგენლებს, ესეც მესმის. მეორე, თქვენ ამბობთ რომ არც ერთ ოპოზიციურ პარტიასო არ აინტერესებს ხალხის მდგომარეობა. ცდებით ჩვენ და აქ ძალიან ბევრი პარტიაა გაერთიანებული პატრიოტთა ერთობაში. მუდმივად ამაზე ვსაუბრობთ. გარწმუნებთ ქალბატონო, ცუდია რომ გაითიშა, თუ დარეკავთ, კიდევ შემოგიყვანენ ეთერში. გარდა იმისა, რომ გული გტკივა ესეთ ძიმე მდგომარეობაში რომ ხედავთ ხალხს, არავით არის არც პოლიტიკური ქულების ჩაწერა გვაინტერესებს სიმართლე გითხრათ. და კიდევ არც ის მერევის მიცემთ ხმას. იმიტომ რომ ჯერ იმარჩევნებამდე შორი გზა არის გასავლელი და მეორეც ჩვენთვის მთავარია ამოისუნთქოთ ვინც რეკავთ ამ ეთერში ყველა გულის ტკივილით რეკავთ მაგრამ მეორე რამეც უნდა გავიაზროთ იცით რომ არ არის ესე ვართ ჩვენ ამ ქვეყანაში ვართ ჩვენ წარმოვადგენთ კონკრეტულ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას, სწორედაც რომ ნამდვილი ოპოზიცია ჩვენა ვართ სინამდვილეში. მაგრამ თქვენ თუ ესე რეკეთეთ ერთში და რაღაც მუდმივად სკეპტიციზმი გამოიჩინეთ, ამ სკეპტიციზმით არანაირი სიკეთე მე არ იშვება ხოლმე. ჩვენ და თქვენ უნდა გავაერთიანოთ ძალები და დიახ მეც ესე ვფიქრობ, რომ სოციალური თემატიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და უნდა ვემზადოთ ამ მიმართულებით სერიოზული აქციების ორგანიზებისთვის. მაგრამ მე რომ მოგიწოდებთ, მობრძანდითო, მართლა უნდა მოხვიდეთ იმ აქციას. ზარია ეთერში კიდევ ერთი.
2: მოგესალმებით, ეხლა სოციალისტ წინათ გესაუბრეთ. აი ქალბატონო ირმა, რა ზონის მუხილიზმია? არჩი პომატო ადამიანი ძე თავის წინამძღოლი თვითონ უნდა იყოს თუ იმის გონება არ აქვს რაც ისნა წინამძღოლობა მაშინ ხვარია და საერთოდ წინდა იქით აძოვებს ის გამკეთებელი მე მიჩნდი დამიძია ერთი დღე და ორი დღე მაგალითად თუ ხელისუფლება დავანახო ჩემი საყვედურს
1: დიახ
2: თუ ქეკაი ხალხო თუ კი მიჩნდი გინდა მოსლა იქ თუ ხმა არ მოიგებს და არაფერი არ თქვი და არ საყვედური თუ რამე ხელისუფლება ზრისით მიგეთანდეს და ეხლა მიჩნდი რამოდენი ხალხია იქ ზოგი ნაცნობია და უამრავი უცხოა ხომ როგორ უნდა დავაჯერო მე იმას ზინა ვარ თქვენ გაიხალხო მე ყველაზე მეტად მიჩი მიჩინგი არ ჩევნებში ქენუბაში და ფილოსოფიაში წინ ახლა თვითონ თავს თქვენ ერთი ვაჭკაცები ხართ, გამომწველები ხართ, გონება გიმუშავეთ. თქვენ მეზობელს, თქვენ ათესას, თქვენ ოჯახს აუხსენით იქ, რომ არ ჩევლებთ, ასე მოიწეთ. რისთვის მიდიხარ მიტიგრეთ, ხვარი თუ ხარ, არ ჩევლებთ იქა, იყიდები, იქნება სკიდი.
1: თქვენ
2: ჩამიხარ, თქვენთვის ვინც მოვა, არავინ არ იქნება, აბა ესა როგორ შეიძლება?
1: თქვენ ჩამოყალიბებული ხართ თქვენ არჩევანში?
2: ბატონო?
1: თქვენ არჩევანში ჩამოყალიბებული ხართ?
2: რას გულისხმობ?
1: აი, არჩევნების პერიოდში ვის დაუჭერთ?
2: კი, არჩევნების პერიოდში თქვენ დაგიჭირეთ ხარი და კონვერტი რომ მომწეს, კონვერტი. მე რა უთხარი თქვი? ადრეს გითხარი, სამჯერ ვიყავი შევარდნაძე სააკაშვილის დროს. კომისიის წევრი სამჯერვე მიწერეთ, არც აღვიშალო არჩევნებიო, მაგრამ ხალხი ჩემ გვერდზე არის.
1: მადლობა.
2: რა თქმა კონვერტი, აი შეხედე თქვენი დახმარება ერთმანეთის ვინც მიგწევს. გამეცით პასუხი. გამეცით პასუხი.
1: დიდი მადლობა, მადლობ თანადგომისთვის. აი დიდი მადლობა კიდევ იმ შრომისთვის და თავდადებისთვის, რაც საარჩევნო უბანზე გაგიწევიათ და ყველა ჩვენს ერთგულ მხარდამჭერს, ჩვენს თანამოაზრეს, ჩვენ წევს მინდა მოვეფერო ამ სტუდიიდან მადლიერების სიტყვებით მივმართო და გავამხნევო, ყველაფერი კარგად იქნება, მეგობრებო. ხშირად გეუბნებიან ხოლმე, რომ მარტო ლაპარაკის რეჟიმში ვართ და მოდი გავიდეთ, მოდი ეს გავაკეთოთ, მოდი ვიაქტიუროთ. ჩვენ ყოველთვის გძნობთ, როდის არის მომენტი, როცა თქვენ მზად ხართ გარეთ გასასვლელად. აი ეს უნდა მომწიფდეს, უნდა გარდატყდეს კიდე ბევრი რამ, რომ წეგან პენსიონერებზე რო ვსაუბრობდი, იმ 800,000 პენსიონერიდან 20,000 მაინც გარეთ იდგეს. ძალიან სამართლიანი მოთხოვნებით, რომ შეიცვალოს პენსიონერთა ცხოვრება ამ ქვეყანაში უკეთესობისკენ. ზარი კიდევ ერთი.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ქავრობდნენ რომ მაინტერესებს. ეს მიხეილ საქართველოს მოქალაქე. აღარ არის საქართველოს მოქალაქე და ამ შეგრეულად უკვება გარჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა და პარტია კონდეს კაცი.
1: მადლობთ.
2: იცოცხლეთ.
1: მთელი რიგი კრიტერიუმებია, ვისა აქ უფლება რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ცხადია უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე და კიდე უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში, წლები არის გათვლილი კონკრეტული რამდენი წელი. ეხა იქ თავისი ამბები ხდება, სულ არ მინდა იმაზე საუბარი, რაც შემი საქმეა. რეალურად მე ვთვლი რომ ნაციონალური მოძრაობა, რომლითაც თქვენ გაშინებდნენ ქართველ ხალხს წლების მანძილზე, აღარ არსებობს. ანუ ეს საფრთხობელა აღარ არის. ამითი ვეღარ შეგაშინებენ. ამიტომ ჩემი მთავარი მოწოდება, ვინც ახლა მისმენს ამ საზოგადოებისადმი ის არის, რომ მოდით რა ჩვენ დაგვინახეთ ბოლოს და ბოლოს. დაგვინახეთ. დაგვინახეთ. და როდესაც არჩევნები იქნება, ნუ ღარ ექნება ადგილი გულდაწყვეტას, ასოწარკვეთას, პესიმიზმს და კიდე სხვა რაღაცებს, ცბიერებას. როდესაც ვითომ შენ გიჭერენ ხარს და მერე მიდიან და ხელისუფლებას აძლევენ ხმას და მერე უკვე ამ ეთერში რეკავს ეს ხალხი და ჩვენგან ითხოვს ხოლმე თანადგომას და დახმარებას და ბევრს დავხმარები ვართ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, კიდევ ბევრს დავეხმარებით, მაგრამ იმისათვის რომ ფუნდამენტური ცვლილებები მოხდეს ქვეყანაში, პარლამენტში მაინც ეროვნული პატრიოტული ძალები შთამბეჭდავი რაოდენობით უნდა ვიყოთ წარმოდგენილი, რომ შენ ხმას წონა კონდეს და რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებდე. აი ეს თქვენზეა უკვე დამოკიდებული. ამას თქვენ შეძლებთ თუ არა, მოგცემთ თუ არა ამ მანდატს და ამ შესაძლებლობას. ობიექტივზე ვსაუბრობ პერიოდულად ამ გადაცემაში. წეღან ჩემი საუბარი დავასრულე იმ ადგილზე, გავწყვიტე უფრო სწორად, სადაც ობიექტივის წინააღმდეგ გაჩაღებულ კამპანიებს გაუსვი ხაზი. წლების მანძილზე ობიექტივი ნერვებს უშლიდა, აღიზიანებდა, შფოთვას გვრიდა და მოსვენებას უკარგავდა. ვითომ ლიბერალები რომ არიან, აი იმ ფლანგის არაერთ მედია ექსპერტს და ასე შემდეგ. და ჩართული იყო მექანიზმი, რომელიც დღესაც აქტიურად მუშაობს, რომ იგივე კინწურაშვილი რო ავიღოთ, თამარ კინწურაშვილი, რომელიც გამოირჩეოდა იმით, რომ უფლება ჰქონდა სოციალურ ქსელებში დაებლოკა განსხვავებული პოზიციის მქონე ადამიანების პოსტები, დაებლოკა მათი პროფილები და ასე შემდეგ, ანუ იყო სოციალური ქსელების ცენზორი ოფიციალური და ეხა ეს ფუნქცია აღარ აქვს საბედნიეროდ მას. აი ეს თამარ კინწურაშვილი, კინწურაშვილები ზოგადად წლების მანძილზე სკელტანიან ანგარიშებს წერენ. აი ამის დაწერაში იღებენ სერიოზულ ფულს გრანტებიდან და ეს გრანტები იხარჯება იმაში, რომ აი ამ სკელტანიან ნამუშევრებში ობიექტივი მუდმივად ფიგურირებდა, ობიექტივი პატრიოტთა ალიანსი, დავით არხანოურავის ციტატები, ირმა ინაშვილის და ჩვენი პარტიის სხვა ლიდერების ციტატები იყო წარმოჩენილი როგორც ხან რუსეთის იდეოლოგიის გატარება. ეხლა სხვა კამპანია დაიწყო უკვე. აი ეს თითქოს მინელდა რუსული თემა, ნარატივების გავრცელება, რამდენი ანგარიში აქვს კინწურაშვილს დაწერილი და ამ საწყალ ობიექტივზე რამდენი ფული აქვს გაკეთებული. არ ვიცი, ნეტა იმ ფულის ნახევარი ობიექტივს მიცა, რომ შეძლოს მაუწყებლობის გაგრძელება. აი თავის დონორებსაც ატყუებენ, იმდენ სისულელეს წერდნენ იმ დასკვნებში და ამ ტყუილს დღესაც განაგრძობენ. ვითომ დეზინფორმაციას ებრძვიან და თვითონ დეზინფორმაციით არიან დაკავებულები. ახლა სხვა მიმართულება გაჩნდა, რომლის ფლაგმანიც თინახი და შელია ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, საგარეჯოს არჩევნების გამყალბებელი, იმიტომ რომ თავდაცვის მინისტრის სტატუსი 2015 წელს მან ოფიციალურად პირდაპირ გამოიყენა საგარეჯოში შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გასაყალბებლად. ვინაიდან მაშინ ქალბატონი თინათინი ქართული ოცნების გუნდს წარმოადგენდა, რა თქმა უნდა, იმ დანაშაულის გამო პასუხი არავინ აგებინა მას. ხოლო ვისაც ვითომ მოაგებინა იმ საგარეჯოში, დღეს ის თამარ ხიდაშელი მგზნებარედ უტევს ქართულ ოცნებას და უთხრის ძირს ყველგან, სადაც ხელი მიუწვდება. აი ეს ქალბატონი თინათინ ხიდაშელი ახლა დაკავებულია იმითი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვს შექმნილი, სამოქალაქო იდეა, და ესეც წერს ანგარიშებს. ცხადია, ეს ანგარიშებიც დაფინანსებულია და ამ ანგარიშებიდან ირკვევა, რომ ობიექტივი თურმე ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი არხი ყოფილა. ნუ ხიდაშელი საუბრობს ბადრინაჭყებიას პროექტზე, მაგრამ მერე აზოგადებს ამას და ამბობს, რომ ბადრინაჭყებიას პროექტი, ჩინური პანორამა, ეს მთლიანად ობიექტივის იდეოლოგიური ხაზია, ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი ტელევიზია ყოფილა ობიექტივი. აი ეს მერე დასკვნებში იწერება, ანგარიშებში წერს და ამაში ჰონორარს იღებს. არც თუ უმნიშვნელო სხვათა შორის, და ეს ჰონორარებიც ხშირ შემთხვევაში დამალულია. არანაირი საჯაროობა არ არის ამაში. ეხლა ობიექტივის საავტორო გადაცემა, რომელიც ბადრინაჭყებიას მიყავს, რამდენჯერმე დააფინანსა ნამდვილად ჩინეთის საელჩომ და ეს ასახულია კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ვებგვერდზეც, ობიექტივის ფინანსურ ანგარიშებშიც და საქმე იმაშია, რომ ქალბატონი ხიდაშელის ანგარიშებს როგორ აფინანსებენ და რა მოცულობით, ამას ვერსად ვერ იხილავთ, იმიტომ რომ დახურულია ეს და თანაც ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ნაჭყებიას გადაცემა ეს ეხება ჩინური კულტურის გაცნობას, ტრადიციების გაცნობას, ამას წინათ ჩინურ მართლმადიდებლობაზე ჰქონდა გადაცემა, ანუ იქ როგორ არის მართლმადიდებლობა დამკვიდრებული და განვითარებული და გითხრათ სიმართლე, მე პირადად არაფერ ცუც და მანკიერს არ ვხედავ იმაში, რომ იყოს საუბარი საქართველოს ჩინეთის კულტურულ ურთიერთობებზე, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა ჩინეთი. და თუ ჩინეთთან საქართველოს ექნება ეკონომიკური პარტნიორობა, ამაში არაფერი არ არის ცუდი. ეს პარტნიორობა უნდა ვითარდებოდეს ტექნოლოგიების კუთხით, სამეცნიერო პოტენციალის გაცვლის კუთხით, საგანმანათლებლო კუთხით, სავაჭრო ბრუნვის კუთხით. ძალიან ბევრი ამერიკული საწარმოც კი ჩინეთში ფუნქციონირებს. ამერიკა პირველი ეკონომიკის ქვეყანაა გასაგებია, მაგრამ მას მისდევს ძალიან აქტიურად ჩინეთი. შეერთებული შტატები ერთის მხრივ ჩინეთის გავლენების შესაზღუდად მოქმედებს, მაგრამ ამავდროულად მან იცის, რომ აუცილებელია ეს პარტნიორობა, აუცილებელია ეს ურთიერთობა ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით. და გახსოვთ თქვენ, რომ არაერთი შეხვედრა იყო შეერთებული შტატების პირველ პირებსა და ჩინეთის ხელისუფლების პირველ პირებს შორის და ეს შეხვედრები მომავალშიც არის დაგეგმილი. და ეხა აი ამ ფონზე გესმით, ქალბატონი ხიდაშელი ანგარიშს წეს და იმ ანგარიში ხას უსვამს იმას, რომ თურმე ობიექტივი ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი არხი ყოფილა. ობიექტივი, რომელიც მე დავაფუძნე და დავით არხან მოურავმა დააფუძნა თავის დროზე, პირველ რიგში და მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ინტერესების გამტარებელი არხია. ასეთი არხი იყო წლების წინ, ასეთ არხად რჩება დღეს. ძალიან ბევრი ჩვენი საზოგადო მოღვაწე სრულად მივიწყებული იყო. არც ერთი ტელევიზია არ უთმობდა მათ ყურადღებას და ჩვენ გავაცოცხლეთ. მიდი სამეთერში კლიპები ქართულ მეცნიერებზე, მამულიშვილებზე, ასეთ ადამიანებზე იდგას. ეს არის ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის გაცოცხლება, რაც ჩვენ შევძელით და ძალიან მნიშვნელოვანია. და მეორეს მხრივ პოლიტიკურ ნაწილშიც, ეკონომიკის ნაწილშიც ჩვენ ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამოვდით. ქართული იდეოლოგიის გამტარებელი არხია ობიექტივი. აი ეს მინდა უთხრათ ინახიდაშელს. და მეორეც ძალიან საინტერესოა ის, რომ არასდროს, როდესაც ობიექტივს, მაშინ როდესაც მე ვიყავი ამ არხის დირექტორი, ხელმძღვანელი, ასეთ ანგარიშებს უძღვნიდნენ, არასდროს სამართლებრივად არ უმოქმედია. და ეს ჩვენი შეცდომა იყო. აი ეხლა სწორედ სამართლებრივად აპირებს ობიექტივი მოქმედებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაცაა. ზარი ჩვენს ეთერში.
4: გამარჯობა ხალბატონო ირმა.
1: გამარჯობა.
4: რა თემას მინდა შევეხო? გუში მაესტროზე პატარა ნაწყვეტს უყურე, გიორგი საუცნობი ლაპარაკობდა, ყოფდა და ესეთი რამ თქვა, არ ვიცი ძველი ჩანაწერი იყო თუ ახლა კიდევ გაიმეორა. რომელ ქვეყანაში არ შიმშილობენ ბავშვები? თქვე ბოღმიანებო, შურიანებო. ანუ ჩვენ ვიც ნერვიულობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში ბავშვები შიმშილობენ, ჩვენ ყოფილვართ ბოღმიანები და შურიანები და უცნობი ყოფილა კეთილშობილი ადამიანი, არჩი რაიზი. და როგორ არ ცხვენია მაგას საერთოდ, აი სინდისის კარგი საქონელი, იმით მაგივრად, რომ ხელისუფლებას უთხრათ, იმ ჩინოვნიკებს უთხრათ, იმ პოლიტბიზნეს ელიტას, რომელიც დაახლოებულია ხელისუფლებასთან და ძარცოვენ მოსახლეობას და თვითონ მილიარდებზე გადიადან, აღარ იციან საწავლე რა სახლი იყიდონ და რა, იმის მაგივრად, რომ პირიქით შეუძახოს, რომ მიხედე მოსახლეობას და ბავშვებს, ესე იგი ამართლებს იქიდან და გამოდის ამათი პროპაგანდისტი და ლაპარაკობს, რომ თურმე როდელ ქვეყანაში არ შიმშილობენ ბავშვები, თქვენ შურიანე ბო ბოღმიანებო. აი არ ვიცი, აი რა კომენტარი უნდა გააკეთო ამ ადამიანზე, იანზე. ესე იგი რახა თვითონ კარგად არის, თავისი გარემოცვა კარგად არის, გამდიდრებულები არიან. ესე იგი ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე, რომ ბავშვები შიმშილობენ ქვეყანაში. არ ვიცი, და უსინდისო ადამიანები არიანები არიან. რა შეეხება იმ პოლიციელებს, ხო, მე არ მიყვის ეს, რომ ესეთი ფაქტები, იცით რატო? 25000 ფაილი გაანადგურეს, ყველა პროკურორი, მოსამართლე, პოლიციელი, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იყო ეთვიტანელი დანაშაულში, დააწინაურეს. ამიტომ მე არანაირად არ მიყვის დღეს რა ხდება პოლიციელების მხრიდან. და საერთოდ ზოგადად რა ხდება ქვეყანაში ჩვენთან, არა ყველას პასუხისგებლობაა. აი უცნობისნაირი ხალხის, ვითომ ეგ ელიტის, ბიზნეს ელიტის, რომელიც საკუთარ თავზე ორიენტე, პოლიტ ელიტი, თქვენ არ გეხება, ზოგადად ლაპარაკობ რა. ხახ, ისეთი ხელისუფლება ყავს, როგორსაც იმსახურებს. აი ესე, ვიღაც ამერიკელი ჩამოვიდა, 70,000 კაცი გაიქცა, ბილეთი იყიდა, არ ვიცი, იხტუნავეს იქ, მაგრამ არადაც სამაგეროთ, აი ქოკანაში რომ ამდენი გაჭიროებული. ანუ ერი არ არის გაერთიანებული რაღაცა საერთო ფუნდამენტალური ღირებულებების გარშემო. ისო ტერიტორიები გვაქვს დასაბრუნებელი, ისო დავსოთ ვიღაცას გვერდზე უჭირს. აი თვითონ კარგად იყო თავისი ვიღაცა კარგად. აი თუნდაც რა საჭირო იყო, რომ 70,000 ბილეთი გაიხიდა ვიღაცა ის, რომ ჩამოვიდა და წავიდნენ ის და თავზე დაიმხეს ყველაფერს. აი არ მესმის, უბრალოდ. რა ხდება ქვეყანაში? ხო, არი ყველას ბრალი, მინდა სხვამდე მივედი. მადლობა, კარგად ბრძანდებოდი.
1: მადლობა, დიდი მადლობა ესეთი გულწრფელი ზარისთვის. 2025 წლის მონაცემებით, რაც სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა, ქართული ოცნების მხარდაჭერილი სახალხო დამცველია, სხვა შორის, სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ირიცხება 379,957 ბავშვი. თითქმის 400,000 ბავშვი. და ეს არის გაჭირვებული ბავშვების ფენა. მე საუბედუროდ ვნახე ბავშვები, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროექტში ჯადოსნური ყუთი, ისიც ობიექტივის პროექტი იყო, რომლებსაც ხორცის გემო არ ქონდათ გასინჯული მათი ცხოვრების მანძილზე. ხორცი არ ქონდათ ნაჭამი. და ეხლა ესეთ ფონზე ჩვენ 1 ივნის ბავშვთა დაცვის დღე რო იყო, მოვისმინეთ ტყელ-ტყელი სიტყვები თურმე ბავშვები როგორ არის პრიორიტეტი ამ ხელისუფლებისთვის. არის ხალხი, რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებაში, რომელსაც მართლა შესტკივა გული ბავშვზეც და მოხუცზეც. მაგრამ პოლიტიკას ახორციელებს კონკრეტული გუნდი, კობახიძის გუნდი ამ ეტაპზე. საუბედუროდ ამ გუნდმა კრიზისების და პრობლემების მეტი არაფერი არ მოუტანა არც ქვეყანას, არც ხალხს და არც პირადად ბიძინა ივანიშვილს. მე მგონია, რომ ბიძინა ივანიშვილი ფიქრობს ამაზე და ანალიზებს შექმნილ ვითარებას, იმიტომ რომ არც ერთი წინა პრემიერის პერიოდში პირადად მასაც არ ქონია ასეთი სერიოზული ალყა პრობლემებისა და არც ქვეყანას და ხალხს არ ქონია. რო გადავხედოთ კობახიძის ორწლიან მართლობას, მასკარადებზეა მარტო აგებული, ტყუილი ფარსი მასკარადები და არასასურველი. თუ ვირმეა, უნდა მიწვდეს და ისიც კი სადღაც გაანადგუროს. აი ეს არის მაგისი ხელწერა. წუხვარ მე ამის გამო, რომ ეძლევათ საშუალება ესეთი ტიპის ადამიანებს, რომლებსაც მარტო შურის ძიება აქვთ გონებაში. მე ეძლევათ საშუალება საუბედუროთ, რომ ქვეყანა ჩაიგდონ, ქვეყნის მართვა ჩაიგდონ ხელში. ამიტომ ეს უნდა დამთავრდეს. დღეს საქართველო ყველა მხრიდან პრობლემებში, აგერ ევროპარლამენტი ახალ ანგარიშზე მუშაობს, ევროკავშირი და ევროსტრუქტურები ამბობენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია გაჩერდება. ამ ვიზა ლიბერალიზაციაზე უამრავი ქართული ოჯახია, მეგობრებო, მიბმული. მშობლებთან ჩადიან შვილები, ავადმყოფები მიდიან სამკურნალოდ, დასაქმებულია ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი, ოჯახები არიან უკვე დამკვიდრებული და ეს სერიოზულ პრობლემას უქმნის ჩვენს თანამემამულეებს. და რა არის თქვენი პოლიტიკა ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, აი საგარეო კუთხით. ჩვენი პოლიტიკა არის არა მტრული რეჟიმების ჩართვა თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის მოტივით, არამედ ყველა ქვეყანასთან, ამერიკასთან, ევროკავშირის ქვეყნებთან, რუსეთთან, ჩინეთთან, სხვა ქვეყნებთან ჩვენ უნდა ავაგოთ ინდივიდუალური რეჟიმი ურთიერთობების. აი რა რეჟიმიც ამერიკასთან გვექნება, შეიძლება განსხვავებული რეჟიმი ქონდეს ურთიერთობის აგებული ჩინეთთან. მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში, როდესაც შენ ხელისუფლება ხარ, შენი რეჟიმებია ეს, არ უნდა იყოს ტრული. და არ არის იკეთის მომტანი ქვეყნისთვის, აი თავარი ეს არის, რაც მინდა რომ გავიაზროთ კარგად. როდესაც მუდმივად ემუქრები ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თან ვითომ გინდა ურთიერთობის დალაგება, თან დიპ სტეიტის მართულად აცხადებ ტრამპს, საცაცილო არ არის ეს. რო ტრამპს თითქოს მართავსო დიპ სტეიტიო, აი ეს უნდა დამთავრდეს. მერე რაღაცა ტყუილში დადანაშაულება მარკო რუბიოსი, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული სახეა ამერიკის დღევანდელი მართველობის სახელმწიფო მდივანია, ძალიან დიდი გავლენების მქონე პირია, მას ვიცნობთ ჩვენ პირადად, ქონია მასთან შეხვედრა. და აი ეს არის ჩვენი ხედვა საგარეო პოლიტიკაზე, არის ის, რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა და მას უნდა კონდეს არამტრული რეჟიმი ჩართული იგივე შეერთებულ შტატებთან, არამედ ჩვენ ძალიან ფრთხილი და გონივრული პოლიტიკა უნდა გავატაროთ. და როდესაც ტრამპზე მიდის ხოლმე შეტევა, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტრამპი არ არის ბაიდენი. ტრამპის მსოფლმხედველობა და ფასეულობები ემთხვევა ქართველი ხალხის მსოფლმხედველობას და ფასეულობებს და ეს უნდა გამოვიყენოთ. ეს უნდა გამოვიყენოთ ძალიან კარგი გაგებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენი თანადგომისთვის, აქტიურობისთვის. მე გემშვიდობებით და ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი გაძლევ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანუ არასდროს არ დაიღლებით, იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
2: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე მგალახა ხალხი რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რა პირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
2: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
2: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი

0: ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარეზე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ უნდა შექმნათ ეგარი ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
1: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
0: ჩვენ სხვა პროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით. ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის, რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით უარყოფით რეაქციას იწვევს. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
2: ჩვენ იმედ ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო. დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
0: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
0: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ.

0: მქონდათ და პურის ფული მქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აკრძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახლში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდის ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც ჩემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარით ანხები, რომ უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: შეგებეთ. ეს ანდრეი ბედნიაკოვია. მოგესალმებით მეგობრებო, გერბიან საფასური კლავ ჩვენთან ერთად არის. ჩემო ძვირფასებო, თკბილებო და საყვარლებო, თქვენთვის ორი სიურპრიზი მაქვს. პირველი სიურპრიზი ჩვენ პიცის სამშობლოში ნეაპოლში ვართ, ხოლო მეორე სიურპრიზი ის არის, რომ მეორე სიურპრიზი კი აი ეს არის.
2: ეს მე ვარ, გამარჯობა.
1: ეს ჟანა ბადოევა.
2: მოგესალმებით.
1: ჟანა ბადოევა. ჟანა ბადოევამ ჩვენთან ერთად გადაცემის პირველი, მეორე და მესამე სეზონი გაატარა. ტელემაყურებელს დაამახსოვრდა როგორც ნამდვილი ექსტრემალი. სპორტსმენი და ყველა ცხოველის ახლო მეგობარი.

0: და შენ ერთად იმდენი გავიარეთ, ერთი ფუთი მარი ვიჭამეთ. მომიცი ოქროს ბარათი და შენი გზიწადი. უკვე კაცი ხარ, წვერია მოგივიდა. ხედა?
1: მაპატი, მაგრამ ჩემ სასახში ბევრი ფეხი ციარული არ შეიძლება, გერბი?
0: საფასური, საფასური, საფასური.
1: ნეაპოლო, მოგესალმები.
0: არა, არა, არა, არ შემიძლია. აქ ხოლმე ჩენი ხათრი ჩამოვედი, არ მინდა, არ შემიძლია, არ წავალ, არა. არა, არ მინდა. არა, არ მინდა.
1: ძალიან თქვენ გევედრები. კიდევ 2 ევროს მოგცემ, კარგი?
0: მომეცი.
1: მიდი, დაიჭირე. ორჩა აიღე, ბედნიერად ჯან, დაბრუნებას გილოცავ. აი იქით. შესანიშნავ ხასიათზე დამაყენე, ჩემო ტკბილო. ნეაპოლი, სამხრეთ იტალიის გულია. პიცის, ლაფშას და ნამდვილი სპაგეტის მოყვარულების სამშობლოა. ამ ქალაქის მთავარი მუსიკა ხმამაღალი საუბარია. მისი ქუჩების მთავარი სილამაზე გაფენილი სარეცხეა. ზოგან გაცვეთილი, ზოგან ჭუჭყიანი და ხმაურიანი ნეაპოლი. სწორედ ეს არის ნამდვილი იტალია კუპიურების გარეშე.

0: აეროპორტი ნეაპოლი.
1: გერბიან საფასურის მთელი ისტორიის მანძილზე უამრავი მანქანა იყო. არავის მიბაძვას და შეჯიბრს არ დავიწყებ. უბრალოდ აქ იტალიაში ერთ პატარა უნიშნალო ზუზუნა მანქანას ავიყვან. ჩემო მშვენიერო, როგორ ზუზუნებ? ჩემ ზუზუნას Lamborghini Gallardo ჰქვია. ერებულებას სულ რაღაც 200,000 დოლარია. მოკლედ ზუზუნა, ზუზუნა. აეროპორტი ნეაპოლი.
0: აბა ჩემო ძვირფას ოტელი მაყურებელო, მეც დავბრუნდი. ძალიან მომენატრე და ვიმედოვნებდი რომ ოქროს ბარათის არ ქონდას არ გამიფუჭებდა უქმეებს. მაგრამ წვიმამ დასწრო. რა გითხრა ჩემო საყვარელო მაყურებელო? 3 წლის მანძილზე არაფერი შეცვლა. საშენლა წვიმს, საშენლა ცივა. და რამე უფასო ტრანსპორტი უნდა ვიპოვო. მერთო ჩემო, რისთვის? ასე არ მინდა, რა кошмарია. შოკში ვარ, სად? სად არის ეს ავტობუსი? ახლა მოკვდები, ძალიან ცივა, ძალიან. წამოდი, ვასა, წამოდი, გთხო? წამოდი, ავტობუსი ვიპოვოთ. ესეც ჩემი ავტობუსი. შემიძლია ოთხებროთ ქალაქის ცენტრში ჩავიდე. მინდა გითხრათ რომ კარგი დასაწყისია. ჩამოსვლა ვერ მოვასწარი რომ მაშინ და გავიყინე. და დავსვლდი.

0: მადლობა. ერთი სიტყვით ეს მაგას წაუღია. იმდენი ხანია ეს არ მიკეთებია და უკვე დავიღალე. უკვე ძალიან მცივა და სულსველი ვარ. იმედი მაქვს ეს უკანასკნელი წამება იქნება ჩემი. $100 უქმეების მანძილზე.
1: ვია პიგნას ქუჩა.
0: ესეც ასე ქალაქის ცენტრში ვარ. ნეაპოლი საოცრად ფოტოგენური ქალაქია. სწორედ მის სილამაზეზე გაჩნდა გამოთქმა ნეაპოლს რომ ნახავ, შეგიძლია მოკვდე. მაგრამ შემდეგ ფრანგებმა მოიპარეს და გადააკეთეს. პარიზს რომ ნახავ, შეგიძლია მოკვდე. ნეაპოლს სხვა ქალაქებივით კონკრეტული ისტორიული ცენტრი არ აქვს. ნეაპოლი ბებერი უბნებია ძველი მოედნები და საკათედრო ტაძრებით.

0: საერთოდ აქ საშინელი ნესტისუნია. მაგრამ მე ვფიქრობ, არის იმაში ერთგვარი ხიბლი, რომ დავიან შენობებს არ არესტავრირებენ. კარგია, რომ ყველაფერი ასეთი გაცვეთილია. ნეაპოლში ამგვარი ჩახვეული ხიბლი ყოველ ნაბიჯზე ხდება. იცით, შესახედაობითაც და სულითაც ნეაპოლი ოდესას მაგონებს. აბა შეხედეთ, არ არის ტიპიური ოდესური ეზო. ან ეს ქალბატონი ფრანჩესკა, დედა სარა სარგას. ფიქრობ ასეა. აქ ძველ საგუშაგოებზე ქალაქის გიჟები კონცერტებს მართავენ. თავზე კი სველი სარეცხის წვეთები გეცემა. სხვათაშორის ტანსაცმლის ქუჩაში გასწრობა ნეაპოლის დამახასიათებელი ნიშანია. ყველა ვიწრო ქუჩაზე გირლანდებივით არის გაფენილი სველი ტანსაცმელი და თეთრეული. უბრალოდ ნეაპოლი ძალიან ნესტიანია. ქუჩები კი ისეთი ვიწროა, რომ სისხივები სახლში ვერ აღწევს. ამიტომ სარეცხი სახლში ვერ შრება და მისი გაშრობა მხოლოდ ჰაერზე არის შესაძლებელი.
1: ჩვენ მდიდრებს არ შეგვეფერება სველი სარეცხის ქვეშ სიარული. ამიტომ პირველ რიგში ნეაპოლის ელიტარული რაიონის სანაპიროზე სანტა ლუსიაზე გავემართე.
0: ნაზარიო საუროს ქუჩა.
1: ყველაზე ძვირიანი ბინები, ყველაზე მსხვილი ბანკების ოფისები და უძვირ ფასესი სასტუმროებია. სწორედ ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმრო ექსელზიორში ვიცხოვრებ. ეს კლასიკური დიდრული სასტუმროა. ჰოლში კლასიკური პალმით, სარკეებით და ვენეციური ბროლის ჭაღებით სავსე უზარმაზარი დარბაზით. წითელი მარმარილოს იატაკებით და ვერცხლეულით გაწყობილი უზარმაზარი საბანკეტო დარბაზით. ერთი სიტყვით, კლასიკური, პომპეზური და მდიდრული. მოწყენილობა. და რა თქმა უნდა, კლასიკური თხოვნა. საუკეთესო ნომერი მინდა, მინდა რომ ფანჯრიდან ვეზუვი ჩანდეს და მინდა ვიცოდე როდის ამოიწყება. გაქცევა რომ მოვასრო. გასაგებია. კარგი, შეგიძლიათ აქ ხელი მოაწეროთ, რა თქმა უნდა. კარგი. ასე. საუკეთესო ნომერი საპრეზიდენტო ლუქსი აღმოჩნდა, რომელიც დღეში 2000 ევრო ღირს. ფიქრობ, უკვე ვიცი იქ რა დამხდება. როგორც ფიქრობდი, შესასვლელში ანტიკვარული ავეჯი, ოქროს საფებიანი დივნები, აბრეშუმის შპალერი, როიალი, ფანჯრებზე მძიმე ფარდები, ხელი სტანდარტული ნაკრები, ბოჰემური ბროლის ჭაღი და უამრავი ვერცხლის ძვირფასი უსარგებლო წვრილმანი. ბიჭებულ არნაგია ფრთხილად, ალბათ მეცხრე საუკუნისა. ოპ, დადექი, ლამაზია. საძინებელი. ეს ჩემი საძინებელია, სადაც დავიძინებ. სწორედ ის არის, რაც მინდოდა. შვენიერია, კარგია, კარგია, გრილია. და 2000 ევროიანი ნომრის ბოლო დეტალი. ზღვის და ცნობილი ვულკანი ვეზუვის ხედი. ვულკანის ხედი ჯერ არ მქონია, არასოდეს. თუმცა, სამეზობლო საეჭოა. კვერცის ჭიხი.
0: ვინც ნეაპოლში ანამყოფი ამბობს, რომ ეს ქალაქი ერთდროულად შესანიშნავიცაა და ამაზრდენიც. მალევე ხვდები რატომ. ძველ ქუჩებში ნაგვის გროვები, აქესლილი კედლები, მოხატული წარწერები. ყოველ ნაბიჯზე უსახყარო ხალხი. ნეაპოლი ყველაზე ღარიბი და ბინძური ქალაქია იტალიაში. რეგულარულად ხდება ნაგვის კრიზისი. როდესაც ნაგვის გროვები რამდენიმე მეტრის სიმაღლეს აღწევს. ადგილობრივები ქალაქგარეთ მაცხოვრებლებს ადანაშაულებენ, რომლებიც თავიანთი დასახლების მახლობლად ნაგავსაყრელის გაკეთების უფლებას არაძლევენ. ისინი კი ნეაპოლელებს ეუბნებიან, რომ სისუფთავე იქ არის, სადაც არ ანაგვიანებ. გარდა ამისა, ნეაპოლი ყველაზე კრიმინალური ქალაქია იტალიაში. 500 წელზე მეტი პორტის კონტრაბანდამ და აფრიკის ქვეყნებიდან არალეგალური ემიგრანტების დიდმა ნაკადმა თავისი გააკეთა. სტატისტიკის მიხედვით, მისი მაცხოვრებლების 30% კანონთან პრობლემები აქვს. დავაჩეხეთ, ქალაქის ცენტრში დღისით მზისით ნარკოტიკს ყიდიან და არავისი არ ეშინიან. აი აქ მომიწევს უქმეების $100 გატარება. 100 დოლარამდე.

0: ფიგურელა მონტე კალვარიოს ქუჩა.
1: აქ ისეთი სუნი ტრიალებს, უკვე ძალიან მომშივდა. რა შეიძლება იყოს იტალიურ სამზარეულოზე უკეთესი? არაფერი. ადგილობრივებისთვის სადილი წმინდა. ყოველ დღე პირველიდან სამ საათამდე ქალაქში ყველა დაწესებულება იკეტება და ყველა სადილზე მიდის. ამიტომ ყველაზე სწორი, რაც ტურისტმა შეიძლება გააკეთოს, შეუერთდეს კუჭის საყოველთაო ზეიმს. ამისთვის იქ უნდა წახვედეთ, სადაც თავად ნეაპოლელები დადიან. აქ პირდაპირ ჯდები ადამიანებთან ერთად და სადილობ. ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ ბევრი მსურველია, ადგილი კი ცოტა. ნეაპოლის კაფეებში საოცარი ატმოსფეროა.

0: ყოველ ჯერზე, როცა სტუმარი ჩაისტოვებს, დაწესებულების პერსონალი მთელ სპექტაკს აწყობს.
1: კალბატონმა ჩვენთვის 2.5 ევრო არ დაინანა. მისი შვილების და შვილიშვილების კარმა 5 თაობა გაწმენდილი იქნება. დიდი მადლობა.
0: ისე ყვირიან. მაგრამ კარგია. მენიუ ერთი დაჭმული პორცელია იტალიურ ენაზე. აქ ინგლისური არის ძიან, ამიტომ თით სადაც დავადებ და პირველი რაც მომხვდება, იმას ამირჩევ.
1: მიირთვით.
0: მადლობა, გრაცია.
2: Grazie.
0: Ragazza interessò. აღმოჩნდა, რომ ნეაპოლში პირველი კერძი მაკარონია. მისი სოუსი კი ხორცის ბულიონში ნასად მოხაშული კარტოფილით მზადდება. ძალიან გემრიელია. პასტა კარტოფილით იტალიაში ნორმალურად იკლება. ეს ეროვნული კერძია. ის ალდენდო არის მოხარშული, ანუ ცოტა მოხარშვა აკლია და ეს ნორმალურია. ჩვენს ქვეყანაში მიღებულია, რომ მაკარონი უნდა იყოს რბილი, როგორც ჩვენი ბებიები თვლიდნენ, მაგრამ ეს არასწორია. სწორია, როდესაც მოხარშვა ცოტათი აკლია. მეორე კერძია ხორცი გარნირით. გარნირის ზეთში მოშუშული სპანახია. ხორცი გემრიელია, მაგრამ ბევრი ქონი აქვს. მე არ მიყვარს. ეს ხორცი დაბეგვილს გავს. შესახედათ უხეში ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში რბილი და წვნიანია. მშრალი საერთოდ არაა. და დასკვნეთი კერძი, რომლის გარეშეც ნეაპოლს ვერ წარმოიდგენთ. ეს ჟანრის კლასიკაა, რომელიც დაუმარცხებელია. მოცარელა და პროშუტო. შესანიშნავია. დომინიკო მორელის ქუჩა.
1: სასტუმროში დავინავებისთანავე ჩემს სუზონასთან ერთად ნეაპოლის ქუჩებში გაქროლება გადავწყვიტე. ასე რატომ არ მიმართლებს? ასეთი მანქანა ვიქირავე. მინდოდა რომ ქუჩებში მეკროლა, მაგრამ საცობში ვდგავარ. და რაც მთავარია, ვერსად ვერ შეუხვევ, ვერ გაძვრები. მე და ზუზონამ საცობს თავი მხოლოდ 3 საათის შემდეგ დავაღწიეთ. ხმაგესმით? ეს ჩემი მუცელი ბუკბუკებს. ჭამის დროა. უბრალოდ კი არ უნდა ვჭამო, ტრიუფელის დაგემოვნება მინდა. აი ასე ოქროს პარათი მაქვს და ტრიუფელი მინდა. ეს ნეაპოლში ერთადერთი რესტორანია, სადაც ტრიუფელს ამზადებენ. აი ისიც მას ტარტიუფი ჩე პასიონე ეწოდება. თვალში საცემი აბრა არ აქვთ, მაგრამ ეს რესტორანი საუკეთესო და ერთადერთია. გამარჯობა. ყველა პატივმოყვარე მდიდარმა იცის, რომ ტრიუფელი ერთ-ერთი უძვირფასესი პროდუქტია მსოფლიოში. მაინც გამიმართლა და ძალიან იღბლიანად დაუბრუნდი გერბიან საფასურში. ახლა ტრიუფელსაც გავსინჯავ. აი ახლა თეფშით უმი ტრიუფელები მომიტანეს, რომ თქვენ გაჩვენოთ და თავადაც ვნახოთ. ტრიუფელი ერთგვარი სოკოა, რომელიც მიწის ქვეშ იზრდება. ძალიან იშვიათია, წელიწადში ერთხელ მოდის და მალე ფუჭდება. და ამის გამო მას არანორმალური ფასი აქვს. შესახედავად კარტოფილს გავს, ჩვენებურ უიღბლო კარტოფილს, რომელიც ცეცხლში შეწვეს. ტრიუფელს ჩვეულებრივი სოკოსავით არ ამზადებენ. მას თხელ, მილიმეტრზე ნაკლები სისქის ნაჭრებად ჭრიან. პრინციპში ტრიუფელის საჭმელი კი არ არის, ის უფრო სანელებელია, რომელიც ძირითადად კერძს არომატს აძლევს, მაგრამ ძალიან ძვირია. მეგობრებო, თუ ტრიუფელის ყიდვას გადაწყვეტ, სტანდარტულად როდესაც ცოლი მაღაზიაში მიდის და ეუბნებით ლენა, მზეს უმზირა და რამდენიმე კილოგრამი ტრიუფელი წამომიღე. აი ახლა ფასების შესახებ მოგიყვებით. ყველაზე იაფი შავი ტრიუფელის სახეობა. ამის ყიდვა თუ მოგინდებათ, იცოდეთ, რომ 200-300 ევროს გადახდა მოგიწევთ კილოგრამში. ბიანკეტო ცოტა უფრო ძვირი ღირს. სადღაც 500 ევრო, 1 კილო. ყველაზე ძვირი ტრიუფელი კი თეთრი ტრიუფელია. მისი ფასი ყურადღებით მომისმინეთ, სადღაც 1000 ევროდან იწყება და 3000 ევრომდე ადის. ამიტომ აჯობებს თეთრი ვჯამო. აბა, დავიწყოთ.
3: ვაუ.
1: მოცარელას სალათი, შემწვარი არტიშოკით და ტრიუფელით. ბიანკეტო. თითქოს თეთრ ტრიუფელს გავს, მაგრამ ის არ არის თეთრი. აი ახლა თეთრ ტრიუფელს ვერსად ნახავთ. სეზონი უკვე დამთავრდა. მოცარელა ძალიან გემრიელია. არტიშოკი ძალიან უხდება. აი ახლა კი ტრიუფელს გავს ინჯა. სორველს ჩავეფიქრებ, იმიტომ რომ აი ამ სოკოს პირველად ჭამ. ნესტიანი მიწის არომატი აქვს. ნედლის სოკოს გემო აქვს. და მაგრად მოხალული მზეს უმზირის ან კაკლის გემო დახვება. გემრიელია. ძირითადი კერძი მინდა. რიზოტო ზაფრანით და შავი ტრიუფელით. გემრიელია. გემრიელია, მაგრამ გეტყვით რომ ტრიუფელში 200-300 ევროს და მით უმეტეს 1000 ევროს გადახდა, სისულელე მიმაჩნია. ალბათ გული გამისკნება ტრიუფელში ამდენი ფული რომ გადავიხადო. ნოვარას გზატკეცელი.
0: ჩემს ხარჯებს და ხვალინდელ გეგმებს რომ გადავხედე, მივხვდი რომ ჰოსტელს ვერ გავწდებოდი. ამიტომ გადავწყვიტე ვიეშმაკო და გავუშვა ფერი ვიპოვა ადამიანი, რომელიც ტურისტს უფასოდ შეიფარებს. გამიმართლა. ვინმე ლუჩიანო დამთანხმდა რომ ღამე თავის და შემიფარებდა. ის გადამრჩენია რომ ის ვიპოვა. დროშ. გამეა. ეს რაღაც кошмария. ვერ ხვდები, სად მოხვდი და რატომ მოხვდი?
2: мама.
0: მერტო. რა საშინელება?
2: მერტო,
0: სად ვარ? ასეთი დასვენება რაში მჭირდებოდა? შოკში ვარ. სად წავიდე?
2: საით.
0: სად არის? ვია კასა კონტე, მერე. და ის ქუჩა სად არის? არაფერი აღარ მინდა, სახლში მინდა. არ მინდა ასეთი დასვენება.
2: სკუზი! სკუზი! სკუზი! სკუზი! სკუზი! სკუზი!
0: ნუ კაცავად.
2: აჰა,
0: მადლობა. ნახვამდის. პედაცა. მე რა ვიცი რა არის პედაცა. არ ვიცი რა არის პედაცა.
2: Педаца
0: автострада.
2: Я
0: Касаконте.
2: Эврика.
0: Эврика.

0: Састомро эксельсиори.
1: О, хорошо.
2: Ра каргия.
1: О, отлично.
2: Орча.
1: Всё. Спокойно.
2: Зелинебиса.
1: Влад.
2: Влад.
1: Ты помнишь?
2: Он гахсос из давалеба мне ром ктхове. Моглет айванзе идеки да вулканс да агверди. Ту раме квамлис магварси амчна, машинве гамахоце. Машинве. Какцева ро мовасрот. Гасагебия. Карги. Аба каргат. Шидабит. Мангария. Каса Контис куча.
0: Уку агар маинтересес, როგორი ბინა ან როგორი სადარბაზო? რაც მთავარია ვიპოვე. მერტო ჩემო. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ლუჩანო ხარ?
2: მობრძანდით. როგორ ხარ?
0: კარგად.
2: მობრძანდით.
0: მე ჟანა ვარ.
2: სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
0: ჩემთვისაც. ლუჩანოს სახლი დიდი აღმოჩნდა. სადაც ჩემს ავით ღარიბი რამდენიმე ტურისტი უკვე დაბინავებული იყო. გამარჯობა, მე ჟანა ვარ. როგორ ხარ?
2: გამარჯობა.
0: ერთობით.
2: დიახ.
0: ეს არის ჩემი საწოლი.
2: დიახ.
0: კარგი, გმადლობ.
3: ოკეი, გრაცი.
0: კარგი.
3: აი, იმ გოლი.
0: დავედი, დავიძინე. აღარაფერი მესაქმება მცხოვრებაში.
3: Может показаться, что
0: შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ Couchsurfing-ი ტურისტებისთვის სამოთხეა, მაგრამ სინამდვილეში ბევრი დისკომფორტი აქვს. მაგალითად, შინაური ცხოველები. გამგესმით Couchsurfing-ი კარგია, მაგრამ მინუსი იმაშია, რომ თუ კატებზე ალერგია გაქვთ, მაგალითად, როგორც მე.
3: Понимаешь, а кошка.
0: Ката. Ахла рамкна. Ам цимаше кучаше хом ар гава. Расаше ра тамткнарებს.
3: Гафтарик.
0: Меоре. Хмауриани და შემაწუხებელი მეზობლები. Синатле. კარგი გოგოები არიან, სინათლე. მასპინძელი მამაკაცების უმრავლესობა Couchsurfing-ს სექსუალური მრავალფეროვნების მიზნით მიმართავს, ასე რომ ფრთხილად იყავით. მაგრამ ჩემი მასპინძელი თითქოს ნორმალურია. მაგრამ ხრინავს.
3: Слушай,
0: ორსასმენებიც არ მიშველის. ხალხი ხომ არ დავასხან?

0: სასტუმრო ექსელსიორი.
1: დილამ შედაბისა. ყველას კარგ დღეს გისურვებთ. რაც მთავარია თბილს. როგორ ცივა, ძალიან ცივა. ცეზარე სერზალეს ქუჩა.
0: ჰოსტელზე ფული დავზოგეთ და დილიდან მსოფლიოს საუკეთესო პიცერიაში წავედით სასაუბროდ. სამსოფლიოში ითვლება, რომ საუკეთესო პიცა იტალიაშია. იტალიაში კი თვლიან, რომ საუკეთესო პიცა ნეაპოლში მზადდება. მისი სამშობლო აქ არის. ხოლო ნეაპოლში თვლიან, რომ საუკეთესო დაწესებულება, სადაც პიცას ამზადებენ, აი ეს არის. აი ეს. აქ საუკეთესო პიცა. ხედავთ, რამდენი ჯილდო აქვს? მიშლენის კატალოგი. სამი პეტვაიზერი და კიდევ მრავალი სხვა რეიტინგი ერთმად ამტკიცებს, რომ აქ მსოფლიოში საუკეთესო პიცას ამზადებენ. პიცას აკეთებენ. აქ აუცილებლად დილით უნდა მოხვიდეთ, იმიტომ რომ ამ დროს არავინ არის. 12-ის ნახევრისთვის უკვე უზარმაზარი რიგი იდგება.
1: ჩემი აზრით, ნეაპოლში ყველაზე კარგი პიცა ის არის, რომელიც ყველაზე ძვირია. მას კი
0: წმინდა დომენიკის მოედანი.
1: პალაცო პეტრუჩის პიცერიაში ამზადებენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აი, ჩემი 20 ევროიანი პიცა. გამარჯობა, ჟანა.
0: დემიგელის პიცერიაში თვლიან, რომ იდეალური პიცის რეცეპტი აღმოაჩინეს. ის მხოლოდ 5 ინგრედიენტისგან შედგება: ფქვილი, ზეთი, ყველი მოცარელა, ტომატის სოუსი და ბაზილიკი. საიდუმლო მომზადების ტექნოლოგიაში და დოზირებაშია. სოფლიოში ყველაზე გემრიელი პიცა

5 ევრო ღირს. მადლობ. აბა გასინჯოთ. პიცერიამ და მისმა პიცამ სოფლიო პოპულარობა სულ ცოტა ხნის წინ მოიპოვა. ციგნისა და ფილმის ჭამეილოცა შეიყვარე გამოსვლის შემდეგ. ავტორმა ელიზაბეთ გილბერმა თავის წიგნში სწორედ ეს პიცა აღწერა და სწორედ ამ პიცას მიირთმევდა ჯულია რობერტსი ფილმში. საოცრება. პომიდორის თბილი სოუსი. ახალი კამეჩის ზრდის მოცარელა. და ბაზილიკის ფოთოლი, რომელიც პიცას პიკანტური არომატით ავსებს. Словно кинозвезда. Როგორც ფილმის კინოვარსკვლავი ფრიალა კაბაში. პიცა მოცარელაში აირია და საოცარ არომატს აძლევს. ვეთანხმები ნამდვილად. ტომატიც და ყველიც ძალიან გემრიელად არის მომზადებული. ცომიც არაჩვეულებრივია. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ბაზილიკის ერთი ფოთოლი რამე არომატს აძლევს. მაგრამ არა.

0: ამ პიცაზე ყველაფერი ერთად არის დაყრილი. ყველაფერი ასე სალათებით აურიეს. შეიძლება იმიტომ, რომ მე ყველაფრის ორმაგი თუ სამმაგი დოზა შევუკვეთე. საერთოდ ნეაპოლელები ცუდ ტონად მიიჩნევენ პიცაში ბევრი ინგრედიენტის ხმარებას. მათი თქმით, პიცაში მთავარი ცომია. თავად ცომი გემრიელია, მართლა გემრიელია. მაგრამ ასეთ პიცაში 20 ევროს გადახდას? ნამდვილად არ აქვს აზრი. ფიქრობ, რომ ქუჩაში შეგიძლიანების მიერ კაფეში შეხვიდეთ და მსგავსი პიცა 6 ნახევრად ან 9 ევროთ შეუკვეთოთ, რომელიც ასეთივე გემრიელი და შეიძლება უფრო გემრიელიც კი იყოს.
1: კიდე ჩემგან სიმართლე გაიგოთ. მაშინ გეტყვით. ეს მართლა ძალიან გემრიელი ახალი და კარგად მომზადებულია. მაგრამ რატომ უწოდეს მსოფლიოში საუკეთესო? ალბათ მაიც წიგნმა და ფილმმა გააკეთა თავისი საქმე, მე ასე ვფიქრობ. სალაროსთან არასასიამოვნო სიახლე მელოდა. მომსახურებაში საკმაოდ დიდ პროცენტს იღებენ, რომელიც ავტომატურად გეწერება ქვითარში. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მსოფლიოში საუკეთესო პიცა ვჭამე და მომსახურებაში 3 ევრო გადავიხადე, ისე რომ არაფერი ვიცოდი ამის შესახებ. აი ასე.
0: 45 გზატკეცილი.
1: ყველაზე გემრიელი პიცის დაგემოვნების შემდეგ ნეაპოლის შემოგარენში. ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობის ვულკანი ვეზუვის სანახავად გავემართე. ამ პატარა გორაკზე ასასვლელი ბილეთი 10 ევრო ღირს. აგზის ადამიანი, რომელიც ბილეთს ყიდის, მეორე ადამიანი კი მას ხევს და ამით შედიხარ, ეს ნიშნავს, რომ ის ნამდვილია. მერტო. ეს ჯერ დასაწყისია. უკვე სიკვდილი მინდა. არ შემიძლია. არ მინდა ვეზუვი. აღარაფერი აღარ მინდა. ბოლო არ უჩანს. მერტო. თუ ოდეს მე მოგინდებათ ვეზუვიზე ასვლა. მანამდე. სპორტულ დარბაზში დაგჭირდებათ ვარჯიში.
2: პლინიოს ქუჩა.
0: ამასობაში მე ლეგენდარულ ადგილზე, უძველეს ქალაქ პომპეიში გამგზავრე. დამეთანხმებით, რომ არის ხანდახან ისეთი მომენტები, როდესაც გსურთ, რომ რომელიმე ძველ ქალაქში მოხდეთ. მაგალითად, ისეთში, რომელიც 2011 წლისაა. მე კი შემიძლია ამის გაკეთება. მე ხომ ოქროს პარათი მაქვს. კარგით ვიჭებო, გამომყევით.

კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ბომბეიში, ქალაქში, რომელიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700 წლით ადრე აშენდა და რომელმაც 8 საუკუნე იარსება. ვეზუვს რომ არ გაეღვიძა, ის ალბათ კიდევ დიდხანს იარსებებდა.

0: ვულკანი ვეზუვი ყველაზე მომაკვდინებელი ვულკანია ევროპაში. მისკის ერთზე რამდენიმე განადგურებული ქალაქი და ათასობით ადამიანი სიცოცხლეა. მართლაც ნეაპოლის მოსახლეობა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ვულკანზე ცხოვრობს. კვამც ხომ ხედავთ, აი ამას უწოდებენ ვულკანის სუნთქვას. ის თითქმის ყოველ 40-50 წელიწადში ერთხელ იფრქვევა. ბოლო ამოფრქვევა 1944 წელს მოხდა. ეს კი ნიშნავს, რომ ვულკანი უკვე შიგნიდან იზრდება და შეიძლება მალე აფეთქდეს. საცხოვრებელი კვარტლები ყველა მხრიდან აკრავს მის ფერდობებს და თუ ვულკანი გაიღვიძებს, ამას შეიძლება უამრავი მსხვერპლი მოყვეს. წარმოგიდგენიათ, ისინი აქ ცხოვრობენ. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საშიში და სახიფათოა.
1: იმ საბედის წერო დღეს, როდესაც ვეზუვი ამოიფრქვა, მან ფერფლით არამხოლოდ პომპეი, არამედ კიდევ რამდენიმე ახლომდებარე ქალაქი და სოფელი დაფარა. მე კი მეგონა, რომ ამოფრქვევის დროს ლავა მოედინებოდა და რომ აქ ამ ლავის გაყინულ ნაჭრებს ვნახავდი. მაგრამ ცდებოდი, სულელი ვარ. ვაღიარებ. პომპეი ცხელი ნაცრის ხრუბელმა დაფარა. სტიქიამ ხალხს პირდაპირ სახლებში მიუსწრო. კატასტროფის დროს ბევრს ისევ თავიანთ საწოლებში ეძინათ. ფერფლით დაფარული სხეულები დაიწვა და მასში სიცარიელე დარჩა. გათხრების დროს არქეოლოგებმა ეს სიცარიელეები თაბაშირით ამოავსეს და ნახეს, თუ რა მდგომარეობაში იყვნენ ადამიანები 2000 წლის წინ, როდესაც მათ სიკვდილი ეწვიათ. ყველაზე იდუმალი ის არის, რომ პომპეის ყველა მკვიდრი დაიღუპა. ქალაქი კი უკვე 2000 წელზე მეტია, ისევ ისე დგას, როგორც იდგა. ასევე დგას ტაძრები და მუნიციპალიტეტის შენობები. ეს ყველაფერი ბევრი ეთნოგრაფისა და ისტორიკოსის სადავო საკითხი გახდა. ყველა საცხოვრებელი სახლი შესანიშნავ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული მთელი ავეჯითა და მოწყობილობებით. შეგიძლიათ ახლავე შესახვდეთ. მაგრამ ყველაზე მეტად არქეოლოგები ამას არ განუცვიფრებია. საინტერესოა, ყველა ტურისტი რაღაცას იღებს. თითს იშვერენ და რა უნდა იყოს? საინტერესოა. იქნებ რამე ძველი ცხოველია. პომპეის გათხრების დროს არქეოლოგებმა ისეთი არტეფაქტები იპოვეს, რომ თმები ხალხზე დაუდგათ. პორნოგრაფიული ფრესკები, უხამსი ქანდაკებები. უმეტესობა ნამდვილ გარყვნილებას ასახავს. როდესაც იმ დროინდელმა მეფემ ნაპოვნი ნივთები ნახა, იმდენად აღშფოთებული იყო, რომ ბრძანა ყველა მაცტური ნივთი ნეაპოლის მუზეუმის საიდუმლო კაბინეტში დაემალათ და არავისთვის ეჩვენებინათ. საინტერესოა, თავად თუ დადიოდა მათ სანახავად. ძველ სამყაროში ყველა მიცოდა, თუ როგორი გარყვნილები ცხოვრობდნენ პომპეიში, ამიტომ როდესაც ეს ტრაგედია მოხდა, ბევრმა იფიქრა, რომ ეს ღვთისასჯელი იყო. ჯუზეპე გარიბალდის მოედანი.
0: ნეაპოლის ერთ-ერთი საოცარი ადგილი მიწის ქვეშეთშია. ნეაპოლში ბევრი ღირსშესანიშნაობაა, მათ შორის ერთ-ერთი მეტროა. არ მეშლება, სწორედ მეტრო. თუ ნეაპოლში იყავით და მეტროში არ ჩასულხართ, არაუშავს, წამოდით. რამდენიმე წლის წინ ქალაქის მერიამ 10 ცნობილი მხატვარი მოიწვია და თითოეულს ერთი მეტრო სადგური ჩააბარა მოსახატად. არავით არის შეზღუდვა. შექმენი, რასაც მოისურვებ. შედეგმა მოლოდინს გადააჭარბა. და დღეს ნეაპოლის მეტრო ისეთივე ღირსშესანიშნაობაა, როგორიც ვეზუვი ან პომპეი. შოკში ვარ. მართალი გითხრათ, ხვდებოდი, რომ რადგან მეტროს გასაფორმებლად მხატვარი დიზაინერები მოიწვიეს, ლამაზი რაღაც დამხვდებოდა. მაგრამ ამას არ ველოდი. უნივერსიტეტის სადგურზე სალაროების ვესტიბილში პირდაპირ მოლეკულების ქანდაკებებია განთავსებული. ამ შავ ბოძებს დააკვირდით. ვფიქრობ, რომ ხატვრის შთაგონება ფილმი

ვარსკვლავური ომები იყო. სუფთა დარტვეიდერია. ძალიან ლამაზია. მაგალითად სადგური ტოლედო სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა სადგურია. ამიტომ არქიტექტორმა აქ ზღვის ფსკერის ილუზია შექმნა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი შეიძლება მეტროში გადაეტანათ.

0: ყველა სადგურის დათვალიერება ვერ მოასწარე, მეტრო დაიკედა. და ანდრეისთან შეხვედრის ადგილზე მისვლა ფეხით მომიწევს. ნელა, საშიშია. სადღაც ალბათ კარგიც არის, რომ ამ ქალაქთან ჩემი შეხვედრა დასასრულს უახლოვდება. ჩენდება. საფულე მომპარა. ხომ მაფრთხილებდნენ. საფულე გამომტაცა და გაიქცა. ბოლო ფული. საერთოდ ვეღარ ხვდები, როგორ უნდა წავიდეან სად ვარ. საერთოდ სად ვარ. ჩენდება, ეს მეტის მეტია. ასჯერ მითხეს, მაგრამ რას ვიფიქრებდი? ვასა, შენი ბრალია. ვერ გავიგე საწახვედი, სად გაქრე? სწორედ ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობა ცდილობს სიბნელეში სახლიდან არ გამოვიდეს. ყველა ცდილობს ასეთი მძარცველების და ჯიბგირების მსხვერპლი არ გახდეს. ანდუსი პაჯერია.
1: მეგობრებო, ერთი სიტყვით $100 შევაკროვე. თავიდან კბილის გამოცვლას ვაპირებდი. აი, აქ ხედავთ, მეშვიდე კბილია. ბოლო გვირგვინის ჩასმა მინდოდა, მაგრამ გადავეფიქე. ჯობია ეს $100 თქვენ მოგცეთ გერბიან საფასური, მორიგ $100 მალავს. იმისათვის რომ ნეაპოლში ჩვენი $100 იპოვოთ, პიაცა დელ პლებიშიტოს მოედანზე გაემგზავრეთ. პაჯერიას პანდუს ჩაუყევით და წმინდა ფრენსისკე პალანსკის ეკლესიის კედლის პირველ კუთხეში ნახავთ ჩვენ საგანძურს. წარმატებები. იჩქარეთ თორემ იპოვიან. არა. არ მინდა აკოპნა. მე მივდივარ.
0: ნეაპოლს პირველი შტაბის ჭირებებით ნუგანსჯით. ვიღაცას ის საშენად ბინძური მოუწესრიგებელი და არამეგობრული მოეჩვენება.
1: რატომ არ მიმართლებს? მინდოდა მეკროლა, ასეთი მანქანა ვიქირავე მეკის საცობში ვდგავარ.
0: ვიღაცა იტყვის, რომ ეს ყველაზე ცუდი ქალაქია იტალიის გასაცნობად. არ მინდა ვეზუვი, არაფერი აღარ მინდა. ვიღაც კი იტყვის, რომ ეს არის ნამდვილი იტალია.
1: ნეაპოლი ლურჯ ობიან ყველს გავს. გემოდაფერი ყველას არ მოეწონება, მაგრამ მერწმუნეთ, ნეაპოლს თავისი შემფასებელი ყავს. სორველს ჩავეფიქრებ, იმიტომ რომ ამ სოკოს პირველად ვჭამ.
0: რა ლამაზია, მაგარია.

0: Piazza del Plebiscito Smoedani.
1: Andrius Shishka Zvirkaso Mapatia.
0: Ismina Jean, რა წესია, როდემდე შეიძლება აქტგევა, რიცი რამდენი ხანია გელოდები?
1: მაცადე ამოვისურ ყოველი საათი ფეხით მოვდიოდი. შენამდე მოსასწრული ფული არ მქონდა, მომპარეს.
0: ვინ მოკპარა? ფული ვინ მოკპარა?
1: ბოლო ფული მომპარეს, რა მნიშვნელობა აქვს ვინ მომპარეს? ანდრია ეგრაშუაშია, ფული მომპარეს და ვერ მოვედი.
0: კარგი, მაპატი, მაპატი.
1: სულელი ვარ, გავიყინე, ვერ წარმოიდგენ ისეთი დაღრილი ვარ, მაგრამ ქალაქი მომეწონა. ისეთი ფერადია, ისეთი კოლორიტული. მიწის ქვეშ ვიყავი, ქვემოთ უფრო საინტერესოა ვიდრე მიწის ზემოთ.
0: იქ არის შენი ადგილი ჟანა, სხვათაშორის ამ ქალაქში არც მე გამიმართლა.
1: მოგიხდება.
0: მანქანა ვიქირავე, მაგრამ ამ გზებზე მაინც ვერ დადის.
1: ბუნებრივია.
0: ხდები, ყველაფერი შენი ბრალია.
1: შენი ბრალია, მე კი საერთოდ ფული მომპარეს. აქ რისთვის ჩამომიყვანე, რისთვის?
0: კარგი, დაწყნარდი, დაწყნარდი. ჩუმად, გეყოფა, გეყოფა, გეყოფა.

0: გავიგე? ნახვამდის.
1: აბა, მას შეხედეთ. ისე.
0: ეს ჯენია. ჯენი. კარგი ჯენი. სულელი.
1: ო, კარგი, კარგი.
0: ჩემმა მარიუპოლელმა მეგობრებმა არიციან რა არის ტრუფელი, იმიტომ რომ ტრუფელი სანიას მეცახელი იყო, მეცხრე ბ კლასიდან.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტები.

0: ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო ეს მართალი, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, თქვა თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა. და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5-6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი, მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან არტმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი

0: და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
0: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
0: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქ ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდის ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩარო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასევე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: პატრიოტიზმი არის ფიქრი, აზროვნება, საუბარი, მეტყველება, მოქმედება ეროვნული სულისკვეთების შესაბამისად. აი ეს არის პატრიოტიზმი. რა არის ეროვნული სულისკვეთება? ეროვნული სულისკვეთება არის სამშობლოსადმი თავდადება, წმენისადმი ერთგულება, ყოველივე ქართული სიყვარული და ენის პატივისცემა. ეროვნული სულისკვეთება შორს არის სიძულვილისგან. ჩვენ არ გძულ სხვა, პირიქით ღია ვართ. მზად ვართ მივიღოთ ყველაფერი კარგი სხვისა, მაგრამ ჩვენსას სულ ხელის გულზე ვატარებთ. აი ეს არის პატრიოტიზმი.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
2: უკვე გვიღებენ. წამოდი, დამალე, დამალე. მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია საიუბილეო სეზონი და დღევანდელ გამოშვებას მე, ჟენია და რეგინა შეეგებეთ. ჟენია სინელნიკოვი და რეგინა ტოდორენკო. საიდან მეკიარა ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქიდან წავიყვანთ. ჩვენ
1: ნიუ-იორკში ვართ. ალბათ სწორედ ასე იფიქრა მაყურებლის 50%-მა, მაგრამ არა, ეს შეცდომა. ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქი ვაშინგტონია.
2: ხო, მონეტა ვაქვს.
1: აგდე.
2: მიდი. რომ იცოდე, ეს მონეტა აქ არის მოჭრილი, იმიტომ რომ სწორედ აქ არის ამერიკის ზარაფხანა.
1: როგორი ნიჭიერი ხარ. იმედია დამარცხდები.
2: გერბი?
1: საფასური.
2: ნიჭიერები არ მარცხდებიან. და გავიწყდა დამარცხების ტკბილი გემო.
1: ახლა მე გავიხსენებ. ჯორჯ ვაშინგტონი. რასაცია მომნოა. ამას მე დავიტოვებ, მაგრამ შენთვის რაღაც მაქვს. ისი ძალიან კარგი ადამიანია, ფრანკლინი. გაუფრთხილდი. კარგად მოეკეთე.
2: სხვათა შორის ფრანკლინიც აქ არის დაბეჭდილი.
1: ვაშინგტონი, ამერიკის ყველაზე პატრიოტული ქალაქი. მემორიალების ქალაქი, ადგილი, სადაც მთელი ამერიკის ისტორია ქვაშია მოქცეული. აქ ცხოვრობს ბარაკ ობამა, აქ ბეჭდავენ დოლარს. და პრეზიდენტების ქანდაკებებისგან თვალები გიჭრელდება.
2: ვაშინგტონი. კაცრი თავშეკავებული კლასიკურ პიჯაკში გამოწყობილ სენატორს გავს. დღეს ჩვენ მასთან არაოფიციალურ შეხვედრაზე ჩამოვედით.

0: რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
1: ვაშინგტონი პრეზიდენტების ქალაქია, შესაბამისად მანქანაც საპრეზიდენტოა. ლინკოლნი, მეგობრებო.
0: კეთილი იყოს თქვენი ვაშინგტონში ჩამოსვლა.
1: მადლობ. მაგარია. მეტროს ვაგონი ვიდგრძელია. ლინკოლნი ყველაზე საპრეზიდენტო მოდელია. მას სახელი შეერთებული შტატების მე-16 პრეზიდენტის აბრაამ ლინკოლნის საპატივცემულოდ ეწოდა. სწორედ ლინკოლნში მოკლეს კენედი და ამავე მანქანაში გადაარჩინეს თავდასხმას რეიგანი. ჩვენს გადაცემაში მდიდრულ ცხოვრებას რომელი მუსიკით გამოხატავენ? მოკლედ შესანიშნავი დასაწყისია. ოქროს ბარათი მე მაქვს. მე ამერიკის დედაქალაქში ვარ. ჩემი მძღოლი ჯერი 30 წელი მუშაობდა თეთრ სახლში. ასე რომ ამოქმეებს ნამდვილი პირველი ლედივით გავატარებ. რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
0: უკვე აეროპორტშივე იგრძნობა, რომ ჩვენ ამერიკის პოლიტიკურ ცენტრში ვართ. პრეზიდენტები: ბარაკ ობამა, ობამას მაისურები, თეთრი სახლი, კაპიტოლიუმი. ახლა კი ღირსშესანიშნაობების სუვენირებიდან ნამდვილი შენობები ვნახოთ. მოგზაურობას თეთრი სახლიდან დავიწყებ. სახლი, სადაც ამერიკის პრეზიდენტი ცხოვრობს. აეროპორტიდან თეთრ

0: სახლამდე ყველაზე სწრაფი და იაფი ტრანსპორტი მეტროა. აქ ერთი საინტერესო დეტალია. ვაშინგტონის მეტროში ჩასვლის დროს კი არა ამოსვლის ასიხდი. ირჩევ მეტროს სადგურებს, სადაც უნდა ამოხვიდეთ. ნახულობთ ფასს და ყიდულობთ შესაბამის ბილეთს. სხვათაშორის კიდევ ერთი ნიუანსი. პიკის საათში გარკვეულ სადგურებზე ამოსვლა უფრო ძვირია, ვიდრე დღის სხვა მონაკვეთში. მაგალითად, Green Belt-ი პიკის საათში ამ სადგურზე ამოსვლა $6.80 ღირს. სხვა დროს კი 4.60. ესეც პიკის საათის ინსტრუქცია. ეს კარგი ამბავია. აბა. რა გვინდა? მერტო რართულია. რა უნდა გავაკეთო? ძალიან რთული სისტემაა. ამიტომ აქვე დგას სპეციალურად გამოყოფილი ადამიანი, რომელიც კითხვებს პასუხობს. მას ქეშმენი ეწოდება. შეგიძლიათ დამეხმაროთ. ერთი ბილეთი მინდა. სადნე დიხართ? თეთრ სახლში. ბარათი გაქვთ? ნაღდეფული. ნაღდეფული. ნაღდეფულს მხოლოდ ის აპარატი იღებს. აი ასე გამოიყურება ერთჯერადი ბილეთი. მისი ფასი $3.20 შეადგენს. იდეალურია. ლამაზია. მაგრამ ერთფეროვანი. კარგია, რომ მეტრო მიწის ზემოთ არის. ქალაქს მაინც დავათვალიერებ. ქალაქიც დასრულდა. ჯორჯ ვაშინგტონის სახელობის ხეივანი.
1: მაშასე. ვაშინგტონი. მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ქვეყნის დედაქალაქი. ქალაქი, სადაც ყოველწლიურად წყდება მსოფლიო პოლიტიკის გადამწყვეტი საკითხები და მთელი სახელმწიფოების ბედის განსაზღვრა ხდება. და სად არის ამერიკული პომპეზური ცათამბჯენები? უზარმაზარი კოშკები, რომლებიც ცასპარავენ. სად არის დედაქალაქის შესაფერისი ხმაური? იგრძნობა, რომ ქალაქი ძალიან კონსერვატიულია. ყველა სახლი ერთფეროვანი და ნაცრისფერია. ძალიან მკაცრი არქიტექტურა. ერთი შეხედვით ვაშინგტონი მთლიანად სახელმწიფო დაწესებულებებით არის დატვირთული. სახელმწიფო არქივი, ხაზინა, პენტაგონი, უამრავი დეპარტამენტები, შტაბინები, სამინისტროები, ბიუროები, სააგენტოები, კომიტეტები. თვალში საცემი არაფერია. ქალაქი სავსეა დიდი შავი ჯიპებით, რომლითაც დიპლომატი პოლიტიკოსები გადაადგილდებიან. სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან სენატორი, კონგრესმენი ან დიპლომატი შეგხვდება. რამდენი ადამიანი მუშაობს მთავრობაში?
0: 10000-ობით.
1: წარმოგიდგენიათ, ვაშინგტონში 600000 ადამიანი ცხოვრობს. მათგან 10-ობით 1000 ადამიანი მთავრობაში მუშაობს. კარგი ქალაქია, კარგი ქვრის საპოვნელად. სადგური ფარაგუდ ვესტი.
0: ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობამდე უახლოესი სადგური ფარაგუდ ვესტია. აქ მინიშნებებიც არის. თეთრი სახლი. სორი, გზით მივდივარ. მაშასე. თეთრი სახლი. სახლი, სადაც უკვე 115 წელია რიგრიგობით ცხოვრობენ ამერიკის პრეზიდენტები. სახლი, რომელსაც ამერიკელები ქვეყნის მთავარ სიმბოლოდ მიიჩნევენ. ხალხს ჯერა, რომ სანამ თეთრი სახლი იდგება, იდგება ამერიკაც. ვისაც ერთხელ მაინც ჯერია ხელში $20-იანი კუპიურა, იცის, როგორ გამოიყურება. აი ისიც, თეთრი სახლი. ჩვეულებრივი სახლია.

0: სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ უფრო დიდი, პათოსური და თეთრი მაინც იქნებოდა. ძალიან მოკრძალებულია. ჩვენმა ხელისუფლებმა იციან უძრავი ქონების ფასი. ეს კი? პრეზიდენტის დაცვის სამსახურის უფროსის სახლს უფრო ჰგავს. როგორ უნდა იყოს ამერიკის მთავარი შენობა ასეთი მოკრძალებული? შეხედეთ, ეს ხომ ტიპიური რაიონული კულტურის სახლია. თეთრ სახლს პოლიციელები და საიდუმლო აგენტები, ჩიპი და დეილი იცავენ. უკეშენია, გამომართვე. იგბინება. როგორც ძაღლი. ვერ გავიგე, ძაღლია თუ ციყვი? საშინელი ცხოველია. ჩვენი გადაცემის სპონსორებისგან თითის სახვევი. ჯანდაბა.
1: ჯერი, შეგვიძლია ამ სასტუმროში გავჩერდეთ?
0: იცით, ეს სასტუმრო მხოლოდ პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან დაახლოებული ადამიანებისთვის არის განკუთვნილი.
1: ხედავთ, ვაშინგტონში ყველაფერს ფული ვერ წყვეტ. აქ კავშირებიც უნდა ქონდეთ.
0: იქნებ სასტუმროში გაჩერდეთ, საიდანაც საელჩოს ხედი გექნებათ.
1: არა, მინდა რომ ბარაკ ობამასთან ვიყო ახლოს. კარგი, ჩემს ძღოლს ჯერის არაერთი პირველი ლედი უტარებია და დამპირდა რომ ქალაქგარე კომპლექსში წამიყვანდა, რომელიც სპეციალურად პრეზიდენტის ცოლებისთვის იყო განკუთვნილი. ჩრდილო-დასავლეთის ქუჩა.
0: თეთრი სახლი შემდეგ ვაშინგტონის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაგებობა კაპიტოლიუმია. ვისაც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჯერია ხელში 50 დოლარიანი კუპიურა, იცის როგორ გამოიყურება ის. კაპიტოლიუმი შეერთებული შტატების კონგრესის შენობაა. აქ სერიოზული კონგრესმენი ბიძები კანონებს იღებენ. ეს ერთგვარი ადგილობრივი უმაღლესი რადაა. მადლობა. ხოლოდ უმაღლესი რადასგან განსხვავებით აქ უამრავს, არა ათასობით ტურისტს უშვებენ და თან სრულიად უფასოდ. ჩვეულებრივ სამუშაო დროს ნებისმიერ შეუძლია აქ შემოსვლა და მდიდრული დარბაზების დათვალიერება. კაპიტოლიუმი ძალიან გავს ტაძარს, მაგრამ წმინდანების ქანდაკებების მაგივრად აქ ამერიკელი პრეზიდენტები არიან. აქ შეგიძლიათ სურათი ვაშინგტონის ცენტრში გადაიღოთ. აი, ეს ვარსკვლავი სწორედ მის ცენტრს აღნიშნავს. თუ ზემოთ აიხედოთ კაპიტოლიუმის როტონდას დაინახავთ. როტონდას ცენტრში არის ფრესკა, რომელზეც 13 ახალგაზრდა ქალბატონია გამოსახული. ეს ქალები 13 შტატის სიმბოლოს წარმოადგენს. სწორედ ამ 13 შტატიდან შეიქმნა გაერთიანება, რომელსაც დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები ეწოდება. მეორე სართულზე შეიძლება გონება დაკარგოთ კონგრესის ბიბლიოთეკის სიმდიდრით. სხვათა შორის ის მსოფლიოში უდიდესი ბიბლიოთეკაა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კაპიტოლიუმში პირისპირ შეხვდებით რომელიმე შტატის სენატორს. დაინახეთ, დაინახეთ. სერიოზულმა ბიძამ გაიარა, 4 დაცვის წევრი მიყვებოდა. აი იქ წავიდა, სადაც ჩვეულებრივ მოკვდავებს არ უშვებენ. ალბათ სენატორი იყო, კონგრესმენი ან ვინმე სერიოზული ფიგურა. სასტუმრო მიმსლინ ინი.
1: ამასობაში მეც მოვედი პირველი ქალბატონების სასტუმროში, სახელად მიმსლინ ინი.

0: გამარჯობა. მოგესალმებით მიმსლინში ჩვენთან პირველად ხართ?
1: დიახ.
0: აქეთ მობზდანდით. მადლობ. რა სილამაზეა. სიმშვიდეა. შესანიშნავი ქალაქარი სასახლე. ქენი ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი მინდა. ყველაზე ძვირი ელეონორა რუზველტის ნომერი აღმოჩნდა. ამერიკის 32 პრეზიდენტის მეუღლის ნომერი. მეუღლის მივლინებების დროს ელეონორა აქ ცხოვრობდა. კარგი, ავიღებ. წამოგზანდით. წავიდეთ. ეს თქვენი აპარტამენტებია.
1: Enjoy your stay.
0: დიდი მადლობა.
1: Yes, thank you.
0: There you go. Thank you. მადლობა.

0: სულ ეს არის? Мегобребо, ეს ამერიკის პრეზიდენტის მეუღლის ნომერია. პირობები სპარტანული, მინიმალური ავეჯით. მინიმალური კვადრატული მეტრებით. მინიმალური ფუფუნება. უცნაური ადამიანები იყვნენ პრეზიდენტის ძოლები. სამუშაო ქონდათ ასეთი. საქმე იმაშია, რომ ამერიკულ პოლიტიკაში საჩვენებელი სიმდიდრე ცუდტონად ითვლება. აქ ითვლება, რომ რაც უფრო ახლოს ხარ ხალხთან, მეორე ვადით მოსვლის შანსი მეტი გაქვს. იქნება ელეონორას რომელიმე კაბამაის დარჩა. არაფერია. ხეივანი ნეშნალ მოლი.
1: ვაშინგტონი მემორიალების ნამდვილი გალერეა. ყველა კუთხეში რომელიმე ძეგლს ეჯახები. გრანიტის ლუთერ კინგი. ან მარმარილოს უზარმაზარი ლინკოლნის სავარძელში. ან კიდევ ბრინჯაოს რუზველტი თავისი ძაღლით. ბატონო პრეზიდენტო, ცოცხალი ადამიანები არიან აქ? ეს უზარმაზარი გრანიტის ობელისკი კი პირველი პრეზიდენტის ჯორჯ ვაშინგტონის საპატივცემულოდ. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ მაგარი ბიჭი იყო. ძლიერი, სიმპათიური, შესანიშნავი მემორიალია. ჩვენთვის შეიძლება არაფერს ნიშნავდეს, მაგრამ ამერიკელებისთვის მიწის ყოველი გოჯი წმინდა. ვისკონსინის ქუჩა.
0: რადგან უქმეების პირველი ლედივით გატარება გადაწყვიტა, რესტორანის შესაფერისი შევარჩიე. მადლობ.
1: ტავერნა მარტინსი, ამერიკელი პრეზიდენტების საყვარელი ადგილია. ისინი ერთიმეორის მიყოლებით ყოველთვის მოდიოდნენ სწორედ ამ ადგილას.
0: მადლობა.
1: მოგეწონებათ.
0: აღმოჩნდა, რომ ეს პატარა ტავერნა ამერიკის პრეზიდენტების საყვარელი ადგილია. აი მაგალითად, რიჩარდ ნიქსონის მაგიდა. აი ასე. რადგან მე ნიქსონის მაგიდაზე ვძივარ, მაშინ თუ შეიძლება მითხარით.
1: რა თქმა უნდა.
0: რომელი იყო ნიქსონის საყვარელი კერძი?
1: მიტლოფი.
0: მიტლოფი?
1: დიახ.
0: მაშინ მომიტანეთ.
1: კარგი. ესე იგი მიტლოფი.
0: დიახ. მადლობ. პრეზიდენტები ცხოვრებას ვერავის აუგრძალავთ. ბურგერ ბარი გუცთაფითერი.
1: ვაშინგტონში ბიუჯეტურ ტურისტსაც შეუძლია პრეზიდენტი ვითისადილოს. ერთხელ ამ ბურგერ ბარში პრეზიდენტი ობამა შემოვიდა ცოლთან ერთად და ამ დღიდან დაიწყო. ბურგერს, რომელიც მან მიირთვა, ობამა ბურგერი დაარქვეს. ბურგერსკი, რომელიც მისმა მეუღლემ შეუკვეთა, ახლა მიშელ ბურგერი ჰქვია. გამარჯობა, თქვენი საპრეზიდენტო ბურგერების გასინჯვა მინდა. ბარაკ და მიშელ ობამები. დიახ, ეს ჩვენი ცნობილი ბურგერებია. და რა განსხვავებაა მათ შორის? მიშელის ბურგერი კარამელიზირებული ხახვით არის, ბარაკის ბურგერი კი ხახვის მარმელადით. ბარაკს გავსინჯავ. ბურგერებს აქ ამზადებენ. მას კი არაცხელებენ, როგორც ჩვენ ვართ მიჩოულები, არამედ თავიდან იწყებენ მის მომზადებას. სანამ მას ამზადებენ, ჯიქში რომ არიდგე, აი ასეთ მოწყობილობას გაძლევენ. როდესაც შენი შეკვეთა მზად იქნება, ის წითლად დაიწყებს სიმციმს. მაშინ ქვემოთ ჩადიხარ და შეკვეთას იღებ. მანამდე კი ველოდებით. ტავერნა მარტინსი.
0: აი ესეც ნიქსონის საყვარელი კერძი. ხორცის რულეტი.

0: გარეგნულად ჩეულებრივ კონსერვს გავს. მაგრამ 60 არის ორნელი აქვს. ფარშირებული ხორცია. ორის ხორცის ფარში. სოკოს соусит.
1: Нет, ну, конечно, свиные.
0: რა თქმა უნდა, ყოლის კატლეტი პიურეთი ძალიან გემრიელია, მაგრამ პრეზიდენტის საყვარელი კერძი ძალიან უბრალოა.
1: Почему не?
0: რატომ არა მაგალითად ღვეზელი ამბიკე?
2: ჩემი ბურგერი, სახელწოდებით ბარაკ ობამა.
0: ბურგერ ბარი გუცთაფითერი.
2: როგორი მსუყია. მადის აღმწურელად ნამდვილად არ გამოიყურება, მაგრამ საოცარი სუნი აქვს. ძალიან გემრიელია. მაგრამ ძალიან პატარაა. ერთი ლუკმა და მორჩა. ობამა თითქოს მაღალი, საკმაოდ დიდი ზომის კაცია. ბურგერი კი ძალიან პატარაა. მასაჩუსეტსის გამზირი.
0: სოფლიოს ყველაზე მდიდარი და გავლენიანი ქვეყნის ყველა საიდუმლო ვაშინგტონში ინახება. ყველა სუნდა პირველმა ეს ამბები გაიგოს. ამიტომ ვაშინგტონი მსოფლიოში ყველაზე ჯაშუშურ ქალაქად ითვლება. ჯაშუშობის ასეთი კონცენტრაციით ცოდვა იქნებოდა ამ მუზეუმში არ მოსულიყავი. მუზეუმში ყველა ჯაშუშის რემს ვერავის საიდუმლო შეხვდებით. აქ დამოყრილია ასობით ჯაშუშური მოწყობილობა, რომელიც რეალური ადამიანებიდან არის ამოღებული. უხილავი მელანი. ზუსტად ისეთი, როგორც ფილმ ჯეიმს ბონჩია. რადიო ფეხსაცმელში. ფოტოკამერა ბინოკლში. კამერა სანთებელაში. დამონტაჟებული კამერა ტანსაცმლის ჯაგრიში. ფოტოკამერა მტრედზე. მოსასმენი მონეტაში. ნახეთ, რამდენი სახეობის მოსასმენია. წარმოგიდგენიათ, ასეთი პატარა ნივთი და ის ხედავთ და თქვენი ესმის. აქ შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ შეიძლება გარეგნობის შეცვლა. როგორ შეიძლება მანქანაში ხუთი არალეგალის დამალვა და მათი საზღვარზე გადაყვანა. თეორიიდან შეიძლება პრაქტიკაზე გადავიდეთ და თავი ნამდვილ ჯაშუშად ვიგრძნოთ. ჩეხია. სავენტილაციო შახტით უნდა გავიდე. აქ შეგიძლია ჯეიმს ბონდივით ბირთული იარაღი გაანეიტრალოთ და სამყარო გადაარჩინოთ. არის მე შერძელი. ჩრდილო-დასავლეთის მე-16 ქუჩა.

0: საღამოს ვაშინგტონში საკეთებელი არაფერია. წავა, ღამის გასათებს მოვწებნი. ცენტრიდან 15 წუთის სავალზე იაფფასიანის სახლი ვიპოვე. Hilltop Hostel. გამარჯობა, გამარჯობა. შემიძლია დაგეხმაროთ? დიახ. რით? ოთახი? რისთვის? ერთი საწოლი მინდა, ერთი ღამით. ერთი ადამიანისთვის. ფული გაქვს? ცოტა. მაშინ შემოდი. სწორ მისამართზე მოვედი. დიახ. ზათხარ? დიახ. იმღებთან ჰოსტელი ძალიან მხიარულ წყვილს ეკუთვნის. დიდი მადლობა. თავისუფალი ოთახი გაქვთ? და რა ღირს? ახლა გეტყვით. საწოლი დორმიტორიუმში $28 ღირს. დორმიტორიუმში $28. ძალიან ძვირია. ძალიან ძვირი. მაგრამ ახლა არავინ არის და მარტო იქნებით. მაშინ შესანიშნავია. წამოდი ახლა ჰოსტელში ექსკურსია შეგვიდარებენ.
1: kitchen
0: სამზარეულო
2: кухня
0: ყველაფერი გასაგებია, ისე როგორც სახლში. საერთო ჭურჭელი, სოუსები უფასოა, რასაც იხმარ უნდა გარეთყო. სათამაშო ოთახი ძალიან მაინტერესებს. სარდაფში მოწყობილი სათამაშო ოთახი ინტერესოა. თუ თქვენ სუფთა მოწესრიგებულ ჰოსტელებში ხართ ცხოვრებას მიჩვეული, ეს Hilltop Hostel-ს არეხება. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, თითქოს აქ უსახლკაროები იკრიბებიან. მოკლედ, აქ თავისი განსაკუთრებული ატმოსფერო აქვს. ო, შეხედეთ? ჩვენები იყვნენ. გაზის მილზე ჩვენი დროშა ჰქიდია. მე მგონი სიმბოლურია. და ბოლოს, ჩემი ოთახი. ეს თქვენი ლოგინია, მოეწყვეთ. დიდი მადლობა. დაისვენეთ. დიდი მადლობა. აი ეს მესმის. დერმიტორიუმში მარტო მე ვარ. შესანიშნავია. და კიდევ ერთი პიკანტური დეტალი. ჩემი ფანჯრის წინ მატარებლები დადიან. მაგრამ ვაშინგტონში ამაზე იაფხამის გასათებს ვერ ვიპოვი. სასტუმრო მიმსლინ ინი

0: Ну так.
1: Майнц, ყოველი შემთხვევისთვის.
0: Спокойно,
1: Зеленевица.
2: Састумро мимслин ини.
3: Доброе
1: утро. Я вам шудовица. Раси ламазея. როგორ უბერავს, ძალიან ცივა.
2: დილამ შვიდობისა, მეგობრებო.
1: რაიონი ჯორჯთაუნი.
2: ის ნამდვილად მშვიდობიანია. ოღონდ ძალიან ცივი. ვაშინგტონში ყველაფერი სტაბილურია, ამინდის გარდა. მეორე დღეს ქალაქში მოულოდნელად თოვლი მოვიდა. საკმაოდ დიდი თოვლი. ჯერ კიდევ გუშინ ადგილობრივი სპორტსმენები მოკლე შავლებით დარბოდნენ, დღეს კი ხილამურებით ცრიალებენ. მაინც რამდენია ამინძე დამოკიდებული. თოვლი მოვიდა და ყველაფერი ჯადოსნური გახდა. გუშინდელი ნაცრისფერი ქალაქი სადღაც გაქრა. სასტუმრო მიმსლინ ინი.
1: როგორც ნამდვილმა პირველმა ლედიმ, საუზმეზე ყველაფერი ტრადიციული, ამერიკული შევუკვეთე. აღმოჩნდა, რომ ამერიკული ტრადიციული კერძი ამერიკული ღვეზელია. მაშასა, ჩიკენ პოტ პაი.
0: ვაუ!
1: ეს რა არის ღვეზელი? და ღვეზელი სად არის? ჩიკენ პოტ პაი ამერიკის სიმბოლოა. ეს გამომცხარი კერძია ქაცმის კარტოფილის და ბოსტნეულის შიგთავსით. მრავალი წლის მანძილზე ის ისე შემოვიდა ამერიკელების ყოფაში, რომ მათ ექსპერიმენტების კეთება დაიწყეს. კოზით უნდა ჭამო. ასე რომ გარეგნულ სახეს მნიშვნელობა აღარ აქვს. მთავარია, რომ ყველა ინგრედიენტი ადგილზე იყოს. ჩვეულებრივ კრემსუპს გავს. ქაცმის ბრინჯიან წვნიანს.
0: морковь,
1: стапило, барда, катами, хахви, қабағы, пюре.
0: И
1: да, ай.
0: Вот такой пирожок.
1: А сети хвезели.
0: Ну, всё вместе.
1: Ყველაფერი ერთად კი ამერიკული ღვეზელია.
0: Странно.
1: Уцнаурия, მაგრამ გემრიელი.

0: საცხობი Sprinkles Cupcakes.
1: ბიუჯეტური ტურისტისთვის ტრადიციული ამერიკული საუზმე, ჩაი და ეგრეთ წოდებული cupcake-ებია. ამერიკელები მასზე ცატარებენ ექსპერიმენტებს. შემწვარი ბეკონის გემო დაკრავს. მაგრამ ამავე დროს ტკბილი კექსია. გუჯი მეუბნება. შეუთავსებლობა, შეუთავსებლობა. ტკბილი ბეკონი. მე-15-ე სამხრეთ დასავლეთის ქუჩა.
0: ერთი დღე სრულიად საკმარისია ვაშინგტონის ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებლად. ამიტომ მეორე დღეს ქალაგარეთ ლურეის გამოქვაბული სანახავად გამემგზავრე. ამბობენ, რომ აქ მსოფლიოში ყველაზე დიდი მუსიკალური ინსტრუმენტი ინახება. და მაინტრიგებელია. გამარჯობა. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება.
2: похоже
0: на ნამდვილ готиკურ ციხეს გავს. თითქოს ჭერიდან ჩამოდის. აჟურული სტალაქტიტები და სტალაგმიტები. უზარმაზარი კამარა.
2: მიწის
0: ქვეშა ტბა. და სად არის შეპირებული მუსიკალური ინსტრუმენტი? აღმოჩნდა, რომ ლურეის გამოქვაბული თავად არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ინსტრუმენტი. სტალაქტიტების ორგანი. ერთხელ ინჟინერ-მათემატიკოსი ლეონ სპინკლი გამოქვაბულში ექსკურსიის დროს მიხვდა, რომ თუ სტალაქტიტებს ოდნავ შეეხებით, ის მუსიკალურ ხმას გამოსცემს. მაშინ ინჟინერს თავში იდეა მოუვიდა, რომ მთელი გამოქვაბული ჯადოსნურ ინსტრუმენტად ექცია. თითოეული კლავიში დაკავშირებულია პატარა ჩაქუჩთან, რომელიც სტალაქტიტებს ეხება და ხმას გამოსცემს.

0: ჩრდილო-დასავლეთის მე-14 ქუჩა.
1: ვაშინგტონი მგონი ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, სადაც მუზეუმში შესვლა სროლიად უფასოა. ღარიბი ტურისტისთვის ეს ნამდვილი ფუფუნებაა და ამ შანსის არ გამოყენება დიდი შეცდომა იქნებოდა. მე ვაშინგტონის ყველა მუზეუმს შემოვივლი. მუზეუმი პირველი, სწორედ აქ გადაიღეს ცნობილი კომედიის ღამე მუზეუმში მეორე ნაწილი. მაგრამ აქ ექსპონატები არ ლაპარაკობენ და არც დარბიან. იქნებ ეს უკეთესიც არის. აქ ნახავ სხვადასხვა ცხოველების ჩონჩხებს. სისხლის მსმელ ტირანოზავრებს. ვისაც გეოლოგია უყვარს, ის სხვადასხვა მინერალებს და თვითმყოფად ოქროსაც კი ნახავს. აქ არის იმედის ბრილიანტიც. Diamond of Hope. 45 ნახევარი კარატი. ეს ხუმრობა არ გეგონოთ. არც რამდენიმე მილიონი დოლარი. მუზეუმში ყველა დამთვალიერებელს ინტერაქტიულ პლანშეტებს ურიგებენ. ძალიან მაგარია. მეორე მუზეუმი. ავიაციის მუზეუმი. სხვათაშორის ეს ყველაზე მოთხოვნადი და ნახვადი ადგილია. მუზეუმში თავმოყრილია ყველა საფრენი აპარატი, დაწყებული პირველი პლანეტებიდან დამთავრებული კოსმოსური ხომალდებით. აეროპლანები, რაკეტები, უხილავი თვითმფრინავები, უპილოტო საფრენი აპარატები. გოგონების არ ვიცი, მაგრამ ბიჭები აღფრთოვანებულები დარჩებიან ამ საოცარი თვითმფრინავებით. ვაშინგტონის მუზეუმებს მხოლოდ საგანმანათლებლო ფუნქცია არ აქვთ. მათ ასევე რეკლამა უნდა გაუკეთონ ქვეყნის ძირითად ფასეულობებს. ამერიკელებს სურთ, რომ ყველა, ვინც მათ მიღწევებს ნახავს, თქვან: აი, ეს არის ამერიკა. როგორ შეიძლება ვაშინგტონში ჩამოხვიდეთ და არ წახვიდეთ იქ, სადაც ამერიკულ დოლარს ბეჭდავენ? მუზეუმი ნომერი 3. ფედერალური ხაზინის მუზეუმი. აი, როგორი ყოფილხარ. მილიონი დოლარი. ვერ ავწევ. მილიონი დოლარი. სწორედ აქ, ამ პატარა სტამბაში ბეჭდავენ პატარა მწვანე ქაღალდებს, რომელთა გამოც მთელი სამყარო ჯგუიდან გადადის. შეხედეთ. აი ეს ქაღალდები დაჭრის შემდეგ 6.5 მილიონი დოლარი იქნება. ყოველ დღეღამეში აქ დაახლოებით 200 მილიონ დოლარს ბეჭდავენ. შეხედეთ, ჩემი სიმაღლე 1.80 სანტიმეტრია. ეს ძირიდან 100 დოლარიანი კუპიურებით 1.7900 დოლარი გამოვა. მაგარია, თითქმის 2 მილიონამდე ავედი. კუჩის მუსიკოსები, არტისტები, მიმები, გოგონები, წვეულებები, მეძავები. ეს ყველაფერი ამ ქალაქში არ არის, მაგრამ აქ კიდევ ბევრი საინტერესო რაღაც ხდება. ფეხით გაივლით, თოლში გაისეირნებთ.
0: ჯერი, შეგიძლიათ მითხრათ, როგორ შეიძლება ვაშინგტონში გავერთო? ეს ძალიან სერიოზული ქალაქია.
1: ჩვენთან ძალიან ბევრი კინოთეატრი, სცენა და ნაციონალური თეატრები.
0: ეს გართობა მათთვის არის, ვინც 50-ს გადააბიჯა. ვაშინგტონის საშინლად ოფიციალური, ბიუროკრატიული და გართობის მხრივ ძალიან ძუნწი ქალაქია. აქ არც რიო-დე-ჟანეიროს ნაირი კარნავალებია და არც პარიზის ნაირი კაბარეები. აქ ვერ იფრენ თვითმფრინავით, იმიტომ რომ ეს აკრძალულია. ეს რა ხდება? 2 დღის განმავლობაში ცენტრში არც ერთი ტანსაცმლის მაღაზია არ მინახავს. ახლა ხვდები ბილ კლინტონმა მონიკა ლევინსკისთან, რატომ? იმიტომ რომ მოიწყინა.
1: არენა ვერაიზონის ცენტრი.
0: წავალ ჰოკეის თამაშს მაინც ნახავ. მე და ოქროს ბარათმა გადავწყვიტეთ, რომ მოხდენილი და დაკუნთული ბიჭები ცოტას გაგვამხიარულებდნენ.

0: ვაშინგტონის მოსახლეობა იმდენად განიცდის ამ ბიუროკრატიული ოფიციალური ქალაქის ატმოსფეროს, რომ მათთვის ციდან ჩამოვარდნილი თოვლიც კი დიდი საჩუქარია.
1: პარკი მერიდიან ჰილი.
0: თოვლი წამოვიდა და ქალაქში ტემპერატურა მაიწია. ჩვენ ხომ ზრდასრული ადამიანები ვართ.

0: Central Park-ში საგუნდოდ ხალხს რადიოდანაც კი იწვევენ. აი თურმე სადაჩენენ ვაშინგტონელები თავიანთ ემოციებს.
1: Если
0: сымართლე გითხრათ, თავიდან მეგონა რომ ვაშინგტონელები სერიოზული ბიზები და დეიდები იყვნენ. მაგრამ როგორც კი თოვლი წამოვიდა, ყველამ გაიხადა მკაცრი პიჯაკები, ხიარული და სასაცილო ფორმები მოიგეს და პარკში პატარა ბავშვებივით საგუნდაოდ გამოვიდნენ. საქმიან ვაშინგტონში ასეთ სიგიჟეს ნამდვილად არ ელოდებით. ძალიან მხიარული ღონისძიებაა. მაგარია. მაინც მხიარული გასართობია. ფრენსის კოტკის სახელობის ხიდი.
2: ვაშინგტონში ღირსშესანიშნაობების უმეტესობა უფასოა, ამიტომ ამ $100 ძალიან კარგად გაატარებთ დროს. ვაშინგტონში ბოთლი $100 ფრენსის კოტკის სახელობის ხიდის მარცხნივ არსებულ პირზეა დამალული. განძი ფილიპ შორის არსებულ ნაპრალში ეძებეთ. იჩქარეთ და წარმატებებს გისურვებთ.
0: საკუთარი თვალით რომ არ მენახა თეთრი სახლი და კაპიტოლიუმი, ვერასოდეს დავიჯერებდი რომ მოქმედი ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში გავატარე. არავით არის ფუფუნება, არავით არის სიმდიდრე, არც სასახლეები და არც სათამჯენები. პრეზიდენტები აქ ჩვეულებრივ სასადილოებში ბურგერებს ჭამენ. როგორი მსუყეა, მათი ცოლები სამილინებო ხარჯებით ჩვეულებრივ სახლებში ცხოვრობენ.
2: ასეთი სამუშაო აქვს.
0: მოსაწყენია. მილიონი დოლარი.
2: გოთური ციხესიმაგრე.
0: ჩვენ ხომ ზრდასრული ადამიანები ვართ. აი ასე.
2: ჩეულებრივ კონცერტს გავს.
0: ძალიან გემრიელია.
2: სამყარო გადავარჩინე. პენსილვანიის გამზირი.
0: როგორც იქნა, გამარჯობა.
2: მოსასმენი ხომ არ გაქვს?
0: არა, ყველაფერი რიგზეა. ვაშინგტონი მოგეწონა?
2: იცი რა, ჩემი აზრით, ძალიან კონსერვატიული ქალაქია. აქ არანაირი გასართობი არაა.
0: საერთოდ ვაშინგტონი არაჩვეულებრივი ქალაქია ბიუჯეტური ტურისტებისთვის.
2: რა თქმა უნდა,
0: აქ უამრავი უფასო მუზეუმია, უამრავი უფასო ექსკურსიები. მე კაპიტოლიუმში ვიყავი, თეთრი სახლიც კი დავათვალიერე.
2: რა სამბო?
0: ასე.
2: გაჩვენდი დომატყუებ.
0: სამაგიეროდ ძალიან მაგარ წვეულებაზე ვიყავი და იქიდან სუვენირიც კი წამოგიღე.
2: მომეცი.
0: გამომართვი?
2: შემთხვევა. გუსლიანი ფეხსაცმელი მაცვი არ გინდა?
0: მე რა, მე ხომ სუვენირი მოგიტანე.
2: მეტკინა.
0: გეტკინა? კარგი, მაპატი, ალბათ გაიყინა.
2: შენ პირდაპირ თირკმელში მომხვდა.
0: უკაცრავად. გადამწდა. კი, მაგრამ წესიერი ჯამა არიცი? შავიდან.
2: იქნება ელეონორისგან ამე დარჩა. არაფერი.
0: ზათხარ? დავიდა. არის 13:00. კიდევ გინდა? მოდი, მოდი, ვითამაშოთ.
2: მე ყველაფერი ვთქვი.

0: აქვს ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ,

0: რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარება, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არია გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები, აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორჯ.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ, რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის, რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, აი გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცა სააქ ღილაკი, რომელსაც თვითსაჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნათ

0: დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მე და შენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღე და ღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა ახლა, მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ახლა რუსეთის მხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს. და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარებისა არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნესური ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდე და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ახლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩ ჩვენ ახლა საჩ ჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსი არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა გქონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურა და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც იტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო-სოციალურ სფეროში ჩინეთთან.

0: პირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
1: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: აეროპორტი ბუდაპეშტი.
4: მოგესალმებით ყველას, გერბი ან საფასური კვლავ თქვენთან ერთადაა. და დღეს მას წავიყვან. ახლა ვიპოვი ვინმეს და გამოვიყვან. მოიცადეთ.
3: გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
3: ჩემთან ერთად წაიყვანეთ. ხედავ სხვა არავინ არის.
4: პრინციპში ჩაცმულობი ჩემეფერებით. მე ჟანა მქვია.
3: მე კოლია ვარ. ძალიან სასიამოვნოა.
4: სასიამოვნოა, გამარჯობა.
3: გაიცანით. ჟანა ბადოევა და კოლია სერგა. დიდი ხანია უკვე თვალს გადევნებთ და აღფრთოვანებული ვარ თქვენით.
4: უკვე მომწოხარ.
3: მიხარია რომ ბოლოს და ბოლოს ერთად წავიყვანთ გადაცემას. იცით სად ვართ?
4: რა თქმა უნდა, ვიცი, მე ხომ ჩემში ყვაზე ვარ, ბუდაპეშტში.
3: იცით რომ ბუდაპეშტს ბიუჯეტურ პარიზს ეძახიან.
4: კი, მსმენია და ვფიქრობ რომ ჩვენ სწორედ ამის გაგების შესაძლებლობა გვექნება.
3: ავაგდოთ მონეტა.
4: იქნებ არ ღირს.
3: მომისმინეთ მართალი გითხრათ, ამ ოქროს ბარათს დაგითმობდით.
4: მაშინ მომეცით.
3: ეს ხომ გადაცემა, თავისი წესები აქვს. ხალხი ვერ გაიგებს.
4: მართა ეს ხალხი წესები, კარგი, მიდი, საფასური, საფასური. საფასური. საფასური. ეს რა არის?
3: ეს ჩიტია. მაღლა დაფრინავს. ცხოველებს ჭამს.
4: ეს არ წივია. არა ბიჭებო, ეს უკვე არასერიოზულია. მოიცადეთ. აქ მე არ მომიწვევი ხარ. თავად მოხვედი ზურგჩანთით. მე რატომ აძლევთ?
3: აბა $100 ზურგჩანთის გარეშე როგორ იქნებით?
4: ერთი სიმღერა ვიცი კოდაზე. მას არასოდეს არ ვიმღერებ.
3: დიდი მადლობა.
4: ნახვამდეს.
3: დღეს ბუდაპეშტი მიმღერებს სიმღერებს და სავარაუდოდ არაერთს.
4: სად, საიწავიდა, სად არის?
3: იქით. აი ზუსტად იქით.
4: მე ზისხება.
3: მეგობრებო, სად არის წვეულება? სად არის ჩემი გოგონები? გასართობად მივფრინავ.
4: ბუდაპეშტი ქალაქია, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ევროპის ტურისტული დედაქალაქი გახდეს. ვიღაცას ძველი იმპერიული ქალაქის სულის კვეთება იზიდავს. ვიღაცას ხმაურიანი წვეულებები და გიჟური გართობა ხიბლავს. ყოველ დღე ახალი მიზეზი ჩნდება აქ ჩამოსასვლელად. В общем, Будапешт შეთავაზებაა, რომელზეც შეუძლებელია უარის თქმა.

0: აეროპორტი ბუდაპეშტი.
1: ძველი ტრადიციის შესაბამისად მოვძებნე, როგორ მივიდე ქალაქის ცენტრში. აქედან წასვლა ძალიან მოსახერხებელია. აეროპორტიდან ავტობუსები ხშირად დადიან. იაფია და უახლოეს მეტროსთან მიდიან. მთავარია ბილეთის ყიდვისას მისი გადამოწმება არ დაგავიწყდეთ. რა კარგი ხმა აქვს. აეროპორტი ბუდაპეშტი.
0: ბუდაპეშტში აეროპორტიდან წასვლა მეც ავტობუსით გადავწყვიტე, მაგრამ არა უბრალო ავტობუსით, არამედ პირადი სადღესასწაულო ავტობუსით. სადღესასწაულო ავტობუსი ეს ღამის კლუბია ბორბლებზე. იქ ყველაფერია პირველი კლასის გართობისთვის. დიჯეი თავისი მოწყობილობით. დამაყრუებელი დინამიკები. ბარი, ლუდის აპარატი, განათებები. რომ არ მომეწყინა, ადგილობრივ სააგენტოში ესკორტი შეუკვეთე 5 გოგოსთან ხლებით.

მადლობა რომ ჩემი ლოცვა შეისმინე.

0: ფერიჰედის გზატკეცილი.
1: ერთი შეხედვით ბუდაპეშტის საბჭოთა ხრუშევკების სახლების სპანეგური მაღალი შენობების და ლამაზი ძველი არქიტექტურის მქონე შენობების წარმოუდგენელი ნაზავია. მაგრამ ცენტრთან ახლოს სოციალიზმის დროინდელი მოსაწყენი შენობები ნაკლებია. მაშინვე ხვდებით, თუ რატომ უწოდებენ ბუდაპეშტ ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ევროპულ დედაქალაქს. ფერიჰედის გზატკეცილი.
0: მეგობრებო, იცით რატომ არის ჩემ გარშემო ამდენი ლამაზი ქალი? იმიტომ რომ მე ძალიან გრძელი ავტობუსი მყავს. მეც პატიოსნად მინდოდა ბუდაპეშტი ავტობუსის ფანჯრებიდან დამეთვალიერებინა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ სადღესასწაულო ავტობუსი ამისთვის არ გამოდგება. Всё время что-то мешает. Сул рагац кишлис хэлс.

0: ზრინის ქუჩა.
1: მე მქვდებიან.
2: Что тут
1: гараундавка? Будапешти уламазесия.
2: Прекрасно.
1: Шენიერი ძველი ქუჩები. Особит мохтенილი ეკლესია და ტაძარი.
2: И
1: Австрия-Унгрეთის დროინდელი დიდებული სასახლეები. ისეთ ბუდაპეშტის ბავშვების რაღაც ჯადოსნური მზიანი დღესასწაულია. არ ვიცი რატომ. მზე, ბუშტები, ბავშვები, სილამაზე. ახლა მესმის რატომ ადარებს ზოგიერთი ბუდაპეშტს პარიზს. ახაც ისეთივე რომანტიკული, ძალიან ლამაზი, განსაცვიფრებელი არქიტექტურა. და ფასები რამდენჯერმე იაფია. ეს ჩემთვის, როგორც ბიუჯეტური ტურისტისთვის, ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამერთო ჩემო, შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს ბუდაპეშტის მთავარი საკათედრო ტაძარია.

საკათედრო ტაძარი ძალიან დიდებულია. ყველაფერი ოქროსა და მარმარილოშია. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. მისი გუმბათის ზედა ნაწილში გადასახედი მოედანია განთავსებული, საიდანაც შეგიძლიათ ქალაქით დათქვეთ. რა სილამაზეა. იცით, ესეთი სულიერი მდგომარეობა, როდესაც აღფრთოვანებისგან შიგნით ყველაფერი გიფეთქავთ. ეს იმდენად ამაღლებული და რომანტიულია. არც კი ვიცი სიტყვებით როგორ გადმოგცეთ. ერთგვარ სიმშვიდეს გრძნობ. იმიტომ რომ ეს სილამაზე გაკეთილ შობილებს გამშვიდებს. და ხვდები რომ ყველაფერი კარგია.

0: ვფიქრობთ არამედ ეხებით. ქალაქის ნახვის რამდენიმე მცდელობის შემდეგ მივხვდი, რომ არაფერი გამომივა. მეგობრებო, როგორი ჭკვიანი გამომეტყველებაც არ უნდა მივიღო, თითქოს ყველაფერი მაინტერესებს, რაც ავტობუსის გარეთ ხდება. ყველაფერი ტყუილია. იცით, მხოლოდ ერთხელ ვცხოვრობთ და ოქროს ბარათიც ხშირად არ გვხვდება წილად. განსაკუთრებით ამ სეზონში, ასე რომ გავერთობი ბუდაპეშტის შესახებ კი ჟანა მოგიყვებათ. დუნაის სანაპირო.
1: ბუდაპეშტის ცენტრში გასეირნების და სასრულებლად საუკეთესო ადგილი დუნაის სანაპიროა. სწორედ აქ მდებარეობს ქალაქის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა. უნგრეთის პარლამენტის შენობა. აი თურმე როგორია. სანაპიროზე კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ის ძალიან მოგრძელებულია, მაგრამ არანაკლებ შთამბეჭდავი. ეს სანაპიროზე ფეხსაცმელების ძეგლებია. სწორედ აქ დახვრიტეს ფაშისტებმა ბუდაპეშტის ებრაელები. ტყვეებს უბრძანეს ნაპირზე ჩამწკრივებულიყვნენ და ფეხსაცმელი გაეხადათ. ომის დროს ფეხსაცმელი მოთხოვნადი საქონელი იყო და შავ ბაზარზე კარგად იყიდებოდა. სიკვდილმის ჯილებს ერთმანეთზე ჯაჭვით აბამდნენ. შემდეგ პირველ ადამიანს ესროდნენ. წყალში ჩავარდნილი სხეული სხვებსაც თან ითრევდა. სიტყვებს ვერ პოულობ, რომ გადმოგცეთ, თუ რას გრძნობ. როდესაც ამ ფეხსაცმელს ხედავ, როდესაც ხვდები, რომ ეს გამოგონილი ამბავი არ არის. Да. Не при нам двили шесакравия. Действительно. Прямлитат, когда-то одезгац. Женщина калифехсацмас икравда. И суратит толцинги дгеба да эс убралот. Это просто

0: მართალი გითხრათ, არასოდეს მინახავს ისეთი ქანდაკება. ჩემში მსგავსი ემოცია რომ გამოეწვია. ვფიქრობ, რომ ამაზე შემზარავს. ვერაფერს მოიფიქრებდნენ. მთავარია, რომ ეს არ განმეორდეს. ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს.
1: გმირთა მოედანი.
0: ბუდაპეშტი ტურისტებისთვის ძალიან მიმზიდველი ქალაქია. ღირსშესანიშნაობები და სილამაზე პარიზი ნაკლები არ არის. ფასები კი ორჯერ ნაკლებია. მაგალითად, პარიზში ტრამვაით მგზავრობა $2 ზის, აქ კი 1.21. პარიზის ბიუჯეტურ კაფეში საშუალო ანგარიში თუ $25-ია, ბუდაპეშტის კაფეში $8. ჰოსტელში ღამის გათევა პარიზში $30 დაგიჭდებათ. ბუდაპეშტში კი მხოლოდ 14. და თუ რომელ ჰოსტელში ახლავე გიჩვენებთ. შეხედეთ, ყველაფერი მოხატულია, სისუფთავეა. მითხრეს, რომ ის მსოფლიოს საუკეთესო ჰოსტელების ხუთეულში შედის. გეტყვით, რომ ბუდაპეშტში თავს ღარიბულად საერთოდ არ ვგრძნობ. დედოფალივით ვცხოვრობ. ნამდვილად დედოფალივით. ჰოსტელი ლავანდერ ცერკუსი მართლა ზღაპრულია. თითქოს ფებოს სათავსოს ან საცხოვრებელს გავს, რომელმაც თავის კუსხეში უამრავი ნაირნაირი მშვენიერი წვრილმანი ნივთი დააგროვა. ძალიან მყუდროდ და საყვარლად გამოიყურება. გამარჯობა. ერთი ნომერი მინდა თუ შეიძლება. ჰოსტელში ყველაზე იაფი ნომერი $14 ღირს. ნახოთ აბა იქ რა მელის. რა ლამაზია. საოცარია. სრულიად განცალკევებული აპარტამენტები. კედელზე ნახატები, სავარძელი მაგიდი და ორიგინალური

0: ნახატებით მოხატული კედლები.
1: აკრავაც.
0: რამხელა საწოლია. ცოტა მაგარია, მაგრამ ზურგისთვის კარგია. სამაგიეროდ მარტო ვიქნები. კიდევ აქ უფასო Wi-Fi-ა. სამრეცხაო და სამზარეულო, სადაც უფასო ჩაი და ყავა. ახლა გასაგებია, რატომ შედის ეს ჰოსტელი მსოფლიოს ხუთეულში. შესანიშნავი იდეა. კარგია, ეკლექტიკური სტილი. ვთვლი, რომ ამის შექმნა მხოლოდ ძალიან კარგი გემოვნების ადამიანს შეუძლია, იმიტომ რომ შეუსაბამო ნივთების აწყობა და გაერთიანება ეს წარმოუდგენლად მაღალ პროფესიონალიზმს მოითხოვს.
2: ოზინცის ქუჩა.
0: თუ არიცით ბუდაპეშტში საღამო როგორ გაატაროთ, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ქუჩაში ხეტიალი, ან თეატრში წასვლა, ან შეგიძლიათ ძალიან ალტერნატიულ და უნიკალურ ადგილას მოხვიდეთ, სადაც ნამდვილად არასოდეს ყოფილხართ და მის შესახებ არც კი ხსმენიათ. რუინბარი ბუდაპეშტში ძალიან პოპულარული მოძრაობაა. ამ ბარებიდან ერთ-ერთი აქ მდებარეობს და ის ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. და ჩემნაირ ბიუჯეტურ ტურისტსაც კი შეუძლია მას ეწვიოს. წავიდეთ. გონია რომ ტარანტინოს ფილმში მოვხვდი. აბსოლუტური სიურეალიზმია. სიბნელეა პირქუში კედლები. ყველაფერი გაპარტახებულია და თითქოს ყველაფერი ნაგავსაყრელიდან მოიტანეს. ყველა კედელი გაცვეთილია და ხუთი ფენა საღებავით არის დაფარული. რომ არიცოდეთ, გეგონებათ, რომ რაღაც საშინელ ბინძურ ბუნაკში მოხვდით. მაგრამ ასე არ არის. რუინბარი ან ტრეშბარი. ბუდაპეშტის ბარების ახალი ფორმატია. მათ ნახევრად დანგრეულ მიტოვებულ შენობებში ხსნიან. შენობა მთლიანად რომ არ ჩამოინგრეს, უმნიშვნელო რემონტს აკეთებენ. შეაქვთ უამრავი ვინტაჟური ძველმანი, მაგიდებს დგამენ და მორჩა რუინბარი მზადარი. ანდრიაკ ტექსტილის ქარხანა იყო. არ გაურემონტებიათ, ასევე დატოვეს. პირიქით, ბოლო წლების განმავლობაში სტუმრებმა ის კიდევ უფრო მეტად დააზიანეს, მაგრამ ამით ის კიდევ უფრო მაგარი გახდა. დაწესებულების გარეგნობის მიუხედავად, აუდიტორია ღარიბის სტუდენტებისგან ნამდვილად არ შედგება. და ფასებიც არ არის დაბალი. ახლა განსაკუთრებულ პროდუქტამ დგავარ, რომელიც არსად. არც ერთ ბარში არ მინახავს. ახალ გათლილ სტაფილოსთან. ირჩევ გათლილ სტაფილოს და ღრღნი. ასეთი რამ ნამდვილად არ მინახავს. სენტ ლუკაჩის საბანო.
2: ჩვეულებრივი დისკოთეკა სულაც არ არის მაგარი. ყველაზე მაგარი ღამის ფულ პარტია. ეს არის აუზი, კოქტეილები, გოგონები და საერთო დერმატოლოგიური დაავადება. გოგონებო, წავედით, წავიდეთ. ფულ პარტი ბუდაპეშტში მასიური მოვლენაა. და ალბათ მსოფლიოში არსად არის მსგავსი მასშტაბების აუზების ჩვეულებები. ბუდაპეშტის ახალგაზრდებისთვის ეს იგივეა, რაც კინოში ან დისკოთეკაზე წასვლა. 100, 200, 500 ადამიანი თბილ წყალში ჩადის და იქ ცეკვავს. შეგიძლია ალკოჰოლი აუზში ჩაიტანო, ამიტომ აქ ის მდინარესავით მოედინება. ყველა თურება და გიჟდება. ზოგს კი შეუმჩნევლად სექსიც აქვთ. ვითომ უბრალოდ ცეკვავენ. პრინციპში მეზობლებს ეს არ ადარდებთ. მოკლედ, ჩემნაირი გართობის მოყვარულისთვის შესაფერისი ადგილია.

0: 500 მთრალი, შიშველი, უცნობი ადამიანები, რომლებიც იმას აკეთებენ, რაც მოესურვებათ. და ეს ყველაფერი ერთ აუზში ხდება. წარმოდგენაც კი არ მინდა უკვე რამდენი რამ დაცურავს ამ აუზში. ღმერთ მარკნას წყალი გადაგცდეს.
1: აკადემიის ქუჩა.

0: აბა გოგონებო, წვეულება დამთავრდა. ჩემთან ერთად ვინ წამოვა ნომერში? უფასოდ. ჩემი ჭკვიანები, მოდით ჩემთან. ჩემი გოგონები, ხომ ხედავთ, აი ამას ქვია ნამდვილი სიყვარული, გულწრფელი და უანგარო. ბუდაპეშტის ყველაზე ძვირფას სასტუმროში, Four Season Hotel-ში გადაწყვიტე გაჩერება. ის გრეშემის ძველი სასახლის შენობაში მდებარეობს. სასტუმროს ლობი სათბურს ააგავს. იატაკზე უცნაური ხილით და ეგზოტიკური ყვავილების განაწყობილი ჭაღით. პრიალა იატაკი მარგალიტის ფილებით არის მოპირკეთებული, რომელიც მეოცე საუკუნის დასაწყისის ჟოლნაია საწარმოში დაამზადეს. ვიტრაჟები არტ დეკო სტილშია შესრულებული და ის გასული საუკუნის გენიალური მხატვრის მიქშა როტას სახელოსნოდან არის. მოკლედ ეს ადგილი უაზროდ არის შექმნილი გოგოებზე შთაბეჭდილების მოსახდენად. აქ დამელოდეთ, ყველაფერს მოაგვარებ და მოვალ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: თქვენ სასტუმროში საუკეთესო ნომერი მინდა. აბა გოგონებო, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ოქროს ბარათის მფლობელის სამყაროში. ეს სასადილოა. ჩემი სასადილო. 2600. ოღონდ არაფერს არ შეეხოთ. საძინებელი. ჩემი საწოლი. აი ეს.
2: What?
0: ეს ჩემი აბაზანა. გოგოებო, თქვენ სამუშაო ტანსაცმელი ჩაიცვით და მე მოგვიანებით შემოგიერთდები. ხომრობ. ხომრობ. გოგოებს ნომერი მოეწონათ. მაგრამ მე როგორც გამოცდილი მოგზაური გეტყვით, რომ ფასთან შედარებით ნომერი ძალიან მოგრძალებული და მოსაწყენია. თვალი არაფერზე დამრჩენია. აბა მეგობრებო, დანარჩენს

0: Hosteli Lavender Circus-ი.
1: როგორი სილამაზეა? ღმერთო, როგორ მომეწონა ქალაქი? აქ შესანიშნავია. მეც კი შემიძლია თავს ბარში წასვლის უფლება მივცე. მაგარი ბარებია. ცალკე ნომერში დასახლებაც კი შემიძლია. არავინ ხვრინავს და იდორბლება. ღმერთო, ფეხები როგორ დამეღალა? რა კარგია. აბა, მორჩა. რა კარგია. გამემშვიდობის. ხვალამდე.

0: ჰოსტელი ლავენდერ სერკუსი.
1: დიდი მშვიდობისა. მერტო, რა სუფთა ჰაერია. აბა, უნდა ვიჩქაროთ. კიდევ ბევრი რამ გვაქვს სანახავი, წავედით. სასტუმრო Four Seasons.
0: როგორც ჩანს, ბუდაპეშტი ულამაზესი ქალაქია. აივნიდან მაინც დავათვალიერო. მორჩა, გართობა დავასრულე. დღეს სადმე ექსკურსიაზე უნდა წავიდე. ალატკერტის ქუჩა.
1: ბუდაპეშტში მხოლოდ ღირსშესანიშნაობების სანახავად და გასართობად კი არ ჩამოდიან. უპირველეს ყოვლისა ის ცნობილია როგორც კურორტი, თავისი თერმული წყაროების წყალობით. ხედავთ ამ ულამაზეს შენობას ჩემს უკან. ეს სამეფო აბანოებია. ყველაზე დიდი აბანოები ევროპაში. ძალიან გამიმართლა რომ წავალ და ვნახავ. რა თქმა უნდა, თქვენ

0: მოგიყვებით. წავედით. სეჩენის საბანოები გრანდიოზული კომპლექსია, რამდენიმე აუზით. აქ არის აუზი სამკურნალო თერმორეწყლით. საცურაო აუზი წყლის მასაჟორებით და ჩვეულებრივი სპორტული აუზი. ეს აბანო ნამდვილ სასახლეს გავს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ულამაზესია. ეს არქიტექტურა. ის მეოცე საუკუნის დასაწყისში აშენდა, მაგრამ ძალიან მაგარია, ძალიან ატმოსფერული. ბუდაპეშტის მაცხოვრებლები აქ მოდიან მარტო, წყვილებით, ოჯახებით, დიდი კომპანიებით. თავიანთი ძვლები რომ გაითბონ თბილ მინერალურ წყლებში. ასე მგონია, რომ ისინი აქ უბრალოდ სასაუბროდ და საკონტაქტოდ მოდიან, იმიტომ რომ ბარები მომბეზრდათ აქ კი კარგია. აი დედა, ჟოფიემ შვილები მოიყვანა. ბატონი ლასლო და ბატონი ბალაჟი თავიანთი ძველი ტრადიციის ამებ ჭადრაკს თამაშობენ. ახლა ჩემი ძვლები მადლობას მიხდიან ჩუმად გესმით. ამბობენ მადლობა ჟანა, მადლობა. ბოლოს და ბოლოს ჩვენს გადახსენდით. მუცლის გარდა ჩვენზეც იფიქრე. მართალია ამ აბანოებით სიამოვნება იაფი არ არის. შესვლა $17 ღირს. ამას დამატებული საცურაო აღჭურვილობა $10. ბუდაურსის ქუჩა.
1: ხმაურიანი წვეულებებით დაღლილმა გადავწყვიტე იქ წავსულიყავი, სადაც ჰოლივუდის საკულტო ბლოკბასტერებია გადაღებული. არა, ჩემო ძვირფასებო, ამისთვის ჰოლივუდში წასვლა არ არის საჭირო, რადგან თავად ჰოლივუდი დიდი ხანია რაც აქ, ბუდაპეშტში გადმოსახლდა. კინოსტუდია კორდოს ვიქტორის შევუკვეთე. სტუდიის ტერიტორია მთელი ქალაქია, სხვადასხვა ადგილის და პერიოდის რამოდენიმე ქალაქიც კი.
0: მაგალითად, ბრუკლინის ჭირდებათ, როგორც აქ მიდიან, ფოტოებს უღებენ და მის ასლებს ქნიან. მორჩა, ბრუკლინი მზად არის. როდესაც მაგალითად პრაღაა გადასაღები, ყველაფერს ძველს ქნიან და ამ კონსტრუქციაზე ახალს კიდებენ. არც ერთი სახლით 15 მეტრზე მაღალი არ არის, ზედა სართულებს გრაფიკით ხატავენ.
1: ეს ბევრად ადვილია ვიდრე ნამდვილ ქალაქებში გადაღება, რაც გინდა ისაკეთე. ის როლი ააფეთქე რამდენიც გინდა. აქ გადაიღეს კერკეტი კაკალი 5, სხვა სამყარო, სპილბერგის მიუნჰენი, მსოფლიო ომის ზეტი, ბრედ პიტის მონაწილეობით, კვავი, ჯონ კიუსაკის მონაწილეობით, კიანუ რივზის 47 რონინი და კიდევ ჰოლივუდის უამრავი ბლოკბასტერი. აი შეხედეთ, აქ გადაიღეს ჰელბოის მეორე ნაწილი. აქ კი სერიალი ბორჯია, მთავარ როლში ჯერემი აირონსი. ეს ქვის ნატეხი კი ალბათ ასტერიქსი და ობელიქსი მისია კლეოპატრას გადაღებებიდან დარჩა. ქალაქი ნამდვილივით გამოიყურება, მაგრამ სინამდვილეში სულაც არ არის ნამდვილი. შეხედეთ, ეს ყველაფერი პენოპლასტი და თაბაშირის კედლებია. რატომ არიღებენ უცხოელი კინემატოგრაფისტები თავიანთ ფილმებს ჰოლივუდის გორაზე და ჩემსავით ბუდაპეშტში რატომ ჩამოდიან? იმიტომ რომ ადგილობრივი კანონების თანახმად მათ ყველაფერზე 20%-იანი ფასდაკლება აქვს. სტუდიის პერსონალს შეუძლია 24 საათის განმავლობაში იმუშაოს. ამერიკაში პროფესიული კავშირი ამას კრძალავს. როდესაც გადაღებები არ არის, სტუდიას ტურისტებისთვის ატრაქციონად იყენებენ. აქ ყველას შეუძლია უშიშრად გადაახდეს მანქანას. მართოს მოტოციკლი ხელების გარეშე და სახურავიდან ჩამოვარდეს. და ასევე სამეფო სუფრასთან ისადილოს. ეს კი პირველი ბრიტანული ფილმის დეკორაცია, რომელმაც ოსკარი აიღო. მეფე ჰენდრიხის პირადი ცხოვრება. რაღაც მოწყენილი პირადი ცხოვრება აქვს. არც ღვინო, არც გოგოები. ალბათ შეეცოდათ და ოსკარი იმიტომ მისცეს. რივაის ქუჩა.
0: მე ახლა ერთ ძალიან ტრენდულ ადგილას, უცნაურ კაფეში შევალ. ეს ტენდენცია უკვე მთელ მსოფლიოშია. ეს ძალიან მოდური დაწესებულებებია, ისინი ხალხში ძალიან პოპულარულია. მოდით ნახოთ რა არის. ვერც კი წარმომიდგენია.

0: კატა კაფე ჩვეულებრივი კაფეა. განსხვავება ის არის, რომ აქ ათობით კატა ცხოვრობს. დარბიან, სძინავთ, კრუტუნებენ. და თეფში გიძვრებიან. დაწესებულების მეპატრონეების აზრით, კატები მარტო ხელა ადამიანებს ეხმარებიან, რომ თავი მარტო არ იგრძნონ. ბიზნესმენებს სტრეს უხსნიან. ბავშვები კი ცხოველებთან ურთიერთობას სწავლობენ. მეცნიერულად ამას ცხოველების თერაპიას უწოდებენ. კატას მოეფერა და დეპრესია გაქრა. უნგრეთში მაწანწალა ცხოველები არ არიან, ამიტომ მსგავსი კაფეებისთვის კატები სპეციალური თავშესაფრებიდან მოყავთ. რამხელები არიან? უკაცრავად, ამას ავიღებ. მადლობა. მე სტრესში ვარ. ხვდები, რომ ეს ცოტა უცნაურად გეჩვენებათ, მაგრამ მე მართლა მეშინია კატების. მადლობა. ბიჭებო, ეს ჩემი ჩაია, ჩემი მაგიდაა, ჩემი ზურგჩენთაა. ყველაფერი ჩემია. აღარ ჩაი მინდა და არც არაფერი. მართალია, წადი. აი ეს კატა არ არის, ის მონსტრია. ჩემი ძაღლი ალბათ. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მთავარია, რომ მე მათ ვერ ვიტან და სულ ჩემთან მოდიან. სულ ვეუბნები, მე თქვენ არ მიყვარხართ, კატებო, არ მიყვარხართ და მაინც ყოველთვის ჩემთან მოდიან. რატომ უნდა მიხვიდე ადამიანთან, ვისაც კატები არ უყვარს? მაგიდაზე დადის, სადაც ხალხი ჭამს. გეტყვი, რომ საოცარი სახე გაქვს. ეს ჩემია. რატომ არ შეიძლება, რომ ასეთი სახე ჰქონდეს? ჟურნალში ნორმალური კატის სახეა. ეტყობა, რომ კეთილი და კარგი კატაა. არა. უმერთო ჩემო, შეიძლება თქვენი ეს გაწიოთ? მადლობა. მოკლედ, შეიძლება? რა თქმა უნდა, ბოდიშგიხტი, შეიძლება ეს? ისეთი გაბრაზებული სახე აქვს. გონი არ ფიქრობს, რომ ზურგჩანთა ჩემია. სორი. დიდი ბოდიში, შეგიძლია ჩემი ნივთები მომცეთ? ჩემი ნივთები თხოვოთ. ჩემო კარგებო, წადი, შენ წადი, შეიძლება? მერტო შემიშველე.
1: Господи Боже, тут всё, ребята.
0: Морча მეგობრებო, წავედით. შესანიშნავი ადგილია, супер. Хо, стресси намзлат მოიხსენი. ვერაფერს სიტყვი.
1: Не, ребята.
0: Ара, მეგობრებო, კატები ნამდვილად საკმარისია.
1: Потому что
0: Каргат უნდა დახმარო. რადგან ღმერთმა აქნას.
1: Потому что не дай Бог, увидели.
0: ისინი უბრალოდ მონსტრები არიან. კაროია გუნდელის ქუჩა.
2: ძეულების ავტობუსში მხოლოდ შამპანურით ვერ დაკმაყოფილდები, ამიტომ ბუდაპეშტის ყველაზე ძვირიან და თბილ დაწესებულებაში, რესტორან გუნდელში წავედი. მაშინ მეტყობა, რომ ღირსეული დაწესებულება არისტოკრატული დონის. ეს არა მხოლოდ ჩანს, სუნითაც კი იგრძნობა. მე კი კარგი ყნოს ვამაყობ. ზოგჯერ ისე ხდება, რომ ძვირადღირებულ დაწესებულებაში მივდივარ. ჯდები მენიუს ვკნოსავ და მაშინ ვეხვდები საშუალო ანგარიში რა იქნება. გუნდელი ბუდაპეშტში ნომერ პირველი რესტორანია. ყველაფერი პრეტენზიული, მდიდრული და არისტოკრატიულია. გარშემო მხოლოდ მილიონერები, დიპლომატები და სტაჟიანი მაღალი წრის წარმომადგენელი ქალბატონები არიან. შეფმზარეული კი პირდაპირ სტუმრების წინაშე მარცხ ფლანდეს ამზადებს. ერთი სიტყვით, ყველაფერი იმ ფილმს მოგაგონებს, სადაც ბურჟუების ცხოვრება აღწერილი. ფიქრობ, ეს ათიანია. საღამო მშვიდობისა. მადლობა. გენდობით, თქვენი გემოვნებით გამიწყვეთ მაგიდა. ყველაფერი რომ იყოს, დელიკატესები, პირველი, მეორე, მესამე, კომპოტი, ყველაფერი უმაღლეს დონეზე. ვამხაზის ქუჩა.
0: სადილად უნგრულ რესტორანში, ტორ სეირში წავედი. კოლა, რესტორანის ხარისხი არა პრეზენტაბელი.

0: ნურები და მაღალი ფასებით უნდა შეაფასო, არამედ მადლიერი შეფასებების რაოდენობით, რომლითაც ჩემი რესტორანი ჭერიდან იატაკამდე სავსეა. ზოგადად ეს ძალიან დემოკრატიული რესტორანია. ყველა მაგიდაზე უამრავი თასით მიწის თხილი დევს, რომელიც შეკვეთის გაკეთებამდე შეგიძლიათ მიირთვათ. თუ ბავშვთან ერთად მოხვალთ, ის ბედნიერი იქნება. იცით რატომ? როდესაც თხილს გაარჩევთ, შეგიძლიათ ნაჭუჭი უბრალოდ იატაკზე დაყაროთ. ამის გამო არაფერს გეტყვიან.
1: ჩემ რესტორანში უკვე 105 წელია ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს მომზადების ხელოვნებას ხვეწენ. ასე რომ დღეს საუკეთესო კერძები და მარინადები მელოდება. ყოველთვის ვოცნებობდი ოდესმე სიტყვა რომ მეთქვა.
0: მეც დავაგემოვნებ უნგრულ ეროვნულ კერძს. ამბობენ, რომ მთელ უნგრეთში ამ რესტორანში საუკეთესო გულაშია. იმიტომ რომ ის ცენტრალური ბაზრის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს. და ისინი გულარს ყველაზე ახალი ხორცით ამზადებენ. ახლა გამსინჯავთ.
1: თავდაპირველად ვიოლინოს მომაბეზრებელი ხმის ფონზე სამი სახეობის ტრადიციული უნგრული ფუაგრა მომიტანეს $32. დავიწყოთ. ბატის ღვიძლის პაშტეტი ოქროსფერი ქიშმიშით და მურავით. საოცრად დელიკატური ფუაგრაა. იცით, მას მკვეთრად აქვს გამოხატული კაკლისა და გარგრის ნოტები და არაჩვეულებრივი მდოგვის გემო დაკრავს. ალუბლის წალამზე შებოლილი ბატის ღვიძლი შავი ქლიავით. ასევე საოცრად ნაზი ფუაგრა, დაძველებული პარმეზანისა და შებოლილი ხორცის დომინანტური გემოთი. და ბატის ღვიძლი კლასიკურად საკუთარ ცხემში. კლასიკა ყოველთვის კლასიკა. ეს დელიკატური, ნაღების პიკანტური გემო არაფერში აგერევა. ასეთ ძვირადღირებულ რესტორნებში მუცლის ამოსავსებად არ დადიან. აქ იმისთვის მოდიან, რომ უბრალო დააგემოვნონ. ფაქტიურად მეც დავაგემოვნე. წაიღეთ თუ შეიძლება. ისევ იგივე ვიოლინოს ფონზე სამი ტრადიციული უნგრული წვნიანი მომიტანეს. საერთო ღირებულება $40. მადლობა. სქელი წვნიანი გოგრის მოხალული თესლით. კლასიკური ნაზია. გოგრის კრემსუპი. ხორხვის ესენცია ტრიუფელებითა და ფარშირებული ხარის ფაშათი. იშვიათად დაბალანსებული დამახასიათებელი გემოთი. და რა თქმა უნდა, უნგრული სამზარეულოს შედევრი. უნაზესი გულაში. ზაფრად გამოხატული სალბის გემოთი და მოხარშული ესპანური პომიდორით.
0: კოლა, აი ასე უნდა გამოიყურებოდეს ნამდვილი გულიაშის პორცია. ახლა ყურადღებით ყველაზე მთავარი. წვნიანის ეს თასი მხოლოდ ჩემთვისაა. და ეს ერთი პორცია, ბატონებო. ის მხოლოდ $7 ღირს. კერძი ძალიან მსუყია. მაგრამ ცხიმიანი არ არის. ვერ ვიტყვი, რომ ისი გემოთი მოვიხიბლე. ჩვენებურ სალანკას და ხორციან ჩაშუშულს გავს.
1: აღმოჩნდა, რომ ბევრ უნგრულ რესტორანში, სადაც ცოცხალი მუსიკაა, სოლისტი ჩვეულებრივ მაგიდასთან მოდის და სტუმრებისთვის სიმღერებს მღერის. ამ შემთხვევაში შემსრულებელს ჩვეულებრივ მადლობა უნდა გადაუხადო. მადლობა, რომ დანამომიტანეთ. ასე რომ, თუ არ გსურთ ადგილობრივ მუსიკოსებს სპონსორობა გაუწიოთ, ორკესტრისგან ცოტა მოშორებით დაჯექით და რესტორანი მუსიკის გარეშე შეარჩიეთ. ერთი სიტყვით, $35-იანი ბალატონის ტბის სანდერზე მადა დამეკარგა.
0: მეგობრებო, ისე დავნაყდი. და ნახევარიც არ მიჭამია. ახლა გადავიხდი. გადაღებას დავასრულებ. ბოლოს და ბოლოს შემი ოპერატორი ამ ორი დღის განმავლობაში პირველად შეჭამს და მე მუშაობას გავაგრძელებ.

0: წმინდა სამების მომენტანი.
1: მეგობრებო, ტრადიციულად თქვენი საყვარელი გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის საყვარელ $100 მალავს. დღეს ჩვენ ბოთლს ძალიან საჯარო ადგილას დავმალავთ, ამიტომ აქ დარჩი და შორიდან გადამიღე. თუ მოულოდნელად ბუდაპეშტში საერთოდ უფულოდ აღმოჩნდებით, არ მოიწყინოთ. უბრალოდ ჩვენი საგანძური იპოვეთ. ის წმინდა სამების მოედანზეა დამალული. აქ ამავე სახელწოდების ძეგლზე რამდენიმე გერბია განთავსებული. ერთ-ერთი მათგანის უკან არის დამალული ჩვენი $100. ბუდაპეშტს ხშირად უწოდებენ დუნაის მარგალიტს და აღმოსავლეთ ევროპის პარიზს. როდესაც ქალაქს ასეთ კომპლიმენტებს ეუბნებიან, ფიქრობ, რომ აქ მხოლოდ წერნობა და ძეგლების დათვალიერება შეგიძლიათ.
0: ეს ბუდაპეშტის მთავარი საკათედრო ტაძარია.
1: მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ბუდაპეშტი ნათელი ქალაქია, სადაც ორი დღე შეუმჩნევლად გადის.
0: მე კი სიმართლე გითხრათ, არ მომწონს, რომ თუ ქალაქი ლამაზია, მაშინ მას აუცილებლად პარიზი უნდა უწოდო. ისეთი გრძნობა ქონიათ, რომ შიგნით ყველაფერი გიფეთქავთ. ბუდაპეშტი, ბუდაპეშტი. და ის განუმეორებელია.
1: მადლობა, რომ ჩემი ლოცვა შეისმინე.
0: ის ჩემია. ასეთი რაღაც აქამდე არ მინახავს.

0: პარკი დობრენდაი.
1: კოლა, კოლა, გამარჯობა.
0: ჟანაჩკა, მოხვედი. როგორ გელოდებოდი?
1: კოლა, შენ არ გესმის, ისეთი ახტოვანებული ვარ, ვერ წარმოიდგენ. ქალაქი ისე მომეწონა. იმდენი რამე ვნახე. სამეფო სასახლეში იყავი.
0: ხუთი წუთი. არა. არ ყოფილვარ.
1: სამეთვალყურეო მოედანზე, თერმულაბანოებზე.
0: არა, არა, არ ყოფილვარ, წესიერად არსად ყოფილვარ, ჟანა.
1: თუ არიყავი არსად.
0: ყველაფერს გაჩვენებ.
1: კოლა.
0: იკველოდებიან.
1: კოლა, ეს ვინ არის?
0: კარგი გოგონები არიან.
1: კოლა,
0: წესიერი ოჯახებიდან, წამოდი.
1: ნორმალური ხარ? ვინ არის ეს ხალხი? ისინი შიშმები არიან.
0: გაკაჟებულები არიან.
1: კოლა, მინდოდა ბიბლიოთეკა მეჩვენებინა. იქ კარგი ნაწარმოებებია.
0: ამათ მერე მაშინვე ბიბლიოთეკაში წავიდეთ და წიგნი წიგნზე წავიკითხოთ. დაძველებული პარმეზანის დომინანტური არომატი. გამეცინა.
1: წავედით. მოიცადე. ასე რატომ დაკეტეს? გააღეთ. სულელებო.
0: დაძველებული დომინანტური არომატით პარმეზანს.
1: ჩემთვის კი როგორც
0: დაძველებული დომინანტური არომატით
1: ჩვენც კიევიდან ვართ. კოლა, ზერა სიმღერა?
0: ნუ გამაბრაზებთ.
1: მე გაბრაზე?
0: არ არის საჭირო ამ სიმღერის ცოდნა.
1: მე კიდევ ნიკოლაი ბასკოვი ვიცი.
0: ოხ, მერთო.
1: შენ ძალიან ცნობილი სახელი გაქვს, შენ ისეთი ისეთი მორჩა, ჩაო. აი კაცი, ეს მესმეს. ბარათი მომეცი. მომეცი ბარათი. ბარათი. და მონეტას ვინ ააგდებს?

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არა აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არა აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანა დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის

0: ისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველოს ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
0: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ აი ესე ვთქვათ

გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს

0: ამერიკა თulis რო საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ. გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოებისა, პროფესორებს,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამასაც ალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ ნუ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: პეტროვიჩ დოლარს გამოართმევ.
4: აეროპორტი სიეტლდან.
3: წახვალ და მოგვიანებით გადმოგირეკავ. მოგესალმებით, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია. და ეს?
4: მერტო ამჯერა. ეს შენ ხარ. არა.
3: გადავიღოთ? მოდით.
4: აუცილებლად. ეს დედასთვის და მამასთვის, ბებიასთვის, ყველასთვის. ყველას მოგესალმებით. ეს გერბიან საფასურია.
3: შეეგებეთ. ანდრეი ბედნიაკოვი და რეგინა ტოდორენკო.
4: დღეს ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვართ.
3: და ჩვენ ამ ხიარულ გოგონასთან ერთად ჩამოვედით ქალაქში, რომელსაც საცხოვრებლად ყველაზე სასიამოვნო ადგილად მიიჩნევენ. მარადმწვანე და ძალიან განათლებულ ქალაქში.
4: ჩვენ სიეტლში ვართ.
3: გერბი?
4: საფასური.
3: მოგესალმები სიეტლო.

0: удалить фотографию, удалить.
1: Иди ра. Амбобен რომ აქ სურჩანთი საუკეთესო სელფები გამოდის. წაკითხული მაქვს.
0: როგორი ხომ არ ახარ?
1: ისე ხუმრობ როგორც შენ მღერე. წავედი.
0: ვერ გიტან.
1: სიეტლი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაწილში მდებარე საპორტო ქალაქია. ერთი შეხედვით ის მშვიდი და არაფრით გამორჩეულია. მაგრამ სინამდვილეში სიეტლი ამერიკის ყველაზე საოცარი ქალაქია.
0: აქ შენობებზე მფრინავითებში დგას. სათამჯენებიდან თითქოს ხელით შეეხებით უმაღლეს მყინვარებს. აქ ხიდების ქვემოთ ტროლები ცხოვრობენ. სანაპიროსთან კი პლელი ვეშაპები დაცურავენ.

0: აეროპორტი Seattle.com-ა.
1: ამერიკა თავისი საოცარი ქსებით არის სახელგანთქმული, ამიტომ შვიდად შემიძლია სწრაფი სპორტული მანქანა მიქირავო და ხმაურიანად ვისეირნო. აი, ისიც. ამერიკიდან მოკითხვას კითხულით. Corvette.

0: სიეტლში ასეთ მანქანებს muscle cars უწოდებენ. ანუ მანქანას, რომელსაც პატარა ზომის მიუხედავად უზარმაზარი ძრავი აქვს. დაახლოებით 650 ცხენის ძალის მოცულობის. მე კი ასეთ მანქანებს უბრალოდ მაგარს ვეძახი. აეროპორტი სიეტლ-ტაკომა.
1: სიეტლში ბიუჯეტური ტურისტისთვის მეტროზე სწრაფი და იაფი ტრანსპორტი ჯერ არ გამოგონებია. $3 ღირს. მეტროთი კომფორტულად ჩავალ ქალაქის ცენტრში. ლის უმეტეს დროს სიეტლში მოგრუბლული წვიმიანი ამინდებია. ძალიან გაგვიმართლა, რომ ჩვენ აქ უზარმაზარი მზე დაგვხვდა. ფიქრობ, რომ მოგზაურობა შედგება. ეს რა არის? ავტობუსი? სერიოზულად? სიეტლში უცნაური ამბები ხდება. მეტროში ავტობუსები დადიან. მეტრო და ავტობუსი ერთად. ასეთი სისტემა მიწის ზემო ტრანსპორტის განტვირთვისთვის შეიმუშავეს.

0: ავტობუსები ძირითადად მეტროს ვაგონებთან ერთად დადიან. საჭირო დროს კი უხვევენ და ქალაქის ზედაპირზე ადიან. სიეტლის სატრანსპორტო საოცრებები ამით არ მთავრდება. 100 წლის წინ ქალაქში ერთი პიკანტური პრობლემა არსებობდა. ქალაქში კანალიზაცია არ იყო. მოქცევის დროს ოკეანე ყველა სიმდიდრეს უკან ქალაქში აბრუნებდა. ფეკალიები დიდი ბოდიში უნიტაზიდან შადრევანივით ასხამდა. ქალაქის მთავრობამ რადიკალური გადაწყვეტილება მიიღო. ქალაქი მეორე სართულზე უნდა აეტანათ. ქვემოთ კი ნორმალური კანალიზაცია გაეყვანათ. ასე რომ თანამედროვე სიეტლი, თუ შეიძლება ითქვას, ძველი სიეტლის ხვენია. ალასკის მაგისტრალი.
1: სიეტლის ცენტრი ძალიან მაგრად გამოიყურება. ნამდვილი ამერიკული მეგაპოლისია. მაგრამ თუ სწრაფად ივლით, რამდენიმე წუთში ცათამბჯენები მთავრდება და ჩვეულებრივი სოფელი და კერძო დასახლება იწყება. რომ გავიგოთ, რა წარმოადგენს სიეტლი, Harbor Avenue-ზე უნდა წავიდეთ. ეს სიეტლის საუკეთესო სადამკვირვებლო მოედანია. ამ ადგილიდან ხედი მთელს ქალაქზე იშლება. თვალწინ უზარმაზარი მეგაპოლისი იშლება. ცათამბჯენები, ხიდები, უზარმაზარი გემები. სინამდვილეში კი ამერიკის ზომებით ქალაქი ძალიან პატარაა. სიეტლში მხოლოდ 700,000 ადამიანი ცხოვრობს. პირველი ქუჩა.
0: როდესაც სიეტლის ქუჩებში შეიძლება მგონია, რომ ეს ქალაქი აქაური მაცხოვრებლებისთვის ძალიან დიდია. აქ ცენტრში ცათამბჯენების ქვემოთ კი საოცარი სიმშვიდე და სიჩუმეა. როგორი რომანტიული გარემოა. ზეანათებს, აყვავებული ხეები. თავში მაშინ ლექსები მომდის.
2: Слава поэта.
0: მიყვარს სიეტლი მაისის თვეში.
2: чтобы понять что
0: окей რომ მიხვდეთ სიეტლი როგორია მის მაცხოვრებლებს უნდა დააკვირდეთ ყველა ისეთი თბილია მინდორზე კატები ვიდგორაობენ იცინიან თუთი ყუშებს ესაუბრებიან играют на фортепианозе უკრავენ ლამაზი მელოდია თავის დისკებსაც ყიდიან $10 ძირია.
2: Теперь я понимаю,
0: что ты рад омоцодебен сиетс Америкис ყველაზე სულიერ და ნათელ ქალაქს.
2: Кажется, все это
0: когда-то. А гоняет რომ ზაღლებს კი უღინიან გამლელებს.
2: Правда, не.
0: Марталия ზოგი მაცხოვრებელი საკმაოდ უცნაურად იქცევა.
2: Я могу вас
0: შემიძლია გასწავლოთ.
2: I can teach you.
1: არ მინდა.
0: ვიცი როგორ უნდა დაარტყათ. დაგეხმარებით. მოიცადე, სადგარ ვიხარ. რაუცნაურია.
1: არ მინდა ნახვამდის.
0: როგორი მშიშრები არიან ეს ამერიკელები. მე ხომ მისი დახმარება მინდოდა. ალასკის მაგისტრალი.
1: ქალაქში გასეირნების შემდეგ ღამის გასათების ძებნა დაიწყა. ამისთვის მდიდარი ტურისტი ლაიკ იუნიონის რაიონში უნდა წავიდეს. სიეტლში განსაკუთრებულ სიმდიდრედ წყალზე ცხოვრება ითვლება. იფიქრეთ მირით. ვინც ვერ მოიფიქრა, გეტყვით, რომ ახლა ჩემი პერსონალური უძრავი ქონების აგენტი აგიხსნით. Андрей, сасямовна თქვენი გაცნობა. რიკი, ეს კი ზოია. გამარჯობა ზოი. კარგი. Lake Union-ის რაიონია, სადაც მცურავი სახლები დგას. აი ისინიც. სანაპიროზე გემებივით მიბმული შენობებია. ამ რაიონში ცხოვრება სიეტლში ყველაზე პრესტიჟულად ითვლება. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ის ქალაქის ცენტრშია. მეორე, ამ ადგილიდან

0: დაუცარი ხედი იშლება ტბაზე და მესამე მეგობრებო მცურავი სახლი ხომ ექსკლუზიურია შეგიძლიათ იაროთ და იტრაბახოთ მომისმენეთ მე სახლი მაქვს ტბაზე და შენ მეც ტბაზე კარგი აი ასე მოგზალებულად ცხოვრობენ მდიდრები სიეტლში მანქანების მაგივრად სახლებთან იახტებით გას თითოს ფასი $700,000 შენი სახლი აი ამ მოსახლეებშია მაგარია რაც უფრო ახლოს არის შენი სახლი ტბის ცენტრთან, მით უფრო ძვირია. ჩემგან მარჯვნივ სახლები $2,000,000-მდე ღირს. მარცხნივ კი 3 მილიონიდან იწყება. აბა რა გიგონათ? პირველი ზოლია ხედით ტბაზე. დიდრების რაიონში ერთი სახლი ჩემნაირი მილიონერისთვის ქირავდება. საინტერესოა. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ დიდი არ არის. აქ სამზარეულოა. პირველი რაც თვალში გხვდებათ, უამრავი ფანჯრებია. სახლი ძალიან ნათელია. ყველა მხრიდან მზე შემოდის. ასეთ სახლში ავეჯის სწორად განთავსება ყველა ფენშუის ერთულია. მისი წონა მთელ სახლზე თანაბრად უნდა განაწილდეს, თორემ სახლი გადაიხრება. საძინებელში საწოლის დადგმა თუ მოგინდათ, დიზაინერ ფიზიკოსები უნდა გამოიძახოთ. ნახეთ. ყველა სასტუმროს მსგავსად ხალათი აქაც კიდია, მაგრამ ერთი განსხვავება. ხალათს სამაშველო ჟილეტი მოყვება. სასაცილოა. სახლში უამრავ საზღვაო წვრილმანს შეხვდებით. მაგალითად, კეთილი იყოს თქვენი გემბანზე მობრძანება. სახლის წინ მანქანის მაგივრად ნავი დგას. კარზე კი წარწერა: ბატებს არ აჭამოთ. ჩემი სახლი მინიმუმ 3 დღით ქირავდება, მაგრამ როდესაც ოქროს პარათი გაქვს, შეგიძლია ერთ ღამეში 3 დღის საფასური გადაიხადო და ეს ყველაფერი დაივიწყო. პირველი ქუჩა.
1: შევამჩნია, რომ როდესაც ქალაქში ლამაზი შენობები ან განსაკუთრებული ღირსშესანიშნაობები არ არის, ადგილობრივები მას თავად იგონებენ და ქმნიან. ამ მხრივ სიეტლი ამერიკაში პირველ ადგილზეა. მთელ ქალაქში თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშები გვხვდება. გაჩერებებზე მომლოდინე ადამიანებით განა. ხიდის ქვემოთ უზარმაზარი დიცხვირა ტროლი ცხოვრობს. სახლის ახურავიდან უზარმაზარი რაკეტა მოჩანს. პარკში რკინის ხეა ამოსული. ნავსადგომზე კი უზარმაზარი წაგრძელებული თავი დგას. აქ ჩაულებრივი ფანჯების კი ხელოვნების ნიმუშია. ეს ეს უჩვეულო ფორმის ნამდვილი აღლუმი.
2: Красная кракозябра.
1: Цители фигура.
2: Блестящая кракозябра. Ржавая кракозябра.
1: Да уамрави უჩვეულო ფორმა შენობაზე.
2: Но такой
1: ასეთი ღირსშესანიშნაობა კი არსად არ არის მსოფლიოში.
2: На почтовой аллее
1: Светлый сапосто хеваши узармазари ფერადი დაღეჭილი საღეჭი რეზინების კედელია. აქ ნებისმიერი ფორმის და ფერის საღეჭ რეზინას ნახავთ. შეხედეთ პორტოხლის, ლიმონის, მარწყვის, პიტნის. და ექსკლუზიური რეგინა ტოდორენკო.
2: Ну простите.
1: Мапатие. $100 არ მაქვს რომ დაგიტოვოთ. ჯიბეც კი არ მაქვს.
2: Такое странное
1: место. Асети усნეური ადგილი სპონტანურად გაჩნდა. კედლის ბოლოს ადგილობრივი თეატრის ალარუა.
2: Народ скучает.
1: ბილეთების რიგში მდგომი ხალხი კედელზე საღეჭ რეზინებს აკრავდა.
2: Теперь
1: ახლა ნებისმიერი ტურისტი თავს ვალდებულათulis, რომ კედელზე თავისი კვალიც დატოვოს.
2: Представляете?
1: წარმოგიდგენიათ, რამდენი ბაქტერია ამ ადგილას დამოყრილი. ბროადის ქუჩა,
0: სიეტლის სავიზიტო ბარათი, Space Needle-ის კოშკია. მისი კოსმოსური სილუეტის გარეშე ქალაქის ვერცერთ ფოტოს ვერ ნახავთ. Space Needle-ის სიტყვასიტყვით კოსმოსურ ნემს ნიშნავს. კოშკი 62 წლის საერთაშორისო გამოფენისთვის აშენდა. იმ წლებში მთელი მსოფლიო კოსმოსზე ბოდავდა. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ კოშკს გრძელ ფეხებზე შემდგარი მფრინავი თეფშის ფორმა აქვს. ბილეთი $25 ღირს. ვიღაცისთვის ეს მთელი კონება. არა რეგინა,

0: სიეტლი თავისუფლად შეიძლება აგერიოთ სხვა ამერიკულ ქალაქში თავისი ცათამბჯენებით და ყურეებით. რომ არა ეს 4 კილომეტრიანი თეთრი მთა, რომელიც ქალაქს ზემოდან უყურებს. სიეტლის ერთ-ერთ მთავარ ღირსშესანიშნაობად ამ მთას მიიჩნევენ. ხედავთ ჰორიზონტზე დათოვლილ მწვერვალს. ნამდვილად ლამაზია. კარგია, რომ ამ ცათამბჯენების მიღმა ასეთი სილამაზეც არსებობს. უკაცრავად. ა, იქით. ჩრდილოეთ სტოუნ ავენიუ.
1: ჩვენს გადაცემაში ოქროს ბარათისი მეტი არ უნდა კონდეს. არასოდეს იცი მონეტა როგორ დავარდება. კარგია, რომ მთა დარიგი დავიჭირე და მაინც მოვძებნე. ინტერნეტით ქაუჩსერფერი. გადაცემის ისტორიის მანძილზე ჩვენ უკვე არაერთხელ გამოგვიყენებია ქაუჩსერფერების დახმარება. და ერთი საკმაოდ მომგებიანი დეტალი აღმოვაჩინეთ. ქაუჩსერფერთან არ მხოლოდ ღამის გადავა შეიძლება, არამედ მასთან ერთად დროის საინტერესო გატარებაც. სიეტლში ჩემს მოთხოვნას ჩვენი ყოფილი თანამემამულე, ანტონი გამოეხმაურა.
0: ანტონი,
1: რეგინა, სასიამოვნოა.
0: სასიამოვნოა.
1: აბა.
0: წავიდეთ.
1: დიახ, ანტონი პროფესიონალი ალპინისტია. ის პურსაც არ შეჭამს, ოღონდ მთაზე აიყვანე. ამიტომ მე და ანტონი დიდ მოგზაურობაში მივდივართ. ჩვენ სნობილ მთა რეინირზე ავალთ. და ღამეს იქვე გავათებთ კარავში. წარმოგიდგენიათ, დღეს მყინვარზე კარავში დავიძინებ. რომანტიკა. ჩელი ეს თავგადასავალი მხოლოდ $20 დამიჭდება. საწვავის პული. კიდევ რამდენიმე დოლარი პროდუქტებისთვის. ჩაი, ტომატის წვნიანი, ატრია, პური, სოსისი და წყალი. ეს ყველაფერი $10. მეტი რა უნდა უნდოდეს ღარიბ ტურისტს აუზმეზე. სიეტლიდან გასასვლელთანავე სულ რაღაც 1 კილომეტრის შემდეგ სიეტლის პირველ ყოფილ ბუნებაში ხვდებით. სარკისებრი ტბა. ველური ტყის ხეობები. კლდოვანი მთები. ჩანჩქერები. და მყინვარები. როადის ქუჩა.
0: თუ ოდესმე Space Needles-ის კოშკზე მოხდებით, ფული არ დაგენანოთ და უკან გზაზე აუცილებლად შეიარეთ სარკეების მუზეუმში. ბილეთი მხოლოდ $11 იღერს. მაგრამ აქ არანაკლებ ფანტასტიკური სანახაობაა ვიდრე ზემოთ. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ უცხო პლანეტელებმა თავის მფრინავ თებსთან ერთად ეს საოცარი გაურკვეველი ფიგურების ბაღიც დატოვეს. რეინირის მთა.
1: რეინირის მთა მიძინებული ვულკანია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში დათოვლილია. სიეტლის მაცხოვრებლებისთვის რეინირის მთა ისევე როგორც ჩვენთვის რომელიმე ქალაქის კულტურული გასართობი პარკი. აქ შეგიძლია დაისვენოთ. ისრეალოთ ხილამურებზე და უბრალოდ მეგობრებთან ერთად გაერთოთ. მზად ვარ. და არც ისე დიდია. ყველაფერი ჩვეულებრივად არის. ალასკაზეც ასე იყო. ხალხი ერთობა, ისინი გუნდაობენ, ფოტოებს იღებენ, ნახევრად შიშვლებიც კი დადიან. თაში ლაშქრობაში წასვლა ერთი შეხედვით ჩანს აკვირაო საირნობა. სინამდვილეში ყველაფერი ბევრად სერიოზულად არის. ფეხი ძალიან მიცურავს. სპეციალური გიდის დაღჭურულობის გარეშე დაზე ასვლა სასიკვდილო სახიფათოა. შეიძლება გაიყინოთ.
0: ძალიან.
1: ძალიან მარტივად ჩავარდეთ თოვლი დაფარულ ნაპრალში. ან ზვავმა ცოცხლად დაგმარხოთ. ეს რა ნიშანია? შეხედეთ. ნახეთ, რაღაც ნიშანი თოვლით არის დაფარული. ხელი ყინულია, ბილიკს გაყევით. ჩვენ ზუსტად იქ მივდივართ, სადაც ბილიკი საერთოდ არ არის. სენეკას ქუჩა.
0: ბანალური ძვირადღირებული რესტორნები უკვე ყელში ამოვიდა. ამიტომ გადავწყვიტე რამე ორიგინალური მომეწებნა. არ გაგიგვერდეთ? მე ფერმერების ბაზარში გადავწყვიტე წასვლა. ფერმერების ბაზარი სიეტლის ცხოვრების მთავარი აზრია. აქ ყველა ახალი პროდუქტისთვის მოდის. აქ იმდენი რამეა, რომ თვალები გიჭრელდებათ. ტურისტი მარტო აქ დაიკარგება. ბოლო დროს ძალიან პოპულარული ხდება გასტრონომიული ექსკურსიები და ტურები. ეს ახლა ძალიან მოდურია. უჩვეულოა უცხოა და რაც მთავარია ძვირია. ყველაფერი მაწყობს. ჩემზეა ზედ გამოჭრილი. გამარჯობა. გაიცანით. ეს ემია. ჩემი გასტროგიდი. გასტროგიდის დაქირავება ძალიან საინტერესო და კომფორტულია. ის უამრავ საინტერესო რამეს მოგიყვებათ ადგილობრივი სამზარეულოს შესახებ. ყველაზე გემრიელ კერძებზე რჩევას მოგცემთ. მას აქ ყველა იცნობს და ყველაზე ახალ პროდუქტს აძლევენ. ასევე აქ ძალიან კარგი წესი მოქმედებს. თუ შენ გასტროგიდთან ერთად ხარ, ბაზარში ურიგოდ გიშვებენ. ბაზარში VIP კლიენტები ჯერ არ მინახავს. მარიუპოლში ბიძია კოლიას ხორცის დახლე ჰქონდა და მე და დედა მივდიოდით ხოლმე. ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ ამერიკული სამზარეულო მხოლოდ ჰამბურგერი და კარტოფილი ფრია. მაგრამ სიეტლში სწრაფი კვება ცუდ ტონად ითვლება. აქ ხომ ზღვა აქვთ, სადაც ყოველდღე ტონობით ორაგულს, ხამანწკებს, ლობსტერებს, კრევეტებს, სამეფო კიბორჩხალებს და ზღვის ეშმაკებს იჭერენ. აი ეს მაგალითად ზღვის ბასის ლაყუჩებია. ყველაფერი ისე მადის აღმძვრელად გამოიყურება, რომ არ იცი პირველად რა გასინჯო. მოდი დავიწყოთ. ხამანწკების შოთი, გაგიმარჯოთ. ასეთ შოთებს სულ დავლებდი. კიბოს ფეხები. შებოლილი ორაგული. არარეალურად გემრიელია. სინუსის სევიჩე. უგემრიელესია. როდესაც მუცელში არაფერი აღარ გეტევა, გიც ადგილობრივ გასართობზე მიყავხარ, თევზის ფრემბურთი. მე რაღაც თამაში უნდა მივიღო მონაწილეობა. მოკლედ, არც მე ვიცი რა ხდება და ყველაფერს ერთად გავიგებთ. მზად ხარ? მე მგონი კი. გამაგდი მეგობარო. მზად ვარ. მზად ვარ. არის. ადვილია, ეს ხომ ძალიან მაგარია. დაიჭირე. ადრე ორაგულის გამყიდველები ერთმანეთს ასე აწოდებდნენ თევს, რომ დახლებს შორის არევლოდ. შემდეგ ეს ყველაფერი ტურისტებს ისე ართობდა, რომ დღეს სიეტლის ბაზრის მთავარ სავიზიტო ბარათად იქცა. კარგია გასტროგიდობა, ფულიც იშოვა და უფასოდაც მიირთვა. რეინირის მთა.
1: რაც უფრო ზემოთ ავდიოდი, მეთ უფრო ხვდებოდი, რაში გავყავი თავი.
0: ხედავთ გზას უკვალავ. ხილად ფეხი იქ დაადგი. და ჯოხი დაქანების მიმართულებით გეჭიროს. თავარია, ფეხი არ დაგიცურდეს. ფეხები, ფეხები.

0: ჰაშემ ზესთან ერთად მთელი სითბო მიდის. მასთან ერთად კი ენერგია და ხასიათი. კიდევ ბევრი დარჩა.
1: შენ ხომ მაგინდოდა ღამის გატარება?
0: ძალიან ცივა.
1: წამოდი, ცოტა დაგვრჩა.
0: ხელებს და ფეხებს ვეღარ გრძნობ.
1: სორი, ადგილი უნდა ვიპოვოთ.
0: ხოთ, აგავჩერდეთ და კარავი გავშალოთ. რატომ არ შეიძლება აკარვის გასვლა?

0: ყინავს. ფეხები სუსველი მაქვს. თითებს ვერ გძნობ. ჯანდაბას ასეთი გაუჩერფინგი. სუსველი ვარ. ფეხები გამეყინა.
1: чтоб
0: не даже кинулись на лодку, რომ არ გადავიქცე. თვარი სამოსლამდე караვი უნდა გავშალოთ.
2: რეგინა, караვი გაშალე.
0: მე გავშალო?

0: ჩქარა. მას შემდეგ, რაც თავშე საფარი მზადარი, უნდა გაშრეთ და გათფეთ. როგორც იქნენ ჩაის დავლევ. ეს ყინულია?
1: ხო, უნდა დავადნოთ.
0: გათფობის შემდეგ ძალების მოკრება შეიძლება.

0: რეინირის მთა.
1: გამარჯობა დღიურო. დღეს მყინვარზე ვიძინე. აქ ძალიან ცივა. მაგრამ კარავში +3 გრადუსია. მარცხენა ფეხი გამიყინა, მაგრამ მარჯვენა ისე თბილია. ისე ყინავს, რომ არც კი ვიცი ყველამდე გადარჩები თუ არა. ვიფასო მაშველებო. თუ ამ ვიდეოს იპოვით, დედას გადაეცით, რომ მიყვარს. ნახვამდის, ძილინებისა. აღმოსავლეთ ჰემლინის ქუჩა.
0: სუფთა ჰაერია. დილა მშვიდობისა. უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა. რეინირის მთა. დილა მშვიდობისა. რეგინა. გაიღვიძე.
1: არმედა.
2: ჩანდება,
1: როგორ არ მინდა რომ თბილი კარავიდან გასვლა.
2: პალატკი.

0: красная
1: воскрешти. Сахипато амосла. Цвели пехები. Гаყინული каравი. Маграм дамиჯერეთ. ეს ყველაფერი იმან ღირდა, რომ ასეთი სილამაზე მენახა. ასეთი დილა მთელი ცხოვრება მემახსოვრება.

0: University Avenue.
1: სიეტლში ყველაზე ძვირადღირებული გასართობი, რაც შეიძლება მილიონერმა მოიფიქროს. ვეშაპებზე დაკვირვება, მაგრამ ისინი ქალაქის ცენტრში არ ცურავენ. მე ჰიდროპლანის ქირაობა და სან-ხუანის კონძულებზე გაფრენა მომიწევს. მითხრეს რომ სან-ხუანამდე ფრენას 40 წუთი დაშირდება, მაგრამ თავი ეს არ არის. თავი ის არის, რომ მალე მე ვეშაპებს ვნახავ. არასდროს მინახავს ისინი. ალბათ ძალიან საყვარლები არიან.

ვეშაპები ჯერ არ ჩანან, მაგრამ ფრენისგან უკვე სუნთქვა გეკვრებათ. სიეტლი გარშემორტყმულია ყურ

0: მარად მწვანე ტყეებით. რაც უნდა ვთქვათ, სიეტლი შეუდარებელ ადგილას დასახლდა. ბაკლის მაგისტრალი.
1: და მეთანხმეთ, რომ ასეთი თავგადასავლის შემდეგ სიეტლში დაბრუნება თითქოს მოსაწყენია. შეკითხვაზე, ჩემი ბიუჯეტით კიდევ რის ინახვა შეიძლებოდა სიეტლის შემოგარენში? ანტონმა მიპასუხა, რომ მეზობელ კუნძულ ვიდბიზე მიდიების ფესტივალი იმართებოდა. და ბორანით გადასასვლელამდე მიმიყვანა. ნახვამდის წარმატებები.

0: მათ შორის ბორანი დადის. რატომ უნდა ფესტივალი ხმა მაღალი ნათქომია? უბრალოდ ხალხი ერთ სოფელში შეიკრიბა. მთელი დღესასწაული ის არის, რომ ადგილობრივი ანსამბლი ბანჯოზე უკრავს. სტუმრები სხვადასხვა სოუსებით შეზავებულ მიდიებს მიირთმევენ. გემრიელად გამოიყურება. კუნძული სან-ხუანი.
1: ვიფრინეთ და ახლა გავცურავთ. გამარჯობა. მე ანდრეი ვარ და დღეს იუნგა ვიქნები. კუნძული სან-ხუანიდან კატერი ყურე ფრაიდეინდე მიგვიყვანს. კაპიტნის თქმით, ვეშაპები სწორედ იკველოდებიან. ჩემი მუდმივი რუბრიკა ბიოლოგია დამწყებთათვის. ვეშაპი სოფლიოში ყველაზე დიდი ხორცის მჭამელი დელფინია. ვეშაპი იკვებება სელაპებით, ზღვის ლომებით, წავებით, რატომაც არა და მელიებითაც კი, თუ ის კუნძულიდან წყალში მოხვდება, რა თქმა უნდა. ასევე ის ოპერატორებსაც ჩამს. საშკა, საშკა. ეს პატარა კუნძული, რომელსაც ხედავთ, უბრალოდ სრაფიკვების ობიექტია. ვეშაპები იქ მიდიან და პატარა სელაპებს ანსლავენ. ეს მათთვის ერთგვარი წახემსება. თუ პირველი კუნძული სასადილო იყო, აქ უკვე ისინი სუკეთ სადილობენ ხოლმე. აქ ისინი ზღვის ლომებით იკვებებიან. ჩემ და გასაკვირად, ვეშაპებზე დიდხანს ლოდინი არ დაგჭირდა. შეხედე, შეხედე, მაგარია.

0: საოცარი იქნება ვეშაპმა ახლოს რომ გაგიაროს ან შენი ნავის ქვემოთ გაცუროს, მაგრამ აქ გარკვეული წესები არსებობს. კატერით მათთან 200 მეტრზე ახლოს მისვლა აკრძალულია. მაგრამ დღეს გამიმართლა, ვეშაპები შემოხვდა, რომლებსაც სულ არ აინტერესებთ კანონები. ისინი რეალურად ახლოს მოვიდნენ. მეგობრებო, სიმართლე რომ გითხრათ, ამ სანახაობისთვის $3000 გადახდა ნამდვილ ადგერს. რა თქმა უნდა, თუ თქვენ ოქროს ბარათი გაქვთ, რომელსაც ჩვენი პროდიუსერი ლენკა ავსებს. სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ მკვლელი ვეშაპები ყველა ერთნაირები იყვნენ, მაგრამ აქ უზარმაზარი კატალოგია უამრავი ფოტოთი. აქ ყველა სახეობის ვეშაპია. მათ ფარფლები განსხვავებენ. მათ თავისი კოდური სახელებიც აქვთ. T-43, T-60, ისე როგორც ტანკებს. დღეს რომელი ვეშაპებიც ვნახეთ, კაპიტნის თქმით, ერთი ოჯახის წევრები იყვნენ და ისინი აქ 2012-შიც მოცურდნენ. შარშან მათ შვილი გაუჩნდათ, რომელსაც T-127 დაარქვეს. მაგრამ ისე სურათი ჯერ არ არის. როგორც ამბობენ, აქ შეიძლება თქვენი ფოტოც ყოფილიყო. ქალაქი კოუპვილი.
1: ამ ადგილას მიდიების სწრაფად ჭამის შეჯიბრი მიმდინარეობს. კონკურსში მონაწილეობის მიღების უამრავი მსურველი ჩანს. ჩემთან ერთად კონკურსში მონაწილეობას იღებენ კუნძულზე მიდიების გამანადგურებლები.
0: წარმატებები.
1: უკვე ვღელავ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული კონკურენტები მყავს. აი ჩვენი სპორტული ინვენტარიც მოიტანეს. წესები მარტივია. ვინც ყველაზე სწრაფად შეჭამს პირველ სამ ჭიქას, გამარჯვებულიც ის არის. ესე სასურველი ჯილდო. მუყავს გვირგვინი. პრიზი მხოლოდ გვირგვინი კი არა, კიდევ $200. თუ აქამდე ამ შეჯიბრს არასერიოზულად ვუყურებდი, ახლა აბა ყველანი მიფრთხილდით.
0: მოემზადეთ, წავიდა.
1: მიდი ჩქარა. ვინი ფიქრებდა რომ ასეთი გამხარი გოგო ასე სწრაფად შეჭამდა ამდენ მიდიას? კონკურსის შემდეგ მხოლოდ სერიელი ნიჟარები დასრული მაგიდები და ნათელი მოგონებები დარჩა. მაგრამ ყველასთვის ნათელი არა. არა უშავს რომ ვერ მოვიგე. სამაგიეროდ ძალიან კარგად დავნაყდი. ჩემ შემთხვევაში გამარჯობა კი არა, მთავარი მონაწილეობა იყო. სიეტლში ასეთი სადილი $20-$30 დამიჯდებოდა. ორე ფრაიდეი.
0: ხოლო ღარები ტურისტი თუ მოიფიქრებდა მეორე კონსულზე მიდიების საჭმელად წასვლას. კარგია, როცა ბევრი ფული გაქვს. როცა მივხვდი რომ დღეს არ მიჭამია, მომშივდა და სადილი პირდაპირ ოკეანეში შევუკვეთე. სადილის დრო მოვიდა. და მომიახლოვდა კიდეც. აქ ვისადილებ. მეზობელი კონსულიდან იახტით სალათი და სენდვიჩი მომიტანეს. ეს სიამოვნება სულ რაღაც $300 დამიჭდა. ლენა, გამარჯობა პროდიუსერო. ასეთ ადგილას გლის არ არა. ვეშაპის მადა იღვიძებს.
1: პარკი გაზ ინდუსტრიალი.
0: სიეტლი არაჩვეულებრივი ქალაქია. აქ დაბრუნება კიდევ მინდა. ღარიბულადაც ჩამოვიდოდი აქ, მაგრამ ამჟამად დიდარი ტურისტი ვარ და ამიტომ $100 დაგიტოვებთ.

0: $100 სიეტლში გაზ ინდუსტრიალის პარკში ეძებეთ. გადასახედი მოედნიდან მარცხნივ, ბუჩქებში მარტო მდგომი ხის ძირში. ბოთლს ნუ იპოვით, მე დავბრუნდები და ავიღებ. თქვენ უბრალოდ დაივიწყეთ. სიეტლი განსხვავებული ამერიკაა. ჩუმი, შვიდი, რაწონასწორებული. შეიძლება ეს კეთილგანწყობილი ადამიანების. გემრიელი საკვების. ძალიან გემრიელია. ან იქნებ შესანიშნავი ბუნების ბრალია, რომელსაც თითქოს ხელით ეხებით. მაგრამ სიეტლში აუცილებლად 2 დღეზე მეტი ხნით უნდა ჩამოხვიდეთ. უქმეები ძალიან ცოტა. მე სიეტლში ცხოვრებაზეც კი არ ვიტყოდი უარს.
1: ძალიან ცივა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთი გამტარი გოგო ასე სწრაფად შეჭამდა მედიებს?

0: Harbor Avenue.
1: რა ქენით სათამჯენამდე მიაღწიე?
0: მიაღწიე. როგორ მომენატე, გავიყინე.
1: მართლა?
0: ისე შემცივდა. შენ კი შენი ბარათი დადიხარ აქეთ.
1: მაპატიე, მაპატიე, ჩქარობდი.
0: როგორ ხარ, მოგეწონა?
1: კარგად. ქალაქი ძალიან მომეწონა. სიეტლი თბილი და ძალიან მყუდროა, მაგრამ ყველაზე მეტად ბუნება მომეწონა. ვერც კი წარმოვიდგენ აქ როგორი ბუნება. ოკეანე, ვეშაპები, კუნძულები ძალიან მაგარია.
0: სათამჯენები, იცი როგორი სათამჯენებია?
1: სათამჯენები ძალიან მომწონს.
0: ერთ-ერთი მათგანი კი არასოდეს დამავიწყდება.
1: და რომელი? მოიცადე? იქ ასასვლელად ფული გეყო?
0: ეს მთა რეინირია.
1: ოჩა შენი მთაზე იყავე?
0: ო, პრაქტიკულად მწვერვალი დავიპყარე. სულ ბოლომდე ავედი.
1: ახვედი?
0: ო, მე მთელი ვარ.
1: მთელი რეგინა. მოიცადე, ერთი შეკითხვა მაქვს. შენ კოლია სერგა შეშველი ნახე? ამის შემდეგ როგორ გძინავს? საწყენია მეგონა ვეშაპები ახლოს მოცურდებოდნენ. ამოხტებოდნენ, წყალზე იტრიალებდნენ, იცეკვებდნენ და გზაში ისეთი ფანტაზიები მქონდა რომ ისინი კი
0: დაფილაც გაქვს.
1: სასაცილოა. იცით ალბათ წყლიდან ამოსვლისას. აი ასე აკეთებენ. წყალქვეშკი. შემდეგ მაღლა. ასეთი ვარიანტიც შეიძლება.
0: 4 ადამიანი ვარ და 3 საძინებელი ტომარა გვაქვს. ერთი ზედმეტია. მაგრამ თუ რამეა დანა მაქვს.
2: Но если что, у меня есть.
0: Ამიცით.
2: Всех целую.
0: Вот и вот.

0: ცნობილი მებრძოლების სასმელია.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია.

0: და არის უამრავი ხალხი, ვისაც ჩემო აქ 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველო ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმით რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
1: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: არა მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელი
0: სხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან, აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ. უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მტყვანი, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია აქ არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა რუსეთ შორის და არა რუსეთ უკრაინას შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღიასაკი
0: რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე. მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
2: დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1448 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე

საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები როგორც წესი მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური

0: ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზიკი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. სცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, ხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცი სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამწყარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ, ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: მოკლედ ასე, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდეში მევიყავე, ხო? შემდეგ იყო კოლია სერგა, ხო? შემდეგ გამოდის რომ მევიყავე, ხო? ანუ კოლია სერგა გააგდე. Ой, გამარჯობა მეგობრებო.
3: აეროპორტი პეიჯი.
2: შეეგებეთ. ჟენია სინელნიკოვი და ანდრეი ბედნიაკოვი. ეს გადაცემა გერდიან საფასურია. მე-10 საიუბილეო სეზონი და დღეს მე და ანდრიუშკა ბედნიაკოვი უბრალო ადგილას კი არა, ამერიკის შეერთებული შტატების ულამაზეს შტატში, არიზონაში ჩამოვედით. მე და ჟენია ნივახოს ინდიელების და კანიონების მიწაზე ვართ. ასევე მათი სტრიპტიზიორები არ გეკონოთ, კოვბოების სამშობლოს გულისხმობ. ახლა დროა გავარკვიოთ, ვინ იქნება ინდიელი და ვინ კოვბოი. როგორც ამობენ, სრულ აიდახოში. მონეტა შენ გაქვს? ხო. გერბი? არა. საფასურს არ ვიტყვი. მოდი, ჯეირანი 1 2 3. გერბი ვარ. მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს. არაფერს ნიშნავს, მაგრამ მე უკვე გოგოსავით ვარ. საფასური. მოგესალმები, არიზონა.

ეს იმიტომ რომ მე არა ვაგდე. მოგენატრა? მომენატრა. მას ჩემი სუნი აქვს. საშინელი სუნი მქონია. მოიცა? შევამოწმო ყველაფერი ადგილზეა თუ არა. რამე ხომ არ მრჩება. არა, ყველაფერი აქ არის. ზედვარ. არიზონა. ფიქრობთ რომ აქ არაფერია ველური კლდეების და მზით გათანგული უდაბნოს გარდა. მაგრამ არიზონა ფანტასტიკური მხარეა. დაუჯერებელი სივრცეები. გიჟური ფერები. და სილამაზე, რომლის ნახვისას მეტყველების უნარს გარკვეულ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ველურ დასავლეთში.

0: აეროპორტი პეიჯი.
1: აი ისიც ჩემი რკინის ცხენი. ტრადიციის მიხედვით მე ამ ხარეში ყველაზე ძვირფასი მანქანა ვიქირავე. წავიდეთ. შეიძლება ფიქრობთ, რომ დიდარი ადამიანის მანქანა ფორდი არ არის, მაგრამ ეს მანქანა აი, ამის გამოავირჩიე. უხეშრელი ექსესიარულის რეჟიმი. ქვიშიან გზაზე. მერტულ რელიეფსაც გეკმავ წასვლას და ქვიშიან ადგილებშიც.

0: აეროპორტი ბეიჯი.
1: ჩვეულებრივ აეროპორტიდან ქალაქში მეტროთი, ავტობუსითან ტაქსით მივდივართ. აქ ამ დაგვარი არაფერი არის. ფეხით უნდა წავიდეთ. ქალაქის ცენტრამდე ფეხით სულ რაღაც 20 წუთის გზაა. არიზონაში მოგზაურობას პატარა პროვინციული ქალაქიდან პეიჯიდან დავიწყებ. პეიჯი ტიპიური ველური დასავლეთია. ხის სახლები ორი ფანჯრით, რაც ფარდულს უფრო მოგაგონებთ. ეზოებში ძველი დამტრეული მანქანები დგას და გარშემო კაციშვილი არ არის. ქალაქი იმდენად ცარიელია, რომ თავი ამერიკულ საშინელებათა ფილმში მგონია. თითქოს აქ ზომბები იყვნენ და ყველა შეჭამეს. სრული ანტურაჟისთვის პატარა დეტალი აკლია. აი ისიც, მადლობა. პეიჯი მხოლოდ ერთი მთავარი ქუჩა, სადაც მთავარი ღირსშესანიშნაობა, გვერდიგვერდ მდგარი 12 ეკლესია. თუ სხვა ქალაქების მთავარ ქუჩებზე ბუტიკები, რესტორნები, კაფეები, ღამის კლუბები და კაზინოებია, აქ პეიჯი ქუჩაა, სადაც 150 მეტრის რადიუსზე 12 ეკლესია დგას. თან 12-ვე სხვადასხვა კონფესიის: ბაპტისტები, კათოლიკები, მეშვიდე დღის ადვენტისტები, ევანგელისტები, ნაზარეთელები. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ აქ არის ისეთი ეგზოტიკური დასახლებებიც, როგორიცაა მაგალითად ღმერთის ასამბლეა. ასეთი რამ პირველად გავიგე. ამერიკაში ყველა კონფესიის ეკლესიას თანაბარი პირობები უნდა ჰქონდეს. ადგილმდებარეობა და ტაძრის სიმაღლე ერთნაირი უნდა იყოს, ასე რომ ისინი ეკლესიებს გვერდიგვერდ აშენებდნენ, რომ არავინ განაწყენებულიყო. მორჩა, ეკლესიები დამთავრდა. როგორც ხედავთ, ქალაქიც. იქით უკვე უდაბნოა. ერთი ქუჩა და მორჩა. ცავა, კიდევ გავივლი. ქალაქი ისე მომაწონა, რომ არ მეყო. მაგრამ პეიჯი შემთხვევით არ აღირჩევია. მის შემოგარენში არიზონას შტატის ყველაზე თვალწარმტაცი ადგილებია. უკიდე განუდაბნო. უცნაური კლდეები, ღრმა კანიონები და ტბიდან ამოსული გიგანტური კლდეები. მაგრამ ამ ყველაფრის ნახვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეგიძლიათ,

0: თუ პირადი ავტომობილი გყავთ. აქ რამდენიმე საათზე მეტი არავინ ჩერდება. იმიტომ რომ ყველაზე ლამაზი ქალაქის გარეთ იწყება. და მხოლოდ ანდრიუშკა ბედნიაკოვი ივლის ქალაქში ორი დღით. შეხედეთ ფეხით ვინ მოდის? სად? ვერავის ვერ ხედავ. ვერავის. ინდიელების პრობლემები შერიფს არ ადარდებს. კარგი, იცინის ის, ვინც ბოლოს იცინის. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის. ავტოსტოპიც არ არის კარგი გადაწყვეტილება. გზები უკაცრიელია და გამლელ მანქანას შეიძლება საათობით ელოდოს. არ ვიცი როგორ, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ არიზონას სილამაზე ვნახო. უარეს პირობებშიც კი არ დავკარგულვარ. დროა წავიხემსოთ.
1: South Lake Powell's Boulevard.
0: მოკლედ რას გთავაზობს ეს ქალაქი? სასადილო? ინდური სასადილო. კულინარია ბენზინ გასამართ სადგურზე.
2: და
0: პეიჯი ნამდვილად შავი ხვრელია. გონი ეს ყველაზე ნორმალური ადგილია, რაც კი ვიპოვე. წავიდეთ, ჯამოთ.

0: მენიუში მთელი ამერიკის ლეგენდარული სამზარეულოს მრავალფეროვნება. ჰამბურგერი, ბეკონ ბურგერი, საუთვესტ ბურგერი, ჩიზსტეიკ ბურგერი, სტეიკ კლუბ ბურგერი. ყველაზე ძვირი და რაც ყველაზე ძალიან მომწონს არის დემბიგ ბურგერი, რაც დიდ ბურგერს ნიშნავს. აი ასე გამოიყურება ტიპიური არიზონული ბურგერი. გიგანტური პური, სალათის ფოთოლი, კოტლეტი, კვერცხი, ბეკონი და შემწვარი ხახი. ერთ ასეთ ბურგერში 2000 კალორია. ერთი დღის ნორმა. ჩემი თავის ხელა ბურგერი. თითქმის 9 კილოგრამიანი ბურგერია. უშაშენლად ცხიმიანია, მაგრამ ძალიან გემრიელი. ბურგერი დინამიური ამერიკული ცხოვრების სიმბოლო გახდა. კალორიული საკვები, რომელსაც სერვირება არ სჭირდება და მისი ჭამა სიარულის დროსაც შეგიძლიათ. ამერიკაში 2 დღე 100 დოლარი, მოკლედ არც ისე ბევრია. ამიტომ ბურგერი ჩემთვის ოქროს ბატონის ტოლფასი იქნება.
1: ლეიკ პაუელის ბულვარი.
0: რამე უფრო იაფასიანი უნდა მოვწებნო. აქ ინდიელების ეროვნული კერძის ნავაჰო ტაკოს დასაგემოვნებლად მომედი. საინტერესო ჟღერს. უკაცრავად? შეგიძლიათ ერთი ნავაჰო ტაკო მომცეთ. მეგონა სამზარეულოში ნაწნავებიანი წითელკანიანი ინდიელი დამხვდებოდა. სერიოზული სახით მომემზადებდა.
1: რუსულად საუბრობთ?
0: უკაცრავად? ძალიან ცუდად გამომივიდა. თქვენი ხმის გაგონების შემდეგ მინდა რომ მიწა გამისკდეს და ჩავარდე. რა უნდა გითხრათ? მე შოკში ვარ. გაოცებისგან ცრემლებიც კი წამომივიდა. უბრალოდ თქვენ ვერ ხედავთ.
2: Как? Почему?
0: როგორ? საიდან? რატომ? რა ქვიათ?
1: ლარისა თქვენ?
0: მე ანდრეი ვარ.
1: სასიამოვნო.
0: აღმოჩნდა რომ ლარისა ზაპოროჟიიდან არის. ის უკვე 5 წელია ამერიკელის ცოლია. პეიჯი ცხოვრობს და ოჯახურ სასადილოს ხელმძღვანელობს. როგორც თანამემამულეს ლარისამ გიგანტური ტაკო მომიმზადა. როგორ უნდა გავსინჯო? ჩანგალი არ უნდა? ასე უნდა ვჭამო? აი ასე უნდა ვჭამო, არა?
1: ეს ტაკო ამას ხელი ჭამენ.
0: ტაკო ინდიელების ეროვნული კერძია. სიმინდის კვერზე ათავსებენ ყველაფერს, რაც ხელში მოხვდებათ. ლობიო, ხორცი, სალათის ფოთოლი, პომიდორი, სიმინდი, ხახვი, სტაფილო და ასე შემდეგ. ის 6 დოლარი ღირს. ულფაკი ჟენიას კერძზე ნაკლები არ არის. გემრიელია. ძალიან გემრიელი. შემთხვევით ვისარგებლე და ლარისას ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების შესახებ გამოვკითხე.
1: სამწუხაროდ საინტერესო და ლამაზი ქალაქიდან მოშორებით არის და თქვენ ტრანსპორტი დაგჭირდებათ.
0: რა შემიძლია გავაკეთო აი მაგალითად?

0: შეგიძლიათ მანქანაი ქირაოთ?
1: დიახ, და რაღაც? ვიცი რომ ამერიკაში მანქანის ქირაობა ძალიან ძვირია.
0: როგორც ვიცი, დაახლოებით 50-60 დოლარი. ჩვენ საწირთო ყავს. მას უკვე დიდი ხანი არავინ იყენებს. შემიძლია კმარს ვთხოვო რომ, მაგრამ არ ვიცი, იმდენი ხანი არავის დაუძრავს, იქნებ არც და იქოქოს.
1: ვთხოვთ, იქნებ და ვქოქოს.
0: საწავიც არ არის.
1: თუ ახლა სერიოზულად ამბობთ, ყველაფერს გავაკეთებ. ბენზინსაც ჩავასხამ. თუ თქვენი ქმარი დავთანხმდება, თქვენ მე გადამარჩენ. ძალიან გთხოვ, დაურეკეთ.
0: კარგი, აქ არის და დაველაპარაკები.
1: მაგარია.
0: მას ტრანსპორტი უნდა რომ ღირს შესანიშნაობები დაათვალიეროს. შეგვიძლია ჩვენი ძველი სატვირთო ვათხოვოთ.
1: ვინ არის?
0: ეს ერთ-ერთი კლიენტია. აი აქ არის.
1: გამარჯობა, გამარჯობა. მე ანდრეი ვარ, დეინ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა ჩემთვისაც. ვთხოვთ, დამეხმარე. ლარისას ქმარი დეინი მკაცრი კაცი აღმოჩნდა. 10 წუთიანი თხოვნის შემდეგ ის დათანხმდა მანქანის ხოვებას. მომეცეთ თქვენი პასპორტი. კარგი, ახლავე. და და გათხოვებთ მანქანას. კარგი. მაგრამ თუ მას არ დააბრუნებ, შენზე ნადირობას გამოვაცხადებ. კარგი. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი არ არის. ასე უბრალოდ მანქანას ვერ გაგატან. ჩემთვის რაღაც უნდა გააკეთო. მოკლედ სამზარეულოში უამრავი ჭურჭელია და უნდა გარეცხო. კარგი, ყველაფერს გავაკეთებ. მორჩა. ეს ყველაფერი მე 10000 უნდა გავრეცხო. წყლის ჭავლით კი უბრალოდ ნარჩენებს ვაშორებ. თეფშებზე კერძის ნარჩენებია.
2: Так, ну а теперь
1: Карги.
2: Теперь вручную.
1: Ахла гаврецхот. Мойца, мойца, мойца, ту рецхам харескианат унда гарецхо. Кунцриствис кихти. Карги, угацрават. Джандаба, угацрават.
2: Женя, я тебя просто я не
1: Женя Вергита. Эс квалафери имитома, ро монета ми аравакде.
0: Саус Лейк Пауэлის ბულვარი.
1: დიდარი ტურისტისთვის პეიჯში საცხოვრებლის პოვნა ძალიან რთულია. ტურისტები აქ დიდი ხნით არ ჩერდებიან, ამიტომ ქალაქში მხოლოდ ქსელური იაფასიანი სასტუმროები და მოტელებია. სატურთოს მძღოლებისთვის. თქვენ ხომ ნახეთ, აქ როგორი სასტუმროებია. ამიტომ მე ვილა ვიქირავე. მე შემოგარენში საუკეთესო სახლი ვიპოვე. ეხლა მე მისი ქირაობა 900 დოლარამდე ღირს. ძალიან კარგია. ძალიან მომწონს. შესანიშნავი ორსართულიანი სახლია. დიდი მისაღები. სამზარეულო. ნათელი ოთახები. ინტერიერის ნებისმიერ დეტალში ეთნიკური ნოტები იგრძნობა. ტელივილა ასეთ ინდიელების ხასიათშია გადაწყვეტილი. მაგრამ ვიგვამს ნამდვილად არ ჰგავს. ეს უფრო შერიფის სახლს ჰგავს, რომელმაც ეს ნახატები და ხალიჩები ინდიელებს ჩამოართვა. საოცარი საძინებელია. არანაკლებ საოცარი ხედით. შერიფის სახლი დავათვალიერეთ და ახლა მისი მოსასვენებელი უნდა ვნახოთ. ღმერთო, ეს უფრო არიზონულ ოცნებას გავს.

0: მორჩი. კარგი. მანქანა გინდოდა რა? დიახ, წამოდი.
1: სავაჭრო ცენტრი ბიგლეიქი. წარმატებები, ანდრეი.
0: ნახვამდის, დასამშვიდებლად კიდევ მოვალ. დიდი მადლობა. მოკლედ. მანქანა აი დგას. დიახ. გასაღები არ გჭირდება, ის გატეხილია. უბრალოდ დაქოქე. და საწვავი ჩაასხი. ბენზინის ნიშანი არ მუშაობს, ამიტომ სულ ყურადღებით უნდა იყო, რომ გზაში არ გაჩერდე. სპიდომეტრი არ მუშაობს. ფანჯრები არ იწევა და ღუმელი გატეხილია. ასე რომ ღამე ცოტა შეგწირდება. უფასო მანქანა ხომ გინდოდა? ამიტომ შეგიძლია წაიყვანო. და რამდენი წლის არის? ამას რა მნიშვნელობა აქვს? შენი უფასოდ მიგყავს. გასაგებია. ის არის არა? დიდი მადლობა. ყველამდე. ყველ შევხვდებით. დიდი მადლობა. თქვენ ხომ ჩემი პასპორტი გაქვთ? შენი პასპორტი მაქვს და გიპოვე. გაიცანით ჩემი მანქანა უქმეებზე. Ford F250. ძრავის მოცულობა 6 ლიტრი. 460 ცხენის ძალა და 30 წლის დაძველებით. აი მესმის მანქანა. გასაგიჟებელია. ჩემთვის ეს ნამდვილი ამერიკა, უზარმაზარი ჟანგიანი პიკაპი. მაგარია, ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მდიდარი ვარ. გასაღები არ გინდაო? არ მინდა. ღია, ამერიკელები კარს არ კეტავენ. კარგი, წავიდეთ. მითხრა რომ გასაღების გარეშე უნდა დავქოქო. ნახოთ, ნახოთ. მიდი, მიდი, მიდი, მიდი. არ დაიქოქა? კიდევ ერთხელ ვცადოთ. მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი. ბენზინი არ არის. იქნებ როდესაც ბენზინი არ არის, არიქოქება. სავარაუდოდ ბენზინი გჭირდება. იქნებ რამე ჯურჯელი ვნახო. არის. არის, არის. უკვე როგორ მეყარხარ. მიდი, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი. დაიქოქა ჩემი ლამაზი. დავიდეთ?

0: სპიდომეტრი არ მუშაობს. საწვავის ნატურა გადამწვარია. ყველაფერი უნდა იგრძნო. თუ ყურებში ქარი ზუზუნს იგრძნობ, ესე იგი სწრაფად მიდიხარ და უნდა შეანელო. მაგარია. ნამდვილი ოცნების მანქანა. Аризонაში დიდარი ტურისტის მთავარი გასართობი ბუნებრივი სილამაზის დათვალიერება. ისინი აქ ერთი მეორეზე უკეთესია. ამიტომ ჩვენ ოქროს ბარათით ვიქირავებთ
1: აეროპორტი პეიჯი.
0: ვერტ ფრენს, რომელიც ექსკლუზიურ გადასახედ მოედანზე წაგვიყვანს. Аризона ნამდვილი ველური დასავლეთია. არ ვიცი კიდევ სად შეიძლება იყოს ასეთი სივრცეები და უკიდეგანო წითელი უდაბნო. კანიონები, რომლებიც თითქოს გრანდიოზულ ყვეზელშია გამომწვარი. აქ გეგონებათ, რომ მარსზე ხართ. დაუჯერებელია. აქ ფეხით ვერ მოხვალ. აქ მხოლოდ უნდა მოფრინდე. ასე დროს ხვდები, რამდენად მაგარია, რომ დიდარი ხარ. როგორ გაგიმართლა, რომ ოქროს ბარათი გერგო. როდესაც ყველაფერი შეგიძლია. აი ჩემი გადასახედი მოედანიც. ღმერთო რა სილამაზეა.

0: მთელი ეს მიწა ნავაჰოს ინდიელების ტომის რეზერვაცია. ოდესღაც ისინი აქ თეთრკანიანმა ამერიკელებმა გამოაგდეს, იმ იმედით, რომ ინდიელები ასეთ პირობებში უბრალოდ ვერ გადარჩებოდნენ. მაგრამ სწორედ ეს უსიცოცხლო სილამაზე გახდა ინდიელების ოქროს საბადო. ყოველწლიურად ამ ადგილას 3 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩამოდის. და მთელი მათი ფული ნავაჰოს შთამომავლებთან მიდის. ნავაჰოს ინდიელების რეზერვაცია თითქოს ქვეყანაა ქვეყანაში. მათ თავიანთი მმართველობა, პოლიცია და კანონები აქვთ. მაგალითად, რეზერვაციაში მიწას ვერ იყიდით. აქ აკრძალულია სამორინეები და სასმელი. ნავაჰოს ინდიელები ფიქრობენ, რომ ამერიკელები მათ ჩაგრავენ და ავიწროვებენ. ამიტომ ისინი ყოველთვის სხვადასხვა ფულად კომპენსაციას ითხოვენ. ცოტა ხნის წინ ამერიკელებს 500 მილიონი დოლარი წაართვეს იმისთვის, რომ მათ ტერიტორიაზე ნავთობს და ნახშირს მოიპოვებენ. ამერიკელები კი თავის მხრივ თვლიან, რომ ინდიელები ცოტა გაგიჟდნენ. ისინი არ იხდიან გადასახადებს, იღებენ დახმარებას. ამ ყველაფრის შემდეგ კი არ მუშაობენ და ყველას ზემოდან უყურებენ. ახლა როდესაც მანქანა მყავს, მეც შემიძლია არიზონას სილამაზის ნახვა. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მათი უმრავლესობა უფასოა. თავარია იქამდე მივიდე. პირველ რიგში არიზონას ყველაზე მაგარი ღირსშესანიშნაობის ანახავად წავედი. მას ცხენის ნალი ეწოდება. შემიძლია არ ვინერვიულო მანქანა რომ არ იკეტება. გარშემო უდაბნოა, წინ წაიყვანს. ცოტა ხანი უდაბნოში ფეხით მიდიხართ. მაგრამ მთავარია დროულად შეანელოთ ნაბიჯი და გაჩერდეთ. ცრემლები წამომივიდა. ეს ულამაზესი ადგილია, რაც გეოდესმე მინახავს. ამ ადგილას მდინარე კოლორადო თითქოს კლდესთან მოსახვევს აკეთებს. დააკვირდით, ის ნამდვილად ყავს მოსახვევს. პატარა უსუსური არსებასავით ვდგავარ. საერთოდ არაფერი ვარ, თითქოს ბუზი ვარ. ამ ყველაფრის წინაშე არაფერს წარმოვადგენ, ამ სილამაზის წინაშე. აქ გარშემო არაფერი, არც ერთი ადამიანი არ დგას, მხოლოდ ეს და მორჩა, მეტი არაფერი.
1: პაუელის ტბა,

0: ველური დასავლეთი გაოცებს. თითქოს მილიარდი წლის წინ მოხდი. იმ დროში, როდესაც დედამიწაზე არც ერთი სულიერი არ არსებობდა. მხოლოდ ქვები და წყალი. გარდა სილამაზისა, არიზონას ცხენის ნალს ცუდი რეპუტაციაც აქვს. არიზონაში ყველაზე მეტი თვითმკვლელობა და უბედური შემთხვევა სწორედ ამ ადგილას ხდება. ამბობენ, რომ აქ ადამიანი უცნაურ ეიფორიაში ვარდება. უმრავლესობა თითქოს ძალიან დაუდევარი ხდება და თვითგადარჩენის ინსტინქტი საერთოდ ქრება. თუ ისე გათამამდით, რომ კლდეებზე ხტუნვა დაიწყეთ, ეს პირველი ნიშანია იმისა, რომ სახლში წასვლის დროა. თქვენ უკვე ადეკვატურად ვეღარ აფასებთ ხიფათ.
1: 99 მაგისტრალი.
0: არიზონას უდაბნოში ძალიან მალე ღამდება. ქალაქში ჩასვლა ვერ მოვასწარი. ზეისე სწრაფად ჩავიდა, რომ უკვე დაბნელდა. Садно უნდა გავჩერდე და ღამის გასათებზე ვიზრუნო. Садно როგორ? გარშემო ყველგან უდაბნოა და უდაბნოში უნდა გავჩერდე. სხვა გზა არ მაქვს.
2: Так. Надо искать место теперь.
1: Римвью стрити.
0: ჭეშმარიტად ამერიკული გასართობი. Барбекю. არ ვიცი ამდენი ხორცი რად მინდა, მაგრამ ორის მაგივრად შევჭამ. ჩემი და ანდრეის. სუნი მთელ უდაბნოში ტრიალებს.

0: იმედია კოიოტები არ დამეხმარებიან მის ეჭმაში.
1: 99 მაგისტრალი.
0: სოსის შევჭამ. მიყვარს კოცონზე მომზადება. პური, სოსისი, კარტოფილი. კარტოფილი არ მაქვს, მაგრამ სოსისი არის.
2: Прости.
0: Укацравать.

0: გემრიელია. კარგი დღე იყო. საოცარი სილამაზე ვნახე. მარტო ერთი კანიონი რა დგერდა. მანქანაშიც ძალიან გამიმართლა. ახლა ის ჩემთვის გადაადგილების საშუალება კი არა. დღეს ის სასტუმროც იქნება, იმიტომ რომ დაძინებას სწორედ აკვაპირებ.
1: მორჩა,
0: ძინინებისა.
1: ატელი.
0: ჩემი სასტუმრო.
1: ატელი.
0: ასე.
2: ოთხმოცდამეცხრე მაგისტრალი.
0: ვიღაც ყვირის. და მანქანა არ იკეთება. ყველაფერი კარგადაა. ყველაფერი. დავიძინოთ.
2: ოთხმოცდამეცხრე მაგისტრალი.

0: და უვიწყარი ღამე იყო. დილიდან კი სიურპრიზი მელოდა. სან რომელია? უკანად ჩაჯდა? მაგარია. ეს ანიშნავია. ჯერ არ გათენებულა. დაწყევლილი იყოს ის დღე, როცა ამ მანქანის საჭესთან დავჯექი.
1: რემბიუ სტრიტი.
0: დილა მშვიდობისა. ეს ანიშნავია. საოცრება. უდაბნოში კი ხილს არაფრის გემო აქვს. აბსოლუტურად არაფრის.
1: 99 მაგისტრალი.
0: ალბათ მთელი დღე ასე ვიდგებოდი, რომ არა მახლობელი ფერმიდან მოსული ფერმერი. არიზონელებს დაუწერელი წესი აქვს. დაეხმარონ ნებისმიერს, ვინც უდაბნოში გაიჭედება.
1: ოთხმოცდამეთვრამეტე მაგისტრალი.
0: დღეს გადავწყვიტე არიზონას კიდევ ერთ ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობას შევხვდე. ეს ანტილოპას კანიონია. კანიონი ორია, ზედა და ქვედა. მე ზედა კანიონზე წავალ.
1: 98 მაგისტრალი.
0: მე კი ანტილოპას ქვედა კანიონს დავათვალიერებ. ბილეთი $25 ღირს.
1: ანტილოპას ზედა კანიონი.
0: პრინციპში ნორმალურია. აი ინდიელების თანხმობაში $8-ის გადახდა კი არ მინდა. ეს ყველა ჯგუფს ევალება, მაგრამ რადგან მე მარტო ვარ, ჩემთვის უნგებიანი არ არის. ამიტომ ჯგუფი უნდა მოვძებნო. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: უკაცრავად შეიძლება თქვენს ჯგუფს შევუერთდე.
1: ბოდიში ინგლისური არ მესმის.
0: ესე იგი შეიძლება. მადლობა. დიდი მადლობა.
2: მადლობა.
0: თავიდანვე ძალიან მომეწონეთ. მადლობა. დიდი მადლობა. მორჩა, მე თქვენ ჯგუფში ვარ. გამარჯობა. აქ ტურისტების ჯგუფები იკრებებიან და კანიონზე გადიან.
1: ანტილოპას ქვედა კანიონი.
0: მაგრამ მე ხომ ჯგუფი არ ვარ. მე ექსკლუზიური გიდები მელოდებიან. ანტილოპას კანიონი ვიწრო ხეობაა კლდეში. ერთი შეხედვით რა უნდა იყოს აქ საინტერესო. ალბათ თაქაურობა ცივ, ნელც არ დაფსკავს. აქეთ? მაგრამ როდესაც ქვემოთ ჩადიხართ, მეტყველების უნარს კარგავთ.

0: კანიონი. ანტილოპას კანიონი არაფერს არ გავს. მსგავსი ადგილი არასდროს მინახავს. ვიწრო გვირაბები ისე იხრება თითქოს გიგანტური ვარდის შუაგულში დადიხართ. აქაურობას ანტილოპას კანიონი იმიტომ დაერქვა, რომ ადრე ინდიელების დროს აქ ანტილოპები დადიოდნენ. ცხოველები კანიონში ნაპრალებში ვარდებოდნენ. ადგილობრივი მოსახლეობა კი მათ ჭამდა. კანიონი ასე ჩამოყალიბდა. ათასწლეულების განმავლობაში წვიმის წყლის ნაკადებმა კლდეში უცნაური ნაპრალები გამოძერწა. ქარმა კედლები გააპრიალა, მზემ კი გამოაშრო და გაამყარა ბუნების შემოქმედება. როდესაც კანიონში მზის ხივები აღწევს, სანახაობა კიდევ უფრო შთამბეჭდავი ხდება. ანტილოპას კანიონში უნიკალური ჩრდილების თამაში ათასობით ფოტოგრაფს ეზიდავს. ითვლება, რომ ეს ერთ-ერთი ადგილია პლანეტაზე, სადაც ფოტოები კიდევ უფრო ლამაზია, ვიდრე რეალობა.
1: ანტილოპას ზედა კანიონი.
0: ზედა კანიონშიც არის ჩრდილების თამაში და ასეთი რაღაცეები, მაგრამ ვერაფერს ვხედავ. არც მესმის. ნამდვილი საგიჟეთია. ზოგი საიდანღაც გაგდებს, ზოგმა ფოტოები უნდა გადაიღოს, ორ წუთზე მეც ვერსად ვერ გაჩერდები. მოკლედ, ასეთი ღარიბული ექსკურსია გამომივიდა. დაუვიწყარი შეგრძნება. თავი სამარშრუტო ტაქსიში მგონია. როდესაც ურიგოდ გადიან, შეხედეთ, როდესაც ამბობენ, რომ მხოლოდ რაღაც უნდა იკითხონ, უკაცრავად რაღაც უნდა ვკითხო. მხოლოდ კითხვა მაქვს, სტეპან ივანიჩისგან ვარ. მაპატიეთ, კითხვა მაქვს, ნიკოლაი ივანიჩისგან ვარ. მაპატიეთ, უკაცრავად, დიდი ბოდიში.
1: ანტილოპას ქვედა კანიონი.

0: ძალიან მაგარია, რომ გარშემო ტურისტები არ დადიან. დადიხარ და მთელი კანიონი შენ განკარგულებაში. მაგარია. კარგი, კარგი, მაპატიეთ. უცებ გადავიღებ. არც გავჩერდები. აი ასე. შეხედეთ. ტურისტული ჯგუფები მოდიან და მოდიან. ალბათ ეს რიგები არასოდეს წყდება. რომელ ფოტოებზეა საუბარი? მხოლოდ ინდივიდუალური ტურია საჭირო. მხოლოდ ინდივიდუალური.
1: ნავახოს ბაზარი.
0: შემდეგი ღირსშესანიშნაობისკენ მიმავალ გზაზე ნავახოს ინდიელების ბაზარში შევიარე. ყოველ კვირას ამ ადგილას შემოგარენის ყველა ინდიელი იკრიბება. კიდიან და ყიდულობენ ყველაფერს. ტივის ძაფებზე აცმულ ინდურ მძივებს, თოფებს და კაჟის წვერებს ისრებისთვის. ვერცხლია? ხო, ვერცხლია? დიახ. კუჩი გაგიცვლით. და თქვენ ეს მომეცით, არა? ფული. მხოლოდ ფული. ხო.
2: და
0: ინდიელები აღარ გვანან თავიანთ წინაპრებს. ვერცხლის სამაჯურის კეპში გაცვლას ვთავაზობდი?
2: და
0: უარი მითხრა. ბაზარი ხომ საუკეთესო ადგილია, სადაც ადგილობრივი გემრიელობების დაგემოვნება შეძლებთ. აი მაგალითად ტრადიციული დესერტი.
2: ოკეი.
0: კარგი.
2: ვაუ.
1: გემრიელად მეირთვით.
0: აი ასეთი ასორტი ვიყიდე. აქ ყველაფერია: საზამთრო ანანასი, მანგო, კიტრი. ყველაფერს წითელი ციცაკა და სპეციალური სოუსი აქვს მოსხმული. სოუსი თბილი არ არის. მას რაღაც მომჟავო გემო აქვს. მარილიც აქვს. მარილი,

0: წითელი ციცაკა და თბილი საზამთრო. მინდა რომ ყველაფერი ეს ონკანთან მივიდე, მოუშვა, გავრეცხო, მარილი და ციცაკა მოვაყარო და გემრიელად მივერთო.
1: ას 63 მაგისტრალი.
0: პეიჯიდან 2 საათის სავალზე ველური დასავლეთის ნამდვილი საოცრება. ლეგენდარული მონუმენტების ველი მდებარეობს. ჩემი რკინის ხენი დავქოქე და პირდაპირ მისკენ გავემგზავრე.

0: აისიც
1: დალინა
0: მონუმენტების ველი ნარინჯის პერვაკის შუაგულში წითელი ქვიშისგან შექმნილი 100 მეტრიანი კლდეები ეს ადგილი ყველა ფილმებიდან სარეკლამო რგოლებიდან და ანიმაციური ფილმებიდან ვიცით მონუმენტების ველი ველური დასავლეთის ნამდვილი მონუმენტია ინდიელები ამ ადგილს კლდეების მიწას უწოდებენ და თითოეულ მათგანს თავისი სახელი აქვს. ამ კლდეს ტოტემის ბოძი ეწოდება. მასთან ახლოს ინდიელი შამანები რიტუალებს ატარებენ, რომ წვიმა გამოიძახონ. ეს კი აღმოსავლეთ და დასავლეთ ხელთა თმანია. ეს კი სამი და სვეტები, ციხესიმაგრეები, კოშკები, ამფითეატრები, ეს ყველაფერი ძველი ქალაქის ნანგრევებს გავს.
2: ნაგრძალი Grand Staircase Escalante.
0: ველურ დასავლეთში ბუნებას ძალიან უყვარს ველური ქვის სკულპტურების შექმნა. აი მაგალითად ჰუდუ. ეს სოკოს მაგვარი მაღალი ქვიშის სვეტებია. ამ სვეტებს ადგილობრივები ასეც უწოდებენ, სოკოები. ინდიელების ლეგენდის მიხედვით, ეს ფიგურები მათი ტომის მტრები იყვნენ, რომლებიც ძლიერმა ნავახოს შამანმა გააქვავა. ისეთი მყიფე ჩანს, რომ გონია ჩამოვარდება. შორს უნდა დავსკე. რა იცი რა ხდება. უყურებამ სილამაზეს და გაუცებული ხარ. როგორ შეიქმნა ეს ყველაფერი? სინამდვილეში ყველაფერი მარტივია. ამისთვის საჭიროა ქვიშა. წვიმა. რომელიც პერიოდულად მოდის, შემდეგ კი ქარი, რომელიც ყველაფერს ზედმეტს აშორებს. დარჩება მხოლოდ ცალკე მდგომი კლდე. ეს გადაცემის მეათე სეზონია. ფიქრობთ, რომ არაფერი აღარ გაგაკვირვებთ? მაგრამ მაინც არსებობს ისეთი ადგილები, რომლის სილამაზეს ფანტაზიაც კი ვერ წუდება. ძალიან მაგარია.
2: სცენიკვიურობდი.
0: არიზონა ძალიან მდიდარია თავისი ბუნებით. მე კი მას უფრო გავამდიდრებ. აქ $100 დაგიტოვებთ. თუ არიზონაში შემთხვევით უფულოდ აღმოჩნდებით, ქალაქ პეიჩი გაემგზავრეთ. სცენიკ ვიუ როუდთან კოლორადოს მდინარესთან გადასახვევი იპოვეთ. მანქანა სადგომზე დააყენეთ და გადასახეთ მოედანზე გადით. მოედნიდან მარჯვენა მხარეს პატარა ამაღლებაა. სწორედ იქ, ნაპრალშია დამალული ჩვენი ბოთლი. მოკლედ, აი აქ დავმალე ბოთლი. წარმატებები. რა უნდა გითხრათ? არიზონა ის ადგილია, რომელიც ყველაზე გამოცდილ მოგზაურსაც კი აოცებს. ძალიან მაგარია. ეს ნამდვილი არიზონული ოცნება და უჯერებელი სილამაზეა. არადა ჩვენ ხომ მისი სილამაზის მხოლოდ პატარა ნაწილი ვნახეთ. რა თქმა უნდა, ღარიბ ტურისტს აქ ძალიან გაუჯერდება. იცინის ის, ვინც ბოლოს იცინის. ამ ადგილებში საკუთარი მანქანის გარეშე მოგზაურობას აზრი არ აქვს. შენი პასპორტი მაქვს და იცოდე გიპოვე. მაგრამ არიზონა ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ აქ ჩამოხვიდეთ და ორ დღეზე ბევრად მეტი დრო გაატაროთ. მეგონა, რომ ვერაფერი გამაგვირვებდა. რა სილამაზეა. ხო, ინდიელები შეიცვალნენ.

0: Андрюша. ეს რა ჟანგიანი დაშტი გიშოვია? გაჩუმდი. მოდი არ გვინდა ეს იუმორი. ჩემი პატარა, გაიცანი, სიუზი.
1: სიუზი?
0: ო. და შენ რა ამან გატარა? თუ პირიქით შენ ატარე. ჟენკა მე მთელი ამერიკა შემოვიარე. დიახ. ეს პატარა შენ და შენ სპორტს უკან დაკტოვებთ. აი გაიხედე, ხედავ? იქ მე ვარ. ჩემი მტვერი ის უმთქე. გინდა ვნახოთ აეროპორტამდე პირველი ვინ მივა. კარგი, წამოდი. მიდი, დაჯექი. წავედით. წავედით.

0: Ženka.
1: Ženka.
2: Შენ ასე ლოდები?
1: Что, бензин? Регина, бензин არ არის.
2: Женя.
1: Моди, დაჯექი.
2: ნახვამდის.
1: მიდით, მეგობრებო. ბედნიერად. ნახვამდის. მიდით.
0: Давайте, всё равно у меня.
1: Твои паспорты და ბილეთები მაინც მე მაქვს. სულელები.
0: Если бежать,
1: сербилит, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ
0: пока не так.
1: Что-то он дадависвен.
0: Сейчас, сейчас.
1: Могляд, ай, асатия.
0: Мы
1: ჩვენ აიდაჰოს ინდიელების კანიონების
0: ინდიელთა
1: ნავახოს ინდიელების კანიონების ковбоев ჩვენება დამავიწყდა. დღეს ჩვენ ჯანდაბა. დღეს რა დაგვემართა? მოდი კიდევ ერთხელ.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის.

მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო დე ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ხის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 396-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოა.

არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა.

0: სამოსლას ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არის. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეરે გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების
1: პროფესორებზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა საკითხებზე, საერთაშორისო მოვლენებზე ტრადიციულად და მინდა შეგახსენოთ, რომ არამარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ ვისაც ტელევიზორთან წვდომა არ გაქვთ, მოისმინოთ მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი შეკითხვაა დაგროვილი სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ვრცელდება ამონარიდები, აი ამ გადაცემებიდან, როგორც Facebook-ში, ისე სხვა სოციალურ პლატფორმებზე და ჩვენი ტელემაყურებლები უამრავ კითხვას სვამენ და მინდა რომ რაღაცნაირად მივყვეთ ამ შეკითხვებს.
0: კეთილი.
1: რა თქმა უნდა, შევეხებით ჩვენ ჩინეთსაც, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კავკასიის ამბებს, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყოთ ჩვენი საუბარი იმ ფაქტებით, რომელიც გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ და ეს ფაქტები ეხება დაკავებულების ცემას პოლიციის შენობაში, პოლიციელების მიერ ცემას. ჩვენ ვიხილეთ ეს საზარელი კადრები,

0: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, მაგრამ ხას უსვამდნენ იმას, რომ ეს არის 2002 წელს ჩადენილი დანაშაული და თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ. კვალიფიკაცია დანაშაულის, ტენდენცია, რაც გადადის სისტემურობაში და როგორ გადადის. მინდა აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. რატომ მივიდა ქართული ოცნება აქამდე, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებთ? როგორ მივიდა?
1: პირველ რიგში რა უნდა ვთქვათ, რომ მე მგონი ქართულ ოცნებას აღარ სულს გააცნობიეროს, რომ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამის გულისთვის იყო, რომ გავისტუმრეთ ამ ქვეყნიდან. აი ამის გულისთვის იყო. არანაირად არ შეიძლება არც ამის მიღება, არც რაიმე პატიება ამისი, არც რამენაირად საერთოდ ამ ვითარებასთან შეგუება. საერთოდ გასაოცარია ის რაზეც მიდის საუბარი და რა კომენტარებიც არის, მთლიანად გასაოცარია. პირველ რიგში, ჩვენ რა უნდა გვესმოდეს და ისი გაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას? რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო და ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, არის ვალდებული შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც აი მსგავს ფაქტებს კატეგორიულად, მთლიანად გამორიცხავს. არ უნდა არსებობდეს ასეთი ფაქტები. როგორც ესე იგი, სახელმწიფო იღწვის იმისთვის, რომ ციხეებში უნდა იღწოდეს, რომ ციხეებში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იღწვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი და ეს სისტემა უზრუნველყოფილია, ანუ საქართველოსში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ციხე ყველაზე დახურული და იზოლირებული სისტემა, იქიდან პატიმრები გაქცევა, ნუ არის ერთეული ფაქტები, ვერ გარბი. ასევე უნდა იღწოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. და პასუხი, რომ იცით რა, 45000 პოლიციელია და ერთი ვიღაცა რაღაცას არის აბსოლუტურად არამარტო არადამაკმაყოფილება, არაადეკვატურია. არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. არ შეიძლება რომ დაკითხვები ჩაწერების გარეშე ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ არ იყოს კატეგორიულად, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეოკამერა, არ ხდებოდა. აი ყველანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას იმისთვის და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე.
0: აი ამ კადრებს თავად პოლიციელები იღებენ და მე ყოფილა რაღაცა ჩატი, სადაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ აი ამ დანაშაულის სამსახველ კადრებს. ეს კიდევ სხვა პრობლემაა, ხო? და კიდევ სხვა უბედურება.
1: რა თქმა უნდა, და აქ კიდე ის იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა. ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ის გეუბნება კიდე, რომ ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
0: ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები თავად აღნიშნავენ ამას, რომ უსმენენ აქტიურ საზოგადოებრივად და პოლიტიკურ აქტივურად ადამიანებს. ინფორმატორების რაოდენობა გაგვეზარდაო და ამას წარმატებად მიიჩნევენ.
1: არა, თვითონ ბატონი მამუკა მდინარაძე ამბობდა ამას, რომ აი და აი ეგ არის ზუსტად. და თანაც არესმით, რომ ეს სისტემური დანაშაულია. როგორ არ არის სისტემური დანაშაული?
0: აი გორის კადრები. როდესაც
1: დროში, აგერ გორში, პირდაპირ დღისით მზისით ცემენ ხალხს და არაფრის არ ერიდებათ. ამავდროულად იქ 4 წლის წინო, კიდაც 4 წლის წინ, 4 წლის წინ ქართული ოცნება არისო? იქ პოლიციელები ცემენ მიტინგის დარბევის დროს, თავად აღიარებენ თვითონ ხელისუფლება, რომ გადამეტებას ჰქონდა. სისტემა რას ნიშნავს? როდესაც მოვლენა არაერთგზის, არამედ მრავალჯერ ხდება, უკვე არის სისტემური დანაშაული და ვინ იცის ამ აი იგივე იმ პოლიციელებმა იმ 4 წლის განმავლობაში ამათ გონიათ, რომ ეს თავის მართლება, რომ 4 წლის წინ მოხდა და 3 წლის წინ იქნებ მოხდა იგივე პოლიციელებმა, რა ვიცით ჩვენ?
0: 2 წლის წინ
1: ერთ იქნებ იგივე პოლიციელები აკეთეს, სად არის მტკიცებულება, რომ არისო?
0: უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წელს მოხდაო, ხო? მაგრამ სად გავექცევით იმ მოვლენას, ტრაგიკულ მოვლენას, რომ 2005-6 წლებშიც კი არაერთი დაზარალებული იგივე

0: ფრაზებზე საუბრობს. იგივე დანაშაულებებზე საუბრობს და მინდა რაღაცნაირად ერთი სტატისტიკა მოვიყვანო ახლა, საინტერესოა. სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რა პირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. ნოემბერ-დეკემბერი გავრილოვის დროს რომ აქციები იყო. უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღების დროს გაიზარდა უკვე ეს მაჩვენებელი 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კომახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. იმიტომ რომ სხვა არის კიდე რაღაცა ძალადობა და წამება კიდე სხვა არის, სხვა კატეგორიის დანაშაულია და 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს არის
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ის რომ ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში ვიღაცა 55000 პოლიციელიდან ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო, ეს არ არის გამართლება. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადაა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების სამეფას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად, ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ თქვენ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ? ანუ რას გეუბნება მდინარაძე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა ვიგზნოთო? უნდა იგზნოთ პასუხისგებლობა და თქვენ, აი თქვენ ბატონი კობახიძე და თქვენი მთავრობა უნდა წაბრძანდეთ, ეს არის პასუხისგებლობა სწორედ. არა მარტო ვერ შექმენით, არ შეგიქმნიათ ეს სისტემა და არანაირი გამართლება, რომ არაფერ შუაში ვართ, იქ 55000 კაცი ერთმა პოლიციელმა რაკნა, ეს რა გამართლება? თქვენივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ კატასტროფული ვითარებაა.
0: წინა სახალხო დამცველებიც უნდა ითქვას, რომ წერდნენ ძალიან ძიმე დასკვნებს.
1: ნუ წინა სახალხო დამცველები ვთქვათ, სააკაშვილის ფლანგს წარმოადგენდნენ, მაგრამ ეხლა ეს სახალხო დამცველი ხო ამათი დანიშნულია, რომელიც იგი ფაქტიურად ადასტურებს, რომ ამ და კვალიფიკაცია ყველაზე დიდი უბედურება
0: რაა? ამას მინდა დაუთმოთ ყურადღება. ნახეთ, როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ხა რატომი და ამაზე გავამახვილო ყურადღება. ხო ესეთი ძიმე დანაშაულია მომხდარი და ჩნდება განცდა, რომ ხალხი არ არის აღშფოთებული. და რატომ არ არის აღშფოთებული? ნახეთ, იმიტომ რომ აი ხაც წერდა ტელემაკურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება. კაცო, ჩვენ
1: ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით. ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში. ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. აი ამაში არის საქმე. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება რა არის? მარტო ის რომ არ ვიცით, ეხა 45000 კაცი ერთი რა ვიღაცა რაღაცას იზავს, ეს არის ქმედება? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
0: ტენდენცია როგორია, ამასაც მინდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც მჟღავდება ესეთი ფაქტები ძალადობის, აი ეს ხელისუფლება დგას მხოლოდ პროპაგანდაზე რა. საბჭოურ პროპაგანდაზე დგას. და მაშინვე ირთვება მექანიზმი, ეს ჩანს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. კამპანია პოლიციელი გმირია. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს წესიერი პატიოსანი პოლიციელებიც და რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელიც კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ პროფესიასაც, სამშობლოსაც, მაგრამ
1: ეს ძალიან ბევრიც არიან, იმედი მაქვს რომ უმრავლესობა.
0: კი, მაგრამ აი ეს კამპანია ვერ ფარავს, გესმით, ვერ გადაფარავს ვერანაირ შემთხვევაში ამ ფაქტებს, რასაც სისტემური დანაშაულის სახე აქვს საუბედუროდ უკვე მიღებული.
1: ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
1: ჩვენ უნდა გამოვხიზდეთ და დავიწყოთ მოძრაობა ამის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ბრძოლა და მოძრაობა ამის წინააღმდეგ, როგორც ამას ვაკეთებდით სააკაშვილის პერიოდში.
0: გადავიდეთ ახლა ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენს ტელემაყურებელს აღელვებს, აფიქრებს. დასაწყისში ვთქვი, რომ დიდი რეზონანსი მოყვა იმ კლიპებს, რაც ვრცელდება და შეკითხებიც დაგროვდა.
1: კი ბატონო.
0: თქვენი ერთ-ერთი ეპიზოდი თქვენი საუბრიდან ეხებოდა შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხს. როგორ უნდა აიგოს ეს ურთიერთობა, რომ არ არის ხელსაყრელი და სასარგებლო ესეთი მტრული რეჟიმი და რიტორიკა, რაც თავარია, იმიტომ რომ გრძელდება კვლავ წერილების წერა deep state-ზე და ასე შემდეგ. და არ ხდება შეცვლა ამ პოლიტიკის გესმით. რა არის, როგორ უნდა აიგოს შტატებთან ურთიერთობა და ამას მინდა კიდე მოვაყოლოთ. ესეთი ისიც მოვისმინე სხვადასხვა გვარი კომენტარი.

0: გაიხტარები, რომ თქვენ ამერიკელებ თან შეეკარით ამერიკელებს და ასე შემდეგ. აი ამასაც მინდა რომ შევეხოთ.
1: მეც ნუ ნახე, ბევრი შეკითხებია და რაღაცა ვიღაცამ ვერ გაიგო, ნუ არ არის პრობლემა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს და ამერიკას შორის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის უკიდურესად დიდი დაპირისპირება. აი ეს პირველი. ანუ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადე ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ კრიტიკულად და უარყოფითად გამოდიოდა მუამარ კადაფის წინააღმდეგ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს თავდაცვის სისტემის საკითხებში. საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების უკანასკნელი ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. მაგრამ ჩვენ ვეყნობით იმას, რასაც ამბობდა დასავლეთი. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ, რომ რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს არასოდეს არ მომხდარა და ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს

0: 60% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და პაში ფაშინიანმა აიღო 58.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახთა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის ეს გაუგებარი, რა ვთქვით ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთი ამ თავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ფინანსურ ოპერაციებში მთლიანად, ვაჭრობაში რუსეთი ამ თავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში თავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? ჩვენ ეს ვთქვით, მე კი არაფერი არ გვითქვია. მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზრდილა თურმე 2022 წელს თუ 24 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზრდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, ხო? მისი ეკონომიკა მთლიანად სომხეთისა, რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, ხო? ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთი რუსეთს, ხო? ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია. არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ პირობებში უნდა გვესმოდეს ჩვენ ირანში ცხადია დამარცხდა რუსეთი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი განუზომელი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხის ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი ზაზა შათირიშვილის არასერიოზული წერილები და იმის დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. არ მუდმივი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები, სადაც ის აუგად იხსენიებს ამ ადმინისტრაციას, ან გამომწვევად იქცევს. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები, აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ესე კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აქეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე. ეხლა იქითა ფლანგმა დააჭირა თითი ვიღაცამ ხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და რომ თურმე წაგვლეკავენ და დაგვიპყრობენ და მოგვსპობენ, გაგვანადგურებენ და მთელი შავი სცენარი. მინდა გავამახვილოთ ყურადღება აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე და ჩინეთზე გადავიდეთ ამავდროულად.
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს, აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა კრიტიკულად არის განწყობილი თურმე და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, მთელი ეს ფლანგი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. ზუსტად სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები, და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო, ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა, და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი.
1: ხატი გააზიანეს, ესეც დანაშაულია, ხო?
0: ესე და ადგა ჩვენმა საპატრიარქომ და ეს ხატი სადღაც ქვევით სარდაფში ჩააბრძანა, რაც სრულიად მიუღებელია, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს ვითარება შეიცვლება. და გასაგებია ეს ერთი სქემა, ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება მსოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის, ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს. და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიურ ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ